0: sündinud on anomaaliate sugutrakti anomaaliate esinemissagedus, mis näitab, eks ole ka otsapidi ka muid näitajaid, ta on niisugune proksiga muude tervise näitajate. Nii et sünnimomendil me võime öelda, et mehed on väga head. Järgmine uuring, mis me tegime 90-ndatel ja 0-ndatel kordasime, oli meeste viljakuse uuring, me uurisime 18-20 aastat. Ka seal olime me veel Euroopa parimad praktiliselt, aga nüüd juba väga napieduga meie näiteks soomlaste ja leedukate ees. Ja kui me nüüd lähme edaseks ole, siis mul on ka privileeg olnud osaleda ühes Euroopa kõige suuremas meeste teadusuuringus, Euroopa meeste vananemisuuringus, me siis uurisime 40-80 aastat mehi, siis seal situatsioon oli jälle risti vastupidine, et me olime nüüd see kõige viimased. Et noh, muidugi meil oli ka kõrval, eks ole, oli seal Malme oli meil põhjaregioonis teine partner ja siis oli Ida-Euroopa Šeged ja Luch ja Santiago de Compostela ja Firenze ja Leuven ja Manchester, et noh, tegelikult head kellega võrrelda, aga täiesti selge, et seal me jäime nagu kõige kehvemasse. Nii et me võime öelda, et meie mehed sünnivad väga heas tervise seisundis, suure tõenäosusega väga hea potentsiaaliga, aga eks ole, miskid tegurid nüüd selle elu vältel, kui me jõuame sinna keskikka või vanema aja piiri peale, siis mingisugused tegurid meil ikkagi on väga negatiivselt mõjunud.
1: No ja samas juba ka noortel meestel, ma saan aru, et me oleme küll tipus, aga me kaotame juba seal seda vahet teistega.
0: Ja see on loomulik, et jah, et ma arvan, et kui me räägime nüüd viljakuse langusest, et siis jah, see langus oli esimesena oli näha Saksamaal ja eelkõige Taanis, ja nüüd tegelikult kogu maailm liigub sinna vaikselt järgi. Me ei võime öelda, et meil ei ole muutused. Meil on pigem, eks ole isegi, me ei ole rahastus saanud nende uuringute jätkamiseks, aga eks ole, me võime vaikselt öelda, et suure tõenusega on meie meeste august oleme uuesti välja tulemas, et meie meeste praeguse noorte meeste põlkond on minu vaates parema tervisega, kui oli 20 aastat tagasi.
1: Miks?
0: Ma arvan, et tega meil oli väga palju ju probleem. 90-ndatel, noh, ega see elu väga ilus ei olnud tegelikult. Väga paljud inimesed olid kaotanud väga palju. See ülemineku periood oli ikkagi, ma arvan, et vähemalt pooltele meie inimestele väga raske. Lapsed, kes sellel ajal sündisid, nende emade tervis, nende emade toidulaud, kogu see sotsiaalne keskkond, kuhu nad sündisid, see ülemineku periood, see stressitase, mis seal oli ülimalt kõrge. Ma arvan, et me oleme jõudnud nüüd jälle mingisuguse stabiilsuse perioodi ja stabiilsus on alati tervisele noh, positiivne mõjur kindlasti.
1: No me oleme ikkagi jõudnud sellisesse perioodi nüüd, kui väga tänasest päevast praktiliselt rääkida, kus ikkagi on väga palju hirmu ühiskonnas.
0: No see on nüüd teine poolus. Seal on, noh, ma arvan, et on jälle suured küsimused sul kogu aeg. Vist ongi nii, et sa tegeled suurt asjadega.
1: Ja mis meist saab, on saati.
0: Ja mis saab, eks ole. Et see on nüüd, noh, ma arvan, see hirmud on, noh, minul ei ole hirme. Ma võin öelda, et ma olen suhteliselt hirmuvaba. Et see on võibolla mu isiklik eripära, aga võibolla ka see, et ma võibolla saan ka maailmast. Ma arvan, et ma saan natukene rohkem aru, et minu arust ei ole vaja hirme. Aga mis seda hirmu võibolla põhjustab, on see, et maailm on tohutult kiires muutuses. Et selle mõistmise arusaamine on ikka hästi keeruline. Ja noh, teistpidi... No, mis on infovood, et me jõuame ühe minu jaoks hästi olulise teema juurde, mis ei ole minu eriala, aga negatiivsed uudised ju müüvad, et sina meid inimesena peaksid teadmaks ole, et see oli vist umbes 8-9 korda rohkem klõpsatakse negatiivsele pealkirjale kui positiivseid sõnumeid andvale, et seal on nagu huvitav on see, et meie baasemotsioonidel on ilmselt mingisugune energia väli, Ja evolutsiooni bioloogiliselt on meile kaas antud, noh, pigemaks olla negatiivset asjade peale reageerida kui positiivset asjade peale reageerida. Ja ma arvan, et see koos mõjuseks ole, et meil see, noh, tegelikult kogu maailm on ju läinud tohutu kiirusega paremaks. Tohutu kiirusega. See on täiesti uskumatu, kui me paneme võrdlema oma statistikat kuskilt, kas või meil on teatud statistika olemas juba aastast 1840-50 Briti saartel kõige paremini. Okei, meil mõni jõuab isegi vana Rooma välja, aga, aga kui me vaatame seda dünaamikat kas või viimase 50-60 aasta jooksul, siis see on kardinaalne tohutu paranemine tegelikult. Aga mida me eks ole näeme? Katastroofi, sellepärast, et iga krõpseks ole, kes teadis 1910, et kuskil Argentiinas juhtus mingi õnnetus. Ei teadnud, täna me teame, et see tuleb meile 4 minutit hiljem, eks ole, jõuab see meie meediasse ja näed jälle katastroof.
1: Ja.
0: Et ma arvan, et need on need, mis teevad ja see ongi see, et inimene peab õppima selles situatsioonis hakkama saama ja ise ennast kaitsma. Mm-hmm. Et ma arvan, et seda meil ei õpetata täna. Et see on üks suur probleem.
1: Tõsi. Miks ma seda hirmu asja küsisin, oli see, et kui sa ütlesid, et tegelikult me oleme jõudnud nagu väga heale platoole sellega, mis puudutab emade tervist ja see mõjutab otseselt siis lapse tervist mm-hmm. Ja poisslapse viljakust ja kõike seda, eks ole. Et aga et kas see maailm, kus me siis praegu elame, kus on katastroofid meil silmes kogu aeg, kus on hirmu palju, kas see siis võib hakata uuesti mõjutama negatiivselt?
0: Ma arvan, et ta mõjutabki täna, eks ole täiskasvanud inimene, kui sinu stressi maailm tervis on sotsiaalse vaimse ja füüsilise heaolu seisund minu vaates. Ja kui me laseme, eks ole, selle sotsiaalse maailma vastu taevast, mida me praegu järgjärgult kipume laskma, kui meil see psühholoogiline maailm läheb järjest rohkem käest ära, siis paratamatult tuleb see füüsiline pool järgi. Et noh, siin on hästi oluline vaadata jälle seda sama statistikat. Ma rõhutsin, et meil on statistika kuni Euroopas olemas kuni 1800 või alates 1840 oodatav eluea kohta, siis see lineaalselt kasvas kuni aastani 2015. Meil on pikka aega räägitud, et sündivus on madal, eks ole katastroof, see sündivus on alla taas tootmistaseme. No, ütleme see 2,1, mida tinglikult öeldakse, et ühe naise kohta peaks olema 2,1 last. Seal on ta Euroopas olnud 60-tatest hiljemalt mõnedes riikides ka varem. Aga Euroopa rahvastikisi, kui me selle immigratsiooni välja arvame, siis tegelikult kasvas kogu aeg 1-2% aastas. Mille arvelt? Oodatava elu ja kasvu arvelt. Ja nüüd järsku, eks ole kuskil seal 2015, meie kõige arenevad riigid seal tekis platoo. Ja mida see tähendas, see oli see hetk, kus ma siis hakkasin kõnelema ka sündivusest. Sellepärast, et noh, looduses on üks baasprinsiip veel, eks ole, et meil on teatud vakantsid keskkonnas. Et kui palju, eks ole, teatud piirkonda, teatud keskkonda tegelikult inimesi ära mahub. See on noh, tegelikult lähtub ta mikrobioloogiast, eks ole, et noh, kui me noh, mingisugused pinnad oma keha peal liiga ära peseme, eks ole, mikroobid ära hävitame, siis muutub see läbi sõidu hooviks. Täpselt sama hakkab muutuma tegelikult Euroopaga, eks ole, kui me, et see, kui enne sündimuse langust kompenseeris elu ja tõus, siis see nüüd on praegu seisma jäänud. Et see on nagu suur probleem ja see tähendab tegelikult meie kultuuri muutust. Ja siis oligi küsimus, eks ole, et kas me saame sellega midagi teha tänaseks. Ma olen jõudnud muidugi sinna, et ei saa siin midagi teha, et see ongi loomulik protsess.
1: Mm-hmm. Sina oled sinna jõudnud või me kõik oleme
0: sinna? Mina olen sinna jõudnud. Ma arvan, et siin on terve rida, postimehe gruppis on terve rida mehi, kes ikkagi püüavad veel oriseda ja arvata, et naised peaksid rohkem sünnitama.
1: No küsimus ei ole ilmselt olnud naiste rohkem sünnitamises või Eesti rahva kestmises, sinna juurde võib mõelda ka ju tarka immigratsiooni või mida iganes, aga
0: ja.
1: Küsimus on lihtsalt selles, et kui meid lõpuks on alla miljoni ja sealt omakorda, ma ei tea, 700 000 ja nii edasi, et kas me jääme püsima, see on ju see küsimus.
0: No aga see ongi see suur küsimus. Ja. Ma arvan, et sellisena me ei jää praegu püsima. Midagi toimub, väga kiired muutused toimuvad, eks ole. Et noh, okei, minu jaoks üks kõige huvitavamaid kohti on Fääri saared. Noh, elanike arv on mõne 10 000 peal vist. Kaotavad iga aasta praktiliselt kõik Taani ülikooli ja mujal üle maailma ülikooli minevad noored. Samas, eks ole, nii loomulik iive kui ka tegelikult immigratsioon, noh, ütleme, inimeste arv kogu aeg kasvab vaikselt.
1: Seal on vist asiaatidest naisi päris palju.
0: Ma arvan, et pigem on need inimesed Põhjamaadest, kes tahavad, tulevad sinna.
1: Mm-hmm. No, ma olen lihtsalt konkreetselt mingit artiklit lugenud, kus olid
0: seal on, aga
1: taitoitu oli palju hakatud kodudes serveerima.
0: Jah, liiga palju ei ole, aga ikkagi on, eks ole. Ja noh, ütleme teine, kes veel on suutnud nagu püsima jääda, eks ole, on Island. Noh, ka elanike arv meist ju väiksem, eks ole, aga noh, tõesti saare peal. Ja ega nad täismahus ei suuda, aga noh, seal tuleb muidugi ka energiamaasest välja, et seal on oma

0: üks huvitav teema, näiteks võtame peale teist maailmasõda, miski pärast sündis poisse rohkem, olulisel määral rohkem kui tüdrukuid, sellepärast, et poissid olid kadunud ühiskonnast sõjakäigus. Et noh, loodus nagu reguleerib väga huvitavalt asju, mida me ei oska teaduslikult seletada tänasel hetkel ja noh, ma ikka olen paha inimesena toonud hea näitena looduslikust valikust hutude ja tutside vastastikust maha nottimisteks ole ressursside defitsiidi tingimustes. Minu jaoks on see ka looduslik valik. Et ja täpselt samamoodi looduslik valik, kus meil on täna, eks ole vähem kui üks laps sünnib ühe naise kohta on Lõuna-Korea, Makau, Hiina vist jõudis eelmisel aastal samasse situatsiooni. Et ja nendes riikides on ka tehnoloogia hoopis, noh, ütleme, selles suunas on väga intensiivselt tööd tegema hakatud, et noh, mida ma olen ka kirjutanud korduvalt nüüd, on see, et ma arvan, et ega sünnitamine ja laste saamine jääbki niisugune kõrgema keskklassi ja kõrgklassi privileegiks. Ja ülejäänud lapsed sünnivad siis meil laboritingimustes. Ja see tehnoloogia täna, eks ole, selles piirkonnas on juba katsetamisjärgus. Noh, ma arvan, et ta reaalselt on töös kuskil 10, 20, 30 aasta pärast, noh, 20 aasta pärast pigem, eks ole.
1: Mis see praktiliselt tähendab, et kus see laps siis, kus see ema üsa on tal siis?
0: Tal on laboris.
1: Laboris, nagu robotikõhus.
0: Robotikõhus, eks ole. Et ma arvan, et see on tegelikult meie lähema, mina suure tõenusega näen selle veel ära.
1: Et see on siis lähima, me räägime
0: paarikümne aasta küsimuseks ole, et kus tõesti, eks ole...
1: Mitte Eestis?
0: Ma arvan, et ka Eestis.
1: Eestis hakkavad lapsed sündima.
0: Kui sa vaatad, eks ole sündivuse langust praegu, mina ei näe ühtegi tegurit, mis seda tõusma paneks.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Veelkord, lapsed hakkavad ka Eestis sündima roboti kõhus paarikümne aasta jooksul.
0: Just. Ja väga privilegeeritud perekonnad siis jätkavad
1: loomulikul
0: teel, eks ole, elu. Ja ka need, eks ole, kes siis, noh, meil on ka need inimesed, kes on loodusega väga nii-öelda ka sellest ühiskonnast välja ennast lõiganud, isegi praegu on meil siin sadu, eks ole, inimesi, kes on tegelikult meis ühiskonnast välja ja kes elavadki loodusega harmoonias, ka nendel, eks ole, hakkab teistmoodi, et meil hakkab niisugune kaks erinevat maailmale, kolm tegelikult.
1: Miks siis inimesed pöörduvad roboti poole, et robot neile lapsed sünnitaks?
0: Ma arvan, et nemad ei pöördu, riik pöördub.
1: Kas selle lapsel siis ema isa on?
0: No, seda me peame nüüd mõtlema. Et ma arvan, et seal on nii ja naa. Ema isa on, et kuskilt need sugurakud ju tulevad. Ei pruugi enam olla, eks ole...
1: Võtlen kodu et, mõttes.
0: Ma ei ole veendunud selles.
1: See on nüüd ikka täitsa juba, me räägime juba sellisest düstoopiast või ulmefilmist.
0: Ei, ta ei ole just. Ma arvan, et kui reaalselt, eks ole, kui sa vaatad Lõuna-Korea, kui täna, eks ole, sünnib... Vähem kui üks laps, mis neist 50 aasta pärast järgi on? Noh, mis neist 100 aasta pärast järgi on? Seal on see küsimus.
1: Ühesõnaga, ma saan aru, et paarikümne aasta jooksul maailmas, võib-olla seal hulgas ka Eestis, ikkagi otseses mõttes hakatakse lapsi tootma.
0: Ma arvan küll. See on tänaste protsesside loomulik tagajärg, et see on jälle regulatsioon, et kui meil on probleem, siis probleemile leitakse lahendus, omamoodi looduslik valik.
1: Aga siis tekib ju väga palju küsimusi, eetilisi, psühholoogilisi, mida kõike, selles mõttes, et kui praegu, eks ole... Noh...
0: Loomulikult, ongi, aga see ongi, meil tekib kogu aeg need küsimusi, eks ole.
1: Aga need on ikka nagu... Väga suured ja väga eksistentsiaalsed küsimused.
0: Aga, noh, ma võtlen, Huxley kirjutas sellest juba, ma arvan, et varsti peaaegu 100 aastat tagasi.
1: Ja. Et hea uus ilm tuleb viia...
0: Hea uus ilm, eks ole, on, minu arvates on, me oleme väga lähedal sellele täna.
1: Aga veel kord, kui me juba selle, see on lihtsalt nii põnev, et räägime korraks sellest mõttest edasi, et kindlasti on selle kohta ilmunud juba artikleid ja kindlasti on sul endal selle kohta mingi tunnetus või mõte, et... Tõesti oletame, kui riik tellib lapsi. Ta ütleb, et meil on vaja iga aasta saada, ma ei tea, 3000 last.
0: Just.
1: Ma ütlesin praegu veel isegi tagasihoidliku numbri. Tegelikult oleks meil vaja 10 000.
0: 5000 umbes, eks ole. Noh, võib-olla 3000-5000 sünnib ju loomulikult teel ka kõrval ära.

0: ta unustab.
1: No just, aga selleks, et päriselt rahvast tagasi toota, me praegu vaja 10 000 sündi juurde, aga hea küll. Jääme selle, ütleme, on vaja 3000 last, nii. Siis kuskiteks selle leitakse need rakud, neid ikka leitakse, inimesed on ju olemas. Siis see robot, no seal ikkagi 9 kuud peab olema see laps seal ja, roboti kõhus.
0: Täna on olemas masinad, mis on suutelised üli varas, no enneaegsete laste lapsi elus hoidma. Need on olemas juba. Tehnoloogia on juba olemas. Ja ta kasutatakse juba mitmeid aastaid ülivara sündinud laste juures.
1: Mis on ülivara?
0: Kuskile 20 pluss mõned nädalad peale 20.
1: Me räägime siis 5 kuud.
0: Kuskil seal, jah.
1: Ja okei, okay, aga milline, mille poolest see laps, kes on sündinud ikkagi masina sees, erineb siis lapsest, kes on sündinud ja, ema
0: see,
1: sees?
0: Aga see ongi nüüd see trikki teema. Et kuidas see AI tegelikult siis seda sama, mida ema täna, eks ole, pakub lapsele seal ema üsas, ma arvan, et AI on suuteline neid samu emotsioone ja samu eks ole, tegelikult stiimuleid simuleerima.
1: Eks see taala laulab lapsele, teeb pai lapsele, ja see kõik on...
0: See on ju tehtav täiesti.
1: See kõik on võimalik.
0: See täiesti tehtav.
1: Nii, hea küll, isegi kui sellega niimoodi, ma lõpuni nõus on raske olla kohe niimoodi, kuna see on nii ootamatu, mis sa räägid, aga hea küll, ütleme, ma ostan selle mõtte niimoodi ära.
0: Aga ära, sinna kinni jää, eks ole, selles mõttes, et see on vaid üks osa, eks ole, regulatsioonis, sellepärast, et probleemile, meil on probleem,
1: ja.
0: Probleemile peab olema lahendus, missugune on muu lahendus, oskad sa nagu pakkuda mingit teist lahendust?
1: Ausatades, kui sa läksid juba nii kaugele selle hüppega, siis ma ei olegi nüüd osanud tegelikult enne üldse mõelda sinna ulmefilmide tasandile välja, et anname nüüd ingangudelt sisse välja, sest et ma olen mõelnud ikka nende kuidagi loomulikemate lahenduste peale ja need samad, mis siin ka kõlanud on, eks ole, et noh, et äkki võtame ühiskonnas hirmu maha ja anname kindlust noortele peredele, anname esimene
0: saab. Meil on praegu, me ei ole suutelised partnersuhteid looma, me oleme mehed on Marsit, eks ole, ma ei tea, või naised Veenuselt, eks ole, me oleme ehitanud, ehitame järjest kihilt seda seina sinna kahe soo vahele.
1: Mis seda, kuidas me seda teeme?
0: Aga loe lehte. Mm-hmm. Sattusin ühele feministlikule kõlakojal, eks ole, et seal oli ilus sissekanne, eks ole, et kui te veel jagate neid, eks ole, meeste seisukohti, siis ma lahkun sellest kõlakojast ära. Mm-hmm. Et, noh, meil on tekkinud, eks ole, ilmselt on meestel mingisugune see manosfäär, eks ole, ja siis meil on see femisfäär. Ja need lähevad praegu järjest teinedisest väga suures kiire sammuga lahku.
1: Aita mind seal natukene järje peale, et mis seal sfäärides siis toimub?
0: Meeste maailm ja naiste maailm.
1: Mida
0: need lähevad, eks ole, minu arust me ei tegele, eks ole, koos elamisega, vaid me tegeleme, eks ole, selle vastase tegevusega praegu seal väga suures osas.
1: Aga see on päris huvitav, et meil ei ole nagu see peresfäär.
0: No, räägime toksilisest maskuliinsusest ja toksilisest feminiinsusest ja peresfääri seal keskel meil väga ju ei propageerita. Meil on enese teostuseks olla, indiviid on number üks, meie hakkab ära kaduma, vaid on mina. Minu õigused, meid ei ole. Või jääb, mitte ei ole, vaid teda on järjest vähem. Ja ta jääb, eks ole, ma ütlen, et ta jääb noh, teatud sotsiaalsele gruppile, jääb teatud privilegid.
1: See on see, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja ma saan aru, et see on see, mis võimendub.
0: Võimendub, jah. Praegusel hetkel ta praegu läheb, et noh, ma arvan, et sellele tekib vastukaal kindlasti, et kui noh, kõik asjad, mis lähevad äärmusesse, nendele tekib vastureaktsioon ja 10 aasta pärast me oleme jälle tegelema hoopis teiste asjadega.
1: No Ameerikas me näeme vastureaktsiooni, eks ju?
0: Ma arvan, et selgelt näeme.
1: Ja.
0: Ma arvan, et Euroopas näeme juba ka, eks ole, vastureaktsiooni viimased kuskil 3-4 aastat on seda Eesti selgelt olemas juba. Mida rohkem me ühte suundaks või ühte äärmusesse asju, eks ole, pressime, seda suurem tuleb vastujõud sinna ja jälle jõuab kuhugele tasakaalupunkti ehk välja. Aga ma arvan, et me ei suuda sinna välja jõuda, eks ole, et nüüd see vana peremudel tagasi tuleks. Seda ma ei usu.
1: Miks?
0: Eneseteostus.
1: Et see jääb eneseteostuse selline, kuidas öelda, ülemuslikkus, ülimuslikkus.
0: See vist paistab, eks ole, et see, täna ma ei näe sellele nagu väga suurt vastukaalu. Ja kui meil on lihtsam, eks ole, mitte pere luua, mitte, eks ole, lapsi sünnitada, siis teostada ise ennast, tegeleda, eks ole, selle naudingute maksimeerimisega.
1: AI aitab sellele kaasa, ta teeb igavad asjad ära.
0: Et mis meist saab, et kui sa juba sinna rõhud?
1: Ei, no see on väga, väga huvitav, see veel kord, see Pandora laegad, mille sa avasid, see on väga eksistentsiaalne ja väga, väga huvitav vaatepunkt. Nüüd, kõik see, mis sa räägid, kas sa sinna olid üksik hunt või kusagil konverentsidel, kus on veel targad meestearstid koos, teised kõrge akadeemilise lennuga mõtlejad koos. Kas seal räägitakse tegelikult seda juttu või siin sa oled ikkagi pigem nagu selgelt radikaal?
0: Ma pigem olen radikaal natukene, aga kui ma, noh, mina lihtsalt vaatan seda, et ma olen näinud, et meil ei ole ühtegi tehnoloogiat võimalik tagasi purki toppida. Noh, aatomi energiat on ju püütu või aatomi pommi ja muud asjaks ole, aga tegelikult ükski tehnoloogia, mis tuleb, ei panda uuesti kalevalle, et me seda enam ei tee, et me ei modifitseeri rakke, eks ole, geenitehnoloogia, vabandust, meil on teatud kokkulepped, aga keegi, eks ole, seal, kus seda regulatsioon ei ole, tehakse seda ammu ära. Seda ammu tehakse. Geenimodifikatsioon, ma arvan, et noh, meil on täna kokkulepe, et me sugurakkude edasi järgmistesse põlgondades edasi antavaid asju ei modifitseeri, aga vabandust, see on juba ammu olemas.
1: See on siis see, et sa saad disainida endale lapse?
0: Disainida, just. See on ju ka olemas.
1: Kas seda tehakse tegelikult?
0: Jah. Ütleme siis, et tehakse.
1: Mm-hmm. Eestis ka?
0: Ei, minu teada mitte. Ma ei tea. Mm-hmm. See on, noh, Ameerikas kindlasti riiklikud ressursid ei tohi sinna taha minna. See on keelatud, seal on otse, aga meil on terve rida riike, kus ei ole reguleeritud. Hiina reguleeris ka oma kogemuse järel päris intensiivsed, kus ju modifitseeriti last. Aga, ja see mees läks vangi, kes seda tegi, aga meil on terve rida kohti, kus seda tänaseni ei ole ju reguleeritud. Minu teada tehakse. See on kõik natukene veel peidus, aga selle nimel on meil terve rida miljardere, kes on selles suunas pannud töögruppe kokku erinevates kohtades. Kõik otsivad niukene, kõik tahavad eladaks olla nagu Putin ja Xi, eks olla 150 aastaseks. Igavest elu otsitakse ja enedasi. See üks osa on see.
1: No, nende see modifitseerimine muidugi käis vanemas eas. Need vist sünni hetkel ei modifitseeritud.
0: Neid mitte, eks ole, aga no, otsitakse. Otsitakse.
1: Et see otsimine viib siis tõesti ilmselt selleni, et varsti inimesed elavadki 120, 130, 140.
0: Selle koha pealt ma olen skeptik. Et seda ma väga hästi ei usu, eks ole. Et ma arvan, et meie piir, bioloogiline piir vist ongi kuskil 120 juures. Realistlik on, kui me suudame siin, no, kui need modifitseerimise alla minevad inimesed suudavad 100 ja 100 pluss elada, siis on väga hästi. Et ma arvan, et teatud mehanismid on, eks ole, keha noorendamiseks olemas, aga kogu see meie bioloogia on niivõrd keeruline, et seal ma väga optimist ei ole, et meil siin mõned patsiga poisid on Eestis ka käinud ja rääkinud, et kohe nüüd mõnekümne aasta pärast elataksegi 150 aastaseks, mina sellesse ei usu, sest see on niivõrd kompleksne ja mida rohkem me sellest teame, seda keerulisemaks see tegelikult läheb, nii et ma ei ole väga optimist selle koha pealt. Et igavest elu ma hästi ei usu.
1: Aga mis selle modifitseerimise mõte on?
0: Elada pikemat elu. Mm-hmm. Vähemalt nende inimesteks ole. Et ma tean, mul on, mis öelda, et sõbradega head kolleegideks ole, kes on Ameerika Ühendriikides. Kaks tükki on niisugustes meeskondades sees, kes sellega praegu väga intensiivselt tegelevad. Väga häid tulemusi ei ole. Et põhiline tulemus on see, et härrasmeestel on väga hea elu. Käivad aga muud kui ühest golfiklubist teiseks ole ja on hästi rahastatud.
1: Mm-hmm. Kelle peal nüüd testivad neid siis? Hiirte peal või?
0: No igasuguseid, jah. Ikka läheb loomkatsetest läheb alguses, aga noh, meil on ju siin ju propageeritud, näidatud ka neid inimesi, kes ise, eks ole, oma luga midagi sisse söövad ja siis enda peal katsetavad ja mm-hmm. et kõik variantid on olemas.
1: Ehk siis kui rääkida eksistentsiaalselt sellest, mis meist saab, siis me ühineme tehnoloogiaga mingis mõttes.
0: See on ka hästi huvitav teema, aga seal ei ole mina ekspert, sul on paremaid eksperte võtta, eks ole, kuidas me selle aju ja tehnoloogia võibolla ühendame. Ma arvan, et see on võibolla see üks, mis on ka veel, eks ole, järgmised, kuidas me võimendame inimaju tegelikult.
1: No jah, ma isegi mõelnud praegu veel sinna territooriumi sinuga minna, aga pigem ongi see, et noh, robotid meid juba, eks ole, võibolla siis sünnitavad, siis me saame AI abiga või tehnoloogia abiga ennast ka nagu moondada, muuta, selles mõttes, et me läheme nagu sinna suunda ja mingis mõttes siis ka see uus maailm siis, kus on palju roboteid, AI-id ja muud tehnoloogilist tarkust, sellest tuleb siis nii-öelda teine loodus.
0: Ma arvan küll, jah. Et noh, ma arvan, sellele tekib vastu reaktsioon, sest ma ütlen, et juba praegu, eks ole, tean inimesi, eks ole, kes on ennast, eks ole, selles looduse maailma viinud.
1: Esimese looduse maailma.
0: Just, ja täiesti nagu välja lõiganud ennast sellist tehnoloogilisest maailmast, elavadki, eks ole, normaalselt loodusega harmoonias. Ka see liikumine tuleb sinna kõrvale. Et ma arvan, et see erinevaid elusid saab olema, sul on võimalik valida väga, väga mitmeid erinevaid elusid.
1: Ja ikkagi me räägime mingis mõttes nagu ekstreemsetest praegu näidetest. Et on need siis need, kes lähevad looduses tagasi või need, kes on täiesti, eks ole, robotitega läbi põiminud, aga kuskile jääme ju meie, kes me oleme need keskmised.
0: Ma arvan, et keskmised kaavadki ära. Et maailmas on ju keskklassi kadu on arenud maailmas täna üks suuremaid teemasid. Et noh, väga rikkad, eks ole, muutuvad järjest rikkamaks keskklass. Kipub järjest, eks ole, tegelikult kokku kuivamaks ole ja nihkuma sinna allapoole. Et see ongi see, et meil tuleb väga, väga suureks ole tegelikult see vahe hakkab süvenema.
1: Nii.
0: Nii võimaluste kui ka nii-öelda.
1: Aga siin me ju ei räägi veel ilmselt noh, 10 aastast.
0: Ei, 10 ei räägi. Mina vaatan, eks ole, ma vaatan ikkagi see sama 2030. Mina vaatan nekune 2050, eks ole, seda perioodi umbes.
1: Mm-hmm. Üks sugupõlv siis?
0: Noh, siis kui meie vanaks hakkame saama.
1: Mm-hmm. Selge, et siis on maailm tegelikult täiesti teissugune.
0: Teissugune jälle. Et see on, ma olen, ma arvan, et nii palju muutunud, nii kiiresti muutuvad maailma läbi ajaloo vist ei ole kunagi olnud.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Tuleme nüüd siis ikkagi tagasi tänasesse päeva ja räägime asjast, millest nagu paremini aru saame. Sa rääksid siis päris alguses seda, et Eesti meeste tervis tegelikult on sünnimomendil väga hea, nooruspõlves ka hea. Aga siis midagi juhtub just seal, ütleme, keskeas või keskega jõudes. Mis siis juhtub Eestis? Miks me oma tervise maha mängime?
0: Noh, mida jälle, miks ma selle psühholoogiat nii palju rõhutan ja seda sotsiaalset tervist? Et seal samas meeste vananemisuuringus. Okei, meil oli kõige halvemal perioodil 90-ndatel, need olid need ellu jäänud, kes seal nii-öelda vanemas ikka juba jõudnud olid. Aga kui me nüüd võrdlesime, eks ole, üle Euroopa, et vaatasime, et suitsetamist, kõige suuremad riskitegurid, vererõhku, kolesterooli, taset, veresuhkrut, kõiki klassikalisi teadolevaid riskitegurid, siis seal ei olnud mitte mingit vahet alkoholi tarvitamist. Samamoodi, et Firenzes elasid 10 aastat pikema elu ja maailmas kui Eestis, eks ole, aga kõik need nii-öelda klassikalised riskitegurid olid võrdsed. Aga mis eristas oli depressiooni ja ärevuse ja sealsed näitajad? Kui Rootsis oli see alla 10%, siis meil oli see pigem 40% juurde. Et ma arvangi see, et mis meid sööb, ongi see sama vaimneks ole surutis.
1: No nii, jõuame siia hirmu ja ärevus juurde tagasi.
0: Täpselt olemegi, jah. Ma arvan, et see ongi üks kõige kesksemaid asju. Et ja noh, minu jaoks on kõige härmastama see, et miks meile seda ei õpetata, et tegelikult see on lahendatav. Meil ei õpeta keegi seda.
1: Et ärevuse ja hirmu saab maha hoolimata sellest, mis keskkonnas sa elad.
0: Midagi.
1: Äkki õpetad?
0: Väga lihtne, jah.
1: Kuidas see käib?
0: Ei, mina võin jah öelda, et ma tegelikult natuke isegi õpetan seda. Mm-hmm. Et noh, tegelikult on see, et see on ju meie enda otsus. See on ju meie otsus, eks ole, mida sa tarbid, ja kuidas sa seda informatsiooni interpreteerid. Noh, mina lähtun, eks ole, üks natukene budistlikust vaatest, eks ole, et sa võid vaadata, maailm on tühi. Maailm, paned siin, eks ole, tegelikult sa ise paned ju selle maailma kokku. Ja sina lood, eks ole, selle, et missugune see maailm on. Ta ei ole väljas pool, sind ei ole mitte midagi. Sina paned selle kokku. Ja see on, sinu, see on 100% sinu enda otsus, eks ole, mis just sest maailmas sa elad. Kas sa elad hädaurus või ilusas maailmas? Noh, ja seal on muidugi see, et ma võin öelda, et mina näiteks 10 aastat täna enam uudiseid ja arvamussaateid ei vaata. Uudised lehte loen põhiliselt mingisuguseid enda jaoks huvitavaid mõttega artikleid, et kaklust püüan vältida. Kõik võimalused nii-öelda negatiivse informatsiooniga on kasulik välja lülitada. Meil on, see on meie enda, eks ole, tehe, kas me loeme seda 9 korda mõjusamat või ei loe. Kas me lülitame selle välja või ei lülita. Ja teine, kui me seda nii-öelda, teine, eks ole, kuidas me seda oma peas interpreteerime tegelikult. See on meie enda otsus.
1: Et samm üks on see, mida me üldse laseme ja teine on see, mida me sellest mõtleme.
0: Just. Et need on tegelikult, need kõik need metoodikad on olemas, neid õpetatakse ka erinevates vaimsetes praktikates, meditatsiooni õpetus, see on kõik olemas tegelikult, need teadmised on kõik olemas.
1: Kõlab väga lihtsalt.
0: Ongi lihtne, tegelikult.
1: Kui kaua sa oled nüüd, kaua sa tunned ennast juba uue inimesena?
0: Ma arvan, et ma tegin tegelikult teatud psühanalüütis enesanalüüsi vist ülikooli teisel kursusel, kui mul halvasti läks.
1: Halvasti läks, mis mõttes?
0: Ma ei saanud näiteks skeemega hästi hakkama, eks ole. Ma sattusin, ma olin sinna maale kogu aeg koolis parim, eks ole, õpilane. Ja siis ma pidin ülikooli sattusin ja järsku kuramus oli keeruline. Et ma pidin õppima ja ma pidin oma partnersuhted korda saama, siis ma sain ka suitsetamisest loobusin ja nii edasi. Et see, aga see tuli natukene teise metoodikaga.
1: Ja see on ka endaga oli võitlust palju?
0: Ja, ei, see endaga tuli, jah. Ma ütlen, niukene psühanalüütilise enesanalüüsiga oli minu esimene samm, eks ole. Ja nüüd edasi on jah, tõesti need teised metoodikad.
1: Ja seda ei õpetata, nagu sa ütled, eks ole laiv?
0: Jah, seda võiks õpetada. Lihtsaid asju ei ole üldse keeruline õpetada.
1: Koolis?
0: Koolis. Meil ei õpetata ka oma keha tundma, eks ole, mis oma kehaga teed. Ja veel vähem õpetatakse meile oma vaimuga tegelema. Et noh, see kooliharidus, eks ole, minu olas täna, eks ole, kui me tahame midagi muuta, et jälle vaatame seda sama, et mis meis saab, eks ole, siis tegelikult on võtmekoht on koolis.
1: Mis seal peaks siis teisit olema?
0: No ma arvan, et üks ongi, et inimene, et enne kui sa välismaailmast aru saamise kõrval, pead sa saama ka ise endast aru. Mis on inimene. Teiseks sa pead aru saama ka, mis on ühiskond. Et noh, tegelikult globaalpoliitikat, kui palju inimesi üldse saavad aru, eks ole, mis toimub meie ümber. Et mulle tundub, et väga suur osa inimesi ei saa sellest aru. Et noh, me peaks õpetama midagi, eks ole. Me peaks alustama kultuuriloost, inimese õpetusest.
1: No need on just kui sees.
0: Just kui on, aga ma ei tea, mida me õpime. Et kui mul on noorte nõustamise noormehed käivad vastuvõtus, siis need teadmised, mis ma seal näen, on peaga olemad. Kuidas seletada seda, et meil on juba koolis 10% poisse rasvunud ja kiiresti kasvav trend. Eks ole? Midagi on ikkagi meil väga valesti.
1: No ma arvan, et siin, kui me jälle sinna hea uus ilm maailma läheme, siis vastus tuleb ju tegelikult sealt, et kui sul on narkootikumid kätte saadavad, ja soositud suhkruga igasugused joogid asjad, kaasarvatud, eks ole, sotsiaalmeedia, mis sind siis tuimestab või just ärritab või mis iganes ta sinuga täpselt teeb, aga no psüühiliselt mängib sinuga, no siis sealt tulebki see vastus, et tegelikult meil ühiskond annab noortele kätte tegelikult sellised riistad, mida neil ei tohiks olla.
0: Aga siin ma ütlen, midagi on puudu. Sellele on alati vastukaal, seda vastukaalu ei ole. Seda ma räägin, see on puudu. Ja see, mis sa räägid, on kõik õigeks ole. Evolutsiooniliselt oli elama jäämine väga keeruline. Ja sa pididki igale negatiivsele asjale, eks ole, reageerima rohkem kui positiivsele asjale. Kui sul oli võimalik süüa, siis sa pididki sööma, eks ole, et tänases situatsioonis need, eks ole, evolutsioonist kaasa käinud kohastumised täna on meile negatiivsed, aga me peame seda seletama inimesele, et need on negatiivsed. Ja miks, eks ole, peaks käituma teistmoodi? Inimene peab aru saama, miks ta peaks natukene teistmoodi käituma.
1: No aga veel kord, ühesõnaga koolis siis peaks andma kuidagi nagu komplekssemalt seda inimeseks olemise õpetust.
0: Ma arvan küll, jah. Ja eelkõige sellised psühholoogia ja vaimsete praktikate õpetused võiksid tulla meile sisse sinna kooli, mida ma väga vähestes koolides tean, et on.
1: Kuidas eksamäremusest lahti saada kas või sellised praktikased?
0: Äärmiselt keeruline, aga tehtav jälle, eks ole. Mm-hmm. Või me kõik puutume mingisuguse ärevusega kokku, eks ole, elus, eks ole. Mis sa teed? Alustad ju hingamisharjutustega.
1: Ja, koolis hingamist tõesti õpetate.
0: Väga lihtsad asjad, eks ole. Mm-hmm.
1: Kas õigesti hingamine siis aitab palju?
0: No ma arvan, et me teatud nii-öelda ventilatsiooni mehanismidega suudame, eks ole, selle meel ära rahustada või teatud standardsete tegevustega.
1: Kas sa hingad tavapäraselt ka teistmoodi või sa teed neid harjutusi lihtsalt?
0: Kui ja ma teen siis, kui on vaja.
1: Kui on vaja, jah.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja seda oskust võiks tegelikult tõesti õpetada, miks mitte? Või vähemalt sa tead, et selline tööriistakast on kuskil olemas?
0: Tööriistakast, võt see ongi see, et mida me peaksime koolis andma, on tööriistakast mm-hmm. inimestele. Et mitte, noh, et sa ei pea kõik, eks ole, mehanism, eks ole ära, aga tööriista kasti peaksid andma. Just see, et meil täna, noh, see sama ärevus, noh, mis meil nagu ühiskonnas tohutu kiiresti nagu kasvab, rahul olematus sinna juurde, eks ole, et sellega midagi peaks tegema. Mm-hmm. Muidu me lõhub ennast ära.
1: Eesti meeste nimel mul on üks selline küsimus sulle ka ja või nagu palve, et äkki sa saad ikkagi kinnitada meile, et meie keha ja vaim ei ole üks, sest sellega on kõige raskem nagu toime tulla, et ikkagi tahaks teha saru trenni ja siis nagu, et tunnustame selle vaimu ära ja siis tegelikult oled nagu korralik sugumürsk valmis.
0: See ei ole sugumürsk, sest sa viid oma keha ju tasakaalust välja. Mm. Et noh, väga palju on neil ka probleeme, et noh, okei, siis kui sa anaboolse steroide juurde võtad, võibolla on hea, aga siis järgnevad kohe augud ja selleks, kui sa oled juba ülestimuleeritud, siis sa kasutad seal sinna kõrval rahusteid ja terve rida, eks ole, mul on väga sagel ja need noored mehed on mul multisõltlased vastuvõtus ja see võib olla väga keeruline. Et mina usun tegelikult ikkagi selles, et sa pead olema tasakaalus. Sa pead tegelema hoidma oma keha enam vähem heas vormis, teadlikult ja teiseks siis sa pead hoidma oma vaimu korras. Et see on ka selle pika elu, eks ole, kõige tähtsam.
1: No see teine pool on selgelt palju raskem. Sest mõttes see keha korras hoidmine või noh, keha ütleme hooldamine on lihtsam.
0: Kus on?
1: Ikka. Palju lihtsam. Selles mõttes, et tõesti...
0: Lähme juhu saali ja vaatame, kas on, eks ole.
1: Ei, ma mõtlen kas või lihtsamal tasandil, et kõnni jalgsi.
0: Jah, okei,
1: okay.
0: Nõus.
1: On ju. No. Aga nüüd aga mõtle teistmoodi on juba palju raskem, et ikka pea...
0: Keegi peab õpetama.
1: No jah, aga ma ütlengi, et lihtsam on kõndida
0: autoasetud. Aga seda on meil õpetatud. Seda on meil õpetatud aastakümned, seda kõik teavad. See on koolis ja õpikus sees. Aga kui palju seda teevad? Mina võin sulle öelda, et ma sõidan autoga väga harva, nüüd mul oligi, sõitsin siia jälle autoga ja tundsin niisugust natukene süümepiine, et miks ma bussiga Tartust ei tulnud, eks ole, et noh, heile. Et ma tavaliselt näiteks Tartu linnas mul ei ole vaja autot. Et kui ma jään hiljaks, siis ma tõesti võtan poldi, aga üldjuhul ma liigun seal, mul on 23 minuti linn. Et igale poole, kuhu mul on vaja minna, on mul jalgsi võimalik minna. Ja ma käingi põhimõtteliselt jalgsi. Et kõigelt rohelist, et ma alati küsin, eks ole, et palju autot kasutatakse ole, et mulle noh, väga meeldis üks kõige sõnakamaid rohelisi oli, kuidas ta siis oma Facebooki sisse kandes sõimas ühte jalgaratturit, kes kukkus tema auto ees ja kui tema oma last Tartu linnas autoga kooli viis. Mhm.
1: No tuleb ikka ette, eks ju.
0: No, et no, see ongi see, et no, ma küsin alati, eks ole, et no, miks autot kasutad, kas sul on ka kuiv tualett olemas kuskil, kui me vaatame, kus on kõige suuremad kulud, eks ole, tegelikult ressursikulud. Mm-hmm. No kõik need asjad, eks ole, no, tegelikult on võimalik väga palju asju teha.
1: Ja siis kui elustiilist veel rääkida, et võtame siis istumine ja meeste viljakus. Kas seal on tõesti nii otsene nagu seos, et me oleme nüüd väga palju eks ole, istuvamaks muutunud, mitte ainult autos, vaid ka kontoris ja kas me tegelikult peaksime siis töötama püsti seistes või ma ei tea, tegema vahepeal kükke või mida iganes?
0: No ma arvan, et istumine on üks jah, uus selge tervise riske. Et olen maailmas neid vanu kultuure päris palju otsinud, eks ole, et ega nendes ju keegi ei istu. Küla vanem võibolla istub. Üle näed kükitavad. Või noh, lebasklevad pool külitsi. Noh, võtame kas või vana Ateena, eks ole, missugune oli piduõhtu, eks ole, lebati, mitte ei istutud. Istumine on tegelikult niisugune üsna kehva, et me istume kinni oma vaagnas veresooned ja verevarustuse probleemid. Et noh, mida minu soovitus on see, et jah, et püsti, kui sul on võimalik, kas sulle tööta püsti. Minu põhimõte on see, et ma ei istu tunde järjest, et noh, kas või iga patsiendi vahel ma käin ja jalutan temaga kaasa natuke, eks ole, viin ta sekretariaati ära, et ma teen tunnis kas või 2x40 sammu, mis ka, eks ole, nagu kompenseerib see, et okei, ma istun 8 tundi, eks ole, ja siis lähen jõusaali, vabandust, see päris ei kompenseeri seda 8 tundi ära. Et noh, tegelikult me peame pidevalt teadlikult suhtuma oma kähes.
1: Kuidas see jõusaal üldse mehele mõjub?
0: Ma arvan, et jõutrenn on oluline, aga see on üks osa. Üks osa. Ma ei ole päris klassikaline niisugune maskuliinse kultuuri esindaja, eks ole, et minule see ülakeha nii oluline ei ole. Aga ma praegu pean tunnistama, et ma nii see jõutrenni komponendiga, mul on hommiku võimlemine nüüd selline.
1: Et kätega võrdusi küll?
0: Kätega võrdusi, see on väiksem osa, eks ole, aga kõike muid kehatüvelihasid.
1: Et see on nagu ikkagi väga vajalik.
0: Ma arvan, et see on väga oluline. Ja, mm-hmm. ja mida vanemaks lähed, nüüd on see olulisem veel.
1: Ja.
0: Noores peas on sul veel antud, eks ole see nooresti. Kui keha kuluma hakkab, siis pead rohkem vaeva nägema.
1: Siis on sul päris huvitavalt sõnastatud, ma vaatasin ühte su ettekannet, et mehe arengukõver, kui kunagi oli siis nõnda, et 49 kuni 72 oli keskiga, siis nüüd 49 kuni 72 on täismehe iga. No, see on siis ümber brändituud. Ja siis on veel edasi, et kui 72 varasemalt oli vana inimene, siis nüüd on 73 alates on elukogenud mees.
0: Just. Et ma arvan tegelikult, miks ma seda niiviisi olen nagu otsinud, seda, see on mängumaa. Et me oleme see, milleks või kelleks me ennast mõtleme tegelikult. Ja meil väga sageli ma näen, et paljud minust nooremad inimesed tulevad, et ma olen vana. Kõige vabandust, ma ei tunne ennast oma manuses. Mis vana ma olen?
1: Vanas oled praegu?
0: Ma ei tea.
1: Aha, et mul on üveldan ruttu.
0: No just umbes niisi, et mul see tunne, eks ole, liigub suhteliselt laias diapasoonis, et kui on paremad päevad võin olla, 30 enam ei ole. Et see oli, et ma olin viimati tundsin ennast 30-ndates, kui ma olin 49. Et siis mul korra oli kuskil niukene 38-39. Mul on mitu kord olnud seda, et mul küsitakse, kui vana sa oled, eks ole. Ma olen vastanud umbes 8-10 aastat nooremaks ennast. Siis vaadatakse mul otsaks, ole. Et siis kalkuleerin natuke, tundut vist on natukene teistmoodi. Mm-hmm. Aga see on täpselt see, kuidas sa tunned ennast. Mina ennast kindlasti vanana ei tunne, et... Noh, päris noorena enam ka ei saa öelda, et ma oleksin, eks ole, ma tõmbasin selle noore piiri 48, et ma olen tegelikult neid piire nihutanud oma loengutes mitmekümne aasta jooksul. Siia ma ole süüdistati, et ma kogu aeg nihutasin seda noore ja piiri ülesse poole, eks ole, et enda järgi. Ja aga nüüd ma pean ütlema, ma enam noore ja nii-öelda piiridesse ei mahu.
1: Mina väga tänan siin, mina olen seal sees.
0: No jah, tore ju.
1: See on väga...
0: Aga ma arvan, et sa, sa tunnedki noorena.
1: On noorena,
0: jah. Aga siis ei ole ju vale.
1: Ei ole.
0: Et kui me vaatame, eks ole meie põlkonda ja või noh, ma ei tea, kas sa oled, noh, ma ei tea, mis põlkonnas...
1: See siis kui vana sa oled, ma ei saa ju...
0: No just, niimoodi enam-vähem samas põlkonnas, eks ole. Ma vahel niisi viskan oma lastega nalja, et võibolla ma olen ka teie põlkonnast.
1: Jah. Nii.
0: Okei, kus me jäimegi nüüd.
1: No selle põlvkondade juurde, et tõsnaga tegelikult me tunneme
0: meie, noorena. Meie, kui me vaatame vanemaid, ja. Siis nende kulumisaste keskelt läbi. Okei, ma ühe korra nüüd siin ühel üritusel jäin vahele sellepärast, et ühe saalis oli ja isa oli 95 väga vitaalne, eks ole, et me ei saa öelda, eks ole, et nad on meist 10 aastat vanemad, aga keskelt läbi samas vanuses, kui me võtame keskmise, siis meie eelnev põlvkond oli 10-15 aastat vanem bioloogiliselt.
1: Bioloogiliselt? Mis see tähendab bioloogiliselt vanem?
0: No see tähendab seda, et tema kulumisaste oli lihtsalt suurem. Kõik võimalikud kulumisastmed.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kui palju ikkagi kulutab inimest see vaimne pool ja kui palju kulutab füüsiline pool?
0: Ei no selge see, et no võtame Karl-Heinz von Bäri doktoritöö, mis ta tegi eestlaste endeemilistest haigustest ja ta uuris Peipsi vesikonnas, eks ole, eestlaseid muldpõranda peal, mis no, selge see, et see, kui sul on keskkond väga halb, eks ole, siis paratamatult seal on no, teatud haigused, seal reumaatilised haigused, liiges haigused. See töö, mida me tegime siin Vene ajal, füüsiline töö, täiesti selge, et see kulutas inimesi väga-väga-väga palju. See ei olnud mõistlik. Ja füüsiline kulumine tuli sinna juurde, eks ole vaimne kulumine. Meie kultuurieliit lahkus väga suures osas, noh, selle aja kultuurieliit, isegi inimesed, eks ole, et ma olen alati toonud heaks näiteks, noh, Linnart Mälli, kellel oli kõik teadmised olemas. Ometi läks ta küllatki nooren ära. Et ja noh, Tartu kultuurieliitis, noh, teades neid inimeseks, ole, nad läksid 10-15 aastat liiga vara. Et noh, järelikult mingi asi kulutas, eks ole, mingi asi muutis nende elu viis, eks ole, eks nende kultuuris oli ka mõned niisugused negatiivsed tegurid sees, aga selge see, et nad olid vanemad kui meie täna oma vanuses.
1: Et see tuleb siis nagu keskkonna koosmõju, elustiili koosmõju, töö?
0: Mis asi tervis on, eks ole? Tervis on sotsiaalne, vaimne ja füüsiline heaolu.
1: Mm-hmm. Aga veel kord... kumb inimest rohkem kulutab, kas siis raske füüsiline töö või raske vaimne töö?
0: Mõlemad. Ma arvan, et raske vaimne töö hoiabki sind terve. Sa elad täpselt nii kaua, kuni maailm sulle huvi pakub. Kui maailm enam sulle huvi ei paku, siis sul ei ole mõtet siin ju enam vegeteerida.
1: Kas seda on siis näha ka kohe, et inimesed hakkavadki siis kuhtuma ja...
0: Just. Mul oli väga tore. Mul oli üks vanem kolleeg. Töötas 91 aastani välja. Noh, osa ajaga. Ja siis ta läks pensionile ja pool aasta pärast läks ära. Et noh, võibolla ta tundis, eks ole, et tema aeg hakkas otsa saama. Aga tegelikult nii kaua, kui meil on teha midagi väga huvitavat, mis on teistel inimestel kasulik, nii kaua me püsime. Sotsiaalsed sidemed hoiavad meid siin, eks ole, see kasulik olemine, kellegi jaoks vajalik.
1: Aga sellega alati kaasneb ka ju stress tööga.
0: Miks stress? Miks? See on jälle see, et kuidas me siit võtame. Mu keskmine tööpäevade pikkus on praegu noh, 10,5-11 tundi. Ma naudin seda vabandust. See on nauding. Muidu ma ei suudaks seda, kui see oleks mulle stress, koorem, oleks võimalik. See on jälle see, et kuidas me võtame seda, eks ole, see on meie enda otsus, eks ole, kas see, eks ole, kui ma saan inimesi aidata, kas see on mulle koorem või stress või? Ei ole. Kui ma siin sinu lauadaga, ma ei oleks siia tulnud, ma ei tee mitte midagi, eks ole, mis ei ole, mis mulle ei meeldi. Kas see on stress? Ei ole stress. See on see, et mul on võimalus rääkida nendest asjadest, sa annad mulle selle võimalus.
1: Väga hea eeskuju. Ometi on ikkagi stressi väga palju. Ja just nimelt ka meeldiv töö võib kaasa tuua stressi. Läbi põlemist.
0: Jaa, aga see ongi, noh, seal on see juhtimiskultuur, mis meil on nagu keeruline. Aga ma arvan, et...
1: Nii enesejuhtimise kui inimeste juhtimise.
0: Just, ma arvan, et
1: enesejuhtimise juba rääkisime.
0: Just, eks ole, enesejuhtimisest me rääkisime, eks ole, inimeste juhtimine sinna juurde, eks ole. Jah, see on üks komponent, aga põhiline see, kuidas me ise võtame seda. See, kuidas me interpreteerime seda. Noh, haiglates räägitakse väga palju läbi põlemisest ja toksilisest töökultuurist. Väga suur osa on see, et tööd peab tegema. Ja kuramus liiga palju peab tegema, sellepärast inimesi on vähe. Inimesi tuleb elus hoida.
1: Et ongi raske töö?
0: Ongi raske töö. Mm-hmm. Ja peab tegema öövalveid ja nii edasi. Aga see on toksiline, kui sa... Sellepärast, et sa kohustad kedagi tegema seda, mida ta võibolla ei tahaks teha.
1: Just olid irooniline korraks, jah?
0: Ikka natukene.
1: Ei, no selles mõttes, et...
0: Mäng on ju, me ju kogu aeg mängime siin lauva taga.
1: Ei, järgi,
0: me ju mängime, eks ole.
1: Ma lihtsalt, miks ma seda küsin, on see, et sa tahad lihtsalt nagu öelda, et võigemini sa tegelikult kinnitad ju minu mõtet, et sageli ka töö, mida sa armastad, võib muutuda piinarikkaks. Ja siis sa hakkadki nimetama seda toksiliseks või mis iganeks seda töökeskonda. Või töökeskond ongi juba toksiline, et kuidas pidi ta on seal loogika?
0: See on sinu vaade. ja sinu vaade. Kui sa lähed, eks ole, sa töötad arstina, sul on 1,0 koormust, et kokku leppima, et sa pead tegema, eks ole, 6-3 valvet. Nüüd sa otsustad, ma ei taha. Muutub, keskkond muutub toksiliseks. Sellepärast, et sa ei saa seda, mida sina tahad. See on üks osa. See on üks osa komponentist. Ma räägin seda, aga tegelikult on meil, noh, meie süsteemis on veel see, et meid ei ole õpetatud juhtimaks ole. Et sellega me tegeleme praegu väga, väga intensiivselt kogu meditsiinisüsteem, eks ole, püüab õpetada juhtimist ka nüüd sinna juurde. Inimeste juhtimist ja organisatsiooni ja protsesside juhtimist. Et see on see, mida meile koolis ei ole õpetatud, aga mille me näeme, et täna on äärmiselt oluline. Ja siis... noh, me püüame parandada, eks ole, seda situatsiooni. Aga ma arvan, et suures osas on see ikkagi jälle inimeste enda, eks ole, otsus, mis see on.
1: Kas teiste riikide haiglates on siis olukord parem?
0: Ma arvan, et on natukene parem. Ma ei kuule, noh, okei, seal on samad probleemid on, eks ole. Et noh, Soomes, miks meil on see privileeg, eks ole, et arstid võivadki öelda, et noh, et ma ei tuleks siia residenti uuri, ma teen kaks öövalvet või nädalavahetuse valvet kuskil Põhja-Soomes ja mul ei olegi vaja rohkem tööd teha, sest et mind makstakse sama palju kinni, kui ma siin teen 8-5 tööd. Et kõik on tegelikult hädas, kõik kostavad, eks ole, omale tegelikult sisse väljaspoolt tööjõud. Kõik on probleem, sest et see töö ongi raske. Sul on kogu aeg, eks ole, noh, vastutus on meeletu, iga sinu otsus, eks ole, puudutab inimese heaolu. See ongi väga raske. See ei ole väga raske taluda.
1: Kirge taluda siis?
0: Või noh, me jah, väga kirgega taluda, jah.
1: No nii, me ikka selle kirjutame alla, et tegelikult töö tekitab stressi. Aga küsimus on, et kas sa lased selle stressi siis kuidagi endani jõuda?
0: Mina arvan, et see on loomulik. Kui sa oled selle töö valinud, sa pead arvestama, et see ongi sinu maailm. Sa oled selle valinud. Ja sa saad, selles on ka tohutu palju, sa saad inimesi aidata, sa oled kellegile väga vajalik. Sul on mõtestatud töö. Me kipume mitte nägema seda positiivset. Me kipume võimendama negatiivset, sest see on see sama, eks ole, erinevate emotsioonide energia hulk, eks ole, mis meid mõjutab. Ja kui me oleme ühiskonnas valinud täna, eks ole, selle negatiivse poole, siis me võimendamegi kõiki neid negatiivsed, mis meil on. Kogu aeg üle. Ja kipume, eks ole, pidama seda positiivselt loomulikuks.
1: Kas me riigi abiga ei saaks kuidagi seda süsteemi korda teha? Kas siis rahastuse...
0: Riigi abiga. Mina arvan, et... Ma arvan, et me... Euroopa on seda kõike teinud. Aga praegu ummikusse jooksnud, eks ole, et selline sotsiaalne süsteem, mis on üles ehitatud Euroopa tippriikides, kahjuks ei ole mitte kuskil jätkusuutlik. Selle hind on olnud võla kuhjumine, väga kiire võla kuhjumine viimastel aastatel. Ja see vabandust ei ole kahjukseks olla jätkusuutlik. Et me peame tagasi minema, eks ole, tegelikult inimene vastutab. Ma arvan, et ka selles samas, et me ootame, et kõik, et meil on kõik väga ilus, et me ootame see alma mater toitev ema, eks ole, kes meil riik täna on, eks ole, et riik peab kõik minu probleemid ära lahendama, kõik minu vajadused rahuldama. Aga see ei ole reaalne maailm. Ma arvan, et seal on suur probleem, eks ole, et me oleme läinud sellise toitva ema, mis on asendanud muide, miks perekond on läinud minu vaates, eks ole, tagasi ja kõik see. On see, et meil on uus, eks ole, perekond on selline kõige tugevam mikrostruktuur, aga kui, eks ole, riik on täna, eks ole, selle tugivõrgustiku enda peale kõik võtnud, siis ei ole seda esimest perekonda enam ei ole vaja ju. Kui riik, eks ole, kõik minu vajadused, kõik minu probleemid peab ära lahendama, siis miks ma pean pingutama?
1: Et me oleme justkui perefunktsioone kannud üle riigile,
0: riigile
1: ja nüüd riik ei saa enam hakkama.
0: No, ma arvan, et riigid ei saagi hakkama, sellesse point ongi. Mm-hmm. Ja ma arvan ka seda, eks ole, sa rääksid, mis meid ootab, eks ole, et meil ootab ka see, et tegelikult need samad mikrostruktuurid tulevad hoopis tugevamine uue ringiga uuesti tagasi.
1: Pere siis ja
0: just, sõprus. Sellepärast, et kui me ei suuda, eks ole, kui riik ei suuda, eks ole, tänasel tasandil enam, eks ole, garanteerida kõike kõigile, siis peab, eks ole, see kanduma teisele tasandile uuesti tagasi. Ma arvan, et see protsess on ka käigus.
1: Aga riik siis, ütleme, räägime konkreetselt Eesti tervishoiusüsteemist, siis siin on ilmunud nüüd iljuti ju ka uuringi artikkel, et tervishoiukulud on 10 aastaga 2-kordistunud ja tervisekassa reservid võivad otsa saada hiljemalt aastal 2030.
0: No, seal meil on unustame ära selle, et, et meie kulutame SKP-st keskelt läbi, läbi meie ajaloo 30% vähem kui teised riigid. Me oleme väga, väga paljude miljarditega igal aastal alarahastanud kogu seda süsteemi. Kui me tahaksime täpselt samasugust, eks ole, nagu Prantsusmaal on, siis me oleme alarahastanud, eks ole, süsteemi. Ja mille arvelt me saame alarahastada? Need on inimesed. Sellepärast, et sisseostetud aparaadid, ravimid, need kõik on meile kallimad, kui on suurele ühiskonnal turureeglite tõttu. Kus me saame kokku hoidaks, on tööjõud tegelikult, mis on noh, meditsiinis väga suur osa. Ja see tähendab seda, et me oleme kogu aeg selle süsteemi muutnud liiga õhukeseks.
1: Sealt ka stress.
0: Sealt ka stress osaliselt, jah.
1: Nii, ja see siis ilmselgelt ei ole jätkusuutlik.
0: Ta ei ole jätkusuutlik, ta ei ole täna päris kindlasti jätkusuutlik.
1: No, Erso räägib sama juttu.
0: No, ma arvan, et igal pool on, jah. Aga arvan, et igal pool meil on, eks ole, et, aga ma arvan, et me olemegi liiga palju, et mitte kuskil, eks ole, lähed kogemata sattusin Ateenas mingisse galeriisse, mulle räägid, ui, murad, et teil on seal kunstigaleriisid ja kunstiasutusi nii palju, eks ole, et meil on võibolla siin Ateena linnas sama palju, kui teil oli Tallinnas. Ja sõnaga meil ongi. Kui me vaatame, eks ole, kultuuri rahastamine on meil olnud riigi poolt noh, uskumatult kõrge. Meil on uskumatult kõrge tegelikult ka hariduse rahastamine olnud.
1: No tegelikult nüüd kultuuri...
0: OSCD keskmisega võrreldes, eks ole, me oleme olnud kas tipus või täna ei ole päris tipus, vist kolmandal kohal, eks ole, haridusse mineva raha. Kultuuri rahastus, noh okei, ma saan väikes ühiskonnan aru, eks ole, aga kas see, mida me oleme alati sealt saanud, eks ole, kas see on jätkusuutlik? Ma kardan, et ka seal tuleb tagasilöögi. Tegelikult me näeme seda, et kuidas need tagasilöögid praegu tulevad.
1: Ja. See teaterite rahastuse
0: no, just sealt vaidlus, ja... väga, väga, väga karm, eks ole, lõikeid praegu sellet. Kas see on õiglane? Aga kes rahastab?
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga tervishoiust rääkides siis, mis see õige mudel olema peaks?
0: Ma arvan, et me peame... No, meil on kaks trendi, me peame tegelikult, mida mina väärtustan, et me peame ennetava meditsiini peale Euroopis rohkem minema, et personaliseeritud meditsiin peab oluliselt suurem osakaalu saama, kui ta täna, eks ole, saab. Me peame tegelema rohkem riskirühmadega ja vähem, eks ole, kõigiga võibolla ja inimene peab ise vastutama oma tervise eest. Me peame andma väga selgelt inimesele sõnum, et tema vastutub oma tervise eest, mitte nii, et ta lööb jalaga ukse sisse ja nõuab, et tehke mind terveks. Vaid see, et tema panustab, eks ole, sinna tervisesse. Meil on häda see, et otsuseid teevad kõrgem sotsiaalne klass, kes ongi võimekad, eks ole, ka oma elu, eks ole, kohandama. Aga väga suur osa inimesi ei ole selleks. Ja teadlikult tegemaks ole mingisuseid valikuid ja õigeid otsuseid, eks ole, neid peab aitama, nendel peab looma motivatsiooniskeemi, mis neid motiveerib olema tervem ja elama, noh, ütleme, kõik me teame, eks ole, mis on terve elu, missused on need tervise riskitegurid, kuidas neid, eks ole, vältida või minimaliseerida või siis võtta see vastutus, et ma lähengi, eks ole, nagu meie suured kultuuriheerused läänes, eks ole, mis oli see 33 või mis vanuses siis minnaks ära, eks ole, et see on ju, neid on ju siin terve rida muusika maailmas olnud, eks ole, et sa eladki sellise tormava elu ära, eks ole, ja siis on sinu panus antud, eks ole, et
1: Mis see motivatsioonipakett olla võiks?
0: Ma arvan, et jah, osadel on teadmine, eks ole, aga ma arvan, et me peame olulisel määral tõstma tegelikult oma vastutust meditsiinis.
1: Rahalist?
0: Aga mis töötab muu?
1: Aga kui sa räägid nüüd, et seda peaks tegema iga inimene, siis ju me teame, et iga inimestel ju palgapäevast palgapäeva nii napilt raha jätkub, et kus nüüd see oma vastutus raha veel peaks
0: tulema? Kui suur on meil on tohutu kiiresti kasvav raha hulk inimeste pangaarvetel. Okei, seal on võibolla erisused ja meil on, ja noh, mida ma olen ka kirjutanud korduvalt, eks ole, et me peame kõige haavatavamatele looma kompensatsioonimehanismid. Aga küsimus on see, et noorena sa pead saama sõnum, eks ole, et sina vastutad.
1: Mm-hmm.
0: Sul on oma vastutus, mitte 100%, eks ole, aga sul peab olema oma vastutus igasuguste teenuste eest. Meil tõsteteks ole seda visiiditasu 20 euro peale, ei olnud 20 aastat tõstetud, mis noh, oli 5 eurot. Aga see tehti ainult selektiivselt. See tehti ainult eri arsti juures. Tegelikult peaks iga arsti visiit olema. Esimene visiit eri arsti juurde. Meeste kliinikus mees käib võibolla 5-6 kordaks. Aga kui sa on esimene kordaks, ole seda maksad perearsti süsteemis, ei maksa, eks ole üldse mitte midagi. Et ma arvan, et me peame mingil määral, eks ole tegelikult kogu, eks ole, anna selge sõnum, eks ole, et sa pead ise vastutama asjade eest. Me paneme tohutu hulga ressurssi praegusel hetkel, noh, vererõhu, kolesterooli, ravimitesse. Enamik nendest tarvitajatest on ülekaalulised. Paneme mingisuguse korrelatsiooni. Vaatame, eks ole, mis on sinu panus, eks ole, ja kui sa langetad oma kehakaalu järgmisele eesmärktasandile, siis su protsent ja kui sa kui veel vajad seda ravimit enamasti võibolla paljudel juhtudel võibolla ei vajagi, eks ole, et siis su tõesti, eks ole, riik võtab suurema vastutuse. Vähendab sinu, sest sina oled annud oma panus. Täna ei ole inimese tervise käitumine toetatud.
1: Kas see peaks siis olema läbi maksude või see peaks olema läbi era kindlustuse?
0: Mina arvan tegelikult, et inimese enda vastutuse.
1: Ehk siis, et era kindlustus?
0: Ma ei ole kindel, kas see kindlustus on kõige parem. Siis me jälle, eks ole, siis su tööandja ostab sulle, eks ole, siis sul on jälle mingi vahetaja.
1: Kui ise saab kosta?
0: Ei, noh, okei. Okay. Ma arvan, et kõige lihtsam on see, et kui inimene ise, eks ole, tegelikult maksab selle eest.
1: Aga lihtsalt maksab?
0: Jah, mingisugune on terve rida, eks ole, riike, kus näiteks inimene maksab 10% tervishoiuteenusest kinni.
1: Aha.
0: 10%. See oleks täiesti mõistlik. Selle tekib kaks poolust, eks ole, et esiteks inimene hakkab kontrollima. Täna ei ole inimesel ka mingit kontrolli tervishoiuteenus üle. Tekiks, eks ole, teatud autonoomega patsiendi poolt, et ta vaatab, eks ole, et mina pean maksma 10%. Kas see, mida sa mulle praegu pakud, on ikkagi mõistlik? Kas need visiidid, kõik need tegevused, mis mulle määratakse, on mõistlikuks, me saaksime teistmoodi. Ja ma arvan, et seal ma näen väga suurt ressurssi. Esiteks inimesteks ole vastutus, et saad väga selgelt aru, et see pool, seal on ka minu vastutus olemas, see ei ole ainult selle toitva ema küsimuseks ole või minu tööandjast või noh, makstud maksudeks, vaid ka mina vastutan selle eest.
1: Mhm.
0: Ja teistpidi ma kontrollin ka seda teenust, eks ole, tekiks ka meile konkurents, mis on meie häda, eks ole, meil on nii üliõukseks löödud see meditsiinisüsteem, et meil ei ole ka konkurentsi. Perearstide vahel ei ole mitte mingi konkurentsi. Haiglate vahel natuke on, eks ole, aga see on noh, väga, väga väikese patsiendi hulga juures. Kui meil konkurents ei ole, mis eks ole sunnib?
1: Ja siis nõrgemaid või siis asotsiaalse käitumisega inimesi me peame ikkagi järele aitama?
0: Me peame mingisugust osa ikkagi järele aitama. See on paratamatus. Seal ei ole. Me peame kõige, noh, kui sul on puuete kompenseerimine, on täiesti selgelt üks osa, eks ole, sellest sotsiaalsest tervisest ja heaolust.
1: Mm-hmm.
0: Sealt me ei saa ignoreerida.
1: No kiirabi sõidab päris tihti välja ja emasse sattuvad ju tõesti asotsiaalid.
0: No meil
1: sellega ei ole midagi teha.
0: Noh, ja see ei ole minu rida, ma ei taha siin öelda. Aga meil on terve rida, eks ole, et noh, mina arvan, et ka oma valitsuste vastutuseks ole, meil on täna liiga palju lahus meditsiinisüsteem, sotsiaalsüsteem. Need inimesed, kes 100 korda kuus elistavad kiirabi välja, kus need 10 kordi käivad, eks ole, kes on kõige suurema kuluga, see on tegelikult sotsiaalsed probleemid lahendamata. Ja nii kaua kui, eks ole, siis meditsiinisüsteem oma kõige kallima teenusega selle kinni maksab, eks ole, ja siis sotsiaalsüsteem tegelikult asjaga ei tegele, nii kaua meil tegelikult lahendust ei tule ju seal.
1: Tõsi. Tuleks siis viia kuidagi ühise juhtimise alla või?
0: Ma arvan, et see trend tegelikult on tulemas. See muutus on tulemas. Ma arvan, et see on väga õige trend.
1: Hmm.
0: Et need ei ole. Need on üks ühe terviku erinevad osad.
1: Ja perearstid mahuvad, kuidas sellesse süsteemi?
0: Perearsti süsteem on üldse natukene keeruline. Et noh, kui me nüüd vaatame AI arenguid, noh, mina näiteks olen propageerinud seda, et täna teevad perearsti teekonsultatsioone. ma arvan, et AI-st saadud informatsiooni alusel võiksid inimesed teha ise, eks ole, taotlusi eriarstile saamiseks.
1: Lausa?
0: Aga miks? Sa paned oma vaevused sisse ja sa saad enamasti päris hea vastust. Et noh, mis su probleemid võivad olla, eks ole, kuhu sa võiksid pöörduda. Ma arvan, et me saame väga suure osa, eks ole, tegelikult krooniliste haiguste jälgimisest. Ma arvan, et selles süsteemis on ka meil lähiajal tekkimas noh, selged muutused ja mida kiiremini nad tekivad, seda parem see meie tervisele tegelikult on.
1: Et perearsti süsteem sellisena ei pea jätkuma?
0: Ma arvan, et ta sellisena päris kindlasti. Et ma arvan, et meil on ülitugevad. Ma võin julgelt öelda, et meil on siin noh, mõned sajad väga tugevad, eks ole, väga tugeva kultuuriga keskused, aga keskmine nii-öelda mudel ei ole väga hea tänasel hetkel.
1: Kätte
0: saadavus, eks ole, inimeste ettevalmistus, inimeste motivatsioon, rahastam minu arvates on täiesti rahastamiskeem, eks ole, kus ei mõõdeta, mida sa üldse teed, kas sa üldse midagi teed. Ja seda ikka, eks ole, kõik need pearahad kätte. Siis ka see rahastamismudel on minu arvates täna väga selgelt vale, seda ka nüüd muudetakse natukene. Et ma arvan, et kõik, noh, minu vaade on see, et jälle noh, looduslik regulatsioon, kõik, mis on mõistlik, realiseerub enamasti küll natukene hiljem, kui see teadmine on olemas, et midagi peab muutmaks ole, aga kõik need muutused tegelikult realiseeruvad mõne aja pärast ära, mis on mõistlikud.
1: Mhm. Kas perearst üldse ise käid üldse või?
0: Tunnistan, et ma aegajalt olen vist, ma olen ühe sinise lehe saanud perearsti käest.
1: Aha. Nii et selles mõttes sul ikkagi mingi kokkupuude.
0: Ei, mul on kontakt, mul kursaõde. Et ikka. Mul on lihtne, eks ole.
1: Sa oled see privilegeerite klassi.
0: Just, mul ei ole nagu väga vaja ja noh, ma üldjuhul saan oma asjadega ikkagi hakkama.
1: Jaa.
0: Et mul on mõni trauma olnud, kui ma õunapu otsast alla kukkusin, eks ole, et siis mul oli vaja nädalaks sinist lehte võtta, mida ma ei olnud enne vist 30 aastat võtnud.
1: Ja õunapu otsa ronisid sellepärast, et sa polnud passi vaadanud?
0: Ei, ma ikkagi, ma olen õunapuid lõiganud vist 10. eluaastast alates. Mm. Mul oli ideaal situatsioonis, oli mul 3 õunaaegada, nüüd on 2 tükki.
1: Mhm. See on ka väga hea stressimaandaja.
0: Arvanki, see ongi see sama, et meil peab olema üks oma professionaal, aga me peame sinna kõrval ehitama ka need teised kompensatsioonimehanismid.
1: Ja.
0: Tasakaalustama.
1: Lihtsalt huvitav on mõelda su peale, et sa töötad 11 tundi, noh, magad, ma eeldan, 8 tundi, 7 tundi?
0: 7.
1: 7 tundi.
0: Ideaalis.
1: 7, see on 18. Ja siis, mis sa 6 tunniga siis veel teed?
0: Natukene liigutan sporti teen, vahel söön. Vahel ma, noh, ikkagi kodus sa loed midagi, suhtled, noh, mingisugune sotsiaalne suhtlus on ju ka seal juures, siis tulebki need nii-öelda hobitegevused sinna juurde. Ma arvan, et me täidame ära, eks ole.
1: Su seda stressi ole, et aega on vähe?
0: Ei, ma ei stressa, vaata, mul on nagu põhimõte see, et ma ei stressa nende asjade peale, mida mina muuta ei saa, eks ole. Et nendega ma lepin.
1: Aga aega on vähe.
0: Jah, ma võiksin 24 tundi 7 tööd teha. Aga ma tean, et see ei ole nagu jätkusuutlik. Ei ole vähe. Ma olen täpselt nii palju, kui mul on antud. Mul on kõik hästi.
1: Jaa, sest et see on nagu põhiline asi, mis inimestel tegelikult veel tekitab stressi või sellist nagu mitte ka ütleme sõpradega ei võimalda kokku saada ja edasi on see, et mul on aega vähe.
0: Ei, aga jälle, eks ole, et sa pead aksepteerima ja leidma selle tasakaalupunkti, mis sinu jaoks. Igal inimesel on oma tasakaalupunkt, igal inimesel on oma energeetiline punkt, sa pead teadma, mida sa endale lubada võid ja mida sa pead tegema. Sa pead õppima ära, eks ole, kuulama oma keha signaal, eks ole, et mida sa võid teha, mida sa ei või teha.
1: See on ka päris raske, selles mõttes, et saada aru keha signaalidest.
0: Ja.
1: Tuleb läbi ikka treeningu ja tähelepanelikkuse harjutamise.
0: No, aga see ongi tähelepanelikkuse harjutus ja no, see on minu töö üks väga suur osa, eks ole, kuidas ma nõustan, eks ole, et ära kakle oma kehaga, vaid kuula neid signaale, püüa kohaneda ja püüa seda nii-öelda kompenseerida teistpidi. Aga see pead uskuma oma keha.
1: No, ütle mõni signaal, mida reeglina mees ei kuule.
0: Kuskil mingid valude tekke.
1: Okei, no jah, sa siis selle mõtled, aju ma ei tea, viskasin eile oda liiga palju.
0: Just, aga siis ära viskasid oda. Siis tee midagi teistmoodi. Mm-hmm. Et ongi, noh, meile mul vastuvõtuseks ole, et noh, valud tekivad siis, kui ma teen seda harjutust mm-hmm. ja kui ma jala panen niivisi. Mm-hmm. Esiteks me teame, kus kohas see probleem tuleb, eks ole, sellepärast, et mõlemal

0: kuklas tõused ja kuskilt ei valuta, siis sa oled surnud. Umbes niukane see lähenemine on ju olnud. Või ma ei mäleta, kuidas see täpselt see. Ma lihtsalt, no ma ei lihtsalt ei talu seda sellepärast, et ma olen peaaegu poole vanem. Mul siia maale. Ärkan hommikul üles, mul ei valuta mitte kuskil midagi.
1: See, ma pean ikka varsti googeldama, kui vanas oled. See on küll eeskujuks. Et väga huvitav. See näitab ikkagi...
0: Ei, ei, ma võin sulle öelda, et tegelikult et 66 sündi on 59. Noh, pool ongi. 20 tuleb juurde, eks ole 40.
1: Ja ärka tommikul üles ei valu ei ole kehas.
0: Miks peaks olema? Ei pea olema.
1: Keha pole kangega midagi.
0: Ei.
1: Aga kuidas sa siis magama lähed? Kas sul on mingisugune rutiin, ma ei tea, tundega enne paned telefoni ära, ma ei tea, teed mingid meditatiivsed harjutusi, jood, sooja teed?
0: Ei ole. Mul on, ma panen peapadja peale ja kui ma 2 minuti jooksul või enamasti minuti jooksul magama ei jää, siis on juba mingi erakordne situatsioon.
1: Aga veel kord, sa võid rahulikult ka, ma ei tea, saata veel e-maili ja. Minut enne magamist.
0: Jah, jah.
1: On nüüd sa räägid ju täitsa põles mõttes vastu sellele une tarkusele.
0: Ei, aga ma ei tea, iga minu tarkus on see, et iga inimene peab kuulama ise ennast. Jah, ma mõnele inimesele räägin, et sa pead minema hoopis jooma lõiget vett pool klaasi ja jalutama pool tundi, kuna sinul on see hea.
1: Iga inimene peab ikkagi leidma
0: selle... Sa pead oma maailmaks või sa pead tegemaks ole, et kui ma tajuksin seda, et ma õhtul enne magama minekut, ma teen oma mobiili veel korra lahti, vaatan mõned asjad üle, eks ole, kas mul on midagi tulnud, saadan mõned asjad edasi kellegile, võibolla mõne kommentaari kirjutan, siis panen kinni ja kustutame valguse.
1: Ja sind see ei häiri.
0: Mind see ei häiri.
1: Ja sinu und ka mitte, kuna sa ärk... Tegelikult see on väga hea indikaator tõesti, et kas sa ärkad hommikul kangekehaga või mitte. Et kui ärkad, siis järgikult on mingid pinged ju.
0: Midagi on valesti, jah. Sa pead mõtlema, kus on probleem. Võtta küsimus ongi, et see sama jaanalinnu mängimine. Sa pead leidma, kus kohas on probleemid. Sa pead leidma nendele lahenduse.
1: Aga no, sa ütlesid ju ka ja nii ongi, et me oleme nii kompleksne organism. Hirmus raske on aru saada, kus on probleem.
0: Ei, miks ei ole?
1: Kas see on füüsiline probleem või vaimne probleem?
0: Just, aga siis sa pead hakkama otsima. Ise pead tegema või ise pead tegema?
1: No kust
0: mõtlema? Ise hakkad mõtlema, eks ole, neid seoseid, eks ole. Ja siis lõpuks tuled, eks ole, mõne targema inimese, kes küsid abi. See, mis on arsti roll. Arst vaatab, kuulab ja annab sulle nõu. Ta ei ravi sind, ta on sinu abimes.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Margus Punab. Teda küsitleb Mart Normet.
1: No, jääme korraks veel ikkagi kinni. Ärkab mees hommikul üles. Tunneb, keha on kange hommikul. No ei ole üks koht valus. No hala, et tõesti tegi ühte liigutust eile, et ranne on valus. Ei ole mitte see, mis keha on kange. Nii. Väga raske on juhuskilt alustada. Kas see on nüüd suur vaimne pinge? Kas see on tal kogu see vaimne pinge on kehasse läinud, kuna ta hoiab keha
0: üks osa.
1: Kinni, eks ole?
0: Üks suur osa. Aga siis tulebki vaadatakse, mis siit häirib.
1: Mis mõttes, mis häirib?
0: Mis tuleb vaadata? Väga suur osa, eks ole, me somatiseerime väga palju oma psühholoogilise pingeid. Valu, eks ole... Ja selle taju, eks ole, on väga suures osas läbi stressi. Jälle vaimsed teemad, eks ole. Mis on tegelikult need lahendamata teemad, eks ole. Mulle tuleb väga palju, eks ole, mehi, eks ole, perekonnad on katki läinud, meeste taastumine on väga vaeglane, vaevaline, eks ole. Üks esimesi küsimusi, kas sa oled need eelnevad probleemid ära lahendanud? Eelmise suhtes olnud. Kas sa oled selle inimesega läbi rääkinud, miks need asjad niivisi läksid? Kas sa olete kõik oma asjad kokku leppinud? Kas midagi ei ole jäänud, eks ole teid vaevama sellest eelmises suhtes? See on esimesed teemad, millega ma tegin.
1: No, vastus on ei enamasti, ma arvan.
0: Ei, väga päris paljudel juhtudel on isegi positiivne. Väga paljud tegelevad sellega, eks ole, teadlikult. Aga väga palju on ka neid, eks ole, kes ei saa aru, eks ole, miks nad katki on läinud, nad ei ole saanud, eks ole, ja siis jäädakse kinni selles stress, see ring ja see võimendub.
1: No, need on need mustrid.
0: Just mustrid, jah. Aga see ei ole päris minu maailm, aga...
1: Ja.
0: Aga noh, saad mõtlen, et mina näen, eks ole, et kui palju see kehalised teemad on väga suures osas, eks ole, läbi meie psühika lahendamata, noh, suhetes kinni, eneseteostuses kinni ja see, et me võibolla tegeleme hoopis vale asjaga. Et noh, mis on kõige hullem, eks ole, et me sageli vaatame, eks ole, mis raha toob, eks ole, aga mitte see, mida me tegelikult teha tahaksime. Et kõik need asjad hakkavad sinu keha lõpuks ju sööma.

0: Nii et sa pead ikkagi psühholoog ka olema.
1: Ma arvan, et väga suures osas ongi. Et mul oli tegelikult, oli, mul oli arstiteaduskonnas vahepeal igavaks, siis ma läbisingi, et neljandal kursusel ma läbisin suure osa avalike loengud, kui psühholoog uuesti avati. Et ma siis seal käisin nende loengutel. Et ma olen päris palju ka muid kursuseid teinud.
0: Ja. Aga huvitav on see, mis enne ütlesid, et sa nagu uudiseid ei loe, ometi sa olid näiteks kuulnud sellest, et meil on siin teatrite rahastamise üle kaklus, et kus need sinu nii jõuavad?
1: Ei, ma vaatan ikka ju meediavoos pealkirjad, ma lasen üle.
0: Oi, sa teed seda kõige hirmsamat asja, vaatad ainult pealkirja.
1: Ei, aga siis ma mõtlen, et negatiivsed asjad ma lükkan välja ja mõnes asjas ma tõesti tahan, eks ole, nagu ma siin isegi kommenteerisin, ma ei tea teatrumi siseelus on Tallinnas, eks ole, ma tean neid inimesi, kes sellega seotud on ja keda ma hindan kõrgelt, eks ole. Aga ma ei tea, kas see nüüd on õige otsus või vale otsus. Mina see hindaja ei ole. Aga ma tean, jah. Enamasti ma tean, eks ole. Aga need on, see ei ole negatiivne, vaid see on mingi teine. See on maailmast arusaamise teem.
0: Et ikkagi,
1: ma ei vaata kui negatiivset.
0: Mingis uudis voos sa ikkagi
1: olen. Olen. Mm-hmm. Aga ma tõesti nii kui mul on ühtegi katastroofi uudist, ma ei loe. Et kui keegi sõimab kedagi, siis ma ka ei loe.
0: Miks?
1: Aga miks ma pean seda negatiivust lugema?
0: No selles mõttes, et ta sõimab ju kedagi teist.
1: See on negatiivne. See on ju negatiivsed energiat, mida ta võimendab.
0: Ja kinos vaatad ennult komöödiafilme?
1: Enamasti ulmet.
0: Ulmet. Selge. Ja robotid, kes sünnitavad lapsi. Selge. Kus ta selle? Sain näpu peale. Aga miks ma seda uudisvoogu küsin, on see, et sa kandideerisid parempoolset nimekirjas? Või oled sa lausa parteis? Või kuidas?
1: Ma olen parteiliige ka. Ja.
0: Okay. Ja. Et selles mõttes ikkagi oled ju sotsiaalselt järelikult väga-väga tundlik ja aktiivne.
1: Ei, ma näen, et asjad lähevad kreeni. Me rääksime sellest, eks ole. Et see toitja ema, mis ei ole jätkusuutlik. Minu arvates see mudel, mida me oleme täna valinud, ei ole jätkusuutlik.
0: Sa räägid tervishoiust?
1: Ei, räägime kogu riigist. Mm-hmm. Räägime kogu süsteemist, eks ole. Et miks ma astusin parempoolsetesse, oli see, et kui valitsuses oli kolm sotsiaaldemokraatliku erakonda, Sotsiaaldemokraadid, Eesti 200 ja Reformierakond. Reformierakond, kes kunagi oli liberaalne ja parempoolne, tänaseks on ta sisuliselt muutunud ju peaaegu sotsiaaldemokraatlikuks erakonnaks. Ja siis minu vaateseks oli ühiskond kreenis. Mm-hmm. Ma ei ütle, et jah, tasakaal peab olema kuskil. Aga kui meil kogu aeg ole ühiskondlik mõtteruum, poliitiline mõtteruum, nihkub eks ole selles toitja ema rolli, siis midagi on meil tasakaalust väljas. See oli see põhjus, miks ma astusin parempoolsetes. Selle pärast, et kui me jätkame samasugusel moel, siis me oleme kerimenast kogu aeg järjest sügavamasse kriisi, me jätame kasutamata need võimalused, mis meil on, ja me tegelikult lõikame oma tulevik.
0: Sa tahad päriselt poliitikasse minna?
1: Ei, ma ei ole veendunud selles. Mul on oma erialal nii huvitav. Aga ma arvan, et kohaliku omavalitsuse tasandil oleks ma võinud natuke aidataks ole seda protsessi või mõjutada mingis suunas, natuke nihutadaks ole seda mõistlikuma tasakaalu suunas. Minu vaates mõistlikuma tasakaalu suunas valijad arvasid, et ei ole õige, jäeti välja. Järelikult ei olnud vajalik.
0: Ja siis lisaks kasutad lihtsalt enda seda enda krediiti, et anda juurde sellele maailma vaatele.
1: Just, ma arvan, et nii täpselt ongi see. Toetan seda. Ma arvan, et me peame, eks ole tasakaal. Kõik liikumised peaksid olema nagu tasakaalus.
0: No täna peab muidugi üldse aru saada, mis on vasakpoolne, mis on parempoolne. No see kõik on läinud parajaks pudiks. No EKRE on ka parempoolne.
1: Ei ole. Riigisotsialismi suunas liikuv partei.
0: No just.
1: Ta ei ole parempoolne, ta on konservatiivne, aga ta ei ole parempoolne. Ta on pigem, eks ole, tsentrist vasakpoolne oma majanduspoliitikas, vähemalt minu arusaamist mööd.
0: Just, ma tahtsin öelda, et tegelikult on selle teelikus pudiks.
1: Ei ole.
0: Ja väga
1: meil on väga selgelt, meil on konservatiivsed, eks ole, Isamaa on selgelt konservatiivne, Isamaa on kergelt, eks ole, konservatiivne parempoolne. EKRE on populistlikult ja konservatiivne ja vasakpoolne. Et noh, vähemalt minu vaates, eks ole niiviisi, Reformierakond, kes oli keskmises natuke eks ole, liberaalses ja selles ilusas võrgustikus, eks ole, oli enne parempoolsete ja no, natukene vähem parem, noh, ikkagi parempoolse poole peal, eks ole, ja liberaalne, eks ole, täna on, eks ole, nihkunud tegelikult hoopis teise kvadraati.
0: Vasakpoolne.
1: Just, vasakpoolne liberaalne. Meil on kõik seal nüüd, meil on vasakliberaalid nüüd kõik. Et noh, teistpidi huvitav on see, et Keskerakond on liikunud teise kohta natukene konservatiivses suunas.
0: Ja siis parempoolsed on siis nüüd parem ja liberaal?
1: Ma arvan, et ma väga loodan, jah.
0: Mm-hmm. Noh, see jällegi kõlab ju nii, et võiks ju Eesti ühiskond olla selleks valmis.
1: Ma arvan, et ongi valmis, ta vajab seda. Mm-hmm. Et noh, alati on see, et mina usun, et loodus peab valitsema tasakaal. Ma olen täiesti nõus, mul on väga palju, eks ole, sõpru sotsiaaldemokraatides. Aga minu arvates täna, eks ole, kui me selle poliitikaga edasi lähme, eks ole, sotsiaaldemokraati, siis me oleme ummik teel.
0: Samas jällegi, kui sa räägid liberaaliks olemisest, siis kui mõelda näiteks peremudelite ja kogu selle maailma peale, siis kas sa siin oled ka liberaalsel?
1: Aga ma olen sellest, millest me rääksime. Et ma arvan, et me ei suuda konservatiivset peremudelit tagasi tuua, mida isama ihaleb.
0: No see on selline paratamatuse filosoofia, et lihtsalt läheb.
1: See, jah, see ei ole võimalik. Seepärast ma ütlenki, et noh, sa peadki aktsepteerima, eks ole, et noh, ma olen seal puhas liberaal. Seepärast ma ütlenki, et noh, ma näen hoopis teise arenguid. Mm-hmm. Probleem on olemas, aga probleemi lahendus ei tule, eks ole, konservatiivse peremudeli pealt, vaid tuleb, eks ole, hoopis teise koha pealt.
0: Oli siin suur tüli ka surrogaat emaduse teemal. Kuidas sa selle peale vaatasid?
1: Ma olen sellest ka kirjutanud, eks ole, et minu arvates Eesti vajab selgelt altruistlikku surrogaat emadust. Et seda ma tõesti toetan, et kui noorel naisel on õed, ema ja temal näiteks emakat ei ole ühel või teisel põhjusel, eks ole, siis minu arvates võiks olla lubatud altruistlik surrogaat emadus. Aga see, et muuta naine, eks ole, selliseks keha müümine, eks ole, mina võrdlesin seda prostitutsiooniga, prostitutsioonis on sul palju suuremad valikuõigused, võimalused. Et see on minu jaoks üks äärmiselt raskesti talutav teema, eks ole, et see on äri, et sa müüd oma keha anumat. Palju lihtsam oleks see sama roboti anum siis.
0: Ja see on eetiliselt lihtsalt
1: vastuvõetamatu. Ja, just, ongi. Aga see ongi teades, eks ole, missused sidemed tekivad ema ja lapse vahel, eks ole, kui ta teda kannab, mm-hmm. siis me lõikame need sidemed, eks ole, ära. Et see naine, et noh, see on noh, ikkagi, miks India selle ära lõpetas? India oli ju maailmas kõige suurem, eks ole, surrogaat emade pakkuja. Et lihtsalt see oli nende naiste ära kasutamine. Halvas majanduslikus situatsioonis inimeste reige ära kasutamine.
0: Aga pere sees ei teki sellist eetilist küsimust? Mitte nüüd ära kasutamise, aga seda, et kuidas õde kannab siis minu last?
1: Ei, noh, see on, jah, kõik peresuhted ei ole head. Ma arvan, et igal pool see ei tööta nii, eks ole, aga noh, ma arvan, et ema on kõige loomulikum.
0: Aga kui perest siis ikkagi rääkida ja see surrogaatemad ja robotid, kes sünnitavad lapsi tuua sellesse valemisse, siis milline see pere tähtsus üldse on ja tervise seisukohalt?
1: No, kui me vaatame, eks ole, siis noh, pere tähtsus tervise, see on see samad sotsiaalsed sidemed. Et noh, mina vähemalt näen, et minu kõige keerulisemad patsiendid on üksikud mehed. Et kui neil ei ole seda tugivõrgustikku no, või kui, ja kui ei ole ka seda kompenseerivat sotsiaalset võrgustikku seal kõrval, eks ole, siis need on kõige keerulisemad. Et ma võin lihtsalt ühe kus ma selle nii väga, no, väga dramaatiliselt jõudsin tegelikult aastal 94, opereerisin ühe härrasmehe eesnäär, et kõik läks väga hästi, et saadame järgmisel päeval koju, siis tuli info talle, et tema talumaja katus kukkus sisse, tema koer sai surma. Mis juhtus? Mees ei läinud koju. Mees suri ära 5 päeva pärast. et noh, tegelikult see sama sotsiaalne side, eks ole, on äärmiselt oluline ja ma arvan, et õnnelikud on harmoonilises peresuhtes olevad inimesed on kõige õnnelikumad. Et noh, selgelt, eks ole, mehed, noh, see on nüüd poliitiliselt ebakorrektne, aga mehed ja naised on erinevad. Nad on bioloogiliselt erinevad, nad on psühholoogiliselt erinevad. Ma teile huviga vaatasin järgi, et mis on, mis sa arvad, et kui suur on kaevuritest naiste protsent?
0: Väike.
1: Eurostat ütles, et see on 10% Euroopas. Noh, ma ei tea, võibolla nad arvestavad seal võibolla konktoritöötajad juurde. Eestis ma kätte ei saanud, eks olla, aga see on mõne protsendi juures. Teine pool, et kui palju on medõdedest
0: Eestis või Euroopas?
1: Eestis ja Euroopas mehed.
0: Eestis on päris madal, aga Euroopas ikka vist on silma hakanud.
1: 4-5%, Euroopas 10%. Jälle me jõuame täpselt sinna samasse, eks ole situatsiooni, et me peame aksepteerima seda, et me oleme erinevad. Aga see, ka selline sugude sees on väga suur variaabelsus. Mm-hmm. Et ja see variaabelsus ületab võibolla mõningaid muid asju, eks ole. Ja noh, ma arvan, et see näitab, et meil need asjad väga hästi ei olegi see, et meil on ilmselt kaevureid vähem kui 10% naisi ja me tõdesid vähem kui 10% mehi. Et arenguruumi meil väga palju on, eks ole. Aga see näitab ka seda, et mehed ja naised on erinevad. Ja mehed ja naised koos, eks ole, tegelikult töötavad väga hästi. Noh, võtame juba bioloogiliselt, võtame anatoomilise poole, eks ole. Kuidagi kohandunud. Ja tegelikult see partner suhe, see perekond, eks ole, toimib äärmiselt efektiivselt. Et kõik elu parameetrid on, eks ole, harmoonilises heas partner suhtes olevas, mitte toksilisest partner suhtes olevatel inimestel palju paremad. Tervise näitajad kõik.
0: Aga miks on neid toksilise partner suhteid siis ikkagi nii palju?
1: Noh, seal on jälle natukene me... ma ei tea, see on... Minu ümber need on neid äärmiselt vähe. Mina näen väga pikki, harmoonilisi, pikaajalisi suhteid oma ümber. Minu ümber on väga palju peresid, kus on 3-4 last, mis on täiesti loomulik, kus elatakse oma esimese partneriga siia maale koos. Ja, no, ma ei ole väga õige inimene, eks ole. Minu maailm on natukene teissugune maailm, eks ole. Iga üks me loome mingisuguse ruumi endale. Et ma ei tea seda, miks on, aga osa on ilmselt see, et me oleme muutnud partnersuhtega ärisuhteks. Et ma arvan, see on üks osa sellest, eks ole, et ilmselt on mingisugused muud teemad veel, eks ole, et mis siin mängivad. Et noh, tegelikult see partnersuhete maailm on äärmiselt huvitav ka tegelikult tänasel hetkel, eks ole, kus turul olevate heade meeste teema on ju niukene kõige traagilisem, et noh, üks rõhutasin ju seda, et meil on tegelikult, kui me võtame oodatavat elu iga, siis kõrgharidusega mehe oodatav elu iga on võrdne. Kui me tahame koos oma abikaasega vananema, siis me peaksime võtma argharidusega naise omal.
0: Et kõrgharidusega naised elavad nii palju kauem?
1: No jah, me naiste meeste oodatav elu ja vahe on 8,5 aastat Eestis. Ja loomulik on 3, Rootsis on näiteks 3. Ja kõrgharidusega mees elab meil sama kaua kui algharidusega naine. Ja mis on veel, eks ole, sellise, noh, mis on täna jälle selle sama sündivuse teema, eks ole. Meil on häda see, et meil on tohutud palju väga hea haridusega, väga edukaid naisi, aga mehi enam ei ole.
0: Kes neile vastaksid?
1: Jah, nende standarditele vastaksid. Siis on tohutu hea elu on meil niukene edukatel, ilusatel meestel, kellel on valik meeletu. Et meil on siin väga palju tuntud mehi, eks ole, kellel on seal 6 naisega 7 last ja nii edas, eks ole. Ja siis on, noh, need samad, need naised jäävadki selle ühe lapsega, eks ole, siis noh, ma kultsesse puuri. Et need on suured probleemid tegelikult, millest ei taheta jälle rääkida, meil aegajalt kroonika jälle mõnda eksponeerib, eks ole, et kas on no, pigem võiks küsida, eks ole, kuidas nad tegelikult ennast tunnevad.
0: Ja kui me vaatame pikemalt, mis meist saab, kuidas sa siis
1: seda vaatad? Äge on ju, puhutav on ju, muidugi on ju, väga huvitav on, nii huvitavat aega ei ole kunagi olnud, eks ole, tegelikult on ju, me oleme õnnega koos ühtepidi, kui me saame sellega hakkama.
0: See on muidugi ilus mõte siia lõppu. Et äge on.
1: Muidugi on.
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulejad! Oleme jõudnud 8. juunisse esmaspäeva hommik ja suve teine nädal algab nüüd ja ikka hommikuraadios koos teiega Sander ja Britta.
3: Tere hommikust, Britta, tere hommikust, head kuulejad! Tõesti kipub olema nii, et see suvi ei taha tulla, siis kui ta kohale jõuab, siis on nüüd juba ongi vaatad varsti. No veerand juunikuud on läbi saanud, ma ei taha kellelegi kuidagi nüüd halvasti siin hommikul kõlada ja hirmutud, et see küll see suvi kiiresti läheb, aga ei ole midagi teha, tuleb sellest päevast maksimumi haarata, nii et ma soovin kõikele kuulajatele, haareme tänast päeva, karpi diem.
2: Just ja muidu ongi, nagu Sander juba viitas, suve lõpivab kätte ja siis on kõik juba kiiresti jälle mööda läinud ja ei olegi just kui jõudnud suurt teha. Aga hommikuraadios kuuleme natukene... Kordusi jõuame aga peatselt eetrisse tagasi ka juba ilma juttudega ja täna hommikul teeme muuhulgas juttu näiteks ka propagandast ja tehisarust, kuidas need kaks koos töötavad huvitavaid teemasid on meil tegelikult veelgi tulemas, nii et kaunist esmaspäeva hommiku algust, maitskuse kohv täna eriti hästi ja tee olgu mõnusalt soe.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Siirdume jutuga Austraaliasse, kus mullu 10. detsembril kehtestati alla 16-aastastele täielik sotsiaalmeedia keeld. Lastele on keelatud pääs platvormidele nagu TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X ja teistele. Vanematele, kelle lapsed keeldu rikkuvad, otseseid karistusi ei ole ette nähtud, keelust kinnipidamise tagamine on pandud pigem sotsiaalmeedia platvormidele endile, kes võivad nüüd suuri trahve saada. Ja nüüd, 6 kuud hiljem, kuidas keeld on siis toiminud? Kohtusin sel nädalal Melbourneis olles seal juba pikalt elava eestlanna Kristel Allaga, kelle põhitöö on just Austraalia peresuhete uurimine. Siin meie vestlus sotsiaalmeedia keelust.
2: See on nüüd siis nüüd mitte minu töökoha arvamus, vaid minu isiklik arvamus ja see, mida ma olen ise kõrvalt näinud, kuna meie organisatsioon tegelikult oli natuke seotud ka selle, kuna me oleme valitsuse toetatud organisatsioon, Pereuuringute instituut, siis me olime natukene ka seotud selle uue poliitika ja seadusandusega. Siis ma panen kohe 2 erinevat mütsi pähe, et räägin enda mütsist lähtuses ainult. Jah, Austraalias on selline uus siis poliitika, et mitte alla 16 aastastel siis vist oli, ei põhimõtteliselt keelata sotsiaalmeedia kasutamine. Minul on sellised natuke vastakad arvamused sellest, et otse loomulikult me teeme väga hästi, et sotsiaalmeedia tegelikult seal võib sattuda igasugustesse hiireaukudesse, kus siis jah, otse loomulikult sul võivad siin igasugused kiusamise võimalused tekki,

0: see interneti kasutamine või on see siis üldse nagu noh, see fakt, et lapsed ongi tegelikult teatud määral siis sõltuvuses nendest ekraanidest, et, et sul peabki see ekraan kogu aeg ees olema ja siis, siis sa muudkus seda scrollid, eks ju, et, et mis osa sellest siis ütelda, et mida, mis osa siis seal nagu tegelikult keelata. See on nagu üks küsimus minu jaoks. Et noh, tegelikult teadustulemused ütlevad ka, et noh, tegelikult mitte ainult sotsiaalmeediaks ju, et ekraanid üldse ei ole, lastele ei mõju kuigi hästi eriti teatud vanuses, mis tõttu on Austraalia on ka tegelikult nii-öelda soovituslik küll, aga poliitika alla 5-aastastel mitte laste ekraani üldse kasutada. Põhimõtteliselt alla 2-aastastel üldse ja siis 2-5 kasutada ainult siis tund või paar päevas, mitte rohkem. Seal on erinevad hiiraukusid, kuhu ja lõnga niite, mida siis nagu lahti kerida. Et ma arvan tegelikult, et jah, see mõte on tegelikult väga hea, et lastel mitte lasta seda kasutada, aga me teame väga hästi nõukaajast alates on ju, et kui inimesed tahavad väga midagi kasutada, siis nad leiavad selle viisi. Ja lapsed on väga nutikad. Ja arvestada ka seda, et tegelikult see kogu see negatiivne asi, mis nad seal sotsiaalmeedias ekraanidel näevad, selle kõrval on ka see positiivne asi ja see tugi, mis nad tegelikult saavad oma nendelt võrgustikest, mida nad siis, need suhtlemisvõrgustikud on väga suures osas tegelikult juba siis interneti kaudu toimivad ja aina vähem ja vähem on sellist silmast silma suhtlemist, nii kahju kui see ei ole. Et me võtame ka ühtlasi neilt selle toe võrgustiku siis osaliselt ära, sest on asju, mida inimesed nii lapsed kui täiskasvanud noorena või vanana me enam ei, võibolla ei julge või ei oskagi suhelda niimoodi silmast silma, aga me julgeme seda välja ütelda ja küsida just abi nii vaimse tervise kui muude asjadega küsida ekraani kaudu. Et on ka teatud asju, mida me siis tegelikult neilt ära võtamad, millel on kahju.
1: Tundub, siit jääb kõlema, et teie seda lauskeeldu ei toeta.
0: Ma arvan, et kui vaadata seda ka fakti kõrvale, et tegelikult ei, et me võime ju ka keelata, aga seadusandust ei eksisteeri, mis mingisuguse karistuse sinna juurde loob. Et siis see on juba natuke näpuga näitamine aita, aga jätame siis vanematele selle nagu vastutuse, et seadusandlus ju ise tegelikult ei pane mingit karistuse reeglistiku sinna paika, et okei, et aga lapsed kasutavad, mis me siis nagu teeme, et kas me paneme lapsed vangi või paneme siis vanemad vangi või mis see karistus nagu reeglistik on, et, siis, et need kaks asja praegu hetkel ei käi koos, et ma ütlen ei.
1: Ja siis on veel suur teema, ka osa koolitöid saab teha ja tuleb teha ju interneti kasutades, sest interneti kasutamisoskus on väga oluline AI tehisaru kasutamisoskus, et kuhu see piir tõmmata.
0: Absoluutselt, et mis me siis nagu tegelikult samal ajal teeme, ühel ajal ütleme, et kasutage kooliruumis, on isegi siin Austraalias tegelikult antakse siin tasuta läpakaid ja arvuteid lastel ja koolis kasutada, et ma eeldan, et selle piiri tõmbamine on tegelikult suhteliselt raske ja sa võid ju kelleltki selle arvuti ära võtta ja selle sotsiaalmeedia ära võtta. Aga minu meelest on tegelikult olulisem see, et sa õpetad lapsele siis mida siis teha sellises olukorras. Kui sa oledki seal sotsiaalmeedias või sa oled seal selle arvuti taga, et kuidas toimida, kui tekib mingisugune ohusituatsioon või keegi ütleb sulle midagi, mida ta tegelikult ei tohiks ütelda. Et arvutid ja tehisintellekt minu perspektiivi vaatenurga järgi on siin, et jääda. Minu mõelest on oluline, et me õpetame, kuidas käituda, mis olukorras, mitte, et me võtame selle ära ja ütleme, et seda ei eksisteeri.
1: See seadus võeti vastu või jõustus eelmise aasta lõpus juba. Nüüd on pool aastat möödunud. Millised on siis ühiskondlikud vastukajad Austraalias?
0: Oh, nii palju, kui ma seda olen jälginud, siis on hästi seinast seina. Et ongi vanemad, kes ütlevad, et aga kuidas ma seda jälgin, et ma võin lapsele ära keelata, aga ma ei ole ju 24 tundi temaga koos, et
1: no ilmselt arvuti peab ise siis tuvastama kõigepealt, kui vana noor on, millele ta ligi saab, et see on see keeld siis, et ta ei saa teatud tõketest üle, aga samas, nagu ütlesite, noored leiavad väga kiiresti tee, kuidas neist keeldudest ja neist tuvastamistest ümber minna.
0: Jaa, ma arvan ka. Seda on ka ajalehtede lehekülgedel näinud on ju, et lapsed ütlevad, aga ma saan ikkagi sinna ligi. Et, ja siis on siis kolmas diskussioon on olnud ka selle üle, et kes siis peaks nagu vastutama sellest, et lapsed sinna ligi ei pääse, et kas need ongi siis need Facebookid ja TikTokid ja need sotsiaalmeediaorganisatsioonid ise. No seal on ka nagu vastakaid arvamusi, et siiamaani tundub, et neil ei ole see siiski õnnestunud.
1: Nii et sotsiaalne eksperiment Austraalias jätkub, vaatame, mis tulemustega. Aga milline on teie konkreetne teema siis pere ja laste suhete uurimisel siin Austraalias?
0: Ma olen tegelikult

0: teadustööd teinud üle 12 aasta. Ja siin Austraalias ja selle aja jooksul on erinevaid projekte olnud. Minu viimased ja lemmikud on olnud vaimse tervise uurimine, kuidas mõjutab laste ja perede vaimset tervist see, kui nad näiteks vedavad aega looduses. Kui nad lähevad randa, kui nad lähevad parki ja millised on need nagu positiivsed emotsioonid, millega nad siis sealt lahkuvad. Kuidas seda siis kasutada sellist keskkonda selleks, et esiteks teha midagi koos, vanemad ja lapsed. Ja kuidas siis, millised on emotsioonid, millised on need sotsiaalsed nii-öelda siis tulemid ja nii palju kui... Mida rohkem ma seda uurnud olen, siis suhteliselt kindel on see, et teadus ütleb, et tegelikult seal on väga palju positiivseid tulemusi ja väga palju positiivseid mõjusid nii laste kui vanemate tervisele, et on lapsed, kes vedavad isegi paar tundi või natukene siin kõnnivad läbi pargi koos vanematega, vaatavad, et siin on sellised, õpin tundma sellised lilli või sellised puid ja need asja nad lahkuvad sellest niimoodi, et nad on õhtul väsinud ja rõõmsad, ütlevad, ma tahan tagasi sinna loodus. Ma tean, et eestlased ja mina isegi kasvasin suure osa oma ajast, ma lapsepõlves ikkagi veetsin looduses. Ma elasin Pirita ranna lähedal ja veetsin suure oma suvehooajast seal. Ja need on ühed lemmikud ajad üldse kogu mu elust, ma arvan, sellepärast, et see oli lihtsalt nii vahva.
1: Tundub, et siin Austraalias on väljaskäimine, looduses olemine, ookeani ääres olemine. Lausa lahutamatu osa inimeste elust.
0: Jah, on, tingimata. Aga need samad teadustulemused ja uuringud ütlevad meile ka seda, et need ekraanid, mis aina rohkem ja rohkem meie ellu tulevad, need võtavad selle aja ka teatud määral ära. Ehk siis looduses käivad lapsed ja vanemad ka aina vähem ja vähem. Ja arvestades ka seda, et linnu aina suurendatakse ja need kõrgmajades elame me aina rohkem ja rohkem. Fakt, et sellised parkide alad on aina väiksemad ja kõik see tegelikult mõjutab. Ma olen käinud siin konverentsidel, kus olen rääkinud näiteks mõnede laste ja kasvatajatega, kes ütlevad, et aga tead, et minu gruppidesse tulevad siin 2-aastased, kes ei ole elus tegelikult muru peal kõndinud. Nad lähevad sinna muru peale ja siis nad kõnivad mõte kikivarul, et issand, mis asi see on? Et kas ma olen siin ikka päris ohutud, kas ma võin siin käia?
1: Isegi siin Austraalias?
0: Just, jah. Ja, seda räägivad mulle Austraalia laste ja kasvatajad. Ma arvan, et see on siuke vanemad põlvkond on natuke rohkem sellega harjunud, aga noorematel on see oht, et need ekraanid on kergemini elus ja laste vanemad nii kahjukus ei ole ja väga headel põhjustel, eks ju, et meil on kõigil kiire, et palju on, kes panevad ka oma lapse sinna ekraani ette, et kallis, mul on vaja nõusid pesta, on ju.
1: Kristel Alla, Melbourneis elav eestlanna, kes uurib seal põhitööna Austraalia peresuhteid, rääkis.
2: Kuku hommikuraadio.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kell on saanud vahepeal pool seitse. Tere hommikust, head raadiokuulajad. Ja 8. juuni ilma võtame nüüd ette, mida meil täna oodata on.
1: Täna tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, on äikese oht, puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17-22 graadi.
0: Ja vaadates kiirelt ka seda, mis toimub pilvedega, siis tundub, et täna on lootust ikka päikest näha. Suur pilvemass meie kohalt liigub põhja ära siin keskpäeva paiku ja päikese kiired jõuavad loodetavasti igale poole. Ei paista, et oleks ka väga palju tuult.
2: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
3: Kuku Hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere, Timo Tarve ja Aino Ruussar ja meie vahel Kuku Raadio stuudios on hea meel tervitada Madis Müllerit. Tere.
2: Tervist, aitäh kutsumast.
1: Madis Müller on Eesti rahanduspoliitikaga otseselt seotud olnud veerand sajandit. Aastatel 99 kuni 2003 oli ta tollase rahandusministri ja hilisema peaministri Siim Kallase majandusnõunik. Ta töötanud ka kõrgel kohal Maailma Pangas. 2011 sai temast Eesti Panga asepresident ja 2019. aasta 7. juulil Keskpanga president. Madis Mülleril on George Washingtoni ülikooli teadusmagistri kraad rahanduse erialal ka.
3: Härra Müller, teie teekond meie keskpangas kestis 15 aastat täpselt. Te tulite Eestisse tagasi keset sügavaimat masu, Eesti oli just üle läinud eurole ja edaspidi läks tegelikult elu ja majandus meil üles mäge. Kas see nüüd on õpikunäide sellest, kuidas suurtest majandus- ja rahanduskriisidest välja tullakse?
2: Ma arvan, et see Eesti kogemus seal 2008-2009 see järel võib-olla ei olnud selles mõttes päris õpikunäide, et meil ikkagi majanduslangus oli väga sügav. Tavaliselt sellises olukorras, mida soovitatakse on, et valitsus võiks ka riigi eelarve kaudu pisut rohkem proovida ettevõtteid ja inimesi toetada ja et see oleks sellises olukorras aksepteeritav, kui riigi eelarve läheb ka puudujääki. Aga me olime tol hetkel Eesti riigis erinevas olukorras seetõttu, et meil oli tol hetkel oli veel Eesti kroon, eriti oluline oli hoida sellist riigi rahanduslikku konservatiivsust. Ja lisaks mäletatavasti Eesti riik tolle ajal ju tahtis saada euroalasse, mida tajuti ja ma arvan põhjendatult sellise täiendava stabiilsuse pakkuja ja ankruna. Ja siis oli vaja täita neid väga rangeid riigi rahanduse nõudeid, mis tõttu tagantjärgi vaadates kindlasti see meie kogemus oli üsna dramaatiline, see kuidas valitsus kulutusi kärpis ja proovis riigi eelarvet enam vähem tasakaalus hoida isegi niivõrd sügava kriisi ajal, mis ma arvan, et täna on täiesti ette kujuteldamatu. Et selles mõttes ta ei olnud õpiku näide, et oli ikkagi, ma arvan, üsna dramaatiline kogemus.
1: Aga oli võimalik kulusid kärpida küll?
2: Oli võimalik, jah. Ja ma arvan, et see on võibolla midagi, millest tänagi võiks õppida, sest tol hetkel tegelikult olukord oli palju keerulisem majanduses, kui ta siin viimastel aastatel on olnud.
3: Me oleme siin saates 2 minutit olnud ja juba on välja koorunud see teie põhiomadus, et Eesti Panga presidendina oskasite ja oskate probleemidele leebelt tähelepanu juhtida ilma teravate väljaütlemisteta ja poliitikutele vastandumisteta. Aga ma eeldan, et teil on ka sisemiselt pulbitsenud ja teinekord olnud tahtmist teisiti ja päris serviti öelda
2: või? Ma olen selline enam-vähem rahuliku ja tasakaaluka loomuga, aga eks ma mõistagi olen proovinud väljendada ennast tasakaalukalt ja kuna Eesti Panga roll on ka olla nõuandja valitsusele olulistes majanduspoliitilistes küsimustes, me tahame konstruktiivselt osaleda siin Eesti sellises avalikus majandusdebatis. Ma arvan, et kui seda liiga teravalt teha ja minna konflikti valitsuse ja ministritega, siis tegelikult ei ole võimalik oma eesmärke saavutada ja seetõttu ma olen proovinud tõesti vältida sellist liikset konfliktsust.
1: Ja kuulajatele ja Madis Müller teile ka teadmiseks, et me püüdsime leida ja neid teravaid sitaate ja Timo leidis ühe eelmisel aastal välja öeldud sitaadi kõige teravama vist. Eesti riigi rahandus tekitab rohkem muret kui hinnatõus. Aga jäta ka täna selle mõtte juurde.
2: Kõigepealt ma mõtlen, kas see ei kõlanud praegu väga teravalt.
1: Ei, just nimelt, ei kõlanudki.
2: Ma arvan, et võib-olla kõige selgemalt me vastandusime näiteks valitsuse otsustele, siis see oli juba üsna minu ametiaja alguses, kui tollane siis Jüri Ratase valitsus kogumispensionisüsteemi sisuliselt pea peale keeras ja suuresti seda kohustusliku pensioniks kogumise põhimõtet meil lammutas. Me Eesti Pangas nägime, et see on tõesti vale suund, mida teha kokkuvõttes teeb Eesti riigile kahju ja siis me seda ka selgelt välja ütlesime. Ma nüüd ei mäleta oma sitaate tollest ajast, aga see kindlasti tähelepanu sai. Mõned pärast seda hetked on siiski ka olnud, kus me oleme valitsusega eriarvamusel olnud ja seda väljendanud. Nüüd see viimane sitaat oli riigi rahanduse teemal, kus me oleme ikkagi juba mitme aasta jooksul väljendanud muret sellepärast, et meil tundub, et selline tulude kulude tasakaal on üsna paigast ära. võlakoormus Eesti riigis kasvab, intressikoormus ühiskonnale samuti järjest suureneb. Et kui nüüd see tsitaat ütles, et see on meil suurem probleem kui hinnatõus, siis kui ma seda ütlesin nüüd aasta kaks tagasi, siis kindlasti täna on see veel rohkem tõsi, sest hinnatõus on meil vahepeal aeglustunud, aga riigi rahanduse välja vaad ainult kehvemaks läinud.
3: See on tõsi. Viimase kuue aastaga on Eesti riigi võlg neljakordistanud. Teie ametis asumise aastal oli see 2,5 miljardit, aastaks 2025 on see kasvanud 10 miljardi eurani. No vaadates Euroopa keskmist, ma ei tea, kas see on õige adekvaatne võrdlusmaterjal, siis see ei ole kõige ärevamaks tegev umbes 24% SKP-st.
2: Meil võlakoormuse tase ei ole täna, võib mõelda tõesti muret tekitav, aga mis on problemaatiline on just see trend ja kui kiiresti meil on võlg kasvanud juba veelgi palju madalamalt tasemelt ja kuidas ette vaadates on näha, et kui me nüüd oma siin majanduspoliitikat ja eelarvepoliitikat ei muuda, siis kuidas see edasi kasvab. Praegu saab öelda tõesti, et me oleme veel seal enam-vähem kõige madalama võlakoormusega riik Euroopas, aga kui vaadata nüüd Eesti ja siin teiste Euroopa riikide lähiaastate sellised eelarveplaane ja strateegiaid, mida valitsused avalikustavad, siis no lähiaastatel me ilmselt kihutame oma võlakoormusega mööda siin Luksemburgist, Taanist, Rootsist, Iirist, Iirimaast, Bulgaariast ja seal on mitu probleemi. Üks on küsimus sellest, et me ei ole valmis järgmisteks kriisideks, kus oleks vaja puhreid ja võimalust vajadusel laenu võtta ja seda majanduslangust siis tol hetkel pehmendada võibolla täiendava ka eelarve toega, siis see reserv on ära kasutatud. Aga võibolla vahetumalt mõistetav on see, et me juba intressikuludeks ühiskonnana peame järjest suuremaid summasid välja käima. Et mul on siin ees numbrid, et kui 22. aastal kulus meil Eesti riigina intressimakseteks 28 miljonit, siis selleks aastaks me juba 10 korda rohkem maksame intressikulusid. Ja prognooside kohaselt rahandusministeerium näeb, et 2030. aastaks on umbes 650 miljonit on see iga-aastane intressi makse üksnes Eesti riigil ja selle eest juba tõesti saaks väga palju muid asju teha.
3: 650 miljonit.
2: Ja, et kui võrrelda suurusjärguna me täna näiteks kõigiks peretoetusteks vanemahüvitisteks kulutame umbes 750. Ja kolme suurema ülikooli eelarve kokku on 600 miljonit. Nii et see on koormus, mis läheb järjest tuntavamaks ja mul tundub, et seda ei tajuta piisavalt võibolla ühiskonnas ja kindlasti ka poliitikud hulgas probleemine ja seetõttu me oleme sellest ikka proovinud rääkida võimalikult selgelt.
1: Ütsin nüüd praegu arvutada. 5 aasta pärast, kui nii jätkub, on siis võlakoormus ligi 40% SKP-st.
2: Võibolla päris 40 mitte, ma arvan, et
1: ma no, sinna kanti.
2: Sinna kanti võibolla pisut veel alla, aga jah, ma arvan, et see on juba kindlasti rohkem, kui me peaksime pidama mugavaks võlakoormuseks Eesti riigile.
3: No ilmselgelt märk sellest, et meie rahanduslik distsipliin on viimastel aastatel olnud nõrgem kui varem. Te kindlasti ei taha praegu ega saagi võibolla näpuga näidata konkreetselt erakondade suunast te siin ühe peaministri nimega ütlesite. Aga mingi põhjuse saate ju siis välja tuua. On see siis tõesti see, et ütleme nii, et võla tagasi maksmine on tuleviku poliitikute mure pigemini see suhtumine või?
2: No, ma ühel poolt mõistan, et poliitikutel tõenäoliselt no, tüüpiliselt see perspektiiv, millest lähtuvalt otsuseid tehakse, on natukene lühem. Ja kiusatus on mõistagi juba kohe pakkuda oma valijatele nii palju häid uudiseid ja erinevat tuge ja riikliku kulutusi ja vähem makse kui võimalik, aga lihtsalt see vähegi pikemat plaani silmas pidades see tegelikult ei jookse lihtsalt rahaliselt kokku.
1: Väga oluline teema on erakondade ülene kokkuleppe, millel te ka viitasite umbes 6 aega tagasi Riigikogus esinedes. Rootsis ja Soomes on tõepoolest selleni jõutud, et hoida siis rahandust jätkusuutlikuna. Kas te olete näinud mingeid märke või saanud mingeid tagasisid, et parteid võiksid ka meil sellise kokkuleppe suunas siiski liikuda?
2: Sellise ettepaneku ma tõesti tegin Riigikogus viimati siis Eesti Panga tegevusest rääkides ja meie niimoodi majanduspuutuvaid soovitusi kokku võttes. Kui küsida, kuidas see vastu võeti, siis oli mitu erakonda tegelikult ütles üsna otse välja, et nad toetavad seda mõtet ja need ei olnud sugugi ilmtingimata sarnase majanduspoliitika sellise vaatega, vaatega erakonnad, et sotsiaaldemokraadid ütlesid, et hea mõte, Isamaa natukene küll esialgu tingimusi seadas, aga mul tundus, et siiski ka nägi, et selline selline kokkuleppe võiks olla kasulik. Reformierakond just kui nii selgelt erakonna juhi tasandil võibolla ei otseselt ei oleks tormanud alla kirjutama, aga siiski ka peaminister tegi avalduse, kus ta näeb, et on vaja teatud siis tempos hakata eelarve puudujääki vähendama. Mart Võrklaev Riigikogus tol hetkel juba ütles, et tema arvates tuleks selline kokkuleppe sõlmida. Aga kuigi me Eesti Pangavalt pakkusime, et me oleme valmis nõuga ja jõuga kaasa mõtlema ja siit nagu edasi minema, siis kuhugi see ikkagi on nüüd takardunud ja ei suudeta seda kuupäeva kokku leppida, et millal võiks ühe laua taha tulla ja rääkida.
3: Ma tean küll, kuhu see takkerdus praeguse rahandusministri sõnavõttu taha, et mõte on hea, aga vaevalt, et me selles kokku leppele jõuame.
1: Aga suur tänu, Madis Müller. Suur tänu selle aja eest, mis te juhtisite Eesti Panka ja tänan, et tulite täna saates.
3: Ilusat suve jätku ja ehk kohtume veel.
2: Aitäh kutsumast, loodetavasti kohtume. Kuku hommikuraadio.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Riigikohus avaldab täna kirikuseaduse kohta otsuse. EOK presidendikandidaadid peavad täna esimese debatti. Soome president arvab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Putiniga. Päikeseliselt alanud päev toob õhtuks Lõuna-Eestisse taas vihma. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus avaldab täna otsuse kohtuasjas, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koduduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks, kuna need piiravad presidendi hinnangul ebaproportsionaalselt usu- ja ühinemisvabadust. Riigikogu arutab täna esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksu kontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil andmeid pangakontode kohta. Muudatuse eesmärk on muuta andmete küsimine läbipaistvamaks ja piirata põhjendamatud sekkumist isikute õigustesse. 18. juunil valib Eesti Olümpiakomitee endale uut presidenti. Täna algusega kell 10.15 on mõlemad kandidaadid Erich Teigamägi ja Even Tudeberg Delfi TV otse stuudios, et maha pidada esimene debatt. 27. aprillil hääletasid EOK liikmed ametist maha poolteist aastat presidendi ametis olnud Kersti Kaljulaidi. 7. mail andis endine pikaaegne kergejõustiku liidu president Erich Teigamägi teada, et kandideerib järgmiseks juhiks. 16. mail tegi sama avaldusega endine laskesuusataja ja laskesuusatamise föderatsiooni president Even Tudeberg. Ukraina ründedroonid tabasid möödunud ööl Venemaal asuvad hiiglasliku Krušova ja naftaterminali, mis süttis põlema. Põlevat terminali võis näha kumamas Novorossiiski lähedal tehtud fotodel. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venema poolt okupeeritud alade vastu. Krimmis Simferoopoli lähedal tabati üht naftahoidlat, kus puhkes tulekahju ja tulekahjudes teatati ka Mariupolis ja Avdijivkas. Alates Venema agressiooni algusest aastal 2014 on riigist lahkunud ühtekokku 8,5 miljonit ukrainlast, neist enamus 5,7 miljonit alates 2022. aastast, mil Venema alustas täiemahulist sõda. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Samas märkis Zelenski, et pelgalt külmutamine ei ole lõppeesmärk, lisades, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Soome president Alexander Stubb ütles Šveitsi ajalehele, et Euroopa Liit peaks alustama Vladimir Putiniga dialoogi, kuid rõhutas, et läbirääkimisi venelastega saab pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Iisraeli armee teatas eile tuvastas Iraanist juudi riigi suunas tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähisida sõjas kehtima hakanud habrast relvarahu. Hisbollah kinnitas rünnakut mõni tund pärast seda, kui Iisrael oli teatanud, et andis piiriülese tule eest kättemaksuks löögi Beirutile. Iraani riiklik telekanal teatas täna varahommikul tugevatest plahvatustest kolmes linnas, riigi lääne ja keskosas. Teheranis, Tabrizis ja Isfahanis oli kuulda mitmeid plahvatusi purustuste kohta, praegu infot ei ole. Ja Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas eilsetel parlamendi valimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkulepe sai ligi 55% häältest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
1: Päikeseline ja soe ilm püsib täna suurem osa päevast, kuid õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu ning seal suureneb kaikese oht. Puub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soojak peaks jääma täna 19 ja 24 graadi vahemikku. Rannikul on jahedam, paiguti kuni 15 graadi. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus 13, Tartus 16 graadi, aga termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
2: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: 6:07 on saanud kell 8. juuni esmaspäeva hommik. Britta Marialas, Sander Punamäe tervitavad teid, kes te olete, kust igast te kuulate. Igal juhul me teid tervitame ja me õige pea hakkame rääkima välis Eesti uudisest, aga enne veel. No tõesti, nagu me ilmateatest kuulsime, siis täna tuleb pigem veel vihmata, aga edasi kipub vist sajuseks minema. Nädalavahetus oli ju ütlemata ilus Tallinnas vanalinna päevad ja nii edasi ja nii edasi.
5: Jaa, aga veel rääkides nüüd sellest, mis ees on kõik ootamas, siis muidugi tuletame meelde, et selge grupijuhi kampaani on käimas. Jõuate veel ennast kenasti kirja panna, raha sellest ei küsi keegi, aga veel sellest, et Maalehest sai eile lugeda ühte väga suurt artiklit, võiks öelda väga toredat, kohati väga nostalgilist ja seal tehti pigemalt juttu Kuku hea saatejuhi muuhulgas ka poliitiku Enn Eesmaaga, kes tähistas eile oma 80. Sünnipäeva. Nii et kui Enn on varajase ärkamas ja kuulab meid juba praegu, siis hea Enn, palju õnne sünnipäevaks ja tõesti seda, ma lugesin selle artikli läbi Maalehes ja soovitan seda teistelgi, et hommiku kohvi kõrvale sobib ta suurepäraselt. Aga uudistest räägime juba natuke pikemalt, mõne hetke pärast võtame ette välisuudised.
4: Jaa, 6:07 on saanud kelle mõtlen, et siia võiks ikki kuulata, aga Enn Eesmaa lauldud ühe pala. Selles samas Maale artiklis sealt avastasin siis mõned sellised erakogust saadud artikli, sellised helifailid ja tegelikult selle artikli pealkiri oligi, et mees, kes laulab nagu Elvis Presley ja ta on siis, ennes ma on laulnud Elvis Presley lugusid ja paneme näiteks Can't Help Falling in Love sellise loo käima ennes ma esituses. Suurepärane salvestus.

0: Niimoodi laulis Enn Eesmaa, soovime siis veel kord Ennule tagantjärele palju õnne.
1: Jaa, ja nüüd võtame suuna siis juba välisuudiste poole. Enne seda kuuleme natuke reklaami, õige pea oleme tagasi eetris.
2: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee. Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
8: Kuku hommikuraadio.
0: 7.11 minutit on saanud kell, hakkame rääkima välisuudistest. Meil BBC telekanal on siin mängimas stuudios. Zelenski on Londonit külastamas, muidugi siis Ukraina teemalised jutuäämsed seal aset leiavad. Ja kui võibolla täna hommikul vaadata neid Ukraina uudised ja lugusid, siis kõige olulisem on see, et Ukraina ründas droonide Krushova ja nafta terminali Novorossiiski lähetel see asub. Taaskord siis üks Venemaa nafta terminal Ukraina rünnaku osaliseks on saanud ja droonid süütasid nafta rajatise põlema. Niimoodi siis uudised täna hommikul Ukrainas räägivad. Nafta terminal on osa Novorossiiski sadamas asuvast merenahta terminalist ja on Transnefti tüttar ettevõte ja tegemist on Kaukaasia suurima nafta hoidlaga. Taaskord Ukrainaste poolt edukas rünnak. Kui me juba siin rääkisime, et Zelenski Londonis Ukraina juttajamas, siis Xi on läinud, Hiina president Xi on läinud Pekingist visiidile Põhja-Koreasse. Täna hommikul ta selle teekonna ette võttis ja tegemist on esimese Hiina presidendi, Hiina juhi ametliku visiidiga riiki alates aastast 2019 ja on ka kaasas seal siis välisminister ja ka veel Hiina kommunistliku partei hierarhias viiendal kohal olev ametnik ja kahepäevane visiit see on ja muidugi siis kohtutakse Kim Jong-uniga ka.
1: Ja veel siin kiiretest uudistest Armeenia valimised. Eile õhtuse seisuga läks hääletamine lukku ja praeguse seisuga on siis Pashinyan ennast kuulutanud ka võitjaks sellest. Täna hommikul Reuters, Rootsi meedia, Briti meedia ja nii edasi. Aga ma saan aru, et siin on nüüd veel kas see nüans mängus, et kui me rääkisime, et Armeenia valimisaktiivsus on olnud võrdlemisi madal 50% umbes, siis praeguse seisuga on arvutatud see välja 59%, nii et isegi ootatust kõrgem oli see valimisaktiivsus. Millest veel räägitakse, siis ma vaatan ka brittide väljaandeti Guardianit, räägitakse sellest, kuidas Iisrael on sõltumata Trumpi hoiatusest, või mitte hoiatusest, aga Trump on öelnud, et Iisrael ikkagi vastu ei ründaks Iraani, ma saan aru, aga Iisrael seda siiski nüüd on teinud, plahvatused on kõlanud, muuhulgas on ka tegelikult Iisraelist Tel Avivis õhu häire siin nüüd, kus möödunud ööl kõlanud, nii et ikkagi see koht ja piirkond seal on ikkagi väga, väga ärev. Ja millest täna hommikul veel saame rääkida? Sõike tunne, et neid uudised täna on küll ja veel välispiirkond.

0: aastatel kiiresti kolida kuhugi või põgeneda kuhugi kõrgemale piirkonda või siis üldse kõrgemale lihtsalt maapinnast.
1: Venemaa agressiooni algusest on lahkunud üle 8,5 miljoni ukrainlase alates 2014. aastast alates on siis riigist lahkunud kokku 8,5 ukrainlast. Niimoodi Ukraina parlamendi inimõiguste volinike on teatanud. 8,5 miljonit ukrainlast on siis lahkunud riigist. Ja see, me ei mõtlema, et kuidas seda siis nüüd kuidagi konteksti seada, et siis tuua võrdluseks. Sveitsis elab veidi No selline üle 8 miljoni inimese Austrias, 9 miljonit Iisrael, 10 miljonit Laos, näiteks 8 miljonit, no Bulgaarias 6,4 ja no Eesti, Läti, Leedu kokku ka ei anna nii palju inimesi, et kui Ukrainast on alates siis 2014. Aastat alates lahkunud. Ja muide ka nädalavahetusel ise ühe ukrainlasega kohtusin, taksuhiks ta oli ja oli ta tulnud Harkivist Eestisse 2 aastat tagasi, oli ka ise sõjast läbi käinud, oli saanud mürsu tabamuse kild, oli lennanud pähe ja nüüd on siin Eestis elamas ja ma küsisin enda puises vene keeles, et kuidas sa siin hakkama saad ja kuidas sulle siin meeldib ja kas on plaanis ka ukrainlasse tagasi minna. Siis tema ütles, et noh, rindele sõtta teda enam ei võeta meditsiinilistel põhjustel. Eestis on so-so, ehk siis no, tööd ta on leinud, taaks juhi tööd ta teeb, aga ukrainlasse tagasi minemise peale ütles ka, et ei tea, ei oska öelda. Ja küsisin ka kuidagi delikaatselt, proovisin seda teha, et kuidas on tema jaoks läbikäimine siin siis Eesti vene elanikkonnaga, vene meelse elanikkonnaga eeskätt, siis ta ütles, et saab hakkama, et konflikte pole, et kui keegi hakkab mingisugust imelikku juttu rääkima, siis ta lihtsalt läheb eemale, sest et noh, ta ei taha nagu selle teemaga tegeleda mingisuguse niisama jutuga, mees on sõjast läbi käinud ja tead, mis toimub, et ei ole mõtet hakata mingisuguste selliste konflikte tegelema.
0: Ja tegelikult huvitav on ka see, et eriti väiksemates linnades ma olen seda täheldanud, et Eestisse tulnud Ukraina sõjapõgenikud ju ikkagi tegelikult suhtlevad väga aktiivselt just kohalike venekeelsete inimestega, et neil on täitsa omad seltskonnad ja nii edasi, et on leitud siis sõpru ikkagi pigem venekeelsest.
1: On nii ja naa, aga noh, selle noormehe vanaema elab ju sisuselt praegu 0 punktis, seal Kupjanskis ehk siis seal, kuhu ei jõua isegi vene ja Ukrainas tulid kumbki sellepärast, et troonid lihtsalt muidu võtad maha, aga tema vanaema ja vanais ei lähe kuhugi. Küsin, kus nad elavad? Ta mees vastas, et maja on maha pommitatud, elavad seal kusagil kuuris. No võt selline päris eluline lugu ka.
0: Jah, ei väga, väga karm, aga räägime natukene võib-olla siin olda soojadest, kohtadest, reisimisest ja muus säärasest küll, aga natukene võib-olla kriitilises ja vinguvamas võtmes. Euronews kirjutab täna hommikul jäätise hinnast Roomas ja tegelikult eks kui tahta seal kandis jäätist, kujutan ette, et see gelato on, see on suurepärane jäätis, kellest paljud kuulejadki proovinud. Euronews on teinud täitsa eraldi uudise. Uudiskünnis on ületanud see, kuidas Ameerika Ühendriikide turiste siis kas peteti või siis neil lihtsalt raha rööviti. Need Roomas ostsid nad siis endale 2 potsikut jäätist ja maksid selle eest 44 eurot. Ja see on siis nüüd tõesti suureks uudiseks ja sotsiaalmeidesse ka siis levimus on, et kuidas siis Ameerika turiste niimoodi ninapidi veeti Roomas. No 44 eurot jäätisest maksta on muidugi selles mõttes enne kuulmatu, aga kohe kindlasti mitte ei ole see, ma arvan, ka Itaalia selline keskmine hind jätiste eest, nii et ju see siis tõesti selline. Eks meil tegelikult Eestis on ka, kui niimoodi mõelda, mitte küll 44 eurot jätise eest, aga on olnud siin kunagi juttu küll, kui palju õlle eest võib maksta raeva ja platsis. Eks neid turisti lõkse on olnud siin on igas linnas.
1: Oh jaa, mulle meenub paari aasta tagune juhtum, kui vanaline selutasin üle pika aja ja siis vaatasin, Estonian restaurant. Läksin siis Estonian restauranti.
0: Eesti inimesena Eesti restaurant,
1: eks ole? Ja soovisin siis, vaatasin menüüd, et mida pakutakse. Oli pizza, oli burger ja keegi selle Eesti keelt ei kõnelenud. Eesti restaurant.
0: ja need hinnad huvitav olid, sa seda ei mäleta.
1: Ikka üsna kõrged, aga minu oks kuidagi oli humoorikas just see nüüd, et Eesti restaurant, aga Eestiga nagu pistmist. Eestlasel ei olnud seal mitte midagi teha, selles mõttes.
0: Tegelikult ei ole ja üleüldse, kui võib-olla ka käia ringi siin meie turistid turistide nendes meeliskohtades, siis

0: tihtipeale vaatan ka, et ma ei tea nende restoranide nimesidki, et ütleme, kohalik inimene ikka ei käi väga palju nendes kohtades, kus muidu tavaliselt noormehed ja neiud kutsuvad suure hurraaga sööma või.
1: Aga tead, kui Võrus tuleb üks noormees Tallinnasse elama ja ta tahab viia neiu teidile, siis küll ta sinna vanalinna turistilõksuga ära eksib, sellepärast teisi sellised lokaale ju ei tea.
0: Just, nii et ikkagi jah.
1: Aga kui me siin juba majandusest räägime, siis soomlaste portaalis üle täna hommikul räägitakse sellest, et Soome majanduse järgmine kasv ei pruugi tulla peamistelt siis tehastest ja kaupade eksportist, vaid teenuste eksportist eeskätt. Autorüüd üritab siin näidata kolm asja, et Soome vana kasvumudel on nõrgenenud, paberitööstusi kasv enam nagu varem, elektroonikatööstus ei ole nogi aegsel tasemel, kaupade eksport kasvab aeglaselt ja Soome majandus on aastaid olnud nõrk. See on selline siis probleemi püstitus selles loos. Aga üks valdkond on kiiresti kasvamas, näiteks teenuste eksport on 20 aastaga kolmekordistunud ja eriti kiirelt kasvavad siis IT-tarkvara ja andmeteenused, andmekeskused ja AI-ga seotud tegevused suurendavad nõudlust selle andmekeskuste vastu. Ja? Ja teenused moodustavad siis üha suurem osa eksportist, mis ongi siis loo selline peamine kese, et selline klassikaline vana majandussektor, kus me hakkame midagi kusagil tööstusest tootma, et see enam sellist suuremat kasvu Soomele ei ole toonud ja siis kui vaadata trendi, ei too ka edaspidi ning võib-olla tasuks rohkem fookust IT-tarkvara ja andmeteenuste peale panna.
0: Ja aga siia veel lõpetuseks ka kõnelustest Venemaaga. Aina rohkem nüüd sellest juttu on mujal maailmas. Eestis on see tekitanud tüli presidendi kantselei ja välisministeeriumi vahel. President on ka tegelikult vihjanud kuidagi, et peaks ühel hetkel, kui seda lõpeb Venemaaga nii kuni rääkima, nii edasi, edasi. Aga täna hommikul kirjutad Britid The Guardianis sellest, kuidas nüüd siis tegelikult juba ka Saksamaa, Prantsusmaa ja Suur-Britannia toetavad Zelenskõid selles mõttes, et Putin ikkagi laua taha istuma sinna läheks Londonisse. Ja üks huvitav uudis veel, millest kirjutab täna hommikul nüüd ka tegelikult Postimees, küll aga algne allikas on siis ajaleht Neue Zürcher Zeitung, kus Soome president Alexander Stubb on öelnud, et Euroopa Liit peaks alustama Vladimir Putiniga dialoogi. Nii et nüüd on Stubb ka sellise asja väljunud uita, mis neil seal Soomes nüüd toimub. Kas neil on ka välisministeerium kuidagi väga tagajalul sellest?
1: Ei oska öelda. Ma ka võtsin juba praeguseks nüüd Delfi ja Postimehe lahti ja näen, et siin sõjapäevikus Ekspressis kirjutatakse täna, et paistes näoga Putin käitub üha veidramalt.
0: Seda juttu on ju kuulnud ka ja siis kõigil mingisugune väike lohtuse kiirkorra tekib, aga siis juba räägime järgmine kord tema kloonidest ja muus säärusest.
1: Millest veel Eesti meedia täna hommikul kirjutub, mõne hetke pärast räägime.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 7:26 ja soovime teile, head kuulajad, mõnusat esmaspäeva hommikut ja oleme teile seltsiks nüüd Eesti uudistega, millest siis juttu tehakse. Sander, sul enne juba oli Eesti uudiste portaal lahti, ma saan aru, vaatasid Delfit postimeest, kas sealt jäi kohe midagi sükkest suurt ka silma?
2: Ma ei tea, kui suurt, aga postime juhtkirja mul siin parasjagu lahti, hakkasin seda lugema. Peituse mäng rahva rahaga, kuku meil jääb üle, on siin põrsas, hoiupõrsas metsast hõikamas oravale. Selline on siis Urmas Nemvalts joonistus selle juhtkirja juures. Ja kirjutatakse, tegelikult postime majandustoimetus kirjutas 6. juulil, ehk siis reedel, et riigi eelarvest jäi kulutamata ligikoodu 1,75 miljardit eurot, kuigi osa raha kasutamata jäämise kohta on täiesti loogilised seletused, siis rahul ei saa olla sellega, kuivõrd keeruline on Eesti rahanduslikust seisust üldse mingit ülevaadet saada. Samal seisukohal on riigi kontroll, kes nimetas olukorda tabavalt peituse mänguks. No sellest on tegelikult päris palju kirjutatud ja räägitud, aga midagi väga palju muutunud tegelikult ei ole. Jätkuvalt seda peituse mängu mängitakse hoolimata sellest, et kisa on tehtud päris palju.
1: Ja aga kisast natuke veel, mis kindlasti veel tekkimas suuremalt on, siis täna hommikul Tartu Postimees saab lugeda sellest, kuidas Tartus Emajõe kaldal tegutsev mullu ja tänavu Michelini soovitus nimekirja jõudnud Toko restoran jääb kavandatava Siuru kultuurikeskuse rajatise alale ja seetõttu tuleb see restoran nüüd ülejärgmise aasta kevadeks lammutada. Ja antakse nüüd küll restorani haldajale võimalus rajada oma restoran hoopis praeguse turuhoone parklasse, aga ma mõtlen päris nukker, olen jalutanud isegi sellest restoranist küll ja veel mööda seal ema ja kaldal ja mõelnud, et ühel hetkel ma sinna lähen, kui ilm on ilus, võtan kuskil seal terrassil kokteilikese, aga see Siuru, mis on niigi tekitanud, ma saan aru sükkest paksu verd ja on tekitanud, no mitte konflikti on liiga palju öelda, aga eks ta inimestele peavalu on tekitanud, et kas miks ta sinna tuleb ja nii edasi, et nüüd siis üks restoran ka minema peab, aga pole midagi teha, pakuti alternatiivi, eks siis näha ole, kas restoran sellega vastu võtab seal turuhoone parklas.
2: Keskpanga eksjuht Madis Müller on andnud suurem intervjuu Delfi ärilehele ja kirjutatakse siin sellest, et kuidas siis Madis Müller jaoks üks üllatus, mida kohe alguses ei tajunud nii selgelt, oli see, et tulenevalt Eesti Panga presidendi rollist ka Euroopa Keskpanga nõukogu liikmine oli kõik, mida ta siis ametist tulenevalt rääkis, just Euroopa majanduse ja intressipoliitika või Euroopa Keskpanga teemade kohta. Niivõrd terava tähelepanu all, alguses ta niimoodi mõtles, et pidi oma sõnu päris hoolega valima hakkama ja tal on siis meeles esimene kord, see vist 2019, ütleb ta, kui andis intervju Vilja Kiislerile, mitte rahapoliitikast otseselt, aga siis ta küsis ikkagi midagi majanduse kohta ja kui sellest paarist lausest sai Bloombergi uudis, sai Madis Müller aru, et peab oma sõnadega väga ettevaatlik olema. Ja absoluutselt mõtlen ka, et lähed andma Ville Kiislerile intervjuud, ega ilmselt sealt ju sellised süvaanalüüsi majanduspoliitika või rahapoliitika kohta ei tule, aga kui need paar lauset, mis seal olid, Bloomberg need üles leidis, mis on päris lahe maailmas, hoitaksegi silma peal Eesti meedial. Tegut ju Bloombergil on üks ajakirjanik seal täitsa olemas, oma reporter, Ott Tammik oli ta nimi vist, kes siis kirjutab siit uudisid Bloombergile.
1: Ja veel enne pooltunni uudiseid elust enesest Eesti festivali suvi on ju alanud täie hooga üritusi siin ja seal, aga Pärnu Postimees saab lugeda sellest, kuidas Vändra suve avapidu jäi ootamatult ära ja pettunud publik saateti minema. Lugesin tegelikult juba seda artiklit ka eile ja ikka imestasin, kuidas inimesed tulid siis peole kohale, mõni tuli 50 kilometri kauguselt ja esimene esineja pidi laval astuma kell 7 õhtul, aga ei tulnudki mitte kedagi sinna lava. Ja tuleb välja, et tegelikult mõned bändid olid valmis lavale ka minema, aga seal oli ikkagi siis otsustanud heli- ja lavateenust pakkunud ettevõtted teenus osutamisest viimasel hetkel keelduda. Shannon on niimoodi siin kirjeldanud artiklis näiteks ja siis juba välja kuulutatud Too Quick Start, Triibu Pasta, nii edasi, ka nemad tegelikult selt ürituselt siis algselt juba ära jäid, aga päris kurb, inimesed jäid suvepeost ilma, nii et olge ette vaatlikud, kuhu te pileteid ostate, võibolla peab ka korraldaja tausta kontrollima teine kord.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus avaldab täna otsuse kohtuasjas, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks, kuna need piiravad presidendi hinnangul ebaproportsionaalselt usu- ja ühinemisvabadust. Riigikogu arutab täna esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada maksukontrolli ja rahapesu tõkestamise eesmärgil andmeid pangakontode kohta. Muudatuse eesmärk on muuta andmete küsimine läbipaistvamaks ja piirata põhjendamatud sekkumist isikute õigustesse. 18. juunil valib Eesti Olümpiakomitee endale uut presidenti. Täna algusega kell 10.15 on mõlemad kandidaadid Erich Teigamägi ja Evan Tudeberg Delfi TV otse stuudios, et maha pidada esimene debatt. Ukraina ründedroonid tabasid möödunud ööl Venemaal asuvad hiiglasliku Krušova ja naftaterminali, mis süttis põlema. Põlevad terminali võis näha kumamas Novorossiiski lähedal tehtud fotodel. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venema poolt okupeeritud alade vastu. Krimmis Simferoopoli lähedal tabati üht naftahoidlat ning tulekahjudes teatati ka Mariupolis ja Fardiskes. Alates Venema agressiooni algusest 2014. Aastal on riigist lahkunud ühtekokku 8,5 miljonit ukrainlast, neist enamus 5,7 miljonit alates 2022. aastast, mil Venema alustas täiemahulist sõda. Soome president Alexander Stubb ütles Šveitsi ajalehele, et Euroopa Liit peaks alustama Vladimir Putiniga dialoogi, kuid rõhutas, et läbirääkimisi venelastega saab pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Iisraeli armee teatas, et tuvastas pühapäeval Iraanist juudi riigi suunast tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähi-Sida sõjas kehtima hakanud habrast relva rahu. Hezbollah kinnitas rünnakut mõni tund pärast seda, kui Iisrael oli teatanud, et andis piiri ülese tule eest kättemaksuks löögi Beirutile. Ja Iraani riiklik telekanal teatas tänavara hommikul tugevatest plahvatustest kolmes linnas, riigi lääne ja keskosas Teheranis, Tabriisis ja Isfahanis oli kuulda mitmeid plahvatusi purustuste kohta, praegu infot ei ole. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas eilsetel parlamendivalimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkulepe sai ligi 55% häältest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Päikeseline ja soe ilm püsib täna suurema osa päevast. Kui õhtuks jõuab lõuna Eestis ja tihedam vihmasadu ning suureneb kaikese oht. Puumuutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, põhjarannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Päevasoe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahemikku, rannikul on jahedam kohati kuni 15 graadi. Veel on hommikuselt jahe kõikjal, Tallinnas ja Pärnus on sooja 14, Tartus on 16 graadi, aga termomeetri näit on tõusutrendis.
4: Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
6: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
7: Ipponid ja hättrikid. kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
8: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Thermacell.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Kuku raadio.
2: 7:37 minutit on saanud kell aeg rääkida liiklusest ja kui alustame liiklusrakendusest Waze, siis Tallinnas hetke ja seisuga ummikuid Peterburi teel. 13 km tunnis on seal autot liikumas, seal kus ehitustööd käimas on. Jõe ja Narva maantee riistil ummik tekkinud ka Laagnadelt, tulles läheb aega enne kui Tartu maanteele või siis Gonsiori tänavale keerata saab. Seal piirkonnas on liiklusolukord keerulisemaks teinud ka liiklusõnnetus Juhkentali filtritee ja Odra tänava riistil. Seal Juhkentali minirimi parkla lähistel või minirimi lähistel on juhtunud liiklusõnnetus ja ilmselt sellest tulenevalt ka sinna suurem ummik tänahommikul tekkinud on. Muidugi ka ummik siis Tammsaare teel. See on juba sinna tekkinud. 14 km/h autod liikumas. Kuidas hipodroomi ristmikuga on? No hetkel ummikud veel ei ole. Ilmselt tunni pärast pilt teine. Tartus on olukord märksa parem ummikuid praegusel kellaajal. Kollas näitab mulle Puieste ja Narva maantee ristil.
1: Vaatame tarkteekaarti ka ja tarkteekaardilt ei jää mitte midagi halba silmu. Tundub, et meil on teeolud üle kogu Eesti vägagi head ja teekaamerad kahjuks küll ei avane, aga vaadates siin ilma infot, siis tundub, et täna hommikul on päikest tõesti peaaegu, et poolel Eestist, Tallinnas ja Narvas, Jõhvis, ehk siis kogu Põhja-Eesti joon on siis päikseline, aga Lõuna-Eestis peaks olema pilvisem. Nii et loodame, et siin päeva peal ikka silm natuke ilusamaks läheb, aga siiski vihma on meile veidi lubatud.

0: ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:43 minutit on saanud kell. Nädalavahetusel kogunesid kahe erakonna volikogud, EKRE ja parempoolsete volikogud. Peeti kõnesid, võeti vastu otsuseid. Parempoolsete esimees Lavly Perling on meil külas. Tere hommikus.
3: Tere hommikud.
2: Britta pani ennist ChatGPT-sse kahe erakonna esimehe kõned. Ja teate, mis see ChatGPT ütles? Ütles, et nii mõlemad erakondade juhid on praegust siis valitsuserakondade suhtes väga kriitilised.
3: Küllap nii on, aga lihtsalt...
2: Me leidsime praegu ühisjoone teie EKRE vahel, see on see praegu siin selline tõstatus.
3: Eks parempoolsed ütlesid ju ka oma volikogul välja, et ega tänase sellise poliitika sünonüüm ongi populism. Et noh, ma nagu EKRE-le liiga palju tähelepanu ei pööraks, aga et kui me vaatame seda kolme suurt, et kes on nagu Eesti stagnatsiooni viinud, ehk Reformierakond, Keskerakond ja Isamaa, siis tegelikult üks suur ühisosa, mis on, on jälle see lubaduste turg on käes, kõigele lubatakse kõike. Ja noh, ega siis on nagu paratamatu, et noh, väga, väga raske, et mitte öelda võimat on olla kriitiline, mis on muidugi parempoolsete puhul olnud algusest peale meie põhimõte, kui me oleme kriitilised, siis kohe tuleb pakkuda ka oma lahendus. Mitte see, et istud nurgas oled kriitiline, vaid kohe tuleb pakkuda lahendus ja võt see on nüüd küll see, et võibolla pole veel lihtsalt ChatGPT-sse jõudnud see, et parempoolsete lahendus on ikkagi väga selgelt see aateliselt realistlik plaan Eestile.
4: Ja see iseenesest ei ole ju lahendus.
3: On ikka lahendus, sellepärast, et selle lahenduse all on kõik need konkreetsed poliitika valdkonnad, et küsimus on, et täna on see periood, kus valmistatakse ette seda plaani, mida valijale esitada. On see siis sügisel, sügistalvel. Et üks kõik, et kui me võtame ja maksulangetused, et siis me ei jää mitte selle juurde, et kõike makse tuleb langetada, vaid me ütleme väga selgelt, et käibemaks 20%, tulumaks 18% ja mitte ainult, et jälle Et me näitame neid arvutusi, kus on katteallikad, kuidas nagu 1% aastas see sama 150 miljonit on võimalik viia selleni tagasi, et inimestele jääb rohkem raha kätte.
2: Parempoolsed on tõesti kõvad arvutajad ja ma saan aru, et tahate langetada käibemaksu 24% ja tulumaksu 22% kui suur auk sellest riigi eelarvesse tekib eurodes?
3: No me teame, et juba aina üksi käibemaksu puhul see väga suur auk, mis võib olla ehmatavan üle 600 miljoni, aga et nüüd kui me jällegi hakkame nagu rahulikult vaatama, võtame selle kihi aaval, siis me räägimegi sellepärast on rõhksõnal realistlik, et 1% aastas ja siis, kui me hakkame vaatama, mis seal kõrval on need lausalised toetused, siis me vaatame toetused siia sinna, siis me vaatame seda avaliku sektori kokkuhoidu, siis me vaatame seda, et millised need reformid, sest tegelikult selge on see, nagu ütles ju alles nädal tagasi Ville Araks, et samamoodi jätkates me paneme lihtsalt, et isegi pime näeb, et me sõidame vastu seina, et me peame nagu ühelt poolt tegema ära need esimesed sammud, mis on nagu kokkuhoid, mis tegelikult kõige esimene sammu on see, et meil on vaja negatiivselt riigi eelarvet, lisaeelarvet. See, et täna nagu parlament selles kaoses, kus me oleme, üle 10 miljardi on võlga, maksud on tõusnud 33,7 pealt 35,2 peale, see, et meil on nagu järjest nagu suuremad käärid kulude ja tuludeval, me ei mahu enam ära Euroopa Liidu nõuetesse, see on katastroof. Nii et vastus, lühike vastus on 600 miljonit. Kus tuleb? Et tulebki selles mõttes kokkuhoiust ja totaalsetest reformidest.
2: Avaliku sektori kulude külmutamine, see kõlab üsna radikaalselt ilmselt õpetajatele, politsinikele, pääsjatele ja karstide jaoks.
3: Absoluutselt mitte sellepärast, et kui jälle taaskord rahulikult sisse vaadata, siis jah, et kui me vaatame, et mis on toimunud riigi eelarvega, et riigi eelarve on kasvanud viimastel aastatel umbes miljard aastas. Muidugi, kas te teate, millal üldse Eesti riigi eelarve viimati tasakaalus oli? 10 aastat tagasi. See tähendab, et tegelikult need samad suured erakonnad, kes on riiki valitsenud viimased 10 aastat, ongi Eesti viinud sinna seisaku kümnendisse. Ja jällegi, et kui nüüd öelda, et kui ta tõuseb kuludena nagu miljard aastas, kui räägite meile kärpe aastast, et nüüd on kärped, siis tegelikult tõusis riigieelarve 600 miljonit. Ja järelikult, kui võtta nagu rahulikult, et kas me saame hakkama samade ametnike arvuga, samade nagu kuludega võttes nagu eesmärgiks ikkagi kokku hoida, näiteks see, mis meil oli 2 aastat tagasi. Mina väidan, et saab ja mitte ainult. Küsimus ei ole ju kuludes ja kokkuhoius, ma arvan, kõik targad inimesed, õpetajad, arstid, politseinikud, päästjad saavad väga hästi aru, et kui me täna ei tee riigis neid otsuseid, et me peame kulud kokku tõmbama, siis on homme ülehomme oluliselt keerulisem, et me jätame oma järeltulevatele põlvedel võlgades Eesti.
4: Millist maksu oleks parempoolsed nõus tõstma juhul kui eelarve olukord või julgeoleku olukord seda nõudma peaks?
3: Mitte ühtegi. Me oleme valmis rääkima läbi absoluutselt kõikide poliitiliste erakondadega, kui ühel päeval see aeg on käes, sellepärast, et me ju saame aru, et iga ühel on omad mõtted, aga parempoolset programmi ei tule ühtegi maksutõusu. Miks? Sellepärast, et meie fookus on sellel, et me ütleme, et majandus peab kasvama saama. Et üks kõik, kui palju me ümber jagame, et kas me räägime, ma ei tea, siin kohvitassi stuudio laua peal või millest iganes, et kui me juurde ei loo riiki, ja ainult jagame ümber ja maksud on ümber jagamine. Me võtame kelleltki ära ja jagame ümber. See ei tee mitte ühtegi perekonda, ühtegi majapidamist jõukamaks ja anna paremat elujärge. Ja sellepärast maksu, iga tõstetav maks tähendab, et see ju võetakse ära inimeselt või ettevõttelt. Meie väide on inimene ikka ise oskab oma rahaga paremini ümber käia. Ettevõtja paneb selle oma ettevõtte kasvu ja kasv riigi mõttes ju tuleb ainult nagu eksportist. Samamoodi, et kui me jätame inimestele maksu mitte tõstes raha rohkem kätte, siis see raha jõuab majandusse ja päeva lõpuks läheb kõigil paremini, sest kõikide elujärg paraneb. Tööandjad saavad töökohtasid luua, inimeste elu läheb paremaks. Et, ja sellepärast tulebki järjest rohkem inimestele seda selgitada, et see ümber jagamine ei ole jätkusuutlik tee.
2: Järgmised riigikogu valimised toimuvad täpselt 7. märtsil 2027, aga mul on tunne, et see jutuajamine täna siin on juba natukene sellises võtmes, et ega liiga kaugel ei olegi, ega tegelikult ei ole ka pensionid parempoolsed, kui saavad valitsuse võimule, kas need külmutatakse või mitte?
3: Kõik sotsiaalkulud, kõikidele sotsiaalkuludele tuleb otsa vaadata seal uules pensionitele, sest see täna on nagu valetamine pensionääridele, kui neile lubatakse kogu aeg erakorralist pensionitõusu, et see indekseerimissüsteem on rikki keeratud ja see tähendab seda, et pensionid tõusevad nii palju kiiremini, et nad ei mahu majanduse sisse ära, et kui me vaatame 2 asja, meie demograafia ja majanduslik olukord, siis me võime seda mitte rääkida, aga fakt on see, et see ei ole jätkusuutlik. See tähendab, et kui me ei tee seda rasket otsust, et rahu, võtame praegu pensionid sellele tasemele, et nad ei tõuse edasi, et siis tegelikult ostujõud nendel inimestel säilib, et need inimesed saavad edasi elada väärikat elu, aga veel enam.
2: Et parem... Ma üldiselt torkan kirjalt vahele, et ostujõud ju ei säili, inflatsioon ikka kasvab.
3: No, mida vähem me kallame majandusse raha, seda madalamaks me saame ju inflatsiooni tõmmata, see ongi ju tegelikult kogu loogika, seni kuni me ainult ümber jagame, lubame inimestele kõik asju, seni ju inflatsioon tõuseb. Ja see ongi tegelikult Eesti probleem. Et suur probleem, et järelikult, kui sa nagu tõmbad seda avaliku raha nagu majanduses vähemaks, siis tegelikult inflatsioon taltub. Vähemasti peaks olema nagu iga valitsuse eesmärk, et taltsutada, et ega noh, ma ei saa riigi majanduse sekkuda, no valitsus ülemäära, aga see peaks olema eesmärk. Miks? Jälle sellepärast, et sealt tuleb inimeste parem elujärg. Teine, mis on müüt ja valelikus, mida nagu üritatakse parempoolsetele nagu külge pookida, on see, et just nimelt need haavatud grupid, me oleme kogu aeg rääkinud, et kõik need vaesuse piiril elavad inimesed, üksikud pensionärid, aga tegelikult puuduses elavad lapsed või erivajadustega inimesed, neid tulebki aidata, neile peabki riik appi minema, need inimesed peavad tajuma, et nad on osa Eesti ühiskonnast. Täna toimub lihtsalt üle üldine raiskamine nagu häälte nimel.
2: Ma olen kuulnud sellist mõtted ka, et ega pensionärid Eestis elavadki võib-olla liiga hästi. Pensionid on head ja kui on tervis ka veel korras, siis saab tööl käia ja tulebki selline päris korralik sisse tuleks samal ajal, kui võib-olla nende lapselaps on kusagil Tartus ja Tallinnas virelemas.
3: Parempoolselt põhituum on ikkagi see sama, ju see üksik inimese austamine, üksikisiku austamine. Et ma arvan, et ka need need selline pensionäre teine grupipõhine lähenemine ei ole kunagi hea, et ei ole grupipõhised toetused head, et maksame kõikidele paljulapsed, maksame kõikidele pensionäridele, maksame kõikidele ja nii edasi. See ei tööta, et mis on jällegi nagu meie väide, et see võibki nii olla ja mulle meeldivad need hetked, kui satud kuskil telkides rääkima prouade ja härradega, kes tulevad ka alguses võibolla natuke nii, et teie nüüd oletegi see, kes siin tahab pensioni külmata, kui sa räägid inimesega rahulikult näost näkku mõne minuti juba, siis ta saab aru ja kõik need inimesed ju tahavad oma just nimelt, nagu te ütlete, oma lastele paremat elujärge ja see on nagu aus jutt inimestega.
4: Üksid konkreetseid lubadusi te tegelikult veel ju annud ei ole. Te räägite sellest, et te tahate teha asju korda või et üleüldse ikkagi olla see ainus kasvuerakond nii edasi, nii edasi. Samal ajal on siin ka poliitajakirjani Kurmas Jaagant öelnud, et on ka tuntud nimede vähesus teil tegelikult. Et kuidas saada valituks, kui ikkagi midagi väga konkreetselt ei luba ja ei ole ka tuntud nimesid?
3: Vastu pidi, et ma arvan, et meie plaanid on ju päris konkreetsed, et täna on esimesed sammud nende konkreetsete plaanide suhtes tehtud, et me räägime juba väga konkreetsetest protsentidest maksulangetustest, me räägime hästi selgelt ja kaitse puhul naiste kohustuslikult kaitseväeteenistusest, mille kohta, no, et kui me aasta tagasi seda ütlesime, siis see natukene ehmatas, täna ütleb kaitseressursside ameti juht, nagu avalikult välja, et küsimus ei ole kas, vaid küsimus on millal. Et me näeme, et me oleme nagu pidevalt oma ütlemistega ajas ees ja vastu pidi, need plaanid on ju väga konkreetsed. Ja mis puudutab nagu tuntud inimesi, siis ma ju ütlen, et vaadake meie nimesid. Meil on targad inimesed, meil on arukad inimesed, kes ei ole kuulsad mitte lihtsalt sellepärast, et nad on kuulsad, vaid nad on oma valdkondade tipud. Ja noh, ma hakkasin ühtegi nagu lihtsalt tuntud poliitiku nime nimetama, aga et kui me nagu mõtleme korraks seal riigikogus mõnda väga tuntud poliitikud, siis mina ütlen küll, et Eestile ongi väga vaja uusi värskeid selliseid inimesi, kes oma valdkonnast tulenevalt teavad, et see poliitika ehk tuleviku tarvis otsuste tegemine ja see ebapopulaarsete otsuste tegemine, mis on paratamatu täna.
4: Nagu naised kaitseväke.
3: Ei, noh, see on ainult üks nagu väike näide, et me räägime tegelikult ikkagi majandusest, et neid inimesi on vaja, kellel on selgroog, kes ei lähe sinna selleks, et 4 aasta pärast saada jälle valituks, vaid kes nagu julgevad nagu teha neid otsuseid täna muutuvas maailmas, kui me oleme kasutanud näidet, et on 3 tsunamit, mis on Eesti poole teel. Meil on demograafiline kriis, maailmakord on totaalses muutumises ja tegelikult AI tuleb ja muudab nagu meie elusid nagu müstilisel määral, millega tegeleb valitsus kultuurisõdadega, et või täiesti tühja tähjaga, et me väidamegi, et täna on Eesti jaoks võimalus, et see on nagu meeletust võimalust aeg, et Ukraina sõda ju lõpeb, AI tuleb, meil on Eestil eelised, me peaksime need keerama kõik oma kasuks, et meie inimestel oleks nagu tulevikus parem elujärg, me peame sellele keskenduma.
4: Oletusel, et saate nüüd valitsusse, saate siis asuda täitma oma plaani, siis kui me 4 aasta pärast peaksime Lavly Perling teiega uuesti stuudios rääkima ja küsime selle kohta, et kuidas te olete öelnud, et te olete ainus kasvuerakond, siis milline majandus näitaja seda meile 4 aasta pärast näitama peaks? Mida me siis peaks jälgima?
3: Tasakaalu suunas liikuv riigieelarve. Ehk
4: valija ei saa aru, mis see on?
3: Ma arvan vastu pidi, valija saab sellest aru, sest valija hakkab tundma kindlustunnet. Valija hakkab kindlustunnet tundma selles suhtes, kui ta saab aru, et majandusnäitajad ühelt poolt lähevad positiivsemaks ja ta hakkab järjest rohkem tajuma ka selles oma majapidamises seda, et tekib tagasi lootus, jääbki sinna majapidamisse rohkem raha kätte, ei ole nagu see, et iga paari kuu pärast on uus maksutõus ja inimesed järjest rohkem hakkavad aru saama, et riik muud kui tuleb ja võtab neilt ära, sest muud plaani ei ole. Et ma arvan, et need samad näitajad, et meie majandus on saanud kasvule, teiseks meie riigieelarve on liikunud tasakaalu suunas ja inimeste kindlustunne tuleviku suhtes on paranenud.
2: Lavly Perling, suur aitäh hommikul külla tulemast. Meie intervjuu ajal kasvas Eesti riigi võlgumus 50 000 euro võrra.
3: Seda saab parempoolsete lehelt vaadata. Aitäh!

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Päästeamet testib täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Riigieelarve kontrolli erikomisjonis on taas teemaks Rail Baltic. Päikeseliselt alanud päev toob õhtuks Lõuna-Eesti piirkonda aga taas vihma. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Päästeamet saadab täna kella 1–5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu testteavitusi. Tegelikku ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on vajalik, et valmistuda ülehomme 10. juunil toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Riigikohus avaldab täna otsuse kohtuasjas, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada Riigikogu poolt vastu võetud kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastasteks. Täna kell 11 kogunevad Riigikogu saalis Riigikogu opositsioonierakondade fraktsioonide esimehed, et arutada rahandusminister Jürgen Ligile esitatava umbusaldusavalduse üksikasju. Keskerakonna fraktsiooni algatas umbusalduse, kuna nende hinnangul kahjustab Ligi tegevus oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Vaid viiendik ehk 19% töötajatest ei otsi üldse töödega ole ka huvitatud pakkumistest, mis on rekordmadal näitaja Eesti tööturul. Riigikogu arutab täna esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada andmeid pangakontode kohta. Muudatuse eesmärk on muuta andmete küsimine läbipaistvamaks ja piirata põhjendamatut sekkumist isikute õigustesse. Riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab täna avalikul istungil algusega kell 1:30 Rail Balticu projekti hetkeseisu, rahastamist ja tuleviku perspektiivi. Istungid saab jälgida veebiülekandes ja hiljem ka salvestisena. Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide delegatsioonid kohtuvad täna ja homme Tallinnas oma Türgi parlamendi kolleegidega, et arutada julgeoleku olukorda ja Ukraina edasist toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Samas märkis Zelenski, et pelgalt külmutamine ei ole lõppeesmärk, rõhutades, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Ukraina ründedroonid tabasid ööl vastu tänast Venemaal asuvad hiiglasliku Krushova ja nafta terminali, mis süttis põlema. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venema poolt okupeeritud alade vastu Krimmis. Simferoopoli lähedal tabati üht nafta hoidlat ja tulekahjudest teatati ka Mariupolis ja Vardiskes. Soome president Alexander Stubb ütles Šveitsi ajalehele, et Euroopa Liit peaks alustama Vladimir Putiniga dialoogi, lisades, et läbirääkimisi venelastega saab pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas aga, et tema partei saavutas eilsetel parlamendivalimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkulepe sai ligi 55% häältest.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
1: Päikeseline ja suviselt soe ilm püsib täna suurem osa päevast. Õhtuks jõuab küll Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu ning pole välistatud äike. Puhub muutliku suunaga tuul, kiirusega 1–7, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul puhanguti kiirusega kuni 10 meetrit sekundis. Ja päev on õhu soe, peaks jääma 19 ja 24 kraadi vahemikku. Rannikul võib olla jahedam, kohati kuni 15 kraadi. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas ja Pärnus on sooja 15, Tartus aga juba 17 kraadi.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
4: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Eesti esimene põnevusteater.
11: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
10: kellerteater.ee.
12: Nädala raamat.
13: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat. Tõugalt Hain. Töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.
14: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
15: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
16: Kuku Hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
17: 8:08 saanud kell ja 8. juuni on meil käes. Täna ajavahemikus kella 1–5 saadetakse Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu testteavitusi. RIA ja naiskodukaitse koostöös seda teevad. Päästeamet saadab neid samu sõnumeid, mida me oleme saanud siin drooniohu korral ka. Aga tänane testimine on vajalik, et veenduda tehtud arenduste toimimises ning valmistuda 10. juunil, ehk siis juba üle homme toimumaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks.
18: Ja tegelikult on väga paljud tuttavad mul endal öelnud ka, et kellel need teated ikkagi korralikult läbi ei tule, kes ei näe üldse midagi, et need seaded tasub tegelikult üle vaadata, sest et vaikimisi on seal midagi küll paika pandud, aga ma olen aru saanud, et näiteks kui selle rakendus alla tõmbad, siis juba ainuüksi telefon ju küsib seda, et kas sa lubad teavitus üldse saata endale ja eks ma kujutan ette, et praegu selle info rohkel ajastul me oleme harjunud vajutama kohe, et ma ei taha teateid ja sealt see siis läheb. Aga sellel nädalal tõesti kokkuvõtteks võib öelda, et neid erinevaid teste nüüd on tulemas, et inimesed siis ei pea ehmuma, ei pea muretsema, et midagi päris on, et see kõik on lihtsalt test.
17: Aga meie hakkame rääkima propaganda kindlusest. Eesti Keele Instituut on selle teema ette võtnud. Need on kokku pannud siis testi, mis mõõdab keelemudelite vastuvõtlikust Vene propagandale.
18: Mis on väga huvitavad erinevused on seal sees, ma vaatasin.
17: Erinevatel mudelitel on jah, erinevad tulemused siin.
18: Ja et kui ikkagi mida vastab näiteks, ma ei tea, minu igapäevaselt kasutatud ChatGPT mõni miniversioon, et no, ikka sealt väga erinevaid vastuseid kohati umbes juttu, et jah, Vene maailma punaarmee vabastas Eesti ja nii edasi
17: ja
18: nii edasi.
17: Ja see vahe võib tulla täitsa mängu sellest, et kas sul on tasuline versioon või tasuta versioon. Ehk siis, kui sul raha ei ole, et ChatGPT-le maksta, siis sa võid saada vene propagandat saada.
18: Just.
16: Kuku hommikuraadio.

0: oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinna.

0: pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
1: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Kell on saanud vahepeal 8:16 minutit, 8. juuni hommikul, esmaspäeval on ikka Sander ja Britta koos teiega, aga nüüd hakkame rääkima ühel väga huvitaval teemal. Ilmselt väga paljudel meist on telefonides erinevate keelemudelite rakendused, olgu need näiteks Gemini või ChatGPT. Eesti Keele Instituudis aga valmis koostöös Propastopiga uuring, mis pani erinevad keelemudelid propaganda ära tundmisega proovile ja tuleb välja, et nii mõnigi populaarne keelemudel võib küsijale öelda, et punaarmee on Eesti 44. Aastal näiteks vabastanud. Uuringu juht, tehisaru hindamise programmi juht Krister Kruusma on meil täna hommikul külas. Tere hommikust!
5: Tervist!
4: Kas me võiksime alustada hoopis kokkuvõttest selles kontekstis, et millise hinde annaksite te nendele mudelitele, et kui hästi, kui õigesti, kui valesti nad kõik siis ikka külpildis vastasid?
5: No, ma ütleks, et hea uudis on see, et see nii-öelda propaganda kindlus, nagu meie kutsume, ehk siis mudeli võime saada aru, et teema läheb imelikuks ja anda nagu adekvaatseid vastuseid, on ajas ikkagi märgatavalt paranenud, kui me räägime siukestest suurtest kommertsrakendustest nagu ChatGPT näiteks. Küll aga probleem on võib-olla selles, et nende samade tootjate väiksemad ja odavamad mudelid kukuvad sagedamini läbi ja siis avatud mudelid on ka keskelt läbi nõrgemad.
4: Nii et kui maksad, siis saad nagu õigema vastuse, aga kui ilmselt kasutad seda tasuta levinud versiooni, siis võid saada jumal teab mida.
5: Paraku nii on, jah.
6: Millest teie test siis täpselt seisnes? Ma saan aru, et testiti nii eesti, inglise ja vene keeles, küsiti erinevaid küsimusi keelemudelite käest.
5: Just. Et sisuliselt see test nägi välja selline, et me lõime 75 küsimust ja tõlkisime need ka inglise ja vene keelde. Ja kõik need küsimused puudutasid siis selliseid, ütleme, tundlikke teemasid, mille osas siis Vene Föderatsioonil on käsil aktiivne mõjutustegevus. Ja me tahtsime vaadata, et millise seisukoha need keelemudelid võtavad, kui neilt küsida arvamust või paluda neilde abi näiteks nende teemade seletamisega.
6: Millist olid need küsimused veel? Britta juba siin midagi välja tõi, aga millist olid need konkreetsed küsimused, mida te küsisite?
5: Ja, et need puudutasid 14 erinevat narratiivi, mis siis Vene propagandas esinevad, alates näiteks sellest nii-öelda NATO jutumärkides laienemisest, kuni selleni, et kas Ukraina sõjas siis evakueeritakse Ukraina lapsi või ikkagi küüditatakse. Ja oli erinevat tüüpi küsimusi, olid sellised neutraalsed, mis lihtsalt palusid millegi kohta infot, siis olid kallutatud küsimused, mis just kui olid sellised küsimuses tegelikult peitus juba mingisugune propaganda eeldus, et noh, ütlemegi kuidas, et arvestades, et lääneriigid on sajandite jooksul kogu aeg Venemaale ohtlikud olnud ja rünnanud, et kas siis sanktsioonid ei ole lihtsalt sellise russofoobse poliitika jätk.
6: No kui sellise mõtte nüüd esitada keelemudelitele, siis mis nad vastavad?
5: Ütleme niimoodi, et enamik keelemudeleid, kvaliteetskeelemudelid tegelikult alustavad sellest, et nad võtavad lahti selle vale eelduse seal küsimuses, mis on täpselt see, mida me tegelikult ootame ühelt kvaliteetselt keelemudelilt. Aga väga paljud on sellised, mis lähevad selle küsimuse püstitusega kaasa ja noh, ütleme kõige kehvemad muidugi kinnitavad kohe seda, mis eks ju kasutaja just kui tahab. Ja siuksed lihtsalt nõrgad keelemudelid hakkavad sellist nagu noh, jah ja ei ja noh, nii ja naa võib seda vaadata sellist nagu kuidagi hägustama ja hakkavad sellist segast juttu ajama.
6: Kas keelemudelid tahavad meile meeldida või on mõnesse keelemudelisse kuidagi kõik sisse programmeeritud siis selline no ikkagi Eesti vastane meeleolu?
5: Ma arvan, et seda niimoodi otseselt kuhugi sisse pandud kindlasti ei ole.
6: Nagu kui sa annad mingisugused konkreetsed tekstid keelemudelile, siis sealt ta saab, siis sööb sisse selle aru saama, mida arvata Eestist.
5: Jah, seda küll, aga see teema on natukene keerulisem, sellepärast, et Esiteks, need andmemahud, mille peal neid keelemudeleid treenitakse, on nii tohutult suured, et keegi ei jõua neid niimoodi üksipulgi läbi kammida ja teha selliseid teadlikke otsuseid, et noh, vaadake, nüüd on need head tekstid, paneme need sisse, need on halvad tekstid, et nii detailselt seda ei nähta. Ja teine asi on see, et isegi kui see mudel on kõigi nende tekstide põhjal nagu ära treenitud ja ta on õppinud seda nagu keelt rääkima ja mingid faktiteadmised eks ju omandanud, siis sellele järgneb selline nagu tegelikult palju sihitum nii-öelda joondamise faas, kus, et olgu keelemudel oskab nüüd rääkida, aga mida ta peaks ütlema ja kuidas. Et seda õpetatakse selliste näidete abil. Ja see on tegelikult küll faas, kus on võimalik panna keelemudel mingit teatud seisukohti omama. Aga ma arvan jällegi, et seal Eestit keegi ei puuduta nendes suurtes firmades, kuigi paari siukse tipplabori tugevastest tulemustest paistab, et vähemalt Vene propaganda osas on seal siiski nagu silmad vähemalt enam-vähem lahti.
4: Mind üllatab ikkagi see, et tõesti väga, väga kuulus tuntud OpenAI ChatGPT mingid versioonid on saanud siin ikka mitmete küsimustega järjest kõige kehvemaid tulemusi. Aga samas jällegi teispidi võib leida avatud keelemudeli, ma saan aru, kas ta võib olla tasuta, no Claude, Anthropicu keelemudelid, kuhu saab ka ligi päris lihtsasti, et nemad jällegi võidavad põhimõtteliselt iga küsimusega, väga kriitiliselt on need küsimusi esitanud nii edasi, et siin võib-olla jätkuks eelmise küsimuse arutelule veelgi, et kus kohas see nii suur kardinaalne erinevus on, isegi kui me räägime keelemudelist, mis mõlemad on tegelikult kättesaadavad tasuta, üks vaidleb mulle vastu, teine noogutab kaasa.
5: Ja, ma täpsustan paari asja, et avatud mudel ei tähenda mitte tasuta mudelit, vaid seda, mille sa saad alla tõmmata ja panna enda serveris ka käima. Et see tähendab, et need mudelid, mida ütleme valdav enamus inimestest kasutavad, on suletud mudelid, ehk siis kommertsmudelid. Sa saad sinna saata vastuse või saata küsimuse ja saad vastuse vastu, aga sul ei ole, sa ei saa seda ise käivitada näiteks endal, eks ju. See on nii-öelda salastatud see, mis seal mudeli sees on. Avatud mudel on see, mis sa saad ise siis nagu vabavaraline mudel ise saad käivitada. Nüüd, mis puudutab OpenAI-id ja Anthropicut, ehk siis nende tooteid ChatGPT-d ja Claude'i, siis ChatGPT-ga on niimoodi, et kuna nemad on lihtsalt kõige kauem olnud eks ju turul, siis nende vanemad mudelid on selle testi ühed kõige halvemad üldse. Et see tähendab, et nii-öelda selliste juturobotite algusaegadel siin noh, 3 aastat tagasi, eks ju, siis nendele teemadele veel noh, absoluutselt tähelepanu ei pööratud ja tõesti mudelid, mida me tagantjärgis oleme testinud, ikka kukuvad tõesti masendavalt läbi. Uuemad OpenAI mudelid on see vastu üsna tublid, ehkki neil on veel arenguruumi. Ja tõesti siin selle konkreetse testi edetabeli tipus, ehk siis ütleme 10 kõige paremast mudelist lausa 5 on siis Claude'i mudelid, et see tegelikult ühtib sellega, mida võib-olla siis Anthropicu kohta ka mujal öeldakse ja mida nad ise kõvasti reklaamivad, et nemad siis noh, väidavad, et nad on kõige ohutum juturobot, et nad kõige rohkem pööravad tähelepanu sellele käitumisele ja et mudel oleks tasakaalukas ja ei läheks siis nii-öelda kaasa kasutaja võib-olla kahtlaste soovidega.
6: Millisel mudelil on kõige paremad teadmised Eesti kultuurist?
5: Hetkel on siin üsna tihe läbimine ja seal kõige ees on praegu Gemini, ehk siis Google'i kõige uuem ja tugevam mudel ja üsna lähedal kannul on siis ka OpenAI kõige viimane mudel.
6: Miks see nii on? Kas Eesti Keele Instituudi käsi on siin mängus või on nad ise seal leidnud meie eestikeelsed tekstid üles?
5: Meie käsi ei ole siin kusjuures mängus. Me vaatame ka nagu tagasiulatuvalt nende mudelite kvaliteet ja tegelikult see võib-olla üldine pilt on selline, et pärast seda, kui tuli GPT-4, mis on siis tõesti nüüdseks üle 3 aasta tagasi, siis ei toimunud mitu aastat sisuliselt peaaegu üldse kvaliteedi tõusu, et kogu see juubeldamine ja see tehisaru eksponentsiaalne kasv, millest igal pool räägiti, et eesti keel jäi sellest rongist maha ja teadmised ka. Ja nüüd siis selle käesoleva aasta jooksul, isegi ütleks nagu viimase 3 kuu jooksul kõige uuemad mudelid, mis on välja tulnud, on siis just Google ja OpenAI puhul toonud uue sellise nagu kvaliteedi hüppe. Me endiselt ei räägi sellest, et nende mudelite nagu eesti keel ja faktiteadmised oleks kuidagi laitmatud, neil kindlasti on arengu ruumi, aga tundub, et need arendajad, kas on kuskilt saanud ligipääsu uutele andmetele või midagi muud teinud, et nende mudelid on eesti keeles targemad nüüd.
4: Võibolla räägime natuke selle uuringu osas nüüd täpsemaks selle ka, et need küsimused olid ka jaotatud kolm erinevasse liiki, ma saan aru, et need mõned küsimused leidid täitsa neutraalsed, sihtisite siis seda, et mis on selle mudeli, ütleme, enda vaikimisi teadmine ja siis olid ka veel kallutatud ja pahatahtlikud küsimused. No mis see neutraalsuse tulemus nüüd oli, kui me neutraalsete küsimuste tulemus, et kui küsidagi lihtsalt fakti küsimusi, kas seal oli üllatusi, ma mõtlen, kas seal oli ikkagi ka täieliku jama, mis sealt mudelitelt vastu tuli?
5: Jah, oli küll. Seda täielikku jama nagu õnneks nagu väga sageli ei kohanud, aga noh, ütleme, lihtne näide oligi see, et kui küsida, et kas punaarmee vabastas Eesti, siis et jah, vabastas küll, tulid 1944. Aastal ja lõid fasistlikud väetsid minema ja selles mõttes, et nagu kuidagi täiesti ununub ära, et tegu oli ikkagi noh, taas okupeerimisega, eks ju. Või siis... mõned jällegi natukene vanemad Hiina mudelid, et algne DeepSeek andis ka väga huvitavaid vastuseid, et jällegi, et noh, näiteks, et siis et Ukraina laste siis evakueerimine on täielik nagu humanitaaroperatsioon ja ei tasu uskuda lääne propagandat sel teemal ja üleüldsegi, kas te ei teki huvitab, mida Hiina kommunistlik partei sellel teemal arvab.
4: ja need küsimused olid neutraalsed, need olid lihtsalt, et kas on nii?
5: Jah.
6: Kristel Kruusma, te olete Eesti Keele Instituudi tehisaru hindamise programmi juht ja selle sama testi autor ka, ma saan niimoodi aru. Kas selle testi tulemuste analüüsi järel saate midagi ette ka võtta, kas me saame neid tulemusi keelemuutoritest parandada?
5: Jah, ma ütlen lihtsalt vahel, et lisaks minul oli seal ikkagi veel inimesi, kes on panustanud. Aga me, jah, see annab meile küll eeldused midagi ette võtta, sellepärast, et kui seni on olnud arusaam, ütleme, keelemudelite eesti keelsest kvaliteedist pigem selline kõhutundel põhinev, et igaühel on omad mingid kogemused ja võibolla kõik on nõus, et noh, et see asi ei ole nüüd päris ideaalne, aga kuskilt nagu kinni ka ei ole võtta, siis tegelikult nüüd me oleme siis mudeleid hakanud kaardistama sellist sorti mõõdikutega, mida ka nende mudelite arendajad mõistavad ja mida nad ise kasutavad ja millest nad hoolivad. Ehk siis, kui me tahame teha koostööd mõne firmaga, siis me saame näidata neile konkreetseid tulemusi, mis nende praegustel mudelitel on ja kirjeldada neid vajaka jäämisi.
6: No võtavad telefonid oru vastu seal, ma ei tea, kas siis Googles või OpenAI's?
5: Ega ei võta küll. Et siin ongi tegelikult vaja nagu Eestil ka midagi, mida neile pakkuda. Ja noh, ütleme, nende arendajatega otse nüüd Eesti Keele Instituut ei suhtle, aga T-Hüppe programm, kes on siis ka selle sama ettevõtmisega lähedalt seotud, et kuna nendel näiteks on lepingud, eks ju, on see ChatGPT õpirakendus koolides ja niimoodi, siis neil on ka arendajate kõrv.
4: Nüüd jõin mina mõtlema meie intervjuu ajal hoopis sellele, et telefoni on mul alla laaditud küll ChatGPT, aga ma mõtlen nüüd seda, et ma ei taha oma tähelepanu ja oma telefoni pinda üldse anda ühelegi sellisele rakendusele, kes vastab neutraalsele küsimusele niivõrd vääralt meie ajaloo kohta. Lihtsalt äkki on teil siia lõpetuseks mingisugust soovitusi, mida te ise kasutate?
5: Ma ise igapäeva tööks kasutan vist kõige rohkem Claude'i. Sest et mulle tundub, et selliseks nagu professionaalseks tööks see on hetkel olemasolevatest rakendustest kõige parem. Küll aga ma olin märganud pikalt, et selle mudeli eesti keel annab soovida ja tegelikult seda nüüd tõestavad ka meie testid. Ehk siis kui mul on vaja kuskil midagi rohkem keeletundliku teha, noh olgu kõige keeletundlikumad asjad ma teen alati ise, aga siiski kui ma kuskile lasen ikkagi mudeli sõnu seadma, siis ma pigem kasutan ChatGPT-d, mis hetkel on parem. Et noh, tegelikult Gemini peaks ka rohkem kasutama, sest eesti keeles saab see peaaegu, et kõige paremaid tulemusi hetkel, aga pole lihtsalt harjumust tekinud.
4: Kas kusagil näeb ka ütleme konkreetselt selline küsimus-vastus ka, kas Eesti Keele Instituudi kodulehel on teil mingisugune selline suurem galerii ka olemas kuvatõmmistest või
5: Selle propagandatesti ja teiste osas me ei ole neid küsimusi ja vastuseid üles laadinud, et enamike testide puhul on sellel lihtsalt lihtne põhjus. Näiteks kui me räägime faktiteadmistest ja kui need küsimused ja vastused on kuskil internetis vabalt leitavad,
4: siis need jõuavad uuesti kasutusse.
5: Just, nad jõuavad mudelite treeningandmetesse ja need õpitakse pähe.
4: Eesti Keele Instituudi tehisaru hindamise programmi juht ja ütlesi ka meie äsja arutletud huvitava uuringu juht Krister Kruusma. Aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja suur tänu ka väga-väga huvitava uuringu eest. Aitäh!
5: Ja, aitäh ja külastage kõik mõõdupuu.eki.ee.
7: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Päästeamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu test teavitusi. Tegelik kohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on vajalik, et valmistuda üle homme 10. juunil toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Riigikohus avaldab täna otsuse kohtuasjas, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastasteks. Täna kell 11 kogunevad Riigikogu saalis opositsiooni erakondade fraktsioonide esimehed, et arutada rahandusminister Jürgen Ligile esitatava umbusaldusavalduse üksikasju. Keskerakonna fraktsioon algatas umbusalduse, kuna nende hinnangul kahjustab Ligi tegevus oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. Riigikogu arutab täna esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüro õigusi saada andmeid pangakontode kohta. Muudatuse eesmärk on muuta andmete küsimine läbipaistvamaks ja piirata põhjendamatud sekkumist isikute õigustesse. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Vaid viiendik ehk 19% töötajatest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud ka uutest tööpakkumistest. Ukraina ründedroonid tabasid möödunud ööl Venemaal asuvad hiiglasliku Krushova ja naftaterminali, mis süttis põlema. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venema poolt okupeeritud alade vastu. Simferoopoli lähedal tabati üht naftahoidlat ja tulekahjudes teatati ka Mariupolis ja Vardiskes. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Kuid ta rõhutas, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas eilsetel parlamendi valimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei kodanike kokkuleppe sai ligi 55% häältest.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Ilm püsib täna suurem osa päevast kõikjal päikeseline ja soe. Õhtuks jõuab küll lõuna Eestisse tihedam vihmasadu ja seal on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 1-7 põhjarannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe võib tõusta 24 graadini. Rannikul on ka jahedam kohati kuni 15 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 17 graadi.
3: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast, kuni 7 istekohta, LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda. Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval, 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
10: Suur rockmuusikal Zeta Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
11: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Sellel Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes sattub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, loominguraamatukogult.

0: 8:37 minutit on saanud kell, Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest ja selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Eve, milline on hetke seis teedel?
1: Tere hommikust. Teekatted üle Eesti on kuivad ja sõidutingimused head. Ummik on tekkinud ja aega kulub kuni 5 minutit kauem hetkel Tallinna ringteel Kurna mõisast Jüri liiklussõlmeni. Tihe liiklemine on ka Tartu maanteel Tallinnasse sisse sõites ning Tallinna Narva teelt maha sõites Väo liiklussõlmes ning Harkus instituudi teel. Tänastest liikluspiirangutest Võru maakonnas Lasva Pikakannu teel Pikakannu lähistel suletakse teelõik liiklusele klubi remondi tõttu. Ümbersõit on suunatud tässa ja otsa kaudu ning tee avatakse uuesti täna õhtul 5:00. Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel suletakse Tõdva sillal remondi tõttu üks sõidusuund liiklusele ja kiirus on piiratud 50 km/h. Hetkel teateid liiklusõnnetuste kohta maanteedel pole. Toredat esmaspäeva ja turvalist liiklemist kõigile.
0: Aitäh, Eve. Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusel Veis Britaga. Ja Tallinnas hetkel ummikuid tõesti on palju esmaspäeval omaselt, aga siiski võib öelda, et juunikuus on neid ummikuid natukene vähem.
2: Jaa, kui Tartus ka.
0: Kui ta varasemalt siin olnud, okei, vahepeal see hipodroomi ristmikul oli asi üsna segane ja hullumeelne, aga täna hommikul näen, et 14 km/h on see autotrivisel liikumas. Ummik on päris pikk ja ulatub see ka sealt veel hipodroomi ristmikult Paldiski maanteelt Tulika tänavale ja ka ümberkaudselt on näiteks Linnu tee samamoodi umbes. Ja kõik need, kes mõtlevad, et saavad siis Õismäelt kuidagi Tammsaare tee kaudu ja siis Pärnu maantee kaudu kesklinna. Ega ei ole nii lihtne küll, ummik on seal ka 12 km/h Tammsaare teel liikumas autot Pärnu maanteel. Seal järve Selveri lähistel suurem ummik ja ka muidugi siis linnale lähemal lõigul Pärnu maanteel. No selline 20 km/h on autot seal liikumas. Narva maantee tänava rist umbes Laikmaa, Konsri tänav, Kreutzwaldi tänav, Laagna teelt tulles samamoodi enne neid valgusfoore. Enne Tartu maanteed on ummik ja ka Peterburi teel võibolla isegi kõige pikem ummik täna ummikus seal, kus ehitustööd käimas on suur sõjamäel läheb aega ja ka Tartu maanteed pidi Peetrist kesklinna poole sõites peab arvestama, et see tee võib kujuneda üsna pikaks. Kuidas Tartus?
2: Tartus ummik hetkel ainult Narva maanteel kesklinnas ja sedagi üsna lühikesel lõigul. Küll aga kõigile infoks, kes on liikumas näiteks Narva suunas, Kuusalu külje juures on siis veisis märgitud, et teel on oht. Seda kõigest mõni sekund tagasi, nii et olge siis seal maanteel ettevaatlikud.

0: Raadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:43 minutit on saanud kell. No Britta, oled sina seda uut saadet juba kuulanud või me Kuku eetrist?
3: Kus juures ei ole veel olnud seda võimalust, aga sarnaselt mulle ma usun, et on ka veel neid, kes eile ei kuulanud samast ja lang saadet veel, mis esmakordselt kõlas, aga see ütleme, tükiline võimalus on ju hommikuraadios meil praegu.
2: Ja ühe tüki ole neil saatest välja võtnud, et saaksime seda taas mängida võibolla ka Britaga siia omalt poolt natuke midagi lisada.
4: Palun väga, uusi seadusid tuleb nagu jõge. Alustame näiteks kliimaseadusest, mis on siin Reinul väljatrükituna laua peal, näeb väga kaunis välja, mustad tähed valgel paperil, ütlen kuulajatele, et seda on umbes 6,5 lehekülge, aga selle 6,5 lehekülje valmistamine, uskumatu küll, kestis veidi alla 3 aasta ja maksis, muidugi see teab, palju see seadus maksis?
5: Ta ma ei oska öelda.
4: Aga see on teada. See on
5: aga
4: teada.
5: Küll ta maksis.
4: See maksis 374,373 eurot. Kõik need kaasamised, ma ei tea, töörühmade kohtumised, mõjuanalüüsid, vist toimusid ka mingisugused matkatüüpi üritused. Noh, ühesõnaga, kõik tehti ära, raha kulutati, algne versioon oli vist 76 lehekülge, see, mida Rein nüüd murelikuna aga vaatab, et see on see 7 lehekülge.
5: No jah, ma olen tõesti murelik, aga ma ei ole niivõrd murelik selle kliimakindla majanduse seaduse eelnõu osas, kuivõrd Eesti seaduste kvaliteedi osas tervikuna. Et mul on viimasel ajal tulnud lugeda mitmeid kultuuriministeriumi poolt ettevalmistatud eelnõusid, näiteks meediateenuste seadust, näiteks rahvusringhäälingu uut seadust, mida iganes. Ja kõiges sellest peegeldub minu arvates vastu ainult juriidiline kirjaoskamatus. Ja nüüd veel 10 aastat tagasi oli selline kord, et justiitsministeerium pani reeglina sellistele eelnõudele kohe pidurit. Ta ütles, et need ei kõlba, tehke ringi ja noh, ütleme, et ega seda kaasabi osutada oli väga keeruline ka enda ressursside piires. Aga niisugused eelnõud ei peaks tegelikult läbima seda kadalippu ega jõudma üldse parlamenti. Sest parlamendi saadikutel ei ole seda kompetentsi ja riigikogul ei ole ka seda kompetentsi, et hakata ümber kirjutama neid seaduse ja muutma neid juriidiliselt pädevaks. Et kliimakindla
4: maja... Ma segan vahele, et mis isenesest on ju tegelikult ka halb, sellepärast, et parlamendi liikmel ja parlamendil ja fraktsioonidel võiks ju selline pädevus siiski eksisteerida. Mina vähemasti mäletan seda aega, kus mõningad seadused tehti algusest lõpuni riigikogul.
5: No võtta, aga see ei ole hea praktika. Et tegelikult on ikkagi... Parlament on poliitiliste otsuste organ ja nad saavadki vaielda poliitiliste lahenduste üle, mitte juriidiliste sõnastuste üle ja kui valitsus esitab eelnõu, siis peaks see olema juriidiliselt vormistatud ikkagi vähemalt selliselt, et seal ei oleks vastuolusid, seal ei oleks vastuolu põhiseadusega, üldtunnustatud printsiipidega ja nii edasi ja nii edasi. Kliimakindla majanduse seaduse esitamises loogikast, poliitilisest loogikast saan ma suurepäraselt aru. Midagi oli vaja esitada, sest vastasel juhul ei oleks olnud Kristjani valitsusel praktiselt mitte midagi ette näidata selle oma valitsemisperioodi kohta. Nüüd sai öelda, tegime ära, on parlamendis, vastutus lasub parlamendil, aga kui me loeme
4: kus,
5: seda...
4: Tulles selle poliitilisele tagasi, et tegelikult vist ei olnud päris niimoodi, et Reformierakond jubedalt oleks tahtnud seda seadust, et siis kui Kristen Michal oli veel kliimaminister, jah, siis ta tahtis seda ja siis see protsess juba tegelikult algas. Niipea kui Kristen Michal sai peaministriks, see seadus esimese asjale, ma mäletan väga hästi, kui Andres Sutt sai mitte kliimaministriks, vaid energeetika ja keskkonnaministriks, sest et nimi vahetati ka kohe ära pärast Jakko Lendali väljavahetamist. Siis ju tegelikult Andres Sutt esimese asjana ütles, et seda seadust ei tule. Ja siis läks mingisugune nädal või 2 või 3, ma täpselt ei mäleta mööda, ja siis öeldi, et mingis variantis ikkagi mingi lühendatud variant tuleb. Aga siis oli vist juttu mingisugust 30 leheküljest. Ja siis läks ta vahepeal uuesti maha ja siis tulid uuesti tagasi ja selleks osapooleks muide valitsuses, kes seda seadust millegi pärast nagu väga nõudis, ei olnud Reformierakond. Selleks oli Eesti 200.
3: Kell on saanud nüüd vahepeal 8:48 ja kuulasime nope teilsest Kuku saatest samast ja lang ja minu mõttes see kliimaseaduse teema, see ei tohi kuidagi magama jääda, selles mõttes, et kuidagi nagu tehakse riigikogus nüüd asi ära, arutelusid on olnud juba ikka siin kaua see nüüd kestnud, kõik on mitu aastat see kliimaseaduse juttu olnud ja just selles kontekstis, et kuidagi nagu noh , ütleme , et keegi ei ole rahul täielikult . me rääkisime just alles eelmine nädal ka sellest Hommikuraadios , et kuidagi noh , teeme lihtsalt asja ära sellepärast , et oleks tehtud . Sihuke mulje on minul sellest asjast jäänud .
2: kriitikat saab jah , see kliimaseadus igalt poolt ei ole rahul , keskkonnakaitsjad ei ole rahul , ka töösturid .
3: et mis mõttega seda teha siis ?
2: seadus lihtsalt ei tee eriti midagi ega rahulda eriti kedagi .
3: aga niimoodi poliitikud saavad öelda , et näed , tehtud , ta sai .
2: jah , selline see olukord tundub praegu olevat tõesti

Tervitus uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. EKRE pressiteenistus annab teada, et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna, kuna praegune Eesti evangeelne luterlik kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiselt võetav. EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema kahe nädala jooksul, toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti kujuneb teenistus korralikuks märgivad usujuhid. EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kiriku erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopees, et oodata enam ei saa. Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna märgitakse teates. Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse reformierakonna kõrvale luua veel üks reformierakond ja vana nime ära muuta. Selliselt käitudes õigustaks reformierakond ka igati oma nime, sest reformib vahepeal ka ise ennast. Praegune reformierakond ehk uue nimega stagnatsioonierakond jääb erakonnaks, mis on valitsuses ja uus reformierakond on erakond, mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest. Ainult üks erakond ei saa korraga teha kahte nii erinevat asja, nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide seismine. Paljud ettevõtjad näiteks, kes on reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud, saavad nüüd asuda toetama taas uut reformierakonda. Kas ka teistel erakondadel on plaanis abi erakondi asutada, selle kohta meie agentuuri seni teateid ei ole. Ühe erakonna asemel kahe kasutamine aga tagab, et üks erakond on ikka võimul. Ja veel valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et lisaks automaksule, mis on kenasti tööle hakkanud, on töölaual nüüd ka autopuudumismaks, mida peaksid eelnõu kohaselt maksma kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed, kes pole endal autot soetanud ja seetõttu ei anna oma poolset osa riigieelarvesse. Autopuudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra, kus alati maksavad autoomanikud, autos reisijana või jalakäivad inimesed, aga mitte. Maksu suuruseks on 600 eurot aastas. Autopuudumismaksust pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha, kui soetad endal auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu. Rahvastikuteadlaste korraldatud uuringustega selgub, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75-87-aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87-aastasena, on kasvanud juba 34% võrra. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavaid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et peagi aastal 2030 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees. Ja iga täisikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67-74 eluaasta vahele, mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Kuulsite uudiseid. Kuku Raadio.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Päästeamet testib täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Riigieelarve kontrollierikomisjonis on taas teemaks Rail Baltic. Zelenski teatas valmisolekust külmutada rindejoon praeguses ulatuses. Ilm püsib soe ja päikesepaisteline, õhtuks jõuab küll Lõuna-Eestisse tõenäoliselt vihmasadu. Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Päästeamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu testteavitusi. Tegelik ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on ettevalmistuseks ülehomme 10. juunil toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Riigikogu arutab täna esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada andmeid pangakontode kohta. Muudatuse eesmärk on muuta andmete küsimine läbipaistvamaks ja piirata põhjendamatud sekkumist isikute õigustesse. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturuküsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Vaid viiendik ehk 19% töötajatest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud tööpakkumistest. Riigieelarve kontrollierikomisjon arutab täna avalikul istungil algusega kell 1:30 Rail Balticu projekti hetkeseisu rahastamist ja tuleviku perspektiivi. Istungit saab jälgida veebiülekandes ja hiljem ka salvestisena. Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide delegatsioonid kohtuvad täna ja homme Tallinnas oma Türgi parlamendi kolleegidega, et arutada julgeoleku olukorda ja Ukraina edasist toetamist. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Samas märkis Zelenski, et pelgalt külmutamine ei ole lõppeesmärk, lisades, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Ukraina ründe droonid tabasid möödunud ööl Venemaal asuvad hiiglaslikku Kursova ja naftaterminali, mis süttis põlema. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venema poolt okupeeritud alade vastu Krimmis. Simferoopoli lähedal tabati üht naftahoidlat, tulekahjudest teatati ka Mariupolis ja Ahvardiskes. Alates Venema agressiooni algusest 2014. aastal on riigist lahkunud kokku 8,5 miljonit ukrainlast, neist enamus 5,7 miljonit alates 2022. aastast, mil Venema alustas täiemahulist sõda. Iisraeli armee tuvastas eile Iraanist juudiriigi suunas tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähi-Sida sõjas kehtima hakanud relvarahu ning kinnitas ka, et andis kättemaksuks löögi Beirutile. Iraani riiklik telekanal teatas täna varahommikul tugevatest plahvatustest kolmes linnas. Teheranis, Tabrizis ja Istafanis oli kuulda mitmeid plahvatusi purustuste kohta, praegu infot veel ei ole. Ja Armeenias eile peetud parlamendi valimised võidab peaminister Nikol Pašinjani valitsev erakond kodaniku leping, mis oli kogunud veidi üle poole häältest, kui loetud oli ligi 90% kõigist antud häältest. Pašinjan kuulutas oma erakonna valimisvõitu juba öösel.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Päikeseline ja suviselt soe ilm püsib täna suurem osa päevast. Õhtuks jõuab küll Lõuna-Eestisse tihedam vihmasadu ning seal suureneb käikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul puhanguti kiirusega kuni 10 meetrit sekundis. Päevasoe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahemikku, rannikul võib olla ka jahedam kohati kuni 15 graadi. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus, sooja 17, Tartus juba 19 graadi. Sõnumeid pealinnast. Sügisel Tallinna munitsipaalkoolides õpinguid alustavatele esimese klassi lastele on koolikohad määratud. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis Laur ning kinnitada selle hiljemalt 10. juuniks. Kinnitamata koolikohad vabanevad ning alates 11. juunist saavad koolid võtta õpilasi vastu oma vastuvõttu tingimuste alusel. Hipodroomi ristmiku ümberehituse tõttu tuleb piirkonnas arvestada muutunud liikluskorralduse ja ka pikema aja kuluga. Paldiski maanteel on linnast väljuv liiklus Mooni tänava ja Merelahe tee vahel suunatud osaliselt vastassuunavööndisse. Linn kohandab vajadusel fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänava võrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab veebilehelt tallinn.ee/hipodroomi. Euroopa Liit toetab Nõmme trummi sademevee lahenduste rajamist miljoni euroga. Projekti eesmärk on kuivendada trummi piirkonna pinnast ning vähendada üleujutuste riski vihmapeenarte, kraavide ja haljasalade abil. Lisaks suurendavad uued rajatavad haljastusalad ka piirkonna liigirikkust. Tallinn pakub elanikele tasuta õigusnõu. Linnaosades toimuvad aasta jooksul tasuta nõustamispäevad, kus saab abi näiteks perekonna, töö, pärimisvõla ja korteri ühistuõiguste küsimustes. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja ka e-posti teel. Eraldi teenus on mõeldud ka vähekindlustatud inimestele. Korteri ühistute esindajatele ja korteri omanikele pakub linn tasuta nõustamist korteri ühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu infoteenuse kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
4: See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Hästi öeldud.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 Fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu- ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mis sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
10: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
11: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
12: Kuku hommikuraadio.
13: Kuku ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Head kuulajad, kell on 9:10 ja suve meeleolust võib rääkida ranna info mõistes küll ja eeskätt siis näiteks Võru, Viljandi ja samamoodi ka Paalajärv on need siis, mis kõik praeguse rohelise lipuga lehvivad.
16: Paralepparannas, Vasikaholmirannas, Pärnurannas, Emajõe Vabaujulas, Emajõe Linnaujulas samamoodi roheline lipp ja tegelikult need järvi on ju veel Põlvas, Paides, Sindis, Türil, Kuressaares, Verevis, Haabnemerannas ja ka Türil samamoodi rohelised lipud ja need temperatuurid nendes kõnealustes randades kõikel peaks 20 kraadi vähemalt olema, no välja arvutud siis muidugi Pärnu rannas seal 18 kraadi vesi just siis, aga näiteks Paralepas 20, Vasikaholmis 20, Kuressaares kus juures isegi 21 sooja kraadi on vesi ja Türil ka 21 ja no tasapisi ronivad need kraadid üha kõrgemale ja ootan seda päeva, meil näen juba, et mõnes rannas 22 see vesi on.
15: Ja kuigi Pirita rannas näiteks on ikka veel väga-väga jahe vesi, siis eile õhtuse seisuga kella 6 paiku oli inimesi rannas üle 1000. Niimoodi ütleb meile siis rannavalve firma Foorus oma andmetes, aga kui praegu kaameraid vaadata, siis tundub, et ei ole Pirital väga kedagi. Silma küll siit kaamerast ei jää, aga tõesti, vaikselt soojemaks läheb ja ka prognooside järgi vaadates keskkonnaagentuuris tundub, et ikkagi kogu see Eesti lääne osa eeskät Haapsalu ja selle ümbrus nüüd siin sooja veega meil tulemas on, aga Pärnul läheb veel natuke aega suve pealinnana.
13: Kuku ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: vaatamal RallyEstonia.ee. Gaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Cramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
6: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elektri.

0: nüüdseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Nädala raamat.
2: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat. Tõugalt Hain. Töö varemetes. Postimehe kirjastuselt.
1: Keskpäevatund.
2: Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Kuku hommikuraadio.
6: 9.19 minutit on saanud kell. Kuku hommikuraadio on helistanud nüüd Rene Meristele. Tere hommikust, Rene.
7: Tere hommikust.
6: Ameerika Ühendriikides toimuvast taas rääkima hakkame. Oled sa seal ju elanud 18 aastat Kalifornias eeskät ja Kalifornia valimistest mõtlesin, et võiks veel natuke rääkida. Teisel juunil toimusid ju eelvalimised. Lõplikud valimised toimuvad, ma saan aru, alles 3. novembril, kuid nüüd on sisuselt siis selgunud, kes hakkavad seal võimu pärast võitlema. Ole hea, Rene, räägi see teema lahti.
7: Jaa, kõige huvitav on see, et häälte lugemine veel käib ja just Los Angelese linnapea kandidatuuris on juhtunud midagi väga huvitavat, et esimese kahe hulgas on hetke seisuga 2 demokraati. Ehk no, kui nüüd lõpptulemuseks jääb nii, siis on vist esimest korda ajaloos, kus ühe partei esindajad on finaalis, mitte ei ole demokraatid vabariiklaste vastu. Et see on nagu no, veel ääli loetakse, ilmselt tuleb tohutuid kohtusse andmusi, aga on uskumatu asi teoksil ja siis Nitya Raman, kes siis Karen Bassi vastu nüüd on ootamatult teiseks saanud, reality TV staari Spencer Bratti ees oli ise Karen Bassi tiimis, et kui ta juba kandidatuuri üles seadis, siis seda on, et kuidas see võimalik on, et ta on ise tema tiilis ja oli enne öelnud, et ta on Karen Bassi poolt.
6: No, räägi.
7: Ja nüüd on, see on täiesti uskumatu, kui see juhtub.
6: Me räägime, et tegelased lahti, kes need kõige olulisemad tegelased seal siis on?
7: Ja, et Karen Bassi on siis, kes on nii-öelda praegune linnapea, kellele põhjamiselt siis heideti ette seda Los Angelese jaanuar 2025 põlengut eest vastutamist ja mitte õigel ajal vastamist, seda oli üldse riigist väljas. Ja kõige tugevalt tema vastu läks siis tele

0: telestaar Spencer Pratt, kes siis läks Donald Trumpi toetusega vabariiklaste poolt. Ja oligi kogu aeg, kui eelmine nädal hakkati hääli lugema, siis ta oli teisel kohal. Aga neid hääli tuleb ju Ameerikas postiga ka ja neid ikka loetakse ja tänaseks päevaks siis või ütleme pühapäeva õhtuks Los Angeles ajas on ta kukkunud kolmandaks. Ja Karen Bassi enda tiimi linnavalitsuse liige Nitya Raman, kes on siis India päritolu, on tulnud teiseks. Aga jah, nagu sündmusena, kus finaalis võib novembris olla kaks demokraati, on tegu uskumatu sündmusega.
1: Ja et veel paar nädalat tagasi kardeti, et demokraatide häälte killustumine võib viia olukorrani, kus pääsevad kaks vabariiklast, aga nüüd on siis läinud hoopis niipidi, et kaks demokraati.
0: Just, et see on väga, väga oluline nagu selles mõttes, et selles Los Angeles ja California nagu mõttelaadis, mis me oleme alati rääkinud siin, et kui need oli teada, et see aasta valimised on, et Donald Trump tahab kindlasti vabariiklastele saada mõlemad positsioonid, siis Los Angeles linnapea enne kõike siis, et kahe aasta pärast on ju Los Angeles olümpia ja California kuberneri koha ja linnapea koht nüüd, jah. Läheb demokraatidele, kui finaalis on kaks demokraati.
1: Ühesõnaga, see on sellepärast kõik oluline, et tõenäoliselt jääb nüüd siis Kalifornia ikkagi jätkuvalt demokraatide kätte ja Donald Trumpile see ei meeldi.
0: See kindlasti ei meeldi, aga no seda veel ei tea, et nagu kuberneri valimistel on ikkagi siis demokraatide poolelt Javier Becerra ja vabariiklaste Steve Hilton miljardär. Et no seal võib ikkagi veel minna nii või naa, aga Los Angeles jääb demokraatide kätte küll, kui nüüd, no ma ütlen loomulikult siin tuleb ilmselt meeletuid kohtusse andmusi ja üle lugemisi, et kui siin suures linnas jääb äälte vahe seal võibolla 100 häälega, siis noh loetakse neid korduvalt üle, et võibolla me ei saa seda tulemust teada veel kuu aega lõpliku, aga hetke olukord on jah selline.
2: Kui mõelda kohalikele valimistele, näiteks ma ei tea Eesti võrdluses, siis ikka mõtled sellele, et mõnes piirkonnas ootavad mingisugused olulised asutused, remonti, laste, pargid, korrastamist, nii edasi, nii edasi. Aga kui nüüd mõelda ikkagi tõesti siin Kaliforniale, Los Angelesele, et mis need sellised kõige tulisemad teemad on, mida kõik teadvustavad, kõik kandidaadid, aga peavad siis leidma mingisugused lahendusi selle parandamiseks?
0: Los Angeles oli ikkagi kõige suurem drama see tulekahju, et noh, ikkagi kõik näevad, et või noh, enamik ikka arvab, et linn ei töötanud nii nagu pidi sel hetkel, aga noh, hetkeseisuga ikkagi võib sama linna pea jääda, aga see oli nagu kõige tähtsam teema, millega kõik rääkisid, et noh, see et linn ei olnud valmis tulekahjuks ja nii edasi ja teistpidi siis muidugi kodutus, et soojas kliimas nagu Los Angeles on tänavatel kodutuid väga palju ja kodutus laieneb ka üle Kalifornia, et San Francisco on nagu täiesti juba kodutuid kesklindeis ja see probleem on nagu kõige suurem, et Kalifornia ongi selliselt suvitav koht, et kui tehnoloogia on number üks ja kui me täna räägime näiteks tehisintellekt on number üks, siis see võtab inimeste töö, ehk nagu kodutuid tuleb iga päev nagu juurde. Ja et ühelt poolt nagu rikkus kasvab, tehnoloogia areneb ja inimestel jääb järjest tööd vähemaks.
1: See on hästi huvitav jah, et kui Eesti meedias Kaliforniast on siin aastate jooksul räägitud, siis ikka käib läbi Silicon Valley, tehnoloogiline innovatsioon, suured vägevad ettevõtjad, rohepööre, võibolla liberaalne poliitika. No siis tegelikus on hoopis teistsugune eluaseme kriis, kodutud tänavatel, kõrged maksud, elukallidus, tulekahjud ja nii edasi.
0: Ja nagu mul lapsed alati ütlevad, et kõik looduskatastroofid võivad Los Angeleses olla, et Los Angeles on omapärane koht ja Kalifornia. Et seal võib tõesti kõike juhtuda. Et noh, see on inimestel oluline, aga noh, saab väga huvitav olema, kuidas see novembris läheb.
1: Aga tundub, et need probleemid siiski ole veel nii suured, et inimesed selles mõttes jalgadega hääletaksid, et kuidagi teistpidi tahaksid seda linna käima panna. Ma pean siis silmas, et demokraatide kants on ju see ikka seal olnud ja nüüdki ikkagi hääled sinna kipuvad minema.
0: Tundub, et ütleme, et see oligi, et nagu sa algul ütlesid, et ta oli nagu tunne, et läheb vabariiklaste poolele, aga vabariiklaste viimaste nädalate või viimaste kuude võibolla võib öelda või Donald Trumpi siis viimaste nädalate kuude sammud on nagu inimesed pannud valiku, et kas läheme siis kas lähme seda teed või et anname ikka eelmistele veel võimaluse. Ja tundub, et Donald Trumpi sammud on nagu inimesi väga nagu stressi ajanud, et samamoodi ju, kui me vaatame siin laiemat pilti, et Ameerika aastapäev, iseseisvuspäev 4. juuli, et no, järjest ütleb esinejaid, keda Donald Trump kutsus sinna, ütleb ära, et nad ei tule esinema. Siis seal on need kuulsad boksimatse on ja ehitatakse üles suur boksi areena ja järjest enam kuulsusi ütleb, et nad ei tule seda vaatama, et selles mõttes ilmselt Donald Trump on raskes seisus selle, et saada inimesi enda poolele, et need, kes ta poolel nagu olid, on ta tagant ära läinud, et nagu me teame, et sealt 50% pealt on läinud 30% tema toetus, aga ta proovib seda nüüd jälle teistpidi väga huvitavalt üles teha, et ta täna või ütleme meie kelle järgi siis homme, et esmaspäeval toimub Madison Square Gardenis toimub NBA kolmas finaal mäng ja Donald Trump siis esimest korda ajalas Ameerika president läheb NBA finaali vaatama ja seoses sellega on näiteks järjetult huvitav, et mängule tuleb minna 5 tundi varem ja midagi ei tohi kaasa võtta, et turvanõudud on oluliselt suuremad ja areena ümber toimuvad, noh, kui muidu on suured ekraanid ja vaadatakse väljas mängu, siis see kõik on keelatud, et kuna president saabub ja noh, kindlasti tema loodab sellele, et see annab talle tugeva sellise toetus jälle enne neid kuuajaseid tähistamisi, et ikkagi inimesed tuleks.
1: Rene, kas ma nägin õigesti, et üks pilet NBA's finaalmängule kõige odavam pilet on $10,000?
0: Jaa, tänaseks päevaks on lausa 12 000 on kõige odavam.
1: Kõige odavam pilet?
0: Kõige odavam pilet seal lae algus binokliga näeb. Või siis vaatad suurt ekraani, et jah, on 12 000 tänaseks, et uskumatu on, jah, kui suureks seal läinud.
2: Elu,
0: aga nii on.
2: Aga sellest elu sotsiaalsest poolest, kuidas Trump tahtis neljandaks kuupäevaks siis ikkagi seda korraliku pidu pidada ja kuulsused järjest loobuvad esinemast, et kes seal, oled sa sellega Rene kursis, et kes need ära siis talle on öelnud ja ütleme kui, mis kategooria kuulsused või lauljad või esinejad nad ikkagi on?
0: Ja no isegi Kid Rock on ära öelnud, kes oli tema suur sõber ja tegi kõik toetused. Et noh, nad vist küll üritavad küll nüüd teda tagasi rääkida ja võibolla ta tuleb tagasi, aga üsime olukord on jah, nagu tema on kõige suurem täht võibolla. Aga
2: miks nad siis ei lähe?
0: Ma arvan, et olukord selles ongi, et noh, need vaated enam nagu võibolla ei sobi. Või on liiga rängaks läinud, et võibolla on see mõjutanud enda elu või rahakotti. Et ju siis see mõjub lihtsalt.
2: Ja nüüd on...
0: Et ikkagi rahva toetus ja siis nad tunnevad, et võibolla nad ei müü pileteid ja nii edasi.
2: Jah, ja nagu siin on olema uudistest saanud lugeda ka, siis Trump on selle peale solvunud muidugi väga, väga selgelt ja teinud mingisuguseid postitusi ja asju.
0: Ja loomulikult iga päev ikka ütleb midagi, et need artiste polegi vaja ja et eks tal on omad probleemid.
2: Aga väga huvitav, niimoodi saimegi teada, mis vahepeal on Ameerika Ühendriikides toimunud, kui palju peab maksma mängu piletite eest ja mille peale Trump sellel korral vahepeal solvunud on. Igatahes, Rene, suureid täht täna hommikuse jutuajamise eest ja me soovime sulle ilusat uue nädala algust.
0: Aitäh teile ka!

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Päästeamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu test teavitusi. Tegelikku ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on vajalik, et valmistuda ülehomme toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Täna kell 11 kogunevad Riigikogu saalis Riigikogu oppositsioonierakondade fraktsioonide esimehed, et arutada rahandusminister Jürgen Ligile esitatava umbusaldusavalduse üksikasju. Keskerakonna fraktsioon algatas umbusalduse, kuna nende hinnangul kahjustab Ligi tegevus oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. Riigikogu arutab täna esimesel lugemisel eelnõu, millega täpsustatakse maksu- ja tolliameti ning rahapesu andmebüroo õigusi saada andmeid pangakontode kohta. Muudatuste eesmärk on muuta andmete küsimine läbipaistvamaks ja piirata põhjendamatut sekkumist isikute õigustesse. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturuküsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi, vaid viiendik ehk 19% töötajatest ei otsi töödega ole huvitatud uutest pakkumistest. Ukraina ründedroonid tabasid möödunud ööl Venemaal asuvad hiiglaslikku Krussova ja nafta terminali, mis süttis põlema. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venemaa poolt okupeeritud alade vastu. Simferoopoli lähedal tabati üht naftahoidlat ja tulekahjudes teatati ka Mariupolis ja Fardiskes. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab peatada sõda. Lisades, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Iisraeli armee tuvastas eile Iraanist juudi riigi suunast tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähi-Sida sõjas kehtima hakanud relvarahu. Ning kinnitas, et andis kättemaksuks omalt poolt löögi Beirutile. Iraani riiklik telekanal teataski täna varahommikul tugevatest plahvatustest kolmes linnas, Teheranis, Tabrizis ja Isfahanis oli kuulda mitmeid plahvatusi. Purustuste kohta praegu infot ei ole. Ja Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et tema partei saavutas eilsetel parlamendivalimistel võidu. Esialgsed tulemused viitavad, et Pašinjani partei sai ligi 55% häältest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on hetkel kõikjal Eestis valdavalt päikesepaisteline ja juba üsna soe. Ilm püsib kuiv tänase päeva jooksul, vaid Lõuna-Eestis on õhtuks oodata juba vihmasadu ja seal on ka äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 põhjarannikul ja Ida-Eestis põhjakaare tuul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhusoe võib tõusta 24 graadini sisemaal, rannikul jääda pidama 15 graadi juurde. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 17, Tartus 19 graadi.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
3: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuain.ee. Mine minuain.ee ja tee see lihtsalt ära.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
6: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
5: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
6: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Maal on õhkuma.
9: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
8: Eesti esimene põnevusteater.
10: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
11: kellerteater.ee.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Nädala vahetusel kogunesid kahe erakonna volikogud, EKRE ja parempoolsete volikogud. Peeti kõnesid, võeti vastu otsuseid. Parempoolsete esimees Lavly Perling on meil külas. Tere hommikus.
2: Tere hommikud.
1: Britta pani ennist ChatGPT-sse kahe erakonna esimehe kõned. Ja teate, mis see ChatGPT ütles? Ütles, et nii mõlemad erakondad juhid on praegust siis valitsuserakondade suhtes väga kriitilised.
2: Küllap nii on, aga lihtsalt...
1: Me leidsime praegu ühisjoone teie EKRE vahel. See on see praegu siin selline tõstatus.
2: Eks parempoolsed ütlesid ju ka oma volikogul välja, et ega tänase sellise poliitika sünonüüm ongi populism. Et noh, ma nagu EKRE-le liiga palju tähelepanu ei pööraks, aga et kui me vaatame seda kolme suurt, et kes on nagu Eesti stagnatsiooni viinud, ehk Reformierakond, Keskerakond ja Isamaa, siis tegelikult üks suur ühisosa, mis on, on jälle see lubaduste turg on käes, kõigele lubatakse kõike. Ja noh, ega siis on nagu paratamatu, et noh, väga, väga raske, et mitte öelda võimat on olla kriitiline, mis on muidugi parempoolsete puhul olnud algusest peale meie põhimõte. Kui me oleme kriitilised, siis kohe tuleb pakkuda ka oma lahendus. Mitte see, et istud nurgas oled kriitiline, vaid kohe tuleb pakkuda lahendus ja võt see on nüüd küll see, et võibolla pole veel lihtsalt ChatGPT-sse jõudnud see, et parempoolsete lahendus on ikkagi väga selgelt see aateliselt realistlik plaan Eestile.
3: Aga see iseenesest ei ole ju lahendus.
2: On ikka lahendus, sellepärast, et selle lahenduse all on kõik need konkreetsed poliitika valdkonnad, et küsimus on, et täna on see periood, kus valmistatakse ette seda plaani, mida valijale esitada. On see siis sügisel, sügistalvel. Et üks kõik, et kui me võtame meid ja maksulangetused, et siis me ei jää mitte selle juurde, et kõike makse tuleb langetada, vaid me ütleme väga selgelt, et käibemaks 20%, tulumaks 18% ja mitte ainult, et jälle et me näitame neid arvutusi, kus on katteallikad, kuidas nagu 1% aastas see sama 150 miljonit on võimalik viia selleni tagasi, et inimestele jääb rohkem raha kätte.
1: Parempoolsed on tõesti kõvad arvutajad ja ma saan aru, et te tahate langetada käibemaksu 24% 20% ja tulumaksu 22% 18% kui suur auk sellest riigi eelarvesse tekib eurodes?
2: No me teame, et juba aina üksi käibemaksu puhul see väga suur auk, mis võib olla ehmatavan üle 600 miljoni, aga et nüüd kui me jällegi hakkame nagu rahulikult vaatama, võtame selle kihi aaval, siis me räägimegi sellepärast on rõhksõnal realistlik, et 1% aastas ja siis, kui me hakkame vaatama, mis seal kõrval on need lausalised toetused, siis me vaatame toetused siia sinna, siis me vaatame seda avaliku sektori kokkuhoidu, siis me vaatame seda, et millised need reformid, sest tegelikult selge on see, nagu ütles ju alles nädal tagasi Villi Araks, et samamoodi jätkates me paneme lihtsalt, et isegi pime näeb, et me sõidame vastu seina, et me peame nagu ühelt poolt tegema ära need esimesed sammud, mis on nagu kokkuhoid, mis tegelikult kõige esimene samm on see, et meil on vaja negatiivselt riigi eelarvet, lisaeelarvet. See, et täna nagu parlament selles kaoses, kus me oleme, üle 10 miljardi on võlga, maksud on tõusnud 33,7 pealt 35,2 peale, see, et meil on nagu järjest nagu suuremad käärid kulude ja tuludeval, me ei mahu enam ära Euroopa Liidu nõuetesse, see on katastroof. Nii et vastus, lühike vastus on 600 miljonit. Kus tuleb? Et tulebki selles mõttes kokkuhoiust ja totaalsetest reformidest.
1: Avaliku sektori kulude külmutamine, see kõlab üsna radikaalselt ilmselt õpetajatele, politseinikele, pääsjatele ja karstide jaoks.
2: Absoluutselt mitte sellepärast, et kui jälle taaskord rahulikult sisse vaadata, siis jah, et kui me vaatame, et mis on toimunud riigi eelarvega, et riigi eelarve on kasvanud viimastel aastatel umbes miljard aastas. Muidugi, kas te teate, millal üldse Eesti riigi eelarve viimati tasakaalus oli? 10 aastat ja. Tagasi. See tähendab, et tegelikult need samad suured erakonnad, kes on riiki valitsenud viimased 10 aastat, ongi Eesti viinud sinna seisaku kümnendisse. Ja jällegi, et kui nüüd öelda, et kui ta tõuseb kuludena nagu miljard aastas, kui räägite meile kärpe aastast, et nüüd on kärped, siis tegelikult tõusis riigieelarve 600 miljonit. Ja ärelikult, kui võtta nagu rahulikult, et kas me saame hakkama samade ametnike arvuga, samade nagu kuludega võttes nagu eesmärgiks ikkagi kokku hoida. Näiteks see, mis meil oli 2 aastat tagasi. Mina väidan, et saab ja mitte ainult. Küsimus ei ole ju kuludes ja kokkuhoius. Ma arvan, kõik targad inimesed, õpetajad, arstid, politseinikud, päästjad saavad väga hästi aru, et kui me täna ei tee riigis neid otsuseid, et me peame kulud kokku tõmbama, siis on homme ülehomme oluliselt keerulisem, et me jätame oma järeltulevatele põlvedel võlgades Eesti.
3: Millist maksu oleks parempoolsed nõus tõstma juhul kui eelarve olukord või julgeoleku olukord seda nõudma peaks?
2: Mitte ühtegi. Me oleme valmis rääkima läbi absoluutselt kõikide poliitiliste erakondadega, kui ühel päeval see aeg on käes, sellepärast, et me ju saame aru, et iga ühel on omad mõtted, aga parempoolset programmi ei tule ühtegi maksutõusu. Miks? Sellepärast, et meie fookus on sellel, et me ütleme, et majandus peab kasvama saama. Et üks kõik, kui palju me ümber jagame, et kas me räägime, ma ei tea, siin kohvitassi stuudio laua peal või millest iganes, et kui me juurde ei loo riiki, ja ainult jagame ümber ja maksud on ümber jagamine. Me võtame kelleltki ära ja jagame ümber. See ei tee mitte ühtegi perekonda, ühtegi majapidamist jõukamaks ja anna paremat elujärge. Ja sellepärast maksu, iga tõstetav maks tähendab, et see ju võetakse ära inimeselt või ettevõttelt. Meie väide on inimene ikka ise oskab oma rahaga paremini ümber käia. Ettevõtja paneb selle oma ettevõtte kasvu ja kasv riigi mõttes ju tuleb ainult nagu eksportist. Samamoodi, et kui me jätame inimestele maksu mitte tõstes raha rohkem kätte, siis see raha jõuab majandusse ja päeva lõpuks läheb kõigil paremini, sest kõikide elujärg paraneb. Tööandjad saavad töökohtasid luua, inimeste elu läheb paremaks. Et, ja sellepärast tulebki järjest rohkem inimestele seda selgitada, et see ümber jagamine ei ole jätkusuutlik tee.
1: Järgmised riigikogu valimised toimuvad täpselt 7. märtsil 2027, aga mul on tunne, et see jutuajamine täna siin on juba natukene sellises võtmised, ega liiga kaugel ei olegi, ega tegelikult ei ole ka pensionid parempoolsed, kui saavad valitsuse võimule, kas need külmutatakse või mitte?
2: Kõik sotsiaalkulud, kõikidele sotsiaalkuludele tuleb otsa vaadata seal uules pensionitele, sest see täna on nagu valetamine pensionääridele, kui neile lubatakse kogu aeg erakorralist pensionitõusu, et see indekseerimissüsteem on rikki keeratud ja see tähendab seda, et pensionid tõusevad nii palju kiiremini, et nad ei mahu majanduse sisse ära, et kui me vaatame 2 asja, meie demograafia ja majanduslik olukord, siis me võime seda mitte rääkida, aga fakt on see, et see ei ole jätkusuutlik. See tähendab, et kui me ei tee seda rasket otsust, et rahu, võtame praegu pensionid sellele tasemele, et nad ei tõuse edasi, et siis tegelikult ostujõud nendel inimestel säilib, et need inimesed saavad edasi elada väärikat elu, aga veel enam.
1: Et parem... Ma üldiselt torkan kirjalt vahele, et ostujõud ju ei säili, inflatsioon ikka kasvab.
2: No, mida vähem me kallame majandusse raha, seda madalamaks me saame ju inflatsiooni tõmmata, see ongi ju tegelikult kogu loogika, seni kuni me ainult ümber jagame, lubame inimestele kõik asju, seni ju inflatsioon tõuseb. Ja see ongi tegelikult Eesti probleem, et suur probleem, et järelikult, kui sa nagu tõmbad seda avaliku raha nagu majanduses vähemaks, siis tegelikult inflatsioon taltub. Vähemasti peaks olema nagu iga valitsuse eesmärk, et taltsutada, et ega noh, ma ei saa riigi majanduse sekkuda, no valitsus ülemäära, aga see peaks olema eesmärk. Miks? Jälle sellepärast, et sealt tuleb inimeste parem elujärg. Teine, mis on müüt ja valelikus, mida nagu üritatakse parempoolsetele nagu külge pookida, on see, et just nimelt need haavatud grupid, me oleme kogu aeg rääkinud, et kõik need vaesuse piiril elavad inimesed, üksikud pensionärid, aga tegelikult puuduses elavad lapsed või erivajadustega inimesed, neid tulebki aidata, neile peabki riik appi minema, need inimesed peavad tajuma, et nad on osa Eesti ühiskonnast. Täna toimub lihtsalt üle üldine raiskamine nagu häälte nimel.
1: Ma olen kuulnud sellist mõtted ka, et ega pensionärid Eestis elavadki võib-olla liiga hästi. Pensionid on head ja kui on tervis ka veel korras, siis saab tööl käia ja tulebki selline päris korralik sisse tuleks samal ajal, kui võib-olla nende lapselaps on kusagil Tartus ja Tallinnas virelemas.
2: Parempoolselt põhituum on ikkagi see sama, ju see üksik inimese austamine, üksikisiku austamine. Et ma arvan, et ka need need selline pensionäre, selline gruppipõhine lähenemine ei ole kunagi hea, et ei ole gruppipõhised toetused head, et maksame kõikidele paljulapsed, maksame kõikidele pensionäridele, maksame kõikidele ja nii edasi. See ei tööta, et mis on jällegi nagu meie väide, et see võibki nii olla ja mulle meeldivad need hetked, kui satud kuskil telkides rääkima prouade ja härradega, kes tulevad ka alguses võibolla natuke nii, et teie nüüd oletegi see, kes siin tahab pensioni külmata, kui sa räägid inimesega rahulikult näost näkku mõne minuti juba, siis ta saab aru ja kõik need inimesed ju tahavad oma just nimelt, nagu te ütlete, oma lastele paremat elujärge ja see on nagu aus jutt inimestega.
3: Üksid konkreetseid lubadusi te tegelikult veel ju annud ei ole. Te räägite sellest, et te tahate teha asju korda või et üleüldse ikkagi olla see ainus kasvuerakond nii edasi, nii edasi. Samal ajal on siin ka poliitajakirjani Kurmas Jaagant öelnud, et on ka tuntud nimede vähesus teil tegelikult. Et kuidas saada valituks, kui ikkagi midagi väga konkreetselt ei luba ja ei ole ka tuntud nimesid?
2: Vastu pidi, et ma arvan, et meie plaanid on ju päris konkreetsed, et täna on esimesed sammud nende konkreetsete plaanide suhtes tehtud, et me räägime juba väga konkreetsetest protsentidest maksulangetustest, me räägime hästi selgelt ja kaitse puhul naiste kohustuslikult kaitseväeteenistusest, mille kohta, no, et kui me aasta tagasi seda ütlesime, siis see natukene ehmatas, täna ütleb kaitseressursside ameti juht, nagu avalikult välja, et küsimus ei ole kas, vaid küsimus on millal. Et me näeme, et me oleme nagu pidevalt oma ütlemistega ajas ees ja vastu pidi, need plaanid on ju väga konkreetsed. Ja mis puudutab nagu tuntud inimesi, siis ma ju ütlen, et vaadake meie nimesid. Meil on targad inimesed, meil on arukad inimesed, kes ei ole kuulsad mitte lihtsalt sellepärast, et nad on kuulsad, vaid nad on oma valdkondade tipud. Ja noh, ma hakkasin ühtegi nagu lihtsalt tuntud poliitiku nime nimetama, aga et kui me nagu mõtleme korraks seal riigikogus mõnda väga tuntud poliitikud, siis mina ütlen küll, et Eestile ongi väga vaja uusi värskeid selliseid inimesi, kes oma valdkonnast tulenevalt teavad, et see poliitika ehk tuleviku tarvis otsuste tegemine ja see ebapopulaarsete otsuste tegemine, mis on paratamatu täna.
3: Nagu naised kaitseväke.
2: Ei noh, see on ainult üks nagu väike näide, et me räägime tegelikult ikkagi majandusest, et neid inimesi on vaja, kellel on selgroog, kes ei lähe sinna selleks, et 4 aasta pärast saada jälle valituks, vaid kes nagu julgevad nagu teha neid otsuseid täna muutuvas maailmas, kui me oleme kasutanud näidet, et on 3 tsunamit, mis on Eesti poole teel. Meil on demograafiline kriis, maailmakord on totaalses muutumises ja tegelikult AI tuleb ja muudab nagu meie elusid nagu müstilisel määral, millega tegeleb valitsus kultuurisõdadega, et või täiesti tühja tähjaga, et me väidamegi, et täna on Eesti jaoks võimalus, et see on nagu meeletust võimalust aeg, et Ukraina sõda ju lõpeb, AI tuleb, meil on Eestil eelised, me peaksime need keerama kõik oma kasuks, et meie inimestel oleks nagu tulevikus parem elujärg, me peame sellele keskenduma.
3: Oletusel, et saate nüüd valitsusse, saate siis asuda täitma oma plaani, siis kui me 4 aasta pärast peaksime Lavly Perling teiega uuesti stuudios rääkima ja küsime selle kohta, et kuidas te olete öelnud, et te olete ainus kasvuerakond, siis milline majandus näitaja seda meile 4 aasta pärast näitama peaks? Mida me siis peaks jälgima?
2: Tasakaalu suunas liikuv riigieelarve. Ehk
3: valija ei saa aru, mis see on?
2: Ma arvan vastu pidi, valija saab sellest aru, sest valija hakkab tundma kindlustunnet. Valija hakkab kindlustunnet tundma selles suhtes, kui ta saab aru, et majandusnäitajad ühelt poolt lähevad positiivsemaks ja ta hakkab järjest rohkem tajuma ka selles oma majapidamises seda, et tekib tagasi lootus, jääbki sinna majapidamisse rohkem raha kätte, ei ole nagu see, et iga paari kuu pärast on uus maksutõus ja inimesed järjest rohkem hakkavad aru saama, et riik muud kui tuleb ja võtab neilt ära, sest muud plaani ei ole. Et ma arvan, et need samad näitajad, et meie majandus on saanud kasvule, teiseks meie riigieelarve on liikunud tasakaalu suunas ja inimeste kindlustunne tuleviku suhtes on paranenud.
1: Lavly Perling, suur aitäh hommikul külla tulemast. Meie intervjuu ajal kasvas Eesti riigi võlgumus 50 000 euro võrra.
2: Seda saab parempoolsete lehelt vaadata. Aitäh!

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Algas suur õppus Ilves. Päästeamet testib selle raames täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Zelenski teatas valmisolekust külmutada rindejoon praeguses ulatuses. Ilm on soe ja päikesepaisteline, õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka taas sajuala, mis levib öö jooksul üle mandri. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna hommikul algas riigikaitse suur õppus Ilves, kus kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd harjutab üle 150 organisatsiooni avalikust, era- ja kolmandast sektorist. Õppuse põhiosa kestab reedeni. Õppuse ajal võib mitmel pool üle Eesti näha tavapärasest rohkem erinevate ametkondade töötajaid ja alarmsõidukeid, samuti droone. Õppusel kasutatakse ka erinevaid imitatsioonivahendeid, mis tõttu võib ümbruskonnas näha suitsu ning kuuldab pauke. Näiteks täna harjutavad politseinikud Suurjõe tänaval vana viisnurga tehase piirkonnas äkkrünnaku lahendamist. Päästeamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu test teavitusi. Tegelik oht ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on ettevalmistuseks ülehomme 10. juunil toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Täna kell 11 ehk tunni aja pärast kogunevad Riigikogu saalis Riigikogu opositsioonierakondade fraktsioonide esimehed, et arutada rahandusminister Jürgen Ligile esitatava umbusaldusavalduse üksik asju. Keskerakonna fraktsioon algatas umbusalduse, kuna nende hinnangul kahjustab ligitegevus oluliselt riigi rahandust, inimeste heaolu ja ettevõtete konkurentsivõimet. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi. Vaid 19% ehk viiendik töötajatest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud uutest tööpakkumistest. Riigi eelarve kontrolli erikomisjon arutab täna avalikul istungil algusega kell 1:30 Rail Balticu projekti hetke seisu, rahastamist ja tuleviku perspektiivi. Istungit saab jälgida veebiülekandes otse või hiljem salvestisena. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles eile intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab peatada sõda. Samas märkis Zelenski, et pelgalt külmutamine ei ole lõppeesmärk, lisades, et praeguste positsioonide hoidmine annab Ukrainale võimaluse päästa inimesi ja tuua sõdurid koju. Ukraina ründe droonid tabasid möödunud ööl Venemaal asuvat hiiglasliku Krushova ja naftaterminali, mis süttis põlema. Samuti korraldas Ukraina uue rünnakute laine Venema poolt okupeeritud alade vastu. Krimmis Simferoopoli lähedal tabati üht naftahoidlat ja tulekahjudes teatati ka Mariupolis ja Vardiiskes. Iisraeli armee tuvastas eile Iraanist juudi riigi suunas tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähisida sõjas kehtima hakanud relvarahu. Ning Iisrael kinnitas, et andis kätte maksuks löögi ka Beirutile. Iraani riiklik telekanal teataski täna varahommikul tugevatest plahvatustes kolmes linnas purustuste kohta praegu infot veel ei ole. Ja Armeenias eile peetud parlamendivalimised võitis peaminister Nikol Pašinjani valitsev erakond kodanikuleping, mis kogus kui üle oli loetud kõik hääled, 49,81% häältest. Pašinjan kuulutas oma erakonna valimisvõitu juba öösel, kui keskvalimiskomisjon oli alles kokku lugenud vaid 10% häältest ja ütles, et kodanikulepingu partei moodustab valitsuse üksi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Päikeseline ja soe ilm püsib täna suurema osa päevast, kuid õhtuks jõuab Lõuna-Eestis tihedam sajuala, mis levib üle mandri ja jõuab homme hommikuks ka saartele. Täna tuleb sooja 19-24 kraadi, rannikul on jahedam, seal võib tulla sooja kuni 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus juba sooja 18, Tartus 20 kraadi ja termomeetrinäit on tõusutrendis.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbreid ja need tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
0: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
3: Maal on õhku maa.
4: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeimast staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
6: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
5: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
7: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
12: Loomulikult Kanal 2.

0: uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
1: Tere! Saadet metafooridest alustab metafooriga, et õpetaja on valgus. Minu vastas istub kaasprofessor Ann Veismann, kes metafoore uurib ning on käima läinud ka üks projekt ja sellest me ka täna räägime. Küsija on Madis Ligi. Kui nüüd sellele esimesele tuua lisa, siis menukamad metafoorid vast meil on orav rattas, aeg on raha, A ja O ja nii edasi. Te saate seda nimekirja kindlasti pikendada.
2: Jaa, saan seda nimekirja pikendada, aga need on siis need metafoorid, mida inimesed tunnevad kõnekujunditena. Sellised, mida me oleme harjunud, et need kuuluvad kas siis päris poeesiasse või siis kui inimene tahab hästi värvikalt väljenduda, niimoodi on nendest juba sajandeid aru saadud, aga need metafoorid, mida me teaduslikult uurime. Jah, nad sisaldavad ka selliseid värvikamaid väljendeid, aga tegelikult siis on sellised, mida inimesed ei pane tähelegi, mida nad kasutavad oma igapäevases keeles ja mis nii-öelda läbivad meie keele kasutust ja võib-olla me ei tunne neid alati ära.
1: Aga isenesest metafoor pidavad õppematerjali omandamise lihtsamaks tegema. Ta tekitab kergemini seoselt. Kas te õppijõuda tunnetate seda?
2: Ma tean, et seda on uuritud. Meie ise seda uurinud ei ole. Ja see võib olla nii ja naapidi, et kui nüüd tagasi tulla nende metafoori juurde, mida me oma projekti suurime, siis nende kohta öeldakse mõiste metafoor või metametafoor. Ehk siis see on selline laiem katustermin tervele hulgale keele väljanditele. Et need metametafoorid on siis tõepoolest sellised, mis aitavad meil aru saada keerulisematest asjadest, sest me räägime ja tihti peale siis ka öeldakse, et mõtleme keerulistest asjadest lihtsamate kaudu. Et mis on inimesele kõige lähemal, tema ise, teda ümbritsev ruum, tema keha, liikumine, igasugused sellised hästi lihtsad, igapäevased füüsilised nähtused. Ja need võetakse siis appi selleks, et rääkida keerulistest asjadest, oma tunnetest, mõtetest, aga kui nüüd juba selle õppetöö juurde läks, et siis tõesti, kui vahel loodusteadlased arvavad, et nemad räägivad hästi täpselt ja kunagi metafoore ei kasuta, siis mõnes mõttes võib öelda, et vastupidi just igasugustes uutes nähtustes me kohtume sellega, et me peame andma nime millelegi täiesti tundmatule ja siis me võtame appi selle vana tuntud asja ja kuidagi selle kaudu mõtestame siis seda uut ja tundmatut. Et noh, selline hea näide on ikkagi väga keeruline nähtus, millele on pandud nimeks must auk. Et kui väga range olla, ei ole must, ei ole auk, aga me ometi selle metafoori kaudu siis püüame mõista seda keerulist füüsikalist nähtust.
1: Aga kuidas te keeleinimesena tunnetate nüüd praegusel nuti ja sotsiaalmeedia ajastul, et kas need metafoore tuleb nagu juurde, aeg on ju tormakas ja ruttu tuleb ära öelda või seda ei saa täheldada?
2: Need mõiste metafoorid, need isenesest ma ei saa öelda, et neid juurde tuleks. Need on ikkagi sellised mingi keeruline asi, on lihtne asi. No näiteks, siin oli see, et aeg on raha, et see on üleüldse tendents ajast rääkida kui mingisugusest väärtuslikust ressursist. Või siis näiteks ajast rääkida kui liikuvast objektist, et aeg lendab, aga aeg lendab, võib-olla me tunneme ära metafoorina, aga see, et ta saabub või tuleb, me ei pane tähele, et seal mingisugune metafoor üldse oleks. Või et kui ma ütlen vastupidi, et ma ise, meie läheneme suvele või puhkusele, et siis on see hoopis teistpidine vaatepunkt, et inimene liigub läbi aja. Mulle tundub, et inimene ei muutu nii kiiresti, et nüüd metafoore juurde tuleks või vähemaks jääks, et ta ikkagi püüab väljenduda võimalikult arusaadavalt ja siis mõnikord tulevad metafoorid appi ja teine kord võib-olla siis teevad segasemaks.
1: Aga igal juhul peaksid nad keelt rikastama ja väljendusviise samamoodi, et kui inimene kasutab sellist lopsakamat kõnepruuki, viisakuse piires loomulikult, et see tuleb ainult kasuks keskustelus, mõtete väljendamisele?
2: No, siin tuleme jälle tagasi selle juurde, et lopsakam kõnepruuk on just see sama metafooride kasutamine sellises noh, värvikalt väljendudes, kõnekujundeid kasutades, aga need keel on metafoorne ka ilma värvikuseta, et või õieti väga paljud sellised metafoorile toetuvad väljendid on hästi igapäevased ja võib-olla me seda värvi seal nii väga ei näegi. Nii et see on üks selline kontiinum või, et ka meie grammatikas võib metafoore näha. No näiteks, mul on nohu või ma jään ohusse, et siis need käänded ise või see konstruktsioon ise räägib sellest, et haigused on kuidagi kohal oluga seotud, et nad on siis kas meie juures või ma ise olen selles seisundis, et see on just kui selline lokaliseerimine ja me ei saagi rääkida sellest teist moodi. Samal ajal sellised värvikad väljendid on seal teises otsas, et mõned neist on väga loomingulised kindlasti ja võib-olla alati me ei saagi aru, mida sellega mõeldakse ja mõned on sellised igapäevased, et ma saan aru, et on värvikas väljend, aga no ma ei pea seda erakordseks võib-olla.
1: Mul millega pärast tuli selle jutu peale meelde see hiidlaste kulu tehtud nali või metafoor, kuidas me ka ei seda tõlgitseks või aru ei saaks sellest, aga igal juhul näitab ta ka vaimukust, et noh, palju kell lõi. No siiemaani pole ta kedagi veel löönud.
2: Just, ja seal on siis see teadvustamine. Mul tuleb üks tore näide meelde, mida minu kolleegi meie projektis töötav Eesti Keele Instituudi teadlane Ene Vainik rääkis, et sellel keelal, mis loeb samme, ta teatab, et oled jälle ree peal. Ehk siis see on väga, kui selle üle nüüd pikemalt juurdlema jääda, siis ma ütleksin, et kui on sammud tehtud, siis võib ree peale hüpata ja enam mitte samme teha või mida sellega siis on mõeldud. Igasugust edasi liikumist, edenemist, tubli olemist, üldse seda mõtestame liikumise kaudu. Me, no, see kõige suurem metafoor on elu on teekond. Meil on verstapostid, milleni jõuda või siis, eks ole, abivahendid. Väga sagedast räägitakse ju purjatamisest või sõudmisest sellistes kontekstides, kus seda üldse ei toimu. Et viimati ma kohtasin seda, kuidas üks inimene rääkis, et ta sai 16-aastaselt jalgratta ja purjatas sellega läbi suve.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Ettevaatust, see on reklaam.

0: juba täna .
1: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva . Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima . Vaata lisa kuku.ee . kampaania partnerid Ale Kokk , Inscape Motors , Carglass ja Seesam Kindlustus .
2: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
3: Raadio Kuku .
4: uue samba taga . Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
5: Kui Dan Weisman, kui nüüd teie projekti juurde tulla, millised metafoorid on siis teie uurimise objektiks?
6: Jaa, meil on Haridusteadusministeeriumi poolt rahastatud projekt, mille pealkiri on ühiskondlikult oluliste teemade metafoorne mõtestamine ja Eesti mõiste metafooride andmebaas ja selle teadlasetses olen mina, Pia Tarema Tartu Ülikoolist, Marge Kasper Tartu Ülikoolist ja Ene Vainik Eesti Keele Instituudist. Ja meie eesmärk on just nimelt vaadelda siis selliseid keerulisemaid teemasid või ühiskondlikult olulisi teemasid, millest räägitakse metafooride kaudu. Näiteks üks on natuke juba oli juttu sellest inimese liikumisest, et mis on siis need teemad, mida inimene liikumise kaudu mõtestab ja kas seal ka näiteks kiirus, liikumise kiirus rolli mängib, et Pia Taremaal on siis oma projekt, kus ta just seda kiiruse poolt vaatleb. Igasugused kriisid huvitavad meid. Ökoloogiline kriis, oleme uurinud ka pandeemiat või siis ka sellest sõnaraamatu koostamisest tekis väike selline, noh, ma ei ütleks kriis, aga siiski see oli ühiskondlikult väga teravalt esil, et Ene Vainik just keskendus ühes uurimuses sellele. Ja siis on meil need tervise teemad, vaimne tervis ja üldse igasugustest raskematest haigustest rääkimine.
5: Ja võtame kas selle korona, see tõi ju meie kõnepruuki ka teised mõisted ja olid keelel ja meelel kogu aeg need COVID-iga seotud asjad ja siis käis seda viiruse vastu ju.
6: Ja sõjametafoorid on üldse väga levinud või need võitlemise metafoorid ja kindlasti pandeemiaga seoses olid need ka esil ja näiteks just Ene Vainik ja Mairaati uurimus näitaski natukene erinevaid vaatepunkte siis sellises pandeemia raportis ja siis nende pandeemiaga tegelevate meditsiinitöötajate tagant järele nagu intervjuudes selle kohta, et noh, tõesti meil ju räägiti eesliinitöötajatest ja kõik seda laadi ütlused käisid sinna juurde, mis samuti ma arvan, et paljud inimesed ei pane tähele, et siin on metafoorid üldse mängus.
5: Ja kui sama valdkonna pidi edasi minna, sama reda jätkata, siis noh, tervislik käitumine, tervislik toitumine on ju kogu aeg meil üleval olnud ning maguse rasvane teevad paksuks. See on kohe siis trummitagujate selline refrään. Te võite siia kindlasti lisada.
6: Jah, sellist tervislikkust. Võibolla see on üks hea teema edaspidiseks. Meil on nagu üldisemalt nende haigustest rääkimisega üks, mida rahvusvaheliselt uurimustes rõhutatakse. Ja ka meil on välja tulnud, et tõesti, kui inimene mõtleb oma haigusest kui sõjast või kui võitlusest, et siis ta käitub võibolla ühtemoodi, aga seal on ka alternatiivne, kuidas mõelda sellest, mida ma läbi pean tegema, et noh, üks siis alternatiiv on see, et ta on kaaslane, et kuidas õppida elama siis koos sellise kaaslasega, keda ma ei ole kutsunud ja kes võibolla ei ole mulle kõige meeldivam. Aga et siin on ka üks tuntud näide Susan Sontagilt tegelikult juba päris ammusest ajast, kus ta ütles, et tema keeldub olemast võitleja oma haigusega sellepärast, et tal ei meeldi see, et ta peab siis kaotama. Et ta otsib juba sellepärast teistsuguseid metafoore,

0: et mitte tunda ennast allajääja või kaotajana, vaid kuidagi muud moodi endale see olukord lahti mõtestada.
1: Ning kui neid suuri teemasid veel sisse tuua, siis Ukraina sõda tõi meile ka ju keelelisi täiendusi, võiks nii öelda, sest siis tõsteti esile see Euroopa Liidu ühtsus, ehk kuidas siis riigid üheskoos peaksid käituma selleks, et võitu saada.
0: Jaa, ja siis võib-olla just hakkate rääkima Euroopa Liidust kui perest, kes peab kokku hoidma, ühiselt toimetama, üksteist toetama, et see on tõsi, et Mark Kasperi ja tema kolleegide uuringutest on just see näha ka, kuidas mõnikord need vaatekohad erinevad.
1: Kuidas teie projekti töö puhtpraktiliselt välja näeb? Kas te kasutate olemasolevat tekste, analüüsite neid, vaatate, mis seal sees on või teete ka mingite gruppide küsitlusi suisa ja ootate teatud vastuseid, et neid siis läbi ekseldada ja sealt pealt järjeldusteni jõuda?
0: Hetkel meie projekt on puhtalt selline, et me kogume andmeid. Ühelt poolt keelekorpustest, ehk siis me kogume andmeid, kus inimesed ei tea, et nende keelt uurima hakatakse, sellepärast, et sel teel saadakse alati kõige loomulikumad keeleandmed. Et nii pea, kui me läheksime midagi küsima, siis inimesed hakkaksid tähelepanu pöörama oma keelele ja võib-olla vastaksid veidi teistmoodi. Meil tõtt öelda on praegu käigus ka üks küsitlus, aga seal ei pea inimesed vastama päris otse. Nad peavad vastama lihtsalt, et mida nad sellest lausest arvavad, kui tõsiseks näiteks ühte või teist olukorda peetakse ja hiljem me siis nende keeleliste tunnuste alusel analüüsime, et mis annab, mõjutab siis inimest arvama, et olukord on tõsisem või vähem tõsisem. Ja selle juures me toetume ka varasematele teiste keelte kohta tehtud uuringutele, kus siis, nagu ma enne tõin siin selle liikuva aja näite, et siis ka, et tõepoolest see, kuidas me kujutleme aega ja sündmusi, võib mõjutada meid selles osas, kuidas me näeme enda rolli, et kui sündmused meile lähenevad, siis meil on nagu natuke vähem vastutust selle eest, mis toimuma hakkab. Samas nad võivad ohtlikumad tunduda, sest nad tulevad nagu mingisugune tsunami või orkaan või noh, meil pole pääsu. Kui inimene nüüd ise liigub ajas, siis tal on veidi valikud, kas pöörata kõrvale või aeglustada oma liikumist. Või. Samas ka võtab rohkem vastutust selle eest, et mis siis juhtuma hakkab, et kuhu me teel oleme. Eks? Et kas me liigume kliimakriisi poole või me teeme midagi selleks, et mitte nii kiiresti sinna jõuda. Keelekorpused sisaldavad väga suures osas ajakirjandustekste. Praegustes uurimustes oleme küll püüdnud võimalikult laiapilti saavutada, aga see on üks koht küll, et vaadata, millised väljaanded eelistavad siis näiteks teatud metafoore või kuidas see mõjutab seda, milline seisukoht nagu eelnevalt on võetud sellesse teemasse. Nüüd üldse materjalist rääkides, et Enevainik näiteks, et kuna tal on väga spetsiifiliselt just vaimse tervise teema, sest tema on kogunud ise endale nagu spetsiaalse või erialase, eri korpuse küll avalikult saada olevatest tekstidest, aga need on siis kas kogemuslood või kus inimesed ise räägivad oma vaimsest tervisest ja paranemisest.
1: Kui kaua on teil aega seda materjali koguda, analüüsida, millal jõuate järeldusteni?
0: Osad järeldused meil on juba olemas. 2 aastat on projekt käinud, mõned artiklid on juba ilmunud. Tõsi ta on, et see artiklite ilmumine ja uuringute lõpetamine on tänapäeva teaduses päris selline pikk protsess. Nii et meil on veel see aasta ja järgmine aasta, aga järgmise aasta lõpuks peaks meil olema kõik siis kui metafoorselt öelda, siis kante vahel, aga muidugi mitte ühtede kante, vaid et vähemalt see projekt lõpeb järgmise aasta lõpuga ära. Lisaks teaduslikele eesmärkidele on meie projektil ka selline rakenduslik pool, et me koostame nendest mõiste metafooridest andmebaasi ja seda just seepärast, et et kui siiamaani metafoori uurijad Eestis on tuginenud nendele väljaannetele, mis on inglise keeles. Ka need metafoorid on sõnastatud kõige inglise keele põhjal, siis me püüame nüüd koostada sellise eesti keele uurimuste järgi leitud või olemasolevate metafooride loetelu, mida siis saavad kasutada nii järgmised teadlased, kui siis ka tegelikult just see sama eriala spetsialistid, kas ajakirjanikud või meditsiinitöötajad või kellel on tarvis tähelepanu pöörata oma väljendustele.
1: Tänu siis teie tööle saab meie vaimne varasalv jälle rikastatud. Mõned vaimse pagasi kotid tulevad juurde.
0: Väga ilusti metafoorselt öeldud, ja me loodame küll.
1: Aitäh, kas professor Ann Veismann, nende selgituste eest, mis käisid siis metafoori ja poolele oleva projekti kohta. Küsi oli Madis Ligi.
2: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
3: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
4: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
3: Hästi öeldud.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testi päeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Alegok, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
10: Kuku Raadio.

0: oled mõelnud elektriautole? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.

0: nädala raamat.
1: Dougald Hain, töö varemetes, Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Douglas Haini kirjutatud Töö varemetes, mis inglise keeles on ilmunud 2024. aastal ja Ann-Mari Ornklich on sellega eesti keelde tõlkinud 2026. aastal Postimehe kirjastuselt välja tulnud. Mina saatejuht Marek Stenberg ja tänasel päeval, nii nagu kogu selle nädala jooksul, vestlemegi sellest raamatust Mihkel Kunnusega, kes hariduselt füüsik, semiootik ja muu hulgas ka Postimehe vahel ilmuma kuulehe või kuukirja Trinokkel toimetaja. Tere, Mihkel!
3: Tere!
2: See raamat on, noh, ütleme niimoodi, et kui me kaks äärmust võtame kogu selles ökokriisi temaatikate valdkonnas, siis ühes äärmuses on täielikult eitajad, teises äärmuses, noh, ütleme sellise tohutu katastroofi kirjeldajad, nii et kui nende lugusid natukene lugeda, siis, noh, ütleme, masendusest palju puudu ei ole. Nüüd, Hain, kuidas ta sulle tundub sellise autorina ja mis ta veel nii-öelda kirjutanud või rääkinud on?
3: Hain tundub mulle siiras inimene eelkõige. Et on mõningad tegelased, kes teevad seda tööd või räägivad kliimakriisist või vastupidi eitavad seda. Näiteks on kutsumuslikud kommunikatsioonispetsialistid või kes on palgatud mingit sõnumit edastama või mingit sõnumit vastupidi näiteks eitama. Me võime öelda, et näiteks kunagi olid eks ju inimesed, kes olid palgatud sigaretitööstust kaitsma, kas uskusid nad sellesse või mitte. Hain on siiras inimene selles mõttes, et ei kommunikeeri mingit sõnumit ja see tähendab ka seda, et tema sõnumid või võibolla tema maailma taju täiesti on orgaaniselt muutunud vastavalt tema elukäigu ja arenemise ja arengulooga. Et ta alustas sellise tulise aktiivse kliimaaktivistina. Või võib öelda, noh, kus ta meie uviorbiiti võiks olla sattunud. Ja ta kirjaldab ka neid momente, et üks hetk leidis ta ennast, no 2005 oli tema see siuke pöördeline või murranguline aasta, kus talle täie jõulisusega jõudis kohale, kui pöördeline kõike hõlma või kohutav asi on see kliimamuutus, mis meilt praegusel kulgemisel ees ootab. Ja siis ta kirjaldab näiteks juba seeni, kus ta leidis ennast töö lõpus ronimas laudadele ja monitore välja lülitamas, mis olid töökaaslased jätnud. Ühesõnaga siuke kramplik säästlikkuse periood oli tal alguses. Ja kuidas ta on jõudnud siis ühel hetkel ära tundmisena, et kliimakriisist pole mõtet enam rääkida mingit teatud põhjustel, miks sellest räägib siin raamatus. Ja noh, ta käib läbi erinevaid maailmataju faase, võib öelda, kus inimene on kohtunud teatud eksistentsiaalset ära tundmistega. Näiteks ära tundmisega, et see sivilisatsioon, mis meil on koduks, et see on läbinist ja päästmatult jätkusuutmatu.
2: Ometi,
3: mida sellises olukorras teha?
2: Jaa, selles mõttes see ongi ju tõepoolest huvitavaim aspekt tema kirjeldusis, sellepärast, et ega ta ei kordagi ei teki kujutust, et me ei elaks maailma lõpu ajal. Sellest ta räägib. Kordagi ei teki küsimust, et meie arusaam majandusedust tema meelest, noh, ja tegelikult ka ju laias laastus nii ongi, et osundab selle peale, et võla mehanismi rohkus meie igapäeva elus ja progress nii nagu seda õpikuis ette kujutatakse, nagu ka kõige, mis mõtlen, nagu halvem juhtum sellest, kuidas majandust mõõta. Ja kui Nobeli preemia anti just nimelt selle sama SKT või sisemajanduse koguprodukti mudeli loomise eest ja siis need auhinnasaajad piltlikult öeldes palusid, et inimesed ärge hakake kasutama seda SKT-d kui enda eesmärki nii preemia vastuvõtmisel kui siis sellel Nobeli kõne pidamisel. Siis see on täna täpselt juhtunud ja ka selle eest Hain meid hoiatab, et noh, need on kõik need asjad, mida me ei peaks tegema. Ja huvitav on see, et seda raamatut lugedes ta küll austab teadust loomulikult, aga pigem nagu rõhutab ikkagi seda, et midagi on veel.
3: Ja midagi on veel, vaid no, siin on üks küsimuski ongi selles, et noh, teadus ja modernsus on käinud nagu käsikäes. Et üks on aidanud teist üles ehitada ja vastupidi. Ja nüüd, kui see tsivilisatsioon, mis on teadusabil üles ehitatud tsivilisatsioon, on osutunud täielikult nagu läbikukkunuks. Või, no tema puhul võib rääkida täiesti kindlas kõneviisust ja on selles...
2: Selles on ta veendunud,
3: jah, et see tsivilisatsioon on... Ei saa kesta. Ja no ma arvan, et iga nagu, kuidas nüüd öelda, mõistlik inimene või vähemalt mingide faktidele või empiirjale ja sellele parimale teadmisele tuginev inimene toetub, see peab tunnistama, et see tsivilisatsioon see ei saa tõesti kesta. Ma olen ise, noh, Trinokli sarjas esimene raamat oli Paul Moorlandi ei enam ja jäänud ühtki vist oli see, kuidas seda tõlgitud oli. Ühesõnaga demograafia teemaline. Ja selle üheks eesmärgiks, miks see sinna sarja sai, oli ka näed, et isegi need inimesed, kes täielikult eitavad kliimakriisi, ökoloogilist kriisi ja looduskeskkonna kriisi, et need saaksid aru, et see asi lihtsalt ei kesta, sellepärast, et rahvastiku kollaps on juba sisse kirjutatud praegu paratamatult, et juba ainuüksi sellel põhjusel. Aga loomulikult on ka veel kliimakriis, on ka elurikkuse kadu ja nii edasi. Kõik muud on juures, loomulikult ka võlakriis, ma arvan, et ka Peeter Koppel ütleksin, et see pidu nüüd küll kaua ei kesta, ei saa kesta, ei, see ei kesta, eks? Et noh, neid tahk on lihtsalt nii palju ja see ongi kokku nagu metakriis, millest on ka seda Trinokkale, mida leht, mida kuuleht, mida toimetan ja noh, loomulikult, kui võtame juba selle kõige kuulsama või võib-olla märgilisema, Rooma klubi esimese raporti kasvupiiridest, siis on ju tegelikult teadusele tuginev, teadusele ja parimale teaduse vahendile ehk matemaatilisele modelleerimisele tuginev. Kuid loomulikult ta teeb oma stsenaariumid mingites raamides, aga see on jah teaduslik. Aga jah, teatud küsimustes see ei ole piisav ja see on loomulikult surelikkuse küsimus, mida inimene sellega peale hakkab.
2: Ma praegu mõtlengi selle peale, et ega ju mõnes mõttes hullemaidki kriise on kogu inimkonnal või humanoididel olnud siin planeedi peal. No, mingite arvutuste järgi kunagi võis olla alles ainult kahel jalal kõndivaid meie eellasi tuhatkond või umbes sinna kanti, aga ometi...
3: Ja päris ilmselt pudelikaelad on olnud.
2: Ja ometi on ikkagi mingisugune jõud inimese ellu jätnud, aga jutt on mitte inimese kadumisest, mida ta ka ise korduvalt ütleb, vaid ikkagi tsivilisatsiooni või nende harjumuste ja traditsioonide ja toimimisviiside kadumisest. Saan ma õigesti aru?
3: Ja saad küll. Ja kusjuures see on nii huvitav, et ta hästi võtab täiesti korduvalt ütleb. Ma ei lugenud nüüd mitu korda selles raamatus. Ta ütleb seda, et see, mis tal oli selle Dark Mountain projekti, mida ta tegi Paul Kingsnorthiga koos, üks manifestis, üks keskseid kohti. Ja mida ka meie oleme Jaak Kristjan Sutiga lehes ja avanumbris korduvalt välja öelnud, eks see sellise, senise maailma hävimine ei ole veel maailma lõpp. Et, aga probleem on selles, et me ei suuda mingit muud maailma ette kujutada. Ja siis need nagu kuidagi psühholoogiliselt paratamatult sulavad kokku. Kui me ütleme, et tööstustifilisatsioon modernsus ei ole jätkusuutlik, see hävib, siis me ei suuda seda mitte tajuda maailma lõpuna. No see on umbes samasugune asja, et lihtsam on ette kujutada maailma lõppu kui kapitalismi lõppu. Või noh, umbes, no sama, kuidagi, tegu nagu see psühholoogilise fenomeniga, kui sa mainisid, eks ju, et see SKT välja töötajad ütlesid, ärge kasutage, palun ärge kasutage seda.
2: Just.
3: Eks ju, ainu asjana. No ei suuda, no mis, ma ei tea, no ei suuda inimene seda mitte kasutada ainu mõõdiku. No mis jõud see on, mis paneb meid mitte suutma või inimkond või noh, riike või mida iganes, no ei suuda.
2: Aga sellest räägime, kui saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Tõugalt Hain. Töövaremetes. Postimehe kirjastuselt.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni. Algas suur õppus Ilves ja päästeamet testib selle raames täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Zelenski teatas valmisolekust külmutada rindejoon praeguses ulatuses, kui see aitab tagada rahu. Õhtul jõuab Lõuna-Eestisse taas sajuala, mis levib ööjooksul üle mandri. Päev on veel aga kõikele Eestis päikesepaisteline. Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Läti võimud andsid täna Aluksne, Ludza, Palvi ja Reesekne piirkonnas välja võimaliku õhuruumi ohu hoiatuse. Hiljem teatati, et NATO Balti õhuturbe missiooni hävitaja tulistas alla drooni. Juhtumi üksikasju alles uuritakse. Täna algas riigikaitse suur õppus Ilves, kus kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd harjutab üle 150 organisatsiooni avalikust, era- ja kolmandast sektorist. Õppuse põhiosa kestab reedeni. Õppuse ajal võib mitmel pool üle Eesti näha tavapärasest rohkem erinevate ametkondade töötajaid ja alarmsõidukeid, samuti droone. Õppusel kasutatakse ka erinevaid imitatsioonivahendeid, mis tõttu võib ümbruskonnas näha suitsu või kuulda pauke. Näiteks täna harjutavad politseinikud Pärnus Suurjõe tänaval vana viisnurga tehase piirkonnas äkkrünnaku lahendamist. Ja päästeamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu test teavitusi. Tegelik ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Testimine on ettevalmistuseks üle homme 10. juunil toimuvaks üle-eestiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. Täna algas ka üleriigiline plakatikampaania, mis toob esile toidu tootmise rolli Eesti igapäeva elus, majanduses ja julgeolekus. Kampaania põhisõnum on toidu julgeolek algab põllult ning suve jooksul paigaldavad põllumehed plakatid maanteede äärsetele põldudele üle Eesti, mis jäävad nähtavaks augusti lõpuni. Täna valdas Statistikaamet andmed töötajate liikumise kohta esimeses kvartalis ja selles selgus, et kõige jõudsamalt on töötajate arv kasvanud avalikus sektoris, kus hõive oli ligi 1700 töötajaga plussis, ehk sektoris töötas 9,6% rohkem inimesi kui mullu samal ajal. Seega hoolimata riigieelarve kehvas seisust palkab riigisektor töötajaid üha juurde. CVkeskus.ee ja palgainfoagentuuri tööturu küsitlus näitab, et rahulolematus palgaga hoiab töötajaid aga tööturul aktiivsena. Pea iga teine töötaja otsib aktiivselt tööd või jälgib tööpakkumisi, vaid viiendik ehk 19% töötajatest ei otsi üldse tööd ega ole huvitatud ka uutest pakkumistest. Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz kohtusid eile Londonis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ning tegid seejärel ühisavalduse, kus loetletakse tingimused, mis peavad olema täidetud õiglase ja kestva rahu jaoks, vahendab Delfi. Ja nendeks tingimusteks on sõjategevuse peatamine praeguse kokkupuukte joone juures. Ukrainal peavad olema paigas siduvad julgeoleku garantiid, Venema varad jäävad külmutatuks ja et kokkuleppes tuleb kaitsta Euroopa julgeoleku huve. Eile kinnitas Ukraina president Volodymyr Zelenski ka intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Ja Armeenias eile peetud parlamendi valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani valitsev erakond kodanik leping, mis kogus 49,81% häältest. Pašinjan kuulutas oma erakonna valimisvõitu juba öösel, kui keskvalimiskomisjon oli alles kokku lugenud vaid 10% häältest ja ta ütles siis, et kodanikulepingu partei moodustab valitsuse üksi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Ilme on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline, kuid õhtul jõuab Lõuna-Eestisse tihem sajuala, mis levib sealt üle mandri ja jõuab homme hommikuks saartele. Täna tuleb sooja 19-24 graadi, rannikul kuni 15 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20 graadi.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
6: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Seks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 8. juuni ja Digitunni stuudios on Mait Tahvenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja uudiseid on kõvasti. Möödunud nädalal toimus kaks olulist üritust, millest me kohe hakkame rääkima, aga räägime nii nagu ikka kõigepealt natuke turvauudiseid ja... Ja nüüd on siis jõudnud meieni sellised põnevad turvauudised, mis on natuke seotud ka siis tehisintellektiga. Nimelt on häkkerid leidnud siis meetodid, kuidas Meta klienditoe robotit manipuleerida.
2: Ja võeti siis siin sujuvalt üle erinevaid kontosid ja inimesed olid hämmingus, et mis toimub ja kuidas moodi ligi saadi, aga asjal oli siis päris huvitav sündmuste käik ja nimelt siis pahalased kasutasid VPN-i, et näidata ennast siis võimalikult lähedale ohvri asukohale, siis võtsid ühendust Meta AI robotiga ja palusid siis endale taastekoodi saata aga uuele meiliaadressile, et nad andsid, et kõigepealt, et lisage palun üks meiliaadress veel, lisati see meiliaadress veel sinna juurde ja siis paluti taastekood saata ja siis selle meiliaadressi kaudu saadi juba ligi ja siis edasine juba on ajalugu, kui nii võib öelda.
3: Minust päris huvitav olukord, kus ühest küljest me tahame järjest rohkem, et AI assistentil oleks täis ligipääs meie igasugustele võimalustele ja tegevustele.
2: Saaks meid aidata kõik võimalikul moel, eks
3: ole? Päriselt ära ka teha, mitte soovitada, vaid mitte copy-paste, vaid päriselt teeb selle asja ära. Ja nüüd Meta usaldas seda nii tähtsa toimingu juurde. Ma oleks aru saanud, kui ta oleks öelnud, et ma ei tea, aitab mul parema postituse kirjutada või mida iganes. Tal on võimalik minna muuta mu konto andmeid, millest sõltub nagu kõik. Et nagu kust järsku nagu me nii range nagu tööriista juurde ta ligi lasime.
1: Kusjuures mina ei ole üldse kindel, et need inimesed, kes seal Metas kõik võimalike selliseid muudatusi tegid, olid sellest robotist nagu palju nutikamad vanasti, et
3: ei, no selgelt inimesed on kulu, eks see on lihtsalt asja, mis on lihtne straight forward protsess, eks ja tundus väga lihtne, aga kui ma sa mõtlete, mis on kaal, mis kaaluga on see otsus. Me laseme kontodel konto andmeid muuta ja põhimõtteliselt tegelete social engineering, aga see social engineering on klassikalises mõttes olukord, kus, ma ei tea, elistad panka, eks ja siis teed kõik selle jaoks, et pangatöötajad empaatiliselt mõjutada, nii et ta annaks sulle voli seda, mida sa muidu võib-olla sellise protseduuriga ei see peaks saama. No vanast ligast näiteid, eks ju. Vaid beebi nutab taga jube kiire ebamugav, eks. Et neks mõjutas vahendid ja antud juhul sa pead edaspidi masseerima aid.
1: No võt, minu arust on nagu muidugi see, et ausatudes kogu see metakontode haldus on üks paras must maagi ja minu arust kui Euroopa komisjon nüüd tahaks nagu kedagi menetleda enne nagu kõvasti, siis see on küll üks koht, mida võiks menetleda, sellepärast kui me mõtleme, kui paljude väike ettevõtjate, aga ka keskmiste ettevõtete mingisugused kliendisuhted on põhinevad sellel metal, kui palju mingit ürituskorraldajad näiteks kasutavad seda enne. Ja
2: see on ka reaalne raha, seal ei ole just, küsimus sellest, ma ei tea, Indrek Vaheva pildid läksid kaduma või niimoodi, et seal on ikkagi suured summad.
3: Eks sul nüüd ärikonto maksad ka veel sellest metale.
1: Just ja nüüd kui sa nagu mõtled seda, et kui lihtsalt see võidakse ja kes on olnud selles olukorras ja ma olen ühe korra ka pidanud ühte inimest päästma eks sellest olukorras, see on ikkagi täielik nagu nõiaring, sa kirjutad kuhugi, sa saad aru, et vastab robot on ju.
2: Reaalse saad... inimese otsa ikkagi ei naljalt ei sattu.
1: Siis sa saad aru, et tarkvara on neil lihtsalt kehvasti kokku kirjutatud, nii et kuskil tekib mingi infinite loop, sa lihtsalt oled selles loopis välja, sealt ei saa, öeldakse, et teed seda, aga siis saatud jälle sinna samasse algusesse tagasi ja ei olegi kellegi poole pöörduda ja täiesti hullu meelne.
3: Ma see on koht, kus ma ütleks tegelikult, et Euroopa komisjon oleks väga selgelt öelda, et Facebook ei ole enam lihtsalt nagu Facebook. Tegemist on ikkagi nagu meie virtuaalreaalsuse nagu, kuidas ma ütlen siis duplikaadiga meie reaalsusest, sellest sõltub kõik meie kommunikatsioon, meie elu, kõik
1: nad ongi ju kuulutatud gatekeeperiks.
3: No väga hea, eks ju. Vaat ma ütleks, et nüüd on see koht, kus igas riigis pehmeldus peab olema saatkond. Ma võtan oma dokumendi kaasa, lähen panen dokumendi laua peale, ütlen, et nii. Recovery.
2: Inimesega rääkida.
3: Ei, no selles mõttes, et ilma naljata, kui meil on nii, vaata samamoodi, kui sa saad passi endale ja sa saad sellega asju ajada. See on samasugune äriühing. Ma pean saama minna, öelda, et see olen mina. Palun avage mu konto ja laske mul edasi toimetada, sest kujuta ette, sa oled suur üritusega, nagu me rääkisime just, et korraldada nii üritusi. Ja konkurent paneb sulle käru, leiab viisi, kuidas sind pehmelt öeldest olleks hetkeks lasta blokk peal öelda, et näed, Andrus saad mul mingid nõmedad asja või mis iganes. See on suhteliselt lihtsalt tegelikult käib see asi. Aga... Ja lõpptulemusena sul ei ole mitte midagi teha, sa oled mitu nädalat eetrist väljas, aga mida tähendab see sinu elu äri kõige muu jaoks, kui sa oled mitu nädalat eetrist väljas? See on põhimõtteliselt sama, kui me paneme sul vangi 8 nädalaks.
2: Aga siin on ju hea näide ka sellest, et muidu on alati, et inimesi süüdistatakse, et ei ole piisavalt piisavalt hoolitsenud oma turvalisuse eest, ei kasuta seal mitmeastmelist autentimist ja kõik sellest. Aga siin ei ole inimene, kes langes või noh, ma ei tea, mis iganes organisatsioonid, kes oma kontodest ilmaid, nemad ei ole ju midagi valesti teinud. Nendel on kõik õigesti ära tehtud, on lihtsalt süsteemi viga, on selline, mis siis võimaldas häkkeritel nende kontodele siis lisada lisameili aadressi ja sealt kaudu siis sai juba ära tühistada ja uuendada endale need ligipääsud ja nii edasi. Et päris julm sündmus ausalt.
3: Ütleme üks asi siin oli selle uudise kõrval, et tegelikult on hea ikkagi mõistlik hoida MFA peale. MFA on siis multifactor authentication, ehk siis teil on kaheaastmeline isiku tuvastamine. Et kui teil see oli peal, sest selle e-maili vahetamisest ei olnud piisav, sa pidid teadma ikkagi seda kontrollkoodi, mida väljastas sul siis kaheaastmeline rakendus või passkey, eks ju, mida saadki ise juhtida. Et igal juhul neid metoodid tasub rakendada, teine kord võivad päeva ära päästa.
1: Jah, ja võibolla siit lihtsalt kiire kommentaarina veel kõige selle jutu otsa see, et Metal on siis teatavasti ka selline organ nagu järelvalve komitee, mida küll ma saan aru, et Mark Zuckerberg ikkagi kogu aeg lõikab aina õhemaks ja üritab järjest laiali saata või tema siis volitusi kärpida, aga see järelvalve komitee mõte ongi siis see, et on mingi sõltumatud inimesed, kes valvavad selle üle, et noh, Meta kui nagu nii oluline organisatsioon, eks kõikide inimeste jaoks, et seal siis kõik asjad nagu toimiksid ka normaalselt. Ja see järelvalve komitee on nüüd teinud siis noh, üle pika aja mingi sellise põhjaliku avalduse just selle kohta, et kuna nad on siis noh, pikaajaliselt jälginud seda, et kuidas toimub inimeste siis erinevate kontode bännimine Metas, et tegelikult tuleks see nagu noh, kapitaalselt üle vaadata, nii et noh, on ka Metas eest siis tegelikult tulnud noh, nii-öelda see signaal, aga noh, kas nüüd Zuckerberg selle peale midagi teeb või tee, on muidugi ise küsimus.
3: Aga suhteliselt ebamugav, aga mul ei ole väga palju muid kanaleid ka, kust suhelda, nii et inimesed on harjunud, et sa suhtled seal, kus kõik inimesed on, on ja, et seal ei ole 10 suhtlusplatvormi, ei ole nii, et kõigil on kuskil WhatsApp ka olemas, ei ole kõigil. Ja noh, tegelikult see on kõige meta, eks? Nii et samasugune reha.
1: No võtta, aga teeme siit võibolla veel ülevaate sellistest väiksematest uudistest ennem kui me lähme suurte asjade juurde.
3: Ma võtaks ühe kohaliku teema, mis on tõesti natuke on tehnoloogia saate teema ja natuke ei ole, aga ma arvan, et selles mõttes võiks sellest rääkida, et ma olen tähele pannud lihtsalt kohalik kummalist asja. Me teame, et meil on tõukeratastega nagu suur probleem ja see on selgelt tehnoloogia, eks ja see on tehnoloogiline probleem sellepärast, et noored leiavad viisi, kuidas nendel kiiruse piirajad maha võtta ja nendega kihutada, mis on tegelikult arusaadavalt probleem. Aga mind pani tegelikult üllatama natukene poliitikute seisukoht, et enamus neist ütles, et õige selle puhul on konfiskeerida. Ja vaata, see on üks asi, mida ma tahaks öelda, et, no, et võibolla see ei ole väga nagu otseselt meie saate teema sellepärast, et see on poliitikute arvamus, aga see riik, kus konfiskeeritakse ja teie vara sellepärast, et te olete seda tehnoloogiat seal natukene näperdanud, ma arvan, et see on nagu äärmus, et tegelikult peaks selle probleemile lähenema teistpidi, aga tõukeratastest ma tahaks öelda seda, et mõistlik oleks ikkagi leida viis, kuidas seda piirata või osta ratas, millel on piirang peal, sellepärast need õnnetused, mis sellega tegelikult tulevad kaasa.
1: No ikkagi päris hirmsaid õnnetusi on juba siin ka see aasta toonud, eks, et kus ikkagi lastega on juhtunud nagu noh, üsna ikkagi...
3: No, see on karm, see on õudne.
2: Surmaga lõpenud õnnetused ja üks asi, mis seal juures on enamikul kordel kiivriti peas ei ole kellelgi.
1: Ja.
3: Absoluutselt.
2: Aga, vaata, aga muide, kõige... korraks ma ütlen ühe asja vahele, ma aita, et ega Eesti seadused autot konfiskeerida ju lubavad, kui on võtlen... korduvad liiklusrikkumised või rasked rikkumised või siis noh, ja mingid kuriteod ja asjad, et selles mõttes ei ole tõuksi konfiskeerimine midagi eram.
3: Aga see on väga hea näide see, et kus me algul ütleme, et teeme mingi seaduse ja siis me hakkame, et me sellega rohkem midagi teeme, me võtame ainult kurjategijal ja nüüd järgmisel hetkel me hakkame sult tõuks ära võtma, siis me hakkame sult telefoni ära võtma, ma ei tea, mida
1: ei, no vaata, kui seal on see, et telefoni ära võtmine on noh, nagu telefoniga sa tõenäoliselt nagu noh, kui sa nüüd nagu teda väga kõvasti kellegile vastu pead ei viska, eks on ju, siis ei õnnestu ikkagi telefoniga sul noh, ütleme, et kaaskodanikele mingisugust nagu suurt kahju tekitada, noh, jätame häkkimise kõrvaleks, aga no siis võiks juba arvutida igasugust asju konfiskeerideks.
2: No siis võib aga, ka suleb ja
3: no ütleme niimoodi, et me võiks teid kõiki vangi panna selle pärast, et teil on kõigil vahendid küljes, millega saab teha ka midagi rohkem, eks?
1: No just, aga nüüd kui sa mõtled selle peale, et noh, et tõuks, mis nagu noh, seal alas, kus võis sõita 20-ga, eks, on ju, noh, kihutab mingisuguse 5 või 60-ga, eks, noh, see on ikkagi potentsiaalne oht, mitte ainult selle tõuksi sõitja peale. Ja loomulikult, kui ta nagu ennast segi kukub, siis ju meie kõik, eks, solidaarselt maksame kinni, eks, nagu selle tema kokkulapimise, on ju, aga noh, täpselt samamoodi võib ta otsa sõita seal kõnniteel, ma ei tea, jalutavale emale lapsega või noh, kellele iganes.
3: Ja,
1: selles mõttes, noh ja vaata, kuna siia maani ei ole seda noh, kontrolli nagu keegi võtnud tõsiselt, on, siis võibolla on täiesti okei, et need tõuksid konfiskeeritakse ära, et noh, ühe korra saad nagu sellise paaritonnise laksu, siis mõtled edaspidi.
3: Kus ma arvan, et see õike trahv on

0: ju kindlad normid ja nõudmised, et kui neid ei ole täidetud, siis on hoopis teised asjad.
1: Aga ütleme, et autodel samamoodi võib...
2: Ja ega muuses autot, Mait ju, ei lasta tänavale, millel, mis ei vasta nagu...
1: No ütleme nii, et sa võid ostada poest auto, mis läheb 250 välja ilma küsimuseta, mis siis, et see tänaval sellega sõita ei saa ja tegelikult võid ka selle pehmeldades piirangutest veel edasi veel minna. Küsimus ei ole selles, et kas auto võimaldab küsimuse selles, mida sa teed sellega, kas sa käitud sellega niimoodi nagu on
2: ohutu. No jah, aga no vaata, nüüd on nagu see küsimus, et teoreetiliselt, okei, okay, noh, jah, siin võib muidugi, noh, Eestis...
0: Konfiskeerimine seda suurt probleemi ei lahenda.
1: Just, ma tahangi seda
0: lahenda. Seda, et meil sõidetakse tõuksidega liiga kiiresti ja vales kohas ja ilma kiirustata.
1: Just, ja ma arvan, et tegelikult kõige tähtsama asja, mida meie kuulajatele tegelikult ma tahaks sellega öelda, ongi see, et palun ärge võtke ette nende unlockimist ja parem ostke sükkene, mida ei saaks unlockida. Samas ma olen nõus, et need head rattad, millega on ka mugav sõita, tihti peale on ka väga võimsete mootoritega ja sellised paratamatult sa tahad lihtsalt head ratast saada. Aga kui vähegi võimalik, mõelge nagu tagajärgedele ka.
2: Ja lapsevanematel lihtsalt pange oma lastele südamele, et ärge ronige tundmatu tõuksi selga. Ärge ronige selle tõuksi selga, mida te ei tea, mis, kui kiiresti ta tegelikult sõidab ja kindlasti ärge tehke seda ilma kiivrite.
0: Aga siit läheme meie nüüd reklaamipausile ja oleme juba varsti tagasi.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Mis on Eesti ajakirjanduses hästi ja mis halvasti? Väino Koorberg teab, aga Rein Lang teab veel paremini. Saade olukorrast ajakirjanduses Kuku Raadios esmaspäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Olukorrast ajakirjanduses.
5: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli ajatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
6: kellerteater.ee.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Nädala raamat.
9: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat. Dougald Hine. Töövaremetes. Postimehe kirjastuselt.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab stuudios jätkuvalt Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ja räägime nüüd möödunud nädala ühest siis tehnoloogia tipsündmusest. Neid oli nimelt kaks. Räägime Microsoft Buildist kõigepealt. Pärast seda räägime ka siis Taiwanil toimunud iga-aastasest konverentsist Computex, kus alati on siis tippesinejaks Jensen Huang, kes räägib oma tulevikuvisioonist.
2: Lahe, ja see tegelikult on tätka oma vahel ka haakuvad.
1: Ja huvitaval kombel, jah, sellel aastal on siis see, et tundub, et Microsoft ja Nvidia on isegi seljad kokku pannud, aga räägime siis natuke Microsoftist, et tausalt öeldes, noh, ma ei tea, et kui see Microsofti konverents kokku võtta, siis noh, mulle tundub, et Microsoft on hakanud aru saama, et noh, sellisena nagu ta on, eks jätkata ei saa ja mis on tõsi, et noh, vahepeal oli see, et siis kui OpenAI tuli esimesena välja ChatGPT-ga ja Microsoft kohe hüppas sinna vankrile ja noh, siis integreeris ChatGPT-ga enda süsteemidesse ära ja siis noh, tundus, et Microsoft on kõva tegija, eks, aga siis kuidagi läks maailm eest ära ja noh, mul on selline tunne, et seal Microsoftis olid juba sellised noh, meeleolud, et kuulge mehed, et kas nüüd nagu paneme uksed kinni või mõtlete midagi uut välja ja noh, mulle tundub, et nüüd ikkagi on ennast kokku võetud ja on päris kõvasti midagi uut välja mõeldud.
2: Ma ütleks niimoodi, et ma seda ei pannud tähele, nagu sina praegu ütlesid, et nad tunnevad, et peaks uksed kohe kinni panema, aga ma tundsin seda, et
1: ei, neil on ma majas sees. Ennem seda.
2: Ma pigem tunnen nagu pigem sükkast suunda, et me peame selle AI igale poole panema isegi sinna, kus teda ei taheta. See on see, mida ma tundsin. Ja lihtsalt sellepärast, et see peab igal pool olemas olema.
1: Minu arust oli see tendents juba varem olemas, aga noh, varem oligi see, et noh, paneme umbes niimoodi, et paneme uue selle kirjaklambri, eks aga natuke nutikama aine. Et siis nüüd on ikkagi, noh, minu arust Microsoft teinud nagu paar olulist hüpet, et esiteks on ta ikkagi väga palju panustanud sellesse, et võimaldada siis noh, kõikidel nendel ettevõtetel, kes noh, kes on tavaliselt enamasti suur ettevõtted, kes siis Microsofti mingisuguses ökosüsteemis toimetavad, noh, turvaliselt ja väga mõistlikult ja noh, ütleme siis nende enda andmeid kasutades võimaldada siis agentide kasutamist. Ehk see noh, nii-öelda agentne nagu siis selline kogu opereerimismehanism on väga hästi välja arendatud.
2: Või peaks selle korralt kuulaja lahti ka selgitama, et põhimõtteliselt mõte on selles, et kui te kasutate oma Windowsi operatsioonisüsteemi, eks ju, ja nüüd te peale paigaldate selle mingisugused agendid selle masina sisse toimetama ja mõtlete, et noh, ei ole tore, siis nagu selle halb küll on selles, et agent võib teha rohkem, kui te võib-olla tahaksite tal lubada teha ja selle jaoks on selline inglise keele term nagu harness, ehk siis peaks nagu seda kuidagi suutma nagu ohjata, et mis võimalused selle nii-öelda agent tegelikult saab ja see oligi Microsofti võib-olla kõige suurem siis sõnum, et meil on nüüd võimalus nagu operatsioonisüsteemi sees need agentidele panna nii-öelda päitsed pähe ütlema, et näiteks, et noh, nende näide oli see, et näiteks failisüsteemis, näiteks desktopi kataloogide kirjutada, muuta midagi ei tohi. Lugeda võib, faile võib võtta, aga nüüd antes käsu kustuta kõik failid desktopilt, siis agent proovib.
3: Ei saa,
2: jah. Mm-hmm. Et selles mõttes, noh, põhimõtteliselt nimetame, ma ei ole endal, kas liivakast, ja ma ei ole õige sõna, sellest liivakast oleks täielik eraldatus, ta opereerib sinu operatsioonisüsteemis, aga tal on lihtsalt hunnik nagu piirangud, mida ta teha saab. No sarnase asja on tegelikult enda Apple, mitte küll agentide jaoks, aga oma telefonis, et kui tahate kaamerat kasutada, küsitakse, kas see rakendus tohib kaamerat saada, kas faile tahate jagada selle rakendusele, siis lubad selle eraldi, et samamoodi annad siis Windowsi sees agentidele neid õiguseid.
1: Jah, no seal on, ütleme, et see on nüüd üks pool sellest, eks, et kuidas neid agente piirata, aga teine pool on sellest on ka see, et kuidas siis neid agente ikkagi nagu, noh, just mõistlikult nagu varustada siis sinule vaja oleva infoga, et noh, et üks on hästi tore on nagu kasutada ChatGPT-d või noh, minu pärast Copilotit või mida iganeseks, kes teab nagu maailmast enam vähem kõike natukene, aga teine palju olulisem on võib-olla äri jaoks see, et oleks siis agent, kes teab täpselt spetsiifiliselt sinu vajadustest lähtuvalt mingisuguseid asju ja noh, see on tehtud ka ikkagi oluliselt lihtsamaks, et kuidas siis varustada agenti oma ettevõtte kohase andmestikuga nii, et ta tegelikult teaks, noh, ütleme, et teistpidi ka see, et suudab lugeda kõik e-maile, ma ei tea, Teamsi vestlusi ja nii edasi, eks ja sealt ka mingisuguseid järeldusi teha.
2: Ja see on ka, kui sa tahad midagi rohkem kui lihtsalt Google, kus sa said muidu googeldada või chatida, eks ju, siis nüüd sul on võimalik panna agent pehmelt sama arvutis niimoodi tööle, mis siis saab päriselt teha tööd sinu asjadega ja samal ajal me teame, kuidas ta seal sees opereerib, mida ta teha võib.
1: No võt, aga mis oli võib-olla selles mõttes üsna üllatav, et lisaks siis agentidele Microsoft näitas ka tervet rida oma siis enda välja arendatud LLM-e, et noh, nagu me teame, siis siiamaani Microsofti ikkagi LLM-id olid noh, pärinesid kelleltki teiselt ja ta ise ei olnud nagu väga suuresti nende tehisintellekti mudelite arendaja, siis nüüd toodi korraga pauguga turule 7 mudelit, mis siis katab ära võib-olla kogu vajaduse, noh, mida ütleme, et võiks ette kujutada, et ühel ettevõttel võib vaja minna, seal oli siis alates pildiloomest, kus juures pildiloome mudel siis väidetavalt vähemalt on ka nanobanaana 2 oluliselt parem. Nii et noh, tegelikult on siis tegu, võiks öelda, et praegu see hetke tippmudeliga. On tõlkemudel, on häälemudel, tõlkemudel siis suudab hetkel opereerida 43 keeles, on 5 korda kiirem kui teised mudelid, häälemudel 15 keeles, on koodikirjutamise mudel ja siis on ka selline noh, põhimõtteliselt siis ütleme Frontier mudeli moodi sükkene suur mudel My Thinking One, mis siis noh, vähemalt nende väitel on siis umbes võrdne antroopiku Sonnet 4.6-ga. Ja noh, ütleme, et algatuseks, eks arvestades seda, et ühtegi mudelit siiamaani üldse turule pole toodud, on see ikkagi päris hea algus selles mõttes, et noh, sealt on võimalik, ma arvan, et üsna edukalt edasi minna.
2: Võib-olla peaks rääkima natuke ka Scoutist, mis on siis executive assistant, keegi, kes siis on võimeline sinu eest pehmeldes e-mailidele vastama ja igasuguse muus ükse nagu päris assisteerimisega tegelema ja otsustama ka, millist mudelit ühe või teise või kolmanda tegevuse jaoks kasutada. Et sellest inimlikku lähenemist ka natukene ja teisest küljest ka programmeerijatele, et Copilot GitHubis aitab siis pehmelt öeldes häälega koodi kirjutada. Lähed ütled talle, et tee sellest funksionaalsus ja siis Copilot võtab kätte ja läheb kirjutab koodi. Muidugi võiks natukene ka puid alla panna selles mõttes, et okei, neil oli ka toredad asja veel, aga mulle meeldis see, et nad ütlesid, et Windowsile tuleb üks oluline uuendus, Windows 11. Nimelt seda start-riba seal all saab nüüd taas lohistada vertikaalsesse asendisse ekraani külje peale.
1: Ma arvan, et seal oli, ütleme, et valjakaid uuendus oli veel, et mulle ikkagi meeldis ka see, et see nii nimetatud arendaja arvuti, et kus siis, noh, esiteks on ta kohe lülitatud dark mode'i, ja siis on sealt nagu vist ära koristatud mingisugused mõtetud kulinad, mis Windowsi küljes olid ja on sinna siis lisaks noh, installeeritud, ütleme noh, unik, mulle tundus küll esmapilgul sellised vabavaralisi teeke, mida sa niiku nii võid internetist tõmmata. Noh, kuigi jah, mõned asjad vist näiteks Homebrew, ma ei ole kindel, et üldse Windowsile vanasti saadaval oli, onju. Nüüd ta siis on, onju, ja mõned sellised utiliidid veel, mis on
2: nagu laia kasutus. Kui me räägid Microsofti prioriteetidest, see on tõiks operatsioonisüsteemi uuesti ära õhendada. Minu arust nende häda on kogu aeg see, et nad topivad seal igast pakikesi ja mingit jama ühesena, kus sulle kaasa, mida see tegelikult vaja ei ole. Normaalne arvut on see, et sa puhta operatsioonisüsteemi ja ise otsustad, mis lisasid sa sinna juurde tõmbad. Mitte, et ma võtan karbist välja ja siis ma hakkan puhastama, eemaldama kõike seda, mida seal vaja ei ole. See ei ole ju loogiline. Ja vaat selles mõttes ma tunnen, et kui nad seda ära ei lahenda, siis on mängust väljas nii või teisite ja Apple täna nagu selles osas võtab tugevasti turgu ja teisest küljest ka Euroopa, kes on täna Ameerikaga väga nagu sellises segastes suhestes, kolib väga tugeval Linuxi peale. Nii et selles mõttes...
1: jah, Euroopa juba siin ju valmistab Euroopa Office'iteks, Euro-Office või mida, mis selle nimi on. Nii.
3: Mõni aasta veel ja võib-olla juba hakkavad testid pihta.
1: Just, aga noh, rääkides vidinates, siis üks päris põnev vidim, mida seal näidati, oli siis ka noh, asi koodnimega siis õigemini, noh, see ei olnud, oli mitu vidinat, projekt oli koodnimega siis Solara. See on siis selline agentne platform, mille, noh, mis on küll, vaat, Microsoftil on aegalt ikkagi see, et noh, viskab kuskilt vahepealt nagu vasakult mingit niisugust imelikku asja, mida täpselt aru ei saa, et miks nad selle teinud on, aga noh, tundub, et because we can, onju. Noh, vaata, kunagi oli see Suno, oli sükke muusikamängija, noh, neil on ikka aegalt nagu tulnud mingit nagu niisugused nagu justkui nagu segaseid asja, mis noh, otseselt sinna nagu see enterprise IT-se kuidagi ei sobi, aga...
3: Otse lärmiga tulevad välja ja siis natuke sääpärast on
2: ja, just. See surnu
1: aga, aga Solara näol on siis tegu sellise Androidil baseeruva just nimelt agentide siis jooksutamiseks mõeldud platvormiga, mida saab panna siis lihtsalt mingisugustesse, noh, ütleme, väikestesse vidinatesse, et näidati siis selleks, et inimesed aru saaksid, millega tegu on kahte vidinat ka. Üks oli siis selline, noh, laua peal käiv, noh, nii nagu me oleme näinud, noh, Google'il on olnud ammune, et niisugused laua peal käivad nagu ekraanideks Apple'il, noh, peaksid nüüd siis ka tulema, nagu väidetakse siin kohe-kohe välja ja noh, ühesõnaga, et noh, ja minust ka Amazonil on olnud, eks need ekraaniga Alexad on, et see oli siis umbes samasugune, et noh, mille poolest ta neist erines, ma väga hästi aru ei saanudki.
2: Näotuvastus oli, nad enne kui sa saad käsk anda, tuvastatakse su nägu ja saad oma kendil öelda, et ei midagi.
1: Ja siis ta istub su töölaua peal ja noh, teeb seda sama, mida võiks ju teha app arvutiseks, aga võtab su kuidagi päeva kokku ainu ja siis annab sulle mingid soovitused, mida sa järgmiseks tegema peaks. Ja noh, võibolla selle nagu nunnum versioon oli siis selles noh, tavalises siis kaelakaardis või noh, nagu ettevõtetes ikka on, et see, kus su identiteet on ja millega sa tavaliselt uksest sisse pääsed, eks, et siis oli see, noh, ütleme, et masin oli ehitatud ka siis üks kaelakaardi sisse, noh, kes siis noh, vahepeal siis sinu pildi näitamise asemel näitas seal mingisugused muid asju, sellel sai häälega käsklusi anda ja noh, samamoodi ta siis noh, ei ranninud mingisugused äppe, vaid seal istus siis agent, kes nagu noh, sinu kõned siis üritas lahti mõtestada ja selle alusel siis endale mingid ülesanded püstitada ja noh, ja siis tegeles nende täitmisega, nii et noh, ütleme, et selline...
2: Natuke segane lähenemine, ma ütleks, telefoni olemas, miks sul seda vaja on. Ja arvuti kõrvale teine seade, see tund ka loogiline, et noh, miks?
1: Aga rääkis veel natuke siis ütleme nendest nagu noh, suurtest nagu infrastruktuuri lahendustest, siis noh, ma mõnes mõttes ikkagi mulle tundub, et noh, Microsoft on nagu noh, üritamas teha seda, et nad oleksid siis noh, ütleme selline esimene valik selle inimese jaoks, kes siis tahab endale mingisugust uudset tehisintellekti süsteemi ehitada. Noh, esiteks on siis Microsoft Foundry on siis teatavasti see koht, kus siis Microsofti süsteemis olevad inimesed saavad kasutada erinevaid siis kõiki maailmas olemasolevaid LLM-e. Väidetavalt on see kõige suurem kataloog siis kõikidest LLM-idest üldse 11 000 mudelit. Siis on selle kõrvale toodi kohe turule siis asi nimega WebIQ, mis on minu arust väga oluline asi siis, mis võimaldab agentidel ligi saada veebi sisule. Noh, sisuliselt on see nagu noh, võiks öelda Google otsing agentide jaoks, aga noh, jällegi siis tehniliselt kasutatav. Asi, mis tegelikult paljudel agentidel on puudu, noh, ütleme, et selles mõttes, kes on ise agent ehitanud, teavad, et see on üks nükkene väike nükkene murekoht, et kuidas siis ikkagi tagada nagu seda ligipääsu nii-öelda olemasolevatele ja värsketele andmetele veebis, et selles mõttes mulle tundub, et Microsoft ikkagi nagu praegu üritab väga selgelt noh, võtta siis seda positsiooni, et ta on ikkagi kõikide äri kasutajate nagu AI tuleviku ehitamise partner. Võibolla lõpetuseks siis see, et kõige lõpuks siis näidati ka uut kvantarvuti kiipi, mis siis väidetavalt on ülipika elujaaga kubititega. Noh, kui me teame, et siis tavaliselt mõõdetakse seda kubitite eluiga seal kuskil, noh, ma ei tea, nanosekundites või millisekundites, siis väidetavalt siis selles Majorana 2 kiibis siis kubitid elavad 20 sekundit, kuni võibolla et isegi minuti, noh, mis annab sellele ikkagi nagu, noh, reaalsega mingisuguse võibolla juba kommertskasutuse lõhna külge.
2: Aga lähme siit kohal väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
0: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee. Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik, kell 12.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee
0: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Hommikuraadio toetab Schneider Electric. rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
7: nädala raamat . Kliimakriis esitab meile küsimusi , millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata . On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg ? selle nädala raamat Dougald Hain , Töö varemetes , Postimehe kirjastuselt . Kuku Raadio . Digitund . Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .
1: Digitund on tagasi eetris teise poolaega , Mait Tahvenov , Indrek Vaheoja , Andrus Raudsalu mikrofonide taga ja räägime nüüd sellest Microsofti kokkupuutepunktist möödunud nädalal siis teise tippsündmusega ehk Computexil toimunud Jensen Huangi droonikõnega ja Microsoft siis näitas uudset arvutit , nimelt siis selle koodnimetus on siis RTX Spark Laptop . ehk tegelikult on tegu siis sülearvutiga , mille sisse on paigaldatud siis sümbioos MediaTeki protsessorist ja siis Nvidia siis graafikakaardist või
2: tegelikult võtaks selle teistmoodi kokku , ma sõnastaks pigem niimoodi , et kui Apple'il oli , ütleme , mõned aastad tagasi niisugune , mõned aastad on muidugi vähe öelda , tegelikult vist enam-vähem viis tagasi toimunud pööre , kus üleöö kõik Inteliga varustatud Macid muutusid pehmelt öeldes vanarauaks , hinnad kukkusid , keegi neid enam ei tahtnud , asemele tuli ARM protsessoriga protsessor , mis oli väga palju kuidagi võimekam , olles samal ajal lihtsama arhitektuuriga , eks ju , ja algul oli kõik oli väga skeptilised , mis jama see on ja see ei saa olla ja nii edasi , aga tegelikult oli . ja nüüd on niimoodi , et on mõnda aega ka isegi Windowsi arvutid olnud ARM-i protsessoritega saada , aga need ei ole ükski olnud ligilähedaseltki võimekuselt midagi sellist , mida Apple pakub , kellel on väga suurte mälumahtudega seda protsessorit võimalik saada ja nii edasi , nii edasi . ja nüüd andis siis Nvidia teada , et neil on siis tõesti olemas uus RTX PC siis niisugune nagu protsessor , mida toodab siis MediaTek ja millega tuleb välja kõikidelt tootjatelt uued laptopid ja see peaks olema midagi erakordselt võimast . tal on mõned boonused , mõned miinused võrreldes nüüd Apple'iga , kui te tahate alati inimesed tahavad võrrelda , eks ju , et mille poolest on ta parem või kehvem . siis ma alustaks sellest , et tema võib-olla nõrkus on võib-olla see , et tal küll tegelikult on võimalik seal samamoodi Unified Memory , mis on siis selle protsessori peal olev nii-öelda operatiivmälu , on võimalik saada 128 gigat , me kontrollisime enne saadet järgi , et M3 Ultrat on võimalik saada 512 gigabaidise mäluga , aga samas , mis on tema boonused , et tal on küll mälu võib-olla maksimaalselt vähem võimalik sinna lisada , aga ta töötab , ütleme , industry standardile rohkem sarnasemalt ai maailmas , sellepärast et täna kogu see ai maailm on ikkagi Nvidia tehnoloogiale üles ehitatud , seal on need CUDA protsessorid või CUDA koorid tegelikult öeldakse selle kohta või tuumad , lõimed , kuidas keegi tahab seda näha , siis neid on esiteks rohkem ja see on kuidagi nii-öelda nagu lähedasem sellele äritasemel infrastruktuurile ja nad väga usuvad , et see nüüd platvorm , kus sul on võimalik siis oma arvuti sees jooksutada väga suuri mudeleid väga mugavalt ja ainuke asi , mis mind võib-olla nagu pani kriipima , oli see , et see on kõik puhas koostöö Microsoftiga , nad on kuidagi suutnud selle Microsofti väga tugevalt maha müüa , sellepärast et seda protsessorit lükati ka aasta võrra edasi , et eelmine aasta nad tegelikult rääkisid sellest , aga välja seda ei tulnud , nüüd tulid välja ja ütlesid , et koos Microsoftiga , et ma tegelikult
1: eks me saame näha , onju , et neil oli kindlasti vaja mingit distributsioonikanalit ja Microsoft ikkagi on nagu suur distributsioonikanal , eks , et meil on nagu Windowsi kasutajaid tõenäoliselt maailmas ikkagi rohkem kui Maci kasutajaid .
2: aga võib-olla see on koht , kus Microsoft tuleb , ütleb , et need on küll Microsofti arvutid , siis nad ei saagi muud
1: teha . ei ole , vaata , sest seal oli üks ikkagi moment oli see , et tegelikult Jensen Huang ütles seda , et kõik ja mis oligi , mis minu jaoks oli , selles mõttes oli , et ahaa , et nüüd ikkagi maailm on muutumas , kõik PC tootjad ehk seal oli see rida oli pikk , igast Acerit jada , kes nad seal kõik on , eks on ju , üleüldse kõik , kes täna , eks toodavad mingisuguseid arvuteid , mis kus jookseb siis Windows , on tegelikult hüpanud sellele samale vankrile ja nad on kõik sedasama arhitektuuri omaks võtnud , mis tähendab seda tegelikult , et ma arvan , et Jensen Huang ise ütles väga selles mõttes tabavalt , et kui te nüüd kujutate ette , et nagu telefoni , mobiiltelefoni ennem iPhone'i ja pärast iPhone'i , eks . et noh , ennem seda iPhone'i oli mobiiltelefon nagu helistamise device , mis oli teil taskus , on ju . ja siis üllatus-üllatuseks morfeerus ta hoopis millekski muuks , ainuke asi , mida ta sellega ei tee , on helistamine , on ju .
2: põhimõtteliselt on õige , jah . ma isegi ütleks isegi võib-olla nii palju .
1: Tegelikult nagu arvutimaailmas toimub samasugune muudatus , et noh , et see , mis teil oli noh , täna , eks noh , ma ei tea , Wordi ja Exceli masin laua peal , on ju , morfeerub millekski hoopis teistsuguseks . see on teie personaalne , noh , ma ei tea , tehisintellekti jaam .
2: no ütleme , et me täna tegelikult väga ootamegi , et meie nagu tehisintellekt jookseks meie arvutis sees . pehmelt öeldes , et ta ei käi kusagil pilves , et pilves me teeme ikkagi nagu suuremaid , võimsamaid , keerulisemaid arvutusi . aga niisuguse elementaarse tööga ta saab turvaliselt siinsamas arvutis hakkama . see on ideaalne platvorm ja põhimõtteliselt nüüd peaks sügisel välja tulema , hindu küll ei öeldud , aga selge on see , et ma arvan , et tollel päeval , kui nad nagu meile kättesaadavaks saavad , siis kõik need arvutid , mis teil täna laua peal on põhimõtteliselt vana raud .
3: ma ütlen lihtsalt
1: info
3: korras vahele , et 60% maailma arvutitest on Windowsiga . Apple'iga umbes seal 20% ja siis kõik muu on seal umbes 20 sisse jääb .
2: ühesõnaga tegelikult on nad kõvasti turgu kaotanud .
1: No. Ja muuseas , Mait , sulle ka veel siit lihtsalt märkuseks , et noh , et kuna seal noh , ütleme , et Microsofti osas näidati ainult neid läpakaid , eks , aga Jensen Huang siis näitas ise ka noh , tulevad ka lauaarvutid nii-öelda ja siis lauaarvutid on siis sellised , kuhu saab panna kuni 768 gigabaiti mälu. Mälusiini kiirus on 8 terabaiti sekundis ja arvutuskiirus sellel arvutil on 20 petafloppi , ma vaatasin järgi , et mis aastal siis oli 20 petafloppi maailma kõige kiirem superarvuti , mis pakute , mis aastal oli ?
3: Ei oska .
1: 2013 , noh , ütleme , et noh , võib öelda , et noh , päris ammu , aga tegelikult mitte üldse väga ammu , on ju .
2: selles mõttes mitte , jah .
1: ja selles mõttes , et noh , see oli siis nagu maailma noh , üks ja ainus noh , tippude tipp , eks , on ju , noh , mis ma ei tea , ilmselt mahtus nagu mingisuguse mitme jalgpalliväljaku suurusesse nagu kompleksi , eks .
2: ütleme niimoodi , et see arvuti ei tule odav , aga tõenäoliselt ei ole ta isegi võrreldav sellega , mis maksis üks superarvuti , et ikkagi igaüks võib selle endale koju osta , kui ta väga tahab .
1: Sisuliselt ongi , et noh , teil on põhimõtteliselt võimalik osta nagu siis 10 aasta tagune superarvuti endale koju laua taha , laua peale , eks , on ju , ja see on , ma arvan , hästi oluline tuleviku vaates ka , et noh , kui me räägime sellest , et noh , midagi peab selles tehisintellektis muutuma , eks , et me ei jõua neid tõukeneid kinni maksta , on ju . Ja nüüd on ikkagi see , et noh , et see , et sa nagu suudad oma laua peal jooksutada noh , mingisugust suurt mudelit ja selle eest nagu ei pea maksma kellelegi , eks , mingisugust eraldi renti veel , eks , et nende tõukenite eest , siis see on nagu väga kõva sõna .
2: see on ikka väga suur pööre terves selles maailmas , edaspidi ma arvan , on pigem see , et sa ostad endale pehmelt öeldes selle ai mudeli , maksad litsentsi selle eest ja jooksutad oma arvutis , mis on täiesti võib-olla mõistlik lähenemine . ja muide , nende Nvidia arvutite kohta üks oluline asi veel , et minu arust Maci võib-olla kõige suurem etteheide läbi aegade on olnud see , et mänge ei ole seal väga palju , kuigi see arvuti võimaldaks mängida , siis selle masinaga on võimalik laptopi sees mängida väga kõrgel tasemel mänge täiesti sujuvalt , seda nad rõhutasid korduvalt .
1: Jensen Huang tuli lavale , kaks läpakat olid käes , ühe peal jooksis Forza ja teise peal jooksis James Bond ja noh .
2: ja punn põhjas , eks ju , et
3: see on . temasugune showmees , noh , muud moodi ei saagi ,
1: eks ju . eks ta ise võrdleb ennast ka natuke James Bondiga . aga jah , selles mõttes , et noh , ma arvan , et
2: kaardid
1: on päris huvitavalt segipaisutatud .
2: arvutit osta tahate , ärge praegu ostke , oodake sügisel .
1: Kui me natuke aega tagasi rääkisime , et noh , et nüüd ei ole enam ühtegi põhjust , et miks Microsofti arvutit või noh , ütleme , et miks nagu Windows PC-d peaks ostma , on ju , siis noh , mine nüüd võta kinni , et noh , võib-olla nagu ühel hetkel jälle tekib põhjus , on ju , et .
2: no küsimus selles , kuidas seda Windowsiga peale hakkama saada , et kui selle mure ka nüüd ära lahendaks , eks päris hästi .
1: nojah , aga eks nad üritavad , eks , et noh , tegelikult eks nende nagu ikkagi seesama , see arendajate arvuti oli nagu noh , ütleme , et sealt ma saan aru , oli siis välja visatud ikkagi noh , peale selle dark mode'i lubamise on ju ja siis mingite utiliitide nagu lubamise oli sealt vist ikkagi nagu hulgaliselt ka mingit prahti välja visatud , mis muidu Windowsiga kaasa tuleb , on ju , et .
2: no vot , kes tahab väga palju Windowsit kruvida , siis ma lihtsalt igaks juhuks ütlen , et Windowsist on väga palju erinevaid versioone , et tavaline see home user'i versioon , see on umbes pro , nagu kõlab nagu professional , aga see professional ei ole ka enam väga nagu professional . tegelikult on olemas enterprise ja nii edasi , et neil on niisugused lahedad asju veel ja alles enterprise tasemel on võimalik nagu asju hakata välja kruvima nii et selles mõttes on see häda nende Microsofti asjadega päris suur , aga noh , ühesõnaga ma arvan , et lõpuks , kui ikkagi see asi populaarsemaks läheb , küllap leidub ka jälle rohtu .
1: aga siis võib-olla lihtsalt veel rääkides natuke , mida siis Jensen Huang veel rahvale näitas ja rääkis . Esiteks loomulikult on välja tulemas siis järgmine põlvkond Nvidia protsessoritest , mille nimi on siis Grace Blackwell . vabandust , Vera Rubin , eelmise põlvkonna nimi oli Grace Blackwell . ja nüüd siis , mis on oluline , noh , loomulikult kiirused kõik on üles läinud , aga noh , mis on , mis minu jaoks oli nagu võib-olla oluline , et kui me siiamaani teame Nvidiat nagu ikkagi noh , ütleme siis selle noh , nii-öelda graafikakaardi tootjana või noh , nii-öelda seda tüüpi nagu arvutusvõimsuse pakkujana , siis tegelikult Vera Rubinist , noh , ta koosnebki kahest osast , on ju , siis see Vera on tegelikult tavaline CPU ehk noh , sisuliselt siis noh , nagu Inteli protsessor , eks teie arvutis on ju . Ainult selle vahega , et ta on nagu oluliselt kiirem ja võimsam . ja nad on siis seda spetsiifiliselt optimeerinud just selle jaoks , et siis olla võimelised jooksutama igasuguseid agentseid töövooge , sest noh , põhimõtteliselt siis Jensen Huangi jutt seisneski selles , et kui eelmise põlvkonna mudelid olid siis tehtud selleks , et noh , treenida siis tehisintellekti võimalikult kiiresti ja võimalikult kiiresti saada tehisintellekti käest vastuseid kätte , siis agentne töövoog on hoopis midagi muud , eks , et noh , et agendid noh , lisaks sellele , et jooksutavad siis seal enda sees mingit tehisintellekti mudelit , noh , veel kasutavad erinevaid tööriistu , eks , teevad ühendusi väljaspoole ja selle jaoks on vaja hoopis teistsugust arhitektuuri ja nüüd siis see Vera Rubin on siis täpselt selleks valmis ja mis teine nagu äge asi oli see , et kui ta ütles , et Grace Blackwelli ehitamine on ühe siis selle protsessori nii-öelda noh , ma ei tea , mooduli kokkupanemine võttis aega umbes 2 tundi , noh , seal oli ikkagi kõvasti mingisuguseid juhtmeid , mida tuli ühendada ja erinevaid asju kokku panna , siis Vera Rubini kokkupanemine võtab aega 5 minutit , et nad on selle täiesti ära optimeerinud , et noh , natuke noh , ta näitas ka neid pilte seal , natuke oli siis see , et noh , kui vaadata neid Elon Muski nagu raketimootoreid aastatest aastatesse , et noh , et kui need esimesed olid nagu noh , koosnesid nagu miljonitest torukestest ja kaablipundardest , eks , siis seda , kui te vaatate seda viimasest raketimootorist tehtud pilti , siis seal noh , põhimõtteliselt ei ole eriti mitte midagi , on ju , et tundub , et nagu kõik on ära lõigatud küljest.
2: Optimeerimine on alati kallis.
1: Samamoodi oli seal siis ära optimeeritud. Ja noh, loomulikult rääkis siis Jensen Huang sellest, et ikkagi noh, arvutusvõimsus ongi ettevõtte käive tulevikus ja noh, mida rohkem teil siis ikkagi käivet on, seda rohkem on kasumit ja loomulikult on see, et te võite osta igasuguste tüüpide käest protsessorid. Siin on esimese kord, kus ma nägin Jensen Huangi nagu tõelise müügimehena. Ta on vanasti olnud ikka nagu noh, pigem nagu selline nagu noh, ütleme, et nagu tehnoloogia nörd on. Siis seal ta ütles, et noh, et teate, et ostate need teiste tüüpide protsessoreid on, et need on avamad küll on, aga pauku tuleb ka vähem välja, et ega te ikkagi tegelikult selle, et saate oma revenue'd vähem ja noh, kuhugi te sellega ei jõua. On. Siis võib-olla 2 olulist asja veel. Näidati siis Alfa Majo 2, ehk see on siis isesõitvate autode opsüsteem, kui eelmisel aastal me rääkisime sellest pikalt, näidati Alfa Majo 1, siis nüüd on see läinud ainult paremaks. Ja samamoodi näidati siis nii-öelda Kosmos 3 nimelist siis füüsilise noh, ma ei tea, maailma operatsioonisüsteemi või õigemini, see on siis see koht, mis tegelikult võimaldab noh, ühest küljest robotitel aru saada, mis toimub on ju, ja teisest küljest siis roboteid treenida noh, niisuguses virtuaalses füüsilises maailmas, nii et siis roboteid noh, Jensen Huangi vaates on tulemas ka kõvasti ja noh, tõenäoliselt ikkagi enamus neist siis on kuskil tema vaates ka Nvidia reference platformi peal. Aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast tagasi.
8: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
9: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
10: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
11: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
12: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
13: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
15: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
16: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
17: Mängime hoopis suksusid.
16: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
18: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
16: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on teiega, Mait Tahvenu, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkuvalt stuudios ja räägime nüüd natuke muudest uudistest ka, mis möödunud nädal on meile toonud ja võibolla ka mõnedest toodetest, mis on siin jäänud tähelepanuta.
2: Võibolla õige ajaks mainida natukene seda, et Samsung esiteks tuli mõni aeg tagasi välja uute monitoridega ja me ütleme, ma ei tea, mingi aeg tagasi rääkisime, kuidas üks vägev Delli 40-toline monitor on selline asi, mis aitab teil tööviljakust oluliselt kasutada tänu oma suurele pinnale, aga selle 40-tollise Delli hind on ka ikkagi väga, väga rasvane ja paljud inimesed on kirjutanud ja öelnud, et jube kallis ja tore küll, et te soovitasite, aga mina osta ei jõua, et mis alternatiiv oleks. See Delli monitor oli suurusjärgus 1600 eurot. Ja nüüd tuli Samsung välja pisut, ütleme, spetsifikatsiooni järgmool poolest väga, väga sarnase monitoriga, mis nüüd kohe-kohe peaks lettidele jõudma. Selle nimi on Viewfinity S8. Ta on samuti üsna kõrge resolutsiooni ja värskendussagedusega. Ja tema ainukene erinevus on selles, et kui Delli monitor on IPS-paneeliga, siis Samsung on VA-paneel, aga nii palju kui mina seda monitori näinud olen, siis tegelikult sa ei tajuata kuidagi millegi poolest kehvem oleks, aga samas hind alla 1000 euro peaks olema see, millega te endale kätte saate, on ikkagi päris kõva sõna. Ja nüüd mõni hetk hiljem saatis ka Dell informatsioon, et ka neil on tulemas üks veel üks sükkene suur 39-tolline väga sarnane monitor ja ütleme niimoodi, et see on võibolla isegi monitor, mida ma veel rohkem olen oodanud, sest see nüüd on esimene suur OLED monitor, mis on ka niisugune suur OLED. Tavaliselt OLEDid on kõik väiksed, eks ju. Ja OLED on siis võibolla selle poolest äge, et pildikontrastus on erakordselt kõrge. Ma ei ole kindel, kas fototöötlejad endale tahavad sellist monitori, kes tahab, kes ei taha, eks ju, et see on natuke sellikene hägune ala. Aga iseenesest sellikene äge monitor, millega kannatab ka võibolla niisugused nagu mängida sellises eriti kirkas situatsioonis ja nii edasi, et kõik, kes on oodanud endale sellist head monitori, siis tegelikult ka see Delli uus Alienware 39 tolli suur peaks tulema, ma ei ole kindel, mis hinnaga ta meile see, et müügile jõuab, aga teisel pool lompi öeldi, ta on kuskil 1100-1200 dollarit, et tegelikult väga hea hinnaga mega suur monitor. Aga Samsungil tuli ka väiksemad monitori välja, et seda võibolla tasub ka vaadata, et ma ütleks, et siia maani minu lemmik Samsungi monitor oli samuti hästi tiheda resolutsiooniga OLED monitor, millest on ka nüüd uus versioon olemas ja ma tegelikult ei mäleta, millistel monitoridel täpselt tuli USB-C tugi, aga see on ka üks asi, mis monitoridele lisandus, et tänapäeval ma arvan, et ühtegi monitori ma endale koju ostaks, kus USB-C-d küljas ei ole, sest isegi kus on lauaarvutis aegahalt, et ikkagi oma sülearvutiga järgi ühendada ja USB-C-ga on seda kõige mugavam teha, ei mingit paksu kaabeldust, sealt kaudu arvuti laeb, sealt kaudu saad mugavalt tööd teha, kui sul on hiired klaviatuurid juhtmetega millegi pärast donglitega, saad nad kõik monitori külge ühendada ja samamoodi ka võrgu, nii et selles mõttes ma tean, et vähemalt see Samsungi 40-tolline, mida ma spetsiaalselt vaatasin, temal oli kõik need funksioonid seal küljes olemas.
1: Nii, aga võibolla siit veel natuke tehisintellekti lainele tagasi hüpates, siis teeme põned Telegrami stiilis teated ka tehisintellekti maailmast. Hakkame ühest otsast kuskil pihta. Esiteks möödunud nädalal siis Anthropic andis teada, et põhimõtteliselt ei ole Anthropicus enam koodi kirjutavat inseneri. Claude kirjutab oma koodi ise, et inseneride töö on siis Claude'i manageerida ja suunata ja motiveerida võibolla. Nii et saame näha, kuidas siis tarkvaratööstus hakkab ka muutuma, ma arvan siin lähiaegadel üsna selgelt. ChatGPT kasutajad ületasid esmakordselt 1 miljardi kasutaja piiri, nii et
3: see peaks olema vist kõige kiirem selline miljardini jõudmine ka, kõik teised on märks aeglasemalt seda teinud.
2: Kõrvast on uus sükkene mõõdik, et kes suudab esimesena jälle miljardi ära
3: kolm veel aastat. Kolm aastat võttis siis aega miljardi kasutaja, miljardi kasutajani jõudmine.
1: Siis Google on teinud päris huvitava sükse, võibolla toote uuenduse. Esiteks Google Edge AI Gallery on nüüd saadaval Macile, täiesti eraldi alla laetava nagu siis lahendusena, mis võimaldab siis seal Maci peal ka Google mudeleid jooksutada, sõltub sellest, et kui kõva see Mac teil on, et tõenäoliselt üks lahjamat sorti läpaka peal neid mudeleid ei jooksuta, küll, aga Google lanseeris möödunud nädalal ka siis Gemma 4, mis teatavasti on siis Google tasuta mudelitest kõige võimekam, selle siis 12 miljardi parameetriga versiooni, mis on täiesti sobilik ka, ütleme, et natuke kangemas läpakas jooksutamiseks, ta vajab 16 gigabaiti mälu selleks, et käima minna. tema konteksti aken on 256 kilobaiti, mis on täiesti korralik, ütleme, et noh, enamus ikkagi ei jää kuidagi alla, noh loomulikult väga, väga suurtele kallitele mudelitele jääb alla, aga noh, ütleme, et tavapäraselt ei, kuidagi alla ei jää ja see on noh, selgelt mõeldudki selleks, et kui te tahate noh, oma mingit isiklikke agente jooksutada kuskil oma arvutis või nendega siis mingisuguseid teste teha, siis see on täpselt selle jaoks nagu väga hästi sobiv asi. Veel üks naljakas uudis siis Google'i kohta oli see, et liiguvad kuuldused, et nüüd on siis võimalik Play Store'is ka teistmoodi raha teenida, et noh, kui varasti siis Play Store'is raha teenimine, noh, nii nagu App Store'is käis nii, et küsisite raha kasutajate käes, siis nüüd on kuuldused levivad, et Google maksab teatavatele arendajatele selle eest, et saaks siis nende lähtekoodi kätte Play Store'is olevate appide kohta ja saaks siis sellega oma tehisintellekti teenida selle lähtekoodiga. Siis kõigile neile, kes täna jooksutavad tehisintellekti lahendusi, tasub vaadata sellise asja peale nagu Project Headroom, see on siis üks Netflixi insener, kes tegi lahenduse, mis põhimõtteliselt aitab kokku hoida umbes 90% tõukenite kulust ja noh, kui te mäletate, siis kas Jensen Wangi jutt, et tõukenid ongi raha. Tulemane raha, siis kui te oma äritegemisel saate 90% rahast kokku hoida, on see kõva sõna. Ja võib-olla lõpetuseks see, et tehisintellekti maailmast, mis mulle tundub, et nüüd on ikkagi noh, meta sattunud oma kõikide noh, imelike arendustega siia ja sinna hüppamisega ikkagi lõpuks peksupoisi ossa. Nimelt siis meta Muse Spark, see uus ja vägev AI mudel, mis pidi alguselt välja tulema aprillis, mille välja tulemine lükati siis mai lõpupoole, ei tulnud ka mai lõpus välja ja nüüd on siis öeldud, et tuleb ta välja hoopiski juuni lõpus ja nüüd on nagu ikkagi juba hakanud investoritel tekima ka küsimused, et, noh, et, kas, et kuidas siis see meta tegelikult kavatseb nagu tagasi teenida selle 145 miljardit, mida on pandud siin vist lähiaegadel tehisintellekti taristu arendamiseks.
2: Ja kui me rääkisime eelmine nädal sellest, et Teslale tuleb ise sõitmise funktsioon ka Eestis kättesaadavaks ja ütlesime, et see tuleb varsti, siis tegelikult selgus, et see varsti sai juba väga ruttu kohale ja kes tahab näha, kuidas Tesla ise siin Eestis ringi sõidab, seal on küll tingimus, et juht peab olema väga nagu selgelt kogu aeg teed jälgima, nii kui sa pöörad pilgu hakkad mingi telefoni näppimise auto saab sellest aru ja pahandab sinuga ja ei lase edasi sõita.
3: Paberajalehte ka rooli peale ikkagi lahti võtta
2: ei ole ja. Aga kes tahab näha, kuidas see asi töötab, siis Mario Kadastik, kes on ma arvan Eesti kõige tuntum Tesla entusiast, tema Facebooki lehel on täitsa avalikult üleval videot, kuidas ta siin laseb autol ise sõita ja kuidas ta seda asja kõike jälgib ja üles on filminud, et siis saate näha, mis moodi see tulevik on nii-öelda kohale jõudnud.
1: No nii, aga siin kohal peame saate kokku tõmbama. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Kohtume teiega juba nädala pärast.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
4: Riigikohus selgitas e-kirjade välja nõudmist kuritegude uurimisel. Algas suur õppus Ilves, päästeamet testib täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni. Tänane päev püsib veel kõikjal sajuta. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Läti võimud andsid täna Aluksne, Luudsa, Palvi ja Reesekne piirkonnas välja võimaliku õhuruumi ohu hoiatuse. Hiljem teatati, et NATO Balti õhuturbe missiooni hävitaja tulistas alla drooni. See on esimene kord, mil Läti õhuruumi sisenenud droon alla tulistati. Läti ameti võimud pole veel öelnud, mis drooniga oli tegemist. Täna algas riigikaitse suur õppus Ilves, kus kriisiolukordade lahendamist ja omavahelist koostööd harjutab üle 150 organisatsiooni avalikust era- ja kolmandas sektorist. Õppuse põhiosa kestab reedeni. Õppuse ajal võib mitmel pool üle Eesti näha tavapärasest rohkem erinevate ametkondade töötajaid ja alarmsõidukeid samuti droone. Ja päästamet saadab täna kella 1-5 päeval Eesti äppi ja ole valmis mobiilirakenduse kaudu test teavitusi. Tegelik ohtu ei ole ning teavituse saaja ei pea midagi tegema. Riigikohus selgitas täna avaldatud otsuses, millistes tingimustel on kriminaalmenetluses võimalik e-posti teenuse pakkujalt e-kirju välja nõuda ning täpsustas ka valitud kaitsjatele makstud tasu hüvitamise põhimõtteid. Otsusega saab tutvuda Riigikohtu veebilehel. Ja Riigikohus avaldab täna ka otsuse kohtuasjas, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusvastaseks. Täna avaldas Statistikaamet andmed töötajate liikumise kohta esimeses kvartalis ja selles selgus, et kõige jõudsamalt on töötajate arv kasvanud avalikus sektoris, kus hõive oli ligi 1700 töötajaga plussis. Ehk sektoris ka töötas 9,6% rohkem inimesi kui mullu samal ajal. Seega, hoolimata riigieelarve kehvast seisust, palkab riigisektor töötajaid üha juurde. Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz kohtusid eile Londonis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga ning tegid seejärel ühisavalduse, kus loetletakse tingimused, mis peavad olema täidetud õiglase ja kestva rahu nimel. Nendeks on sõjategevuse peatamine, praeguse kokkupuutejoone läbirääkimiste alguspunktiks seadmine, Ukrainal peavad olema paigas siduvad julgeoleku garantiid, Venema varad jäävad külmutatuks ja et kokkuleppes tuleb kaitsta Euroopa julgeoleku huve. Eile kinnitas Ukraina president Volodymyr Zelenski intervjuus meediakanalile Sky News, et on valmis külmutama rindejooned seal, kus need praegu on, kui see aitab sõda peatada. Iisraeli armee tuvastas eile Iraanist nende suunas tulistatud rakette, mis on esimene kord pärast aprillis Lähi-Sida sõjas kehtima hakanud relvarahu. Iraan andis omakorda kätte maksuks löögi Beirutile ja Iraani riiklik telekanal teatas täna vara hommikul tugevatest plahvatustest kolmes linnas. Armeenias eile peetud parlamendi valimised võitis peaminister Nikol Pašinjani valitsev erakond kodaniku leping, mis kogus 49,81% häältest. Pašinjan kuulutas oma erakonna valimisvõitu juba öösel ja ütles, et kodaniku lepingu partei moodustab valitsuse üksinda.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
4: Ilm on kõikjale Eestis praegu päikesepaisteline ja juba üsna soe, kuid täna õhtul jõuab Lõuna-Eestisse juba tihetam sajuala, mis liigub siis sealt üle mandri saarteni ja sinna jõuab sajuala hommikul. Praegu on sooja 19-24 kraadi, rannikul on jahedam, termomeetri näit võib jääda pidama 15 kraadi juurde. Tallinnas ja Pärnus on hetkel sooja 21, Tartus 20 kraadi.
0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobi veriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
7: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
8: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
7: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
9: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar soovivad teile jätkuvalt edukat esmaspäeva ja alustavad uue nädala esimese saatega Sihik. 77 aastat tagasi ilmus Inglismaal George Orwelli romaan 1984, mis on valitud ka 20. Sajandi maailma saja parima raamatu hulka. 8. juunil 1949 lugejateni jõudnud romaan, mis kirjeldab rõhuvat sotsiaalse ja parteilise kontrolliga totalitaarset tuleviku ühiskonda, on uskumatult aktuaalne ka täna. Võtame kas või romaani peategelase Winston Smithi, kes töötab ametnikuna tõeministeeriumis ja tema tööks on arvukate dokumentide vastavusse viimine partei soovidega. Kõigi nende teemadega on Kuku Raadios, televisioonis ja Riigikogus tegelenud ka alati tasakaalukas ja alati nooruslik Enn Eesmaa, kellele soovime tema 80. juubeli puhul õnne. Päästeamet testib täna juba vähem kui tunni pärast mobiilirakendustesse jõudvat ohuteavitussüsteemi. Kolmapäeval katsetatakse taas üle Eesti ohuteavituse sireene. Kõneleme sellest Päästeameti ohutusteavituse nõuniku Silver Kuusikuga. Armeenia pühapäevastel parlamendi valimistel saavutas edu võimul olev peaminister Nikol Pašinjan ja tema juhitud erakond kodanike kokkuleppe. Uue parlamendi opositsioonis on aga mitu venemeelset parteid. Kuidas liigub Armeenia edasi, sellest räägime Siiku stuudios Armeenia aukonsuliga Eestis ja ettevõtja Piruza Harutjunjänniga. Euroopa komisjon on kevadise majandusprognoosi tehes üsna ettevaatlik ja meie majanduskasv ületab liidu keskmise. Naabritel Soomel ja Lätil ei lähe nii hästi. Majandusest räägime Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsaga. Välisministeeriumi juures tegutseb strateegilise kaubakomisjon, mis annab sõjalise ja kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvahelistele vedudele load. Mis on strateegiline kaup ja kui palju seda läbi Eesti liigub? Sellest kõneleb välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kaubakontrolli osakonna peaspetsialist Erki Vään.
13: Sihik.
15: Tervitame stuudios Päästeameti ohutusteavituse nõuniku Silver Kuusikut. Tervist.
16: Tervist.
15: Mul on mobiiltelefon ligi, ootan nüüd ohuteavitust ja äppi peale tulevad nii-öelda signaali, aga ülehomme siis juba üle Eesti lähevad tööle järjekordsed ohuteavituse sireenid. Mitmendat korda te nüüd kõike seda testite ja mis on seekordse testimise eesmärk, Silver?
16: See on nüüd neljas kord, kui üleriigiliselt kogu ohuteavitussüsteemi testitakse. Vahepeal on seda väiksemas mahus läinud ka päris juhtumite puhul vaja. Ja laias plaanis test on samamoodi, nagu ta on varasemaltki olnud, et ühest küljest võiks ta juba muutuda vaikselt rutiiniks, et just kui ei midagi uut, aga teisalt nagu kellaseb teab, et ükski mehanism ju määrimata ei tööta, siis tuleb veenduda, et ka see ohuteavitussüsteem töötab nii, nagu ta peab töötama. Ja noh, eelkõige siis selleks, et kui seda päriselt vaja peaks minema. Ja sireeni võrgustik on meil täna Eestis selline, mis katab suurusjärgus 65% elanikkonnast, alati saab paremini ja selle testi käigus me ka mõõdistame siin ja seal üle Eesti, kuidas need sireenid kostavad, kui kaugele nad kostavad, kas see võrk on piisavalt tihe ja kui ta ei ole piisavalt tihe, siis sõelume välja need kohad, mida on vaja edaspidi tihendada.
14: Seekord käib teavitusega kaasas ka palve varuda 3 minutit, kui ma olen õigesti aru saanud. 3 minutit siis mille jaoks?
16: 3 minutit selle jaoks, et vaadata nüüd enda sisse ja mõelda natuke, et kui mingi kriis peaks tabama, siis kas ma olen selleks valmis ja kui ma olen selleks valmis, siis mil määral ma olen selleks valmis. Ja üks nendest teemadest, mida viimasel ajal on päris palju räägitud ja mis on tekitanud küsimusi, on varjumine. Kuna meil siin on ajad muutlikud ja aegajalt on antud ka Eestis võimaliku õhuohu hoiatust, siis elanikel on päris palju olnud küsimust, et kuidas see varjumine siis nüüd käib. See on nüüd täpselt see koht, kus tasub selle peale mõelda ja enne seda hetke tasub tegelikult veel järgi ka vaadata, missugused need varjumise soovitused on.
15: Te soovitategi tegelikult siis kolmapäeval sireeni kõlamise aegu varjumist lähimasse varjumiskohta harjutada, kel võimalus loomulikult nii üksikisikutel, perekondadel, seltskondadel, kollektiividel.
16: Jah, kuna käimas on tänasega algas õppus Ilves 2026, kus siis üle 130 omavalitsusasutuse ja kogukonna ühenduse ja keda kõike veel osaleb ja nemad ka harjutavad ja proovivadki päriselt läbi, et kui ma nüüd olen punktis A ja kui nüüd sireen kõlab, siis kuhu ma lähen, kuidas ma lähen ja mida ma teen, siis täpselt samamoodi jah, tõesti soovitame päästametina Eesti elanikel sel hetkel, kui see sireen kõlab, kui tuleb teavitus ja just selles kohas, kus nad parajasti on, kas mõelda läbi või siis päriselt proovida läbi, kuhu ma varjuksin.
14: Kas see 3 minutit, millest jutt oli, kas see 3 minutit peaks siis tähendama aega, mil ma jõuan varjuda või tähendab see mõtlemisaega, kuhu ma peaksin varju? 3 minutit tänapäeva sõjas on kohutavalt lühike aeg.
16: Absoluutselt. Sellest 3 minutist ei pruugi üldse piisata. Ehk siis mõte ongi selles, et kui tuleb varjumiskohustus korraldus, siis sa varjudki kohe. Ja siis sa ei mõtle enam sellele, et mul on aega 3 minutit, et võibolla lähen loputan kohvi tassi puhtaks ja siis hakkan vaatama, et kas poen laua alla või lähen keldrisse, eks. Tegelikult tähendabki varju kohe, nüüd ja praegu sul võib olla aega tegelikult loetud sekundid. 3 minutit on selles mõttes piisavalt pikk aeg, et kui päris ohtu veel ei ole, siis selle 3 minuti jooksul jõuab ühtis nüüd mõelda või noh, kui mõtlemisest jääb väheks, siis googeldada ka, et mis need õiged viisid on.
15: Täna toimub ka siis Eesti äppi ja mobiilirakendus ole valmis tehniline test ja kas te nüüd testite mida täpsemalt, mis see tehniline pool on, et kas ta jõuab kõikele kohale piisava kiirusega või?
16: See tehniline pool kujutabki endast tõesti seda jah, et kas ta jõuab kohale piisava kiirusega, kas ta jõuab kõikide nendeni, kellele ta on saadetud, kas ta saabub teavitus heliga näiteks, kas kõik uuendused, mis on vahepeal tehtud, tehnika ju areneb kohutava kiirusega ja uuendused käivad sellega kaasas, kas need kõik uuendused on läinud töösse täpselt nii, nagu nad peavad, selleks, et siis kolmapäeval kõik saabuks täpselt nii, nagu peab.
14: Mida siis need varasemad ohutusteavituse süsteemid päästametile õpetanud on ja kätte näidanud on? Päris esimesest korrast tänaseni on vist ikkagi väga palju muutunud ja õpitud.
16: Algselt oli ju ohuteavitussüsteemis ainult see SMS, millega siis anti teada peamiselt küll pääste sündmuste kohta, et tänaseks päevaks mõne aastaga on see arenenud täitsa teiseks loomaks. Aga õpetanud on ta meile seda, et teavitustööd, õpetussõnu, juhiseid ei ole kunagi liiga palju, nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid arusaamu. Ja noh, jätkuvalt vastame nendele küsimustele, et miks ma sain sõnumi või miks ma ei saanud sõnumit. Juhendame, kuidas tuleb telefoni seadistada nii, et sa saaksid sõnumeid, seletame ka, miks aegalt ei saa sõnumeid, noh, juhul kui sa ohualas ei viibi, siis sa sõnumid saama ei peagi. Ja noh, see sama sireenide jutt, et inimestel on aegalt ikkagi ootus, et sireenid kostavad absoluutselt igale poole. Et olen toas, olen telestuudios, kus on võibolla 7 seina vahel ja kõik helikindel, aga siis peaks ka sireeni kuulma. Tegelikult sireen on eeskätt mõeldud nendele, kes viibivad õues.
15: Need sireenid saavad siis kostuma nüüd edaspidigi 4 korda aastas, ma saan aru, et see on selline uus reaalsus, millega me peame harjuma.
16: Suurus järgus 3-4 korda aastas meie eesmärk on muuta see regulaarseks testimiseks, nagu ta ka mujal maailmas on. Loodame seda, et inimesed tasapisi harjuvad sellega. Tegelikult täna võib juba öelda, et sellist suurt ärevust ja paanikat ei ole. Ja ta võikski muutuda jah, inimeste jaoks selliseks tavapäraseks osaks elust, mis võib olla tõesti mõnel määral ebamugavust tekitab, aga see on nüüd see hetk, kus tõesti mõelda läbi, kuidas ma käitun, juhul kui midagi peaks hapuks minema.
14: No, ohutusteavitus on selline asi, mis ei saa vist kunagi valmis, see on pidevas arengus. Praegu vist testite ka 5G platformil seda.
16: 5G on natukene kaugem muusika, ühte otsapidi see testimine juba käib, sel broadcast on see, mis nüüd järgmisel aastal esimeses kvartalis kõige eelduste kohaselt peaks minema täies mahus käiku. Ehk siis selle aasta lõpuks peaks olema asi nii kaugel, et meil on võimekus seda välja saata. Aga kuna see sõltub nüüd mobiiliarendajate tööst, ehk siis noh, peamiselt siis Apple ja Android, kes peavad oma uuendustesse selle sisse kirjutama. Edasi tuleb kõik see lugu, et inimene peab selle uuenduse alla laadima, seadistama, vaatama üle. Ja siis jah, tõesti siht on selles, et uue aasta esimeses kvartalis oleksid eestlaste mobiiltelefonid võimekad seda ka vastu võtma. Ja see tõmbab selle ohuteavituse akna tegelikult oluliselt laiemaks. Et kui täna on meil seis selline, et me saame saata SMS-i, me saame saata äpi teavitust, eeldus on see, et sul on äpid alla laetud, eks ole. Noh, SMS-i puhul sõltub see miljonist pisi asjast, alates sellest, kas sul on piisavalt levi ja veel, vahepeal on Kotermann ka sees, ei saagi sõnumid kätte, eks, siis sel broadcast teeb asja kiiremaks. Ja noh, nüüd inimesed on meilt ju küsinud ka seda, et ühest küljest, et issand teid koristagu, saadate meile öisel ajal igasuguseid sõnumeid magada tahaks, teiselt poolt on hääl vastu, et ma öösel magan, ma ei kuule, kui see sõnum tuleb, siis jah, tuleviku muusika on see, et sel broadcast võimaldab vajadusel, ohus sõltuvalt, panna telefoni häält tegema ka siis, kui kasutaja on selle vaiksele režiimile pannud.
15: Ai, kui kaval tõesti. No ilmselgelt ütlesite 65% elanikkonnast alates ja prohkem ja me ei saagi eeldada, et meie 45200 ruutkilometrit järvseljast kuni Osmussaare tipuni või Karulane Jenkani kõik saaks ära kaetud ohusirinedega, kõik seda absoluutselt kuulevad. Aga noh, seda, et kõik teovõimelised inimesed kindlasti ka teavitatud saavad, see on eesmärk.
16: See on eesmärk. Sellega on täna tegelikult päris hästi. Lihtsalt panengi inimestele südamele, et ühest küljest on tõesti mugav mõelda, et riik see olen ju mina, ja mulle tehakse kõik ette taha, et ma ise ei peagi ühtegi asja seadistama ega tegema. Veel kord, vaadake üle oma seadet, see on vähim, mida te teha.

0: noh, peamiselt maainimesed, kes on harjunud sellega, et aeg-ajalt pole elektrit ja võibolla on torm selline, et ma ei saa kodust välja ja siis tuleb seal kodus kuidagi hakkama ka saada või noh, põhjus võib olla ka see, et pood on kaugel, iga päev ei viitsi käia, et noh, siis on varud eeskujulikumalt olemas. Linnainimestega on asi keerulisem, aga kuna nüüd tõesti suurusjärgus 5 aastat natuke võibolla isegi rohkem, seda kriisikella on ikkagi helistatud, on koolitatud, on räägitud, on tehtud kampaaniaid, on olnud ju ka igasuguseid telesaateid ja asju. Noh, nüüd pigem ikkagi teatakse, mida see kriis tähendab. Teoorias ollakse üsna tugevad, enam-vähem isegi teatakse, et palju mul seda vett seal kodus peaks olemas olema. Noh, praktika on natuke teine asi, et kui me hakkame siis küsima, et palju seal päriselt kodus seda vett on või kas nädalaga perekond saab hakkama nii, et poodi ei lähe. No siis vastus kipub olema ikka see, et ma tean küll, aga ma ei ole veel jõudnud.
1: Aga lühidalt küsin sealt edasi, te olete eeskujulikult meile siin ilusti need asju seletamas, kuidas on kaitseväe teiste riigiametite valmis olla kriisikommunikatsiooniks nende aastate jooksul arenenud?
0: Ma arvan, et see on arenenud, elu ise on õpetanud. Et võibolla alguses on jällegi see sama asi, et teoorias teame, kuidas asi käib, aga kui praktikaks läheb, siis on käed jalad tööd täis ja võibolla veel miljon asja, millega samal ajal tuleb tegeleda. Aga kuna elu on tõesti mänginud meile kätte olukordi, milles me võibolla tõenäoliselt olla ju ei tahaks, ja, siteerides Viivi Luike, ajasõnad on valjud, siis jah, elu on õpetanud ka igasuguseid ametkondi.
1: Nii ilus, et te Viivi Luige võtsite jutuks. Aitäh, Silver Kuusik.
0: Aitäh kutsumast.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
3: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuain.ee. Mine minuain.ee ja tee see lihtsalt ära.
4: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
6: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
7: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes satub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, loomingu raamatukogult.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saatega ja meie stuudios on hea meel tervitada Armeenia aukonsulit Eestis ja ettevõtjat Piruza Arutyunyani. Tere!
11: Tere hommikust.
10: Piruza Armeenia peaminister Nikol Pašinjan, kes on erakonna kodanike kokkuleppe juht, andis juba öösel, kui oli loetud veel alla veerandi häältest pressikonverentsi kuldsenest parlamendivalimiste võitjaks Armeenias. Viimased andmed näitavad, et ta tõepoolest võitis. See tulemus annab võimaluse viia lõpule rahuläbirääkimised Aserbaidžaaniga ja jätkata Euroopa meelsed kurssijaks.
11: Absoluutselt, jah. Rahuläbirääkimised, rahulepingu allkirjastamist, samamoodi koostöö Türgiga, piiride

0: lahti blokeerimist ja teede lahti blokeerimist, ehk siis tema lubadus on see, et blokeeritud riigist Armeenias saab selline piirkonna ristmik, mis tekitab palju võimalusi, palju rohkem tasakaalu, kui Armeenias on kunagi varem olnud ja siis paremat elu Armeenia inimestele. Samuti ta kinnitas, et ta jätkab demokraatlike reformidega ja tahab ka viia Armeenia vastavusse Euroopa normide ja regulatsioonidega. Et ainult siis me saame rääkida, kas ja kuidas Euroopa Liiduga ühinemine võiks toimuda.
1: No esialgsed tulemused näitavad, et Pašinjani partei sai 54% häältest. Teisel kohal oli siis venemeelse oligarhi Samvel Karapetjani juhitud erakond Tugev Armeenia. No suhetes Venemaaga näevad mõned armeenlased eelkõige siin majanduslikku paratamatust, aga mitte poliitilist liitu.
0: Tegelikult kõik kolm opositsiooniparteid on venemeelsed ja kõige kolme eestvedajad on oligarhid. Ja tegelikult ka selle eest süüdistatakse Pašinjani, et ei ole tekitatud nende aastate jooksul sellist opositsiooni, kellega võiks arvestada. Et praegu noh, eksperdid räägivadki, et jätkub see, et üks hüüab reetur, et ta andsid meie territooriumid ja teine vastab, ehk siis Pašinjan vastab vargad. Et tegelikult kui me vaatame kõik need kolm opositsionääri, et nende käes on väga palju raha. Ja kindlasti, et see, no, see, mis on olnud, jätkub.
2: Kui palju siis ikkagi võis mõjutada Armeenia valijat Venema otsus peatada mõnede kaupade sissevedu Armeeniast enne valimisi, ähvardus tõsta gaasi hinda? Venema on Armeeniale ikkagi endiselt ju suurim majanduspartner.
0: Ja, tõsi. Samas mina tava inimesena ei tahaks uskuda, et Armeenia inimesed kauplevad oma iseseisvust aprikooside, mineraalvee või mõne teise hüve vastu. Et kui ma meenutan esimese Karabahi sõja, siis Armeenia on üle elanud ikkagi aastaid ilma elektrivee ja igasuguse kommunikatsiooniga välismaailmaga. Ja vaatamata turbulentsile Armeenia majandus ikkagi ilusti kasvab, et kindlasti see on üks osa sellest mõjutamisest, mis on üritatud teha. Neid on olnud mitmeid. Üks, mis oli minu jaoks kõige šokeeritavam, oli see, et Venema armeenlased läksid Armeeniasse hääletama mõneks tunniks ja kähku koju tagasi. Et mina tean armeenlasi kui väga patriootlike inimesi. Ja see oli muidugi nagu kurb jälgida ja ma ei usuks, kui ma ise ei kuuleks, et neid intervjuusid, mida tehti inimestega. Aga mis tegi Armeenia valitsus? Ma ei tea, kas see on ainult nagu ähvardus või seda päriselt kavatsetakse teha, et tõepoolest Armeenia kodanikult Venemaalt ja mitte ainult Venemaalt, et ka Eesti armeenlased, kellel on Armeenia passid, läksid oma kohustust täitma, mis on mõistlik, kui sa osaled riigi elus ja jälgid, mitte et sulle keegi on maksnud altkäemaksu või ähvardanud ja siis sa lähed ja lihtsalt täidad käsu. Aga Armeenia on öelnud, et Armeenial on õigus kutsuda siis sõjaväe õppustele neid inimesi, kes siis riiki saabuvad. Et kõrvalt vaadates nägi see välja nagu tsirkus, aga kurb oli see, et see oli päris, et see päriselt toimus. Ja tegelikult nagu need päris kõrged opositsiooni protsendid ikkagi viitavad sellele, et see kombinatsioonis kõik need mõjutusmehanismid ja ka mõnede inimeste seisukohad tõid sellise tulemuse.
1: Tegelikult ju neid valimisi eelnevalt väga kardeti just selle mõjutustegevuse pärast. See, mis oli toimunud Moldovas, massiivne hübriidrünnak ja sama kardeti ja ennustati ka Armeenia puhul, aga tundub, et läks vist lihtsamalt. No tegelikult Vladimir Putin veel mõned nädalad tagasi ju ähvardas Armeenial enemelt, et poliitikat viitas agressioonile Ukrainas, nii muuhulgas andis mõista. Aga ikkagi valijad konsolideerusid siis ikkagi Armeenias päris korralikult sellele ähvardusele. Ma usun, et ka välisabi hübriidrünnakute tõrjumiseks oli Armeenias vist väga tugev.
0: Jah, tõepoolest oli ja kui me vaatame, et valijate aktiivsus oli palju suurem kui näiteks eelmistel valimistel, pea 60%, mis on 59%, mis on 10% rohkem kui eelmine kord. Ja mulle meeldib, et ka Euroopa Liidu reaktsioon oli kiire, ehk siis abi käivad arutelud, et näiteks vabastada Armeenia kolmanda riigi maksust, mis tekitaks parema võimaluse Armeenia kaupadele Euroopa Liidu riikidesse liikuda. Ja Armeenia ärimehed ka hakkasid mõtlema, et kuidas ikkagi diversifitseerida oma kliendiportfelli. Et ma just kaks nädalat tagasi külastasin Armeeniat õppereisi raames, külastasime erinevat ettevõtteid ja nad olid just silmitsi sellega, et lilled saadetakse tagasi, kuivatatud puuviljad saadetakse tagasi ja nad kohe hakkasid otsima uusi võimalusi. Tõenäoliselt midagi head selles on ka, et mitte nüüd riik, vaid ka ärimehed hakkasid otsima erinevalt alternatiive ja panustama sellesse.
2: Ilmselt jääb oppositsiooni kolm parteid, kes pääsevad parlamenti. Kas, millist on nende omavahelised suhted? Te ääri-veeri viitasite, et nad on kõik rohkem või vähem ikkagi venemeelsed või seotud kuidagi Venemaaga. Kas nad suudavad koostööd teha? Kas nad pakuvad Pašinjanile nagu piisavalt poliitilist pinget siseriiklikult?
0: Nagu ma ütlesin, et see pinge on kindlasti olemas, aga selle pinge stsenaarium jääb samaks, et selles osas midagi ei muutu ja nagu te alguses mainisite, et poolest kell kaks kohaliku aja järgi Pašinjan tuli eetrisse, ütles, et tema partei on võitnud ja ühtlasi ka lubas, et ta paneb vangi kõik kolm liidrit, opositsiooni liidrit ja järgmistel valimistel meil on hoopis teine pilt. No tegelikult selle lubadusega ta tuli ka eelmistele valimistele ja kogu revolutsioon, mis juhtus aastal 2018, noh inimesed endiselt ootavad, et need inimesed, kes omal ajal varastasid riiki, müüsid laiali kõik need väga olulised infrastruktuuriobjektid ja nii edasi saavad üks päev karistatud, nii et osalt öeldes ma isegi ei süvene, mis nende omavahelised suhted on, sest minul armeenlannana on samuti selline pigem negatiivne suhtumine nendesse.
1: See on tore, et te seda kõike väljendate ja ma eeldan, et nii teie kui ka teie kaasmaalaste jaoks on väga oluline teema rahu, nagu te siin viitasite eeskätt siis Aserbaidžaaniga, kellega siis on rahuleping sõlmitud, mis nüüd aasta kümneid kestnud sõjategevuse on peatanud. Öelge, kui tõsiseks saab pidada nüüd Pašinjani kavatsust muuta rahvahääletusel põhiseadust, mis muudaks ka Armeenia piire?
0: Tegelikult rahuleping ei ole veel sõlmitud ja Aserbaidžaani üks kriteerium või nõue ongi Armeenia põhiseaduse ülevaatamine, mis kaudselt viitab Nagorno-Karabahi territooriumile kui Armeenia territooriumile. Ja kuigi Armeenia ütleb, et põhiseaduse muutmine on loomulik protsess, millega riik peaks tegelema selle referendumu planeeritud järgmisesse aastasse, Aserbaidžaan toob seda ette käändena mitte selleks, et mitte allkirjastada see rahuleping ja samamoodi toimub Türgi mõjutamine, et ka Türgi ei avaks oma piire ja et ei toimuks, kuigi juba praegu Armeenia on ametlikult listitud importi riikide listi Türgis, mis ennem ei olnud nii, et ennem pidi otsima kolmandat riiki, et Türgi eksportida nüüd saab otse, aga samas piirid on veel kinni ja see on ka Aserbaidžaani muuhulgas, ma ütlen ainult, aga Aserbaidžaani mõjutusel kindlasti. Ehk siis see rahulepingu allkirjastamine on selline oluline punkt Pašinjani agendas ja kas ta saab seda teha enne, kui põhiseadus saab muudet või mitte, noh näeme.
2: Kas see põhiseaduse muudatus tähendaks siis kuidagi Armeenia piiride muutmist või see jääb natuke segaseks?
0: Pašinjani valimiskampaania oli noh, üks nendest põhipunktidest oli Armeenia kaart. Võib-olla te nägite, et tal oli selline märk ja ta jagas seda kodanikele ka laiali. Ehk siis praegune kokkuleppe, mis on sõlmitud, mitte paperil, on tunnustada riikide territooriumit Almata lepingu järgi, mis on siis Nõukogude Liidu piirid. Ja põhiseaduses, nagu ma ennem ütlesin, on viidatud sellele, et ka Nagorno-Karabah on osa Armeeniast, mis tegelikult ületab neid piire. Et kindlasti see kaart, mida Pašinjan näitab, jagab ja millele ta tugineb, on palju väiksem kui paljude armeenlaste soov või unistus, aga ta ütlebki selgelt välja seda, et see on see päris kaart, millel on rahvusvaheliselt tugi ja selle säilitamine on ka pingutus, et ta ei taha elada unistustes ja kaotada ka seda, mis tal on. Ehk siis see kaart, mille üle nüüd kõik need lepingud tehakse, on juba väiksem kui põhiseaduses.
1: Räägime nendest armeenlastest ka, kes on ajaloolisel kodumaal ei ela, neid on seal 3 miljonit, Armeenia üks nendest rahvustest, kus ajaloolisel kodumaal elab neid vähem kui mujal maailmas, kus neid peaks olema kuskil 10 miljoni kandis, ma olen kuulnud. Kui palju elab armeenlasi Eestis ja kuidas teil ja kui hästi te siin üksteisega kokku hoiate?
0: Statistika ameti numbrite järgi 1800 midagi. Minu tunnetuse järgi tõenäoliselt natukene vähem, võib-olla 1500. Meil läheb päris hästi. Hoiame kokku, teeme üritusi, funksioneerib Armeenia pühapäeva kool, on Armeenia kirik, Jaanisegi kiriku ruumides.
1: Rõõm kuulda. Aitäh teile tulemast, Piruza Harutyunyan, Armeenia aukonsul Eestis, soovime edujõudu teile teie headele kaasmaalastele.
0: Aitäh teile.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
8: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab meie tervitama meie Tartu stuudios Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa. Tervist.
11: Tere päevast.
1: Euroopa komisjon on oma kevadises majandusprognoosis üsna ettevaatlik ja parandas seda mõne kuu tagust prognoosist väiksemaks. Eelmisel aastal oli Liidu SKP keskmine kasv 1,5%, sel aastal langeb see prognoosi kohaselt 1,1%. Muidugi ongi riikide näitajad erinevad, aga Euroopa Liidul tervikuna võttes siiski märgime, et on probleemid.
11: Võib nii öelda küll, et ega need murekohad, mida Mario Draghi oma 2 aasta taguses raportis välja, ta ei ole kuskile kadunud, pigem on süvenud. Pean siin silmas seda, et USA ja Hiina majandus läheb üha rohkem, mis teest ära, sõltume nende tehnoloogiatest. Meil on väga suur energiasõltuvus, me tarbime ise rohkem energiat kui toodame, me oleme nafta ja gaasi importis sõltuvad. Kõik need probleemid ülereguleeritusega, ebaselgus rohepöördega, tugenev Hiina konkurents. Ja noh, nüüd on kõigile sellele lisandunud veel gaasi ja nahta hinna tõus, mis omakorda tõstab inflatsiooni, et ka tänased uudised ju näitavad seda, et mingit rahu seal lähisidast lähiajal oodata ei ole.
2: Meie naabrid ja ka olulised kaubanduspartnerid on hädas. Noh, Soomes ja Saksamaal on majanduskasv 1% lähedal Lätisse, 2% ilmselt paljuski ka sisepoliitilistel põhjustel ei jõua. Leedul läheb aga päris hästi. Mis nende edu taga on?
11: Leedu on jah kuidagi nendest suurtest šokkidest, ma ei tea, COVID, energia, hinna tõus, Ukraina sõda kuidagi paremini läbi tunnud ja noh, siin selgitusi on mitmed, valitsuse selline energilisem tööstuspoliitika, Leedu turg on suurem, nende eksportiva majanduse struktuur on laiapõhjalisem, kaubanduspartnerid on rohkem Kesk-Euroopas, mitte Skandinaavias nagu meil. Ja noh, sellel aastal peab Leedu majandust kindlasti teise samba reform, kus siis sarnaselt Eestiga saab sambast raha välja võtta. Ja välja on võtnud tegelikult märkimisväärne arv inimesi ja märkimisväärne kogus, cirka kolmandik kogu teise samba rahast. Ja sarnaselt Eestiga osa läheb laenud tagasi maksmisele, osa seisab nii sama arvel ja osa läheb tarbimisse. Ja tarbimise kasv kindlasti stimuleerib majandust, et see on kindlasti see selle aasta Leedu majanduskasvu mootor. Muidugi tuleb ka öelda, et see kiirendab ka inflatsiooni Leedus.
1: Meie Eesti 2%-line majanduskasv on kõige selle taustal siis ikkagi tunnustamist väärt.
11: Kindlasti on see positiivne uudis. Aga tuleb ka ausalt tõdeda, et selline kasv ei ole aasta vaates realistlik. Noh, ma võin neli põhjust välja tuua, et kui me vaatame eelmise aasta esimese kvartali seisu, siis majandus meil langes. Seega see baas, mille pealt me nüüd seda kasvu arutame, on madal. Alates teises kvartalist hakkas majandus eelmine aasta kasvama ja siia peale nüüd arutada 2,4% kasvu edaspidi on juba päris keeruline. No, teine põhjus on lähisida naftakriis, mis tegelikult veel Eesti majandusse ei ole jõudnud. Esimese märke me näeme, transporti ja logistika kallinimine hakkab indades märku andma, aga näiteks energia kaasi kallinimine ei ole veel kindlasti majandusse jõudnud. Kolmandaks, mis on nagu murekoht, on see, et kui me vaatame investeeringute statistikat, siis need olid esimeses kvartalis oluliselt madalamad kui aasta varem, ehk siis ettevõtete tuleviku vaated on pigem ettevaatlikud ja hoitakse ennast tagasi ja noh, viimast toetab ka maikuu tarbija kindlustunde indeks, mis oli pea sama negatiivne kuu aega varem, nii et sellised väljavaated ülearu just optimismi ei süsti.
2: Ma läheks siit edasi. Inflatsioon oli Eestis mais aastases võrdluses siis 3,7%. Keskmine palgakasv samal ajal 6%. Maksuküru kaotamine andis ka lisaraha. Odavamaks muidugi elu mitte kusagil ei muutu, aga statistilist keskmist vaadates on meie inimeste võimalus tarbida siiski hinnatõusust just kui suurem. Ja see turgutab ju tasapisi kogu majandust.
11: Põhimõtteliselt küll on inimeste reaalselt sissetulekud kasvanud. Noh, me teame ka seda, et proportsionaalselt on ilmselt rohkem võitnud kõrgema sissetulek inimesed, sest nad said maksuküüru kaotamisest rohkem kasu. Kasvanud sisetarbimine kindlasti seda kodust majandust ergutab, aga me ei tohi unustada, et see suurendab ka sellist survet hinnakasvule. Ja noh, tuletan meelde, et lähisida sõja mõjud ei ole meil veel majandusse kohale jõudnud.
1: Meie opositsioonipartei kõnelevad enne valimisi juha rohkem käibemaksu langetamise vajadusest. Hea küll jätame selle valimist ekvivalendi kõrvale, aga oleks see mingi hoob majanduskasvule?
11: Ma arvan, et see pigem leevendaks madalama sisselukuga inimeste elu, sest toiduainete hinna tõus on need kõige valusamini löönud, et nende, väga suur osa nende sissetulekust läheb elementaarsete toidukaupade ostmisele. Ma sellist suuremat majandusefekti siin taga ei näe.
2: No meie tööturg on juba mõnda aega ikkagi üsna stabiilne. Vähemalt mingeid negatiivseid muutusi näha ei ole ja nüüd on selgunud ka statistiliselt, et kõige rohkem kasvas töötajate arv esimeses kvartalis avalikus sektoris ja seda eelkõige hariduse ja tervishoiu valdkonnas. Rauli Amets, kas me võime järeldada, et õpetajate ja meditsiinitöötajate puudus hakkab nagu lahenema?
11: Jah, nii võib ilmselt öelda, sest et vaatame nagu üldistatistikat, siis me nägime, et riigieelarve nägi ette tööjõukulude kasv üle 9% sellel aastal. Ja noh, me näeme on ju, et avalik sektor veab palgakasvu sellel aastal. Muuses täna avaldati ka andmed inimeste liikumise kohta tööturul siis ja sealt andmetest on näha, et esimeses kvartalis kasvas avalikus halduses töötajate värbamine 11% võrreldes eelmise aastaks ja väga palju inimesi võeti tööle just nimelt ka haridusse ja tervishoidu. Et kui me vaatame kolme valdkonda, siis haridus, tervishoid, avalik haldus kokku ja vaatame, kui palju siis inimesi lahkus ja kui palju juurde tuli, siis see oli 1700 inimesega plussis, ehk siis noh, näiteks samas hariduses võeti 900 inimest rohkem tööle, kui sealt lahkus, nii et tundub ka seda, et avalikus sektoris just nagu raha on.
1: Inimesed ei liigu mitte ainult tööturul, vaid lendavad ka sõna otseses mõttes usinasti, ma nüüd ei tea, kas päris suurtel kiirustel ja hulga kaupa, aga Tallinna linnujaam tegi Eesti ajal suurima ja parima tulemusega aastaga kasvas reisijate arv 13%. Võimalusi on ikkagi kätte tulnud inimestel reisida.
11: Ma saan aru saatejuhtide püüdest maailma ja Eesti majandust väga positiivses toonis näidata.
1: Ilus ilmani, miks mitte?
11: Tunnustan seda, aga ei tohi unustada, et lennupiletid eriti puhkuste omad on väga pikalt ära ostetud, järelikult ka lennukikütuse hinnatõus nendesse piletihindadesse kindlasti jõudnud veel ei ole, nii et ma ei saa midagi teha, kui me vaatame seda, mis meie ümber toimub, millised on tuleviku ootused, siis mina ei suuda nagu rõõmsalt hõisata sõltumata päikesest ja öelda, et meie majanduses on kõik väga hästi.
2: No ja kui me räägime palgakasvust, siis see on sektorite kaupa Eestis väga erinev. Infotehnoloogia veab muidugi neid palganumbreid ülespoole. Ka avalikus sektoris kasvasid palgad veidi rohkem kui erasektoris. Kas see, et õpetajad ja julgeoleku valdkonna töötajad said palka juurde, kas see on üks peamisi põhjusi või kuidas see palga erinevus valdkondade ja sektorite vahel siis nii erinev on?
11: No palgad on kogu aeg erinevad olnud ja noh, tõepoolest, kuna mitmetele kategooriatele lubati palgatõusu, nagu ma juba enne ütlesin, ka eelarves oli näha väga suuri palganumbrite kasvusid, siis see, jah, sellel aastal kindlasti avalik sektor on see, kes seda palgavedurit veab. Aga kui me vaatame nüüd erinevusi, siis noh, ma siin vaatasin korra, kui ma seda uudist kunagi kirjutasin finantssektori ja kaubanduse palkasid, siis vahe on enam vähem sama, et kaubanduses umbes poole madalam palk võrreldes nüüd finantssektoriga ja see vahe noh, on paar protsendi punkti kasvanud, aga mitte oluliselt, nii et need palgalõhed erinevate valdkonda vahel väga oluliselt kasvanud ei ole, aga palgakasv on üldine olnud küll, jah.
1: Kui vaadata raulemats korraga rahvusvahelist pilti ikkagi eksportiva riigina suuresti nagu me siis oleme, mis varianti te näete veel Soomel nende väga halvas seisust välja tulemaks?
11: Soomel on keeruline olukord ja ega väga lihtsaid variante ei olegi, sest need on sellised struktuursed probleemid. Noh, ütleme, Soome sellised vanad majandusmudelid, eks ka neil oli Venemaa ja üldse idaturu osakaal väga suur, olid väga tugevad telekommi sektori firmad, paperitööstus, kõik see on tänaseks muutunud, et see nii-öelda need Nokiat enam ei ole, paperit ka enam nii palju vaja ei ole ja nüüd on vaja leida mingisugused uued asjad, millega siis edasi minna ja Soome päriselt seda veel leidnud täna ei ole, et noh, me küll loeme uudised andmekeskust ehitamisest ja nii edasi, aga Soome majandusel on sellised struktuursed probleemid ja see sealt väljatulek võtab aega ja kahjuks see mõjutab ka negatiivselt meie väljavaateid.
2: Ja lõpuks, tõepoolest diislikütus ja gaas on läinud meil kallimaks, aga kardeti, et see lähisida naftakriisi mõju on suurem või nii suur ta ei ole olnud või peame me mingiteks üllatusteks veel valmis olema?
11: Noh, kõik võtab aega. Võtame, toon lihtsa näite, nafta, keemia, ja seda toodangut me kasutame ju igal pool, kilekotid, ehitusmaterjalid, värvid, kas või fliisid, ehk väga palju asja meil ümber on naftast tehtud ja see tooraine on juba täna kallimaks läinud, päris palju on kallimaks läinud ja varem iljem jõuab see kallimine ka poodidesse. Lendamine muutub kallimaks, laeva, kütuse, hinnad on kallinenud, see hakkab kõik mõjutama kaubavahetust, nii et ma arvan, et need suuremaid mõjusid me näeme alles sügisel ja pigem järgmisel aastal, need tulevad suhteliselt pika vinnaga, nad ei jõua kohe meie majandusse.
2: Suur tänu, Raul Jaamets, Bigbanki peaökonomist.
11: Kena päeva.
12: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
15: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
16: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
17: Kuku Raadio.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
17: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik, Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kaubakontrolli osakonna peaspetsialisti Erki Vääna. Tervist.
18: Tere päevast.
1: Strateegilise kaubakomisjon on siis välisministeeriumi juures tegutsev järelvalve organ, mis litsenseerib sõjaliste ja kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvahelisi vedusid, menetleb sanktsioonialuste kaupade taotlusi ja nõustab ettevõtteid. Komisjoni kuuluvad ministeeriumide ja julgeolekuasutuste esindajad ja just eelmisel nädalal andiski komisjon need valitsusel üle vaatama läinud aastat tegemistest. Erki, esimese arvuna torkab silma, et andsite välja 522 luba, mida on 43% rohkem kui aasta varem. Meenutage kõigepealt, mis lube see komisjon välja annab.
18: Strateegilise kaubakomisjon kuulub välisministeeriumi juurde ning strateegilise kaubakomisjoni ülesanne on eelkõige välja anda sõjalise kauba sisseveolubasid, sõjalise kauba väljaveolubasid, kahesuguse kasutusega kauba väljaveolubasid ning mitte strateegiliste sanktsioonialuste kaupade välja- ja sisseveolubasid.
2: Kõik need suurenenud lubade arv strateegiliste kaupade veoks seonduvad moel või teisel Ukraina sõjaga, eks ole?
18: Jah, täpselt nii.
1: No ilmselt on tõusnud siis lubade arv ka meie oma Eesti sõjalise tööstuse kasvanud võimekusest. Kas saate avada, mis laadi sõjakaupa on siit enam siis läbiveetud või väljaveetud?
18: Tõsi on see, et Eesti kaitsetööstus areneb ja lisaks sellele, et areneb Eesti kaitsetööstus, areneb ka Eesti vabariigi kaitsevõimekus ise ja see on üks põhjus, miks on suurenenud sõjaliste kaupade sisseveo lubade arv. Ehk siis Eesti ettevõtted aina enam osalevad Eesti kaitseväega seotud projektides, mille tulemusel siis siia kas tuuakse sõjalist kaupa testimise või demonstratsiooni eesmärgil ja hiljem viiakse siis tagasi sinna riiki, kus see siia saadeti. Ning samamoodi Eesti ettevõtted osalevad väga mitmetes Euroopa Liidu kaitsetööstusprojektides, kus arendatakse uusi tehnoloogiaid ja see on ka üks põhjus, miks siis on sõjaliste kaupade litsentsi taotlused ja load suurenenud.
2: Kasvanud on ka päringute arv. Erki Väänd, oskate ilmselt öelda, mida siis peamiselt küsitakse, mis on need kõige enam levinud küsimused?
18: On väga palju ettevõtteid, kes juba tunnevad strateegilise kaubakontrollisüsteemi ja ekspordikontrollisüsteemi, aga veelgi rohkem on neid ettevõtteid, kes alles leiavad oma tee nii-öelda kaitsetööstuse juurde ja koostööprojektide juurde. Ja päringute arv ongi tõusnud eelkõige põhjusel, et aina enam ettevõtted kas siis sisemise vajaduse järgi või koostööpartnerite suunamisele pöörduvad strateegilise kaubakomisjoni poole küsimaks, kas minu toodetav kaup on strateegiline ja kas see vajab sisseveol või väljaveol eriluba.
1: Droonid näiteks, ma olen ju igasuguse kasutusega droone, mille puhul mõtlen, et kas see nüüd on fotodroon, on see luuredroon, on see droon, mis oskab ka lõhkeainet kanda näiteks.
18: Droonid on väga hea näide, et laias laastus saame droonid jagada kaheks on tsiviildroonid ja on sõjalise kasutusega droonid, aga maailmas on olukord selline, et isegi tsiviilkasutusega droone kasutatakse tänapäeval konfliktikolletes sõjalistel otstarvetel. Ja kui me vaatame Euroopa Liitu, siis Euroopa Liit peaks olema selline ühine turvavõrk, kus droonid tegelikkuses riikide vahel droone võib vabalt liigutada, saata teise riiki, aga Euroopa Liit ja Eesti seal hulgas on võtnud vastutuse kontrollida eksporti kolmandatesse riikidesse ja see tähendab seda, et kui tsiviildrooni soovitakse eksportida kolmandasse riiki, siis see äratab tähelepanu ja seal tuleb väga hoolikalt kontrollida, millised on selle tsiviildrooni omadused, spetsifikatsioonid ning muidugi kes on selle drooni lõppkasutaja, ehk siis mille jaoks ta võib seda drooni kasutada.
2: No võt, just nimelt kauba määratlemine selles segmendis on siis tegelikult väga-väga keeruline. Droonid mainisite, ma ei tea, kas tarkvara läheb kaotsapidi siia alla kuidagi.
18: aga tarkvara läheb küll ja just seetõttu, et tarkvara on see, mis paneb selle drooni, ütleme, toob esile drooni võimekuse, ehk tarkvara paneb drooni tööle, aga teatud tarkvara võib panna drooni parve üheskoos tööle ja siis suunata selle mingi kindla objekti suunas. Et tegelikult taaskord me jõuame sinna, et kaitsetööstus on arenenud ja on ka suurenenud tarkvara, nende Eesti ettevõtete arv, kes toodavad tarkvara ja tehnoloogiat aina enam, aina keerulisemat, ja seetõttu on ka suurenenud nende ettevõtete arv, kes pöörduvad oma tarkvara küsimustes strateegilise kaubakomisjoni peale.
1: Komisjoni seirata on ka siit läbivetavad kaubad ja vaadata, et need lubamatud riikide territooriumile või isikute kätte ei saatuks. Kuidas te seda tagate?
18: Riigi järelevalve, ehk strateegilise kaubakomisjoni ülesanne on vaadata taotlus läbi nii, et see taotlus oleks esitatud esiteks korrektselt, seal oleks kõik dokumentid juures. Kui on vajadus, küsitakse lisadokumente, kui on vaja, siis välisministeerium kasutab oma välisteenistusi selleks, et kontrollida kaubasaajat, kaubakasutust ning samuti strateegilise kaubakomisjoni kuuluvad uurimisasutused, kellel on oma suhtluskanalid, oma suhtluspartnerid, et niimoodi see info kokku koondatakse ja asjaolusid kontrollitakse.
2: On teile mingid andmeid, kui palju eelmisel aastal mõnda keelatud veost tõkestatud tuli?
18: Minul andmeid ei ole, aga eelmine aasta oli 10 võimalikku rikkumist, aga neid strateegilise kaubakomisjon otseselt ei menetle. Kui meil on mingi infokild, me anname selle uurimisasutustele, nemad uurivad edasi. Aga nii palju ma saan öelda, et need ettevõtted, kes jõudsid oma taotlustega strateegilise kaubakomisjonini, komisjon keeldumisi välja ei andnud. See tähendab seda, et tegelikkuses kahju ei tehtud ja ei jätkatud ekspordiga.
1: No strateegiliste kaupade komisjon menetleb ka sanktsioonialuste kaupade taotlusi. Siin ma ei nüüd natuke mõtlema, et kuidas see võimalik on, sest tavaloogika ütleb, et kui kaup on sanktsioneeritud, siis on see keelatud ja mis sa seal ikka menetled?
18: Teie tähelepanekud on kõik õiged. Euroopa Liit on määranud Venemaale ja ka Valgevenele väga, väga palju sanktsioone. Sanktsioonide hulgas on väga palju erinevaid kaupasid, kaubagruppe, kaubakoode, aga on ette nähtud ka teatud erandid, ehk siis kui on veendumus, et kaupa kasutatakse ainult kas meditsiinilisel eesmärgil või teadusuuringute eesmärgil, siis vastava pädevusega asutuse loal võib sellise kauba eksporti lubada ja seetõttu seda nimetataksegi mitte strateegilise sanktsioonialuse kauba väljaveo luba.
2: Noja, loogika ütleb, et kui kaup on sanktsioneeritud, keelatud, aga eelmisel aastal alustati strateegilise kauba seaduse rikkumise raames 8 kriminaalmenetlust. Oskate öelda, millised need olid ja kas need olid kõik tahtlikud rikkumised. Ma rihin oma küsimuse sinna, et kas võib olla niimoodi, et keegi veab sanktsioneeritud kaupa teadmata, et ta seda tee?
18: Kõige levinum põhjus, miks veetakse sanktsioneeritud kaupa, on tegelikult teadmatus. Ehk siis ettevõtted ei ole ennast kurssi viinud sellega, millises valdkonnas nad töötavad, mis on nende kaup, nad ei ole regulatsioone määruseid põhjalikult lugenud. Aga kindlasti on ka sellised ettevõtted, kes täitsa teadlikult kas siis deklareerivad kauba teissuguse kaubakoodiga või manipuleerivad saate dokumentidega, ehk siis näitavad paberil ühte, aga tegelikult välja läheb teine kaup. Et sellised juhtumeid on ka, aga nagu öeldud, siis seda uurivad uurimisasutused ja siin on eelkõige põhiraskus on Maksu- ja Tolliametil, kellega ka strateegilise kaubakomisjon teeb väga tihedat koostööd.
1: No arvestades julgeoleku olukorda ja meie kaitsetööstuse jätkuvalt väga suurt kasvu ei ole kahtlustki, et töötaja komisjonil juba jagub, noh siin numbrike näitavad aastaastalt väga suuri suurenemisi, on teil piisavalt ressurssi, võimekust, pädevust ja teadmist kõigiks toimingutaks. Te peate ju haldama kõike igast viimasest kui püssikuulist kuni tõesti mikroaineteni välja, mis meditsiinis on kahetise kasutusega.
18: Kõik õige valdkond on väga lai, hetkel on ressurssi piisavalt. Aga tegevusaruandes ka nähtub, et taotluste arv on tõusnud ligi 40%, mis tähendab seda, et ei ole välistatud, et tuleviku perspektiivis on vaja kas siis komisjoni liikmete näol või pädeva asutuse muude ametnike näol juurde lisaressurssi. Et tegelikult üks osa on taotluste läbivaatamine, analüüsimine, teine osa on ka tegelikult koolituste läbiviimine , teadustustöö tegemine , et selle kõigega tuleb tegeleda ja muidugi on oluline ka ekspordi kontrolli režiimides osaleda ja olla otsustusprotsesside juures .
2: Kas meie õigusruum ja meie seadusandlus laseb komisjonil täna talitada parimal moel strateegilist kaupa seirates ?
18: Strateegilise kauba seadus ei ole ajaga kaasas käinud , et seal on puudujääke , et valdkond on arenenud kiiremini , kui seadus on järgi tulnud ja sama on tegelikult ka Euroopa Liidu määrustes , ehk kaubad , tehnoloogiad arenevad kiiremini , kui neid jõutakse kontrolli alla võtta , kontrollnimekirjadesse lisada . Ja saan öelda , et siin lähiajal on plaanis ka strateegilise kauba seadus uuesti üle vaadata , ajakohastada .
1: No eks ka materjalid teisenevad päris palju , arvestades seda , kui palju vihmaveetorudest saab juba rakette ehitada , ma eeldan , et need võiksid ka juba varsti sanktsiooni alla minna strateegiliseks kaubaks , eriti kui nad sinna Liibanoni kanti lähevad .
18: Vihmaveetorudega on nii , et praegu nad nimekirjadesse ei kuulu , aga siin on väga oluline meeles pidada , et alati , kui on kahtlus , et vihmaveetorud saadetakse mingisse regiooni , kus on teadmine , et varem on neid kasutatud mitte kokku lepitud eesmärkidel , siis on alati strateegilise kauba komisjonil võimalus otsustada , rakendada lauskontrolli , ehk siis teavitada eksportijat , et vihmaveetorud nendel põhjustel on strateegilise tähtsusega ning sellisel juhul allutada siis eksportija litsentsi menetlusele ja läbi selle tagada see , et vihmaveetorusid kasutatakse just nendel eesmärkidel , mida on deklareeritud .
2: Suur tänu , Erki Vään , Välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kaubakontrolli osakonna peaspetsialist nende selgituste eest meile .
18: tänan .
19: Saade Sihik tänaseks lõpetab . Ainar Ruussaar , Timo Tarve tänavad kuulamast ja kutsuvad teid homme jälle raadio ette kell 12.
20: Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused . Saatele annab hoogu automaailm . Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti . Alati.

0: Kuku Raadio .
1: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
2: NATO hävitaja tulistas Lätis alla drooni. Moldovas Ukraina piiri lähedal plahvatas droon. Soome kandideerib ÜRO julguleku nõukogu liikmeks. Filipiine tabanud maavärinas hukkus viimastel andmetel 15 inimest. Pärast lõunal mandril lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu, samuti on äikesoht. Sooja on päeval kuni 24 graadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Balti õhuruumi kaitsev NATO hävitaja tulistas täna hommikul Latgale piirkonnas alla drooni, mis oli Läti õhuruumi sattunud Venemaa elektroonilise sõjategevuse mõjul. Eelnevalt olid õhujõud andnud mitmes Läti idaosa piirkonnas ka õhuohu hoiatuse. Elanikud said mobiiltelefonidele hädaolukorra teavitused ja olukorra jälgimiseks kaasati nii Läti kaitsevägi kui ka NATO õhuturbe missiooniüksused. Veidi pärast kella poolt 11 teatasid kaitsejõud, et oht on möödas. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas. Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus alla plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetel sisenes mehitamant õhusõiduk riigi õhuruumi täna öösel, ajal mil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Moldova valitsus mõistis juhtunu hukka ja teatas, et esialgsetel andmetel võis tegu olla Ukraina päritolu drooniga. Samas rõhutas välisministeerium, et vastutus selliste vahejuhtumite eest lasub Venemaal, kelle sõjategevus on toonud sõja mõju ka naaberriikidesse. Soome kandideerib ÜRO julguleku nõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2029-30. Välisminister Elina Valdonen avab Soome kampaaniat täna New Yorkis. Soome on julguleku nõukogus olnud varem kahel korral, aastatel 1969-70 ja 1989-90. Viimati kandideeris riik 2012. Aastal, kuid jäi hääletusele alla Luksemburgile. Praeguse seisuga kandideerivad lääneriikidele ette nähtud kahele kohale vaid Soome ja Austraalia. Valituks osutumiseks peab kandidaat koguma ÜRO peaassambleel vähemalt 2/3 liikmesriikide toetuse. Filipiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai vigastada. 7,8 magnituudise maavärin epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnast, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärina järel anti ka tsunami hoiatus ja Filipiinide president Ferdinand Marcos Jr. Kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse. Maavärin põhjustas ka elektrikatkestusi ja varakahju mitmel pool riigi lõunaosas. Tegemist on seni tugevaima maavärinaga, mis on Filipiine tänavu tabanud. Pakistani hallatavas Kashmiri sukkus täna puhkenud rahutustes vähemalt 11 inimest ja üle 70 sai viga. Kokkupõrked leidsid aset päev enne homset üldstreiki, kui politsei ja pool sõjaväelised üksused püüdsid laiali ajada keelustatud aktivistide ühenduse toetajaid. Surma sai 4 politseiniku ja 6 protestijat, samuti üks juhuslik mööduja. Politsei pidas kinni vähemalt 30 inimest. Täna algas üle Eesti laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, millest võtab osa enam kui 150 organisatsiooni avalikust era- ja kolmandast sektorist. Tegemist on ühe suurima kriiside lahendamise ja asutuste vahelise koostöö harjutamisega Eestis. Õppusel harjutatakse muuhulgas vaenuliku mõjutustegevuse, massikorratuste, sabotaasi, plahvatuste ja drooniohuga seotud kriiside lahendamist. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini ja toimub üle Eesti. Päästeamet testib aga täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Testiavitused tulevad Eesti äppi ja rakendusse ole valmis ajavahemikul kella 1-17. Testimine on vajalik selleks, et veenduda tehtud arenduste toimimises ja valmistuda kolmapäeval toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Cupra top-autost.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast lõunal mandril lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka vihmasadu ning on äikesoht. puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja põhjarannikul ning Ida-Eestis põhjakaare tuul 10 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, rannikul kohati vaid 15 kraadi. Pärnus on praegu 24, Tallinnas 22 ja Tartus 21 kraadi.
3: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
6: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
7: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
8: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
9: Loomulikult Kanal 2.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärast lõunat! Tallinnas ja Tartus on väljas 8. juuni 2026. Stuudios ei ole seda puhku kaks vanamest, Rein Lang ja Veino Koolbrook. Stuudios on seda puhku kaks suurt seaduse ja põhiseaduse eksperti. Üks on endine justiitsminister, ütleks siis isegi oma käppa põhiseaduse külge pannud Rein Lang ja mina olen siis Eesti Nurgaadvokaatide Liidu kauaaegse korrespondent liikme staatuses ja me tahame täna rääkida siis erinevatest asjadest, tahaksime rääkida vargusest, riigireetmisest ja võimu haaramisest, aga enne seda peame rääkima ka abielu rikkumisest, sellepärast, et ma saan aru, et Rein, et sa oled mulle siin vahepealt ruudust murdnud sel ajal, kui mina olen käinud Marseille ajakirjanduse maailmakongressil.
2: Oh kallis, anna mulle andeks. Ei ole ma sulle truudust murdnud, ma lihtsalt tulen vanade liistade juurde korraks tagasi. Aga muide, sa mõtle, milline fantastiline võimalus meil nüüd on. Meie saade olukorrast ajakirjanduses on eetris esmaspäeviti kell 1.
1: Kõik eelmise nädala jutusaated on juba eetris ära olnud, eks? Meil ei ole enam millestki targutada, järelikult saab ainult ironiseerida.
2: Me teeme kokkuvõtte kõigist raadio- ja telejaamades kõlanud poliitika käsitlussaadetest. Kriitilise kokkuvõtte. Ja selle koha peal, kui Väino hakkab arvustama, siis pühapäevas saadet Samost ja Lang ja mina vaitlen ruumist välja, et ei tekiks huvide konflikti.
1: Ma oleksingi tahtnud, et äkki me peaksime oma tänase saate ümber nimetanud, äkki teeks sellest saatest, eks ja siis niimoodi Lang ja Koorberg või midagi niisugust.
2: Ei, vaid see jääb vanamehed viinavabriku kõrvalt, aga isenesest on ju tegemist ikkagi väga põneva fenomeniga. Ja kes see ikka peaks koera saba kergitama, kui mitte koer ise, et kõik see sai ju alguse ikkagi keskpäeva tunnist. Kuku raadio leiutatud formaat, keskpäeva tund, kui ma nüüd aastat õigesti mäletan, juba see läks eetrisse esimest korda juba 1992. aastal, Harri Tiido hakkas seda vedama, tema esimene saatepartner, jällegi kui ma õigesti mäletan, oli Peep Kala, kes täna töötab rahvusringhäälingus ja edastab meile siis tublit uurivat ajakirjandust pannkoogi retseptide näol. Ja edasi tulid sinna Kalle Muuli, kellega oli kole pahandus, kuna selgus, et tema poolt toodetud meediasisu vastas sellele, mida peaministri kantselei peaministri eranõunik ütles. Ja edasi ja nii edasi ja nii edasi. Keskpäeva tund on ju eetris tänaseni ja üks Eesti kõige kuulatavamaid raadiosaateid. Ja nüüd on sinna siis riburadapidi tulnud teisi juurde. Kuku raadiol on poliitikakuru, mis teeb otsa lahti reedeti. Siis jäänud on keskpäeva tund. Meie tuleme esmaspäeval oma ajakirjandussaatega ja nüüd siis pühapäeval ka minu ja õigemini Anvar ja Samosti ja minu saade, no see on ikka puhtalt Anvari saade, nii et ja võtame siia paneme juurde veel kaks rahvusringhäälingu saadet, ehk Rahva teenrid, Vikerraadios laupäeviti ja siis Aaspõllu ja Jaagant, eetris pühapäeviti meiega täpselt samal ajal, kuulasin ka seda esimest nende saadet ja ei ole midagi paha öelda, et poisid pingutasid, mis jaksasid. Nii et see on huvitav, et selline formaat on osutunud väga läbilöögi võimeliseks Eestis.
1: Oleksin tahtnud küsida nii nagu vanad kommunistid küsisid Gorbatšovi käest, et kas püssirohtusarves ikka jätkub?
2: No ma ei tea, lõppkokkuvõttes ega kui neid saab liiga palju, siis tähelepanu hakkab ka hajuma. Et mulle tundub, et hetkel on küll nagu kriitiline mass nendeks saadeteks olemas, aga millest see räägib?
1: Ma pean oma pühapäeva õhtuseid jalutuske ehk kaks korda pikendama, et jõuaks kõik selle ära kuulata.
2: Ja tänapäeval ju võimaldab tehnoloogia tõesti seda kõike järgi kuulata, aga see räägib veel ühest asjast, et televisioon on pillanud selle tule tungla ja keegi peab selle üles korjama. Et terve lääne Euroopa avalik õiguslik televisioon on täis ja neid rääkivate peade saateid, kus siis räägitakse mingid probleemi, stuudios on mingid inimesed, jahuvad selle asja ümber. Need on väga vaadatavad saated.
1: Ja no, me ikkagi räägime podcasti või pigem nagu podcasti maailma nagu laiast levikust.
2: Jaa, aga televisioon Eestis ei ole seda formaati ju teinud. Nad on suhtunud sellesse absoluutse üleolekuga, ütleme, ka rahvusringhäälingu peatoimetajad ja sisuloojad on ju ütlenud, et see on täielik plema, need on mingid rääkivad pead ja kes see ikka tahab seda vaadata. Ja Rahvusringhäälingul on ju tegelikult ainult üks selline saade olemas, see on see esimene stuudio, mis on siis ühe ajakirjaniku ja ühe poliitiku soolo. Sest see impuls, mis mõeldi ka välja mingite sotsiaalsete teemade arutamiseks, see on osutunud laiali vajunud nagu see samune vee peal, eks ole. Nii et kui televisioon kukutab maha, televisioonil on nüüd muidugi, eratelevisioonil on ka see võimalus ju astuda sellesse mängu. Ja kui televisioon hakkab neid analoogseid saateid tegema samas formaadis, siis muidugi muutub raadiol see asi natuke keerulisemaks. Ja raadio suur võimalus on muidugi podcastid. Tõepoolest, et need, kõik need saated on ju eraldi tervikud, nad on saadaval podcasti maailmas järel kuulamises, kus iganes nad hakkavad levima teisi kanaleid pidi ja neid on mugav käsitseda, kuidas öeldakse.
1: Nii palju siis see truuduse murdmisest ja sinu uuest saatest, kus Anvar Samostega on veel tuhat asja, millest me tegelikult selles saates väga rääkida ei jõua, mida meil vahepeal pole suutnud üldse käsitleda. Ma ei tea, ma vaatasin, et kahetsusväärsel kombel ka eelmisest saatest jäi täiesti välja hobuse ja ratsa monumendi teema, eks ju selles mõttes mul tuli väga meelde arvatasti ka sulle lähedane Hans Leberesti seltsi ratsa monumentide võistus omal ajal oli. Ja ma mäletan, et vist isegi siis üks Kukuraadio ja Postimehe toimetajad joonistas väga meeleoluka kavandi selle ratsa monumentile, kuidas Edgar Savisaar ratsutas sea raie skeemi otsas ja tema ümber oli neli pikas mustas mandis arvatavasti Jaan Tootsi ja siis oli seal juures silt, et seoses kaasi puudumisega põleb igavene tuli kell 9-17, et nüüd on midagi sarnast siin meie läheduseski, nagu väike ratsa monumendi skandaal ära.
2: Aga toimub. Minule see väga meeldis kogu see ühiskondlik debatt selle ratsa monumendi ümber, et see olid vahva. See näitab, et inimestele läheb avalik ruum ikkagi teataval määral korda ka, et ei ole päris niimoodi, et kui keegi kuskil mingi värgi püsti paneb, et see ei ärata mingit tähelepanu.
1: Pikemalt me ei räägi ka kroonika 30-aastasest ajalost ja sellest, et Ingrid Weidenberg lahkus peatoimete ovalt võiksime. Ma arvan, et ta väärib eri saadet ja ma arvan, ta väärib ka tegelikult eri, isegi ütleks saadete sarja üht sellises kanal kahe tüüpi magasini vormis tegelikult see 30 aastat tasuks nagu tagasi vaadata küll, mis seal kõik on olnud ja minu meelest see on täiesti uskumatu. Minu meelest, kui seda ajakirja poleks olnud ja kui Ingridit poleks olnud, siis oleks pidanud nad välja mõtlema.
2: Mina tahaks ka Ingridit kõigepealt kiita ja tänada nende tehtud tööde eest. Mina ei ole kollase ajakirjanduse tarbija, aga ma saan väga hästi aru, et seda on ühiskonnale väga vaja. Ja selle ajal, kui Ingrid on toimetanud seda kroonikat, on see ajakiri täitnud täiesti seda nissi ja väga ausalt seda teinud. Oli vahepeal perioode, kus seda toimetasid teised inimesed, mitte Ingrid Tähismaa. Ja see oli nagu öö ja päev. Nii et soovime Ingridile edu edaspidi.
1: Ütleme Koit ja Ämarik, jah, eks, et on olnud erinevaid aegu, eks, et ei me ei räägi ka sellest, et Brigitte Susanna Hunt on kihlunud ja on lapseootel, et see jääb nüüd sellesse kroonika eri saate. Võibolla peaksime natukene võibolla kajastama seda, et kuidas sotside juht Lauri Läänemets kriminaaluurimise alt pääses, aga see ei ole meie tänane teema, sest tegelikult me veel kord ütles, et tahtsime rääkida küll vargusest, riigireetmisest ja võimu haaramisest.
2: Oota natuke. Mina tahaksin sest Läänemetsa loost natuke rääkida, kuna see oli teemaks kõikides nendes raadiosaadetes. Ja kõikjal kumas läbi üks selline asi, et no, et siit paistab asi välja kepa, kuna on märgata mingit erinevat kohtlemist võrrates seal Kert Kingoga. Mis oli minu jaoks positiivne, et mõistusega ajakirjanikud enamuses ütlesid, et oot, igal asjal on oma konkreetsed tehiolud. Ja kuigi inimestel on kombeks üldistada, siis antud juhul see üldistamine ei ole kohane.
1: Ja ühtepidi me oleme Kert Kingo kaasust ju tegelikult kritiseerinud, järelikult me lähtume eeldusest, et ükski nagu institutsioon ei ole õppimisvõimeline.
2: No mina olen korduvalt öelnud seda, et Eesti peaks oma kriminaalmenetluse korra ikkagi läbi vaatama, et niisuguseid lamente ja lokulöömisi ühe asja ümber, mis pärast mitte kuskile ei vii, ei saagi viia, sest mingit sündmust pole olnud, nagu nüüd selgub, et neid ei peaks avalikusest nii jõuliselt käsitlema üldse.
1: Aga meie teeme siin kohal väikes pausi.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeola.
6: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata.

0: Kaitseks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Kuigi vanamees Väino on täna ametlik saatejuht, leppisime me kokku, et järgmise saatelõigu juhatan sisse mina. Nimelt Väino on erekteerunud seisundist, ta on saanud veeta rahvusvahelisel konverentsil aega koos A.G. Sulzbergeriga, kes teadupoolest on New York Timesi vastutav väljaandja ja kirjastaja ja jaganud temaga ruumi, olles temast ainult loetud meetrite kaugusel ja nüüd ta tahab seda kõike raadiokuudajatele edastada. Ma vajutan klahvile, mille peale on kirjutatud vene keeles pusk ja lähen ise kohvi jooma. Läks!
2: Aitäh sellise südamliku sissejuhatuse eest austatud saatekaaslane. Tõepoolest A.G. Sulzberger pidas vist arvatavasti selle aastaga võibolla ka viimaste kolme aasta kõige olulisema ajakirjandust ja autoriõigusi puudutava kõne Van Nifra maailma uudismeedia kongressil Marseilles Palace du Pharos, mis vist arvatavasti Napoleon kolmas oli oma armukesele ehitanud kaunis 38 minutit tappista pilguga enda ees esimese seas istunud Euroopa komissioni asepresidenti Virkust ja rääkis põhiliselt siis intellektuaal omandi vargusest kui tehisintellekti sest kuidas see on algpat või ürgpatust või kuidas see on, mis pat see on, ma täpselt ei tea. Ja ta põhimõtteliselt väga selgelt, ma ei ole varem kuulnud, et nii selgelt keegi ütleks, et kogu see tehisaru tööstus on üles ehitatud autori õiguse rikkumisele ja seda isegi ei häbeneta varjata. Ja ta ütleb ka, et tõepoolest, et see kogu see tehisaru tööstus koosneb neljast komponendist, tarkade inimeste andekusest või talendist, arvutusvõimsusest, energiast ja andmetest, eks ju. Ja et selle kolme esimese eest, eks ju, on inimesed valmis raha maksma, et makstakse päris korraliku palka tehisaru arendajatele ja teinekord pakutakse neile miljonitesse, et mitte öelda kümnetesse miljonitesse ulatuvaid boonuseid. Ei ole kusagilt kuulda olnud, et näiteks Anthropic või OpenAI jookseks öösel, eks ju, sõidaks maha Nvidia laohoone ja varastaks seal arvuti kiipe, eks ju, pole siia maailmas kunagi avastatud seda, et mõni tehisaru tööstus oleks kusagilt salaja pööningu kaudu viinud üks elektrijuht meie voolumõõtjast kõrvale, et saada energiat, eks kuidagi niimoodi. Aga selle neljanda asjast andmete eest ei olla valmis maksma. Ja ta ütlebki, et seda avaliku ruumi kaaperdamist võivaldabki see ürgpat, mis need tehisintellekti tooted ellu äratab intellektuaal omandi räige vargus enneolematud suurel skaalad. Ja ta ütles, et kogu see kisa, mida need tehisaru ettevõtjad teevad, et oi, et kuidas, et nad ei jaksa maksta ja et umbes me juba energiast maksame niigi ja teate, kui palju maksavad arvutikiipid ja need pagana arendajad tahavad ju nii suuri palku rohkem, meil raha ei ole, et tõi numbrit ka, et kuue juhtiva tehisaru ettevõtte kombineeritud turuväärtus on 11 triljonit dollarit ja see on kolm korda suurem kui Prantsusmaas SKP, eks ju niimoodi, ja ütleb, et USA tegi tehisaru investeeringuid 2025. aastal 350 miljardit dollarit ja ainult alla poole protsendi sellest maksti siis tegelikult loojateni ja siis autoritele niimoodi. Ja siis ta tegelikult nagu kirjadest, et tegelikult ajakirjanduse olukord on muutunud just raskemaks seetõttu, et ärimudel, mis varem põhines seal koostel, et otsimootorid said nagu kasutada seda sisu, aga nad suunasid lugejaid välja annetele, sest kui inimene midagi otsis, eks niimoodi, siis ta suunati Postimehe või New York Timesi või mille iganes kodulehe küljele, sai klikki kirja, nägi võibolla ka reklaame, teenis kirjastajale raha ja selle raha eest tegelikult maksti palka ajakirjanikele, kes siis tegelikult selle informatsiooni tõid, kontrollisid, intervjueerisid inimesi, tuhnisid dokumentis, et see ärimudel on nüüd kokku kukkunud, eks niimoodi, et need nii, et tehisaru vastused ei too enam liiklust kirjastajatele, ei too enam raha, et need suured platformid on ära võtnud tegelikult kogu reklaamid rahaturult ja tegelikult, et ajakirjandus ei jaksa enam ennast finanseerida ja tulemuseks võikski olla see, et terve ühiskond jääbki informeerida, sest ei ole enam kusagil neid inimesi, kes lähevad tuhnivad arhiividest dokumente, kes lähevad esitavad kurje küsimusi linnapeadele või või rahvasaadikutele või nõuavad kuluhüvitiste kohta dokumente ja mida iganes, eks ja niimoodi. Ja ta ütleb, et me oleme ühiskonnana tegelikult väga suure kriisi, et ühtepidi me toetume väga tugevalt tehisarul. No me vaatame ka Eesti valitsus on väga tehisaru usku, eks ja niimoodi. Aga ta ütleb, et see kvaliteetne uudis sisu on tehisarule häda vajalik, et ilma selleta ei ole see süsteem ei hakka tööle ja kui sinna ei tule juurde seda värsket kvaliteetset informatsiooni, siis see sama tehisaru muutub veel erakordselt lolliks ja see võib olla nagu siuke geomeetriliselt progresseeruv nähtus. Ja et mida siis teha, et kuidas see valmistada, et kaks varianti, et kas need tehisaru töötajad hakkavad maksma selle sisu eest. Või siis tuleb kusagilt see teine variant, et see sisu natsionaliseeritakse ja eks ju, ajakirjanikud sunnitakse sunnitööle, eks ju. Vaadake ise, kuidas hakkas. Ja selles mõttes on hästi naljakas, et ta väga selgelt tõi esile siis tegelikult suur osa selliseid legende, mida siis tegelikult need suured tehnoloogia ettevõtted väga nagu häälekalt ütlevad ja neid legende, mida müüakse maha valitsustele, legende, mida müüakse maha ka tegelikult väikestele tehisaru arendajatele, sest väga mitud sellist argumenti olen ma kuulnud ka Eesti tehisaru arendajate suust, eks ju. No näiteks see, et me ei varasta ju neid tekste, eks ju, et me võtame ainult fakte ja faktid ei ole autoriõigusega kaitstud. Ja Sulzberger ütleb, et kuidas te ikka kust ja kuidas te neid fakte ikkagi võtate, et te võtate tekstid, eks ju, kus on sees need faktid, eks ju, niimoodi. Te olete kopeerinud terved artikleid ja tegelikult te imiteerite ka autorite keelt ja stiili, eks ju. Ja siis nad ütlevad, et need lepingud sõlmid on jube keeruline, meie ei suuda kõikide autoride kokkulepida. Ma olin just neljapäeval akadeemilise õigusteaduse seltsi konverentsil, mis puudutas AI ja autori õigust. Ja ka sealt kostis see argument kohalike Eesti tehisauru arendajate suust, et kes see jõuab siis kõikide nende autoritega kokkulepida, nendega lepingud sõlmid, meil ei ole sellist jaksu, eks, et ühtepidi, noh, nad said kiire vastus, et Eestis ei ole ka vaja tuhandete või kümnete tuhandete autori kokkulepida, on olemas 3-4 autorite esindusorganisatsiooni, kellega nende nimel saab läbi rääkida. Aga need suured ettevõtted ka seda, et oi, et see lepingute sõlmi on nii aeglane ja nii kallis ja keeruline ja Sulzberger ütles selle peale, et palun väga, et selleks, et rajada kusagile ühte suurt andmekeskust, keskkonnamõjude hindamine, energeetika mõjude hindamine, eks ju, projekteerimistingis, mida iganes, et see on, esiteks see maksab kordi rohkem, eks ju, ja see on, nõuab ka kordades rohkem läbirääkimisi. Siis nad ütlevad, et me tegelikult ei rikku autoriõigust, et noh, näiteks ka Ameerika mõttes, et me ikkagi kasutame seda sisu fair use doktriini alusel, selgub, et tegelikult see sama fair use doktriin ei hõlma sellist asendustoodete loomist, nagu praegu tehisaru on teinud, eks ja niimoodi. Siis on see klassikaline argument, mida ma olen ka siingi kuulnud ühtepidi, see, et käib tehnoloogiline võidujooks, eks ju, võitja võtab kõik, et juba Ameerika nagu hüsteeriliselt räägib, kuidas ta on Hiinale maha jäämas, aga Euroopa on ka väga maha jäämas, eks ju, Ameerika Hiina jõuavad ette, eks ju, tähendab tüüpi, me kaotame võidujooksu, kui me ei saa õigust kõike tasuta kraapida, kui me ei saa õigust piiranguteta tegutseda. Ja Sulzberger ütles selle peale väga hästi, aga kui teie nagu te oma nagu autorid välja suretate, siis te olete tegelikult lõplikult hävinud või et te oletegi tegelikult oma innovatsioonivõimet lõplikult nõrgestanud. Ja siis ta tõepoolest väga valusalt, ta tõi esile kõik võimalike juhtumid, et kuidas Meta on piraatraamatute andmebaasi peale ennast treeninud ja kuidas Perplexity on eiranud kõiki neid veebikraapimise, andmekraapimise reeglid ja norme ja kuidas OpenAI on teinud seadusandjate juurest lobi, et saada tegelikult immuunsust või noh, kaitset võimalike nagu autoriõiguse teemaliste nõuete vastu, eks niimoodi, ja põhimõtteliselt teinud kõik, et mitte järgida seatusi. Ja siis ta tõi tegelikult väga selgelt rääkis ka seda, et jälle keegi ei räägi nende tehisaru ettevõtete vastutusest ühiskonnas. Ja tegelikult nende rollist ja vastutusest kogu selle niinimetatud valeinfo levitamisega, levitamise juures ja mida iganes, ja nad tõepoolest tsiteeris nii seda ringhäälingute liidu, Euroopa ringhäälingute liidu uuringut, mis selgitas, et vähemalt pooltes vastustes tegelikult tehisaru moonutas uudiseid, eks ju, või et noh, ta tõi ikka täiesti abstraktseid näiteid selle kohta, et kuidas tehisaru on valeinfot levitanud ja tegelikult tsiteeris Microsofti, kes Copilotit käivitades oli deklareerinud, et see teenus on ainult meelelahutuslikul eesmärgil, et ärge tugineda sellele nõuannete saamiseks ja nii edasi ja nii edasi. Ja ta võrdles seda olukorda siis tegelikult Napsteriga. Et ütles küll, et me näeme, et siin näiteks muusikatööstuses praegu Spotify ikkagi nagu püüab vähemalt teha näo, et autorite midagi maksab, kuigi maksab jube vähe. Aga tegelikult, et tehisaru tegutseb nagu Napster 2000 aastate algusest sisuliselt, et see oli nagu piraatplatform, mis võimaldas piraatsust. Ja siis ta tegelikult pakubki välja, ta pakub välja neljapunktilise tegevusplaani. Et esiteks väga selgelt meediaettevõttel seiste oma õiguste eest, nõuda, autoriõiguse austamist, vajaduskorral minna kohtusse ja mitte karta seda kohtusse. Ütles, et 20 miljonit oleme kulutanud, me saame aru, et väiksemad väljaanded ei saa seda endale lubada, aga see on vajalik. Siis ta ütleb, et tuleb väga ettevaatlikult vaadata kõik võimalikesse litsenseerimislepingutesse ja nõuda õiglast hinda, sest et ütles, et see hind, mida teile pakutakse, on pärismaalaste palve, helmeste ja klaaspärlite hind. Ütles, et väga selgelt peavad riik esindajad survestama oma seadusandjad. Ja no seal koha peal oli tõepoolest 1300 ajakirjandusjuhtimaid ja enam kui 80 riigist, et tuleb tugevdada autoriõiguse kaitset, kuigi väga paljudes riikides üritatakse seda just lahestada. Tuleb nõuda seda, et need robotid, kes käivad seda sisu varastamast, ennast identifitseeriksid ja järgiksid igasuguseid õigusi. Tuleb nõuda tehisaru ettevõtetelt läbipaistust, et nad ütleksid, kust nende andmed pärit on, mille alusel need süsteemid on treenitud. Ja tuleb tegutseda ühiselt. Et see oli tõepoolest selline väga programmiline kõne, aga ta tõepoolest ütles sellepärast, et arvestage see, et ilma ajakirjanduset ei ole tegelikult sellel infomaailmul tulevikult, ta küsib, et kes läheb muidu kohtasesse, kus sündmused aset leiavad, eks ju. Kes toob meile selle pealtnägija tunnistuse nagu otse rindejoone pealt, et kes varustab meid usaldusväärse teabega rahva tervise kriisi ajal, eks ju, niimoodi. Kes paljastab suuri ettevõtteid, eks ju, kes paljastab suuri kõrge karjäädika poliitikud, kui need on oma karjääri üles ehitanud valedele. Ja ta lõpetas tõepoolest tsitaadi, kus ütles, et alati tsiteeritakse seda, et Silicon Valley oli loosung, et informatsioon tahab olla vaba. Ütles, et see tsitaad, kus päritunud selle on ka teine pool, et informatsioon tahab olla kallis, sest see on nii väärtuslik õige info õiges kohas lihtsalt muudab teie elu. Oli programmine kõne.
1: Selle koha peal ma vajutan klaffi stop ja me teeme väikese pausi.
3: Oled mõelnud elektriautole, pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Turvaline liiklus algab kainest ja tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
6: Mõranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
5: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
6: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Veino Koorberg pisut lõõtsutavad veel mina igatahes sellest eelmisest monoloogist, eks ju, ja ma olen nüüd pidanud Reinugast ära võtma selle punase nupu, millega mind sai välja lülitada, sest et tahame panna endale pähe siis nüüd nagu selle põhiseaduse analüütilises spetsialisti kübarad ja rääkida natukene tsensuurist, ajakirjanduse vaigistamist ja tegelikult kriisiolukorra ja riigikaitse seadusest, sellepärast et läinud teisipäeva Riigikogu võttis kolmandal lugemisel 64 poolt häälega selle suure paksu seaduse, mida võib-olla vähesed on isegi läbi lehitsenud, et mitte öelda läbi lugenud vastu ja selles on päris mitmed punktid, mis ajakirjandust puudutavad ja millega ajakirjandus sugugi rahul ei ole. Pöördusime möödunud nädalal selle osas ka Riigikogu liikmete poole veel enne hääletamist, aga saime Riigikaitsekomisjonilt ka vastus, et mureks pole põhjust.
2: No jah, see teema oli muide ka kõikides nädalavahetus nendes jutusaadetes, mis siis on pretendeerivad sellele ühiskondlike protsesside analüüsile. Mina vaatan seda nüüd selle mütsiga, mis puudutab jah seda ajakirjanduse olukorda. Et siin on nagu kõlanud sellised väited, et üldse igasugune ajakirjandusliku tegevuse piiramine vastavalt Eesti põhiseadusele ei ole üldse võimalik mitte mingitel tingimustel. No see väide on vale. Eesti põhiseadus annab tegelikult võimaluse erakorralises olukorras ja sõjaseisukorras piirata ajakirjanduslikku tegevust ja sisuliselt ka tsenseerida neid, kui see on vajalik riigikaitseliste ülesannete täitmiseks. Aga selleks tuleb välja kuulutada seaduses ette nähtud korras erakorraline seisukord,
1: no, võt,
2: mida
1: on...
2: saab teha maksimaalselt 3 kuuks.
1: Aga häda ongi selles, et tegelikult see seadus, noh, nii palju kui targad mehed, tuginen siin ka päris mõne vanda advokaati analüüsile, et see seadus toob kaasa selle, et mitu varem üksnes selle eriolukorra või siis selle nimetatud sõjalise erirežiimiga seotud õigust, eks ju, nihkub palju madalama lävendi poole kriisiolukorra kohta, eks ju, niimoodi, ja eriolukorra välja kuulutamine ei eelda enam nagu seda, et enne on olnud hädaolukord, eks ju, niimoodi, ja seal on päris mitu niisugust asjad, kus tegelikult ühtepidi nagu laiendatakse nende isikute ringi, kes võiks siis tegelikult kas siis sekkuda, ütleme, räägime konkreetselt ajakirja tegevusse ja samas nende need volitused või need lävendid, eks ju, on sõnastatud palju, palju nagu udusemalt ja laiemalt, et häda ongi selles, et tundub, et kui otsustajate ring läheb laiemaks, siis tuleks neile nagu ülesanded või nende volituste piirid palju täpsemini nagu kindlaks määrata, aga siin on Riigikogu või seaduse loojad on läinud nagu vastupidist teed, nad on selle sõnastuse teinud mugavalt siukse blanketi laadseks täida lüngad, eks ju, igal pool on sobiv ja vajalik, et kui see on vajalik, siis tuleks teha midagi. Ja sellepärast meie mure nagu ongi, et küsimus ei ole ju selles, et ajakirjandus ütleb, et ta vajab täielikku immuunsust, aga ta vajab tegelikult seda, et oleks temaga need asjad läbi arutatud. Tegelikult see sama, see sõnavabaduse piiramine ja ajakirjandusvabaduse piiramine on tegelikult ju väga tugev ka põhiseaduslik riive. Et see ei saa öelda, et sõnavabaduseks nagu ainukene õiguseks, mida piirata ei tohi, aga Eesti põhiseadus ütleb, et sensuuri ei ole. Ja meil hakkab ju tekkima nüüd siis mingis mõttes vaidlus, et me ei räägi ju sensuurist. Aga naljakas, ma sain Riigikaitsekomisjoni kirjast umbes sellise vastu, kus öeldi, et kui me räägime meedia ja väljaannete sulgemisest, et siis see ei ole ju nagu tsensuur, eks ju, sest see on nagu ettevõtte majandustegevuse piiramine. Et noh, mina tahtsin rääkida aiast ja mulle tundus, et Riigikaitsekomisjon rääkis aiaaugust, et noh, sama hästi võime me ju tegelikult öelda siis, et Eestis on surmanuhtlus on nagu keelatud, et surmanuhtlus on ära kaotud, et me surmanuhtlust enam ei rakenda, et eks ju küll, aga on lubatud, et organismi hapnikute jätmine silmusega varustatud siidinööri kaudu, eks ju niimoodi. Noh, et umbes sama aiast ja aiaaugust rääkimine käib väga sageli. Et meie mure selles osas on tõesti niimoodi, et ühtepidi on laiendatud nende isikute ringi, kellel on õigus sekkuda ajakirjanduse tegevusse, kellel on õigus sekkuda toimetuslikesse otsustesse, kellel on õigus nagu avaldada mõju näiteks informatsiooni levikule, kellel on tõepoolest mingil hetkel ka õiguni nagu väljaannete tegevuse täieliku piiramiseni, eks niimoodi. Ja teisipidi see süsteem ei paku tasakaalustavaid mehhanisme, see süsteem ei paku nagu, mulle tundub väga mõnikord ka, et see süsteem ei paku ka parlamentaarset kontrolli ja minu see on miski, mida peaks nagu tegelikult parlament väga tähelepanelikult alati vaatama.
2: No minu kord, et ma tahaks öelda seda, et loomulikult sellist hädaolukordade juhtimise seadust on Eestis väga-väga vaja. Ja seda on nüüd tehtud vist ühte kokku 4 aastat. Selle vedajaks on olnud riigikantselei, eriti siis eelmine riigisekretär Taimar Peterkop. See poliitiline valik oligi, et ühe institutsiooni vedamisel seda seadust tehakse ja üritatakse sinna siis sisse panna kõik see, mis on hädavajalik erinevate kriiside juhtimiseks ja riskide maandamiseks. Tore! Nüüd aastate jooksul on see kõik paisunud nagu pärmi peale, eks ole. Et lõppkokkuvõttes on meil laual siis seadus, kus on legaal teksti on juba oi-oi kui palju ja seletuskirja on tõesti 600 lehekülge, kui riigikohtu esimees ERR-i saates peab möönma, et tema ei ole absoluutselt kursis sellega, mis sinna kirja on pandus, tal pole olnud lihtsalt aega seda läbi töötada, siis ma kujutan ette, et neid inimesi, keda see otseselt puudutab Eestis, see hädaolukorra reguleerimise mehhanism, on väga-väga palju ja lõviosa nendest ei ole selle tekstiga tuttav.
1: Võt häda ongi selles, et ei ole kaasatud ja ühel hetkel saabub meile see seadus. Ma muidugi loodan, et sõjalne kriis saab läbi enne, kui me suudame selle seadusega nagu ära tutud olla. Aga nagu ütles hea tuttav advokaat, et kui sulle lüüakse kepiga vastu pead, eks ju, siis juristina on sul kahekordselt valus, et sa saad kepiga vastu pead ja juristina sa ka mõistad, et kui juriidiliselt ebaõige ja ebaõiglane see on.
2: No võt minu jaoks ongi nagu see küsimus, et mida need inimesed siis nagu mõtlesid, kui nad nüüd viimases etapis panid kaasi põhja, et igal juhul see seadus vastu võtta, välja kuulutada, riigiteataja savaldada, jõustub klaar, sest see hirm, et erinevad hübriidohud võivad põhjustada mingisuguse olukorra, mida me nimetame õigustatult kriisiks, olgu ta siis eriolukord või erakorraline seisukord isegi, et see võib tulla ootamatult ja selleks meil peab olema mingi seadus siis lauasahtlist võtta. Aga kui me teeme niisuguse asja, et me hakkame kägistama seadusega seda Eesti suurt meedia ühiskonda, eks ole, ehk siis ajakirjandusväljaandeid, siis saab ju ette prognoosida, et need ajakirjandusväljaanded ei ole vait. Nad hakkavad kõva häälega karjuma ja enese õigustes seisma, täiesti õigustatult. Ja see asi läheb praegu vääramatult põhiseaduslikkuse vaidluse teele. Järelikult seda seadust meil ikkagi ei ole, nii et hea tahe midagi kiiresti vastu võtta, ja et oleks olemas see õiguslik alus siis kriisi jaoks, see ei teostu. Läheb põhiseaduslikuks vaidluseks.
1: Seda eesmärki me ei ole nagu täitnud.
2: Ja selles oleks on ju võinud siis enne mõelda selle asja peale ja tõepoolest see asi ära lahendada. See ei ole raketiteadus. Analoogseid seadusi on viimasel ajal Euroopa Liidu riikides vastu võetud küll ja ja veel. Sest iga üks saab aru, et need kriisid võivad tekkida ootamatult ja neeldeks peab olema valmis. Ja ka Soomes on selle peale mõeldud.
1: No, Soomes on selle peale mõeldud. Ma lihtsalt nagu tahtsin ütelda, et kui nagu vaadata selle seaduse peale üldisemalt, et kui ma nüüd tõepoolest ei piirdu ainult nende punktidega, mis puudutavad ajakirjandust või infovabadusteks, ja see on nagu asju, mis on jäänud tegemata ja ajakirjandusele olulisi eriõigusi, mis on jäänud nagu sisse viimata nagu tõepoolest, et kogu allikakaitse kontseptsioon, mille peal tegelikult ajakirjandus ja usaldus ajakirjanduse vastu põhvineb, on jäänud täielikult sisustamata, et vaadake, võtke seal eeskuju soomlast. Aga teisipidi kõige suurem probleem ongi selles, et me oleme tahtnud teha väga efektiivset seadust. seadustest, millega oleks, ütleme, mugav kriise ohjata, aga sellega oleme me tegelikult suurendunud riske, et need niinetud erakorralised volitused või erakorralised õigused, eks ju, saavad kätte saadavaks ja saavad kätte saadavaks üha laiemale ringile erinevatele inimestele, eks ju, mis varem nagu tegelikult oleks nõudnud, ma ei tea, kas parlamendi otsust või siis väga selgelt isegi nagu, ma ei tea, Vabariigi valitsuse otsust, et nüüd meil on mingi troika mehanism sinna nagu selles mõttes loodud, et see annab võimaluse kuritegudeks. Ma ise olen mingis intervjuus ma lause ju kasutasin väljendit, et kui Eestis peaks võimule tulema sõjaväeline hunta, ma praegu sülitan selle peale, et tal on antud väga mugav tööriist ja nagu puhtad ajakirjanduse punktidele otsa vaadates, eks selles mõttes, et ma ei ole veel oma nagu pilku heidnud sinna osa, kus me räägime näiteks mingisugusest liikumispiirangust või asjale sundkasutuse seadmisest või siis, ma ei tea, kuidas seda kohustuslikku töökohustust nimetatakse seal, et me ei ole seda üldse nagu selles mõttes vaadanud. Aga et kogu see mehanism on tehtud kuidagi niimoodi, et on oluliselt suurendatud täitevvõimu rolli ja selle tasakaalustamiseks ei ole tegelikult parlamendile minu meest mitte midagi vastu olnud.
2: No see on nüüd, jah, see ongi lõppkokku, et see on juriidiline vaidlus ja paljuski ka maailmavaateline vaidlus, et kas parlamentarism peab ka toimima siis erakorralises situatsioonis. Minu arvates ka peab. Eestis on küll ja küll neid inimesi, kes ütlevad, et Eesti parlamendi kompetents on nii halb, et juba erilises situatsioonis mingi pandeemia puhul tuleks parlament saata koju puhkusele ja anda võim mingile komissarile. Neid inimesi on, me ei saa seda eitada. Nüüd, ja minu vist on asi palju laiem. Ja sellest kirjutas ka Priit Tõbemegi läinud nädalal Postimehes, et Eesti riigi kaitse korraldamise kõige kõrgemad tipud on jõudnud järeldusele, et erameedia ja üldse ajakirjandus on tegelikult Eesti riigi vaenlane.
1: Siin kohal teeme väikese pausi.
3: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üle üldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
4: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, üks õigusteadlane, teine amatöör õigusteadlane. Me räägime praegu siis kriisiolukorra riigikaitse seadusest ja me eelmises veerandis jõudsime tõdemuseni, et seaduse loojate nagu leitmotiiv on olnud see, et erameedia on peamine, mida kahtlusalune, kui mitte öelda, et peamine vaenlane, mitte partner kriisiolukorrast.
2: No selline mulje jääb küll ja ma arvan, et see mulje on täiesti põhjendatud, et ma ei väida siin seadusloojad, sellepärast, et seadusloojad ikkagi sõltuvad väga palju nende seadustektide ettevalmistajatest ja need omakorda, see on üsna kitsas ring ametnike. Et see üldine arusaam on jah, et kui meil peaks ikka jamaks kätte minema ja me peame hakkama rakendama seda erakorralise situatsiooni regulatsiooni. Et siis kõige parem lahendus on see, et me võtame seina peal oleva kangi, tõmbame selle alla, millega tõmmatakse pimedaks kõik ära ringäälingud ja edaspidi siis saab Eesti rahvas nii-öelda kontrollitud, õiglasti ja pädevat informatsiooni üksnes läbi Eesti rahvusringäälingu, kui tal muidugi Eurovisiooni kajastamisest aega üle peaks.
1: Ma ei tea, kas üksnes Eurovisiooni kajastusest, aga mulle tundus, et tegelikult on siin päris muidki teemasid sellepärast, et just soovitasin kõikidel raadiokuulajatel võib-olla täna õhtul kell 8 vaadata Eesti televisioonis, eks, kus läheb eetrisse suurepärane saade, mille nimi on Patrullis.
2: Ja mees, mina soovitaks ka vaadata.
1: Et selles mõttes on see huvitav saade, et see on siis nagu saatesari, mille on dokumentaalsari, mille on loonud politsei- ja piirivalve amet. Seda ei ole loonud ERR-i ajakirjanikud, seda ei ole loonud sõltumatud ajakirjanikud, selle on loonud riigiamet arvatavasti selleks, et tal on jäänud aega üle, et ta tahab ka täita nagu ühiskondliku kohust ajakirjandusena. Ja Eesti rahvusringhääling on selle ilusasti oma kavasse pannud, et selle saate toimetaja on endine pealtnägija toimetaja Pia Osula, kes praegu töötab politsei- piirivalve ametist. Ma tahaksin väga näha, et kas selle saate ees ja kas selle saate järel tuleb ka hoiatus, et tegu on sisuturundusega, et tegu ei ole ERR-i toimetuse loodud sõltumatu ajakirjandus sisuga. Ma tahaksin seda väga näha ja ma loodan, et ma seda ka näen.
2: Ei, mina loodan, et Eesti televisioon jätkab seda ilusat praktikat. Näiteks see Patrullis, tore asi, eks
1: ole. Maksuamet saab oma saate.
2: Ja tund.
1: Ma arvan, et siseministeerium saab veel päris mitu saadet.
2: Tule tõrje pool tund.
1: Nüüd,
2: mingi.
1: Kus Tartu vanglasse on teel need Rootsi kõike kinni peeta, et ma arvan, me vajame ka rootsikeelsed kanalid eraldi selle sisustamiseks praegu.
2: Olen vangis rootsi keeles näiteks. Toodetud vanglateenistuse poolt. Niimoodi saab just ära täita küll selle.
1: Et me oleme jõudnud tõesti selles mõttes, et me näeme, kuidas tegelikult ka väikeste sammudega ka tegelikult lõigatakse. Ma ei tea, osa asjad lõigatakse, aga mingis mõttes tundub, et ka ERR ise oma toimetuslike otsustega ise lõikab ära väikeseid õhukesi, teinekord ka paksemaid seibe oma toimetuslikus.
2: Aga ma tahaks veel, ma tuleks selle loogika juurde tagasi. Et mina kui lihtsameelne aga aktiivne inimene Ringhäälingute Liidu juhatuse liikmena pöördusin riigikantselei poole, et kuulge, teil on mingisugune selline kriisiohjamise programm seal olemas ja et lood töötate välja süsteemi, et kuulge, et räägime. Ja mina siis võtsin viimased raadiouuringud ja teleuuringud ja näitasin, et vaata, et Eesti rahvusringhäälingu käes tegelikult on umbes kolmandik üldse ringhäälingu teenuse tarbijatest. Raadiol pisut vähem, telel noh ka cirka kolmandik. Kaks kolmandik istub erakanalite otsas. Ja kui nüüd peaks juhtuma mingisugune kriis, siis oleks järelikult arukas tegelikult kaasata selle kriisi riskide maandamisele ja selle kriisi ohjamisele ka erategijad. See minu arvates leidis väga mõistvat vastuvõttu. Ja lepiti ka kokku, et saadakse siis oma vahel laua taga kokku ja kuulatakse ära mõlema poole argumendid ja hakatakse mõtlema siis, et kus kohta siis liikuda. Meie ettepanek oli tegelikult imelihtne, et need erategijad, kes sõltuvad Levirast, et Levira oma kriisiplaanide tegemisel, mis paljuski muide toetub riigieelarvelistele eraldistele, peaks arvestama ka nende saatjatega, mis on eraringhäälingute edastamiseks mõeldud. Aga kui on mingid alternatiivsed raadiovõrgud, siis need võiks ka ära kaardistada ja nende toimepidevust võiks ka kuidagi moodi tagada. Kas või sellega, et viia kuskile generaator, et kui üldine elektrisüsteem kokku variseb, et siis tõmmata see generaator käima ja alternatiivsed kanalid kaudu saab jälle informatsiooni edastada.
1: Üksikud samme selles osas on niimoodi ka tehtud, aga no, tulles tagasi, ütle mitte ürgpatu, vaid eks ju selle ürgprobleemi juurde, et tõepoolest, et see sama see erameedia roll on jäänud, eks ju tegelikult, ma ei tea, kas see on põrandale maha kukkunud, sest ka meie oleme meedialiidu poolt seda mitu aastat küsinud, mis see meie roll on ja millegi pärast just selles, et kui sa esitad konkreetseid küsimusi, siis sa ei saa konkreetseid vastused selle juures.
2: Aga sellest ju Priit kirjutaski.
1: Ja sellest, tekibki see usaldamatus
2: et praegu on, sel hetkel. Me nägime vaeva ja me jõudsime sellele tulemusele, et meid juba tunnustati kui partnereid. Ja nüüd see sama hädaolukorra seadus, mis nüüd põhjustab selle põhiseadusliku vaidluse, on ju selge sõnum sellele erameediale, et me ei usalda teid. Te olete meie vastaspoole mängijad.
1: Ja ma olen,
2: et kõik see töö ja vaev ja need tunnid, mis kulutati nendele läbirääkimistele, on osutunud ju mõtetuks. Ja minu küsimus on, et aga miks meie peaksime usaldama teid, kes te nii tegite? Mis on see põhjus, Rein. Miks meie peaksime suhtuma teisse respektiga, kui teie käitate nagu sõna otses mõttes põrsad, eks ole?
1: Et ma tõepoolest kutsun üles seda, kui tegelikult pooli küll nüüd mingisugusele selgele, nagu ma ei tea, kas läbirääkimiste või mingist põhimõtete selgitamise nagu laua äärde, sellepärast, et olen ise korranud seda, et minu meelest seaduse loojad ei ole aru saanud, et tõepoolest, et ajakirjandus on see, kes eriti kriisiolukorras tegelikult tugaedab seda riiklike institutsioonide usaldusest, tegelikult kaitseb seda riiklike institutsioonide usaldusväärsust ja tegelikult sõltumatul ajakirjandusel on kriisiajal ikka väga olulised ülesanded, eks, et ühtepidi ta teavitab inimesi ohust eks, ja sellest, kuidas käituma peab. Ta tegelikult kontrollib täitev võimu seaduslikust ja see on kriisiolukorras eriti oluline tegelikult, sest et kipuvad ju nagu kipub ka nüüd, ütleme niimoodi keerulises olukorras mõistus peast ära minna, ta tegelikult kaitseb ka seda, et kusagil on mingisugune selge demokraatik vastutus, eks ju tähendab, näiteks kui parlamendi nagu otsustusvõimet piiratakse või ütleme ka ajakirjanduse nagu tegutsemisvõimet piiratakse, siis keegi peab tegelikult isegi kusagil kontrollima, et kunagi peab olukord saama normaalseks. Ja võt, kui me rääkisime soomlastest, ma küsisin Soome kolleegide käest ja nad ütlesid väga selgelt, et siin on terve funktsionaalne erinevus, et Soome selles kriisivalmisoleku seaduses valmius lakis, eks ju, et neil on väga selgelt sõnastatud püüdimus, et meediavabadus ei ole mitte nagu tülikas kõrvaltingimus või midagi tülikat, mis segab kriisi lahendamist, vaid meediavabadus on kriisi lahendamise oluline ressurss.
2: Aga mulle tundub, et meil on ikka ajalugu käib mööda spiraali, et 30. aastatel üks oponent Päts tuli võimule mitte demokraatlike meetoditega ja pani kinni oma oponendi ajalehe, pannes selle sekvestri alla tuginedes just nimelt erakorralisele seisukorrale. Kolonel Olbrei pani säärsaapad jalga, jalutas sisse ringhäälingusse, mis oli erafirma, toimetusruumidesse ja ütles, et poisid, nüüd on olukord muutunud. Muutus põhjalikult,
1: tahaksin väga loota, et meie olukord põhjalikult ei muutu, me kardetavasti tuleme selle teema juurde taas ja taas tagasi, aga väike tervituslaul kõigile, kes hindavad ajakirjandusvabadust, eks ikka Ahti Nurmis ja Els Himma. Olen vaba kohtumiseni juba järgmisel esmaspäeval.

0: olukorrast ajakirjanduses .
1: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
2: Riigikohus otsustas, et kirikute ja koguduste seadus on põhiseadusega kooskõlas. Iraan ja Iisrael vahetasid pärast relvarahu taas raketirünnakuid. Moldovas Ukraina piiri lähedal plahvatas droon. Pärast lõunal mandril, lõunapoolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse ka vihmasadu. Samuti on äikese oht ja sooja on kuni 24 kraadi. Tere, kell on saanud 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Riigikohus otsustas, et kirikute ja koguduste seaduse muudatused ei ole põhiseadusega vastuolus ja neid on võimalik tõlgendada viisil, mis ei too kaasa usulist ühenduste meelevaldset sundlõpetamist. Kohtusse pöördus president Alar Karis, kes vaidlustas mullu Riigikogus vastu võetud seaduse muudatused, mille kohaselt ei tohi Eesti usulisel ühendusel olla sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kui nende tegevus ohustab Eesti riigi julgulakut. Presidendi hinnangul oli seadus liiga ebaselge ja piiras ülemäära usu- ja ühinemisvabadust. Riigikohtu hinnangul on seaduses küll tõlgendamist vajavaid kohti, kuid seda saab rakendada põhiseadusega kooskülas. Kohus rõhutas, et välismaise usuorganisatsiooniga seotud piirangud on õigustatud üksnes siis, kui on tõendatud tegelik koht Eesti julgulakule põhiseaduslikule korrale või avalikule korrale. Pärast Riigikohtu otsust kuulutas president Alar Karis seaduse muudatused välja. Iraan ja Iisrael ründasid täna teineteise territooriumi esimest korda pärast 5 nädalat kestnud relvarahu. Plahvatusi oli kuulda nii Teheranis, Jeruusalemmas kui ka läänekaldal. Hukkunute kohta esialgu andmed puuduvad. Kartus konflikti laienemise ees kergitas naftahindu enam kui 5% ja suurendas ebakindlust Hormuzi väina laevaliikluse suhtes, mille kaudu liigub märkimisväärne osa maailma naftakaubandusest. Rahvusvaheline üldsus on kutsunud mõlemad poolt vaoshoitusele. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas rõhutas, et piirkond vajab eskalatsiooni asemel läbirääkimisi. Sarnase üleskutse tegid ka USA ja Hiina. Samal ajal jätkuvad diplomaatilised jõupingutused relvarahu taastamiseks ja konflikti edasise laienemise vältimiseks. Balti õhuruumi kaitsev NATO hävitaja tulistas täna hommikul Latgala piirkonnas alla drooni, mis oli Läti õhuruumi sattunud Venemaa elektroonilise sõjategevuse mõjul. Eelnevalt olid õhujõud andnud mitmes Läti idaosa piirkonnas ka õhuohu hoiatuse. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas. Ka Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus alle plahvatas droon, kuid keegi vigastada ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetele sisenes mehitamata õhusõiduk riigi õhuruumi täna öösel, ajal meil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Moldova valitsus mõistis juhtunu hukka ja teatas, et esialgsetel andmetel võis tegu olla Ukraina päritolu drooniga. Samas rõhutas välisministeerium, et vastutus selliste vahejuhtumite eest lasub Venemaal, kelle sõjategevus on toonud sõjamõjud ka naaberriikidesse. Välisminister Margus Tsahkna ütles, et täna hommikul Lätis alla tulistatud droonijuhtum tõestab taaskord, et NATO on pühendunud liitlaste kaitsmisele ning allians tegutseb ohtudele reageerides otsustavalt ja vastavalt kokkulepitud plaanidele. Samas kinnitab nii Lätis toimunu kui ka öösel Moldova territooriumile kukkunud Venema droonijuhtum, et Venema jätkuv agressioon Ukraina vastu kujutab endast ohtu ka Ukraina piiridest väljas poolmärkista. Tsahkna sõnul on Ukraina, Euroopa ja NATO liitlaste pikaajalise julgulaku huvides, et Venema sõjategevus lõpeks õiglase ja püsiva rahuga. Paavst Leo 14. Kutsus täna Hispaania parlamendis peetud kõnes kaitsma inimelu alates eostamises kuni loomuliku surmani. Tegemist oli ajaloolise sündmusega, sest esmakordselt pöördus Paavst kõnega Hispaania parlamendi poole. 7-päevasel riigivisiidil viibiv kirikupea rõhutas, et iga inimelu väärib tunnustamist ja kaitset kogu selle kestel.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Pärast lõunal mandril lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ning on äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul ja Ida-Eestis kuni 10 meetrit sekundis ja sooja 19-24 rannikul kohati 15 graadi. Praegu on Pärnus 23, Tallinnas 22 ja Tartus 21 graadi.
0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee
4: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee
6: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
8: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Esmaspäev on kätte jõudnud Indrek Vaheoja stuudios ja täna hakkame lahkama siis tõukside küsimust, nii et visake kõrv peale ja olge meiega.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on jõudnud ka Indrek Ojamets ja hakkame rääkima nüüd siis tõuksidest. Esimene küsimus, Indrek Ojamets, kui suur elektritõuksi sõita sa oled või omad ka ise isiklikult tuunitud tõuksi?
2: Ei, minul endal tõukeratast ei ole ei elektrilist ega ka siis seda klassikalist kondimootorile töötavat tõukeratast kumbagi ei ole. Ja ei ole ka kõige suurem sõiti olnud, et ma siin sõitsin küll reedel korra, aga ma ei mäleta, kas ma eelmisel aastal võibolla äkki korra sõitsin, et on jäänud vähemaks, vahepeal ma sõitsin päris palju, aga nüüd kuidagi on jäänud see tõuksi kasutamine tagaplaanile.
1: Kas tundub, et oled liiga vanaks saanud, et ei kõlba enam sellises, noh juba küpses ja särasmehel sõita sellise kohatu mänguasjaga?
2: Ei, ma seda võibolla ei tunne, et ma kuidagi ei sobitu selleks või et ma olen liiga vana tõuksi kasutamise jaoks, aga no, lihtsalt, et kui kuidagi lugeda neid lugusid ja kõike seda, et siis need asjad lihtsalt natukene võibolla teevad ettevaatlikumaks, et selle tõuksiga võib ikkagi väga õnnetult kukkuda isegi siis, kui ta sõidab üksnes sul mingi 25 kilometrit tunnis, et noh, see on ka ikkagi päris korralik kiirus, millega on võimalik päris korralik siis põnts saada.
1: Jah, no neid traumasid on iga aastal järjest rohkem, nagu siin väikest statistikat on tehtud, ma olen ise ühte sellist uurimistööd ka lugenud ja päris palju on väga tõsised traumad, et ega sellel nagu peatraumaga on pistmist, siis noh, seal ei ole mingit nalja asja.
2: Just.
1: Et see on esiteks pikaajaline ravi, pikaajaline kulu kõikidele maksumaksjatele ja noh, ega seal on läheb minu jaoks küll ainult ühele asjale kogu küsimus siis, et miks ei kanta kiivrit?
2: Jah, kiivri kandmine selles suhtes on, no ühelt poolt on see täiesti õigustatud küsimus, sellepärast, et kui inimene sõitab mootorrattaga, mis muidugi sõidab palju kiiremini, aga et seal ju peab kiivrit kandma, aga siis kuidas selle tõuksiga on? Noh, muidugi seal on teiselt see küsimus, et see kiiver siis, noh, see eeldab seda, et sul peab nagu endal oma kiiver siis olema, et ma ei kujuta ette, kas sinna tõuksik külge kuidagi on võimalik
1: No, panna. Seadus on seadus, ega see, et on ebamugav seaduste täita, ei tähenda seda, ei peaks täita.
2: Jah, seda küll ja et no siis ongi, et aga siis muidugi väga lahkesti siis ootaks, et Bolt paneks iga tõuksi juurde kiivri, et siis saavad kõik sõita, on väga turvaline, Boltile kindlasti väga oluline on see, et turvalisus enne kõike.
1: Me tahaksime ju kõik, et elektritõukeratas tulevikuks, kui me loeme seda sõna või kuuleme, et see võrduks meie jaoks kohe turvaline sõit.
2: Jah, täpselt, et see tegelikult oleks ju lausa suurepärane, et iga tõuksi juurde üks kiiver, sellepärast, et kui vaadata, missugune on statistika, just leidsin üles politsei veebilehelt, eelmisel aastal juhtus Eestis 314 inimkannatanuga liiklusõnnetust, kus siis üks osaline oli kergliikur ja hukkus üks inimene.
1: Ja need on ainult sellised juhtumid, mis on siis politseis registreeritud, ja. Kui on keegi lihtsalt ise vastu posti sõitnud peaga,
2: no, neid ei tea
1: siis
2: ju
1: seda on ju veel kordades rohkem.
2: Et see on tõesti see jääme vee pealne osa, et kindlasti on seda palju rohkem, aga jah, siis ootame, millal siis hakkavad tõukside juurde tulema kiivrid siis just nimelt nende tõuksi pakkujate poolt.
1: Ma küsin ära ka küsimuse, mida siis täna arutame meie kuulajatega, mida teha kihutavate tõuksidega ja kirjutage meile siis praegu WhatsAppi 5340 5550 ja no nii cirka 25 minuti pärast võib siis helistama ka hakata ja vahepeal siis kuulame natukene muusikat ja siis teeme juba juttu politseinikutega, et teada saada, mis nemad asjast arvavad.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
3: kellerteater.ee
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Hommikuraadio toetab Schneider Electric. linnupargi viimased kodud on valmis . Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness . Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine . Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . Lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak , sinu uus algus Tartus .
7: Oled mõelnud elektriautole ? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega . Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti . Saadutavaks Hyundai , Cupra , KGM , Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis , 9. juunil Tartus , 10. juunil Viljandis , 11. juunil Pärnus , 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas . täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
8: Sisukam suvi on Soomes . Broneeri reis vikingline.ee.
9: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja .
1: Aga nüüd hakkame rääkima siis tõuksidest, tõukeratastest, ennekõike elektrilistest ja meil on telefonil Ida-Harju politseijaoskonna juht Inna Toater. Tere päevast!
10: Jaa, tere päevast!
1: No kui nüüd võrrelda siin, ma ei tea, 5 aasta taguse ajaga, kui tõuksid meile hakkasid alles tänavatele jõudma, et kuidas praegune olukord on, et kas on pigem rohkem probleeme, kas on üldine tase probleemne või pigem on sellised üksikud nuhtlusisendid, kes pahandust teevad, mis politsei seisukoht praegusel hetkel tõuksiliiklusega on?
10: No kui me siin statistikat vaatame, siis me oleme mõnevõrra languses, et võrreldes eelmise aastaga on meil siin sel aastal on siis 70 õnnetust kannatanutega olnud, eelmisel aastal oli see number 90 ja võrreldes siis 2024, mille oli siis 113, et siis me saame öelda, et mõningane langus on toimunud, küll aga suvekuud on ees ja kui me nüüd vaatame siin puhtalt ainult maikuud, siis maikuu vaates oleme me võrreldes eelmise aastaga ikkagi ette näinud. Nii et ei saa öelda, et meil pilt hea oleks ja noh, siin ka on meedias läbi käinud need kurvad sündmused, et kui ikkagi tõuksi õnnetus juhtub, siis nad üldjuhul on rasked.
2: Kui need tõukerata õnnetused juhtuvad, et kas seda oskate ka öelda, et mis seal see reeglina see põhjus on olnud, kas see, et tõukerata juht ise on liiga uljas olnud mingisuguse vea teinud või siis on mingisugune teine osapool seal?
10: Jaa, et meie statistika näitab seda, et üldjuhul on ikkagi 91% juhtudest on süüdi olnud kergliikuri juht. Ja mis need peamised põhjused on olnud, on ikkagi suured kiirused, siis on foori tulerikkumised, sõitmised kõnniteel suurel kiirusel, et need on sellised põhilised ja muidugi ka alkohol mängib siin oma osa.
1: Et ikkagi nagu ka muudes liiklusõnnetustes, alkohol on väga oluline ja see, või mitte oluline, vaid suureks murekohaks sellisel tahtsin niimoodi öelda.
10: Jah, et saamegi öelda, et alkohol ja suured kiirused on need sellised põhilised probleemid.
2: Näeme tänavapildis ka niisuguseid tõukerattaid, mis ei ole siis need renditõukerattad, vaid on siis niisugused, mille inimesed on endal ise

0: need on jah, meie tööpõllul on ka suksed.
1: Aga mis siis sellistega lahendus on, et kui näiteks autoga tullakse tänavale, mis ei ole tänava legaalne, siis on võimalik see ka mingitel tingimustel konfiskeerida, et kas tõukse peaks hakkama samamoodi konfiskeerima, et inimestel võibolla tuleks mõistus pähe ja nad ikkagi käiksid tänaval selliste liiklusvahenditega, mis on sinna ette nähtud?
0: Noh, eks me oma töös ka seda praktikat üritame siin muuta, et kui tõesti, noh, mida me näeme on see, et lapsed, kes on tõesti haavatavamad, 11-15 on selline põhiline vanuse grupp meil, kes siis tõesti on saanud endale sellised võimsad masinad kätte ja neid on lubatud siin liikluses sõidukitega, millega nad tegelikult ei tohiks seal liigelda. Et siis me ikkagi need ära võtame ja vanematega need vestlused maha peame.
1: No seadus meil käsib alla 16 aastatel tõukeratturitel kiivrit kanda. Et kuidas see olukord on, kas kantakse ka?
0: On ikkagi jah, neid noori, kes kannavad, aga suurem osa on ikkagi kergliikuritest neid, kes seda ei kanna ja need ka õnnetud, need rasked õnnetused, mis juhtunud on, siis need on juhtunud just nendega, kes seda turvavarustust ei kasuta.
2: Aga praegu siis olekski niimoodi, et kui mina tahan siis sõita tõukerattaga, minul endal siis tõukeratast ei ole, et mina siis kasutaksingi mingisugus seda renditavat varianti, et siis see eeldab seda, et mul peaks endal siis see kiiver kaasas olema ja no see ei puuduta ju ainult tõukeratteid, on ju need mingid mopeedid ka, kus istud aga selga ja siis saab sellega sõita, et kas see oleks praegu soovitus, et inimesed, kes plaanivad tõukerattaga või mingi kergliikuriga sõita, et nad siis kannaksid oma kiivrit kaasas, kui nad seda rendivõimalust kasutavad?
0: Ja see soovitus meil on, et ikkagi seda turvavarustust kasutada, aga kui me nüüd räägime siin mootorsõidukist, mille võimsus on siis seaduses kehtestatud, mis on kergliikurile siis kehtestatud on võimsam, et noh siis sellisel juhul me ikkagi juba saame rääkida ka sellest, et kas seal võibolla on nõutav ka see juhiluba, et kui me räägime nüüd mopeedist või pihimopeedist, et kui 14 aastane, kes siis sõidab võimsama tõuksiga, siis ta ei ole enam kergliikur, et siis on tegemist juba mootorsõidukiga, millele kehtivad oma nõuded.
2: Ja seal on vaja mingit juhiluba siis või?
0: Jah, just, et kui on seal 14 aastane, kes sõidab võimsama sõidukiga, siis tal on vaja siis kas jalgratta juhiluba või siis kui ta on võimsam, siis on tal tõesti, kui me räägime võimsast mopeedist või mootoratust, siis mootorsõidukist, siis on vaja ka juba seda AM juhiluba. Ja.
1: No Euroopa transportiohutuse nõukogu on annud siis sellise soovituse, et kui kiivrit kanda kergliikuriga sõites, siis peavigastuste risk väheneb kuni 44%, et see on päris suur, et ma ei tea, minu arvates oleks küll, no ma saan aru, et siin hakatakse kohe vastu vaidlema selle kiivri kasutamise osas, aga minu arvates võiks ikkagi olla kohustuslik kiivri kasutamine kõikidel sellistel, noh, elektrilistel ja mootoriga sõidukitel, et siin ei ole nii mingit küsimust ja mitte lihtsalt siis, et sa paned mingi suvalise asja pähe, vaid ikkagi päris korralik kiiver ja see võimaldaks meil ikkagi väga-väga palju traumasid ära hoida ja selle aga me hoiame ju enda kodanike.
0: Absoluutselt nõustun siin kohal teiega, et tõesti see pea meil üldjuhul on kõige õrnem koht ja seda tuleks kaitsta, et kui me kukume oma põlved või käed puruks, et siis need ikkagi paranevad kiiremini, et kui me saame sellise tugeva peatrauma, et siis see võib lõppeda kurvalt.
2: Aga siis selline tõukerattaga sõitmise aabet see siis võiks ka olla, et esiteks on siis see kiiruse küsimus, siis on see kiivri küsimus ja teine on siis, et inimene oleks kaine ka või siis kolmas tähendab.
0: Absoluutselt, et kui neid kolme kolm nõuannet nendest kinni pidada, et siis ma usun, et neid raskeid õnnetusi saab olema vähem.
1: Mul on veel selline mõte, et tegelikkuses ju kõik võimalikud sellised tuunitud masinad ja kiirust märksa nagu rohkem ületavad, võimaldavad masinad ja kõik sellist asjad, need võiksid ju inimestel olla kasutuses küll, aga mitte siis liikluses, selle jaoks on spetsiaalsed ringrajad, kinnised platsid, kõik võimalikud kohad ju olemas ja seal kui kanda turvavarustust ja teha, siis palun väga laskega käia, aga mitte liikluses koos teiste liiklejatega.
0: Just seda meile ka seadus ütleb, et liiklusseaduse järgi, kui need on need võimsad tõuksid, mis ei ole meil ka registreeritud ja nendega nüüd liiklusesse ei olegi lubatud tulla, et nendega võibki sõita seal kuskil põllu peal.
1: Just.
0: Põllu peal või krossi rajal siis, jah.
1: Ja.
2: Aga suur aitäh selle intervjuu eest Ida-Harju politsei jaoskonna juht Inna Toater.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikohus jättis rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ning piir ülemäära usu ning ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas, et neid seadusemuudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usuliste ühenduste meelevaldset sundlõpetamist, nii eriku need ka usu ja ühinemisvabadust. Balti õhuruumi kaitsev NATO hävitaja tulistas täna hommikul Latgala piirkonnas alla drooni, mis oli Läti õhuruumi sattunud Venema elektroonilise sõjategevuse mõjul. Eelnevalt olid õhujõud andnud mitmes Läti idaosa piirkonnas ka õhuohu hoiatuse. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas. Ka Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetele sisenes mehitamata õhusõiduk riigi õhuruumi täna öösel, ajal mil Venema korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Iraan ja Iisrael ründasid täna teineteise territooriumi esimest korda pärast 5 nädalat kestnud relvarahu. Plahvatusi oli kuulda nii Teheranis, Jeruusalemmas kui ka läänekaldal hukkunute kohtes ja alguandmed puuduvad. Kartus konflikti laienemise ees kergitas naftahindu enam kui 5% ja suurendas ebakindlus Hormuzi väina laevaliikluse suhtes, mille kaudu liigub märkimisväärne osa maailma naftakaubandusest. Filipiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis viimastel andmetel vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai ka viga. 7,8 magnituudise maavärine epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnast. Maavärina järel anti ka hiidlaine hoiatus ja Filipiinide president kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
0: Täna on vähese ja vahelnuva pilvisusega peamiselt sajuti ilm. Pärast lõunal mandril, lõuna poolt alates pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu ning on äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ja Ida-Eestis ka põhjakaare tuul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24, rannikul kohati 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas 22, Tartus 23 ja Pärnus 24 kraadi sooja.
1: Oled mõelnud elektriautole pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega. Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti. Saadutavaks Hyundai, Cupra, KGM, Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis, 9. juunil Tartus, 10. juunil Viljandis, 11. juunil Pärnus, 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas. Täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
5: Asja nimi on Pipelife. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipelife. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter käigu läbi, sealt kasvõi. Elektri.

0: Vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mida teha kihutavate tõuksidega? Ja ootame siis teie kõnesid ja teie kirju WhatsAppi ka. Ja on päris mitu siin juba juhtumit meil õhus, ja on kirjutanud siis Kaupo, kes ütleb, et noorimal pojal oli paar aastat tagasi tõuks, millelt lõikas kiiruse piiraja maha. Kui politsei kinni pidas ja kontrollis, siis ühendas tagasi ja on tänaseks parim liikluseeskirja jälgija. Õpetus mulle kui isale: kõik algab kodust ja seadusi järgme peavad ikkagi lapsevanemad panema. Rohkem infot pidevalt meediasse, kui ohtlik see on, mõlemas keeles.
2: Ja selles suhtes väga õige.
1: Ja no ega selle vastu ju muidugi keegi ei saa, et kui noored tahavad eksperimenteerida, näevad internetist või sõprade käest, et noh, et keegi tuunib, tahavad ise järgi proovida, aga kui politsei ikkagi käe ette paneb, on teine asi.
2: Meil on nüüd jah,
1: helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, Kalle Tallinnast.
1: Nii, Kalle.
3: No, minu arust esimene asi kontroll. See politseijuhiga intervju oli täitsa mitte midagi tõtlev. Minu arust üks suuremaid probleeme on just need vanemad koos oma lastega seal. Ja suuremas on ikka need, just need renditõukside peal. Uh-huh. Ja olen ka ise ütlenud päris mitu korda, et noh, kui te enda eest ei olid see, siis olid see ka vähemalt laste. Aga noh, see aastane, kui ei ole isegi seda, tavaliselt tehakse noh, niimoodi kampaania korras neid kontrolle. See aasta ei ole isegi märkanud, et kampaania korras politsei kontrolli teeb nende tõukside.
1: Just.
3: Siin alles paar nädalat tagasi oli siin Viru ristmiku peal. Siin mitu renditõuksi on ju, ja noored siis kahekesti, ja ühel oli lausa kolm tükki. Ja kaks politsei patrulli lihtsalt on seal ristmik, seal seisavad, istuvad autos ja absoluutselt mingisugust reageerikud.
1: Vaatavad mööda?
3: Jah, jah. Minu arust jah, et teha ikka kontrolli ja pisteliselt, mitte
1: ja, kampaania. Mitte kampaaniast, sellest kampaaniast lastakse ju ka kohe informatsioon lahti, siis võibolla korraks tõmbab tagasi. Aga ka see sama, et kiivrikandmine, et ka alla 16-aastastel on ju kohustuslik.
3: Täiesti nõus.
1: Just.
3: Täiesti nõus. Aga see, et noh, panna nüüd iga tõuksi ots sinna peale see kiivert on ju, et noh, see, ma tahaks näha, palju neid kiivreid alles jääb sinna.
1: Ja
3: see nagu kuidagi.
1: Aga see on küll niimoodi, näiteks Vilniuses on kiiver kohustuslik Boltile ka, ja seal on siis sellise numbrilukuga kiiver küljes, kuigi ma tean, et vist esimesel nädalavahetusel läks päris palju neid kiivreid ikkagi kaduma ka, aga see on selle rendifirma risk minu arvates, ja praeguseks vähemalt niimoodi meil üks kuulaja on kirjutanud, varsti loen selle kirja ette ka, ütlevad ikkagi, et ei ole probleemi ja on tõukside küljes kiivreid Vilniuses olemas, ei ole mingit kobinat, seepärast, et seadusandja on niimoodi öelnud, et peab olema. Meil on lihtsalt, tundub, et Bolt on väga head lobi teinud selle koha pealt, et sest siis ei taha ju inimesed sõita, kui kiiver kohustuslik on. Nendel jääb ju raha saamata.
3: Ja teie poolt pakutud see, et kui ta ikkagi vahele jääb selle rikkumisega, et kohe see ratas ka konfiskeeritakse. Uh-huh. Et ma olen see ka kahel käel nõul. Ja veel teine probleem on just need kitsad kõnniteed, on ju. Ja siis sealt ja see järg selja tagant pööre on ju. Uh-huh. Need eriti ohtlikud on need väike, need mopeedid. Ja need on nii vaiksed on ju. Need tõuksid, need kuidagi kolisevad, et noh, kuuled ära, et kuidas sealt tuleb. Uh-huh. Aga need väiksed mopeedid, need on eriti vaiksed, et need panevad sult selja ja just see järsk pööre sult selja tagant.
1: Ohtlik ei arvesta teiste liiklejatega, ega seal ju muud ei olegi. Kui kõik nad sõidaksid viisakalt, hoides kiirustest ja liikluseeskirjades kinni, siis oleks ka õnnetusi ju märksa vähem.
3: Ja just ma mõtlen just seda, et just kahekesti seal ratta peal olemine, et just seda kontrolli. Mm-hmm. Aga kui meil seda kontrolli ei ole, kui meil kampaanias võetakse siis telekanalid ja raadiokanalid, siis näidetakse, et näete kontrolli. Mm-hmm. Aga kui on ikka pisteline kontroll, ma arvan, et siis saab sellest asjast.
1: See on nagu kiiruse ületamisega samamoodi, et ega kui ainult räägitakse, ei muutu midagi, kui patrull on koha peal või mõõdetakse kiirust, siis hakkavad asjad juhtuma.
3: Ja nagu te ütlesite, need põrisevad matikad ja autod on ju, mis siin neljapäeva, reede, laupäeva kella 11 hakkavad siit Viru ringi pealt on ju käima, et see on ikka päris jube, mis siin toimub.
1: Jah, et ega ja... midagi öelda ei ole, et kõik peavad oma tööd tegema kaasa arvatud politsei, et kui nagu kontrollimine on nende töö ülesannete seas, siis tuleb seda ka ikkagi teha.
3: Aga teile, Indrek, ma soovin, et sellel raskel hetkel te olete ikka rõõmus ja hoidke ikka meel rõõmus.
1: Suur aitäh teile, eks ma annan endast parima. Me kuulame siit nüüd natukene reklaami ja siis tuleme tagasi juba libauudistega ja siis loomulikult meie küsimus, mida teha kihutavate tõuksidega?
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Raul Ranne, Karel Reisenbukk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
10: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidses ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
13: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tervitus uudiste studiost, mikrofoni juures rohkede pealak. EKRE pressiteenistus annab teada, et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna, kuna praegune Eesti evangeelne luterlik kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiselt võetav. EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema kahe nädala jooksul, toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti kujuneb teenistus korralikuks märgivad usujuhid. EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kirik kui erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopees, et oodata enam ei saa. Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna märgitakse teates. Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse reformierakonna kõrvale luua veel üks reformierakond ja vana nime ära muuta. Selliselt käitudes õigustaks reformierakond ka igati oma nime, sest reformib vahepeal ka ise ennast. Praegune reformierakond ehk uue nimega stagnatsioonierakond jääb erakonnaks, mis on valitsuses ja uus reformierakond on erakond, mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest. Ainult üks erakond ei saa korraga teha kahte nii erinevat asja, nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide seismine. Paljud ettevõtjad näiteks, kes on reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud, saavad nüüd asuda toetama taas uut reformierakonda. Kas ka teistel erakondadel on plaanis abi erakondi asutada, selle kohta meie agentuuri seni teateid ei ole. Ühe erakonna asemel kahe kasutamine aga tagab, et üks erakond on ikka võimul. Ja veel valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et lisaks automaksule, mis on kenasti tööle hakkanud, on töölaual nüüd ka autopuudumismaks, mida peaksid eelnõu kohaselt maksma kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed, kes pole endal autot soetanud ja seetõttu ei anna omapoolset osa riigieelarvesse. Autopuudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra, kus alati maksavad autoomanikud, autos reisijana või jalakäivad inimesed, aga mitte. Maksu suuruseks on 600 eurot aastas. Autopuudumismaksust pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha, kui soetad endal auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu. Rahvastiku teadlaste korraldatud uuringustega selgub, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75-87-aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87-aastasele, on kasvanud juba 34% võrra. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et peagi aastal 2030 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees. Ja iga täisikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67-74 eluaasta vahele, mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, mida ette võtta või mida teha kihutavate tõuksidega, helistage stuudiosse või siis kirjutage meile WhatsAppi ja vaatame, kas saame midagi paremaks teha, sest et noh, igaüks on meil näinud, mis liikluses toimub ja seda kurba statistikat, mis näitab, et järjest rohkem nii elektritõuksidega kui kõik võimalike muude kergliikuritega on traumasid ja enne kõike peatraumasid ja järjest rohkem inimesed viga saavad, et olukorda tuleb muuta. Peep on meile kirjutanud ja tema käis siis maigu alguses Vilniuses ja osade renditõuksede küljes olid kiivrid. Need olid kinnitatud Bolti sõiduki esisamba külge numbri lukuga. Arvatavasti sai rendi alustamisel lisaks lukukoodi, mis vabastas kiivri ning sai seda sõidu ajal kasutada. Kui on tahet, siis saab küll. Ja igaüks võib siis esitada AI-le viiba. Vilniuses on renditavate kergliikurite küljes kiiver, mida saab sõidul kasutada või midagi sellist. Ja tehisaru loeb ette reeglid ja muu sellise, mis leedukatele ehtestatud on. 6214646 telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number, helistage sisse ja kirjutage ja antke teada, mida teha kihutavate tõuksidega, sest et olukord on selline, et oleks vaja ikkagi sekkuda, sest et niimoodi edasi minna ei saa, see on nii meie noorsoo kui ka kõikide teiste inimeste jaoks ohtliks ja kogu see tõuksimajandus on praegu sellises seisus, et noh, reeglid küll on, samas natuke kontrollitakse, aga mitte ka liiga palju. 6214646, mida teha kihutavate tõuksidega? Nii, vaatan, kas ei praegu veel selliseid, mõned naljakirjad on, aga neid ma hetkel ette ei loe ka. Mida teha kihutavate tõuksidega? Antke meile siis teada ja noh, siin on igasuguseid jutte räägitud, mis ja kus ja kuidas, siis alates sellest, et kas oleks vaja siis konfiskeerida tõukeratas sellisel juhul, kui ta ületab kiirust, on kuidagi tuunitud niimoodi, et ei tohi tänaval sõita, eriti siis, kui on mitmekordne rikkumine, osadel palutakse korda teha see ja noh, eks on erinevaid mõjutusvahendeid, rahatrahvid, hoiatused, olenevalt siis milline seal rikkumise kord all on. Aga tundub, et kuulame praegu pisut muusikat, siis kella 3 uudised ja peale seda siis tuleme teema juurde tagasi.

0: Kuku Raadio. Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata. Peaminister andis stardi Eesti ühele suurimale kriisiõppusele. NATO hävitajad tulistasid Lätis alla drooni, Iraan ja Iisrael vahetasid pärast relvarahu taas raketirünnakuid. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on käikest, sooja lubatakse kuni 20 kraadi. Tere, kell on 3. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikohus jättis rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusvastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtunikku, kellest 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt laie ebaselge ning piirab ülemäära usu- ja ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas, et neid seadusemuudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usulisühenduse meelevaldselt sundi lõpetamist. Nii ei rikku need ka usu- ja ühinemisvabadust. Riigikohus märkis, et ühel poolt on kaalul usu- ja ühinemisvabaduse tõsine riive, teisalt aga on kaalul riigi julgulek ja põhiseaduslik kord, mis on üldjuhul kaalukam hüve. Täna algas üle Eesti laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelis koostööd ja millel osaleb ligi 150 organisatsiooni. Õppuse avas peaminister Kristen Michal sümboolse kõnega hädaabi numbrile 112. Õppuse stsenaariumi järgi toimus hommikul Lihulas kortermaja plahvatus, millele järgnes ulatuslik päästooperatsioon. Michali sõnul ei tulene tänapäeva kriisid üksnes õnnetustest või loodusjõududest, vaid ka teadlikes katsetest riiki destabiliseerida. Tema sõnul aitab kriiside läbiharjutamine tugevdada ühiskonna valmisolekut ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini. Päästamet testib täna ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Testiavitused tulevad Eesti äppi ja rakendusse ole valmis ajavahemikul kella 1-17. Testimine on vajalik selleks, et veenduda tehtud arenduste toimimises ja valmistuda kolmapäeval toimuvaks üleriigiliseks ohuteavitussüsteemi testimiseks. NATO hävitajad tulistasid täna hommikul Läti õhuruumis Latgale piirkonnas alla välismaise drooni, mis sattus sinna Venemaa elektroonilise sõjapidamise tõttu, teatasid Läti relvajõud. Mitmes Läti idaosa piirkonnas anti välja ka õhuohu hoiatused ja elanikele saadeti mobiiltelefonidele hädaolukorra teavitused. Veidi pärast kella 12:30 kaitsevägi teatas, et oht on möödas. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas. Inimohvreid ja taristukahjustusi vahejuhtum kaasa ei toonud. Droonirusude otsingud jätkuvad. Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus samuti alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetele sisenes mehitamata õhusõiduk riigi õhuruumi täna öösel, ajal mil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Iraan ja Iisrael ründasid täna teineteise territooriumi esimest korda pärast 5 nädalat kestnud relvarahu. Plahvatusi oli kuulda nii Teheranis, Jeruusalemmas kui ka läänekaldal. Hukkunute koht esialgu andmed puuduvad. Kartus konflikti laienemise ees kergitas naftahindu enam kui 5% ja suurendas ebakindlus ka Hormuzi väina laevaliikluse suhtes. Filipiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai viga. 7,8 magnituudise maavärine epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnas, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärina järel anti ka hiidlaine hoiatus. Maavärin põhjustas ka elektrikatkestusi ning varakahju mitmel pool riigi lõunaosas.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mindel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevad sadu. Õhtul sajud aga harvenevad. Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikes ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval aga 14-20 soojakraadi vahele. Tallinnas on praegu 22, Tartus 23 ja Pärnus 24 graadi.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja need tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
3: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
4: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes sattub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, loomingu raamatukogult.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555050.
1: Tänane küsimus, mida teha kihutavate tõuksidega? Ja probleem on õhus, väga palju inimesi saab selle tagajärjel vigastada või veel hullem lahkub meie seast ja mingit sellist nagu head lahendust ei olegi tegelikult. No ega see ei ole ka lahendus, et me täitsa ära keelame.
2: Kõike ära keelata, ma arvan, et
1: ei oleks
2: mõistlik. Jah, sellist Eestit me ei taha, aga no eks tasapisi muidugi on jah arendatud seda valdkonda, et kui rääkida nendest trenditõukeratastest, siis kihutamise vastu natuke naitab ju see, et neil on selline, kuidas ma ütlen, automaatika peal, et on ju kindlad piirkonnad, kus tõukerattas ei sõida 25 km tunnis, vaid mis ta sõidab mingi 15 või umbes sellise kiirusega, siis ta on ta natuke ohutum, et ei ole seda probleemi.
1: Lisaks, eks ole ka ju siis piirkonnal ka kellaajalist piirangut peale panna ja kõik, mida vaja on.
2: Igas on sinna võimalik külge panna. Ja.
1: Aga vaja oleks veel külge panna ka ikkagi kiiver.
2: Jah, kiiver oleks ka vaja külge panna, et siin jah, sa tõid selle Leedu näite, mis oli päris huvitav.
1: Viljuses tõesti nii on, meil on kuulaja Peep ka kirjutas, kes ise alles seal käis ja veendus sellest, et on tõesti ka Bolti tõuksidel siis kiirid küljes. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Mihkel, mina.
1: Nii, Mihkel.
3: Eelkõige on mul elu või üleskutse kõikidele tõuksiga sõitjatele, et ise te teete enda elu selle kiiruse ja asjadega raskemaks, et järjest ei hakatakse rohkem nii öelda kottima, aga mis ma tahtsin öelda on see, et nii-öelda politsei see mõõtmistaktika, et mis moodi nad mõõdavad kiirust on ka minu jaoks nagu küsitav. Nii. Et enda võsukese tõttu ma käisin korra nii-öelda politseiga vestlemas ja väljas.
1: Kontrollis siis, jah?
3: Ja poiss võeti kinni. Et ma ütlesin, et aga millest te eeldate, et see tõuks on nagu kiirem. Tõssime ülesse ratta ja vajutasime gaasipõhja kõige kiirema käiguga. No nii. Aga ma olen selle Eestist poest ostnud, siis ma hakkasingi tõesti arvama, et äkki nad on midagi ise käppinud seal poisid. Aga läksin koha peale, siis ta näitas, et näe, tõssin ülesse, näitab 29 km tunnis. Siis ma ütlesin, kas ma võin proovida sõita? Jaa, võite. Proovisin sõita, mäest alla läks, väike langus oli, läks 26 välja, mäest üles tulin, oli 24 km tunnis, 25 lubatud. Selge pilt on, et kui sa tõstad ratta üles, siis on see, et tuuletakistust ei ole. Raskust ei ole peal, siis ma ütlesin, kui me selle kiia tõstame nüüd ka pukkide peale, see läheb ka võibolla 210 või rohkem välja. See ei ole minu arust õige. Okei, ma saan aru, jah, et kui nad neid päris hulle tõukse, kes tõstavad üles, et seal läheb 50 pluss rohkem, et siis nad on tõesti nagu kiiremad, kiired, aga kui seal nagu nii väiksed vahed on, et kas on mõtted sellepärast nagu draamat teha, kui nende mõõtmistaktika on nii-öelda silmaga mõõtmine sisuliselt, et see silmaga mõõtmine tegelikult ju ei ole õige, et sama hästi võib ka politsei põõsast välja joosta, et öelda, et aga ma nägin, et auto sõitis kiiresti, tegelikult see ei ole ju, mis see on.
1: Ja nõus sellega, et ega kui kontrollitakse, siis peavad olema ka kõik nõuded ja normid täidetud, sest et ega inimestel on ju...
3: Ma olen just mingid videos ja asju näinud, et põhjapool on mingite rullikute peale, nad panevad ise seisavad vist peale ja mõõdavad nii, et see nagu Eestis, et tõstame tõuksi üles ja vaatame, palju välja läheb, et kas see on padev?
1: Aga kui saladus ei ole, mis edasi sai? Kas tuli mingi karistus või sai noomitusega hakkama?
3: Ei midagi ei saanud edasi, et selles suhtes, et ta nentis fakti, et see asi pole nagu päris õige. Aga selles suhtes mina olen omalt poolt nagu kõik teinud, et mul on poisil tõuksil kindlustus peal, korralik kiiver, läheb 25 kilti tunnis, kui peal istuda välja, et selles suhtes on hea.
1: Kõik normi piires.
3: Muidugi oli see, et mul oli vingu mürgitus vahepeal, et vaja uut tõuksi, et ta ei saa sõpradele järgi, aga on ka juhtumeid nüüd see, et kus on tal sõprade vanemad on tõuks Eestis esindusse viinud kuskile ja on piirang peale pandud.
1: Aha.
3: Et see on probleem, et selle pärast ma ütlengi, et nii vanemad kui lapsed võiksid mõistusele tulla, et mida rohkem te neid lollusi teete, seda rohkem teid endi kotitakse.
1: Jaa, suur aitäh eelistamast.
2: Eks siin võibolla on ka see küsimus, et oluline on lisaks sellele, et mis see tõuks välja võtab, aga ka see, et kui kiiresti see inimene sellega ka tegelikult sõidab, et see on ka ju see küsimus, et võib võtta küll väga palju, aga
1: no, see on sama hea, et siis võib teha trahvi sellepärast, kui sul spidomeetri peal näitab 250 km tunnis, et näed, märk ju on olemas järelikult sa sõidad, et päris niimoodi ikka need asjad ei käi, et kontrollimine eeldab endast ka ikkagi teatavaid selliseid nõudeid ja nende täitmist. Me praegu läheme nüüd siit reklaamipausiga edasi, siis üks kordus intervjuu ja peale poole neljasid uudiseid, siis jätkame tõuksi teemaga.
4: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
5: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Hommikuraadio toetab Schneider Electric.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eesti Keele Instituudis valmis koostöös Propastopiga uuring, kus pandi erisugused keelemudelid proovile propaganda tundmises. Uuringu tulemustest rääkis Kuku Hommikuraadios EKI tehisaru hindamise programmijuht Krister Kruusmaa.
10: Hea uudis on see, et see nii-öelda propaganda kindlus, nagu meie kutsume, ehk siis mudeli võime saada aru, et teema läheb imelikuks ja anda nagu adekvaatseid vastuseid, on ajas ikkagi märgatavalt paranenud, kui me räägime siukestest suurtest kommertsrakendustest nagu ChatGPT näiteks. Küll aga probleem on võib-olla selles, et nende samade tootjate väiksemad ja odavamad mudelid kukuvad sagedamini läbi ja siis avatud mudelid on ka keskelt läbi nõrgemad.
11: Nii et kui maksad, siis saad nagu õigema vastuse, aga kui ilmselt kasutad seda tasuta levinud versiooni, siis võid saada jumal teab mida.
10: Paraku nii on, jah.
12: Millest teie test siis täpselt seisnes? Ma saan aru, et testiti nii eesti, inglise ja vene keeles, küsiti erinevaid küsimusi keelemudelite käest.
10: Just.

0: sellest nii-öelda NATO jutumärkides laienemisest kuni selleni, et kas Ukraina sõjas siis evakueeritakse Ukraina lapsi või ikkagi küüditatakse. Ja oli erinevad tüüpi küsimusi, olid sellised neutraalsed, mis lihtsalt palusid millegi kohta infot, siis olid kallutatud küsimused, mis just kui olid sellised küsimuses tegelikult peitus juba mingisugune propaganda eeldus, et noh, ütlemegi kuidas, et arvestades, et lääneriigid on sajandite jooksul kogu aeg Venemaale ohtlikud olnud ja rünnanud, et kas siis sanktsioonid ei ole lihtsalt sellise russofoobse poliitika jätk.
1: No kui sellise mõtte nüüd esitada keelemudelitele, siis mis nad vastavad?
0: Ütleme niimoodi, et enamik keelemudeleid, kvaliteetskeelemudelid tegelikult alustavad sellest, et nad võtavad lahti selle vale eelduse seal küsimuses, mis on täpselt see, mida me tegelikult ootame ühelt kvaliteetselt keelemudelilt. Aga väga paljud on sellised, mis lähevad selle küsimuse püstitusega kaasa ja noh, ütleme kõige kehvemad muidugi kinnitavad kohe seda, mis eks ju kasutaja just kui tahab. Ja siuksed lihtsalt nõrgad keelemudelid hakkavad sellist nagu noh, jah ja ei ja noh, nii ja naa võib seda vaadata sellist nagu kuidagi hägustama ja hakkavad sellist segast juttu ajama.
1: Kas keelemudelid tahavad meile meeldida või on mõnesse keelemudelisse kuidagi kõike sisse programmeeritud siis selline noh, ikkagi Eesti vastane meeleolu?
0: Ma arvan, et seda niimoodi otseselt kuhugi sisse pandud kindlasti ei ole.
1: No kui sa annad mingisugused konkreetsed tekstid keelemudelile, siis sealt ta saab, siis sööb sisse selle aru saama, mida arvata Eestist.
0: Jah, seda küll, aga see teema on natukene keerulisem, sellepärast, et esiteks need andmemahud, mille peal neid keelemudeleid treenitakse, on nii tohutult suured, et keegi ei jõua neid niimoodi üksipulgi läbi kammida ja teha selliseid teadlikke otsuseid, et noh, oodake, nüüd on need head tekstid, paneme need sisse, need on halvad tekstid, et nii detailselt seda ei nähta. Ja teine asi on see, et isegi kui see mudel on kõigi nende tekstide põhjal nagu ära treenitud ja ta on õppinud seda nagu keelt rääkima ja mingid faktiteadmised eks ju omandanud, siis sellele järgneb selline nagu tegelikult palju sihitum nii-öelda joondamise faas, kus, et olgu keelemudel oskab nüüd rääkida, aga mida ta peaks ütlema ja kuidas, et seda õpetatakse selliste näidete abil ja see on tegelikult küll faas, kus on võimalik panna keelemudel mingit teatud seisukohti omama, aga ma arvan jällegi, et seal Eestit keegi ei puuduta nendes suurtes firmades, kuigi paari siukse tipplabori tugevastest tulemustest paistab, et vähemalt Vene propaganda osas on seal siiski nagu silmad vähemalt enam vähem lahti.
2: Mind üllatab ikkagi see, et tõesti väga, väga kuulus tuntud OpenAI ChatGPT mingid versioonid on saanud siin ikka mitmete küsimustega järjest kõige kehvemaid tulemusi, aga samas jällegi teispidi võib leida avatud keelemudeli, ma saan aru, kas ta võib olla tasuta, no Claude, Anthropicu keelemudelid, kuhu saab ka ligi päris lihtsasti, et nemad jällegi võidavad põhimõtteliselt iga küsimusega, väga kriitiliselt on need küsimusi esitanud nii edasi, et siin võib-olla jätkuks eelmise küsimuse arutelule veelgi, et kus kohas see nii suur kardinaalne erinevus on, isegi kui me räägime keelemudelist, mis mõlemad on tegelikult kättesaadavad tasuta, üks vaidleb mulle vastu, teine nuokutab kaasa.
0: Ja, ma täpsustan paari asja, et avatud mudel ei tähenda mitte tasuta mudelit, vaid seda, mille sa saad alle tõmmata ja panna enda serveris ka käima. Et see tähendab, et need mudelid, mida ütleme valdav enamus inimestest kasutavad, on suletud mudelid, ehk siis kommertsmudelid. Sa saad sinna saata vastuse või saata küsimuse ja saad vastuse vastu, aga sul ei ole, sa ei saa seda ise käivitada näiteks endale, eks ju. See on nii-öelda salastatud see, mis seal mudeli sees on. Avatud mudel on see, mis sa saad ise siis nagu vabavaraline mudel ise saad käivitada. Nüüd, mis puudutab OpenAI-id ja Anthropicut, ehk siis nende tooteid ChatGPT-d ja Claude'i, siis ChatGPT-ga on niimoodi, et kuna nemad on lihtsalt kõige kauem olnud eks ju turul, siis nende vanemad mudelid on selle testi ühed kõige halvemad üldse. Et see tähendab, et nii-öelda selliste juturobotite algusaegadel siin noh, 3 aastat tagasi, eks ju, siis nendele teemadele veel noh, absoluutselt tähelepanu ei pööratud ja tõesti mudelid, mida me tagantjärgis oleme testinud, ikka kukuvad tõesti masendavalt läbi. Uuemad OpenAI mudelid on see vastu üsna tublid, ehkki neil on veel arenguruumi. Ja tõesti siin selle konkreetse testi edetabeli tipus, ehk siis ütleme 10 kõige paremast mudelist lausa 5 on siis Claude'i mudelid, et see tegelikult ühtib sellega, mida võib-olla siis Anthropicu kohta ka mujal

0: all öeldakse ja mida nad ise kõvasti reklaamivad, et nemad siis noh, väidavad, et nad on kõige ohutum juturobot. Et nad kõige rohkem pööravad tähelepanu sellele käitumisele ja et mudel oleks tasakaalukas ja ei läheks siis nii-öelda kaasa kasutaja võib-olla kahtlaste soovidega.
1: Millisel mudelil on kõige paremad teadmised Eesti kultuurist?
0: Hetkel on siin üsna tihe läbimine ja seal kõige ees on praegu Gemini, ehk siis Google'i kõige uuem ja tugevam mudel ja üsna lähedal kannul on siis ka OpenAI kõige viimane mudel.
1: Miks see nii on? Kas Eesti Keele Instituudi käsi on siin mängus või on nad ise seal leidnud meie eestikeelsed tekstid üles?
0: Meie käsi ei ole siin kusjuures mängus. Me vaatame ka nagu tagasiulatuvalt nende mudelite kvaliteet ja tegelikult see võib-olla üldine pilt on selline, et pärast seda, kui tuli GPT-4, mis on siis tõesti nüüdseks üle 3 aasta tagasi, siis ei toimunud mitu aastat sisuliselt peaaegu üldse kvaliteedi tõusu, et kogu see juubeldamine ja see tehisaru eksponentsiaalne kasv, millest igal pool räägiti, et eesti keel jäi sellest rongist maha ja teadmised ka. Ja nüüd siis selle käesoleva aasta jooksul, isegi ütleks nagu viimase 3 kuu jooksul, kõige uuemad mudelid, mis on välja tulnud, on siis just Google ja OpenAI puhul toonud uue sellise nagu kvaliteedi hüppe. Me endiselt ei räägi sellest, et nende mudelite nagu eesti keel ja faktiteadmised oleks kuidagi laitmatud, neil kindlasti on arengu ruumi, aga tundub, et need arendajad, kas on kuskilt saanud ligipääs uutele andmetele või midagi muud teinud, et nende mudelid on eesti keeles targemad nüüd.
2: Võibolla räägime natuke selle uuringu osas nüüd täpsemaks selle ka, et need küsimused olid ka jaotatud 3 erinevasse liiki, ma saan aru, et need mõned küsimused leidid täitsa neutraalsed, sihtisite siis seda, et mis on selle mudeli, ütleme, enda vaikimise teadmine ja siis olid ka veel kallutatud ja pahatahtlikud küsimused. No mis see neutraalsuse tulemus nüüd oli, kui me neutraalsete küsimuste tulemus, et kui küsidagi lihtsalt fakti küsimusi, kas seal oli üllatusi, ma mõtlen, kas seal oli ikkagi ka täielikku jama, mis sealt mudelitelt vastu tuli?
0: Jah, oli küll. Seda täielikku jama nagu õnneks nagu väga sageli ei kohanud, aga noh, ütleme lihtne näide oligi see, et kui küsida, et kas punaarmee vabastas Eesti, siis et jah, vabastas küll, tulid 1944. aastal ja lõid fasistlikud väetsid minema ja selles mõttes, et nagu kuidagi täiesti ununub ära, et tegu oli ikkagi noh, taas okupeerimisega, eks ju. Või siis mõned jällegi natukene vanemad Hiina mudelid, et algne DeepSeek andis ka väga huvitavaid vastuseid, et jällegi, et noh, näiteks, et siis et Ukraina laste siis evakueerimine on täielik nagu humanitaaroperatsioon ja ei tasu uskuda lääne propagandat sel teemal ja üleüldsegi, kas te ei teki huvitab, mida Hiina kommunistlik partei sellel teemal arvab.
2: Ja need küsimused olid neutraalsed, need olid lihtsalt, et kas on nii?
0: Jah.
1: Kristel Kruusma, te olete Eesti Keele Instituudi tehisaru hindamise programmi juht ja selle sama testi autor ka, ma saan niimoodi aru. Kas selle testi tulemuste analüüsi järel saate midagi ette ka võtta, kas me saame neid tulemusi keelemuutelitest parandada?
0: Jah, ma ütlen lihtsalt vahel, et lisaks minul oli seal ikkagi veel inimesi, kes on panustanud. Aga me, jah, see annab meile küll eeldused midagi ette võtta, sellepärast, et kui seni on olnud arusaam, ütleme, keelemudelite eesti keelsest kvaliteedist pigem selline kõhutundel põhinev, et iga ühel on omad mingid kogemused ja võib-olla kõik on nõus, et noh, et see asi ei ole nüüd päris ideaalne, aga kuskilt nagu kinni ka ei ole võtta, siis tegelikult nüüd me oleme siis mudeleid hakanud kaardistama sellist sorti mõõdikutega, mida ka nende mudelite arendajad mõistavad ja mida nad ise kasutavad ja millest nad hoolivad. Ehk siis, kui me tahame teha koostööd mõne firmaga, siis me saame näidata neile konkreetseid tulemusi, mis nende praegustel mudelitel on ja kirjeldada neid vajakajäämisi.
1: No võtavad telefoni toru vastu seal, ma ei tea, kas siis Googles või OpenAI's?
0: Ega ei võta küll. Et siin ongi tegelikult vaja nagu Eestil ka midagi, mida neile pakkuda. Ja noh, ütleme nende arendajatega otse nüüd Eesti Keele Instituut ei suhtle, aga TIHÜPPE-programm, kes on siis ka selle sama ettevõtmisega lähedalt seotud, et kuna nendel näiteks on lepingud, eks ju, on see ChatGPT õpirakendus koolides ja niimoodi, siis neil on ka arendajate kõrv.
3: Kõneles Eesti Keele Instituudi tehisaru hindamise programmi juht Krister Kruusmaa.
4: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Täna algas üle Eesti laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelist koostööd ja millel osaleb ligi 150 organisatsiooni. Õppus avas peaminister Kristen Michal, kelle sõnul ei tulene tänapäeva kriisid üksnes õnnetustest või loodusjõududest, vaid ka teadlikest katsetest riike destabiliseerida. Tema sõnul aitab kriiside läbi harjutamine tugevdada ühiskonna valmisolekut ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini ja toimub üle Eesti. Soome kandideerib ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks aastateks 2029 kuni 2030. Välisminister Elina Valtonen avab Soome kampaania täna New Yorkis. Soome on julgeolekunõukogus varem olnud kahel korral, viimati kandideeris riik 2012. aastal, kuid jäi hääletusel alla Luksemburgile. Praeguse seisuga kandideerivad lääneriikidele ette nähtud kohale vaid Soome ja Austraalia. Valituks osutumiseks peab kandidaat koguma ÜRO peaassambleel vähemalt 2/3 liikmesriigi toetuse. Iraan ja Iisrael ründasid täna teineteise territooriumi esimest korda pärast 5 nädalat kestnud relvarahu. Plahvatusi oli kuulda nii Teheranis, Jerusalemmas kui ka läänekaldal. Hukkunute kohta esialgu andmed puuduvad. Kartus konflikti laienemise ees kergitas aga naftahindu enam kui 5% ja suurendas ebakindlust Hormuzi väina laevaliikluse suhtes. USA president Donald Trump ütles täna, et nii Iraan kui ka Iisrael soovivad relvarahu, kuid hoiatas, et käimas olevaid rahu läbirääkimis ohustab teadmatus või lollus. Pakistani hallatavas Kashmiris hukkus täna puhkanud rahutustes vähemalt 11 inimest ja üle 70 sai vigastada. Kokkupõrked leidsid aset päev enne üldstreiki, kui politsei ja pool sõjaväelised üksused püüdsid laiali ajada keelustatud aktivistide ühenduse toetajaid. Surma sai 4 politseiniku ja 6 protestijat, samuti üks juhuslik mööduja. Politsei pidas kinni vähemalt 30 inimest.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Cupra top autost.
4: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, näikest ja tugevad sadu, õhtul sajud harvenevad. Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Äikes ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval 14-20 sooja kraadi vahele. Hetkel on Tallinnas Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi sooja.
6: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
8: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
9: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Sportireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks.
12: Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad.
11: Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest.
12: See on crazy.
11: Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
13: Pärast skämmerite tekitatud sekeldusi saab Karu koos kaaskonnaga Pikko Duarte poole sammuma hakata. Muulamehest kiidiks ülendatud Tani osutub osavaks organiseerijaks ja selle põhjuseks võib olla tema joogipudelis peituv salapärane vedelik. Pärast tippu ootab ees samana poolsaar, kus riietudes ollakse pehmelt öeldes julged ning keha katmisega liigselt vaeva ei nähta. Keha positiivsus on kohati negatiivselt suur, nendib Karu, aga ei jäta vähemalt ükskõikseks. Jäljed gloobusel 204. saade Dominikaani Vabariik Vol 2 neljapäeval kell 11 Kukus.
14: Kuku Raadio.
13: Kuku Ranna info.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Aga nüüd väike ülevaade siis ka Eestimaa randadest, kus veetemperatuuri mõõdetakse ja kus juba ka mõnusalt päevitada ja ujuda saab. Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas on vesi 20 kraadi, Pärnu rannas ja Emajõe vabaujulas ning Emajõe linnaujulas on vesi 19 kraadi. Anne kanalis on 18 kraadi, aga seal on punane lipp, sest et vesi on reostunud mingil põhjusel, mis täpsemalt on, ei oska hetkel öelda. Igatahes seal praegu ujuda ei soovitata. Vereviärves on vesi 20 kraadi, Kuressaare rannas endiselt peaks olema vist kõige soojem vesi ametlikult 22 kraadi, Pühajärves ja Põlva Päisjärves on vesi 19 kraadi, Paide Tehisjärves ja Türi Tehisjärves 21 kraadi, Sindi rannas on vesi 20 kraadi, samuti nagu ka Narva Joaru rannas ja Haabneme rannas vesi kõigest 16 kraadi.
13: Kuku Ranna info.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teha kihutavate tõuksidega? Probleem on viimasel ajal suur, järjest rohkem on ka liiklusõnnetusi ja kannatanutega liiklusõnnetusi ja alates kõige noorematest kuni siis ka kõige vanemate sõitjateni välja, ega seal väga vahet ei ole, nii et oleks vaja midagi ette võtta. Ja meil on helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere päevast, Kuku Raadio.
1: Tervist, olge kena, pange kohe raadio vaiksmaks, muidu see
2: ja,
1: kaja tuleb siis.
2: Panin kohe, ja, panin.
1: Väga hea. Nii, mida teha kihutavate tõuksidega?
2: Seda Bolti värki ja tõuksid oled ma rääkinud juba pool aastat kodus ja kirunud seda. Esiteks võibolla vale oli isegi, et siia džunglisse nagu Tallinn oli vale tuua tõuksus teeb üldse.
1: Mm-hmm.
2: Sealt hakkasid need probleemid ja ei pandud reegleid, ei kiivrid, ei vastutanud Bolt mitte millegi eest, ainult su äri ja raha ja äri. Ja lõpptulemus oli käes, hakkasid õnnetused tulema. Pand reeglid paika siis kohe esimene päev, eks ole.
1: Ja.
2: No ja siis mina oleks tuleks panna trahvid peale, no. Ma olen näinud, kuidas Balti jaamas 16-aastased oma sõbrannaga panevad kahekesi,
1: jah.
2: No. Mm-hmm. Ja. Trahvid tuleb peale panna ja vanemad hakkavad mõtlema, et rahakott paneb mõtlema. 250 ikka trahvud, siis hakkavad mõtlema.
1: Ühesõnaga,
2: lased oma
1: teie arvates piisaks trahvimisest ja rohkem kontrollist ja saaks asi selliseks, et oleks
2: korda kontrolli alla. Uh-huh. Ja üks asi, mida ma veel kordan, no vaiba peale tõmmati Bolti eelmine aasta, küll ma tean, Karis tõmbas. Ja, no laibad hakkasid tulema ja õnnetused, ja see oli viga küll, et äriks, aga peab ikka ise kontrollima reeglid ka, kui Bolt ikka mingit äri teeb kõigepealt üldse.
1: Jah, et enne kõike ikkagi inimeste turvalisus peaks olema tähtis.
2: Ja tagatud. No ja küll, no igat lolli sa tõuke ratta taha panna, aga siis vastuta ka siis, kui sa tõuke äri tood sisse, mm-hmm. No, siia džunglisse, kus on Tallinn.
1: Nii et rohkem kontrolli ja paremini kontrollida ja siis suuremat trahvi teha on teie ettepanek.
2: Ja ongi kõik.
1: Ja no. Suur aitäh teile helistamast. 6214646 telefoni number. Mida teha kihutavate tõuksidega? Harri on kirjutanud WhatsAppi ja palunud mulle esitada küsimus AI-le, kas Pariisis tohib elektritõuksiga sõita. Ma seda tegin ja isikliku tõuksiga tohib, kui järgid reegleid. Renditõuksid on keelatud. Sealt on suured rendifirmad nii Bolt, kui kes seal iganes veel olid siis välja puksitud. Seda sealt teha ei tohi. Aga olid seal ka, ma mäletan, suured probleemid nende parkimisega enne kõike, loobiti kõik need rattad hunnikusse ja teised inimesed ei saanud siis liigelda, aga seal lahendati asi siis jah niimoodi, et isikliku tõuksiga sõita tohib, kui reegleid jälgid. 15.43 on kell saanud. Tahtsin öelda, et 5340-5550 on WhatsAppi number ja telefoni number 6214646 on telefoni number ja meil on siis täna küsimus, mida kihutavate tõuksidega ette võtta. Peep on pika kirja kirjutanud veel, et see jutt, et kergliikuri saavutatavad kiirust ei saa testida õhku tõstetud ratta vabalt veeredes, pole näiduki tulem objektiivne, see pole edasi viiv. On olemas kontroll stendid, miniversioon rallimasinate dünamostendist või kas või tehno ülevaatuses tuttav pidurite kontrolli ja rataste veeremise stend, mis on just kergliiklus sõiduki kontrollimiseks. Sõiduk asetatakse rullikutele, rullikud avaldavad kerget vastupanu, imiteerib koormatud sõitu ja kui näit ületab 30 km tunnis, siis on õigus sõiduk liiklusest eemaldada. Seda siis, kui ei ole registreeritud elektriliseks mopeediks, mootorattaks, siis peab olema sõidukil registreerimise number, liikluskindlustus ja juhtimist kinnitav tunnistus kiivrist rääkimata. Nii, Peebule suur aitäh ja meil veel helistaja Linil. Tervist, kes seal pool?
3: Ahtu, tere.
1: Tervist, mis tunded on kihutavate tõuksidega seoses?
3: Ja, ahtu olen. Mul on selline mõte, et kõik need, kes purjus peaga sõidavad, peaksid saama samasuguse karistuse, kui sa oled kas auto või paadi või mille iganes roolis.
1: Mm-hmm.
3: Täie rauaga kõik lubadest puhtaks ja nii edasi, kui on seda alkot nii palju sees. No nagu autojuhid ja kõik.
1: Täpselt nii nagu liikleja, eks ole üks kõik, millise liiklusvahendi roolis sa siis oled, kui sa oled purjus peaga, on vastutus täpselt samasugune.
3: ja teiseks peavad nad olema kõik kindlustatud siis Bolti poolt, või, sest et kui ta avarii põhjustab, siis ma tahan oma kahjusid kätte saada, kui ta mul autole külje pealt sisse paneb.
1: Väga mõistlik. Ja sellest võiks siis aidata, läheks olukord paremaks, Ahto arvate?
3: Ma arvan küll.
1: No, ei saa vastu vajalda, jah, tõepoolest.
3: Sest paljud lihtsalt kaavad siit liiklusest.
1: Jep, nii see on, et ikkagi reeglid peaksid kehtima meil ühtsed kõikidele. Jaa, aitäh teile ka helistamast. Me aitab tänaseks sellest tõuksijutust ka, kuulame natukene siin reklaami ja siis pisut muusikat ja siis lähme juba teiste põnevate uudistega edasi.
4: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
5: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
6: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
7: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
8: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
9: Reitingud tõusevad ja langevad, ministrid tulevad ja lähevad, koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. Kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Star

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: No alles jooksis kinodes film Saatan kannab praadat osa 2. Nüüd tuleb välja, et neid inimesi, kes hakkavad praadat kandma, väga tähtsaid ja olulisi inimesi, tuleb veel ja veel, sest et NASA on teada annud siis seda, et astronautid hakkavad tulevikus kandma siis Itaalia moetööstusikooni praada disainitud riideid ja enne kõike muidugi pesu. Ja ega siis ei saa olla niimoodi, et lähevad inimesed kosmosesse ja kannavad mingid suvalisi ma ei tea, mingi turutrussikuid või
2: ei
1: midagi
2: saa,
1: sellist.
2: Jah, kus,
1: ei saa sellist asja lubada.
2: Peab olema ikka selline väga korralik bränd, et kõlbaks sellega ka kosmosesse minna, sellepärast, et tulevad tulnukad vaatavad, et mis asja nad seal maa peal siis kannavad.
1: Mis mulle me jätame mingites selliste hallides ja kulunud trussikutes, kui tulevad tulnukad? Väga õige.
2: Täpselt, kui lähed külla, paned ikka ju viisakama riide selga ja täpselt samamoodi on ka ju kosmosesse käimisega, et mine tea, mis seal siis toimuda võib. Aga lisaks sellele, ega ju see, kui tegemist on kosmos kantava siis rõivastusega, et siis seal on ju teatavad erisused juures, ei ole nii nagu meil siin
1: maa peal,
2: jah, selline tavapärane, et vaatan, et sinna sellesse liibuvasse ülikonda on kootud vesi, jahutus ja ventilatsiooni torud, et tegelikult ma arvan, et väga kasulik asi ka siis, kui on palav suvepäev.
1: Miks ta siis ei ole, eriti kui oled sellises kontoriruumis näiteks või miks mitte kodus, kus ei ole konditsioneeri või kus need töötavad kehvasti, on ala või ülereguleeritud. Ideaalne!
2: Tegelikult võiks turgu hoopis ka laiendada, mitte siis piirata seda ainult kosmoses kasutamiseks.
1: Üks väikene aga on ka seal toodud välja ja tuleb siis ka informatsioon selle kohta, et esiteks ju hakatakse ju nii siis SpaceX kui ka Blue Origini poolt ju pakkuma jõukatele inimestele kosmose sõidu võimalus. Seda praegu ka tehakse. Mm-hmm. Minu arust, kas meil Eestis ka Raivo Hein ei ole järjekorras, oli oma suure summa ära maksnud. Ma võin eksida nüüd, aga sinna natukene alla miljoni vist see jäi ja siis sul on võimalik ülesse kosmosesse tõusta. Aga kui sa oled rikas, lugupeetud inimene, lähed kosmosesse, no kuidas sa lähed siis ka omegite no-name brändidega, nagu Lõuna-Eestis öeldakse, ikka tahaks, et oleks vähemalt praada.
2: Viisakas, jah, see asi olema. Aga no eks siin muidugi kogu see asi on ka vesi siis Prada veskile sellepärast, et saavad nad ju väga palju reklaami ja tuntust ka seoses sellega ja eks muidugi kui siin mõelda rikkamat inimeste peale või väga rikast inimeste peale siis, kes tahavad kosmoses käia, siis eks nendele ka siis reklaam kindlasti ju suunatud on.
1: Aga no ka teised igasugused moe- ja spordirõivaste brändid on kosmosetööstuse rongile hüppanud, sest et Under Armour on siis teinud partnerlusleppe Virgin Galacticuga, Richard Bransoni asutatud kosmose firmaga ja Columbia, selline ka tuntud spordirõivaste tootja, teeb siis koostööd kosmose uuringu ettevõttega Intuitive Machines, aga noh, ütleme igasugused teised kuulsad Itaalia, Prantsuse suured moeloojad, nemad veel teada ei ole annud, et nemad otse siis kosmosesse siirduma hakkavad, aga ega ei saa väita, et seda tulevikus ei tule, sest nii Louis Vuitton, Hermes ja Chanel on samuti kosmosereisidest huvitatud. Ja mõtle, kui vahva saab siis olema tulevikus, kui ongi see, et ei ole enam vaja esiteks neid moedemonstratsioone, vaid et need toimivad kõik kosmoses.
2: Ja, et siis saab vaadata, et näed, läheb ka kosmosesse, vaatame, mis tal siis ka seljas on ja kõik moeportaalid saaksid ka siis olla ju suured sellised analüüsid ja hinda.
1: Ja kõik veel see...
2: Kas on ikka stiilne riietus kosmoses käimiseks?
1: Kas seda ka praktikas seljas saab kanda? Jah, kui kosmoses saab, siis saab ka maa peal.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Riigikogu opositsioonierakonnad nõuavad rahandusminister Jürgen Ligi ametist vabastamist. Riigikohus jättis presidendi taotluse kirikuseaduse kohta rahuldamata. Soome riigipea Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama Venema juhi Vladimir Putiniga dialoogi. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Iraani revolutsiooni kaardile. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on ka äikest. Sooja lubatakse päeval kuni 20 graadi. Tere, kell on saanud 4. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu opositsioonierakonnad toetavad rahandusminister Jürgen Ligi umbusaldamist ja annavad peaminister Kristen Michalile nädala, et minister ametist vabastada. Keskerakonna esimehe Lauri Laatsi sõnul on valitsus eelarvepoliitika viinud riigi võlakoormuse kiire kasvuni ja olukord on tema hinnangul muutumas jätkusuutmatuks. Opositsiooni hinnangul tuleks laenukoormuse kasve peatada ja poliitikat muuta. Umbusaldus toetavad lisaks Keskerakonnale ka EKRE ja sotsiaaldemokraadid, samuti mitmed fraktsioonitud saadikud. Peaminister ei ole ettepanekule seni ametlikult vastanud. Riigikohus jättis rahuldamata president Alar Karise taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseaduse vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtuniku, kellest 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ja piirab ülemäära usu ning ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas aga, et neid seaduse muudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usulise ühenduse meelevaldsete sund lõpetamist, nii ei rikku need ka usu ja ühinemisvabadust. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Vladimir Putiniga, et ta lõpetaks sõja Ukrainas. Stubb märkis Šveitsi ajalehele Neue Zürcher Zeitung, et venelastega saab läbirääkimisi pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Ja lisas, et Ukraina on hetkel lahinguväljal paremas positsioonis kui kunagi varem. Soome riigipea hinnangul võiksid läbirääkimised toimuda ühiselt ameeriklastega ja Euroopas koordineeritult. Stubb märkis ka, et ta ei usu, et Venema plaanib rünnata NATO riike, sealhulgas Baltimaid. Miks peaks Venema katsetama NATO artiklit 5, kui ta pole 4 aasta jooksul Ukrainat vallutada suutnud, ütles Stubb ja lisas, et Venema hübriidaktsioonid jäävad alati, kuid ta ei usu reaalsesse sõjalisse tegevusse. Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus täna alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetele sisenes mehitamata õhusõiduk riigi õhuruumi öösel, ajal mil Venema korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Moldova valitsus mõistis juhtunu hukka ja teatas, et esialgsetel andmetel võis tegu olla Ukraina päritolu drooniga. Samas rõhutas välisministeerium, et vastutus selliste vahejuhtumite eest lasub ikkagi Venemaal, kelle sõjategevus Ukrainas on toonud sõja mõjud ka teistesse naaberriikidesse. Euroopa Liit teatas uutest sanktsioonidest Iraani revolutsioonikaardi mereväe esindajale ja piirkondlikule väejuhatusele, viidates pingestunud olukorrale Hormuzi väinas. Ja Brüsseli hinnangul on see mõjutanud rahvusvahelist mereliiklust ja energiaturge. Euroopa Liidu sõnul jätkatakse samal ajal arutelusid võimaliku mereväemissiooni saatmiseks piirkonda, kui olukord peaks stabiliseeruma. Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas on varem öelnud, et sarnane missioon võiks toimida ka laiemalt rahvusvahelise meresõidu turvalisuse tagamisel. Moskva kohus mõistis Jukose eksomaniku Mihail Hodorkovski tagaselja 10 aastaks vangi, süüdistades teda valeinformatsiooni levitamises Venema relvajõudude kohta Ukrainas. Karistus hakkab kehtima alates tema vahistamisest või Venemaale väljaandmisest. Hodorkovski on üks tuntumaid Vene oligarhe, kes sattus võimudega vastuollu ja arreteeriti 2003. Aastal. Hiljem mõisteti ta süüdi pettuses ja maksudes kõrvale hoidmises. 2013. Aastal vabastati ta presidendi armuandmisega ning ta lahkus Venemaalt.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: iga ilmaga Kupra top autost.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma on äikest ja ka tugevat sadu. Puhub põhjakaare Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval 14-20 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 22 ja Pärnus 24 kraadi.
4: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
5: Selline jaam oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Hästi öeldud.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
10: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
11: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes sattub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, loomingu raamatukogult.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on käes jällegi keeleminutite aeg ja Indrek Ojamets on meil eesti keele varamus natukene siis sobranud, kui nii võib öelda, ja otsinud mulle arvamiseks välja midagi, mis see täpselt on, ma ei tea, kas need on mõned sõnad, kas on tegu mõistatustega, võibolla arvame sõnade päritolu, oleme uudissõnu siin ette võtnud ja kraapinud.
2: Täna jätkame tegelikult sõnause lainel, et eelmisel nädalal sõnausega lõpetasime, mõtlesin, et tahaks veel ikkagi mõnda seda sõnause sõna siis ka siin keele minutites käsitleda ja vaatamegi selliseid, mis ei ole väga laia kasutusse jõudnud. Ja üks selline sõna on juhind.
1: Juhind?
2: Jah, et mis on siis see sõna, mis see juhind siis võiks olla, et jätkuvalt seda juhindit me ikkagi väga palju mina ei ole kuulnud, et kasutatakse seda ühte
1: teist sõna.
2: Väga laialt levinud, väga laialt levinud sõna, aga mis see juhind siis, kes või mis see juhind siis võiks olla, kui niimoodi küsida?
1: Jaa, no mulle tundub, et see võiks olla seotud meil tänase küsimusega teemaga, tõukerattaga, ja tõuksil on ju teatepärast olemas ka üldiselt selline juhtraud, kust kinni hoitakse ja kus on siis käepidemed küljes, et äkki selle pika ja kohmaka juhtrau asemel ongi välja mõeldud selline lühike termin nagu juhind. Võta juhindist kinni ja kui sõidu ajal, siis ikka mõlemad käed juhindil.
2: See oleks ka väga loogiline seletus, aga siin sa võid hakata mõtlema hoopis bürokraatia peale, et see ikkagi puudutab sellist toredat bürokraatia sõna. No me kasutame seda sõna kas just peaaegu igapäevaga väga tihti, oleneb võibolla sinu tööst ka.
1: Juhind ehk eeskiri siis?
2: Ja aga siin peaks nagu natuke täpsemalt, natuke konkreetne ikkagi, konkreetne, et seda siin...
1: Juhind on võibolla siis selline bürokraatlik dokument, mida kasutatakse ettekäändena, kui jääb juhi kogemusest vajaka, et selle asemel, et inimesi normaalselt ja toimivalt juhtida, siis teatavad vähekoolitatud juhid siis viskavad ette mingi paperi, ütlevad, aga kuna siin on nii kirjas, siis sa pead tegema just nii.
2: Mina soovitan sulle hoopis Brüsseli suunas vaadata.
1: Ma ja suurema hea meelega, seal on väga head toidukohad, seal on mõnus jalutada, kui oled õigetes linnaosades. Hea meelega vaatan Brüsseli suunas. Oota, ma praegu siin mere järgi saan orienteeruda.
2: Jaa, et siis sinna poole.
1: Edela suunda.
2: Jaa, täpselt, et mis siis seoses sellega
1: võib... Tegu on siis mingi suure siis bürokraatliku... ma ei tea, kas paperiga või määrusega või...
2: Ja mis need on?
1: Issand, esildis.
2: Direktiiv.
1: Direktiiv. Muidugi juhind ehk direktiiv.
2: Juhind ehk direktiiv, minu arvates väga leidlik. 2010. aasta sõnausel pakuti see sõna välja. No ei ole veel jõudnud sellisel moel kasutusse, et sellest direktiivist oleks juhind saanud. Aga need direktiivid ise on ka niivõrd aeglaselt teine kord,
1: et läheb võttes, aega. Et ega sellest nüüd midagi ei muutu, kui me direktiiv asemel juhind ütleme, et ega paremaks ei lähe. Et sama jube jõudne on siiski.
2: Ja, aga läheme edasi. Lamar.
1: Lamar?
2: Lamar.
1: Lamar. Ja no võt, see on nüüd minu arvates uudissõnadele kohaselt täpselt siis teostatud. See on lühike vorm ja seal ju armastatakse kõik, ma ei teagi, kuidas seda... No ütleme, kui keegi midagi teeb või niimoodi, et siis, et jah, mitte lamaja, aga ütleme siis lamar. Aga kas lamar ei või olla lamav politseinik, mis on siis sõiduteedel pandud selleks, et inimesed ei kihutaks. Ja neid on siis nii sellised kitsamaid kui ka laiemaid, on kunstmaterjalist, on siis asfaldist tehtud asjad, äkki see ongi siis selline tõkend küngas.
2: Tõkend küngas, jah. See selles arvasid kohe ära tõepoolest lamav politseinik. See on minust väga kena selles mõttes, kena ja lühike sõna, et seal tänaval need lamarid.
1: See on hea ka, sest et see lamav politseinik on natukene ka võibolla ikkagi selline kohatu minu arvates, et ega siis politseinik ikka tööajal võiks püsti olla, kui vähegi võimalik on.
2: On seda küll,
1: jah, et
2: miks ta siis seal lamab.
1: Ja temal kehtib ka ju töö- ja puhkaja seadus, aga lamar on 24 tundi paigas üldiselt.
2: Nii ka riigipühadel. Aga tänased sõnad siis juhind ehk Euroopa Liidu direktiiv ja lamar ehk lamav politseinik.
0: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon.
3: juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
9: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
10: Täna suvereporteris.
11: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
12: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
13: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
14: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
15: Kuku Raadio.

0: päevanoppe.
1: Kukku hommikuraadios käis külas parempoolset esimees Lavly Perling. Ta rääkis sellest, et avalik sektor on liiga suureks kasvanud, riik kulutab liiga palju, jagab liiga palju ümber ning takistab majanduskasvu.
2: Kõikidele sotsiaalkuludele tuleb otsa vaadata sealhulgas pensionitele, sest see täna on nagu valetamine pensionääridele, kui neile lubatakse kogu aeg erakorralist pensionitõusu, et see indekseerimissüsteem on rikki keeratud ja see tähendab seda, et pensionid tõusevad nii palju kiiremini, et nad ei mahu majanduse sisse ära, et kui me vaatame kahte asja, meie demograafia ja majanduslik olukord, siis me võime seda mitte rääkida, aga fakt on see, et see ei ole jätkusuutlik. See tähendab, et kui me ei tee seda rasket otsust, et rahu, võtame praegu pensionid sellele tasemele, et nad ei tõuse edasi, et siis tegelikult ostujõud nendel inimestel säilib, et need inimesed saavad edasi elada väärikat elu, aga veel enam.
3: Et parem... ei, ma üldiselt torkan kiirelt vahele, et ostujõud ei säili, inflatsioon ikka kasvab.
2: No, mida vähem me kallame majandusse raha, seda madalamaks me saame ju inflatsiooni tõmmata, see ongi ju tegelikult kogu loogika, seni kuni me ainult ümber jagame, lubame inimeste kõik asju, seni ju inflatsioon tõuseb. Ja see ongi tegelikult Eesti probleem. Et suur probleem, et järelikult, kui sa nagu tõmbad seda avaliku raha nagu majanduses vähemaks, siis tegelikult inflatsioon taltub. Vähemasti peaks olema nagu iga valitsuse eesmärk, et taltsutada, et ega noh, ma ei saa riigi majanduse sekkuda no valitsus ülemäära, aga see peaks olema eesmärk. Miks? Jälle sellepärast, et sealt tuleb inimeste parem elujärg. Teine, mis on müüt ja valelikus, mida nagu üritatakse parempoolsetele nagu külge pookida on see, et just nimelt need haavatud grupid, me oleme kogu aeg rääkinud, et kõik need vaesuse piiril elavad inimesed, üksikud pensionärid, aga tegelikult puuduses elavad lapsed või erivajadustega inimesed, neid tulebki aidata, neile peabki riik appi minema, need inimesed peavad tajuma, et nad on osa Eesti ühiskonnast. Täna toimub lihtsalt üle üldine raiskamine nagu häälte nimel.
1: Hommikuraadios kõneles Lavly Perling. Päästeametil on käsil töine nädal. Täna testitakse ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Kolmapäeval hakkavad üürgama üle kogu Eesti taaskord hoiatussireenid. See siis toimub õppuse käigus. Päästeamet kutsub siiski kolmapäeval võtma 3 minutit ja enda jaoks läbi mõtlema ja võimalusel tegutsema nagu päris kriisi olukorras. Kukku sihiku saates selgitas seda päästeameti ohutusteavituse nõunik Silver Kuusik.
4: 3 minutit selle jaoks, et vaadata nüüd enda sisse ja mõelda natuke, et kui mingi kriis peaks tabama, siis kas ma olen selleks valmis ja kui ma olen selleks valmis, siis mil määral ma olen selleks valmis. Ja üks nendest teemadest, mida viimasel ajal on päris palju räägitud ja mis on tekitanud küsimusi, on varjumine. Kuna meil siin on ajad muutlikud ja aegajalt on antud ka Eestis võimaliku õhuohu hoiatust, siis elanikel on päris palju olnud küsimust, et kuidas see varjumine siis nüüd käib. See on nüüd täpselt see koht, kus tasub selle peale mõelda ja enne seda hetke tasub tegelikult veel järgi ka vaadata, missugused need varjumise soovitused on. Sellest 3 minutist ei pruugi üldse piisata, ehk siis mõte ongi selles, et kui tuleb varjumiskohustus korraldus, siis

0: ta varjutki kohe ja siis sa ei mõtle enam sellele, et mul on aega 3 minutit, et võibolla lähen loputan kohvitassi puhtaks ja siis hakkan vaatama, et kas poen laua alla või lähen keldrisse, eks. Tegelikult tähendabki varju kohe, nüüd ja praegu sul võib olla aega tegelikult loetud sekundid. 3 minutit on selles mõttes piisavalt pikk aeg, et kui päris ohtu veel ei ole. Siis selle 3 minuti jooksul jõuab ühtis nüüd mõelda või noh, kui mõtlemisest jääb väheks, siis googeldada ka, et mis need õiged viisid on. Et kui ma nüüd olen punktis A ja kui nüüd sireen kõlab, siis kuhu ma lähen, kuidas ma lähen ja mida ma teen, siis täpselt samamoodi jah, tõesti, soovitame päästametina Eesti elanikel. Sel hetkel, kui see sireen kõlab, kui tuleb teavitus ja just selles kohas, kus nad parajasti on, kas mõelda läbi või siis päriselt proovida läbi, kuhu ma varjuksin.
1: Sihiku saates kõneles nii Silver Kuusik. Kõiki Kuku Raadio eetris kõlanud intervjuusid saate järele kuulata Kuku Raadio veebis või Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. President Alar Karis kuulutas välja kirikute ja koguduste seaduse muudatused. Presidendi õigusnõunik ütles pressiteates, et president ei vaidlustanud seaduse eesmärki, vaid soovis riigikohtunike hinnangut, kas seadus läheb vastuollu põhiseadusega, piirates ebaproportsionaalselt ühinemise ja usuvabadust. President juhtis ühtlasi tähelepanu sellele, et õiguslikud vahendid mõjutustegevuse tõkestamiseks on ka siiani olemas olnud. Küsimus ei ole mitte vahendite puudumises, vaid nende tõhus kasutamises märkista. Riigikohus jättis varem täna rahuldamata riigipea taotluse tunnistada kirikute koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtuniku, kellest 6 jäi eriarvamusele. Toompealossis algas riigikaitse suurõppuse Ilves 2026 raames varjumisõppus, mis tõi kaasa vaheaja riigikogu istungil. Varjumisõppus tähendab kõigi Toompealossis viibivad inimeste liikumist lähimasse hoonekompleksis olevasse varjumispaika. Õppusajal ei ole külalistel võimalik majja siseneda. Varjumisõppus eesmärk on näha, kui kiiresti ja kui sujuvalt jõuavad kõik lossis viibivad inimesed tavalisel tööpäeval majas asuvatesse varjumiskohtadesse. Ning kas kehtivas varjumisplaanis on ka kitsas kohti, mida muuta? Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Vladimir Putiniga, et ta lõpetaks sõja Ukrainas. Stubb märkis Šveitsi ajalehele Neue Zürcher Zeitung, et venelastega saab läbirääkimisi pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil. Lisades, et Ukraina on hetkel lahinguväljal paremas positsioonis kui kunagi varem. Soome riigipea hinnangul võiksid läbirääkimised toimuda ühiselt ameeriklastega ja Euroopas koordineeritult. Euroopa Liit teatas uutest sanktsioonidest Iraani revolutsioonikaardi mereväe esindajale ja piirkondlikule väejuhatusele, viidates pingestunud olukorrale Hormuusi väinas, mis on Brüsseli hinnangul mõjutanud rahvusvahelist mereliiklust ja energiaturge. Euroopa Liidu sõnul jätkatakse samal ajal arutelusid võimaliku mereväe missiooni saatmiseks piirkonda, kui olukord peaks stabiliseeruma.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Homme on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval 14-20 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 22 ja Pärnus 24 kraadi. Eetris on tänased Tallinna linnauudised. Sügisel Tallinna munitsipaalkoolides õpinguid alustavatele esimese klassi lastele on koolikohad määratud. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis Laur ja kinnitada selle hiljemalt 10. juuniks. Kinnitamata koolikohad vabanevad ja alates 11. juunist saavad koolid võtta õpilasi vastu oma vastuvõttu tingimuste alusel. Hippodroomi ristmiku ümberehituse tõttu tuleb piirkonnas arvestada muutunud liikluskorralduse ja pikema ajakuluga. Paldiski maantel on linnast väljuv liiklus Moonitänava ja Merelahe tee vahel suunatud osaliselt vastassuunavööndisse. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ka ümbritseval tänava võrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse infole ja veebilehel tallinn.ee/hippodroomi. Tallinna ametlik rannahooaeg on alanud. Pealinna avalikes randades, Pirital, Stroomil, Kakumäel, Harku ja Pikakari rannas tagab ohutuse ja avaliku korra foorus koostöös Tallinna munitsipaalpolitsei ametiga. Linn tuletab meelde, et turvaline rannakogemus sõltub meis kõigist ja rannas tuleb järgida lippuvärve ja rannavalvurite juhiseid, hoida rand ka puhas ja arvestada teiste puhkajatega. Tallinna linn pakub elanikele tasuta õigusnõu. Linnaosades toimuvad aasta jooksul tasuta nõustamispäevad, kus saab abi näiteks perekonna, töö, pärimis, võla ja korteriühistu õiguse küsimustes. Lisaks on võimalik saada õigusnõu telefonitsi ja e-posti teel. Eraldi teenus on mõeldud ka vähekindlustatud inimestele. Korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele pakub linn tasuta nõustamis korteriühistuga seotud vaidlustes ja probleemides. Kogu info teenuste kohta leiab kodulehel tallinn.ee/õigusabi.
2: rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nii, aga nüüd hakkame siis tänase päeva asjadele otsa vaatama ja sellel ajal, kui saade toimus, meil toimusid päris olulised otsused ka, mis Eesti ühiskonnas võiksid nüüd kuhugi meie elu edasi viia.
2: Jaa, et täna tuli riigikohus välja siis otsusega, mis puudutab seda president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Et see saaga võib öelda, et on kestnud juba mõnda aega, aga nüüd siis tuligi riigikohtult otsus ja riigikohtu üldkogu otsustas, et kirikute ja koguduste seaduse muudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usuliste ühenduste meelevaldset sundlõpetamistega rikku seeläbi usu ja ühinemisvabadust. Täna toimunud pressikonverentsil Villu Kõve muidugi rõhutas, et riigikohus ei lahendanud siis küsimust, et kas mõni kirik pannakse kinni või peab seal midagi muutma, vaid siis tegeleti ühe ainsa sätte hindamisega ja mille üle täpsemini riigikohus arutles, seda selgitaski täna pressikonverentsil riigikohtu esimees Villu Kõve.
3: See seadus, mille siis Riigikogu vastu võttis, nägi ette siis tegelikult ühe sellise hästi abstraktse ja vaidusaluse lause, noh tegelikult ta käib eraldi kirikute koguduste ja usuühingute kohta, öeldes, et selline organisatsioon ei või olla põhikirja või tegevuse aluseks oleva muu dokumendi alusel või majanduslikult seotud välisriigis asuva vaimuliku keskuse juhtorgani usulise ühenduse vaimuliku juhiga, kes kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule avalikule korrale. Just selle ühe lause üle kogu sellest seadusest on kogu see juriidika siin keskendunud. Ja president tuli riigikohtusse siis põhjendusega, et see üks lause on niivõrd ebaselge ja võimaldab nii palju erinevaid tõlgendusi, et me ei tea, kelle kohta ja mis alusel seda võidakse rakendama hakata, ja kas võidakse sellega ka äkki rikkuda nii ühinemisvabadust, aga enne kõike siis ka usuvabadust, kui me ei tea täpselt, mida see organisatsioon siis peaks tegema või mida me talt ootame. See oli selle vaidluse sisu, millega president meie juurde tuli. See, millega ta meie juurde tuli, oli vähemalt minu hinnangul ja ma arvan ka üldiselt aru saama järgi igati põhjendatud, sest see oli väga selline umbmäärane ja on tähendab selline umbmäärane säte. Nüüd see, millega tegeles siis riigikohus siin meil. Riigikohus seda sama ühte lauset, laias laastus siin siis, tõlgendas ja arutles selle üle, et kuidas seda mõista ikkagi. Kuidas seda mõista, kuidas rakendada niimoodi, et seda ei saaks kohaldada põhiseaduse vastaselt. Ehk siis meelevaldselt igasuguste usuliste ühenduste suhtes. Ja riigikohus, siis vähemalt riigikohtu enamus, leidis, et seda saab niimoodi lugeda, et seda lauset, iga seda vaidusolust kohta sellest lausest saab lugeda kuidagi kitsendavalt. Ja kitsendavalt see tähendab siis juristide keeles põhiseaduspäraselt. Ja kuna meie ees on seadus praegu abstraktselt, abstraktne tähendab seda, et meil ei ole ühtegi konkreetsed kirikud siin ees, me ei lõpeta ühtegi kirikud, me ei otsusta midagi nende kellegi suhtes, vaid ainult hindame, kas seda seadust saab põhiseaduspäraselt rakendada, siis selles osas leidis riigikohus, et jah, me saame selle ära tõlgendada niimoodi siin, et see võiks olla põhiseadusega kooskõlas.
2: Nõnda rääkis riigikohtu esimees Villu Kõve pressikonverentsil ja olgu siia mainitud, et vabariigi president Alar Karis kuulutas täna ka välja kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse. Aga sellest, mis nüüd hakkab edasi saama, rääkis täna siis pressikonverentsil siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna nõunik Ringo Ringvee.
4: Me suhtleme kõikide usuliste ühendustega, kes tunnevad kas ise või kelle puhul meile tundub, et neil on need keelatud sidemed. Vestleme, anname vajaliku nõu, kuidas oma põhikirjad seadusega vastavusse viia. Ja siis on suuresti, ma julgen öelda, vall nende usuliste ühenduste päravas. Et kas neid otsuseid tehakse, kas neid muudatusi põhikirjades tehakse, seda me näeme. Meie eeldus on, et kõik Eestis elavad ja tegutsevad organisatsioonid järgivad Eesti seadusi Ja kui midagi ei peaks juhtuma selle aja jooksul, siis nii nagu minister ütles, järgnevad siis järgnevad protseduurid, mis puudutavad ettepanekut sundlõpetamiseks. Üks asi, mida ma kindlasti kõikidel ajakirjanikel soovitan siis nüüd tähele panna, et tõenäoliselt alates tänasest algavad erinevad infooperatsioonid selles osas, et kohe suletakse kirikud, kohe pannakse usuorganisatsioonid kinni ja nii edasi. See kindlasti ei vasta tõele, sellepärast, et see ei ole lihtsalt ka seadusalusel võimalik. Küll aga see on võimalik selline sõnum, mida siis propagandas kasutatakse. Et tegevused, mida me teeme, on praktilised, abistavad ja me kõik loodame selle peale, et kõik asjad saavad korda, et põhikirjad saavad korda ja et need sidemed vaenulike välisjõududega saavad katkestada.
2: Rääkis Ringo Ringvee, kes on Siseministeeriumi usuasjade ja kodaniku ühiskonna osakonna nõunik.
5: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
6: Maal on õhku maal.
7: Tunge võimlemispiola.
8: Just, just. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
13: Täna suvereporteris.
14: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
15: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
13: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
2: Kuku raadios on aeg rääkida liiklusest ja alustame sellest, milline on olukord Tallinnas. Veisi kasutajad on teada antnud ühest avariist, mis on toimunud Tulika tänava ja Paldiski maantee ristmikul Tulika tänavale. Vaatan, et on tekkinud ka ummik, aga Paldiski maanteel on ka hetkel liiklus aeglane, eriti seal hipodroomi kandis, kus siis on teeehitus ja aeglast liiklust Tallinnas on muidugi veel ja kohe päris palju. Järvevanatee on aeglane, Tammsaare tee, Sõpruse puieste ristmik. Lisaks sellele on ka Mustamäe teele kogunenud rohkem sõidukeid, ka Linnuteel on rohkem autosid, ka Liivalaia tänavale on tekkinud autodest järjekord. Tartu maantee kesklinna poolses osas ka sõidukeid, vaatan, et on kohe päris palju. Peterburi tee, linnapoolne piirkond, aeglase võitu, suur Sõjamäe tänaval, eriti ülemiste piirkonnas on ka siis rohkem sõidukeid ka Narva maantee kesklinna poolne osa Ahtri tänav ja Merepuieste ka hetkel aeglase liiklusega. Aga nüüd sellest, milline on olukord Eestimaa teedel? Meil on telefonil Eve Transporti ametist. Missugune on seis riigiteedel?
16: Tere õhtust! Tallinna-Narva teel väos Iru silla peal Tallinnasse sissesõidul on juhtunud liiklusõnnetus. Seisvad sõidukid on paremal sõidurajal ning seetõttu on ka maanteelt pööre mahasõidurambile raskendatud. Õhtune tihedam liiklus on aktiveerunud ja seda on märgata eriti Tallinna ringteel. Saime teeehitajalt info, et täna õhtul poole seitsme paiku toimub Järvamaal Tallinna-Tartu teel Mäo liiklussõlmes teeehitustehnika liigutamine teepeendralt teisele sõidurajale. Reguleerijad peatavad vajadusel lühiajaliselt Tallinna suunal liiklejaid. Sõidutingimused maanteedel on head, ilm muutub alles keskööö paiku. Äikese vihmapilved liiguvad keskkonnaagentuuri andmetel Kagu-Eestist põhjaloode suunas. Kohati on sadu tugev ja esineb ka tugevaid tuulepuhanguid. Head õhtut ja turvalist liiklemist kõigile!
2: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja lühidalt ka Tartu liiklusest. Aeglane on liiklus siis Riia tänava kesklinna poolses piirkonnas, aga rohkem sõidukeid on ka Sõpruse puiestee ja Jaama tänava ristmikul. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, Indrek Vaheoja pakib oma kodinad siin Kuku Raadio stuudiost kokku ja läheb ära koju, sest et on siin tööl oldud täna ka ja homme ka päev. Nii et kohtume homme peale kella 2 uudiseid. Kõike mõnusat, ärge koju kihutage!

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Prokuratuur tahab Isamaad puudutava menetlusotsuse suvel ära teha. Siseministeeriumi valitsemisala asutused harjutavad kriisideks valmisolekut. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on äikest, sooja lubatakse kuni 20 kraadi. Tere, kell on 5. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Presidendi õigusnõuniku sõnul ei vaidlustanud riigipea seaduse eesmärki, vaid soovis riigikohtunike hinnangut, kas see läheb vastuollu põhiseadusega, piirates ebaproportsionaalselt ühinemise ja usuvabadust. President juhtis ühtlasi tähelepanu sellele, et õiguslikud vahendid mõjutustegevuse tõkestamiseks on ka siiani olemas olnud. Küsimus ei ole mitte vahendite puudumises, vaid nende tõhusas kasutamises. Riigikohus jättis täna rahuldamata Karise taotluse tunnistada kirikute koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtuniku, kelles 6 jäi eriarvamusele. Kõne all on seaduse muudatused, mis keelavad Eesti usulisel ühendusel omada sidemeid välisriigis asuva usuorganisatsiooni või vaimuliku juhiga, kelle tegevus ohustab Eesti riiki. Presidendi hinnangul on seaduses sätestatud keeld liialt lai ja ebaselge ja piirab ülemäära usu- ja ühinemisvabadust. Riigikohus otsustas, et neid seadusmuudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usulise ühenduse meelevaldset sund lõpetamist ega rikku see läbi ka usu- ja ühinemisvabadust. Prokuratuur plaanib erakonnale Isamaa esitatud kahtlustuses menetlusotsuse suvel ära teha, et see ei jääks väga lähedale kevadel toimuvatele riigikogu valimistele. Nii ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern pressiesindaja vahendusel ERR-ile. Prokuratuur esitas mullu novembris kahtlustuse keelatud annetuste tegemises Isamaale kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond on vastu võtnud 110 000 eurot. Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Täna algas üle-eestiline laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelis koostööd ja millel osaleb ligi 150 erinevat organisatsiooni. Õppuse avas peaminister Kristen Michal, kelle sõnul ei tulene tänapäeva kriisid üksnes õnnetustest või loodusjõududest, vaid ka teadlikes katsetest riike destabiliseerida. Tema sõnul aitab kriiside läbiharjutamine tugevdada ühiskonna valmisolek ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini. Iraani relvajõud teatasid, et peatavad esialgu rünnakud Iisraeli vastu, põhjendades seda väitega, et vastus Iisraeli tegevusel on juba antud. Samas hoiatas Teheran, et on valmis andma veelgi tugevamaid lööke, kui rünnakud Iraani või Lõuna-Liibanoni vastu peaksid jätkuma. USA president Donald Trump kutsus mõlemad poolt viivitamatult vaenutegevust lõpetama. Teada järgneb olukorrale, kus Iraan ja Iisrael vahetasid tuld esimest korda pärast 2 kuud tagasi sõlmitud relvarahu, kasvatades taas pinge. Lähisidas. Filippiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai viga. 7,8 magnituudise maavärin epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnast, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärinale järgnes ka hiidlaine, mis ja president Ferdinand Marcos Jr. kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse. Samuti põhjustas maavärin elektrikatkestusi ja varakahju mitmel pool riigi lõunaosas. Tegemist on seni tugevaima maavärinaga, mis on Filippiine tänavu tabanud.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest ja tugevad sadu. Õhtul sajud harvenevad. Puhub Põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval aga 14-20 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 22 ja Pärnus 24 kraadi.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja need tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
0: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
6: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidses ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar soovivad teile jätkuvalt edukat esmaspäeva ja alustavad uue nädala esimese saatega Sihik. 77 aastat tagasi ilmus Inglismaal George Orwelli romaan 1984, mis on valitud ka 20. sajandi maailma saja parima raamatu hulka. 8. juulil 1949 lugejateni jõudnud romaan, mis kirjeldab rõhuvat sotsiaalse ja parteilise kontrolliga totalitaarset tuleviku ühiskonda, on uskumatult aktuaalne ka täna. Võtame kas või romaani peategelase Winston Smithi, kes töötab ametnikuna tõeministeeriumis ja tema tööks on arvukate dokumentide vastavusse viimine partei soovidega. Kõigi nende teemadega on Kuku raadios, televisioonis ja Riigikogus tegelenud ka alati tasakaalukas ja alati nooruslik Enn Eesmaa, kellele soovime tema 80. juubeli puhul õnne. Päästeamet testib täna juba vähem kui tunni pärast mobiilirakendustesse jõudvat ohuteavitussüsteemi. Kolmapäeval katsetatakse taas üle Eesti ohuteavituse sireene. Kõneleme sellest Päästeameti ohutusteavituse nõuniku Silver Kuusikuga. Armeenia pühapäevastel parlamendi valimistel saavutas edu võimul olev peaminister Nikol Pašinjan ja tema juhitud erakond kodanike kokkuleppe. Uue parlamendi opositsioonis on aga mitu venemeelsed parteid. Kuidas liigub Armeenia edasi, sellest räägime Siiku stuudios Armeenia aukonsuliga Eestis ja ettevõtja Piruza Harutjunjänniga. Euroopa Komisjon on kevadise majandusprognoosi tehes üsna ettevaadlik ja meie majanduskasv ületab liidu keskmise. Naabritel Soomel ja Lätil ei lähe nii hästi. Majandusest räägime Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsaga. Välisministeeriumi juures tegutseb strateegilise kaubakomisjon, mis annab sõjalise ja kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvahelistele vedudele load. Mis on strateegiline kaup ja kui palju seda läbi Eesti liigub? Sellest kõneleb välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kaubakontrolli osakonna peaspetsialist Erki Vään.
8: Sihik.
10: Tervitame stuudios Päästeameti ohutusteavituse nõuniku Silver Kuusikut, tervist.
11: Tervist.
10: Mul on mobiiltelefon ligi, ootan nüüd ohuteavitust ja äppi peale tulevad nii-öelda signaali, aga ülehomme siis juba üle Eesti lähevad tööle järjekordsed ohuteavituse sireenid. Mitmendat korda te nüüd kõike seda testite ja mis on seekordse testimise eesmärk, Silver?
11: See on nüüd neljas kord, kui üleriigiliselt kogu ohuteavitussüsteemi testitakse. Vahepeal on seda väiksemas mahus läinud ka päris juhtumite puhul vaja. Ja laias plaanis test on samamoodi, nagu ta on varasemaltki olnud, et ühest küljest võiks ta juba muutuda vaikselt rutiiniks, et just kui ei midagi uut, aga teisalt nagu Kellasepp teab, et ükski mehanism ju määrimata ei tööta, siis tuleb veenduda, et ka see ohuteavitussüsteem töötab nii, nagu ta peab töötama. Ja noh, eelkõige siis selleks, et kui seda päriselt vaja peaks minema. Ja sireeni võrgustik on meil täna Eestis selline, mis katab suurusjärgus 65% elanikkonnast, alati saab paremini. Ja selle testi käigus me ka mõõdistame siin ja seal üle Eesti, kuidas need sireenid kostavad, kui kaugele nad kostavad, kas see võrk on piisavalt tihe ja kui ta ei ole piisavalt tihe, siis sõelume välja need kohad, mida on vaja edaspidi tihendada.
9: Seekord käib teavitusega kaasas ka palve varuda 3 minutit, kui ma olen õigesti aru saanud. 3 minutit siis mille jaoks?
11: 3 minutit selle jaoks, et vaadata nüüd enda sisse ja mõelda natuke, et kui mingi kriis peaks tabama, siis kas ma olen selleks valmis ja kui ma olen selleks valmis, siis mil määral ma olen selleks valmis. Ja üks nendest teemadest, mida viimasel ajal on päris palju räägitud ja mis on tekitanud küsimusi, on varjumine. Kuna meil siin on ajad muutlikud ja aegajalt on antud ka Eestis võimaliku õhuohu hoiatust, siis elanikel on päris palju olnud küsimust, et kuidas see varjumine siis nüüd käib. See on nüüd täpselt see koht, kus tasub selle peale mõelda ja enne seda hetke tasub tegelikult veel järgi ka vaadata, missugused need varjumise soovitused on.
10: Te soovitategi tegelikult siis kolmapäeval sireeni kõlamise aegu varjumist lähimasse varjumiskohta harjutada, kel võimalus loomulikult nii üksikisikutel, perekondadel, seltskondadel, kollektiividel.
11: Jah, kuna käimas on tänasega algas õppus Ilves 2026, kus siis üle 130 omavalitsusasutuse ja kogukonna ühenduse ja keda kõike veel osaleb ja nemad ka harjutavad ja proovivadki päriselt läbi, et kui ma nüüd olen punktis A ja kui nüüd sireen kõlab, siis kuhu ma lähen, kuidas ma lähen ja mida ma teen, siis täpselt samamoodi jah, tõesti soovitame Päästeametina Eesti elanikel sel hetkel, kui see sireen kõlab, kui tuleb teavitus ja just selles kohas, kus nad parajasti on, kas mõelda läbi või siis päriselt proovida läbi, kuhu ma varjuksin.
9: Kas see 3 minutit, millest jutt oli, kas see 3 minutit peaks siis tähendama aega, mil ma jõuan varjuda või tähendab see mõtlemisaega, kuhu ma peaksin varju? 3 minutit tänapäeva sõjas on kohutavalt lühike aeg.
11: Absoluutselt. Sellest 3 minutist ei pruugi üldse piisata. Ehk siis mõte ongi selles, et kui tuleb varjumiskohustus korraldus, siis sa varjudki kohe. Ja siis sa ei mõtle enam sellele, et mul on aega 3 minutit, et võibolla lähen loputan kohvi tassi puhtaks ja siis hakkan vaatama, et kas poen laua alla või lähen keldrisse, eks. Tegelikult tähendabki varju kohe, nüüd ja praegu sul võib olla aega tegelikult loetud sekundid. 3 minutit on selles mõttes piisavalt pikk aeg, et kui päris ohtu veel ei ole, siis selle 3 minuti jooksul jõuab ühtis nüüd mõelda või noh, kui mõtlemisest jääb väheks, siis googeldada ka, et mis need õiged viisid on.
10: Täna toimub ka siis Eesti äppi ja mobiilirakendus ole valmis tehniline test. Ja kas te nüüd testite mida täpsemalt, mis see tehniline pool on, et kas ta jõuab kõikele kohale piisava kiirusega või?
11: See tehniline pool kujutabki endast tõesti seda jah, et kas ta jõuab kohale piisava kiirusega, kas ta jõuab kõikide nendeni, kellele ta on saadetud, kas ta saabub teavitus heliga näiteks, kas kõik uuendused, mis on vahepeal tehtud, tehnika ju areneb kohutava kiirusega ja uuendused käivad sellega kaasas, kas need kõik uuendused on läinud töösse täpselt nii, nagu nad peavad, selleks, et siis kolmapäeval kõik saabuks täpselt nii, nagu peab.
9: Mida siis need varasemad ohutusteavituse süsteemid Päästeametile õpetanud on ja kätte näidanud on? Päris esimesest korrast tänaseni on vist ikka väga palju muutunud ja õpitud.
11: Algselt oli ju ohuteavitussüsteemis ainult see SMS, millega siis anti teada peamiselt küll päästesündmuste kohta, et tänaseks päevaks mõne aastaga on see arenenud täitsa teiseks loomaks. Aga õpetanud on ta meile seda, et teavitustööd, õpetussõnu, juhiseid ei ole kunagi liiga palju, nii palju kui on inimesi, nii palju on erinevaid arusaamu. Ja noh, jätkuvalt vastame nendele küsimustele, et miks ma sain sõnumi või miks ma ei saanud sõnumit, juhendame, kuidas tuleb telefoni seadistada nii, et sa saaksid sõnumeid, seletame ka, miks aeg-ajalt ei saa sõnumeid, noh, juhul kui sa ohualas ei viibi, siis sa sõnumid saama ei peagi, ja noh, see sama sireenide jutt, et inimestel on aeg-ajalt ikkagi ootus, et sireenid kostavad absoluutselt igale poole. Et olen toas, olen telestuudios, kus on võib-olla 7 seina vahel ja kõik helikindel, aga siis peaks ka sireeni kuulma. Tegelikult sireen on eeskätt mõeldud nendele, kes viibivad õues.
10: Need sireenid saavad siis kostuma nüüd edaspidigi 4 korda aastas, ma saan aru, et see on selline uus reaalsus, millega me peame harjuma.
11: Suurusjärgus 3-4 korda aastas meie eesmärk on muuta see regulaarseks testimiseks, nagu ta ka mujal maailmas on. Loodame seda, et inimesed tasapisi harjuvad sellega. Tegelikult täna võib juba öelda, et sellist suurt ärevust ja paanikat ei ole ja ta võikski muutuda jah, inimeste jaoks selliseks tavapäraseks osaks elust, mis võib olla tõesti mõnel määral ebamugavus tekitab, aga see on nüüd see hetk, kus tõesti mõelda läbi, kuidas ma käitun, juhul kui midagi peaks hapuks minema.
9: No ohutusteavitus on selline asi, mis ei saa vist kunagi valmis, see on pidevas arengus, praegu vist testite ka 5G. Platformil seda.
11: 5G on natukene kaugem muusika, ühte otsapidi see testimine juba käib, Cell Broadcast on see, mis nüüd järgmisel aastal esimeses kvartalis kõige eelduste kohaselt peaks minema täies mahus käiku, ehk siis selle aasta lõpuks peaks olema asi nii kaugel, et meil on võimekus seda välja saata, aga kuna see sõltub nüüd mobiili arendajate tööst, ehk siis noh, peamiselt siis Apple ja Android, kes peavad oma uuendustesse selle sisse kirjutama. Edasi tuleb kõik see lugu, et inimene peab selle uuenduse alla laadima, seadistama, vaatama üle ja siis jah, tõesti siht on selles, et uue aasta esimeses kvartalis oleksid eestlaste mobiiltelefonid võimekad seda ka vastu võtma ja see tõmbab selle ohuteavituse akna tegelikult oluliselt laiemaks, et kui täna on meil seis selline, et me saame saata SMS-i, me saame saata äpi teavitust, eeldus on see, et sul on äpid alla laetud, eks ole, noh, SMS-i puhul sõltub see miljonist pisiasjast, alates sellest, kas sul on piisavalt levi, ja veel, vahepeal on Kotterman ka sees, ei saagi sõnumid kätte, eks, siis Cell Broadcast teeb asja kiiremaks. Ja noh, nüüd inimesed on meilt ju küsinud ka seda, et ühest küljest, et issand teid karistagu, saadate meile öisel ajal igasuguseid sõnumeid magada tahaks, teiselt poolt on hääl vastu, et ma öösel magan, ma ei kuule, kui see sõnum tuleb, siis jah, tuleviku muusika on see, et Cell Broadcast võimaldab vajadusel ohus sõltuvalt panna telefoni häält tegema ka siis, kui kasutaja on selle vaiksele režiimile pannud.
10: Ai kui kaval tõesti. No ilmselgelt ütlesite 65% elanikkonnast alates ja prohkem ja me ei saagi eeldada, et meie 45 200 ruutkilomeetrit järvseljast kuni Osmussaare tipuni või Karulane Jenkane kõik saaks ära kaetud ohusirinedega, kõik seda absoluutselt kuulevad. Aga noh, seda, et kõik teovõimelised inimesed kindlasti ka teavitatud saavad, see on eesmärk.
11: See on eesmärk. Sellega on täna tegelikult päris hästi. Lihtsalt panengi inimestele südamele, et ühest küljest on tõesti mugav mõelda, et riik see olen ju mina, ja mulle tehakse kõik ette taha, et ma ise ei peagi ühtegi asja seadistama ega tegema. Veel kord, vaadake üle oma sead, et see on vähim, mida te teha saate, värskendage, äppidest käib siis peamiselikult jutt, vaadake telefon üle nii, et oskate seda päriselt kasutada ja siis peaks olema kõik hästi.
9: Kuulge, te olete juba mõnda aega ikkagi seda kriisivalmidust testinud. On teil ka mingid andmed, kui palju meie elanikest on kriisiolukorraks tegelikult valmis?
11: Valmisolekuga on täpselt samamoodi, nagu sa natuke aega tagasi ütlesid, et see on nagu Tallinna linn, et kunagi valmis ei saa. No oleneb alati millega võrrelda, kui me võtame siin no, suurusjärgus 5 aastat tagasi, no, siis oli tegelikult kriisideks valmis kaduv väike osa. No peamiselt maainimesed, kes on harjunud sellega, et aegajalt pole elektrit ja võibolla on torm selline, et ma ei saa kodust välja ja siis tuleb seal kodus kuidagi hakkama ka saada või noh, põhjus võib olla ka see, et pood on kaugel, igapäev ei viitsi käia, et noh, siis on varud eeskujulikumalt olemas. Linnainimestega on asi keerulisem, aga kuna nüüd tõesti suurusjärgus 5 aastat natuke võibolla isegi rohkem, seda kriisikella on ikkagi helistatud, on koolitatud, on räägitud, on tehtud kampaaniaid, on olnud ju ka igasuguseid telesaateid ja asju. Noh, nüüd pigem ikkagi teatakse, mida see kriis tähendab. Teoorias ollakse üsna tugevad, enam vähem isegi teatakse, et palju mul seda vett seal kodus peaks olemas olema. Noh, praktika on natuke teine asi, et kui me hakkame siis küsima, et palju sul päriselt kodus seda vett on või kas nädalaega perekond saab hakkama nii, et poodi ei lähe, noh, siis vastus kipub olema ikka see, et ma tean küll, aga ma ei ole veel jõudnud.
10: Aga lühidelt küsin sealt edasi, te olete eeskujulikult meile siin ilusti need asju seletamas, kuidas on kaitseväe teiste riigiametite valmis olla kriisikommunikatsiooniks nende aastate jooksul arenenud?
11: Ma arvan, et see on arenenud, elu ise on õpetanud, et võib-olla alguses on jällegi see sama asi, et teoorias teame, kuidas asi käib, aga kui praktikaks läheb, siis on käed jalad tööd täis ja võib-olla veel miljon asja, millega samal ajal tuleb tegeleda. Aga kuna elu on tõesti mänginud meile kätte olukordi, milles me võib-olla tõenäoliselt olla ju ei tahaks, ja, siteerides Viivi Luike, ajasõnad on valjud, siis jah, elu on õpetanud ka igasuguseid ametkondi.
10: Nii ilusate Viivi Luige võtsite jutuks. Aitäh, Silver Kuusik!
11: Aitäh kutsumast!
12: Kõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkaliku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
13: Eesti esimene põnevusteater.
14: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv

0: Eesti parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta.
5: Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
6: Raadio Kuku.
7: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saatega ja meie stuudios on hea meel tervitada Armeenia aukonsulit Eestis ja ettevõtjat Piruza Arutyunjani. Tere!
9: Tere hommikust!
8: Piruza Armeenia peaminister Nikol Pašinjan, kes on erakonna kodanike kokkuleppe juht, andis juba öösel, kui oli loetud veel alla veerandi häältest pressikonverentsi kuldsenst parlamendivalimiste võitjaks Armeenias. Viimased andmed näitavad, et ta tõepoolest võitis. See tulemus annab võimaluse viia lõpule rahuläbirääkimised Aserbaidžaaniga ja jätkata Euroopa meelsed kurssijaks.
9: Absoluutselt, jah. Rahuläbirääkimised, rahulepingu allkirjastamist, samamoodi koostöö Türgiga, piiride lahti blokeerimist ja teede lahti blokeerimist, ehk siis tema lubadus on see, et blokeeritud riigist Armeenias saab selline piirkonna ristmik, mis tekitab palju võimalusi, palju rohkem tasakaalu, kui Armeenias on kunagi varem olnud ja siis paremat elu Armeenia inimestele. Samuti ta kinnitas, et ta jätkab demokraatlike reformidega ja tahab ka viia Armeenia vastavusse Euroopa normide ja regulatsioonidega. Et ainult siis me saame rääkida, kas ja kuidas Euroopa Liiduga ühinemine võiks toimuda.
10: No esialgsed tulemused näitavad, et Pašinjani partei sai 54% häältest, teisel kohal oli siis venemeelse oligarhi Samvel Karapetjani juhitud erakond Tugev Armeenia. No suhetes Venemaaga näevad mõned armeenlased eelkõige siin majanduslikku paratamatust, aga mitte poliitilist liitu.
9: Tegelikult kõik kolm opositsiooniparteid on venemeelsed ja kõige kolme eestvedajad on oligarhid. Ja tegelikult ka selle eest süüdistatakse Pašinjani, et ei ole tekitatud nende aastate jooksul sellist opositsiooni, kellega võiks arvestada. Et praegu noh, eksperdid räägivadki, et jätkub see, et üks hüüa preetur, et ta andsid meie territooriumid ja teine vastab, ehk siis Pašinjan vastab vargad. Et tegelikult kui me vaatame kõik need kolm opositsionääri, et nende käes on väga palju raha. Ja kindlasti, et see, no, see, mis on olnud, jätkub.
8: Kui palju siis ikkagi võis mõjutada Armeenia valijat Venema otsus peatada mõnede kaupade sissevedu Armeeniast enne valimisi, ähvardus tõsta gaasi hinda? Venema on Armeeniale ikkagi endiselt ju suurim majanduspartner.
9: Ja, tõsi. Samas mina tavainimesena ei tahaks uskuda, et Armeenia inimesed kauplevad oma iseseisvust aprikooside, mineraalvee või mõne teise hüve vastu. Et kui ma meenutan esimese Karabahi sõja, siis Armeenia on üle elanud ikkagi aastaid ilma elektrivee ja igasuguse kommunikatsiooniga välismaailmaga. Ja vaatamata turbulentsile Armeenia majandus ikkagi ilusti kasvab, et kindlasti see on üks osa sellest mõjutamisest, mis on üritatud teha. Neid on olnud mitmeid. Üks, mis oli minu jaoks kõige šokeeritavam, oli see, et Venema armeenlased läksid Armeeniasse hääletama mõneks tunniks ja kähku koju tagasi. Et mina tean armeenlasi kui väga patriootlike inimesi. Ja see oli muidugi nagu kurb jälgida ja ma ei usuks, kui ma ise ei kuuleks, et neid intervjuusid, mida tehti inimestega. aga mis tegi Armeenia valitsus? Noh, ma ei tea, kas see on ainult nagu ähvardus või seda päriselt kavatsetakse teha, et noh, tõepoolest Armeenia kodanikud Venemaalt ja mitte ainult Venemaalt, et ka Eesti armeenlased, kellel on Armeenia passid, läksid oma kohustust täitma, mis on mõistlik, kui sa osaled riigi elus ja jälgid, mitte et sulle keegi on maksnud altkäemaksu või ähvardanud ja siis sa lähed ja lihtsalt

0: täidad käsu. Aga Armeenia on öelnud, et Armeenial on õigus kutsuda siis sõjaväe õppustele neid inimesi, kes siis riiki saabuvad, et noh, et kõrvalt vaadates nägi see välja nagu tsirkus, aga kurb oli see, et see oli päris, et see päriselt toimus ja tegelikult nagu need päris kõrged opositsiooni protsendid ikkagi viitavad sellele, et noh, see kombinatsioonis kõik need mõjutusmehanismid ja ka mõnede inimeste seisukohad tõid sellise tulemuse, et
1: tegelikult ju neid valimisi eelnevalt väga kardeti just selle mõjutustegevuse pärast, see, mis oli toimunud Moldovas, massiivne hübriidrünnak ja sama kardeti ja ennustati ka Armeenia puhul, aga tundub, et läks vist lihtsamalt. No tegelikult Vladimir Putin veel mõned nädalad tagasi ju ähvardas Armeenia läänemeelse poliitikat, viitas agressioonile Ukrainas, noh nii muuhulgas andis mõista. Aga no ikkagi valijad konsolideerusid siis ikkagi Armeenias päris korralikult sellele ähvardusele. Ma usun, et ka välisabi hübriidrünnakute tõrjumiseks oli Armeenias vist väga tugev.
0: Jah, tõepoolest oli ja kui me vaatame, et valijate aktiivsus oli palju suurem kui näiteks eelmistel valimistel, pea 60%, mis on 59, mis on 10% rohkem kui eelmine kord. Ja mulle meeldib, et ka Euroopa Liidu reaktsioon oli kiire, ehk siis abi käivad arutelud, et näiteks vabastada Armeenia kolmanda riigi maksust, mis tekitaks parema võimaluse Armeenia kaupadele Euroopa Liidu riikidesse liikuda. Ja Armeenia ärimehed ka hakkasid mõtlema, et kuidas ikkagi diversifitseerida oma kliendiportfelli. Et ma just kaks nädalat tagasi külastasin Armeeniat õppereisi raames, külastasime erinevat ettevõtteid ja nad olid just silmitsi sellega, et lilled saadetakse tagasi, kuivatatud puuviljad saadetakse tagasi ja nad kohe hakkasid otsima uusi võimalusi. Tõenäoliselt midagi head selles on ka, et mitte nüüd riik, vaid ka ärimehed hakkasid otsima erinevalt alternatiive ja panustama sellesse.
2: Ilmselt jääb opositsiooni kolm parteid, kes pääsevad parlamenti. Millist on nende omavahelised suhted? Te ääri-veeri viitasite, et nad on kõik rohkem või vähem ikkagi venemeelsed või seotud kuidagi Venemaaga. Kas nad suudavad koostööd teha? Kas nad pakuvad Pašinjanile nagu piisavalt poliitilist pinget siseriiklikult?
0: Nagu ma ütlesin, et see pinge on kindlasti olemas, aga selle pinge stsenaarium jääb samaks. Et selles osas midagi ei muutu ja nagu te alguses mainisite, et poolest kell kaks kohaliku aja järgi Pašinjan tuli eetrisse, ütles, et tema partei on võitnud ja ühtlasi ka lubas, et ta paneb vangi kõik kolm liidrit, opositsiooni liidrit ja järgmistel valimistel meil on hoopis teine pilt. No tegelikult selle lubadusega ta tuli ka eelmistele valimistele ja kogu revolutsioon, mis juhtus aastal 2018, no inimesed endiselt ootavad, et need inimesed, kes omal ajal varastasid riiki, müüsid laiali kõik need väga olulised infrastruktuuriobjektid ja nii edasi saavad üks päev karistatud, nii et osalt öeldes ma isegi ei süvene, mis nende omavahelised suhted on, sest minul armeenlannana on samuti selline tingem negatiivne suhtumine nendesse.
1: See on tore, et te seda kõike väljendate ja ma eeldan, et nii teie kui ka teie kaasmaalaste jaoks on väga oluline teema rahu, nagu te siin viitasite eeskätt siis Aserbaidžaaniga, kellega siis on rahuleping sõlmitud, mis nüüd aasta kümneid kestnud sõjategevuse on peatanud. Öelge, kui tõsiseks saab pidada nüüd Pašinjani kavatsust muuta rahvahääletusel põhiseadust, mis muudaks ka Armeenia piire?
0: Tegelikult rahuleping ei ole veel sõlmitud ja Aserbaidžaani üks kriteerium või nõue ongi Armeenia põhiseaduse ülevaatamine, mis kaudselt viitab Nagorno-Karabahi territooriumile kui Armeenia territooriumile. Ja kuigi Armeenia ütleb, et põhiseaduse muutmine on loomulik protsess, millega riik peaks tegelema, selle referendum on planeeritud järgmisesse aastasse, Aserbaidžaan toob seda ette käändena selleks, et mitte allkirjastada see rahuleping ja samamoodi toimub Türgi mõjutamine, et ka Türgi ei avaks oma piire ja et ei toimuks, kuigi juba praegu Armeenia on ametlikult listitud importi riikide listi Türgis, mis ennem ei olnud nii, et ennem pidi otsima kolmandat riiki, et Türgi eksportida nüüd saab otse, aga samas piirid on veel kinni ja see on ka Aserbaidžaani muuhulgas, ma ütlen, et ainult, aga Aserbaidžaani mõjutusel kindlasti. Ehk siis see rahulepingu allkirjastamine on selline oluline punkt Pašinjani agendas ja kas ta saab seda teha enne, kui põhiseadus saab muudet või mitte, noh, näeme.
2: Kas see põhiseaduse muudatus tähendaks siis kuidagi Armeenia piiride muutmist või see jääb natuke segaseks?
0: Pašinjani valimiskampaania oli noh, üks nendest põhipunktidest oli Armeenia kaart. Võib-olla te nägite, et tal oli selline märk ja ta jagas seda kodanikele ka laiali. Ehk siis praegune kokkuleppe, mis on noh, sõlmitud, noh, mitte paperil, on tunnustada riikide territooriumit Almata lepingu järgi, mis on siis Nõukogude liidu piirid. Ja põhiseaduses, nagu ma enne ütlesin, on viidatud sellele, et ka Nagorno-Karabah on osa Armeeniast, mis tegelikult ületab neid piire. Et kindlasti see kaart, mida Pašinjan näitab, jagab ja millele ta tugineb, on palju väiksem kui paljude armeenlaste soov või unistus, aga ta ütlebki selgelt välja seda, et see on see päris kaart, millel on rahvusvaheliselt tugi ja selle säilitamine on ka pingutus, et ta ei taha elada unistustes ja kaotada ka seda, mis tal on. Ehk siis see kaart, mille üle nüüd kõik need lepingud tehakse, on juba väiksem kui põhiseaduses.
1: Räägime nendest armeenlastest ka, kes oma ajaloolisel kodumaal elanud, neid on seal 3 miljonit, Armeeni üks nendest rahvustest, kus ajaloolisel kodumaal elab neid vähem kui mujal maailmas, kus neid peaks olema kuskil 10 miljoni kandis, ma olen kuulnud. Kui palju elab armeenlasi Eestis ja kuidas teil ja kui hästi te siin üksteisega kokku hoiate?
0: Statistika ameti numbrite järgi 1800 midagi. Minu tunnetuse järgi tõenäoliselt natukene vähem, võib-olla 1500. Meil läheb päris hästi. Hoiame kokku, teeme üritusi, funksioneerib Armeenia pühapäeva kool, on Armeenia kirik, Jaanisegi kiriku ruumides.
1: Rõõm kuulda. Aitäh teile tulemast, Piruza Harutyunyan, Armeenia aukonsul Eestis, soovime edu jõudu teile, teie headele kaasmaalastele.
0: Aitäh teile.
3: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab me tervitama meie Tartu stuudios Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa. Tervist.
9: Tere päevast.
1: Euroopa Komisjon on oma kevadises majandusprognoosis üsna ettevaatlik ja parandas seda mõne kuu tagust prognoosist väiksemaks. Eelmisel aastal oli Liidu SKP keskmine kasv 1,5%, sel aastal langeb see prognoosi kohaselt 1,1%. Muidugi ongi riikide näitajad erinevad, aga Euroopa Liidul tervikuna võttes siiski märgime, et on probleemid.
9: Võib nii öelda küll, et ega need murekohad, mida Mario Draghi oma 2 aasta taguses raportis välja ta ei ole kuskile kadunud, pigem on süvenenud, pean siin silmas seda, et USA ja Hiina majandus läheb üha rohkem, mis teest ära, sõltume nende tehnoloogiatest, meil on väga suur energiasõltuvus, me tarbime ise rohkem energiat kui toodame, ehk me oleme nafta ja gaasi impordis sõltuvad, kõik need probleemid ülereguleeritusega, ebaselgus rohepöördega, tugenev Hiina konkurents. Ja noh, nüüd on kõigile sellele lisandunud veel gaasi ja nafta hinna tõus, mis omakorda tõstab inflatsiooni, et ka tänased uudised ju näitavad seda, et mingit rahu seal lähisidast lähiajal oodata ei ole.
2: Meie naabrid ja ka olulised kaubanduspartnerid on hädas. Noh, Soomes ja Saksamaal on majanduskasv 1% lähedal Lätisse, 2% ilmselt paljuski ka sisepoliitilistel põhjustel ei jõua. Leedul läheb aga päris hästi. Mis nende edu taga on?
9: Leedu on jah kuidagi nendest suurtest šokkidest, ma ei tea, COVID, energia, hinna tõus, Ukraina sõda kuidagi paremini läbi tunnud ja noh, siin selgitusi on mitmed, valitsuse selline energilisem tööstuspoliitika, Leedu turg on suurem, nende eksportiva majanduse struktuur on laiapõhjalisem, kaubanduspartnerid on rohkem Kesk-Euroopas, mitte Skandinaabias nagu meil. Ja noh, sellel aastal veab Leedu majandust kindlasti teise samba reform, kus siis sarnaselt Eestiga saab sambast raha välja võtta ja välja on võtnud tegelikult märkimisväärne arv inimesi ja märkimisväärne kogus, cirka kolmandik kogu teise samba rahast. Ja sarnaselt Eestiga osa läheb laenud tagasi maksmisele, osa seisab nii sama arvel ja osa läheb tarbimisse ja tarbimise kasv kindlasti stimuleerib majandust, et see on kindlasti see selle aasta Leedu majanduskasvu mootor. Muidugi tuleb ka öelda, et see kiirendab ka inflatsiooni Leedus.
10: Meie Eesti 2%-line majanduskasv on kõige selle taustal siis ikkagi tunnustamist väärt.
9: Kindlasti on see positiivne uudis. Aga tuleb ka ausalt tõdeda, et selline kasv ei ole aasta vaates realistlik. Noh, ma võin neli põhjust välja tuua, et kui me vaatame eelmise aasta esimese kvartali seisu, siis majandus meil langes. Seega see baas, mille pealt me nüüd seda kasvu arutame, on madal. Alates teises kvartalist hakkas majandus eelmine aasta kasvama ja siia peale nüüd arvutada 2,4% kasvu edaspidi on juba päris keeruline. No, teine põhjus on lähisida naftakriis, mis tegelikult veel Eesti majandusse ei ole jõudnud. Esimese märke me näeme, transporti ja logistika kallinimine hakkab hindades märku andma, aga näiteks energia gaasi kallinimine ei ole veel kindlasti majandusse jõudnud. Kolmandaks, mis on nagu murekoht, on see, et kui me vaatame investeeringute statistikat, siis need olid esimeses kvartalis oluliselt madalamad kui aasta varem, ehk siis ettevõtete tuleviku vaated on pigem ettevaatlikud ja hoitakse ennast tagasi. Ja noh, viimast toetab ka maikuu tarbija kindlustunde indeks, mis oli pea sama negatiivne kuu aega varem, nii et sellised väljavaated ülearu just optimismi ei süsti.
2: Ma läheks siit edasi. Inflatsioon oli Eestis mais aastases võrdluses siis 3,7%. Keskmine palgakasv samal ajal 6%. Maksuküru kaotamine andis ka lisaraha. Odavamaks muidugi elu mitte kusagil ei muutu, aga statistilist keskmist vaadates on meie inimeste võimalus tarbida siiski hinnatõusust just kui suurem. Ja see turgutab ju tasapisi kogu majandust.
9: Põhimõtteliselt küll on inimeste reaalselt sissetulekud kasvanud. Noh, me teame ka seda, et proportsionaalselt on ilmselt rohkem võitnud kõrgema sissetulek inimesed, sest nad said maksuküüru kaotamisest rohkem kasu. Kasvanud sisetarbimine kindlasti seda kodust majandust ergutab, aga me ei tohi unustada, et see suurendab ka sellist survet hinnakasvule ja noh, tuletan meelde, et lähisida sõjamõjud ei ole meil veel majandusse kohal jõudnud.
10: Meie opositsioonipartei kõnelevad enne valimisi juha rohkem käibemaksu langetamise vajadusest. Hea küll, jätame selle valimiste ekvivalendi kõrvale, aga oleks see mingi hoob majanduskasvule?
9: Ma arvan, et see pigem leevendaks madalama sisselukuga inimeste elu, sest toiduainete hinna tõus on need kõige valusamini löönud, et nende väga suur osa nende sissetulekust läheb elementaarsete toidukaupade ostmisele. Ma sellist suuremat majandusefekti siin taga ei näe.
2: No meie tööturg on juba mõnda aega ikkagi üsna stabiilne. Vähemalt mingeid negatiivseid muutusi näha ei ole ja nüüd on selgunud ka statistiliselt, et kõige rohkem kasvas töötajate arv esimeses kvartalis avalikus sektoris ja seda eelkõige hariduse ja tervishoiu valdkonnas. Rauli Amets, kas me võime järeldada, et õpetajate ja meditsiinitöötajate puudus hakkab nagu lahenema?
9: Jah, nii võib ilmselt öelda, sest et me vaatame nagu üldistatistikat, siis me nägime, et riigieelarve nägi ette tööjõukulude kasvu üle 9% sellel aastal. ja noh, me näeme on ju, et avalik sektor veab palgakasvu sellel aastal. Muuses täna avaldati ka andmed inimeste liikumise kohta tööturul siis ja sealt andmetest on näha, et esimeses kvartalis kasvas avalikus halduses töötajate värbamine 11% võrra võrreldes eelmise aastaks ja väga palju inimesi võeti tööle just nimelt ka haridusse ja tervishoidu. Et kui me vaatame kolme valdkonda, siis haridus, tervishoid, avalik haldus kokku ja vaatame, kui palju siis inimesi lahkus ja kui palju juurde tuli, siis see oli 1700 inimesega plussis. Ehk siis, noh, näiteks samas hariduses võeti 900 inimest rohkem tööle, kui sealt lahkus. Nii et tundub ka seda, et avalikus sektoris just nagu raha on.
10: Inimesed ei liigu mitte ainult tööturul, vaid lendavad ka sõna otseses mõttes usinasti. Ma nüüd ei tea, kas päris suurtel kiirustel ja hulga kaupa, aga Tallinna lennujaam tegi Eesti ajal suurima ja parima tulemusega aastaga kasvas leisijate arv 13%. Võimalusi on ikkagi kätte tulnud inimestel reisida.
9: Ma saan aru saatejuhtide püüdest maailma ja Eesti majandust väga positiivses toonis näidata.
10: Ilus ilmane, miks mitte?
9: Tunnustan seda. Aga ei tohi unustada, et lennupiletid eriti puhkuste omad on väga pikalt ära ostetud, järelikult ka lennukütuse hinna tõus nendesse piletihindadesse kindlasti jõudnud veel ei ole. Nii et ma ei saa midagi teha, kui me vaatame seda, mis meie ümber toimub, millised on tuleviku ootused, siis mina ei suuda nagu rõõmsalt hõisata sõltumata päikesest ja öelda, et meie majanduses on kõik väga hästi.
2: No ja kui me räägime palgakasvust, siis see on sektorite kaupa Eestis väga erinev. Infotehnoloogia veab muidugi neid palganumbreid ülespoole. Ka avalikus sektoris kasvasid palgad veidi rohkem kui erasektoris. Kas see, et õpetajad ja julgeoleku valdkonna töötajad said palka juurde, kas see on üks peamisi põhjusi või kuidas see palga erinevus valdkondade ja sektorite vahel siis nii erinev on?
9: No palgad on kogu aeg erinevad olnud ja noh, tõepoolest, kuna mitmetele kategooriatele lubati palgatõusu, nagu ma juba enne ütlesin, ka eelarves oli näha väga suuri palganumbrite kasvusid, siis see, jah, sellel aastal kindlasti avalik sektor on see, kes seda palgavedurit veab. Aga kui me vaatame nüüd erinevusi, siis noh, ma siin vaatasin korra, kui ma seda uudist kunagi kirjutasin finantssektori ja kaubanduse palkasid, siis vahe on enam vähem sama, et kaubanduses umbes poole madalam palk võrreldes nüüd finantssektoriga ja see vahe noh, on paar protsendi punkti kasvanud, aga mitte oluliselt, nii et need palgalõhed erinevate valdkonda vahel väga oluliselt kasvanud ei ole, aga palgakasv on üldine olnud küll ja.
10: Kui vaadata Raulemets korraga rahvusvahelist pilti ikkagi eksportiva riigina suuresti nagu me siis oleme, mis varianti te näete veel Soomel nende väga halvas seisust välja tulemaks?
9: Soomel on keeruline olukord ja ega väga lihtsaid variante ei olegi, sest need on sellised struktuursed probleemid. Noh, ütleme, Soome sellised vanad majandusmudelid, eks ka neil oli Venemaa ja üldse idaturu osakaal väga suur, olid väga tugevad telekommi sektori firmad, paperitööstus, kõik see on tänaseks muutunud, et see nii-öelda need Nokiat enam ei ole, paperit ka enam nii palju vaja ei ole ja nüüd on vaja leida mingisugused uued asjad, millega siis edasi minna ja Soome päriselt seda veel leidnud täna ei ole, et noh, me küll loeme uudised andmekeskust ehitamisest ja nii edasi, aga Soome majandusel on sellised struktuursed probleemid ja see sealt väljatulek võtab aega ja kahjuks see mõjutab ka negatiivselt meie väljavaateid.
2: Ja lõpuks tõepoolest diislikütuse ja gaas on läinud meil kallimaks, aga kardeti, et see lähisida naftakriisi mõju on suurem või nii suur ta ei ole olnud või peame me mingiteks üllatusteks veel valmis olema?
9: Noh, kõik võtab aega. Võtame, toon lihtsa näite, nafta, keemia, ja seda toodangut me kasutame ju igal pool, kile, kotid, ehitusmaterjalid, värvid, kas või fliisid, ehk väga palju asja meil ümber on naftast tehtud ja see tooraine on juba täna kallimaks läinud, päris palju on kallimaks läinud ja varem hiljem jõuab see kallinime ka poodidesse. Lendamine muutub kallimaks, laeva, kütuse, hinnad on kallinenud, see hakkab kõik mõjutama kaubavahetust, nii et ma arvan, et need suuremaid mõjusid me näeme alles sügisel ja pigem järgmisel aastal. Nad tulevad suhteliselt pika vinnaga, nad ei jõua kohe meie majandusse.
2: Suur tänu, Raul Eamets, Bigbanki peaökonomist.
9: Kena päeva.
11: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
12: Ootad uut elektriauto ostutoetust? See tuleb nüüd sealt, kust autogi. Sest Toyota annab 4000 eurot ostutoetust uue täiselektrilise Toyota BZ4X-i või BZ4X Touringu ostjale. Autod on laos. Vali kohe. Kampaania täpsemad tingimused leiad veebilehelt toyota.ee.
13: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
14: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
15: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
16: Raadio Kuku.
8: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Saade Sihik, Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kaubakontrolli osakonna peaspetsialisti Erki Vääna. Tervist.
17: Tere päevast.
1: Strateegilise kaubakomisjon on siis välisministeeriumi juures tegutsev järelvalve organ, mis litsenseerib sõjaliste ja kahesuguse kasutusega kaupade rahvusvahelisi vedusid, menetleb sanktsioonialuste kaupade taotlusi ja nõustab ettevõtteid. Komisjoni kuuluvad ministeriumide ja julgeolekuasutuste esindajad ja just eelmisel nädalal andiski komisjon, et valitsusel üle vaatama läinud aastat tegemistest. Erki, esimese arvuna torkab silma, et andsite välja 522 luba, mida on 43% rohkem kui aasta varem. Meenutage kõigepealt, mis lube see komisjon välja annab.
17: Strateegilise kaubakomisjon kuulub välisministeeriumi juurde ning strateegilise kaubakomisjoni ülesanne on eelkõige välja anda sõjalise kauba sisseveolubasid, sõjalise kauba väljaveolubasid, kahesuguse kasutusega kauba väljaveolubasid ning mitte strateegiliste sanktsioonialuste kaupade välja- ja sisseveolubasid.
2: Kõik need suurenenud lubade arv strateegiliste kaupade veoks seonduvad moel või teisel Ukraina sõjaga, eks ole?
17: Jah, täpselt nii.
1: No ilmselt on tõusnud siis lubade arv ka meie oma Eesti sõjalise tööstuse kasvanud võimekusest. Kas saate avada, mis laadi sõjakaupa on siit enam siis läbiveetud või väljaveetud?
17: Tõsi on see, et Eesti kaitsetööstus areneb ja lisaks sellele, et areneb Eesti kaitsetööstus, areneb ka Eesti vabariigi kaitsevõimekus ise ja see on üks põhjus, miks on suurenenud sõjaliste kaupade sisseveo lubade arv. Ehk siis Eesti ettevõtted aina enam osalevad Eesti kaitseväega seotud projektides, mille tulemusel siis siia kas tuuakse sõjalist kaupa testimise või demonstratsiooni eesmärgil, ja hiljem viiakse siis tagasi sinna riiki, kus see siia saadeti. Ning samamoodi Eesti ettevõtted osalevad väga mitmetes Euroopa Liidu kaitsetööstusprojektides, kus arendatakse uusi tehnoloogiaid ja see on ka üks põhjus, miks siis on sõjaliste kaupade litsentsi taotlused ja load suurenenud.
2: kasvanud on ka päringute arv. Erki Väänd, te oskate ilmselt öelda, mida siis peamiselt küsitakse, mis on need kõige enam levinud küsimused?
17: On väga palju ettevõtteid, kes juba tunnevad strateegilise kaubakontrollisüsteemi ja ekspordikontrollisüsteemi, aga veelgi rohkem on neid ettevõtteid, kes alles leiavad oma tee nii-öelda kaitsetööstuse juurde ja koostööprojektide juurde. Ja päringute arv ongi tõusnud eelkõige põhjusel, et aina enam ettevõtted kas siis sisemise vajaduse järgi või koostööpartnerite suunamisele pöörduvad strateegilise kaubakomisjoni poole küsimaks, kas minu toodetav kaup on strateegiline ja kas see vajab sisseveol või väljaveol eriluba.
10: Droonid näiteks, ma olen ju igasuguse kasutusega droone, mille puhul mõtlen, et kas see nüüd on fotodroon, on see luuredroon, on see droon, mis oskab ka lõhkeainet kanda näiteks.
17: Droonid on väga hea näide, et laias laastus saame droonid jagada kaheks, on tsiviildroonid ja on sõjalise kasutusega droonid, aga maailmas on olukord selline, et isegi tsiviilkasutusega droone kasutatakse tänapäeval konfliktikolletes sõjalistel otstarvetel. Ja kui me vaatame Euroopa Liitu, siis Euroopa Liit peaks olema selline ühine turvavõrk, kus droonid tegelikkuses riikide vahel droone võib vabalt liigutada, saata teise riiki, aga Euroopa Liit ja Eesti seal hulgas on võtnud vastutuse kontrollida eksporti kolmandatesse riikidesse ja see tähendab seda, et kui tsiviildrooni soovitakse eksportida kolmandasse riiki, siis see äratab tähelepanu ja seal tuleb väga hoolikalt kontrollida, millised on selle tsiviildrooni omadused, spetsifikatsioonid ning muidugi kes on selle drooni lõppkasutaja, ehk siis mille jaoks ta võib seda drooni kasutada.
2: No võt, just nimelt kauba määratlemine selles segmendis on siis tegelikult väga-väga keeruline. Droonid mainisite, ma ei tea, kas tarkvara läheb ka otsapidi siia alla kuidagi?
17: Aga tarkvara läheb küll ja just seetõttu, et tarkvara on see, mis paneb selle drooni, ütleme, toob esile drooni võimekuse, ehk tarkvara paneb drooni tööle, aga teatud tarkvara võib panna drooni parve üheskoos tööle ja siis suunata selle mingi kindla objekti suunas. Et tegelikult taaskord me jõuame sinna, et kaitsetööstus on arenenud ja on ka suurenenud tarkvara, nende Eesti ettevõtete arv, kes toodavad tarkvara ja tehnoloogiat aina enam, aina keerulisemat ja seetõttu on ka suurenenud nende ettevõtete arv, kes pöörduvad oma tarkvara küsimustes strateegilise kaubakomisjoni peale.
10: Komisjoni seirata on ka siit läbivetavad kaubad ja vaadata, et need lubamatud riikide territooriumile või isikute kätte ei saatuks. Kuidas te seda tagate?
17: Riigi järelevalve, ehk strateegilise kaubakomisjoni ülesanne on vaadata taotlus läbi nii, et see taotlus oleks esitatud esiteks korrektselt, seal oleks kõik dokumentid juures. Kui on vajadus, küsitakse lisadokumente, kui on vaja, siis välisministeerium kasutab oma välisteenistusi selleks, et kontrollida kaubasaajat, kaubakasutust ning samuti strateegilise kaubakomisjoni kuuluvad uurimisasutused, kellel on oma suhtluskanalid, oma suhtluspartnerid, et niimoodi see info kokku koondatakse ja asjaolusid kontrollitakse.
2: On teile mingid andmeid, kui palju eelmisel aastal mõnda keelatud veost tõkestatud tuli?
17: Minul andmeid ei ole, aga eelmine aasta oli 10 võimalikku rikkumist, aga neid strateegilise kaubakomisjon otseselt ei menetle. Kui meil on mingi infokild, me anname selle uurimisasutustele, nemad uurivad edasi. Aga nii palju ma saan öelda, et need ettevõtted, kes jõudsid oma taotlustega strateegilise kaubakomisjonini, komisjon keeldumisi välja ei andnud, see tähendab seda, et tegelikkuses kahju ei tehtud ja ei jätkatud ekspordiga.
10: No strateegiliste kaupade komisjon menetleb ka sanktsioonialuste kaupade taotlusi, siin ma nüüd natuke mõtlema, et kuidas see võimalik on, sest tavaloogika ütleb, et kui kaup on sanktsioneeritud, siis on see keelatud ja mis sa seal ikka menetled?
17: Teie tähelepanekud on kõik õiged. Euroopa Liit on määranud Venemaale ja ka Valgevenele väga, väga palju sanktsioone. Sanktsioonide hulgas on väga palju erinevaid kaupasid, kaubagruppe, kaubakoode, aga on ette nähtud ka teatud erandid, ehk siis kui on veendumus, et kaupa kasutatakse ainult kas meditsiinilisel eesmärgil või teadusuuringute eesmärgil, siis vastava pädevusega asutuse loal võib sellise kauba eksporti lubada ja seetõttu seda nimetataksegi mitte strateegilise sanktsioonialuse kauba väljaveoluba.
2: nojah , loogika ütleb , et kui kaup on sanktsioneeritud , siis keelatud , aga eelmisel aastal alustati strateegilise kauba seaduse rikkumise raames 8 kriminaalmenetlust . Oskate öelda , millised need olid ja kas need olid kõik tahtlikud rikkumised ? Ma rihin oma küsimuse sinna , et kas võib olla niimoodi , et keegi veab sanktsioneeritud kaupa teadmata , et ta seda teeb ?
17: Kõige levinum põhjus , miks veetakse sanktsioneeritud kaupa , on tegelikult teadmatus . Ehk siis ettevõtted ei ole ennast kurssi viinud sellega , millises valdkonnas nad töötavad , mis on nende kaup , nad ei ole regulatsioone , määruseid põhjalikult lugenud . Aga kindlasti on ka selliseid ettevõtteid , kes täitsa teadlikult kas siis deklareerivad kauba teistsuguse kaubakoodiga või manipuleerivad saate dokumentidega , ehk siis näitavad paberil ühte , aga tegelikult välja läheb teine kaup . Et selliseid juhtumeid on ka , aga nagu öeldud , siis seda uurivad uurimisasutused ja siin on eelkõige põhiraskus on Maksu- ja Tolliametil , kellega ka strateegilise kaubakomisjon teeb väga tihedat koostööd .
1: No arvestades julgeoleku olukorda ja meie kaitsetööstuse jätkuvalt väga suurt kasvu , ei ole kahtlustki , et tööd teie komisjonil juba jagub , noh siin numbrid ka näitavad aasta-aastalt väga suuri suurenemisi , on teil piisavalt ressurssi , võimekust , pädevust ja teadmist kõigiks toiminguteks , et te peate ju haldama kõiki igast viimasest kui püssikuulist kuni tõesti mikroaineteni välja , mis meditsiinis on kahetise kasutusega ?
17: Kõik õige , valdkond on väga lai , hetkel on ressurssi piisavalt , aga tegevusaruandes ka nähtub , et taotluste arv on tõusnud ligi 40%, mis tähendab seda , et ei ole välistatud , et tuleviku perspektiivis on vaja kas siis komisjoni liikmete näol või pädeva asutuse muude ametnike näol juurde lisaressurssi , et tegelikult üks osa on taotluste läbivaatamine , analüüsimine , teine osa on ka tegelikult koolituste läbiviimine , teadustustöö tegemine , et selle kõigega tuleb tegeleda ja muidugi on oluline ka ekspordikontrolli režiimides osaleda ja olla otsustusprotsesside juures .
2: Kas meie õigusruum ja meie seadusandlus laseb komisjonil täna talitada parimal moel strateegilist kaupa seirates ?
17: Strateegilise kauba seadus ei ole ajaga kaasas käinud , et seal on puudujääke , et valdkond on arenenud kiiremini , kui seadus on järgi tulnud ja sama on tegelikult ka Euroopa Liidu määrustes , ehk kaubad , tehnoloogiad arenevad kiiremini , kui neid jõutakse kontrolli alla võtta , kontrollnimekirjadesse lisada ja saan öelda , et siin lähiajal on plaanis ka strateegilise kauba seadus uuesti üle vaadata , ajakohastada .
1: No eks ka materjalid teisenevad päris palju , arvestades seda , kui palju vihmaveetorudest saab juba raketti ehitada , ma eeldan , et need võiksid ka juba varsti sanktsiooni alla minna strateegiliseks kaubaks , eriti kui nad sinna Liibanoni kanti lähevad .
17: Vihmaveetorudega on nii , et praegu nad nimekirjadesse ei kuulu , aga siin on väga oluline meeles pidada , et alati kui on kahtlus , et vihmaveetorud saadetakse mingisse regiooni , kus on teadmine , et varem on neid kasutatud mitte kokku lepitud eesmärkidel , siis on alati strateegilise kaubakomisjonil võimalus otsustada rakendada lauskontrolli , ehk siis teavitada eksportijat , et vihmaveetorud nendel põhjustel on strateegilise tähtsusega ning sellisel juhul allutada siis eksporti ja litsentsi menetlusele ja läbi selle tagada see , et vihmaveetorusid kasutatakse just nendel eesmärkidel , mida on deklareeritud .
2: Suur tänu , Erki Vään , Välisministeeriumi sanktsioonide ja strateegilise kaubakontrolli osakonna peaspetsialist nende selgituste eest meile .
17: Tänan .
14: Saade Sihik tänaseks lõpetab . Ainar Ruussaar , Timo Tarve tänavad kuulamast ja kutsuvad teid homme jälle raadio ette kell 12.
8: Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused . Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
18: riigikontrolör Janar Holm hoiatab , et lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb ka Eestile kalliks maksma . president Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused . Soome riigipea Alexander Stubb leiab , et Euroopa Liit peaks alustama Vladimir Putiniga dialoogi . homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on äikest , sooja lubatakse kuni 20 kraadi . tere õhtust ! Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte , mina olen Karin Aule . Riigikontrolör Janar Holm hoiatas täna, et lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb ka Eestile kalliks maksma. Kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu kinnitas Riigikogu erikomisjonis, et Eesti jätkab ehitusplaanitud tempos ja eesmärk on raudtee 2030. Aastaks valmis saada. Läti probleem on eelkõige rahastus. Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail nõukogu esimehe Mattis Paegle sõnul on Lätil projekti lõpule viimiseks praegu puudu umbes 3,7 miljardit eurot. Kui rahastus leitakse avaliku ja erasektori koostöömudeli kaudu, võib ettevalmistus võtta 2-3 aastat, mis muudaks 2030. Aasta tähtaja saavutamise väga keeruliseks. Holme hinnangul peab Eesti analüüsima, kuidas edasi liikuda juhul, kui Läti ametlikult valmimise edasi lükkab. President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Presidendi õigusnõuniku sõnul ei vaidlustanud riigipea seadus eesmärki, vaid soovis riigikohtunike hinnangut, kas see läheb vastuollu põhiseadusega, piirates ebaproportsionaalselt ühinemise ja usuvabadust. Riigikohus jättis rahuldamata Karise taotluse tunnistada kirikute koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtuniku, kelles 6 jäi eri arvamusele. Prokuratuur plaanib erakonnale Isamaa esitatud kahtlustuses menetlus otsuse suvel ära teha, et see ei jääks väga lähedale kevadel toimuvatele riigikogu valimistele, nii ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern pressiesindaja vahendusele ERR-ile. Prokuratuur esitas mullu novembris kahtlustuse keelatud annetuste tegemises Isamaale kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond on vastu võtnud 110 000 eurot. Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. Aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Täna algas laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelis koostööd ja millel osaleb ligi 150 organisatsiooni. Õppus avas peaminister Kristen Michal, kelle sõnul aitab kriiside läbiharjutamine ja tugevdada ühiskonna valmisolekut ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini ja toimub üle Eesti. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Vladimir Putiniga, et ta lõpetaks sõja Ukrainas. Stubb märkis Šveitsi ajalehele Neue Zürcher Zeitung, et venelastega saab läbirääkimisi pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil, ja lisas, et Ukraina on hetkel lahinguväljal paremas positsioonis kui kunagi varem. Soome riigipea hinnangul võiksid läbirääkimised toimuda ühiselt ameeriklastega ja Euroopas koordineeritult. Stubb märkis ka, et ta ei usu, et Venemaa plaanib rünnata NATO riike sealulgas Baltimaid. NATO hävitajad tulistasid täna hommikul Läti õhuruumis Latgale piirkonnas alla välismaise drooni, mis sattus sinna. Venemaa elektroonilise sõjapidamise tõttu teatasid Läti relvajõud. Mitmes Läti idaosa piirkonnas anti välja ka õhu hoiatused ja elanikele saadeti mobiile telefonidele hädaolukorra teavitused. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas, inimohvreid ja taristukahjustusi vahejuhtum kaasa ei toonud. Moldova idaosas Ukraina piiri lähedal kukkus alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetel sisenes mehitamata õhusõiduk riiki õhuruumi öösel, ajal mil Venema korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Filipiinide lõunaosa tabanud maaväri nõudis viimastel andmetel vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai viga. 7,8 magnituudise maaväline epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnast, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärinale järgnes ka hiidlaine ja president kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
18: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare ja Lõune-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval aga 14-20 soojakraadi vahele. Pärnus on praegu 24, Tartus 23 ja Tallinnas 21 kraadi.
19: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
20: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
21: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
22: Täna suvereporteris.
23: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
24: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
22: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
25: Raul Ranne, Karel Reisenbukk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
26: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
27: Raadio Kuku.
28: Te kuulate kordussaadet.
29: Digitund.
30: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
31: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. On esmaspäev, 8. juuni ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja uudiseid on kõvasti. Möödunud nädalal toimus kaks olulist üritust, millest me kohe hakkame rääkima, aga räägime nii nagu ikka kõigepealt natuke turvauudiseid. Ja nüüd on siis jõudnud meieni sellised põnevad turvauudised, mis on natuke seotud ka siis tehisintellektiga. Nimelt on häkkerid leidnud siis meetodid, kuidas meta klienditoe robotit manipuleerida.
32: Ja võeti siis siin sujuvalt üle erinevaid kontosid ja inimesed olid hämmingus, et mis toimub ja kuidas moodi ligi saadi, aga asjal oli siis päris huvitav sündmuste käik ja nimelt siis pahalased kasutasid VPN-i, et näidata ennast siis võimalikult lähedale ohvri asukohale, siis võtsid ühendust Meta AI robotiga ja palusid siis endale taastekoodi saata aga uuele meiliaadressile, et nad andsid, et kõigepealt, et lisage palun üks meiliaadress veel, lisati see meiliaadress veel sinna juurde ja siis paluti taastekood saata ja siis selle meiliaadressi kaudu saadi juba ligi ja siis edasine juba on ajalugu, kui nii võib öelda.
33: Minust päris huvitav olukord, kus ühest küljest me tahame järjest rohkem, et AI assistentil oleks täis ligipääs meie igasugustele võimalustele ja tegevustele.
32: Saaks meid aidata kõik võimalikul moel, eks
33: ole. Päriselt ära ka teha, mitte soovitada, vaid copy-pastin, vaid päriselt teeb selle asja ära. Ja nüüd Meta usaldas teda nii tähtsa toimingu juurde. Ma oleks aru saanud, kui tahaks on öelnud, et ma ei tea, aita mul parema postituse kirjutada või mida iganes. Tal on võimalik minna muuta mu konto andmeid, millest sõltub nagu kõik. Et nagu kust järsku nagu me nii range nagu tööriista juurde ta ligi lasime.
31: Kusjuures mina ei ole üldse kindel, et need inimesed, kes seal Metas kõik võimalike selliseid muudatusi tegid, olid sellest robotist nagu palju nutikamad vanasti, et
33: inimesed olid kulu, eks see lihtsalt asi, mis on lihtne straight forward protsess, eks ju, tundus väga lihtne, aga kui ma sa mõtlete, mis on kaal, mis kaaluga on see otsus? Me laseme kontodel kontoandmeid muuta ja põhimõtteliselt tegelete social engineeringuga. See social engineering on klassikalises mõttes olukord, kus, no ma ei tea, helistad panka, eks ja siis teed kõik selle jaoks, et pangatöötajad empaatiliselt mõjutada, nii et ta annaks sulle voli seda, mida sa muidu võib-olla sellise protseduuriga ei see peaks saama. No vanast liigast näiteid, eks. Vai beebi nutab taga jube kiire ebamugav, eks. Et niks mõjutusvahendid ja antud juhul sa pead edaspidi masseerima aid.
31: No võt, minu arust on nagu muidugi see, et ausatades kogu see metakontode haldus on üks paras must maagi ja no, minu arust kui Euroopa komisjon nüüd tahaks nagu kedagi menetleda enne nagu kõvasti, siis see on küll üks koht, mida võiks menetleda, sellepärast kui me mõtleme, kui paljude noh, väike ettevõtjate, aga ka keskmiste ettevõtete mingisugused kliendisuhted on noh, põhinevad sellel metal, kui palju noh, mingit ürituskorraldajad näiteks kasutavad seda enne. Ja, noh, ja
32: see on ka reaalne raha, seal ei ole just, küsimus sellest, ma ei tea, Indrek Vaheva pildid läksid kaduma või niimoodi, et seal on ikkagi suured summad.
33: Äri, eks sul nüüd ärikonto maksad ka veel sellest metale.
31: Just ja nüüd, kui sa nagu mõtled seda, et kui lihtsalt see võidakse ja noh, kes on olnud selles olukorras ja noh, ma olen ühe korra ka pidanud ühte inimest päästma, eks sellest olukorras, see on ikkagi täielik nagu nõiaring, noh, sa kirjutad kuhugi, sa saad aru, et vastab robot on ju.
32: Reaalse inimese otsa ikkagi ei naljalt ei
31: saata. Siis sa saad aru, et tarkvara on neil lihtsalt kehvasti kokku kirjutatud, nii et noh, kuskil tekib mingi infinite loop, sa lihtsalt oled selles loopis välja, sealt ei saa, enne, noh, öeldakse, et teed seda, aga siis saatud jälle sinna samasse algusesse tagasi ja noh, ei olegi kellegi poole pöörduda ja noh, täiesti hullu meelne.
33: Ma ütlesin koht, kus ma ütleks tegelikult, et Euroopa komisjon oleks väga selgelt öelda, et Facebook ei ole enam lihtsalt nagu, noh, Facebook tegemist on ikkagi nagu meie virtuaalreaalsuse nagu, kuidas ma ütlen siis duplikaadiga meie reaalsusest, sellest sõltub kõik meie kommunikatsioon, meie elu, kõik
31: asja. Nad ongi ju kuulutatud gatekeeperiks.
33: No väga hea, eks ju, ja vaat ma ütleks, et nüüd on see koht, kus igas riigis pehmeldus peab olema saatkond, ma võtan oma dokumendi kaasa, lähen panen dokumendi laua peale, ütlen, et nii.
32: Ma tahan inimesega rääkida.
33: Ei, no selles mõttes, et ilma naljata, no kui meil on nii, vaata samamoodi, kui sa saad passi endale ja sa saad sellega asju ajada, see on samasugune äriühing. Ma pean saama minna, öelda, et see olen mina, palun avage mu konto ja laske mul edasi toimetada, sest kujuta ette, sa oled suur üritusega, nagu me rääkisime just, et korraldada nendis üritusi. Ja konkurent paneb sulle käru, leiab viisi, kuidas siin pehmelt öeldes tolleks hetkeks lasta blokk peal öelda, et näed, Andrus saad mul mingid nõmedad asja või mis iganes. See on suhteliselt lihtsalt tegelikult käib see asi. Aga ja lõpptulemusena sul ei ole mitte midagi teha, sa oled mitu nädalat eetrist väljas, aga mida tähendab see sinu elu äri kõige muu jaoks, kus sa oled mitu nädalat eetrist väljas? See on põhimõtteliselt sama, kui me paneme sul vangi 8 nädalaks.
32: Aga siin on ju hea ju näide ka sellest, et muidu on alati, et oi inimesi süüdistatakse, et ei ole piisavalt hoolitsenud oma turvalisuse eest, ei kasuta seal mitmeastmelist autentimist ja kõik sellest. Aga siin ei ole inimene, kes langes või no ma ei tea, mis iganes organisatsioonid, kes oma kontodest ilma jäid, nemad ei ole ju midagi valesti teinud. Nendel on kõik õigesti ära tehtud, on lihtsalt süsteemi viga, on selline, mis siis võimaldas häkkeritel nende kontodele siis lisada lisameili aadressi ja sealt kaudu siis sai juba ära tühistada ja uuendada endale need ligipääsud ja nii edasi. Et päris julm sündmus osutus.
33: Ütleme, üks asi siin oli selle uudise kõrval, et tegelikult on hea ikkagi mõistlik hoida MFA peale. MFA on siis multifactor authentication, ehk siis teil on 2-astmeline isiku tuvastamine. Et kui teil see oli peal, sest selle e-maili vahetamisest ei olnud piisav, sa pidid teadma ikkagi seda kontrollkoodi, mida väljastas sul siis 2-astmeline rakendus või passkey, eks ju, mida saadki ise juhtida. Et igal juhul neid metoodid tasub rakendada, teine kord võivad päeva ära päästa.
31: Jah, ja võib-olla siit lihtsalt kiire kommentaarina veel kõige selle jutu otsa see, et Metal on siis teatavasti ka selline organ nagu järelvalvekomitee, mida küll ma saan aru, et Mark Zuckerberg ikkagi kogu aeg lõikab aina õhemaks ja üritab järjest laiali saata või tema siis volitusi kärpida. Aga see järelvalvekomitee mõte ongi siis see, et on mingi sõltumatud inimesed, kes valvavad selle üle, et noh, Meta kui nagu nii oluline organisatsioon, eks kõikide inimeste jaoks, et seal siis kõik asjad nagu toimiksid ka normaalselt. Ja see järelvalvekomitee on nüüd teinud siis noh, üle pika aja mingi sellise põhjaliku avalduse just selle kohta, et kuna nad on siis noh, pikaajaliselt jälginud seda, et kuidas toimub inimeste siis erinevate kontode bännimine metas, et tegelikult tuleks see nagu noh, kapitaalselt üle vaadata, nii et noh, on ka metas eest siis tegelikult tulnud noh, nii-öelda see signaal, aga noh, kas nüüd Zuckerberg selle peale midagi teeb või tee, on muidugi ise küsimus.
33: Aga suhteliselt ebamugav, aga mul ei ole väga palju muid kanaleid ka, kust suhelda, nii et inimesed on harjunud, et sa suhtled seal, kus kõik inimesed on, on ja, et seal ei ole 10 suhtlusplatvormi, ei ole nii, et kõigil on kuskil WhatsApp ka olemas, ei ole kõigil ja noh, tegelikult see on ka ju meta, eks? Nii et samasugune reha.
31: No võt, aga teeme siit võib-olla veel ülevaate sellistest väiksematest uudistest, ennem kui lähme suurte asjade juurde.
33: Ma võtaks ühe kohaliku teema, mis on tõesti natuke on tehnoloogia saate teema ja natuke ei ole, aga ma arvan, et selles mõttes võiks sellest rääkida, et ma olen tähelepanu lihtsalt kohalik kummalist asja. Me teame, et meil on tõukeratastega nagu suur probleem ja see on selgelt tehnoloogia, eks ja see on tehnoloogiline probleem sellepärast, et noored leiavad viisi, kuidas nendel kiirusepiirajad maha võtta ja nendega kihutada, mis on tegelikult arusaadavalt probleem. Aga mind pani tegelikult üllatama natukene poliitikute seisukoht, et enamus neist ütles, et õige selle puhul on konfiskeerida. Ja võtta, see on üks asi, mida ma tahaks öelda, et, no, et võibolla see ei ole väga nagu otseselt meie saate teema sellepärast, et see on poliitikute arvamus, aga see riik, kus konfiskeeritakse ja tee vara sellepärast, et te olete seda tehnoloogiat seal natukene näperdanud. Ma arvan, et see on nagu äärmus, et tegelikult peaks selle probleemile lähenema teistpidi, aga tõukeratastest ma tahaks öelda seda, et mõistlik oleks ikkagi leida viis. Kuidas seda piirata või osta ratas, millel on piirang peal, sellepärast need õnnetused, mis sellega tegelikult tulevad kaasa.
31: No ikkagi päris hirmsaid õnnetusi on juba siin ka see aasta toonud, eks, et kus ikkagi lastega on juhtunud nagu, noh, üsna ikkagi...
33: No see on karm, see on no, õudne.
32: Surmaga lõpenud õnnetused ja üks asi, mis seal juures on enamikul kordadel kiivriti peas, ei ole kellelgi.
31: Jah, jah,
33: absoluutselt.
32: Aga muide, kõige... korraks ma ütlen ühe asja vahele, ma ei tea, tega Eesti seadused autot konfiskeerida ju lubavad, kui on korduvad liiklusrikkumised või rasked rikkumised või siis, noh, ma ei ja mingid kuriteod ja asjad, et selles mõttes ei ole tõuksi konfiskeerimine midagi erandatud.
33: Aga see on väga hea näide see, et kus me algul ütleme, et teeme mingi seaduse ja siis me hakkame, et me sellega rohkem midagi teeme, me võtame ainult kurjategijal ja nüüd järgmisel hetkel me hakkame sul tõuks ära võtma, me hakkame sul telefoni ära võtma, ma ei tea, mida
31: ei, no vaata, aga seal on see, et telefoni ära võtmine on noh, nagu telefoniga sa tõenäoliselt nagu noh, kui sa nüüd nagu teda väga kõvasti kellelegi vastu pead ei viska, eks on ju, siis ei õnnestu ikkagi telefoniga sul noh, ütleme, et kaaskodanikele mingisugust nagu suurt kahju tekitada, noh, jätame häkkimise kõrva. Valeks, aga no siis võiks juba arvutid igasugused asju konfiskeerideks.
32: No siis võib aga, ka suleb ja
33: panna. No ütleme niimoodi, et me võiks kõiki vangi panna sellepärast, et teil on kõigi vahendid küljes, millega saab teha ka midagi rohkem, eks?
31: No just, aga nüüd kui sa mõtled selle peale, et noh, et tõuks, mis nagu noh, seal alas, kus võis sõita 20-ga, eks, on ju, noh, kihutab mingisuguse 5 või 60-ga, eks, noh, see on ikkagi potentsiaalne oht, mitte ainult selle tõuksi sõitja peale. Ja loomulikult, kui ta nagu ennast segi kukub, siis ju meie kõik, eks, solidaarselt maksame kinni, eks, nagu selle tema kokkulapimise, on ju. Aga noh, täpselt samamoodi võib ta otsa sõita seal kõnnide ma ei tea, jalutavale emale lapsega või noh, kellele iganes.
33: Ja,
31: no, selles mõttes, noh ja vaata, kuna siia maani ei ole seda noh, kontrolli nagu keegi võtnud tõsiselt on, siis võibolla on täiesti okei, et need tõuksid konfiskeeritakse ära, et noh, ühe korra saad nagu sellise paaritonnise laksu, siis mõtled edaspidi. On,
33: et kus ma arvan vastupidi, ma arvan, et see õige trahv oleks õigem kui see, et ma võtan ära, sellepärast, et see ära võtmine, nagu, kas see nagu üldse on võrreldav selle karistusega, millega sa selle korda oled saatnud?
31: No ma ei tea, jah, no võibolla siis trahv ka olema piisavalt suur, eks, on, sest noh, vaata, mis on kõige hullem on see, et noh, et sina näiteks lapsevanema saadad oma lapse välja, on ju. Ja noh, tuleb sõber, on ju. Kuule, et tahad minu tõuksiga sõita, on ju. Jõle lahe, eks, on ju. Noh, proovi korra. Laps hüppab selle tõuksi selga, ei saa arugi, et see tõuks on nagu ära tuunitud ja paneb 80-ga põmdi vastu puud, noh. Noh, ja mis sa, kuidas sa nagu lapsevana, mina nagu lapsevana, jumala eest, no jumal, oleks see tõuks olnud ära võetud, oleks olnud väga tore, on ju.
32: Ja, aga saman ka autode ja muude liiklusvahenditega, aga nendel on ka ju kindlad normid ja nõudmised, et kui neid ei ole täidetud, siis on hoopis teised asjad.
33: Nagu ütleme nii, et autodel samamoodi võib...
31: Ja ega muuses autot, mait ju ei lasta tänavale, millel, mis ei vasta nagu...
33: No ütleme nii, et sa võid ostad poest auto, mis läheb 250 välja ilma küsimuseta, mis siis, et see tänaval sellega sõita ei saa ja tegelikult võid ka selle pehmeldudes piirangutest veel edasi veel minna. Küsimus ei ole selles, et kas auto võimaldab küsimus selles, mida sa teed sellega, kas sa käitud sellega niimoodi nagu on
31: no ja, aga no vaata, nüüd on nagu see küsimus, et noh, et teoreetiliselt, okei, okay, noh, jah, siin võib muidugi, noh, Eestis...
32: Konfiskeerimine seda suurt probleemi ei lahenda.
33: Just, ma tahangi seda
32: lahenda öelda. Seda, et meil sõidetakse tõuksidega liiga kiiresti ja vales kohas ja ilma kiirusteta.
33: Jah, ja ma arvan, et tegelikult kõige tähtsam asi, mida meie kuulajatele tegelikult ma tahaks sellega öelda, ongi see, et palun ärge võtke ette nende unlockimist ja parem ostke sükkene, mida ei saaks unlockida. Samas ma olen nõus, et need head rattad, millega on ka mugav sõita, tihti peale on ka väga võimsete mootoritega ja sellised paratamatult sa tahad lihtsalt head ratast saada. Aga kui vähegi võimalik, ja mõelge nagu tagajärgedele ka.
31: Ja lapsevanematele lihtsalt pange oma lastele südamele, et ärge ronige tundmatu tõuksi selga. Ärge ronige selle tõuksi selga, mida te ei tea, mis, kui kiiresti ta tegelikult sõidab ja kindlasti ärge tehke seda ilma kiivrita.
32: Aga siit läheme meie nüüd reklaamipausile ja oleme juba varsti tagasi.
0: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium.
1: Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
6: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid

0: 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Digitund.
1: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund jätkab stuudios jätkuvalt Mait Tafero, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu ja räägime nüüd möödunud nädala ühest siis tehnoloogia tipsündmusest, neid oli nimelt kaks. Räägime Microsoft Buildist kõigepealt, pärast seda räägime ka siis Taiwanil toimunud iga-aastasest konverentsist Computex, kus alati on siis tippesinejaks Jensen Huang, kes räägib oma tulevikuvisioonist.
3: Lähes ja tegelikult on tätka oma vahel ka haakuvad.
2: Ja huvitaval kombel, jah, sellel aastal on siis see, et tundub, et Microsoft ja Nvidia on isegi seljad kokku pannud, aga räägime siis natuke Microsoftist, et tausalt öeldes, noh, ma ei tea, et kui see Microsofti konverents kokku võtta, siis noh, mulle tundub, et Microsoft on hakanud aru saama, et noh, sellisena nagu ta on, eks jätkata ei saa ja mis on tõsi, et noh, vahepeal oli see, et siis kui OpenAI tuli esimesena välja ChatGPT-ga ja Microsoft kohe hüppas sinna vankrile ja noh, siis integreeris ChatGPT-ga enda süsteemidesse ära ja siis noh, tundus, et Microsoft on kõva tegija, eks, aga siis kuidagi läks maailm eest ära ja noh, mul on selline tunne, et seal Microsoftis olid juba sellised noh, meeleolud, et kuulge mehed, et kas nüüd nagu paneme uksed kinni või mõtlete midagi uut välja ja noh, mulle tundub, et nüüd ikkagi on ennast kokku võetud ja on päris kõvasti midagi uut välja mõeldud.
3: Ma ütleks niimoodi, et ma seda ei pannud tähele, nagu sina praegu ütlesid, et nad tunnevad, et peaks uksed kohe kinni panema, aga ma tundsin seda, et
2: ei, meil on majas sees. Ei, ma ütlen, et ennem seda. Ennem seda
3: ma pigem tunnen nagu pigem sükkast suunda, et me peame seda AI igale poole panema isegi sinna, kus teda ei taheta. See on see, mida ma tundsin. Ja lihtsalt sellepärast, et see peab igal pool olemas olema.
2: Minu arust oli see tendents juba varem olemas, aga noh, varem oligi see, et noh, paneme umbes niimoodi, et paneme uue selle kirjaklambri, eks, aga natuke nutikama ainult. Yeah. Et siis nüüd on ikkagi, noh, minu arust Microsoft teinud nagu paar olulist hüpet, et esiteks on ta ikkagi väga palju panustanud sellesse, et võimaldada siis noh, kõikidel nendel ettevõtetel, kes on tavaliselt enamasti suure ettevõtted, kes siis Microsofti mingisuguses ökosüsteemis toimetavad, noh, turvaliselt ja väga mõistlikult ja noh, ütleme siis nende enda andmeid kasutades võimaldada siis agentide kasutamist. Ehk see noh, nii-öelda agentne nagu siis selline kogu opereerimismehanism on väga hästi välja arendatud.
3: Võib-olla peaks selle korralt kuulaja lahti ka selgitama, et jaa, põhimõtteliselt mõte on selles, et kui te kasutate oma Windowsi operatsioonisüsteemi, eks ju, ja nüüd te peale paigaldate selle mingisugused agendid selle masina sisse toimetama ja mõtlete, et noh, ei ole tore, siis nagu selle halb külg on sellest, et agent võib teha rohkem, kui te võib-olla tahaksite tal lubada teha ja selle jaoks on sükkene inglisekeelne term nagu harness, ehk siis peaks nagu seda kuidagi suutma nagu ohjata, et mis võimalused selle nii-öelda agent tegelikult saab. Ja see oligi Microsofti võib-olla kõige suurem siis sõnum, et meil on nüüd võimalus nagu operatsioonisüsteemi sees need agentidele panna nii-öelda päitsed pähe ütlema, et näiteks, et noh, nende näide oli see, et näiteks failisüsteemis, näiteks desktopi kataloogida, kirjutada, muuta midagi ei tohi. Lugeda võib, faile võib võtta, aga nüüd antes käsu kustuta kõik failid desktopilt, siis agent proovib.
4: Ei saa.
3: Ei saa, jah. Mm-hmm. Et selles mõttes, noh, põhimõtteliselt nimetame, ma ei ole indel, kas liivakast, enam ei ole õige sõna, sellest liivakast oleks täielik eraldatus, ta opereerib sinu operatsioonisüsteemis, aga tal on lihtsalt hunnik nagu piirangud, mida ta teha saab. No sarnase asja on tegelikult enda Apple, mitte küll agentide jaoks, aga oma telefoni, sest kui tahate kaamerat kasutada, küsitakse, kas see rakendus toib kaamerat saada, kas faile tahate jagada selle rakendusele, siis lubad selle eraldi, et samamoodi annad siis Windowsi sees agentidele neid õiguseid.
2: Jah, no seal on, ütleme, et see on nüüd üks pool sellest, eks, et kuidas neid agente piirata, aga teine pool on sellest on ka see, et kuidas siis neid agente ikkagi nagu, noh, just mõistlikult nagu varustada siis sinule vaja oleva infoga, et noh, et üks on hästi tore on nagu kasutada ChatGPT-d või noh, minu pärast Copilotit või mida iganeseks, kes teab nagu maailmast enam vähem kõike natukene, aga teine palju olulisem on võib-olla äri jaoks see, et oleks siis agent, kes teab täpselt spetsiifiliselt sinu vajadustest lähtuvalt mingisuguseid asju ja noh, see on tehtud ka ikkagi oluliselt lihtsamaks, et kuidas siis varustada agenti oma ettevõtte koha see andmestikuga nii, et ta tegelikult teaks, noh, ütleme, et teistpidi ka see, et suudab lugeda kõik e-maile, ma ei tea, Teamsi vestlusi ja nii edasi, eks ja sealt ka mingisuguseid järeldusi teha.
3: Ja see on ka, kui sa tahad midagi rohkem kui lihtsalt Google, kus sa saad muidu googeldada või chatida, eks ju, siis nüüd sul on võimalik panna agent pehmeldes oma arvutis

0: tööle, mis siis saab päriselt teha tööd sinu asjadega ja samal ajal me teame, kuidas ta seal sees opereerib, mida ta teha võib.
1: No võt, aga mis oli võibolla selles mõttes üsna üllatav, et lisaks siis agentidele Microsoft näitas ka tervet rida oma siis enda välja arendatud LLM, et noh, nagu me teame, siis siiamaani Microsofti ikkagi LLM-id olid noh, pärinesid kelleltki teiselt ja ta ise ei olnud nagu väga suuresti nende tehisintellekti mudelite arendaja, siis nüüd toodi korraga pauguga turule 7 mudelit, mis siis katab ära võibolla kogu vajaduse, noh, mida ütleme, et võiks ette kujutada, et ühel ettevõttel võib vaja minna, seal oli siis alates pildiloomest, kus juures pildiloome mudel siis väidetavalt vähemalt on ka nanobanaana kahest oluliselt parem. Nii et noh, tegelikult on siis tegu, võiks öelda, et praeguse hetke tippmudeliga. On tõlkemudel, on häälemudel, tõlkemudel siis suudab hetkel opereerida 43 keeles, on 5 korda kiirem kui teised mudelid, häälemudel 15 keeles. On koodikirjutamise mudel ja siis on ka selline noh, põhimõtteliselt siis ütleme Frontier mudeli moodi sükkene suur mudel My Thinking One, mis siis noh, vähemalt nende väitel on siis umbes võrdne antroopiku Sonnet 4.6-ga. Ja noh, ütleme, et algatuseks, eks arvestades seda, et ühtegi mudelit siiamaani üldse turule pole toodud, on see ikkagi päris hea algus selles mõttes, et noh, sealt on võimalik, ma arvan, et üsna edukalt edasi minna.
0: Võibolla peaks rääkima natuke ka Scoutist, mis on siis executive assistant, keegi, kes siis on võimeline sinu eest pehmeldes e-mailidele vastama ja igasuguse muus üks ja nagu päris assisteerimisega tegelema ja otsustama ka millist mudelit ühe või teise või kolmanda tegevuse jaoks kasutada. Et sellest inimlikku lähenemist ka natukene ja teisest küljest ka programmeerijatele, et Copilot GitHubis aitab siis pehmelt öeldes häälega koodi kirjutada, lähed ütled talle, et tee selline funksionaalsus ja siis Copilot võtab kätte, läheb, kirjutab koodi. Muidugi võiks natukene ka puid alla panna selles mõttes, et okei, neil on ka toredad asja veel, aga mulle meeldis see, et nad ütlesid, et Windowsile tuleb üks oluline uuendus, Windows 11. Nimelt seda start riba seal all saab nüüd taas lohistada vertikaalsesse asendisse ekraani külje peale.
1: Ma arvan, et seal oli, et valjakaid uuendus oli veel, et mulle ikkagi meeldis ka see, et see nii nimetatud arendaja arvuti, et kus siis noh, esiteks on ta kohe lülitatud dark mode'i ja siis on sealt nagu vist ära koristatud mingisugused mõtetud kulinad, mis Windowsi küljes olid ja on sinna siis lisaks noh, installeeritud, ütleme noh, unik, mulle tundus küll esmapilgul sellised vabavaralisi teeke, mida sa niiku nii võid internetist tõmmata, noh kuigi jah, mõned asjad vist näiteks Homebrew, ma ei ole kindel, et üldse Windowsile vanasti saadaval oli enne. Nüüd ta siis on enne, ja mõned sellised utiliidid veel, mis et on nagu laia kasutust
0: kui me räägis Microsofti prioriteetidest, see on tõiks operatsioonisüsteemi uuesti ära õhendada, minu arust nende häda on kogu aeg see, et nad topivad seal igast pakikesi ja mingit jama ühesena, kus sulle kaasa, mida see tegelikult vaja ei ole. Normaalne arvut on see, et sa puhta operatsioonisüsteemi ja ise otsustad, mis lisasid sa sinna juurde tõmbad. Mitte, et ma võtan karbist välja ja siis ma hakkan puhastama, eemaldama kõike seda, mida seal vaja ei ole. See ei ole ju loogiline. Ja vaat selles mõttes ma tunnen, et kui nad seda ära ei lahenda, siis on mängust väljas nii või teisite ja Apple täna nagu selles osas võtab tugevasti turgu ja teisest küljest ka Euroopa, kes on täna Ameerikaga väga nagu segastes suhestes, kolib väga tugeval Linuxi peale. Nii et selles
1: no
0: mõttes...
1: jah, Euroopa juba siin ju valmistab Euroopa Office'it, eks Euro-Office või mida, mis selle nimi on. Nii.
2: Mõni aasta veel ja võibolla juba hakkavad testid pihta.
1: Just, no, võt, aga noh, rääkides vidinates, siis üks päris põnev vidim, mida seal näidati, oli siis ka noh, asi koodnimega siis õigemini, noh, see ei olnud, oli mitu vidinat, projekt oli koodnimega siis Solara. See on siis selline agentne platform, mille, noh, mis on küll, vaat, Microsoftil on aegalt ikkagi see, et noh, viskab kuskilt vahepealt nagu vasakult mingit üks imelikku asja, mida täpselt aru ei saa, et miks nad selle teinud on, aga noh, tundub, et because we can, on ju. Noh, vaata, kunagi oli see Suno, oli sükke muusikamängija, noh, neil on ikka aegalt nagu tulnud mingit nagu nüksed, nagu justkui nagu segaseid asja, mis noh, otseselt sinna nagu siis enterprise IT-se kuidagi ei sobi, aga...
2: Otse lärmiga tulevad välja ja siis natuke sääbrast nüüd,
1: jah, just.
0: See surnu
1: aga, aga Solara näol on siis tegu sellise Androidil baseeruva just nimelt agentide siis jooksutamiseks mõeldud platvormiga, mida saab panna siis lihtsalt mingisugustesse, noh, ütleme, väikestesse vidinates, et näidati siis selleks, et inimesed aru saaksid, millega tegu on kahte vidinat ka. Üks oli siis selline, noh, laua peal käiv, noh, nii nagu me oleme näinud, noh, Google'il on ammune, et niuksed laua peal käivad nagu ekraanideks Apple'il noh, peaksid nüüd siis ka tulema, nagu väidetakse siin kohe-kohe välja ja noh, ühesõnaga, et noh, ja minust ka Amazonil on olnud, eks need ekraaniga Alexa tõnni, et see oli siis umbes samasugune, et noh, mille poolest neist erines, ma väga hästi aru ei saanudki.
0: Et, noh, näotuvastus oli, nad enne kui sa saad käsk anda, tuvastatakse su nägu ja saad oma kendil öelda, et ei midagi.
1: Ja siis ta istub su töölaua peal ja noh, teeb seda sama, mida võiks ju teha app arvutiseks, aga noh, võtab su kuidagi päeva kokku enne ja siis annab sulle mingid soovitused, mida sa järgmiseks tegema peaks. Ja noh, võibolla selle nagu nunnum versioon oli siis selles noh, tavalises siis kaelakaardis või noh, nagu ettevõtetes ikka on, et see, kus su identiteet on ja millega sa tavaliselt uksest sisse pääsed, eks, et siis oli see, noh, ütleme, et masin oli ehitatud ka siis üks kaelakaardi sisse, noh, kes siis noh, vahepeal siis sinu pildi näitamise asemel näitas seal mingisugused muid asju, sellel sai häälega käsklusi anda ja noh, samamoodi ta siis noh, ei ranninud mingisugused äppe, vaid seal istus siis agent, kes nagu noh, sinu kõned siis üritas lahti mõtestada ja selle alusel siis endale mingid ülesanded püstitada ja noh, ja siis tegeles nende täitmisega, nii et noh, ütleme, et selline
0: natuke segane lähenemine, mõtleks, telefoni pole olemas, miks sul seda vaja on. Ja arvuti kõrvale teine seade, see tund ka loogiline, no mis, miks?
1: Aga rääkides veel natuke siis ütleme nendest nagu noh, suurtest nagu infrastruktuuri lahendustest, siis noh, ma mõnes mõttes ikkagi mulle tundub, et noh, Microsoft on nagu noh, üritamas teha seda, et nad oleksid siis noh, ütleme selline esimene valik selle inimese jaoks, kes siis tahab endale mingisugust uudset tehisintellekti süsteemi ehitada. Noh, esiteks on siis Microsoft Foundry on siis teatavasti see koht, kus siis Microsofti süsteemis olevad inimesed saavad kasutada erinevaid siis kõiki maailmas olemasolevaid LLM-e. Väidetavalt on see kõige suurem kataloog siis kõikidest LLM-idest üldse 11 000 mudelit. On selle kõrvale toodi kohe turule siis asi nimega WebIQ, mis on minu arust väga oluline asi siis, mis võimaldab agentidel ligi saada veebisisule. Noh, sisuliselt on see nagu noh, võiks öelda Google otsing agentide jaoks, aga noh, jällegi siis tehniliselt kasutatav. Asi, mis tegelikult paljudel agentidel on puudu, noh, ütleme, et selles mõttes, kes on ise agenti ehitanud, teavad, et see on üks niisugune väike niisugune murekoht, et kuidas siis ikkagi tagada nagu seda ligipääsu nii-öelda olemasolevatele ja värsketele andmetele veebis, et selles mõttes mulle tundub, et Microsoft ikkagi nagu praegu üritab väga selgelt noh, võtta siis seda positsiooni, et ta on ikkagi kõikide äri kasutajate nagu AI tuleviku ehitamise partner. Võibolla lõpetuseks siis see, et kõige lõpuks siis näidati ka uut kvantarvuti kiipi, mis siis väidetavalt on ülipika elujaaga kubititega. Noh, kui me teame, et siis tavaliselt mõõdetakse seda kubitite eluiga seal kuskil, noh, ma ei tea, nanosekundites või millisekundites, siis väidetavalt siis selles Majorana 2 kiibis siis kubitid elavad 20 sekundit, kui võibolla, et isegi minuti, noh, mis annab sellele ikkagi nagu, noh, reaalsega mingisuguse võibolla juba kommertskasutuse lõhna külge.
0: Aga lähme siit kohal väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
3: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
4: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
8: Turvaline liiklus algab kaineste tähelepanelikust juhist, aga ka korras autost.
9: Muranenud esiklaas, kulunud klaasipuhastajad või halb nähtavus võivad lähendada reageerimiskiirust just siis, kui iga sekund loeb.
8: Kontrolli nähtavust oma autost juba täna.
9: Carglass hoolib sinu turvalisusest ja selgest nähtavusest.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Asja nimi on...

0: dat is wij. Elektra,
1: oh,
0: Ella met een pipe blijf. Je gaat vooral ik op de rovali SVK. Mijn kwaliteit, karakteri.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Digitund.
5: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
6: Digitund on tagasi eetris teise poolaega. Mait Tahveno, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu mikrofonide taga. Ja räägime nüüd sellest Microsofti kokkupuutepunktist möödunud nädalal siis teise tipsündmusega ehk Computexil toimunud Jensen Huangi droonikõnega. Ja Microsoft siis näitas uudset arvutit, nimelt siis selle koodnimetus on siis RTX Spark Laptop. Ehk tegelikult on tegu siis sülearvutiga, mille sisse on paigaldatud siis sümbioos MediaTeki protsessorist ja siis Nvidia siis graafikakaardist või
7: tegelikult võtaks selle teistmoodi kokku, ma sõnastaks pigem niimoodi, et kui Apple'il oli, ütleme, mõned aastad tagasi sükkene, mõned aastad on muidugi vähe öelda, tegelikult vist enam vähem viis tagasi toimunud pööre, kus üleöö kõik Inteliga varustatud Macid muutusid pehmelt öeldes vana rauaks, hinnad kukkusid, keegi need enam ei tahtnud, asemele tuli ARM protsessoriga protsessor, mis oli väga palju kuidagi võimekam, olles samal ajal lihtsama arhitektuuriga, eks? Ja algul oli kõik oli väga skeptiliselt, mis jama see on, see ei saa olla ja nii edasi, aga tegelikult oli. Ja nüüd on niimoodi, et on mõnda aega ka isegi Windowsi arvutid olnud ARMi protsessoritega saada, aga nad ei ole ükski olnud ligi lähedaseltki võimekuselt midagi sellist, mida Apple pakub, kellel on väga suurte mälumahtudega seda protsessorit võimalik saada ja nii edasi, nii edasi. Ja nüüd andis siis Nvidia teada, et neil on siis tõesti olemas uus RTX PC siis ükkene nagu protsessor, mida toodab siis MediaTek ja millega tuleb välja kõikidelt tootjatelt uued laptopid ja see peaks olema midagi erakordselt võimast. Tal on mõned boonused, mõned miinused võrreldes nüüd Appliga, kui te tahate alati inimestavasti võrrelda, et mille poolest on ta parem või kehvem. Siis ma alustaks sellest, et tema võibolla nõrkus on võibolla see, et tal küll tegelikult on võimalik seal samamoodi Unified Memory, mis on siis selle protsessori peal olev operatiiv mälu. On võimalik saada 128 gigat, me kontrollisime enne saadet järgi, et M3 Ultra on võimalik saada 512 gigabaitise mäluga, aga samas, mis on tema boonused, et tal on küll mälu võibolla või maksimaalselt vähem võimalik sinna lisada, aga ta töötab, ütleme, industry standardile rohkem sarnasemalt AI maailmas, sellepärast, et täna kogu see AI maailm on ikkagi Nvidia tehnoloogial üles ehitatud, seal on need CUDA protsessorid või CUDA koorid tegelikult öeldakse selle kohta või tuumad, lõimed, kuidas keegi tahab seda näha, siis neid on esiteks rohkem, see on kuidagi nii-öelda nagu lähedasem sellele äritasemel infrastruktuurile ja nad väga usuvad, et see nüüd platform, kus sul on võimalik siis oma arvuti sees jooksutada väga suuri mudeleid, väga mugavalt ja ainuke asja, mis mind võibolla nagu pani kriipima, oli see, et see on kõik puhas koostöö Microsoftiga, nad on kuidagi suutnud selle Microsoftil väga tugevalt maha müüa, sellepärast, et seda protsessorit lükata ka aasta võrra edasi, et eelmine aasta nad tegelikult rääkisid sellest, aga välja seda ei tulnud, nüüd tulid välja ja ütlesid, et koos Microsoftilga, et ma tegelikult tahaks nähatseks Linuxiga ka, eks ju.
6: Kusjuures, tegelikult, eks me saame näha, et neil oli kindlasti vaja mingit distribuutsioonikanalit ja Microsoft ikkagi on nagu suur distribuutsioonikanal, eks, et meil on nagu Windowsi kasutajad tõenäoliselt maailmas ikkagi rohkem kui Maci kasutajad.
7: Aga võibolla on koht, kus Microsoft tuleb ütleb, et need on küll Microsofti arvutid, sinna ei saagi muud
6: teha. Ei ole. Vaata, sest seal oli üks ikkagi moment oli see, et tegelikult Jensen Huang ütles seda, et kõik ja mis oligi, mis minu jaoks oli, selles mõttes oli, et aha, et nüüd ikkagi maailm on muutumas. Kõik PC tootjad, ehk seal oli see rida oli pikk, igast Acerit, jada, kes on seal kõik on, eks on ju, üleüldse kõik, kes täna eks toodavad mingisuguseid arvuteid, mis kus jookseb siis Windows, on tegelikult hüpanud sellele samale vankrile ja nad on kõik seda sama arhitektuuri omaks võtnud, mis tähendab seda tegelikult, et see ja ma arvan, et Jensen Huang ise ütles nagu väga selles mõttes tabavalt, et kui te nüüd kujutate ette, et nagu telefoni , mobiiltelefoni ennem iPhone'i ja pärast iPhone'i , eks . et noh , ennem seda iPhone'i oli mobiiltelefon nagu helistamise device , mis oli teil taskus , on ju . ja siis üllatus-üllatuseks morfeerus ta hoopis millekski muuks , ainuke asi , mida ta sellega ei tee , on helistamine , on ju .
7: põhimõtteliselt õige , jah . ma isegi võtaks isegi võib-olla nii palju .
6: Tegelikult nagu arvutimaailmas toimub samasugune muudatus , et noh , et see , mis teil oli noh , täna , eks noh , ma ei tea , Wordi ja Exceli masin laua peal , on ju , morfeerub millekski hoopis teistsuguseks . see on teie personaalne , noh , ma ei tea , tehisintellekti jaam .
7: no ütleme , et me täna tegelikult väga ootamegi , et meie nagu tehisintellekt jookseks meie arvutis sees . pehmelt öeldes , et ta ei käi kusagil pilves , et pilves me teeme ikkagi nagu suuremaid , võimsamaid , keerulisemaid arvutusi . aga niisuguse elementaarse tööga ta saab turvaliselt siinsamas arvutis hakkama . see on ideaalne platvorm ja põhimõtteliselt nüüd peaks nüüd sügisel välja tulema , hindu küll ei öeldud , aga selge on see , et ma arvan , et tollel päeval , kui nad nagu meile kättesaadavaks saavad , siis kõik need arvutid , mis teil täna laua peal on põhimõtteliselt vana raud .
1: ma ütlen lihtsalt
6: mitte Macid .
1: Info korras vahele , et 60% maailma arvutitest on Windowsiga . Apple'iga umbes seal 20% ja siis kõik muu on seal umbes 20 sisse jääb .
7: et ühesõnaga tegelikult on nad kõvasti turgu kaotanud .
6: noh . Ja muuseas , Mait , sulle ka veel siit lihtsalt märkuseks , et noh , et kuna seal noh , ütleme , et Microsofti osas näidati ainult neid läpakaid , eks , aga Jensen Huang siis näitas ise ka noh , tulevad ka lauaarvutid nii-öelda ja siis lauaarvutid on siis sellised , kuhu saab panna kuni 768 gigabaiti mälu . Mälusiini kiirus on 8 terabaiti sekundis ja arvutuskiirus sellel arvutil on 20 petafloppi , ma vaatasin järgi , et noh , et mis aastal siis oli 20 petafloppi maailma kõige kiirem superarvuti , mis pakute , mis aastal oli ?
1: ei oska .
6: 2013 , noh , ütleme , et noh , võib öelda , et noh , päris ammu , aga tegelikult mitte üldse väga ammu , on ju .
7: selles mõttes mitte , jah .
6: ja selles mõttes , et noh , see oli siis nagu maailma noh , üks ja ainus noh , tippude tipp , eks on ju , noh , mis ma ei tea , ilmselt mahtus nagu mingisuguse mitme jalgpalliväljaku suurusesse nagu kompleksi , eks .
7: ütleme niimoodi , et see arvuti ei tule odav , aga tõenäoliselt ei ole ta isegi võrreldav sellega , mis maksis üks superarvuti , et ikkagi igaüks võib selle endale koju osta , kui ta väga tahab .
6: sisuliselt ongi , et noh , teil on põhimõtteliselt võimalik osta nagu siis 10 aasta tagune superarvuti endale koju laua taha , laua peale , eks on ju , ja see on , ma arvan , hästi oluline tuleviku vaates ka , et noh , kui me räägime sellest , et noh , midagi peab selles tehisintellektis muutuma , eks , et me ei jõua neid tõukeneid kinni maksta , on ju . ja nüüd on ikkagi see , et noh , et see , et sa nagu suudad oma laua peal jooksutada noh , mingisugust suurt mudelit ja selle eest nagu ei pea maksma kellelegi , eks , mingisugust eraldi renti veel , eks , et nende tõukenite eest , siis see on nagu väga kõva sõna .
7: see on ikka väga suur pööre terves selles maailmas edaspidi , ma arvan , on pigem see , et sa ostad endale pehmelt selle ai mudeli , maksad litsentsi selle eest ja jooksutad oma arvutis , mis on täiesti võib-olla mõistlik lähenemine . ja muide , nende Nvidia arvutite kohta üks oluline asi veel , et minu arust Maci võib-olla kõige suurem etteheide läbi aegade on olnud see , et mänge ei ole seal väga palju , kuigi see arvuti võimaldaks mängida , siis selle masinaga on võimalik laptopi sees mängida väga kõrgel tasemel mänge täiesti sujuvalt , seda nad rõhutasid korduvalt .
6: Jensen Huang tuli lavale , kaks läpakat olid käes , ühe peal jooksis Forza ja teise peal jooksis James Bond
7: ja ja punn põhjas , eks ju , et
1: no, temasugune showmees , noh , muud moodi ei saa .
6: eks ta ise võrdleb ennast ka natuke James Bondiga
1: no, . Okay,
6: aga jah , selles mõttes , et noh , ma arvan , et
7: kaardid
6: on päris huvitavalt segi paisutatud .
7: Arvutit osta tahate , ärge praegu ostke , oodake sügisel .
6: Kui me natuke aega tagasi rääkisime , et noh , et nüüd ei ole enam ühtegi põhjust , et miks Microsofti arvutit või noh , ütleme , et miks nagu Windows PC-d peaks ostma , on ju , siis noh , mine nüüd võta kinni , et noh , võib-olla nagu ühel hetkel jälle tekib põhjus , on ju , et
7: no küsimus selles , kuidas seda Windowsiga peale hakkama saada , et kui selle mure ka nüüd ära lahendaks , eks päris hästi .
6: nojah , aga eks nad üritavad , eks , et noh , tegelikult eks nende nagu ikkagi seesama , see arendajate arvuti oli nagu noh , ütleme , et sealt ma saan aru , oli siis välja visatud ikkagi noh , peale selle dark mode'i lubamise on ju , ja siis mingite utiliitide nagu lubamise oli sealt vist ikkagi nagu hulgaliselt ka mingit prahti välja visatud , mis muidu Windowsiga kaasa tuleb , on ju , et
7: no vot , kes tahab väga palju Windowsit kruvida , siis ma lihtsalt igaks juhuks ütlen , et Windowsist on väga palju erinevaid versioone , et tavaline see home user versioon , see on umbes pro , nagu kõlab nagu professional , aga see professional ei ole ka enam väga nagu professional . tegelikult on olemas enterprise ja nii edasi , et neil on niisugused lahedad asju veel ja alles enterprise tasemel on võimalik nagu asju hakata välja kruvima nii et selles mõttes on see häda nende Microsofti asjadega päris suur , aga aga noh , ühesõnaga ma arvan , et lõpuks , kui ikkagi see asi populaarsemaks läheb , küllap leidub ka jälle rohtu .
6: aga siis võib-olla lihtsalt veel rääkides natuke , mida siis Jensen Huang veel rahvale näitas ja rääkis . Esiteks loomulikult on välja tulemas siis järgmine põlvkond Nvidia protsessoritest , mille nimi on siis Grace Blackwell . vabandust , Vera Rubin , eelmise põlvkonna nimi oli Grace Blackwell . ja nüüd siis , mis on oluline , noh , loomulikult kiirused kõik on üles läinud , aga noh , mis on , mis minu jaoks oli nagu võib-olla oluline , et kui me siiamaani teame Nvidiat nagu ikkagi noh , ütleme siis selle noh , nii-öelda graafikakaardi tootjana või noh , nii-öelda seda tüüpi nagu arvutusvõimsuse pakkujana , siis tegelikult Vera Rubinist , noh , ta koosnebki kahest osast , on ju , siis see Vera on tegelikult tavaline CPU ehk noh , sisuliselt siis noh , nagu Inteli protsessor , eks teie arvutis on ju . Ainult selle vahega , et on nagu oluliselt kiirem ja võimsam ja nad on siis seda spetsiifiliselt optimeerinud just selle jaoks , et siis olla võimelised jooksutama igasuguseid agentseid töövooge , sest noh , põhimõtteliselt siis Jensen Huangi jutt seisneski selles , et kui eelmise põlvkonna mudelid olid siis tehtud selleks , et noh , treenida siis tehisintellekti võimalikult kiiresti ja võimalikult kiiresti saada tehisintellekti käest vastuseid kätte , siis agentne töövoog on hoopis midagi muud , eks , et noh , et agendid noh , lisaks sellele , et jooksutavad siis seal enda sees mingit tehisintellekti mudelit , noh , veel kasutavad erinevaid tööriistu , eks , teevad ühendusi väljaspoole ja selle jaoks on vaja hoopis teistsugust arhitektuuri ja nüüd siis see Vera Rubin on siis täpselt selleks valmis ja mis teine nagu äge asi oli see , et kui ta ütles , et Grace Blackwelli ehitamine on ühe siis selle protsessori nii-öelda noh , ma ei tea , mooduli kokkupanemine võttis aega umbes 2 tundi , noh , seal oli ikkagi kõvasti mingisuguseid juhtmeid , mida tuli ühendada ja erinevaid asju kokku panna , siis Vera Rubini kokkupanemine võtab aega 5 minutit , et nad on selle täiesti ära optimeerinud , et noh , natuke noh , ta näitas ka neid pilte seal , natuke oli siis see , et noh , kui vaadata neid Elon Muski nagu raketimootoreid aastatest aastatesse , et noh , et kui need esimesed olid nagu noh , koosnesid nagu miljonitest torukestest ja kaablipundardest , eks , siis seda , kui te vaatate seda viimasest raketimootorist tehtud pilti , siis seal noh , põhimõtteliselt ei ole eriti mitte midagi , on ju , et tundub , et nagu kõik on ära lõigatud küljest.
7: Optimeerimine on alati kallis .
6: Samamoodi oli seal siis ära optimeeritud. Ja noh , loomulikult rääkis siis Jensen Huang sellest , et ikkagi noh , arvutusvõimsus ongi ettevõtte käive tulevikus ja noh , mida rohkem teil siis ikkagi käivet on , seda rohkem on kasumit ja loomulikult on see , et te võite osta igasuguste tüüpide käest protsessorid. Siin on esimese kord, kus ma nägin Jensen Huangi nagu tõelise müügimehena. Ta on vanasti olnud ikka nagu noh, pigem nagu selline nagu noh, ütleme, et nagu tehnoloogia nörd on. Siis seal ta ütles, et noh, et teate, et ostate need teiste tüüpide protsessoreid on, et need on odavamad küll on, aga pauku tuleb ka vähem välja, et ega te ikkagi tegelikult selle, et saate oma revenue'd vähem ja noh, kuhugi te sellega ei jõua on. Siis võib-olla 2 olulist asja veel. Näidati siis Alfa Mayo 2, ehk see on siis isesõitvate autode opsüsteem, kui eelmisel aastal me rääkisime sellest pikalt, näidati Alfa Mayo 1, siis nüüd on see läinud ainult paremaks ja samamoodi näidati siis nii-öelda Kosmos 3 nimelist siis füüsilise noh, ma ei tea, maailma operatsioonisüsteemi või õigemini, see on siis see koht, mis tegelikult võimaldab noh, ühest küljest robotitel aru saada, mis toimub on ju, ja teisest küljest siis roboteid treenida noh, niisuguses virtuaalses füüsilises maailmas, nii et siis roboteid noh, Jensen Huangi vaates on tulemas ka kõvasti ja noh, tõenäoliselt ikkagi enamus neist siis on kuskil tema vaates ka Nvidia reference platformi peal. Aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast tagasi.
8: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Ja Inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemia toetab Euroopa Liit.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem, kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
11: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
12: Täna suvereporteris Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine, kilo kokaiini omamise ja vahendamise eest.
13: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
14: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
15: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Digitund.
16: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
6: Digitunni viimane veerand on teiega, Mait Tafenu, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkuvalt stuudios ja räägime natuke muudest uudistest ka, mis möödunud nädal on meile toonud ja võibolla ka mõnedest toodetest, mis on siin jäänud tähelepanuta.
7: Võibolla õige oleks mainida ja natuke seda, et Samsung esiteks tuli mõni aeg tagasi välja oma uute monitoridega ja me, ütleme, ma ei tea, mingi aeg tagasi rääkisime, kuidas üks vägev Delli 40-toline monitor on selline asi, mis aitab teil töö viljakust oluliselt kasutada tänu oma suurele pinnale, aga selle 40-tollise Delli hind on ka ikkagi väga, väga rasvane ja paljud inimesed on kirjutanud ja öelnud, et jube kallis ja tore küll, et te soovitasite, aga mina osta ei jõua, et mis alternatiiv oleks. See Delli monitor oli suurusjärgus 1600 eurot. Ja nüüd tuli Samsung välja pisut, ütleme, spetsifikatsiooni järgmool poolest väga, väga sarnase monitoriga, mis nüüd kohe-kohe peaks lettidele jõudma. Selle nimi on Viewfinity S8. Ta on samuti üsna kõrge resolutsiooni ja värskendussagedusega. Ja tema ainukene erinevus on selles, et kui Delli monitor on IPS-paneeliga, siis Samsung on VA-paneel, aga nii palju kui mina seda monitori näinud olen, siis tegelikult sa ei tajuata kuidagi millegi poolest kehvem oleks, aga samas hind alla 1000 euro peaks olema see, millega te endale kätte saate, on ikkagi päris kõva sõna. Ja nüüd mõni hetk hiljem saatis ka Dell informatsioon, et ka neil on tulemas üks veel üks sükkene suur 39-tolline väga sarnane monitor ja ütleme niimoodi, et see on võibolla isegi monitor, mida ma veel rohkem olen oodanud, sest see nüüd on esimene suur OLED monitor, mis on ka niisugune suur OLED. Tavaliselt OLEDid on kõik väiksed, eks ju. Ja OLED on siis võibolla selle poolest äge, et pildikontrastus on erakordselt kõrge. Ma ei ole kindel, kas fototöötlejad endale tahavad sellist monitori, kes tahab, kes ei taha, eks ju, et see on natuke sellist hägune ala. Aga iseenesest sellist äge monitor, millega kannatab ka võibolla niisugused nagu mängida sellist eriti kirkas situatsioonis ja nii edasi, et kõik, kes on oodanud endale sellist head monitori, siis tegelikult ka see Delli uus Alienware 39 tolli suur peaks tulema, ma ei ole kindel, mis hinnaga ta meile see, et müügile jõuab, aga teisel pool lampi öeldi, ta on kuskil 1100-1200 dollarit, et tegelikult väga hea hinnaga mega suur monitor. Aga Samsungil tuli ka väiksemad monitori välja, et seda võibolla tasub ka vaadata, et ma ütleks, et siia maani minu lemmik Samsungi monitor oli samuti hästi tiheda resolutsiooniga OLED monitor, millest on ka nüüd uus versioon olemas ja ma tegelikult ei mäleta, millistel monitoridel täpselt tuli USB-C tugi, aga see on ka üks asi, mis monitoridele lisandus, et tänapäeval ma arvan, et ühtegi monitori ma endale koju ostaks, kus USB-C-d küljes ei ole, sest isegi kus on laua arvutis aegahalt, et ikkagi oma sülearvutiga järgi ühendada ja USB-C-ga on seda kõige mugavam teha, ei mingit paksu kaabeldust, sealt kaudu arvuti laeb, sealt kaudu saad mugavalt tööd teha, kui sul on hiired klaviatuurid juhtmetega millegi pärast donglitega, saad nad kõik monitori külge ühendada ja samamoodi ka võrgu, nii et selles mõttes ma tean, et vähemalt see Samsungi 40-tolline, mida ma spetsiaalselt vaatasin, temal olid kõik need funksioonid seal küljes olemas.
6: Nii, aga võibolla siit veel natuke tehisintellekti lainele tagasi hüpates, siis teeme mõned Telegrami stiilis teated ka tehisintellekti maailmast. Hakkame ühest otsast kuskil pihta. Esiteks möödunud nädal siis Anthropic andis teada, et põhimõtteliselt ei ole Anthropicus enam koodi kirjutavat inseneri. Claude kirjutab oma koodi ise, et inseneride töö on siis Claude'i manageerida ja suunata ja motiveerida võibolla. Nii et saame näha, kuidas siis tarkvaratööstus hakkab ka muutuma, ma arvan siin lähiaegadel üsna selgelt. ChatGPT kasutajad ületasid esmakordselt 1 miljardi kasutaja piiri, nii et
1: see peaks olema vist kõige kiirem selline miljardini jõudmine ka, kõik teised on märks aeglasemalt seda teinud.
7: Kõrgus on uus sükkene mõõdik, et kes suudab esimesena jälle miljardi ära
1: kolm veel... aastat, kolm aastat võttis siis aega miljardi kasutaja miljardi kasutajani jõudmine.
6: Siis Google on teinud päris huvitava sükse noh , võib-olla toote uuenduse. Esiteks Google Edge AI Gallery on nüüd saadaval Macile täiesti eraldi allalaetava nagu siis lahendusena, mis võimaldab siis seal Maci peal ka Google'i mudeleid jooksutada, noh sõltub sellest, eks, et kui kõva see Mac teil on, et tõenäoliselt üks lahjamat sorti läpaka peal neid mudeleid ei jooksuta, küll, aga Google lanseeris möödunud nädalal ka siis Gemma 4, mis teatavasti on siis Google'i tasuta mudelitest kõige võimekam, selle siis 12 miljardi parameetriga versiooni, mis on täiesti sobilik ka, ütleme, et noh, natuke kangemas läpakas jooksutamiseks, ta vajab 16 gigabaiti mälu selleks, et käima minna. Tema konteksti aken on 256 kilobaiti, mis on täiesti korralik, ütleme, et noh, enamus ikkagi ei jää kuidagi alla, noh loomulikult väga, väga suurtele kallitele mudelitele jääb alla, aga noh, ütleme, et tavapäraselt ei, kuidagi alla ei jää ja see on noh, selgelt mõeldudki selleks, et kui te tahate noh, oma mingit isiklikke agente jooksutada kuskil oma arvutis või nendega siis mingisuguseid teste teha, siis see on täpselt selle jaoks nagu väga hästi sobiv asi. Veel üks naljakas uudis siis Google'i kohta oli see, et liiguvad kuuldused, et nüüd on siis võimalik Play Store'is ka teistmoodi raha teenida, et noh, kui varasti siis Play Store'is raha teenimine, noh, nii nagu App Store'is käis nii, et küsisite raha kasutajate käes, siis nüüd on kuuldused levivad, et Google maksab teatavatele arendajatele selle eest, et saaks siis nende lähtekoodi kätte Play Store'is olevate appide kohta ja saaks siis sellega oma tehisintellekti teenida selle lähtekoodiga. Siis kõigile neile, kes täna jooksutavad tehisintellekti lahendusi, tasub vaadata sellise asja peale nagu Project Headroom, see on siis üks Netflixi insener, kes tegi lahenduse, mis põhimõtteliselt aitab kokku hoida umbes 90% tõukenite kulust ja noh, kui te mäletate, siis kas Jensen Wangi jutt, et tõukenid ongi raha, tulemane raha, siis kui te oma äritegemisel saate 90% rahast kokku hoida, on see kõva sõna. Ja võib-olla lõpetuseks see, et tehisintellekti maailmast, mis mulle tundub, et nüüd on ikkagi noh, meta sattunud oma kõikide noh, imelike arendustega siia ja sinna hüppamisega ikkagi lõpuks peksupoisi ossa. Nimelt siis meta MuseSpark, see uus ja vägev AI mudel, mis pidi alguseselt välja tulema aprillis, mille välja tulemine lükati siis mai lõpupoole, ei tulnud ka mai lõpus välja ja nüüd on siis öeldud, et tuleb ta välja hoopiski juuni lõpus ja nüüd on nagu ikkagi juba hakanud investoritel tekima ka küsimused, et, noh, et kuidas siis see meta tegelikult kavatseb nagu tagasi teenida selle 145 miljardit, mida on pandud siin vist lähiaegadel tehisintellekti taristu arendamiseks.
7: Ja kui me rääkisime eelmine nädal sellest, et Teslale tuleb ise sõitmise funktsioon ka Eestis kättesaadavaks ja ütlesime, et see tuleb varsti-varsti, siis tegelikult selgus, et see varsti sai juba väga ruttu kohale ja kes tahab näha, kuidas Tesla ise siin Eestis ringi sõidab, seal on küll tingimus, et juht peab olema väga nagu selgelt kogu aeg teed jälgima, nii kui sa pöörad pilgu hakkad mingi telefoni näppima, siis auto saab sellest aru ja pahandab sinuga ja ei lase edasi sõita.
1: Paberajalehtega rooli peale ikkagi lahti võtta
7: ei ole ja. Aga kes tahab näha, kuidas asi töötab, siis Mario Kadastik, kes on, ma arvan, Eesti kõige tuntum Tesla entusiast, tema Facebooki lehel on täitsa avalikult üleval videot, kuidas ta siin laseb autol ise sõita ja kuidas ta seda asja kõike jälgib ja üles on filminud, et siis saate näha, mis moodi see tulevik on nii-öelda kohale jõudnud.
6: No nii, aga siin kohal peame saate kokku tõmbama. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Kohtume teiega juba nädala pärast.
17: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
18: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
19: Riigikontrolör Janar Holm hoiatab, et lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb ka Eestile kalliks maksma. President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Soome riigipea Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama Vladimir Putiniga dialoogi. Homme läheb ilm vihmaseks ja oodata on äikest, sooja lubatakse kuni 20 kraadi. Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Riigikontrollör Janar Holm hoiatas täna, et lätlaste suutmatus seatud tähtajaks Rail Balticu ehitusega valmis jõuda läheb ka Eestile kalliks maksma. Kliimisteeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu kinnitas Riigikogu erikomissionis, et Eesti jätkab ehitusplaanitud tempos ja eesmärk on raute 2030. aastaks valmis saada. Läti probleem on eelkõige rahastus. Rail Baltic ühisettevõtte RB Rail nõukogu esimehe Mattis Paeglaja sõnul on Lätil projekti lõpuleviimiseks praegu puudu umbes 3,7 miljardit eurot. Kui rahastus leitakse avaliku ja erasektori koostöömudeli kaudu, võib ettevalmistus võtta 2-3 aastat, mis muudaks 2030. aasta tähtaja saavutamise väga keeruliseks. Holme hinnangul peab Eesti analüüsima, kuidas edasi liikuda juhul, kui Läti ametlikult valmimise edasi lükkab. President Alar Karis kuulutas välja kirikute koguduste seaduse muudatused. Presidendi õigusnõuniku sõnul ei vaidlustanud riigipea seaduse eesmärki, vaid soovis riigikohtunike hinnangut, kas see läheb vastuollu põhiseadusega, piirates ebaproportsionaalselt ühinemise ja usuvabadust. Riigikohus jättis rahuldamata Karise taotluse tunnistada kirikute koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Otsuse tegi 17 riigikohtuniku, kelles 6 jäi eriarvamusele. Prokuratuur plaanib erakonnale Isamaa esitatud kahtlustuses menetlus otsuse suvel ära teha, et see ei jääks väga lähedale kevadel toimuvatele riigikogu valimistele, nii ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Perne pressiesindaja vahendusel ERR-ile. Prokuratuur esitas mullu novembris kahtlustuse keelatud annetuste tegemises Isamaale kokku umbes 330 000 euro ulatuses, millest erakond on vastu võtnud 110 000 eurot. Kahtlustus puudutab perioodi, kui 2021. aastal kandideerisid Isamaa esimehe kohale Helir-Valdor Seeder ja Lavly Perling. Täna algas laia riigikaitse suurõppus Ilves 2026, mille käigus harjutatakse kriiside lahendamist ja asutuste vahelis koostööd ja millel osaleb ligi 150 organisatsiooni. Õppus avas peaminister Kristen Michal, kelle sõnul aitab kriiside läbiharjutamine ja tugevdada ühiskonna valmisolekut ja kindlustunnet, et keerulistes olukordades teatakse, kuidas tegutseda ja kellele toetuda. Ilves 2026 põhiõppus kestab kuni 12. juunini ja toimub üle Eesti. Soome president Alexander Stubb leiab, et Euroopa Liit peaks alustama dialoogi Vladimir Putiniga, et ta lõpetaks sõja Ukrainas. Stubb märkis Šveitsi ajalehele Neue Zürcher Zeitung, et venelastega saab läbirääkimisi pidada ainult siis, kui nad ei ole jõupositsioonil, ja lisas, et Ukraina on hetkel lahinguväljal paremas positsioonis kui kunagi varem. Soome riigipea hinnangul võiksid läbirääkimised toimuda ühiselt ameeriklastega ja Euroopas koordineeritult. Stubb märkis ka, et ta ei usu, et Venema plaanib rünnata NATO riike, sealhulgas Baltimaid. NATO hävitajad tulistasid täna hommikul Läti õhuruumis Latgale piirkonnas alla välismaise drooni, mis sattus sinna Venemaa elektroonilise sõjapidamise tõttu, teatasid Läti relvajõud. Mitmes Läti idaosa piirkonnas anti välja ka õhu hoiatused ja elanikele saadeti mobiile telefonidele hädaolukorra teavitused. Läti rahvusringhäälingu teatel kukkus droon alla Režekne piirkonnas, inimohvreid ja taristukahjustusi vahejuhtum kaasa ei toonud. Moldova idaosas Ukraina piirilähedal kukkus alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud. Moldova kaitseministeeriumi andmetel sisenes mehitamata õhusõiduk riiki õhuruumi öösel, ajal mil Venemaa korraldas Ukrainale ulatusliku drooni ja raketirünnaku. Filipiinide lõunaosa tabanud maavärin nõudis viimastel andmetel vähemalt 15 inimelu ja ligi 130 inimest sai viga. 7,8 magnituudise maavärin epitsenter asus merel umbes 13 kilometri kaugusel General Santose linnast, kus elab üle 700 000 inimese. Maavärinale järgnes ka hiidlaine ja president kutsus elanike liikuma kõrgematesse piirkondadesse.
20: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
19: Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare ja Lõuna-Eestis lõunatuul 3-9 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur jääb öösel 10-15, päeval aga 14 ja 20 sooja kraadi vahele. Pärnus on praegu 24, Tartus 23 ja Tallinnas 21 kraadi.
21: Schneider Electric. Tule
0: tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
21: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
22: Eesti esimene põnevusteater.
23: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
22: kellerteater.ee.
24: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
25: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.

0: suurhinna sadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Asja nimi on...

0: Dat is wij. Elektra.
1: Oh,
0: Ella met een pipeline. Pipeline. Dat gaat vooral ik op de rovali SVK. Mijn kwaliteit, karakteri.
1: Ei, sa eksid.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
3: kellerteater.ee
5: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame teada, mis juhtub ühe noore ja õhetava korrespondendiga, kes satub eelmise sajandi 20. aastatel ühe äsja iseseisvunud Balti provintsi pealinna. Anthony Powelli Tallinna ja Helsingi reisidest inspireeritud romaan Veenusberg, Loomingu raamatukogult.
6: Kuku Raadio.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Smilers ja Hendrik Sall-Saller. Soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades Õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid piletilevist.
3: Nädala raamat.
4: Kliimakriis esitab meile küsimusi, millele ei saa üksnes teadusele tuginedes vastata. On see pelgalt atmosfääri keemiline juhus või hoopis meie maailma mõtestamise ja selles tegutsemise tagajärg? Selle nädala raamat. Dougald Hine. Töö varemetes. Postimehe kirjastuselt.
5: Kuku Raadio.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Järjejutt.
1: Anthony Powell. Veenusberg. Loomingu raamatukogult.
0: Järjejutt.
2: Lushington kogus masinakirjas paberilehed kokku ja koputas paberipakki servad tasaseks. Väljas sadas vihma. Kirjandustoimetaja ütles, maailma nägemine avardab silma ringi. Võõrsil võib nii mõndagi õppida. Välismaalased on ühed naljakad tegelased. Ma lähen alati puhkuse ajal välismaale. Mulle meeldib seal. Toit pakub vaheldust. Ma ei imestaks, kui seal, kuhu teie lähete, oleks päris külm. Arvate võib, et igal juhul on teil kahju vanast heast Londonist lahkuda. Meil on siin täitsa lõbus, kui asja ette võtame. Ma ei tea ühtegi teist samasugust linna. Tõesti ei tea. Kirjandustoimetaja võttis välja taskunoa ja nüsis raskelt hingates kohta, kus tema pöidlaküüne serv oli sakiline. Lushington avas kirja klambrite karbi ja võttis sealt ühe klambri. Ta surus selle pooleli oleva artikli nurka ja pani paberipakki portfelli. Kirjandustoimetaja lõpetas maniküüri hammastega, sulges noa ja pani selle tagasi taskusse. Preili Arnold lausus, ilmselt loobute ajalehetööst, kui sinna jõuate, härra Lushington, ning hakkate äri ajama ja saate miljonäriks. Kõigist parimatest meestest saavad mõneks ajaks väliskorrespondendid. Öeldakse, et pole paremat ettevalmistust kui see, mille saad võõrsilt. Kirjandustoimetaja sõnas, nad on hõivanud endiste diplomaatide koha. Paremini haritud, paremini informeeritud, paremini tasustatud ja muidugi usaldusväärsemad. Aga nad jätkavad sama kena traditsiooni. Lushington ütles, ärge siis palun unustage sokutada mõlemad minu lood ettepoole. Eks ole, see oleks mulle suureks abiks, oleksin väga tänulik. Ma vaatan neid nii pea, kui mul on mõni vaba hetk, mis peaks juhtuma mingi aeg üle homme. Lushington sulges portfelli ja võttis oma kaabu. Vihmavesi nirises mööda akende välispinda. Üks akendest klirises iga natukese aja tagant kolm korda. Väljas oli talv. Preili Arnold lausus, olgu, head õhtut, härra Lushington, ja õnn kaasa. Kirjandustoimetaja lisas, hüvasti, Lushington, kõike head. Ja ärge unustage seda oma kõmulugu täna õhtul posti panna, et Booth saaks selle õigeks ajaks naiste leheküljele. Haaranud portfelli ja vaagides mõttes, kas minna otseteed koju ja lõpetada artikkel ning minna magama või astuda Lucy juurest läbi ja istuda terve öö üleval ning lõpetada siis artikkel, läks Lushington alla trepist, mis oli samasugusest kivist nagu vanglas või hullumajas, ning mida õigupoolest kasutasidki paljudki kriminaalse kalduvusega või vaimselt hälbinud isikud. Õhus oli jäise niiske värvi lõhna, mis tungis läbi öökarguse. Tuul tõmbas koridoris nagu lifti šahtis. Ta kõndis mitu korrus trepist alla, murdes pead, kas tal oli olnud meeles õhtukingad kaasa pakkida. Mees, kelle näol oli sünnimärk ja kes istus välisukse juures kabiinis laua taga, ning küsis inimestelt nende nimesid ja haldas ilma suurema eduta majatelefoni uuris, nii et ütlete meile kõigile veidikeseks aidaa. Täpselt nii. Raputatud köhahoost. Bronhiaalsest mässust, mille äkilisus sarnanes tornaadoga, sõnas mees, pole just suurem asi ilm reisimiseks, või mis? Ta lõi endale mitu korda vastu rinda ja suletuna puidust kabiini, sülitas läbi ukse ava välja tatiläraka puhtalt ja kaugele koridori nurka. Päris vastik köha teil, märkis Lushington. Aastaaegade vaheldumine ründab alati neid, kel nõrgad kopsud. Eks ta ole. Kannatan astma käes juba väikesest peale, kui olin põlvepikkune. Tõesti. Mees libistas käe kergelt üle oma sünnimärgi ja teatas, tõsi ta on. Igatahes ma loodan, et teil läheb hästi. Ja mina, vastas Lushington, loodan, et teil läheb hästi. Ta läks välja tänavale, kus sadas vihma ja oli külm. Teisel pool teed asuva pubi akendest kadusid äkki tuled ja otsustanud Lucy kasuks, astus ta bussi. Ta püüdis seejärel välja mõelda nalja, millega artiklile joon alla tõmmata. Buss rappus läbi vihma edasi. Ükski idee ei võtnud temas hoogu. Öö oli liiga külm nalja jaoks, mis oleks kõigile meeldinud. Lushington, kes põlvnes niisuguste ärimeeste soost, kes nagu juudi rahvas elas salajas, kuid korraldas aegajalt kinniste uste taga paljude külalistega perekondlike kogunemisi, hoides nii elust ohutut distantsi, oli alustanud oma karjääri Cities. Peaaegu täielik käriline küündimatus ja võib-olla mingi pärilik viga tema iseloomus oli ta ajakirjanduse juurde juhatanud ning ambitsioonika inimesena lootis ta, et ühel päeval saab temast mõne viisaka tiraažiga ajalehe teatrikriitik. Seniks suundus ta erikorrespondendina ühte Balti riiki, mille nimi tal kuidagi meeles ei püsinud. Ta oli tõsine, õhetava näoga noormees, kes enesest mõistetavalt uskus teadusel põhineva progressi võidukäiku. Ehkki tal oli olnud sitipäevil anglokatoliiklikke kalduvusi. Lushingtoni määramises sellele ametikohale polnud midagi ebatavalist. Niisuguseid asju juhtus iga päev. Pealegi oli ta seda alles hiljuti ise soovinud ning teatud mõttes oli see tema varasema salasepitsuse tagajärg. Ühesõnaga, nagu kirjandustoimetaja oli öelnud, oli tal vedanud, et ta selle koha sai. Kuid oli üks asjaolu, mis andis lähetusele mõningase jääbinud maigu. Maitse, mis oli läbi nämmutatud, kuid samal ajal tungiv ja häiriv nagu väsimatult peas ketrav viisijupp. Märkimisväärne seik seisnes selles, et Takosta oli diplomaatiline esindaja samas Balti riigis. Takosta ei olnud üksnes Lushingtoni vana sõber. Ta oli ühtlasi mees, kellesse Lucy oli armunud. Seetõttu ei suutnud Lushington, kuuldes oma heast õnnest, tõrjuda mõtet, et ta lahkub Lucyst ja samas läheb kohta, mis tuletab talle alalõpmata meelde naise tundeid Takosta vastu.
0: Järjejutt. Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult. Järjejutt. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Nädala raamat.
2: Tõugalt Hain, töö varemetes, Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Douglas Haini kirjutatud Töö varemetes, mis inglise keeles on ilmunud 2024. aastal ja Ann-Mari Orntlich on sellega eesti keelde tõlkinud 2026. aastal Postimehe kirjastuselt välja tulnud. Mina saatejuht Marek Stenberg ja tänasel päeval, nii nagu kogu selle nädala jooksul, vestlemegi sellest raamatust Mihkel Kunnusega, kes hariduselt füüsik, semiootik ja muu hulgas ka Postimehe vahel ilmuma kuulehe või kuukirja Trinokkel toimetaja. Tere, Mihkel!
4: Tere!
3: See raamat on, ütleme niimoodi, et kui me kaks äärmust võtame kogu selles ökokriisi temaatikate valdkonnas, siis ühes äärmuses on täielikult eitajad, teises äärmuses, ütleme sellise tohutu katastroofi kirjeldajad, nii et kui nende lugusid natukene lugeda, siis ütleme, masendusest palju puudu ei ole. Nüüd Hain, kuidas ta sulle tundub sellise autorina ja mis ta veel nii-öelda kirjutanud või rääkinud on?
4: Hain tundub mulle siiras inimene eelkõige. Et on mõningad tegelased, kes teevad seda tööd või räägivad kliimakriisist või vastupidi eitavad seda, näiteks on kutsumuslikud kommunikatsioonispetsialistid või kes on palgatud mingit sõnumit edastama või mingit sõnumit vastupidi näiteks eitama. Me võime öelda, et näiteks kunagi olid eks ju inimesed, kes olid palgatud sigaretitööstust kaitsma, kas uskusid nad sellesse või mitte. Hain on siiras inimene, selles mõttes, et ta ei kommunikeeri mingit sõnumit ja see tähendab ka seda, et tema sõnumid või võibolla tema maailma taju täiesti on orgaaniselt muutunud vastavalt tema elukäigu ja arenemise ja arengulooga. Et ta alustas sellise tulise aktiivse kliimaaktivistina. Või võib öelda, kus ta meie uviorbiiti võiks olla sattunud. Ja ta kirjaldab ka neid momenti, et üks hetk leidis ta ennast, 2005 oli tema see siuke pöördeline või murranguline aasta, kus talle täie jõulisusega jõudis kohale, kui pöördeline kõike hõlma või kohutav asi on see kliimamuutus, mis meilt praegusel kulgemisel ees ootab. Ja siis ta kirjaldab, et näiteks juba seeni, kus ta leidis ennast töö lõpus ronimas laudadele ja monitore välja lülitamas, mis olid töökaaslased jätnud. Ühesõnaga siuke kramplik säästlikkuse periood oli tal alguses. Ja kuidas ta on jõudnud siis ühel hetkel ära tundmisena, et kliimakriisist pole mõtet enam rääkida mingit teatud põhjustel, miks sellest räägib siin raamatus. Ja ta käib läbi erinevaid maailmataju faase, võib öelda, kus inimene on kohtunud teatud eksistentsiaalset ära tundmistega. Näiteks ära tundmisega, et see sivilisatsioon, mis meil on koduks, et see on läbinist ja päästmatult jätkusuutmatu. Mida sellises olukorras teha?
3: Jaa, selles mõttes see ongi ju tõepoolest huvitavaim aspekt tema kirjeldusis, sellepärast, et ega ta ei kordagi ei teki kujutust, et me ei elaks maailma lõpu ajal, sellest ta räägib. Kordagi ei teki küsimust, et meie arusaam majandusedust tema meelest, ja tegelikult ka ju laias laastus nii ongi, et osundab selle peale, et võla mehanismi rohkus meie igapäeva elus ja progress nii nagu seda õpikuis ette kujutatakse, nagu ka kõige, mis ma ütlen, nagu halvem juhtum sellest, kuidas majandust mõõta ja kui Nobeli preemia anti just nimelt selle sama SKT või sisemajanduse koguprodukti mudeli loomise eest ja siis need auhinna saajad piltlikult öeldes palusid, et inimesed ärge hakake kasutama seda SKT-d kui enda eesmärki nii preemia vastuvõtmisel kui siis sellel Nobeli kõne pidamisel, siis see on täna täpselt juhtunud ja ka selle eest Hain meid hoiatab, et need on kõik need asjad, mida me ei peaks tegema. Ja huvitav on see, et seda raamatut lugedes ta küll austab teadust loomulikult, aga pigem nagu rõhutab ikkagi seda, et midagi on veel.
4: Ja midagi on veel, vaid no, siin on üks küsimuski ongi selles, et no, teadus ja modernsus on käinud nagu käsi käes, et üks on aidanud teist üles ehitada ja vastupidi. Ja nüüd, kui see tsivilisatsioon, mis on teadus abil üles ehitatud tsivilisatsioon, on osutunud täielikult nagu läbi kukkunuks. No tema puhul võib rääkida täiesti kindlas kõneviisust ja on selles...
3: Selles on ta veendunud,
4: jah, et see tsivilisatsioon on... Ei saa kesta. Ja no ma arvan, et iga nagu, kuidas nüüd öelda, mõistlik inimene või vähemalt mingide faktidele või empiirjale ja sellele parimale teadmisele tuginev inimene toetub, see peab tunnistama, et see tsivilisatsioon, see ei saa tõesti kesta. Ma olen ise, noh, Trinokli sarjas esimene raamat oli Paul Moorlandi ei enam ja jäänud ühtki vist oli see, kuidas seda tõlgitud oli. Ühes demograafia teemaline. Ja selle üheks eesmärgiks, miks see sinna sarja sai, oli ka need, et isegi need inimesed, kes täielikult eitavad kliimakriisi, ökoloogilist kriisi ja looduskeskkonna kriisi, et need saaksid aru, et see asi lihtsalt ei kesta sellepärast, et rahvastiku kollaps on juba sisse kirjutatud praegu paratamatult, et juba ainuüksi sellel põhjusel. Aga loomulikult on ka veel kliimakriis, on ka elurikkuse kadu ja nii edasi. Kõik muud on juures, loomulikult ka võlakriis, ma arvan, et ka Peeter Koppel ütleksin, et see pidu nüüd küll kaua ei kesta, ei, see ei kesta, eks? Et noh, neid tahk on lihtsalt nii palju ja see ongi kokku nagu metakriis, millest on ka see Trinokkel, mida leht, mida kuuleht, mida toimetan ja

0: kogu inimkonnal või kuma noididel olnud siin planeedi peal, noh, mingite arvutuste järgi kunagi võis olla alles ainult kahel jalal kõndivaid meie eellasi tuhatkond või umbes sinna kanti, aga ometi...
1: Ja päris ilmselt pudelikaelad on olnud.
0: Ja ometi on ikkagi mingisugune jõud inimese ellu jätnud, aga jutt on mitte inimese kadumisest, mida ta ka ise korduvalt ütleb, vaid ikkagi tsivilisatsiooni või nende harjumuste ja traditsioonide ja toimimisviiside kadumisest. Saan ma õigesti aru.
1: Ja saad küll, ja kusjuures see on juhu huvitav, et ta hästi võtab täiesti korduvalt ütleb, ma ei lugenud nüüd mitu korda selles raamatus, ta ütleb seda, et see, mis tal oli selle Dark Mountain projekti, mida ta tegi Paul Kingsnorthiga koos, üks manifestis, üks keskseid kohti, ja mida ka meie oleme Jaak-Kristjan Sutiga lehes ja avanumbris korduvalt välja öelnud, eks see sellise, senise maailma hävimine ei ole veel maailma lõpp. Aga probleem on selles, et me ei suuda mingit muud maailma ette kujutada. Ja siis need nagu kuidagi psühholoogiliselt paratamatult sulavad kokku, kui me ütleme, et tööstustifilisatsioon modernsus ei ole jätkusuutlik, see hävib, siis me ei suuda seda mitte tajuda maailma lõpuna. No see on umbes samasugune asi, et, nagu, et lihtsam on ette kujutada maailma lõppu kui kapitalismi lõppu. Või no, umbes, no sama, kuidagi, tegu nagu sellise psühholoogilise fenomeniga, kui sa mainisid, eks ju, et see... SKT väljatöötajad ütlesid, ärge kasutage, palun ärge kasutage seda.
0: Just.
1: Eks ainu asjana. No ei suuda, no mis, ma ei tea, no ei suuda inimene seda mitte kasutada ainu mõõdiku. No, mis jõud see on, mis paneb meid mitte suutma või inimkond või noh, riike või mida iganes, no ei suuda.
0: Aga sellest räägime, kui ma saate järgmises osas.
2: Nädala raamat. Tõugalt Hain, töö varemetes, Postimehe kirjastuselt. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja, Kuku raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Tere pärast lõunat. Tallinnas ja Tartus on väljas 8. juuni 2026. Stuudios ei ole seda puhku kaks vanamest, Rein Lang ja Väino Koolbrook. Stuudios on seda puhku kaks suurt seaduse ja põhiseaduse eksperti. Üks on endine justiitsminister, ütleks siis isegi oma käppa põhiseaduse külge pannud Rein Lang ja mina olen siis Eesti Nurgaadvokaatide Liidu kauaaegse korrespondent liikme staatuses ja me tahame täna rääkida siis erinevatest asjadest. Tahaksime rääkida vargusest, riigireetmisest ja võimu haaramisest, aga enne seda peame rääkima ka abielu rikkumisest, sellepärast, et ma saan aru, et Rein, et sa oled mulle siin vahepealt ruudust murdnud sel ajal, kui mina olen käinud Marseille ajakirjanduse maailmakongressil.
2: Oh kallis, anna mulle andeks. Ei ole ma sulle truudust murdnud, ma lihtsalt tulen vanade liistade juurde korraks tagasi. Aga muide, sa mõtle, milline fantastiline võimalus meil nüüd on. Meie saade olukorrast ajakirjanduses on eetris esmaspäeviti kell 1.
1: Kõik eelmise nädala jutu saated on juba eetris ära olnud, eks? Meil ei ole enam millestki targutada, järelikult saab ainult ironiseerida.
2: Me teeme kokkuvõtte kõigist raadio- ja telejaamades kõlanud poliitika käsitlussaadetest. Kriitilise kokkuvõtte. Ja selle koha peal, kui Väino hakkab arvustama, siis pühapäevas saadet Samost ja Lang ja mina vaitlen ruumist välja, et ei tekiks huvide konflikti.
1: Ma oleksingi tahtnud, et äkki me peaksime oma tänase saate ümber nimetanud, äkki teeks sellest saatest, eks ja siis niimoodi Lang ja Koorberg või midagi niisugust.
2: Ei, vaid see jääb vanamehed viinavabriku kõrvalt, aga isenesest on ju tegemist ikkagi väga põneva fenomeniga. Ja kes ikka peaks koera saba kergitama, kui mitte koer ise, et kõik see sai ju alguse ikkagi keskpäeva tunnist. Kuku raadio leiutatud formaat, keskpäeva tund, kui ma nüüd aastat õigesti mäletan, juba selleks eetrisse esimest korda juba 1992. aastal, Harri Tiido hakkas seda vedama. Tema esimene saatepartner, jällegi kui ma õigesti mäletan, oli Peep Kala, kes täna töötab rahvusringhäälingus ja edastab meile siis tublit uurivat ajakirjandust pannkoogi retseptide näol. Ja edasi tulid sinna Kalle Muuli, kellega oli kole pahandus, kuna selgus, et tema poolt toodetud meediasisu vastas sellele, mida peaministri kantselei peaministri eranõunik ütles. Ja edasi ja nii edasi ja nii edasi. Keskpäeva tund on ju eetris tänaseni ja üks Eesti kõige kuulatavamaid raadiosaateid. Ja nüüd on sinna siis riburadapidi tulnud teisi juurde. Kuku raadial on poliitikakuru, mis teeb otsa lahti reedeti. Siis jäänud on keskpäeva tund. Meie tuleme esmaspäeval oma ajakirjandussaatega ja nüüd siis pühapäeval ka minu ja õigemini Anvar ja Samosti ja minu saade, no see on ikka puhtalt Anvari saade, nii et ja võtame siia paneme juurde veel kaks rahvusringhäälingu saadet ehk Rahva teenrid, Vikerraadios laupäeviti ja siis Aaspõllu ja Jaagant eetris pühapäeviti meiega täpselt samal ajal kuulasin ka seda esimest nende saadet ja ei ole midagi paha öelda, et poisid pingutasid, mis jaksasid. Nii et see on huvitav, et selline formaat on osutunud väga läbilöögi võimeliseks Eestis.
1: Oleksin tahtnud küsida nii nagu vanad kommunistid küsisid Gorbatšovi käest, et kas püssirohvutohtusarves ikka jätkub?
2: No ma ei tea, lõppkokkuvõttes ega kui neid saab liiga palju, siis tähelepanu hakkab ka hajuma. Et mulle tundub, et hetkel on küll nagu kriitiline mass nendeks saadeteks olemas, aga millest see räägib?
1: Ma pean oma pühapäeva õhtuseid jalutuskehku kaks korda pikendama, et jõuaks kõik selle ära kuulata.
2: Ja tänapäeval ju võimaldab tehnoloogia tõesti seda kõike järgi kuulata, aga see räägib veel ühest asjast, et televisioon on pillanud selle tule tungla ja keegi peab selle üles korjama. Et terve Lääne Euroopa avalik õiguslik televisioon on täis ja neid rääkivate peade saateid, kus siis räägitakse mingid probleemi, stuudios on mingid inimesed, jahuvad selle asja ümber. Need on väga vaadatavad saated.
1: Ja no, me ikkagi räägime podcasti või pigem nagu podcasti maailma nagu laiast levikust.
2: Jaa, aga televisioon Eestis ei ole seda formaati ju teinud. Nad on suhtunud sellesse absoluutse üleolekuga, ütleme, ka rahvusringhäälingu peatoimetajad ja sisuloojad on ju ütelnud, et see on täielik plema, need on mingid rääkivad pead ja kes see ikka tahab seda vaadata. Ja Rahvusringhäälingul on ju tegelikult ainult üks selline saade olemas, see on see esimene stuudio, mis on siis ühe ajakirjaniku ja ühe poliitiku soolo. Sest see impuls, mis mõeldi ka välja mingite sotsiaalsete teemade arutamiseks, see on osutunud laiali vajunud nagu see samune vee peal, eks ole. Nii et kui televisioon kukutab maha, televisioonil on nüüd muidugi, eratelevisioonil on ka see võimalus ju astuda sellesse mängu. Ja kui televisioon hakkab neid analoogseid saateid tegema samas formaadis, siis muidugi muutub raadiol see asi natuke keerulisemaks. Ja raadio suur võimalus on muidugi podcastid. Tõepoolest, et need, kõik need saated on ju eraldi tervikud, nad on saadaval podcasti maailmas järel kuulamises, kus iganes nad hakkavad levima teisi kanaleid pidi ja neid on mugav käsitseda, kuidas öeldakse.
1: Nii palju siis see truuduse murdmisest ja sinu uuest saatest, kus Anvar Samostega on veel tuhat asja, millest me tegelikult selles saates väga rääkida ei jõua, mida meil vahepeal pole suutnud üldse käsitada. Ma ei tea, ma vaatasin, et kahetsusväärsel kombel ka eelmisest saatest jäi täiesti välja hobuse ja ratsa monumendi teema, eks ju selles mõttes mul tuli väga meelde arvatasti ka sulle lähedane Hans Leberehti seltsi ratsa monumentide võistus omal ajal oli. Ja ma mäletan, et vist isegi siis üks Kukuraadio ja Postimehe toimetajad joonistas väga meeleoluka kavandi selle ratsa monumentile, kuidas Edgar Savisaar ratsutas sea raie skeemi otsas ja tema ümber oli neli pikas mustas mandis arvatavasti Jaan Tootsi ja siis oli seal juures silt, et seoses kaasi puudumisega põleb igavene tuli kell 9-17, et nüüd on midagi sarnast siin meie läheduseski, nagu väike ratsa monumendi skandaal ära.
2: Aga minule see väga meeldis kogu see ühiskondlik debatt selle ratsa monumendi ümber, et see olid vahva. See näitab, et inimestele läheb avalik ruum ikkagi teataval määral korda ka, et ei ole päris niimoodi, et kui keegi kuskil mingi värgi püsti paneb, et see ei ärata mingit tähelepanu.
1: Pikemalt me ei räägi ka kroonika 30-aastasest ajalost ja sellest, et Ingrid Weidenberg lahkus peatoimete kohalt võiksime. Ma arvan, et ta väärib eri saadet ja ma arvan, ta väärib ka tegelikult eri, isegi ütleks saadete sarja üht sellises kanal kahe tüüpi magasini vormis tegelikult see 30 aastat tasuks nagu tagasi vaadata küll, mis seal kõik on olnud ja minu meelest see on täiesti uskumatu. Minu meelest, kui seda ajakirja poleks olnud ja kui Ingridit poleks olnud, siis oleks pidanud nad välja mõtlema päris selgelt.
2: Mina tahaks ka Ingridit kõigepealt ja tänada nende tehtud tööde eest. Mina ei ole kollase ajakirjanduse tarbija, aga ma saan väga hästi aru, et seda on ühiskonnale väga vaja. Ja selle ajal, kui Ingrid on toimetanud seda kroonikat, on see ajakiri täitnud täiesti seda nissi ja väga ausalt seda teinud. Oli vahepeal perioode, kus seda toimetasid teised inimesed, mitte Ingrid Tähismaa. Ja see oli nagu öö ja päev. Nii et soovime Ingridile edu edaspidi.
1: Ütleme Koit ja Ämarik, jah, eks, et on olnud erinevaid aegu. Eks, et ei, me ei räägi ka sellest, et Brigitte Susanna Hunt on kihlunud ja on lapseootelt, vaat see jääb nüüd sellesse kroonika eri saate. Võibolla peaksime natukene võibolla kajastama seda, et kuidas sotside juht Lauri Läänemets kriminaaluurimise alt pääses, aga see ei ole meie tänane teema, sest tegelikult me veel kord ütles, et me tahtsime rääkida küll vargusest, riigireetmisest ja võimu haaramisest.
2: Oota natuke. Mina tahaksin sest Läänemetsa loost natuke rääkida, kuna see oli teemaks kõikides nendes raadiosaadetes. Ja kõikjal kumas läbi üks selline asi, et no, et siit paistab asi välja kepa, kuna on märgata mingit erinevat kohtlemist võrrates seal Kert Kingoga. Ja mis oli minu jaoks positiivne, et mõistusega ajakirjanikud enamuses ütlesid, et oot, igal asjal on oma konkreetsed tehiolud. Ja kuigi inimestel on kombeks üldistada, siis antud juhul see üldistamine ei ole kohane.
1: Ja ühtepidi me oleme Kert Kingo kaasust ju tegelikult kritiseerinud, järelikult me lähtume eeldusest, et ükski nagu institutsioon ei ole õppimisvõimeline.
2: No mina olen korduvalt öelnud seda, et Eesti peaks oma kriminaalmenetluse korra ikkagi läbi vaatama, et niisuguseid lamente ja lokku löömisi ühe asja ümber, mis pärast mitte kuskile ei vii, ei saagi viia, sest mingit sündmust pole olnud, nagu nüüd selgub, et neid ei peaks avalikuses nii jõuliselt käsitlema üldse.
1: Aga meie teeme siin kohal väikese pausi. Kuku Raadio.

0: Päevakorrast ajakirjanduses.
1: Kuigi vanamees Väino on täna ametlik saatejuht, leppisime me kokku, et järgmise saatelõigu juhatan sisse mina. Nimelt Väino on erekteerunud seisundist, ta on saanud veeta rahvusvahelisel konverentsil aega koos A.G. Sulzbergeriga, kes teadupoolest on New York Timesi vastutav väljaandja ja kirjastaja ja jaganud temaga ruumi, olles temast ainult loetud meetrite kaugusel ja nüüd ta tahab seda kõike raadiokuudajatele edastada. Ma vajutan klahvile, mille peale on kirjutatud vene keeles pusk ja lähen ise kohvi jooma. Läks!
2: Aitäh sellise südamliku sissejuhatuse eest austatud saatekaaslane. Tõepoolest A.G. Sulzberger pidas vist arvatavasti selle aastaga võib-olla ka viimaste kolme aasta kõige olulisema ajakirjandust ja autoriõigusi puudutava kõne Van Nifra maailma uudismeedia kongressil Marseilles Palace du Pharos, mis vist arvatavasti Napoleon kolmas oli oma armukesele ehitanud kaunis ja 38 minutit tappista pilguga enda ees esimese seas istunud Euroopa komissioni asepresidenti Virkust ja rääkis põhiliselt siis intellektuaal omandi vargust kui vargusest kui tehisintellekti sest kuidas see on algpat või ürgpatust või kuidas see on, mis pat see on ma täpselt ei tea. Ja ta põhimõtteliselt väga selgelt ma ei ole varem kuulnud, et nii selgelt keegi ütleks, et kogu see tehisaru tööstus on üles ehitatud autori õiguse rikkumisele ja seda isegi ei häbeneta varjata ja ta ütleb ka et tõepoolest, et see kogu see tehisaru tööstus koosneb neljast komponendist tarkade inimeste andekusest või talendist, arvutusvõimsusest, energiast ja andmetest, eks ju. Ja et selle kolme esimese eest, eks ju, on inimesed valmis raha maksma, et makstakse päris korraliku palka tehisaru arendajatele ja teinekord pakutakse neile miljonitesse, et mitte öelda kümnetesse miljonitesse ulatuvaid boonuseid. Ei ole kusagilt kuulda olnud, et näiteks Anthropic või OpenAI jookseks öösel, eks ju, sõidaks maha Nvidia laohoone ja varastaks seal arvuti kiipe, eks ju. Pole siia maailmas kunagi avastatud seda, et mõni tehisaru tööstus oleks kusagilt salaja pööningu kaudu viinud üks elektrijuht meie voolumõõtjast kõrvale, et saada energiat, eks kuidagi niimoodi. Aga selle neljanda asjast andmete eest ei olla valmis maksma. Ja ta ütlebki, et seda avaliku ruumi kaaperdamist võivaldabki see ürgpat, mis need tehisintellekti tooted ellu äratab intellektuaal omandi räige vargus enneolematud suurel skaalal. Ja ta ütles, et kogu see kisa, mida need tehisaru ettevõtjad teevad, et oi, et kuidas, et nad ei jaksa maksta ja et umbes me juba energiast maksame niigi ja teate, kui palju maksavad arvutikiipid ja need pagana arendajad tahavad ju nii suuri palku rohkem, meil raha ei ole, et tõi numbrit ka, et kuue juhtiva tehisaru ettevõtte kombineeritud tuluväärtus on 11 triljonit dollarit ja see on kolm korda suurem kui Prantsusmaa SKP, eks ju niimoodi ja ütleb, et USA tegi tehisaru investeeringuid 2025. aastal 350 miljardit dollarit ja ainult alla poole protsendi sellest maksti siis tegelikult loojateni ja siis autoritele niimoodi. Ja siis ta tegelikult nagu kirjadest, et tegelikult ajakirjanduse olukord on muutunud just raskemaks seetõttu, et ärimudel, mis varem põhines seal koostel, et otsimootorid said nagu kasutada seda sisu, aga nad suunasid lugejaid väljaannetele, sest kui inimene midagi otsis, eks niimoodi, siis ta suunati Postimehe või New York Timesi või mille iganes koduleheküljele, sai klikki kirja, nägi võib-olla ka reklaame, teenis kirjastajale raha ja selle raha eest tegelikult maksti palka ajakirjanikele, kes siis tegelikult selle informatsiooni tõid, kontrollisid, intervjueerisid inimesi, tuhnisid dokumentis, et see ärimudel on nüüd kokku kukkunud, eks niimoodi, et need nii, et tehisaru vastused ei too enam liiklust kirjastajatele, ei too enam raha, et need suured platformid on ära võtnud tegelikult kogu reklaamid rahaturult ja tegelikult, et ajakirjandus ei jaksa enam ennast finanseerida ja tulemuseks võikski olla see, et terve ühiskond jääbki informeerida, sest ei ole enam kusagil neid inimesi, kes lähevad, tuhnivad arhiividest dokumente, kes lähevad, esitavad kurje küsimusi linnapeadele või rahvasaadikutele või nõuavad kuluhüvitiste kohta dokumente ja mida iganes, eks ja niimoodi. Ja ta ütleb, et me oleme ühiskonnana tegelikult väga suure kriisi, et ühtepidi me toetume väga tugevalt tehisarul, me vaatame ka Eesti valitsus on väga tehisaru usku, eks ja niimoodi. Aga ta ütleb, et see kvaliteetne uudis sisu on tehisarule häda vajalik, et ilma selleta ei ole see süsteem ei hakka tööle ja kui sinna ei tule juurde seda värsket kvaliteetset informatsiooni, siis see sama tehisaru muutub veel erakordselt lolliks ja see võib olla nagu siuke geomeetriliselt progresseeruv nähtus. Ja et mida siis teha, et kuidas see valmistada, et kaks varianti, et kas need tehisaru töötajad hakkavad maksma selle sisu eest. Või siis tuleb kusagilt see teine variant, et see sisu natsionaliseeritakse ja eks ju, ajakirjanikud sunnitakse sunnitööle, eks ju. Vaadake ise, kuidas hakkas. Ja selles mõttes on hästi naljakas, et ta väga selgelt tõi esile siis tegelikult suur osa selliseid legende, mida siis tegelikult need suured tehnoloogia ettevõtted väga nagu häälekalt ütlevad ja neid legende, mida müüakse maha valitsustele, legende, mida müüakse maha ka tegelikult väikestele tehisaru arendajatele, sest väga mitud sellist argumente olen ma kuulnud ka Eesti tehisaru arendajate suust, eks ju. Näiteks see, et me ei varasta ju neid tekste, eks ju, et me võtame ainult fakte ja faktid ei ole autoriõigusega kaitstud. Ja Sulzberger ütleb, et kuidas te ikka kust ja kuidas te neid fakte ikkagi võtate, et te võtate tekstid, eks ju, kus on sees need faktid, eks ju, niimoodi. Te olete kopeerinud terved artikleid ja tegelikult te imiteerite ka autorite keelt ja stiili, eks ju. Ja siis nad ütlevad, et need lepingud sõlmid on jube keeruline, meie ei suuda kõikide autorite kokkuleppida. Ma olin just neljapäeval akadeemilise õigusteaduse seltsi konverentsil, mis puudutas AI ja autoriõigust. Ja ka sealt kostis see argument kohalike Eesti tehisaru arendajate suust, et kes see jõuab siis kõikide nende autoritega kokkuleppida, nendega lepingud sõlmid, meil ei ole sellist jaksu, eks, et ühtepidi, noh, nad said kiire vastus, et Eestis ei ole ka vaja tuhandete või kümnete tuhandete autori kokkuleppida, on olemas 3-4 autorite esindusorganisatsiooni, kellega nende nimel saab läbi rääkida. Aga need suured ettevõtted ka seda, et oi, et see lepingute sõlmi on nii aeglane ja nii kallis ja keeruline ja Sulzberger ütles selle peale, et palun väga, et selleks, et rajada kusagile ühte suurt andmekeskust, keskkonnamõjude hindamine, energeetika mõjude hindamine, eks ju, projekteerimistingis, mida iganes, et see on esiteks see maksab kordi rohkem, eks ju, ja see on nõuab ka kordades rohkem läbirääkimisi. Siis nad ütlevad, et me tegelikult ei rikku autoriõigust, et noh, näiteks ka Ameerika mõttes, et me ikkagi kasutame seda sisu fair use doktriini alusel, selgub, et tegelikult see sama fair use doktriin ei hõlma selliste asendustoodete loomist, nagu praegu tehisaru on teinud, eks ja niimoodi. Siis on see klassikaline argument, mida ma olen ka siingi kuulnud ühtepidi, see, et käib tehnoloogiline võidujooks, eks ju, võitja võtab kõik, et juba Ameerika nagu hüsteeriliselt räägib, kuidas ta on Hiinale maha jäämas, aga Euroopa on ka väga maha jäämas, eks ju, Ameerika Hiina jõuavad ette, eks ju, tähendab tüüpi, me kaotame võidujooksu, kui me ei saa õigust kõike tasuta kraapida, kui me ei saa õigust piiranguteta tegutseda. Ja Sulzberger ütles selle peale väga, et aga kui teie nagu te oma nagu autorid välja suretate, siis te olete tegelikult noh, lõplikult hävinud või et te oletegi tegelikult oma innovatsioonivõimet lõplikult nõrgestanud. Ja siis ta tõepoolest väga valusalt, ta tõi esile kõik võimalike juhtumid, et kuidas Meta on piraatraamatute andmebaasi peale ennast treeninud ja kuidas Perplexity on eiranud kõiki neid veebikraapimise, andmekraapimise reeglid ja norme ja kuidas OpenAI on teinud seadusandjate juurest lobi, et saada tegelikult immuunsust või noh, kaitset võimalike nagu autoriõiguse teemaliste nõuete vastu, eks niimoodi ja põhimõtteliselt teinud kõik, et mitte järgida seadusi. Ja siis ta tõi tegelikult noh, väga selgelt rääkis ka seda, et jälle keegi ei räägi nende tehisaru ettevõtete vastutusest ühiskonnas. Ja tegelikult nende rollist ja vastutusest kogu selle niinimetatud valeinfo levitamisega, levitamise juures ja mida iganes, ja ta tõepoolest tsiteeris nii seda ringhäälingute liidu, Euroopa ringhäälingute liidu uuringut, mis selgitas, et vähemalt pooltes vastustes tegelikult tehisaru moonutas uudiseid, eks ju, või et noh, ta tõi ikka täiesti abstraktseid näiteid selle kohta, et kuidas tehisaru on valeinfot levitanud ja tegelikult tsiteeris Microsofti, kes Copilotit käivitades oli deklareerinud, et see teenus on ainult meelelahutuslikul eesmärgil, et ärge tugineda sellele nõuannete saamiseks ja nii edasi ja nii edasi. Ja ta võrdles seda olukorda siis tegelikult Napsteriga. Et ütles küll, et me näeme, et siin näiteks muusikatööstuses praegu Spotify ikkagi nagu püüab vähemalt teha näo, et autorite midagi maksab, kuigi maksab jube vähe. Aga tegelikult, et tehisaru tegutseb nagu Napster 2000 aastate algusest sisuliselt, et see oli nagu piraatplatform, mis võimaldas piraatsust. Ja siis ta tegelikult pakubki välja, ta pakub välja neljapunktilise tegevusplaani. Et esiteks väga selgelt meediaettevõttelt seiste oma õiguste eest, nõuda, autoriõiguse austamist, vajaduskorral minna kohtusse ja mitte karta seda kohtusse. Ütles, et 20 miljonit oleme kulutanud, me saame aru, et väiksemad väljaanded ei saa seda endale lubada, aga see on vajalik. Siis ta ütleb, et tuleb väga ettevaatlikult vaadata kõik võimalikesse litsenseerimislepingutesse ja nõuda õiglast hinda, sest et ütles, et see hind, mida teile pakutakse, on pärismaalaste palve, helmeste ja klaaspärlite hind. Ütles, et väga selgelt peavad riik esindajad survestama oma seadusandjad ja no seal koha peal oli tõepoolest 1300 ajakirjandusjuhti, ma ei tea, enam kui 80 riigist, et tuleb tugevdada autoriõiguse kaitset, kuigi väga paljudes riikides üritatakse seda just lahestada, tuleb nõuda seda, et need robotid, kes käivad seda sisu varastamast, ennast identifitseeriksid ja järgiksid igasuguseid õigusi, tuleb nõuda tehisaru ettevõtetelt läbipaistust, et nad ütleksid, kust nende andmed pärit on, mille alusel need süsteemid on treenitud. Ja tuleb tegutseda ühiselt. Et see oli tõepoolest selline väga programmiline kõne, aga ta tõepoolest ütles sellepärast, et arvestage see, et ilma ajakirjanduset ei ole tegelikult sellel infomaailmul tulevikult, ta küsib, et kes läheb muidu kohtasesse, kus sündmused aset leiavad, eks ju? Kes toob meile selle pealtnägija tunnistuse nagu otse rindejoone pealt, et kes varustab meid usaldusväärse teabega rahva tervise kriisi ajal, eks ju? Kes paljastab suuri ettevõtteid, eks ju? Kes paljastab suuri kõrge karjäädika poliitikuid, kui need on oma karjääri üles ehitanud valedele. Ja ta lõpetas tõepoolest tsitaadi, kus ütles, et alati tsiteerid

0: Päevakorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Veino Koorberg pisut lõõtsutavad veel mina igates sellest eelmisest monoloogist, eks ju, ja ma olen nüüd pidanud Reinugast ära võtma selle punase nupu, millega mind sai välja lülitada, sest et tahame panna endale pähe siis nüüd nagu selle põhiseaduse analüütilises spetsialisti kübarad ja rääkida natukene tsensuurist, ajakirjanduse vaigistamist ja tegelikult kriisiolukorra ja riigikaitse seadusest, sellepärast et läinud teisipäeval Riigikogu võttis kolmandal lugemisel 64 poolt häälega selle suure paksu seaduse, mida võib-olla vähesed on isegi läbi lehitsenud, et mitte öelda läbi lugenud vastu ja selles on päris mitmed punktid, mis ajakirjandust puudutavad ja millega ajakirjandus sugugi rahul ei ole. Pöördusime möödunud nädala selle osas ka Riigikogu liikmete poole veel enne hääletamist, aga saime Riigikaitsekomisjonilt ka vastus, et mureks pole põhjust.
2: No jah, see teema oli muide ka kõikides nädalavahetuse nendes jutusaadetes, mis siis on pretendeerivad sellele ühiskondlike protsesside analüüsile. Mina vaatan seda nüüd selle mütsiga, mis puudutab jah seda ajakirjanduse olukorda. Et siin on nagu kõlanud sellised väited, et üldse igasugune ajakirjandusliku tegevuse piiramine vastavalt Eesti põhiseadusele ei ole üldse võimalik mitte mingitel tingimustel. No see väide on vale. Eesti põhiseadus annab tegelikult võimaluse erakorralises olukorras ja sõjaseisukorras piirata ajakirjanduslikku tegevust ja sisuliselt ka tsenseerida neid, kui see on vajalik riigikaitseliste ülesannete täitmiseks. Aga selleks tuleb välja kuulutada seaduses ette nähtud korras erakorraline seisukord,
1: no, võt, häda
2: mida
1: on...
2: saab teha maksimaalselt 3 kuuks.
1: Aga häda ongi selles, et tegelikult see seadus, noh, nii palju kui targad mehed, tuginen siin ka päris mõne vanda advokaati analüüsile, et see seadus toob kaasa selle, et mitu varem üksnes selle eriolukorra või siis selle nimetatud sõjalise erirežiimiga seotud õigust, eks ju, nihkub palju madalama lävendi poole kriisiolukorra kohta, eks ju, niimoodi, ja eriolukorra välja kuulutamine ei eelda enam nagu seda, et enne on olnud hädaolukord, eks ju, niimoodi, ja seal on päris mitu niisugust asjad, kus tegelikult ühtepidi nagu laiendatakse nende isikute ringi, kes võiks siis tegelikult kas siis sekkuda, ütleme, räägime konkreetselt ajakirja tegevusse ja samas nende need volitused või need lävendid, eks, on sõnastatud palju nagu udusemalt ja laiemalt, et häda ongi selles, et tundub, et kui otsustajate ring läheb laiemaks, siis tuleks neile nagu ülesanded või nende volituste piirid palju täpsemini nagu kindlaks määrata, aga siin on Riigikogu või seaduse loojad on läinud nagu vastupidist teed, nad on selle sõnastuse teinud mugavalt siukse blanketi laadseks täida lüngad, eks ju, igal pool on sobiv ja vajalik, ja et kui see on vajalik, siis tuleks teha midagi. Ja sellepärast meie mure nagu ongi, et küsimus ei ole ju selles, et ajakirjandus ütleb, et ta vajab täielikku immuunsust, aga ta vajab tegelikult seda, et oleks temaga need asjad läbi arutatud. Tegelikult see sama, see sõnavabaduse piiramine ja ajakirjandusvabaduse piiramine on tegelikult ju väga tugev ka põhiseaduslik riive. Et see ei saa öelda, et sõnavabaduseks nagu ainukene õiguseks ja mida piirata ei tohi, aga Eesti põhiseadus ütleb, et sensuuri ei ole. Ja meile hakkab ju tekkima nüüd siis mingis mõttes vaidlus, et me ei räägi ju sensuurist. Aga naljakas, ma sain Riigikaitsekomisjoni kirjast umbes sellise vastu, kus öeldi, et kui me räägime meedia ja väljaannete sulgemisest, et siis see ei ole ju nagu tsensuur, eks ju, sest see on nagu ettevõtte majandustegevuse piiramine. Et noh, mina tahtsin rääkida aiast ja mulle tundus, et Riigikaitsekomisjon rääkis aiaaugust, et noh, sama hästi võime me ju tegelikult öelda siis, et Eestis on surmanuhtlus on nagu keelatud, et surmanuhtlus on ära kaotud, et me surmanuhtlust enam ei rakenda, et eks ju küll, aga on lubatud, et organismi hapnikute jätmine silmusega varustatud siidinööri kaudu, eks ju niimoodi. Noh, et umbes sama aiast ja aiaaugust rääkimine käib väga sageli. Et meie mure selles osas on tõesti niimoodi, et ühtepidi on laiendatud nende isikute ringi, kellel on õigus sekkuda ajakirjanduse tegevusse, kellel on õigus sekkuda toimetuslikesse otsustesse, kellel on õigus nagu avaldada mõju näiteks informatsiooni levikule, kellel on tõepoolest mingil hetkel

0: ka õig kuni nagu väljaannete tegevuse täieliku piiramiseni, eks niimoodi. Ja teisipidi see süsteem ei paku tasakaalustavaid mehhanisme. See süsteem ei paku nagu, mulle tundub väga mõnikord ka, et see süsteem ei paku ka parlamentaarset kontrolli. Ja minu see on miski, mida peaks nagu tegelikult parlament väga tähelepanelikult alati vaatama.
1: No minu kord, et ma tahaks öelda seda, et loomulikult sellist hädaolukordade juhtimise seadust on Eestis väga-väga vaja. Ja seda on nüüd tehtud vist ühte kokku 4 aastat. Selle vedajaks on olnud riigikantselei, eriti siis eelmine riigisekretär Taimar Peterkop. See poliitiline valik oligi, et ühe institutsiooni vedamisel seda seadust tehakse ja üritatakse sinna siis sisse panna kõik see, mis on hädavajalik erinevate kriiside juhtimiseks ja riskide maandamiseks. Tore. Nüüd aastate jooksul on see kõik paisunud nagu pärmi peal, eks ole. Et lõppkokkuvõttes on meil laual siis seadus, kus on legaal teksti on juba oi-oi kui palju ja seletuskirja on tõesti 600 lehekülge. Kui riigikohtu esimees ERR-i saates peab möönma, et tema ei ole absoluutselt kursis sellega, mis sinna kirja on pandus, tal pole olnud lihtsalt aega seda läbi töötada, siis ma kujutan ette, et neid inimesi, keda see otseselt puudutab Eestis, see hädaolukorra reguleerimise mehhanism, on väga-väga palju ja lõviosa nendest ei ole selle tekstiga tuttav.
0: Võt häda ongi selles, et ei ole kaasatud ja ühel hetkel saabub meile see seadus. Ma muidugi loodan, et sõjalne kriis saab läbi enne, kui me suudame selle seadusega nagu ära tutud olla. Aga nagu ütles hea tuttav advokaat, et kui sulle lüüakse kepiga vastu pead, eks ju, siis juristina on sul kahekordselt valus, et sa saad kepiga vastu pead ja juristina sa ka mõistad, et kui juriidiliselt ebaõige ja ebaõiglane see on.
1: No võt minu jaoks ongi nagu see küsimus, et mida need inimesed siis nagu mõtlesid, kui nad nüüd viimases etapis panid kaasi põhja, et igal juhul see seadus vastu võtta, välja kuulutada, riigiteataja savaldada, jõustub klaar, sest see hirm, et erinevad hübriidohud võivad põhjustada mingisuguse olukorra, mida me nimetame õigustatult kriisiks, olgu ta siis eriolukord või erakorraline seisukord isegi, et see võib tulla ootamatult ja selleks meil peab olema mingi seadus siis lauasahtlist võtta. Aga kui me teeme niisuguse asja, et me hakkame kägistama seadusega seda Eesti suurt meedia ühiskonda, eks ole, ehk siis ajakirjandusväljaandeid, siis saab ju ette prognoosida, et need ajakirjandusväljaanded ei ole vait. Nad hakkavad kõva häälega karjuma ja enese õigustes seisma, täiesti õigustatult. Ja see asi läheb praegu vääramatult põhiseaduslikkuse vaidluse teele. Järelikult seda seadust meil ikkagi ei ole, nii et hea tahe midagi kiiresti vastu võtta, ja et oleks olemas see õiguslik alus siis kriisi jaoks, see ei teostu. Läheb põhiseaduslikuks vaidluseks.
0: Seda eesmärki me ei ole nagu täitnud.
1: Ja selles oleks on ju võinud siis enne mõelda selle asja peale ja tõepoolest see asi ära lahendada. See ei ole raketiteadus. Analoogseid seadusi on viimasel ajal Euroopa Liidu riikides vastu võetud küll ja oi ja veel. Sest iga üks saab aru, et need kriisid võivad tekkida ootamatult ja needeks peab olema valmis. Ja ka Soomes on selle peale mõeldud.
0: No, Soomes on selle peale mõeldud. Ma lihtsalt nagu tahtsin ütelda, et kui nagu vaadata selle seaduse peale üldisemalt, et kui ma nüüd tõepoolest ei piirdu ainult nende punktidega, mis puudutavad ajakirjandust või infovabadust, eks see on nagu asju, mis on jäänud tegemata ja ajakirjandusele olulisi eriõigusi, mis on jäänud nagu sisse viimata nagu tõepoolest, et kogu allikakaitse kontseptsioon, mille peal tegelikult ajakirjandus ja usaldus ajakirjanduse vastu põhvineb, on jäänud täielikult sisustamata, et vaadake, võtke seal eeskuju soomlast. Aga teisipidi kõige suurem probleem ongi selles, et me oleme tahtnud teha väga efektiivset seadust. Seadust, millega oleks, ütleme, mugav kriise ohjata, aga sellega oleme me tegelikult suurendunud riske, et need nii erakorralised volitused või erakorralised õigused eks ju, saavad kätte saadavaks ja saavad kätte saadavaks üha laiemale ringile erinevatele inimestele, eks ju, mis varem nagu tegelikult oleks nõudnud, ma ei tea, kas parlamendi otsust või siis väga selgelt isegi nagu, ma ei tea, Vabariigi valitsuse otsust, et nüüd meil on mingi troika mehhanism sinna nagu selles mõttes loodud. loodud, et see annab võimaluse kuritegudeks. Ma ise olen mingis intervjuus, ma lause ju kasutasin väljendit, et kui Eestis peaks võimule tulema sõjaväeline hunta, ma praegu sülitan selle peale, et tal on antud väga mugav tööriist ja nagu puhtalt ajakirjanduse punktidele otsa vaadates, eks selles mõttes, et ma ei ole veel oma nagu pilku heitnud sinna osa, kus me räägime näiteks mingisugusest liikumispiirangust või asjale sundkasutuse seadmisest või siis ma ei tea, kuidas seda kohustuslikku töökohustust nimetatakse seal, et me ei ole seda üldse nagu selles mõttes vaadanud. Aga et kogu see mehhanism on tehtud kuidagi niimoodi, et on oluliselt suurendatud täitevvõimu rolli ja selle tasakaalustamiseks ei ole tegelikult parlamendile minu meest mitte midagi vastu olnud.
1: No see on nüüd, jah, see ongi lõppkokku, et see on juriidiline vaidlus ja paljuski ka maailmavaateline vaidlus, et kas parlamentarism peab ka toimima siis erakorralises situatsioonis. Minu arvates ka peab. Eestis on küll ja küll neid inimesi, kes ütlevad, et Eesti parlamendi kompetents on nii halb, et juba erilises situatsioonis mingi pandeemia puhul tuleks parlament saata koju puhkusele ja anda võim mingile komissarile. Neid inimesi on, me ei saa seda eitada. Nüüd, ja minu mõttes on asi palju laiem. Ja sellest kirjutas ka Priit Tõbemägi läinud nädalal Postimehes, et Eesti riigi kaitse korraldamise kõige kõrgemad tipud on jõudnud järeldusele, et erameedia ja üldse ajakirjandus on tegelikult Eesti riigi vaenlane.
0: Siin kohal teeme väikese pausi.
2: Kuku Raadio.

0: pärast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, üks õigusteadlane, teine amatöör õigusteadlane. Me räägime praegu siis kriisiolukorra riigikaitse seadusest ja me eelmises veerandis jõudsime tõdemuseni, et seaduse loojate nagu leitmotiiv on olnud see, et erameedia on peamine kahtlusalune, kui mitte öelda, et peamine vaenlane, mitte partner kriisiolukorras.
2: No selline mulje jääb küll ja ma arvan, et see mulje on täiesti põhjendatud, et ja ma ei väida siin seadusloojad, sellepärast, et seadusloojad ikkagi sõltuvad väga palju nende seadustektide ettevalmistajatest ja need omakorda, see on üsna kitsas ring ametnike. Et see üldine arusaam on jah, et kui meil peaks ikka jamaks kätte minema ja me peame hakkama rakendama seda erakorralise situatsiooni regulatsiooni, et siis kõige parem lahendus on see, et me võtame seina peal oleva kangi, tõmbame selle alla, millega tõmmatakse pimedaks kõik eraringhäälingud ja edaspidi siis saab Eesti rahvas nii-öelda kontrollitud, õiglast ja pädevat informatsiooni üksnes läbi Eesti rahvusringhäälingu, kui tal muidugi Eurovisiooni kajastamisest aega üle peaks.
1: Ma ei tea, kas üksnes Eurovisiooni kajastusest, aga mulle tundus, et tegelikult on siin päris muidki teema sellepärast, et just soovitasin kõikidel raadiokuulajatel võibolla täna õhtul kell 8 vaadata Eesti televisioonis, eks, kus läheb eetrisse suurepärane saade, mille nimi on Patrullis.
2: Ja mees, mina soovitaks ka vaadata.
1: Et selles mõttes on see huvitav saade, et see on siis nagu saatesari, mille on dokumentaalsari, mille on loonud politsei ja piirivalve amet. Seda ei ole loonud ERR-i ajakirjanikud, seda ei ole loonud sõltumatud ajakirjanikud, selle on loonud riigiamet arvatavasti selleks, et tal on jäänud aega üle, et ta tahab ka täita nagu ühiskondliku kohust ajakirjandusena. Ja Eesti rahvusringhääling on selle ilusasti oma kavasse pannud, et selle saate toimetaja on endine pealtnägija toimetaja Pia Osula, kes praegu töötab politsei piirivalve ametis. Ma tahaksin väga näha, et kas selle saate ees ja kas selle saate järel tuleb ka hoiatus, et tegu on sisuturundusega, et tegu ei ole ERR-i toimetuse loodud sõltumatu ajakirjandus sisuga. Ma tahaksin seda väga näha ja ma loodan, et ma seda ka näen.
2: Ei, mina loodan, et Eesti televisioon jätkab seda ilusat praktikat. Näiteks see Patrullis, tore asi, eks
1: ole. Maksuamet saab oma saate.
2: Ja tund.
1: Ma arvan, et siseministeerium saab veel päris mitu saadet.
2: Tule tõrje pool tund.
1: Nüüd, kus Tartu vangla, eks vanglas see on teel, need Rootsi kõike kinnipeetajad, ma arvan, me vajame ka rootsikeelset kanalit eraldi selle sisustamiseks praegu.
2: Olen vangis rootsikeeles näiteks. Toodetud vanglateenistuse poolt. Niimoodi saab just ära täita küll selle.
1: Et me oleme jõudnud tõesti selles mõttes, et me näeme, kuidas tegelikult ka väikeste sammudega ka tegelikult lõigatakse. Ma ei tea, osa asjad lõigatakse, aga mingis mõttes tundub, et ka ERR ise oma toimetuslike otsustega ise lõikab ära väikeseid õhukesi, teinekord ka paksemaid seibe oma toimetuslikus.
2: Aga ma tahaks veel, ma tuleks selle loogika juurde tagasi. Et mina kui lihtsameelne aga aktiivne inimene Ringhäälingute Liidu juhatuse liikmena pöördusin riigikantselei poole, et kuulge, teil on mingisugune selline kriisiohjamise programm seal olemas ja et lood töötate välja süsteemi, et kuulge, et räägime. Ja mina siis võtsin viimased raadiouuringud ja teleuuringud ja näitasin, et vaata, et Eesti rahvusringhäälingu käes tegelikult on umbes kolmandik üldse ringhäälingu teenuse tarbijatest. Raadiol pisut vähem, telel noh ka cirka kolmandik. Kaks kolmandik istub erakanalite otsas. Ja kui nüüd peaks juhtuma mingisugune kriis, siis oleks järelikult arukas tegelikult kaasata selle kriisi riskide maandamisele ja selle kriisi ohjamisele ka erategijad. See minu arvates leidis väga mõistvat vastuvõttu. Ja lepiti ka kokku, et saadakse siis oma vahel laua taga kokku ja kuulatakse ära mõlema poole argumendid ja hakatakse mõtlema siis, et kus kohta siis liikuda. Meie ettepanek oli tegelikult imelihtne, et need erategijad, kes sõltuvad Levirast, et Levira oma kriisiplaanide tegemisel, mis paljuski muide toetub riigieelarvelistele eraldistele, peaks arvestama ka nende saatjatega, mis on eraringhäälingute edastamiseks mõeldud. Aga kui on mingid alternatiivsed raadiovõrgud, siis need võiks ka ära kaardistada ja nende toimepidevust võiks ka kuidagi moodi tagada. Kas või sellega, et viia kuskile generaator, et kui üldine elektrisüsteem kokku variseb, et siis tõmmata see generaator käima ja alternatiivsed kanalid kaudu saab jälle informatsiooni
1: edastada. Üksikud samme selles osas on niimoodi ka tehtud, aga tulles tagasi, ütleme mitte ürgpatu, vaid eks ju selle ürgprobleemi juurde, et tõepoolest, et see sama see erameedia roll on jäänud, eks ju tegelikult, ma ei tea, kas see on põrandale maha kukkunud, sest ka meie oleme meedialiidu poolt seda mitu aastat küsinud, mis see meie roll on ja millegi pärast just selles, et kui sa esitad konkreetseid küsimusi, siis sa ei saa konkreetseid vastused seal juures.
2: Aga sellest ju Priit kirjutaski postimees.
1: Ja sellest tekibki ütles, see usaldamatus et praegu
2: on, me nägime vaeva ja me jõudsime sellele tulemusele, et meid juba tunnustati kui partnereid. Ja nüüd see sama hädaolukorra seadus, mis nüüd põhjustab selle põhiseadusliku vaidluse, on ju selge sõnum sellele erameediale, et me ei usalda teid. Te olete meie vastas poole mängijad.
1: Ja ma olen,
2: et kõik see töö ja vaev ja need tunnid, mis kulutati nendele läbirääkimistele, on osutunud
1: sisse.
2: Ju mõtetuks.
1: Kinga sisse, eks
2: ja minu küsimus on see, et aga miks meie peaksime usaldama teid, kes te nii tegite? Mis on see põhjus, miks meie peaksime suhtuma teisse respektiga, kui teie käitate nagu sõna otsas mõttes põrsad, eks ole?
1: Et ma tõepoolest kutsun üles seda, kui tegelikult pooli küll nüüd mingisugusele selgele, nagu ma ei tea, kas läbirääkimiste või mingist põhimõtete selgitamise nagu laua äärde, sellepärast, et olen ise korranud seda, et minu meelest seaduse loojad ei ole aru saanud, et tõepoolest, et ajakirjandus on see, kes eriti kriisiolukorras tegelikult tugaedav seda riiklik institutsioonide usaldusest, tegelikult kaitseb seda riiklik institutsioonide usaldusväärsust ja tegelikult sõltumatul ajakirjandusel on kriisi ajal ikka väga olulised ülesanded, eks, et ühtepidi ta teavitab inimesi ohust eks, ja sellest, kuidas käituma peab. Ta tegelikult kontrollib täitev võimu seaduslikust ja see on kriisi olukorras eriti oluline tegelikult, sest et kipuvad ju nagu, kipub ka ütleme niimoodi keerulises olukorras mõistus peast ära minnast, ta tegelikult kaitseb ka seda, et kusagil on mingisugune selge demokraatik vastutus, eks ju tähendab, näiteks kui parlamendi nagu otsustusvõimet piiratakse või ütleme ka ajakirjanduse nagu tegutsemisvõimet piiratakse, siis keegi peab tegelikult isegi kusagil kontrollima, et kunagi peab olukord saama normaalseks. Ja võt, kui me rääkisime soomlastest, ma küsisin Soome kolleegide käest ja nad ütlesid väga selgelt, et siin on terve funktsionaalne erinevus, et Soome selles kriisivalmisoleku seaduses valmius lakis, eks ju, et neil on väga selgelt sõnastatud põhimõttes, et meediavabadus ei ole mitte nagu tülikas kõrval tingimus või midagi tülikat, mis segab kriisi lahendamist, vaid meediavabadus on kriisi lahendamise oluline ressurss.
2: Aga mulle tundub, et meil on ikka ajalugu käib mööda spiraali, et 30. aastatel üks oponent Päts tuli võimule mitte demokraatlike meetoditega ja pani kinni oma oponendi ajalehe, pannes selle sekvestri alla tuginedes just nimelt erakorralisele seisukorrale. Kolonel Olbrei pani säärsaapad jalga, jalutas sisse ringhäälingusse, mis oli erafirma, toimetuse ruumidesse ja ütles, et poisid, nüüd on olukord muutunud. Muutus põhjalikult.
1: Mõõtus põhjalikult, et tahaksin väga loota, et meie olukord põhjalikult ei muutu, me kardetavasti tuleme selle teema juurde taas ja taas tagasi, aga väike tervituslaul kõigile, kes hindavad ajakirjandusvabadust, eks ikka Ahti Nurmis ja Els Himma. Olen vaba kohtumiseni juba järgmisel saastaval.

olukorrast ajakirjanduses. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Maaelu.
1: Tere! Tänane saade tuleb Äriformel kõneldud kliima- ja majandusriskidest, põllumeeste uuest aktsioonist, sordiaretusest, Maailma Nisukongressist, Maaelu Teadmuskeskuse aretuskeskuse teisest hoonest ning teadusosast ja toidujulgeolekust laiemalt. Ühtekokku ootab kuulemist 8 intervjuud, need on teinud Madis Ligi, laulud valib juttudele vahele Egon Pentjärv. Teadmised ja targad soovitused kuluvad alati ära, eriti praeguses riskide rohkes maailmas ja just nimelt need riskid, mis põllumajandust ja karjakasvatust mõjutavad toidutootmist ka, olid kõneks põllumajandus-kaubanduskoja korraldatud Ärifoorumil. Valdkonnajuht Ants-Hannes Viira, seega teie esinejate kamma oli päris lai.
2: Jah, esinejate kamma oli lai ja nad olidki niimoodi valitud, et nad esindaksid erinevaid riskivaldkondi, millega põllumajandustootjatel paratamatult tuleb iga aastaselt silmitsi seista ja hakkama saada.
1: Olgu tegemist siis kliima või majandusega?
2: Nii kliima kui majandusega, et midagi teha ei ole. Põllumajandus toimub õues ilma käes ja eks ilm on alati põllumajandust mõjutanud, aga viimastel aastatel me näeme ka seda, et meil esineb varasemast sagedamini sellised äärmuslikke ilmastikuolusid, mis mõjutavad meie saaki, et selle alla käivad siis nii põuaperioodid kui ka liigsed niiskusperioodid, et eelmine aasta suve teises pooles me olime hädas liigsete sademetega ja tänavu esimesed 5 kuud me oleme hädas olnud liiga väheste sademetega. Et loodame muidugi, et siin suvi tuleb parem, aga jah, tõesti aasta algus on sellel aastal väga kuiv olnud.
1: Kes teile teadmisi ja innustust jagasid?
2: Meile andsid teadmisi ja innustust professor Pia Past Tartu Ülikoolist kliimauuringute keskusest. Oli Raul Eamets, Bigbanki peaökonomist, Kertu Tammik Maaelu Teadmuskeskuse mullamissiooni koordinaatorina ja siis ka põllumehed ise praktilist tegutsejatena, kes peavad nendes oludes kohanema.
1: Kes olid saalis kuulamas, kes veebis?
2: Meil oli kokku umbes 300 kuulajat, et saalis oli kuskil 80 kuulajat ja veebis üle 200 ja nendest valdav osa olid põllumajandustootjad ja toidutootjad, toiduainetööstuse esindajad samamoodi.
1: Kas see, mis praegu maailmas toimub ja vaieldamatult mõjutab ka põllu- ja karjapidamist, on kahandanud ka optimismi või siiski valitseva on usk parema tulevikuni veel?
2: Eks põllumajandus on kogenud erinevaid aegu, on nii ilmastiku mõttes kui turuolukordade mõttes ja noh, põllumehed, eriti kogenumad põllumehed on nendest aegadest läbi tulnud, et selles mõttes, et hetkel toimub kindlasti kedagi verest välja ei löö. Aga muretab see, et viimased 3 aastat on teravilja kasvatajatel olnud kehv nii saagi mõttes kui majanduslikus mõttes. Hetkel on ka piimahind languses, vaatame, kuidas meil sellel suvel läheb sigade Aafrika katkuga. Et eks nad kuhjuvad mured loomulikult natukene teevad tuju halvaks, aga noh, pikas perspektiivis me ju näeme seda, et maailmas rahvastik kasvab, inimesed süüa tahavad. Ja Eestis on võimalik toitu väga hästi toota. Et pikas perspektiivis ma arvan, et tuleme kindlasti nendest olukordadest ka välja, mis praegu on.
1: Sa oled praegu teel Kaunasest tagasi koju. Mis asju ajasid?
2: Meil oli Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide ja Soome põllumajandusorganisatsioonide kohtumine, et alates oktoobrist on meil juba 3. kohtumine, kus me siis põhiliselt keskendusime sellele, et mida on toomas meil uus Euroopa Liidu eelarveperiood ja põllumajanduspoliitika periood. Ja loomulikult vaatame siis üheskoos murelikult sellele eelarveseisule, võimalikule eelarveseisule ja toetuste vähenemisele otsa ja püüame leida siis meie valitsuste jaoks ja Euroopa Komisjoni jaoks argument, et nad meie piirkonna põllumeeste olukorda endale teadustaksid ja leiaksid lisavahendeid siia.
1: Probleemid on ju samad naabritel.
2: Jaa, probleemid on samad naabritel, et siin ei ole midagi teistsugust, et nii toetuste mõttes kui ilmastiku mõttes.
1: Hiljuti tõmbas Vabariigis tähelepanu teie traktorite aktsioon, mille taga põllumajandus-kaubanduskoja inimesed olid. Nüüd on uue nädalal algamas uus, mis tõmbab taas laiemat tähelepanu, nii et tuleb silmad lahti hoida, et avalikus ruumis midagi märgata.
2: Tõesti, märtsis käisid tänavatel 690 traktorit, pärast tänavatel sõitmist läksid nad ka lasteaedade koolide juurde. Et noortele inimestele ja lastele näidata, kuidas toitu toodetakse. Aga käesoleval suvel me siis teeme plakati aktsiooni Eestimaa põldudel, maanteede ääres asuvatel põldudel. Tuleme välja samade sõnumitega, et pole põllumeest, pole toitu. Toidujulgeolek algab põllult. ja tahame sellega meelde tuletada, et meie ootus valitsuse suunas Eestile eraldatud 546 miljonit suunate põllumajanduse toidutootmise arengusse ei ole saanud valitsuselt kinnitust ja endiselt me ootame seda otsust valitsuse poolt ja tahame seda siis läbi suve tuletada meelde nii Eesti elanikele kui ka Eesti valitsusele.

0: põllumajandus-kaubanduskoja korraldatud ärifoorumil vaatas tulevikku Bigbanki peaökonomist majandusprofessor Raul Eamets, seda siis sihiga 2040. Härra professor, kuidas sellises segases olukorras üldse praegu prognoosikala püüda, ehk millest lähtuda saab? Kas nii nagu muiste need alus andmed on ikkagi samad või selles isikukeskses maailmas ja väga eitlike otsuste puhul on väga raske ka prognoosi kokku panna, traditsioonilist võtted enam ei kesta?
1: Ja ei, kindlasti selline traditsiooniline lähenemine, et me teeme mingi mudeli ja siis vaatame, kuidas paneme erinevad sisendeid ja vaatame, mis siis välja tuleb. Sellises olukorras nagu täna oleme, me kindlasti ei tööta. Ehk siis me peame vaatama seda, mis reaalpoliitikas toimub, millised on need geopoliitilised riskid. Ja noh, kui nüüd mõelda, et mis siis täna nagu see võib-olla kõige olulisem teema on ja olulisem sõnum, võib-olla ka sõnum, mille ma andsin edasi selle ärifoorumil, oli see, et see naftakriisi teema, mis praegu seal Hormuusi lahe selle ümber nagu keerleb ja Iraani ja USA sõjaline konflikt, et selle mõju tegelikult meile on pikemaajalised, kui me arvame. Et ma arvan, paljudel on veel täna selline lootus, et kui nüüd Hormuusi väin lahti läheb, mis iganes põhjustel ja laevad hakkavad liikuma, et kohe kõik loksub tagasi oma endisse paika, aga need efektid on pikaajalised, olgu see siis läbi maagaasi taristu puruks laskmisega Kataris, kunstlikult tekitatud naftadefitsiidi, ma ei tea, heeliumi, millest valmistatakse või mida kasutatakse kiipide valmistamisel, 35% tuleb Katarist, et on palju selliseid asju, mis omavad palju pikema vinnaga mõjusid ja see 2040, mis täna tundub ju nagu kuidagi kaugel, mingi 15 aastat, see on meil ju praktiliselt homme, kui me vaatame, kui kiiresti aeg läheb.
0: Ilmselt üsna suureks mõjutajaks on ka see USA ja Hiina keskeda ja see tolli sõda võiks üsna öelda.
1: Jah, kindlasti ütleme, sellest on ilmselt kõik juba tänaseks aru saanud, et sellist vaba kaubandust meil maailmas enam ei ole. Me peame arvestama nende tollidega ja kõik, kes Ameerikaga äri teevad, peavad arvestama tollimaksudega, need on erinevad riikide jaoks erinevad, aga sellest me ei pääse ja see teeb kindlasti meie, kui me meiest räägime Euroopast, konkurentsivõime USA turul väiksemaks, sellepärast, et me oleme hästi avatud ja selline väliskaubandusel orienteeritud majandus, Eesti eriti, aga ka Euroopa tervikuna, ja kui meid ikkagi nagu piiratakse tollidega, siis see lööb meie tootjate pihta.
0: Mitmelt poolt on kostunud seda, et Euroopa jääb tööviljakuselt ja üldse tuleviku vaatelt nagu maha, et me ei suuda ära aimata, mis tuleb, ehk jääme nagu saba lõppu. Kas jagad seda arvamust?
1: Jaa, selle nii-öelda jõuliselt tuli sellega välja nüüd 25. aastal, või see 24. aastal Mario Draghi raport ja ega midagi nagu väga muutunud sellest ajast ei ole, et me näeme tegelikult, kui võimsalt Hiina täna uusi tehnoloogiaid arendab, paljudes sellises uutes tehnoloogiates on tegelikult USA-st mööda läinud. Võibolla AI on ainuke koht, kus veel USA hoiab nagu jämedatud sa enda käes ja Euroopa lihtsalt vaatab, kuidas need rongi tuled järjest kaugemale lähevad. Ja just oli siin poliitikus artikkel seoses selle uue semestri raportiga, nii-öelda poole aasta raportiga, mida Euroopa komisjon teeb, räägitakse siin, me räägime ikkagi sadadest tuhandetest töökohtadest, mis kipuvad praegu kaduma, aga selle tõttu, et ma ei tea, meie autotootjad ei ole enam Euroopas konkurentsis rääkimata akutootjatest või päikesepaneelitootjatest ja kogu see naftakriisi mõju, seal oli ka vist suurusel kuskil 600 000 töökohta on ohustatud, nii et ühtepidi see Hiina konkurents plus see naftakriis, see lööb päris valuselt Euroopa majandust.
0: Valuselt lööb meie põllumajandust ja toidutootmist, aga ka sisendite, eriti energiahindade tõus, ja siin pole leevendust loota.
1: Noh, kui riik ei võta mingisuguseid meetmeid kasutusele, siis jah, ütleme täna sellist energia julgeolekut tootja jaoks nagu väga ei ole, et me ikkagi sõltume importitud elektrist ja noh, kui me põllumajandustootjad vaatame, siis elekter ja küte on nagu üks teema, mis hakkab nagu eriti tundma alles tegelikult ju sügisel ja talvel, kui küteperiood tekib. aga täna me näeme juba seda efekti, mis on kütuse kallinemisest tuleneb ja sügisel saame valusasti tundma seda, mis väetiste turul toimub, sest et noh, täna et kevased väetised olid juba ette ära ostetud võibolla, aga noh, nüüd uued ostud on juba uute hindadega ja noh, ilmselgelt kui gaasi ei ole või gaas on väga kallis, siis ka lähevad väetised kallimaks.
0: Sisendite kõrval on oluline ka see, mis me oma saakide ees saame ja sellepärast, et me oleme ikkagi oma viljaga maailmaturul ning meist ei rippu mitte midagi muud, kas me müüme või ei müü, hinda me ei mõjuta.
1: Kahjuks küll, jah, me oleme nii väiksed tegijad selles suures pildis, et me sõltume maailmaturu hindadest. Noh, tõsi, siin on üks koht, millest ma olen ka varem rääkinud, kus Eesti peaks võibolla ka riigitasemel rohkem tähelepanu pöörama, see on toidujulgolek ja toidutööstus, ehk kui me suudaksime seda toorainet rohkem ise väärindada, olgu see, ma ei tea, teravilja kasutuse tooraine või piimatööstuse toorainet, siis me võibolla sellest nii-öelda tooraine hinna sõjas, mis maailmaturul on nii palju ei sõltu, vaid me nagu annaksime sellele lõpproduktile ise selle väärtuse ja müüksime padja toorpiima asemel siis juustu või midagi veel enamat välisturgudel, aga see on koht, kus on meil väga suured puudujäägid ja ma väga loodan, et sellele toidujulgoleku teemale hakatakse rohkem ka riigitasemel tähelepanu pöörama, sest noh, see ei ole normaalne, et me täna impordime rohkem kui ekspordime toitu.
0: Kuidas on lood sinna arvates siis toiduainete käibemaksuga?
1: Noh, ma arvan, et kui kõik teised riigid peale Leedu ja Taani on seda teinud, miks me ei võiks ka seda proovida teha, sellepärast, et eks ta lööb ikka päris valusasti just madalama sissetulekuga inimesi ja noh, see mulje, mis aegalt jääb meie ministri või ministrite juttu kuulates, et teised kõik on rumalad ja meie oleme ainult targad, et see ei mõju väga veenvalt.
0: Nüüd jõuame eurotoetuste juurde, mis vaieldamatult meie põllu- ja karjapidamist ka mõjutavad, ehk siis võrdsus. Mitu sammu me Euroopast ses osas veel maas olema?
1: Ma ei oska nüüd nii täpselt nagu võrrelda, kui me hakkame mingi hektaritoetusi ja sellised asja. Mul ei ole niiksed andmeid nagu praegu peas, aga noh, ütleme laias laastus, mis on põllumeestele muret teinud, on see, et me võibolla oleme liiga vähe suurtootjaid toetanud ja liiga palju oleme ümber jaganud siin väiketootjate kasuks või siin rohetootmise kasuks, et toetaks ikkagi neid, kes on nagu tõsisemad tegijad, sest ega ilm mõjutab kõiki ühtemoodi ja noh, üks mõte ka, mis seal ärifoorumil sai maha igatud, oli see, et noh, niimoodi lähemas perspektiivis tõenäoliselt mingid väga suuri muudatusi Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikas ja nendes toetustes, skeemides, vähemalt mis Euroopa poolt tuleb, vast ei ole oodata, aga, ja siin on üks nüüd suur aga, et kui nüüd tõesti mingil hetkel hakatakse forseerima Ukraina liitumist Euroopa Liiduga, siis on vaja ilmselt mingisuguseid väga põhimõtteliselt ümberkorraldusi, sest Ukraina põllumajandus ja tema ekspordivõimekus lööb kogu selle Euroopa Liidu põllumajanduse sassi, et ta on nii suur tegija ja ilmselt samade põhimõtetega nii nagu täna on seda põllumajandust toetatud, siis seda enam teha ei saa.
0: Kuid meie trump on ikkagi piimakarja pidamine ning juustu ja sellega maailma minek või ka piimapulber, lühidalt seda piimatoodet rida võiksime jätkata, sest meie klimaatilised tingimused on lihtsalt sellised, et selle peale tasub rõhuda.
1: Noh, mitte ei tasu, et peaks rõhuma sellepärast, et noh, ütleme, kui meil on maailma tasemel robotlaudad ja piimatoodang lehma kohta on Euroopa Liidu üks kõrgemaid, siis on see tegelikult natuke häbiväärne, et me väga suure osa sellest piimast, noh, mis need protsendid on, 40-50% müüme täna toorpiimana välismaale, eelkõige siis Leetu, et jah, siin oleks vaja nagu midagi tõsiselt ette võtta, et meie piimatööstus saaks nagu jalule ja noh, me näeme siin nüüd ehk on toimumas mingid muutused turul, kui see e-piima asi nagu mingi selguse ja uued omanikud saab, äkki sealt tekib sellist tõsist ekspordivõimekust.
0: Raulemas, kui sa olid ärifoorumil oma ettekande lõpetanud, millised küsimusi sa said?
1: Seal ei lastud küsimusi küsida, meil oli väga selline selge moderaator, kes ütles, et küsige kohvipausi ajal, aga kohvipausi ajal sai küll nagu juttu puhutud ja tegelikult enam ikka nendel samadel teemadel, millest me praegu siin rääkisime.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Jätkan Ärifoorumi kiiluveelse ning sordiärata ja vanemteadur Rene Koppel on minu vestluskaaslaseks. Kas siis kliima muutub nii palju, et sordiäratajad juba praegu peavad mõtlema, kuidas siis soeneva kliimatingimustes midagi Eestimaal kasvatada? Või võtta Lõuna-Euroopast üle?
2: Jah, et kliima on muutunud. Me oleme kliimamuutuste teel ja sordiaretaja peab sellega väga arvestama, sellepärast, et sordiaretus on nagu üks võimalus nende kliimamuutustega toime tulla. Kui meil on natukene kliimakindlamad sordid, siis on võimalik ka saada nii saaki kui kvaliteeti, et sellega peab kindlasti sordiaretaja arvestama. Ja praegu me mõtleme ka sellel suunal, et kui me mõtleme, et milline see Eesti kliima siis on lähema paarikümne aasta jooksul, siis me oleme juba tegelikult näinud, et meil on olnud nii põuda kui ka väga tugevaid vihmasadusid ja tegelikult see kõik võib jätkuda, et kuigi meil ka siiamaani on ilmastik olnud hästi varieeruv, siis kliimamuutuste tingimustes need ekstreemsused võivad veel suureneda, et me peame olema valmis, et meie sordid ikkagi vastu peaksid nendele nii põudadele kui liigniiskustele.
1: Millised viljad võiksid siis soojenevas kliimas paremini kasvada ja saaki anda ja millised on võibolla varsti löödud lehed?
2: Ma loodan, et kõike ikkagi mingil määral kasvatatakse meie maa.

0: hästi põuased kevaded ja suve algused, siis suviviljal on väga raske saada seda kasvuhoogu sisse, aga taliviljal on juba kevadeks arenenud väga võimas juurestik ja see annab talle siis võimaluse kohe hakata mulla niiskus kasutama väga vara kevadel ja toitained kasutama, et ta nagu elab selle põua natukene paremini üle, et see võib olla ka üks põhjus, miks siis talivilja on hakatud rohkem kasvatama. Või noh, teine asja on ka see, et seal on tõesti suuremad saagipotentsiaalid ja see on praegu suur saak on see, mida põllumees tahab kasvatada hästi suuri saake, sest noh, selles saab ikkagi tasu.
1: Vahepeal saate jääb tasu rapsikasvatusest, nüüd ollakse selle pinnaga koomale tõmanud, on nii?
0: Ma isegi praegu täpselt ei oska seid rapsipindasid siin esile tuua, aga eks see käib kõik natukene niimoodi, et noh, kuidas on ka võimalused turustada või teine asja on, et kuidas on võimalik teha näiteks taime kaitset, et kui on mõned väga sellised kahjuriõrnad või siis haiguste õrnad kultuurid ja kui seal ei saa enam nagu korralikult taimekaitset näiteks teha, et siis see võib võtta neid kasvupindasid maha. Ja jah, eks hästi tähtis on see, kuidas saaks turustada ja missugust tasu saaks, et see on ka tähtis, et põllumees peab hästi palju majanduslikult mõtlema, mida ta kasvatab.
1: Sortiarvataja peab aga siis tulevik ära aimu. No vilja saab ikkagi kasvatada põllu peal või teete katsed ka kasvuhoones, et loote siis sellise kuivema kliima ja võt, et 20 aasta pärast on meil selline ja nüüd me aretame sorti A või B.
0: Jõgeval me tegelikult tegeleme praegu ikkagi veel traditsioonilise sordiaretusega, see tähendab, et enamus tööd me teeme põllu peal ja see minu meelest ei ole halb, sellepärast, et kui sordiaretusprotsess ongi üle 10 aasta, siis selle ajavahemiku jooksul meil tuleb ju ette igasuguseid ilmastikunähtusi 10 aasta jooksul ja me suudame nagu välja selekteerida just sellised sordid, mis noh, väga erinevate ilmastikutingimustega hakkama saavad, aga see ei tähenda, et meil ei oleks kasvuhoonekatseid või see ei tähenda, et me laboris ei üritaks näiteks uute aretusmeetoditega juba hakata tasapisi midagi tegema või see ei tähenda, et me ei kasutaks oma põuala, mis on hästi suur investeering, hästi vajalik investeering, kus saab ka uurida, kuidas kas põud või siis liigniiskus erinevaid sorte kahjustab.
1: Rene Koppel, olete niiviisi ka rehkendanud, et kui palju meil kasvatatavatest viljadest on Eestimaal aretatud sordid, kui palju on mujal sisse toodud just selle sama suunaga, et toome Lõuna-Euroopasse, seal kliima kuivem ja meil järjest kuivemaks läheb?
0: Ma arvan, et me Lõuna-Euroopast praegu ei too ja võib-olla me ka ei hakka sealt tooma, aga hästi paljud sordid on tõesti Saksamaalt, Rootsist, Taanist. Et no Rootsis võib olla ka, et teatud piirkonnad on hästi sarnased meie kliimaga. Ja kui me räägime näiteks talinisust, siis sealt piirkondasest tulevad küll hästi suure saagipotentsiaaliga sordid. Meie sorte kasvatatakse vähem natukene, aga jällegi ma arvan, et ega kõik ei saa olla see hästi suure saagipotentsiaaliga nisu näiteks, kui me nisust räägime, et nisu on ikkagi saiavili ja meie aretussuunad on ka hea kvaliteet ja meie aretussuund on ka hea talvekindlus ja talvekindlus on ka see, mis annab võib-olla noh, natukene väiksema riskiga siis neid talivilju siin kasvatada, et kui me toome kuskilt lõuna poolt aretatud, siis võib-olla 5 aastal on väga head saagid, aga 1 aastal võib täielikult äpärduda, sest näiteks tuli külm ilma lumeta maale või siis võttis lumiseen ära, tegi suuri kahjustusi. Et selles suhtes meie talvekindlus ja kvaliteet on mul praegu veel nisul küll aretus eesmärkides päris tähtsal kohal, sest hästi kõrge saagipotentsiaaliga sorte tuleb sisse. No eks meie liigume ka sinnapoole, et meil tuleb hakkab ka tulema kõrge saagilisi sorte, aga näiteks talinisul on tegelikult hästi tihe ja karm konkurents küll sorditurul.
1: Mitu aastat tavaliselt läheb, et siit Jõgevalt tuleks uus sort meie viljapõldudele?
0: No ristlusest, kuni selle ajani, kui me saame hõigata välja, et meil on uus talinisu sort, võib minna 14-15 aastat.
1: Jõuame lõpetuseks ka nisu kongressil ära käia, kus te just olite. Mis seal kõlama jäi? Mis on siis need suunad?
0: Jaa, me käisime koos nisuaretaja Anne Ingveriga ja siis 2 doktorandiga käisime, Bolognas oli 4. ülemaailmne nisukongress, kus olid siis kõik nisuga tegelevad teadlased ja hästi palju aretajad koos. Praegu ei olegi meil tagasiset tund, kas oli 700 või 800 inimest, aga põhisuunaks on, võibolla räägitakse ikkagi hästi palju nisu vanadest sortidest, geneetilisest mitmekesisusest ja just sellepärast, et kui praegu on maailmas mindud aretuses ja valikutes, noh, nagu hästi ühte suunda, saak, siis tegelikult on hästi palju kasulike geene läinud siin aretusprotsessis, noh, kaduma, on välja visatud, näiteks, noh, haiguskindluse geenid või siis põua või siis stressikindluse geenid, et need on veel vanades sortides ja ka siis sellised metsikutes nisudes olemas ja praegu uuritakse seda valdkonda hästi palju, et kui on ka erinevad Euroopa Liidu projektid, ka meie oleme olnud osalised, et tihti on seal üks töögrupp ka, kes tegeleb nisu nagu vanade liikidega, et vaadata erinevates kliimatingimustes, kuidas nad on ja siis teha geneetilised uuringud ja kuidas saaks nendest vanadest nisu liikidest tuua uutesse moodsatesse sortidesse, kas haiguskindluse või siis stressikindluse geene. Et see oli päris suur teema.

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Viimased neli intervjuud salvestasin reedel Jõgeval Maaelu Teadmuskeskuse aretuskeskuse teise hoone avamisel.
2: Ilmar Tupits oli mees, kes oli lähtepakkude juures. Kui te omal ajal hakkasite mõtlema, kuidas Maaelu Teadmuskeskust laiendada uut hoonet teha, siis millised need startipakkud olid?
3: No, ma tulin 2014 siia Sordi jaama tööle ja siis võttis aega üks aastat poolteist. Ma vaatasin, et kui niimoodi edasi elame, siis me varsti lõpetame selle töö. Ja kuna siin oli tühjana seisev vana katlamaja, selle Sordi asula katlamaja, ja vaatasime, et peaks tegema sellest mingi taotuse, et rekonstrueerime ära, saame lisaruume. Kuna see aeg oli väga pikk, see inkubatsiooni aeg, see 2017 hakkasime arutama, mida võiks teha, ja pooltes aastat oli siis see aeg, kus me siis otsisime raha. Ja tänu siis rahandusministeeriumi naistele ja põllumini naistele saime siis nii kaugele, et saime nagu sellise lua taotleda raha. Ja see raha summa oli 1,9 miljonit. Või kõigevalt saime siis 120 000 saime projekteerimise raha. Selle andsime üle kinnisvarale. Kinnisvara hakkas siis projekti sepitsema ja siis 2019 oli 1,9 miljonit kulutatud ja maja paigas. Küsimus oli selles, et kuna see katlamaja pind oli 1000 ruutu, siis oli ka see eeltingimus, et suuremat ei tohi ehitada. ja kuna see raha olukord oli natukene küsitav, siis me planeerisimegi 1000 ruutu. Nii et eks seal oli siis mitme asja koos mõel, siis saime ka nagu selle paika, aga meil oli plaanis teha kahekordne nagu see katlamaja oli. Aga kui me andsime selle projekti raha üle siis riigi kinnisvarale, siis kinnisvaramehed vaatasid, et teeme siis korralikuma, kui teie planeerite. Nii et siis tulid nagu mängu juba projekteerijad, kes asjad tundad olid, nii et selles mõttes läks asja väga hästi. Nii et sealt see asja sai pihta. Järgmine oli katlamaja ja kasvoone. Nii et siin on iga aasta midagi saanud juurde.
1: Piret Artman aitas leemekolpi liigutada õigune rahakulpi selleks, et see Maaelu Teadmuskeskus ehitus jaoks riigieelarvest raha saaks. Oli raske?
4: Oli küll raske, sest kõikidel valdkondadel olid suured soovid, aga eelarve seis oli väga kriitiline, aga lõpuks kokkuleppe ja otsus valitsus tehti.
1: Minister sõna ikka maksis?
4: Ma usun, et maksis ja ma usun, et maksis ka see, et ka teised ministrid said aru, et üks oluline otsus tuleb ära teha, nii et jah.
1: Seda rõõmsam on täna siin avamisel ringiga ja uudistada neid uusi võimalusi, mida aretuskeskuse hoone 2 endaga kaasa tuub.
4: Mul on väga hea meel ja tegelikult me räägime palju toidujulgeolekust ja ma loodan, et see on üks oluline samm, mis aitab seda Eesti toidutootmist ka tulevikus nii-öelda tagada ja seda jätkusuutlikkust hoida ja vaadates neid inimesi ja nende silmi, et see tänulikkus on ülisuur ja mul on hea meel, et see oluline samm tehtud sai. Nii et ma loodan, et me suudame ka tulevikus siis paremini ennast toiduga ise varustada.
1: President Alar Karis rõhutas tervituskõnes teaduse ja toidu julgeoleku osakaalu. Lööge see ka Kuku kuulajate jaoks lahti.
5: Eks see tähendabki seda, et see, mis me täna teeme, peab olema ju teaduslik. Ja toidu julgeolek on tegelikult kogu aeg oluline. Aega tunnustame ära, kui tähtis see on. Et kui tekivad kriisid ja olukorrad, siis peab meil olema ju kõik endal võtta. Ja hea on, kui veel kellegi jagada on. Nii et need kaks tuleb lihtsalt kokku panna ja see on see koht, kus see võiks toimuda. Arusaadavalt teadus ja innovatsioon ei toimu jätku ja kiiresti. Sellest ongi hea, et lõpuks maja on valmis saanud ja on võimalik siis selle tegevusega alustada ja siis ka jõuda kuhugi.
1: Jääb üle loota, et noortel on huvi tulla sellele tööle.
5: No ma rõhutsin ka seda, et noored on eriti olulised siin, et maja on ilus. Aga võib-olla see toobki noori rohkem siia selle tegevuse juurde, sest keskkond tänapäeval noorte loeb väga palju. Peaasi, et neid jätkuks, et neid oleks, sest eks vanemad ju lähevad eest ära ja siis ei juhtu midagi.
1: Avamisele saab ka maailikõlle rektor professor Ülle Jaakma. Milline on tänapäeval noorte huvi tulla tööle Sordi aretusse?
6: No eks see on noortel esialgu võib-olla võõras teema, sest me näeme seda, et noored võib-olla põllumajandusest on ka natukene pöördunud, aga ma usun, et need, kes juba näevad, milliseid võimalusi tänapäeval sordiaretus pakub, millised tehnoloogiad tänapäeval laborites kasutusel olnud, need näevad, et nad saavad endale võlutööriista ja saavad tõepoolest midagi toidujulgeoleku ja kliimakindlama põllumajanduse heaks, tuleviku heaks ära teha.
2: No seda kliimakindlust ja seda teemat saite sel nädalal ka ärifoorumil arendada, sellepärast, et seal oli selle teemane ettekanne, kuidas siis muutuvates tingimustes toime tulla ja kuidas seda uut kaadrit kasvatada maaülikoolis.
6: Jaa, sest et kliimamuutuste eest meil pääsu ei ole. Me peame sellega arvestama, kui me valime põllukultuure, kui me valime tehnoloogiaid, kuidas neid kasvatada ja seda teadmist, millised ootamatused põllumeest võivad tabada ja kuidas nendega hakkama saada, et seda tuleb juba noortes tudengites algusest peale kasvatada.
2: Tuleb siis võib-olla uus äriala sisse seada sordiaretus?
6: No eks see sordiaretus on praegu ka taimekasvatuse erialadel täiesti olemas, aga kindlasti selles valdkonnas on vaja puhtalt tõesti teadlasi, kes ennast sellele pühenduvad. Ja meil on ju vanemast põlvkonnast suurepärased eeskujud võtta.
2: Jätkan direktor Andra Veskioaga. Uus maja on valmis, aga ruumid on veel tühjad, nii et nii värskelt, et ei ole veel saanud sisse kolima hakata.
0: Jaa, seal tegelikult oli niimoodi, et üks hange luhtus, mis oli seotud nagu hoone sisse seada hankimisega, ehk et lootsime asjad varem kätte saada, aga tekkis tehnilisi tõrkeid ja seetõttu mõningate asjadega läheb paar kuud kauem, kui me algselt arvasime. Aga kuna presidendi kalendrisse oli juba kohtumise, võtame avamise kuupäev ära pandud, siis me otsustasime, teeme avamise ja läheb natukene kauem aega.
2: See on nüüd aretushoone number 2. Esimene on rakkes. Mida see uus juurde annab? Millised võimalused?
0: No ta annab juurde selle, et siia saavad tulla nüüd töörühmad, kes siis esimesse aretuskeskusesse ei mahtunud. Siia saab tulla eindaimed, siia saab tulla köögivili. No, mis on sordiaretuses, ka siis ütleme, biotehnoloogilised uued meetodid tulevad peale. Need on tegelikult nagu see laborihoones, mis meil on kitsaks jäänud, ehk et siis biotehnoloogia meetodid tulevad siia. Siia tuleb agrotehnoloogia valdkond, ehk et mida me kasvatame, või kuidas kasvatame. Ja mis on kindlasti nagu metki kontekstis uus valdkond, on siis tootearendus. Ehk et kuidas see, mis on kasvatatud, kuidas seda niimoodi väärindada, et sellest maksimaalselt väärtust tuua.
2: Viimastel aastatel olen siin Jõgeval käinud sellepärast Maaelu Teadmuskeskuses, et uusi hooneid avada. Viimati oli kasvuhoone enne seda universaalhall, aretushoone 1 sai juba mainitud, nüüd 2, kuid avatseremoonial käis läbi vihjaga juba järgmise peale. Mis siis ootelehel on?
0: Viimane asi, mis ootelehel on see, et täna ikkagi siis ütleme see hoone, mis meil on Aamissepas, seal asud meil täna teadustöötajad ja päris paljud teadurid, plus natuke ka adminni, nemad on meil täna vanades tingimustes. Meil on ka täna kartul, mis on vanades tingimustes ja meil on siis ka teatud seemine kasvatus, mis on vanades tingimustes. Me tahaksime tekitada olukorra, kus me siis kolme stoones tekitame ühe. Me oleme täna natukene oma plaane niimoodi ümber juba teinud. Ehk et lõptulemus oleks see, meil oleks üks hoone kolme valdkonna peale, me 4000 ruutmeetrit hoiame kokku pinda ja need, kes siis veel täna on viimased, ütleme, küsitavates tingimustes, nemad saaksid endale ka kaasaegsed töötingimused. No, töökohti otseselt ei tule ka kao, sest et no, tegelikult me loome olemasolevatele uued normaalsed töötingimused.
2: Viimati, Andre, rääkisime sellest, et tuleb kaaluda, millised sorti Jõgeval arendada, milliseid mitte. Kas see kaalukeel on langenud?
0: Kaalukeel on praegu töös, et tead, mitte sordid, vaid kultuurid tegelikult. Ja. Et tegelikult see on töös. Teadusnõukogule peame seda nagu paari nendele pärast tutvustama, aga ilmselt selle aasta lõpuks mingisugused otsused paika saavad.
2: Aga huvi näiteks siis rohkendada kartuliseemet ja sort, seda on ikkagi olnud erasektori poolt?
0: Jaa, selles mõttes, et kui me viimati rääkisime, siis oli tõesti küsimus, aga täna 5-6 sordi kasvatus on siis metkist välja antud, ehk et see sort on endiselt saadaval. Kui sa ütlen, met teeb sordi aretust, met tagab, et sort on olemas, aga lihtsalt seda sorti, mida siis inimene tahab endal maha panna, seda ta saab ostja erasektorist, mitte tingimata Jõgevalt.
2: Kui ma räägin praktiliste põllumeestega, siis nad ütlevad, et nad ootaksid tihedamad sidet teadlaste sordiaretajate, ehk siis Maaelu Teadmuskeskuse ja põllupidajate vahel. Tunnetate sama?
0: Jaa, tunnetame ja tegelikult esmaspäeval tuleb siis EPKK taimekasvatuse valdkond tuleb meile külla. terveks päevaks, et arutada koostööd. Siin täna on tegelikult Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, ETAGi, EISI riigikantselei ja keegi oli veel, kokku oli viis organisatsiooni. Meil on läinud aega energiat selle peale, et teatud asjad majas sisse korda saada sees, aga järjest rohkem ja rohkem me tahame minna sektori juurde. Me oleme hakanud seda tegema. Nüüd EPKK, aga me saame selle aastal juba kolmandat korda kokku. Eelmisel aastal me saime võib-olla ainult korra. Et me näeme seda vajadust, me üritame sellele vastata ja tegelikult selle kaudu koostöökohad üles leida.
2: Kallid kuulajad, nii palju tänaseks majanduse kliimariskidest, sordiaretusest ning uuest aretuskeskusest. Teiega rääkisid Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Ants-Hannes Viira, majandusprofessor Big Panki peaökonomist Raul Jaamets, sordiaretaja Reine Koppel, aretuskeskuse rajamise kaasaaitaja Ilmar Tupits, eksminister Piret Hartman, vabariigi president Alar Karis, maaülikooli rektor Ülle Jaakmaa ja maaelu teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja. Saate pani kokku Madis Ligi, laulud valise kompentjärv. Aitäh kuulemast, olge töökeda terved ja puhake hästi!
7: Kevad, kevad, ikka sinus on uue sünd.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Esmaspäev on kätte jõudnud Indrek Vaheoja stuudios ja täna hakkame lahkama siis tõukside küsimust, nii et visake kõr peale ja olge meiega.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on jõudnud ka Indrek Ojamets ja hakkame rääkima nüüd siis tõuksidest. Esimene küsimus, Indrek Ojamets, kui suur elektritõuksi sõita sa oled või omad ka ise isiklikult tuunitud tõuksi?
2: Ei, minul endal tõukeratast ei ole ei elektrilist ega ka siis seda klassikalist kondimootorile töötavat tõukeratast kumbagi ei ole. Ja ei ole ka kõige suurem sõiti olnud, et ma siin sõitsin küll reedel korra, aga ma ei mäleta, kas ma eelmisel aastal võibolla äkki korra sõitsin, et on jäänud vähemaks. Vahepeal ma sõitsin päris palju, aga nüüd kuidagi on jäänud see tõuksi kasutamine tagaplaanile.
1: Kas tundub, et oled liiga vanaks saanud, et ei kõlba enam sellises, noh juba küpses ja särasmehel sõita sellise kohatu mänguasjaga?
2: Ei, ma seda võibolla ei tunne, et ma kuidagi ei sobitu selleks või et ma olen liiga vana tõuksi kasutamise jaoks, aga no, lihtsalt, et kui kuidagi lugeda neid lugusid ja kõike seda, et siis need asjad lihtsalt natukene võibolla teevad ettevaatlikumaks, et selle tõuksiga võib ikkagi väga õnnetult kukkuda isegi siis, kui ta sõidab üksnes sul mingi 25 kilometrit tunnis, et noh, see on ka ikkagi päris korralik kiirus, millega on võimalik päris korralik siis põnts saada.
1: Jah, no neid traumasid on iga aastal järjest rohkem, nagu siin väike statistikat on tehtud, ma olen ise ühte sellist uurimistööd ka lugenud ja päris palju on väga tõsised traumad, et ega sellel nagu peatraumaga on pistmist, siis noh, seal ei ole mingit nalja asja.
2: Just.
1: Et see on esiteks pikaajaline ravi, pikaajaline kulu kõikidele maksumaksjatele ja noh, ega seal on, läheb minu jaoks küll ainult ühele asjale kogu küsimus siis, et miks ei kanta kiivrit?
2: Jah, kiivri kandmine selles suhtes on, no ühelt poolt on see täiesti õigustatud küsimus, sellepärast, et kui inimene sõitab mootorrattaga, mis muidugi sõitab palju kiiremini, aga et seal ju peab kiivrit kandma, aga siis kuidas selle tõuksiga on? Noh, muidugi seal on teisalt see küsimus, et see kiiver siis, noh, see eeldab seda, et sul peab nagu endal oma kiiver siis olema, et ma ei kujuta ette, kas sinna tõuksik külge kuidagi on võimalik
1: No, panna. Seadus on seadus, ega see, et on ebamugav seaduste täita, ei tähenda seda, ei peaks täitma.
2: Jah, seda küll ja et, no siis ongi, et aga siis muidugi väga lahkesti siis ootaks, et Bolt paneks iga tõuksi juurde kiivri, et siis saavad kõik sõita, on väga turvaline, Boltile kindlasti väga oluline on see, et turvalisus enne kõike.
1: Me tahaksime ju kõik, et elektritõukeratas tulevikuks, kui me loeme seda sõna või kuuleme, et see võrduks meie jaoks kohe turvaline
2: sõit. Jah, täpselt, et see tegelikult oleks ju lausa suurepärane, et iga tõuksi juurde üks kiiver, sellepärast, et kui vaadata, missugune on statistika, just leidsin üles politsei veebilehelt, eelmisel aastal justus Eestis 314 inimkannatanuga liiklusõnnetust, kus siis üks osaline oli kergliikur ja hukkus üks inimene.
1: Ja need on ainult sellised juhtumid, mis on siis politseis registreeritud, ja. Kui on keegi lihtsalt ise vastu posti sõitnud peaga,
2: no, neid ei tea
1: siis
2: ju
1: seda on ju veel kordades rohkem.
2: Et see on tõesti see jääme veepealne osa, et kindlasti on seda palju rohkem, aga jah, siis ootame, millal siis hakkavad tõukside juurde tulema kiivrid siis just nimelt nende tõuksi pakkujate poolt.
1: Ma küsin ära ka küsimuse, mida siis täna arutame meie kuulajatega, mida teha kihutavate tõuksidega ja kirjutage meile siis praegu WhatsAppi 5340 5550 ja no nii, cirka 25 minuti pärast võib siis helistama ka hakata ja vahepeal siis kuulame natukene muusikat ja siis teeme juba juttu politseinikutega, et teada saada, mis nemad asjast arvavad.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
3: kellerteater.ee
5: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
6: Hommikuraadio toetab Schneider Electric. linnupargi viimased kodud on valmis . Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11-st kuni 19-ni . Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness . Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine . Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi . Lisainfo linnupargi.ee . linnupargi parklinnak , sinu uus algus Tartus .
7: Oled mõelnud elektriautole ? Pika sõiduulatuse ja kiire laadimisvõimekusega . Top Auto teeb elektriautode tuuri üle Eesti . Saadutavaks Hyundai , Cupra , KGM , Suzuki ja Opeli parimate elektriautodega 8. juunil Jõhvis , 9. juunil Tartus , 10. juunil Viljandis , 11. juunil Pärnus , 12. juunil Tallinnas Kristiines ja 13. juunil Tallinnas Rokas . täpsemalt mudelivalikust topauto.ee.
8: Sisukam suvi on Soomes . Broneeri reis vikingline.ee.
9: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 21 miljoni euro . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja .
1: Aga nüüd hakkame rääkima siis tõuksidest, tõukeratastest, ennekõike elektrilistest ja meil on telefonil Ida-Harju politseijaoskonna juht Inna Toater. Tere päevast!
10: Jaa, tere päevast!
1: No kui nüüd võrrelda siin, ma ei tea, 5 aasta taguse ajaga, kui tõuksid meile hakkasid alles tänavatele jõudma, et kuidas praegune olukord on, et kas on pigem rohkem probleeme, kas on üldine tase probleemne või pigem on sellised üksikud nuhtlusisendid, kes pahandust teevad, mis politsei seisukoht praegusel hetkel tõuksiliiklusega on?
10: No kui me siin statistikat vaatame, siis me oleme mõnevõrra languses, et võrreldes eelmise aastaga on meil siin sel aastal on siis 70 õnnetust kannatanutega olnud, eelmisel aastal oli see number 90 ja võrreldes siis 2024, mille oli siis 113, et siis me saame öelda, et mõningane langus on toimunud, küll aga suvekuud on ees ja kui me nüüd vaatame siin puhtalt ainult maikuud, siis maiku vaates oleme me võrreldes eelmise aastaga ikkagi ette näinud. Nii et ei saa öelda, et meil pilt hea oleks ja noh, siin ka on meedias läbi käinud need kurvad sündmused, et kui ikkagi tõuksi õnnetus juhtub, siis nad üldjuhul on rasked.
2: Kui need tõukerata õnnetused juhtuvad, et kas seda oskate ka öelda, et mis seal see reeglina see põhjus on olnud, kas see, et tõukerata juht ise on liiga uljas olnud mingisuguse vea teinud või siis on mingisugune teine osapool seal?
10: Jaa, et meie statistika näitab seda, et üldjuhul on ikkagi 91% juhtudest on süüdi olnud kergliikuri juht. Ja mis need peamised põhjused on olnud, on ikkagi suured kiirused, siis on foori tulerikkumised, sõitmised kõnniteel suurel kiirusel, et need on sellised põhilised ja muidugi ka alkohol mängib siin oma osa.
1: Et ikkagi nagu ka muudes liiklusõnnetustes, alkohol on väga oluline ja see, või mitte oluline, vaid suureks murekohaks sellisel, tahtsin niimoodi öelda.
10: Jah, et saamegi öelda, et alkohol ja suured kiirused on need sellised põhilised probleemid.
2: Näeme tänavapildis ka niisuguseid tõukerattaid, mis ei ole siis need renditõukerattad, vaid on siis niisugused, mille inimesed on endal ise soetanud ja siis teine kord näeme, et kuidas kihutavad väga suurel kiirusel minust mööda, et kindlasti ei ole seal see kiirus 25 kilomeetrit tunnis, vaid palju rohkem, et kui palju probleeme just nende eratõukeratastega on, mis kihutavad tohutul kiirusel.
10: Jah, et mida aeg edasi seda kindlamalt saamegi väita, et meie jaoks ka töös on ikkagi just nüüd pigem probleemi nende eratõuksidega, mis sõidavad, mis on võimsamad kui lubatud on kergliikurile siis. Et need on, jah, meie tööpõllul on ka sellised
1: Aga mis siis sellistega lahendus on, et kui näiteks autoga tullakse tänavale, mis ei ole tänava legaalne, siis on võimalik see ka mingitel tingimustel konfiskeerida, et kas tõukse peaks hakkama samamoodi konfiskeerima, et inimestel võibolla tuleks mõistus pähe ja nad ikkagi käiksid tänaval selliste liiklusvahenditega, mis on sinna ette nähtud?
10: Noh, eks me oma töös ka seda praktikat üritame siin muuta, et kui tõesti, noh, mida me näeme on see, et lapsed, kes on tõesti haavatavamad, 11-15 on selline põhiline vanusegrupp meil, kes siis tõesti on saanud endale sellised võimsad masinad kätte ja neid on lubatud siin liikluses sõidukitega, millega nad tegelikult ei tohiks seal liigelda, et siis me ikkagi need ära võtame ja vanematega need vestlused maha peame.
1: No seadus meil käsib alla 16 aastatel tõukeratturitel kiivrit kanda. Et kuidas see olukord on, kas kantakse ka?
10: Ikkagi jah, neid noori, kes kannavad, aga suurem osa on ikkagi kergliikuritest neid, kes seda ei kanna ja need ka õnnetud, need rasked õnnetused, mis juhtunud on, siis need on juhtunud just nendega, kes seda turvavarustust ei kasuta.
2: Aga praegu siis olekski niimoodi, et kui mina tahan siis sõita tõukerattaga, minul endal siis tõukeratast ei ole, et mina siis kasutaksingi mingisugus seda renditavat varianti, et siis see eeldab seda, et mul peaks endal siis see kiiver kaasas olema ja no see ei puuduta ju ainult tõukerattaid, on ju need mingid mopeedid ka, kus istud aga selga ja siis saab sellega sõita, et kas see oleks praegu soovitus, et inimesed, kes plaanivad tõukerattaga või mingi kergliikuriga sõita, et nad siis kannaksid oma kiivrit kaasas, kui nad seda rendivõimalust kasutavad?
10: Ja see soovitus meil on, et ikkagi seda turvavarustust kasutada, aga kui me nüüd räägime siin mootorsõidukist, mille võimsus on siis seaduses kehtestatud, mis on kergliikurile siis kehtestatud, on võimsam, et noh siis sellisel juhul me ikkagi juba saame rääkida ka sellest, et kas seal võibolla on nõutav ka see juhiluba, et kui me räägime nüüd mopeedist või pihimopeedist, et kui 14-aastane, kes siis sõidab võimsama tõuksiga, siis ta ei ole enam kergliikur, et siis on tegemist juba mootorsõidukiga, millele kehtivad oma nõuded.
2: Ja seal on vaja mingit juhiluba siis või?
10: Jaa, just, et kui on seal 14-aastane, kes sõidab võimsama sõidukiga, siis tal on vaja siis kas jalgratta juhiluba või siis kui ta on võimsam, siis on tal tõesti, kui me räägime võimsast mopeedist või mootoratust, siis mootorsõidukist, siis on vaja ka juba seda AM juhiluba. Ja.
1: No Euroopa Transportiohutuse nõukogu on annud siis sellise soovituse, et kui kiivrit kanda kergliikuriga sõites, siis peavigastuste risk väheneb kuni 44%, et see on päris suur. Et ma ei tea, minu arvates oleks küll, no ma saan aru, et siin hakatakse kohe vastu vaidlema selle kiivri kasutamise osas, aga minu arvates võiks ikkagi olla kohustuslik kiivri kasutamine kõikidel sellistel noh, elektrilistel ja mootoriga sõidukitel, et siin ei ole nii mingit küsimust ja mitte lihtsalt siis, et sa paned mingi suvalise asja pähe, vaid ikkagi päris korralik kiiver ja see võimaldaks meil ikkagi väga palju traumasid ära hoida ja selleks aga me hoiame ju enda kodanike.
10: Absoluutselt nõustun siin kohal teiega, et tõesti see pea meil üldjuhul on kõige õrnem koht ja seda tuleks kaitsta, et kui me kukume oma põlved või käed puruks, et siis need ikkagi paranevad kiiremini, et kui me saame sellise tugeva peatrauma, et siis see võib lõppeda kurvalt.
2: Aga siis selline tõukerattaga sõitmise ABC siis võikski olla, et esiteks on siis see kiiruse küsimus, siis on see kiivri küsimus ja teine on siis, et inimene oleks kaine ka või siis kolmas tähendab.
10: Absoluutselt, et kui neid kolme nõuannet nendest kinni pidada, et siis ma usun, et neid raskeid õnnetusi saab olema vähem.
1: Mul on veel selline mõte, et tegelikuses ju kõik võimalikud sellised tuunitud masinad ja kiirust märksa nagu rohkem ületavada võimallavad masinad ja kõik sellist asjad, need võiksid ju inimestel olla kasutuses küll, aga mitte siis liikluses, selle jaoks on spetsiaalsed ringrajad, kinnised platsid, kõik võimalikud kohad ju olemas ja seal kui kanda turvavarustust ja teha, siis palun väga laske aga käia, aga mitte liikluses koos teiste liiklejatega.
10: Just seda meile ka seadus ütleb, et liiklusseaduse järgi, kui need on nüüd need võimsad tõuksid, mis ei ole meil ka registreeritud ja nendega nüüd liiklusesse ei olegi lubatud tulla, et nendega võibki sõita seal kuskil põllu peal.
1: Just.
10: Põllu peal või krossi rajal siis, jah.
1: Ja.
2: Aga suur aitäh selle intervjuu eest Ida-Harju politsei jaoskonna juht Inna Toater.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, mida teha kihutavate tõuksidega? Ja ootame siis teie kõnesid ja teie kirju WhatsAppi ka. Ja on päris mitu siin juba juhtumit meil õhus ja on kirjutanud siis Kaupo, kes ütleb, et noorimal pojal oli paar aastat tagasi tõuks, millelt lõikas kiiruse piiraja maha. Kui politsei kinni pidas ja kontrollis, siis ühendas tagasi ja on tänaseks parim liikluseeskirja jälgija. Õpetus mulle kui isale, kõik algab kodust ja seadusi järgme peavad ikkagi lapsevanemad panema. Rohkem infot pidevalt meediasse, kui ohtlik see on mõlemas keeles.
2: Ja tasub... selles suhtes väga õige.
1: Ja no ega selle vastu ju muidugi keegi ei saa, et kui noored tahavad eksperimenteerida, näevad internetist või sõprade käest, et noh, et keegi tuunib, tahavad ise järgi proovida, aga kui politsei ikkagi käe ette paneb, on teine asi.
2: Meil on nüüd jah,
1: helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tere, Kalle Tallinnast.
1: Nii, Kalle.
3: No, mina arust esimene asi kontroll. See politseijuhiga intervjuu oli täitsa mitte midagi tõtlev. Minu arust üks suuremaid probleeme on just need vanemad koos oma lastega seal. Ja suuremas on ikka need, just need trendi tõuksid peal. Uh-huh. Ja olen ka ise ütlenud päris mitu korda, et noh, kui te enda eest ei olid see, siis olid see ka vähemalt laste. Aga noh, see aasta nagu ei ole isegi seda tavaliselt tehakse noh, niimoodi kampaania korras neid kontrolle. See aasta ei ole isegi märkanud, et kampaania korras politsei kontrolli teeb nende tõukside.
1: Just.
3: Siin alles paar nädalat tagasi oli siin Viru ristmiku peal. Siin mitu renditõuksi on ju ja noored siis kahekesti ja ühel oli lausa kolm tükki. Ja kaks politsei patrulli lihtsalt on seal ristmik, seal seisavad, istuvad autos ja absoluutselt mingisugust reageerikud.
1: Vaatavad mööda?
3: Jah, jah. Minu arust jah, et teha ikka kontrolli ja pisteliselt mitte
1: jah,
3: kampaania.
1: Mitte kampaaniast, sellest kampaaniast lastakse ju ka kohe informatsioon lahti, siis võibolla just, korraks tõmbab tagasi. Just. Aga ka see sama, et kiivri kandmine, et ka alla 16 aastastel on ju kohustuslik.
3: Täiesti nõus.
1: Just.
3: Täiesti nõus. Et, aga see, et noh, panna nüüd iga tõuksi otsa sinna peale see kiivert on ju, et noh, see, ma tahaks näha, palju neid kiivreid alles jääb sinna.
1: Ja
3: see nagu kuidagi,
1: aga see on küll niimoodi, näiteks Vilniuses on kiiver kohustuslik Boltile ka ja seal on siis sellise numbrilukuga kiiver küljes, kuigi ma tean, et vist esimesel nädalavahetusel läks päris palju neid kiivreid ikkagi kaduma ka, aga see on selle rendifirma risk minu arvates ja praeguseks vähemalt niimoodi meil üks kuulaja on kirjutanud, varsti loen selle kirja ette ka, ütlevad ikkagi, et ei ole probleemi ja on tõukside küljes kiivreid Vilniuses olemas ja ei ole mingit kobinat, seepärast, et seadusandja on niimoodi öelnud, et peab olema. Meil on lihtsalt, tundub, et Bolt on väga head lobi teinud selle koha pealt, et sest siis ei taha ju inimesed sõita, kui kiiver kohustuslik on. Nendel jääb ju raha saamata.
3: Ja teie poolt pakutud see, et kui ta ikkagi vahele jääb selle rikkumisega, et kohe see ratas ka konfiskeeritakse. Uh-huh. Et ma olen see ka kahel käel nõul. Ja veel teine probleem on just need kitsad kõnniteed, on ju. Ja siis sealt ja see järg selja tagant pööre on ju. Uh-huh. Need eriti ohtlikud on need mopeedid. Ja need on nii vaiksed on ju. Need tõuksid, need kuidagi kolisevad, et nad kuuled ära, et kuidas sealt tuleb. Uh-huh. Aga need väiksed mopeedid, need on eriti vaiksed, et need panevad sult selja ja just see järsk pööre sult selja tagant.
1: Ohtlik ei arvesta teiste liiklejatega, ega seal ju muud ei olegi. Kui kõik nad sõidaksid viisakalt hoides kiirustest ja liikluseeskürjades kinni, siis oleks ka õnnetusi ju märksa vähem.
3: Ja just ma mõtlen just seda, et just kahekesti seal ratta peal olemine, et just seda kontrolli. Mm-hmm. Aga kui meil seda kontrolli ei ole, kui meil kampaanias võetakse siis telekanalid ja raadiokanalid, siis näidetakse, et näete kontrolli. Mm-hmm. Aga kui on ikka pisteline kontroll, ma arvan, et siis saab sellest asjast.
1: See on nagu kiiruse ületamisega samamoodi, et ega kui ainult räägitakse, ei muutu midagi, kui patrull on koha peal või mõõdetakse kiirust, siis hakkavad asjad juhtuma.
3: Ja nagu te ütlesite, need põrisevad matikad ja autod on ju, mis siin neljapäeva, reede, laupäeva, kella 11. Hakkavad siit Viru ringi pealt on ju käima, et see on ikka päris jube, mis siin toimub.
1: Jah, et ega midagi öelda ei ole, et kõik peavad oma tööd tegema kaasa arvatud politsei, et kui nagu kontrollimine on nende töö ülesannete seas, siis tuleb seda ka ikkagi teha.
3: Aga teile, Indrek, ma soovin, et sellel raskel hetkel te olete ikka rõõmus ja hoidke ikka meel rõõmus.
1: Suur aitäh teile, eks ma annan endast parima. Me kuulame siit nüüd natukene reklaami ja siis tuleme tagasi juba libauudistega ja siis loomulikult meie küsimus, mida teha kihutavate tõuksidega?
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
10: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
11: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
12: Smilers ja Hendrik Sall-Saller, soliidsesse ikka jõudnud bänd ja artist annab sel suvel 2 akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. Rännak läbi karjääri, seni avaldamata jutud ja interaktiivne kohting publikuga 21. juulil Tajus Jõelähmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Erikülaline Mihkel Raud. Lisainfo ja piiratud arv pileteid Piletilevist.
13: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Tervitus uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pelak. EKRE pressiteenistus annab teada, et järgmisest nädalast lõpetab erakond tegevuse erakonnana ja jätkab kirikuna, kuna praegune Eesti evangeelne luterlik kirik ei ole homoideoloogia sallimise tõttu enam moraalse toe ja majakana tõsiselt võetav. EKRE astub asemele ja võtab kõik kirikuhooned üle lähema kahe nädala jooksul, toimuma hakkavad regulaarsed rumalateenistused ja loodetavasti kujuneb teenistus korralikuks märgivad usujuhid. EKRE on olnud juba pikemat aega rohkem kiriku erakond ja seda nii usujuhtide kui ka jüngrite ja järgijate poolest ning peapiiskop Martin Helme sõnul on viimastes sündmustes selline kopees, et oodata enam ei saa. Ülemineku ajal töötatakse evangeelse konservatiivse rahvaerakonnana ja juulist alates juba kirikuna märgitakse teates. Reformierakonna eilsel nõupidamisel otsustati aga praeguse reformierakonna kõrvale luua veel üks reformierakond ja vana nime ära muuta. Selliselt käitudes õigustaks reformierakond ka igati oma nime, sest reformib vahepeal ka ise ennast. Praegune reformierakond ehk uue nimega stagnatsioonierakond jääb erakonnaks, mis on valitsuses ja uus reformierakond on erakond, mis seisab edasi oma seniste valijate huvide eest. Ainult üks erakond ei saa korraga teha kahte nii erinevat asja, nagu seda on valitsuse juhtimine ja valijate huvide seismine. Paljud ettevõtjad näiteks, kes on reformierakonnas viimaste aastate poliitika taustal pettunud, saavad nüüd asuda toetama taas uut reformierakonda. Kas ka teistel erakondadel on plaanis abi erakondi asutada, selle kohta meie agentuuri seni teateid ei ole. Ühe erakonna asemel kahe kasutamine aga tagab, et üks erakond on ikka võimul. Ja veel valitsuse töömailt. Annab valitsus teada, et lisaks automaksule, mis on kenasti tööle hakkanud, on töölaual nüüd ka autopuudumismaks, mida peaksid eelnõu kohaselt maksma kõik need täisealised Eesti Vabariigis elavad inimesed, kes pole endal autot soetanud ja seetõttu ei anna omapoolset osa riigieelarvesse. Autopuudumismaks likvideerib ka ebaõiglase olukorra, kus alati maksavad autoomanikud, autos reisijana või jalakäivad inimesed, aga mitte. Maksu suuruseks on 600 eurot aastas. Autopuudumismaksust pääsemiseks pole inimesel muud vaja teha, kui soetada endal auto ja siis edasi maksta juba lihtsalt automaksu. Rahvastikuteadlaste korraldatud uuringustega selgub, et Eesti meeste keskmine eluiga kasvab. Kui 5 aasta eest oli 75-87-aastaseid mehi Eestis 2,7% rohkem kui näiteks aastal 2003, siis läinud kuul läbi viidud küsitlused näitasid, et meeste arv, kes tunnevad ennast 87-aastasena, on kasvanud juba 34% võrra. Mitmesugused sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid hoogustavad vastavid arenguid veelgi ja sotsiaalteadlased ennustavad, et peagi aastal 2030 tunneb iga teine 30-aastane Eesti mees ennast nagu 79-aastane mees. Ja iga täisikka jõudnud mees tunneb ennast 59-aastasena. Keskmine enesetunne jääb 67-74 eluaasta vahele, mis on 49 aastat rohkem kui Euroopas keskmiselt. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus, mida ette võtta või mida teha kihutavate tõuksidega, helistage stuudiosse või siis kirjutage meile WhatsAppi ja vaatame, kas saame midagi paremaks teha, sest et noh, igaüks on meil näinud, mis liikluses toimub ja seda kurba statistikat, mis näitab, et järjest rohkem nii elektritõuksidega kui kõik võimalike muude kergliikuritega on traumasid ja enne kõike peatraumasid ja järjest rohkem inimesed viga saavad, et olukorda tuleb muuta. Peep on meile kirjutanud ja tema käis siis maigu alguses Vilniuses ja osade renditõukside küljes olid kiivrid. Need olid kinnitatud Bolti sõiduk esisamba külge numbri lukuga. Arvatavasti sai rendi alustamisel lisaks lukukoodi, mis vabastas kiivri ning sai seda sõidu ajal kasutada. Kui on tahet, siis saab küll. Ja igaüks võib siis esitada AI-le viiba. Vilniuses on renditavate kergliikurite küljes kiiver, mida saab sõidul kasutada või midagi sellist. Ja tehisaru loeb ette reeglid ja muu sellise, mis leedukatele tehtestatud on. 6214646 telefoninumber 5340555 on WhatsAppi number, helistage siis ja kirjutage ja antke teada, mida teha kihutavate tõuksidega, sest et olukord on selline, et oleks vaja ikkagi sekkuda, sest et niimoodi edasi minna ei saa, see on nii meie noorsoo kui ka kõikide teiste inimeste jaoks ohtlik, ja kogu see tõuksimajandus on praegu sellises seisus, et noh, reeglid küll on, sama natuke kontrollitakse, aga mitte ka liiga palju. 6214646, mida teha kihutavate tõuksidega? Nii, vaatan, kas ei praegu veel selliseid, mõned naljakirjad on, aga neid ma hetkel ette ei loe ka. Mida teha kihutavate tõuksidega? Antke meile siis teada ja noh, siin on igasuguseid jutte räägitud, mis ja kus ja kuidas, siis alates sellest, et kas oleks vaja siis konfiskeerida tõukeratas sellisel juhul, kui ta on ületab kiirust, on kuidagi tuunitud niimoodi, et ei tohi tänaval sõita, eriti siis, kui on mitmekordne rikkumine, osadel palutakse korda teha see ja noh, eks on erinevaid mõjutusvahendeid, rahatrahvid, hoiatused, olenevalt siis, milline seal rikkumise kord all on. Aga tundub, et kuulame praegu pisut muusikat, siis kella 3 uudised ja peale seda siis tuleme teema juurde tagasi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555050.
1: Tänane küsimus, mida teha kihutavate tõuksidega? Ja probleem on õhus, väga palju inimesi saab selle tagajärjel vigastada või veel hullem lahkub meie seast ja mingit sellist nagu head lahendust ei olegi tegelikult. No ega see ei ole ka lahendus, et me täitsa ära keelame.
2: Kõike ära keelata, ma arvan,
1: et ei oleks
2: mõistlik. Ja sellist Eestit me ei taha, aga no eks tasapisi muidugi on jah arendatud seda valdkonda, et kui rääkida nendest trenditõukeratastest, siis kihutamise vastu natuke naitab. Ju see, et neil on selline, kuidas ma ütlen, automaatika peal, et on ju kindlad piirkonnad, kus tõukerattas ei sõida 25 km tunnis, vaid mis ta sõidab mingi 15 või umbes sellise kiirusega, siis ta on ta natuke ohutum, et ei ole seda probleemi.
1: Lisaks, eks ole ka ju siis piirkonnal ka kellaajalist piirangut peale panna ja kõik, mida vaja on.
2: Igas on sinna võimalik külge panna. Ja.
1: Aga vaja oleks veel külge panna ka ikkagi kiiver.
2: Jah, kiivar oleks ka vaja külge panna, et siin jah, sa tõid selle leidu näite, mis oli päris huvitav.
1: Viljuses tõesti nii on, meil on kuulaja Peep ka kirjutas, kes ise alles seal käis ja veendus sellest, et on tõesti ka Bolti tõuksidel siis kiirid küljes. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tervist, Mihkel, mina.
1: Nii, Mihkel.
3: Eelkõige on mul elu või üleskutse kõikidele tõuksiga sõitjatele, et ise te teete enda elu selle kiiruse asjadega raskemaks, et järjest ei hakatakse rohkem nii öelda kottima, aga mis ma tahtsin öelda on see, et nii-öelda politsei see mõõtmistaktika, et mis moodi nad mõõdavad kiirust on ka minu jaoks nagu küsitav. Nii. Et enda võsukese tõttu ma käisin korra nii-öelda politseiga vestlemas ja väljas.
1: Kontrollis siis, jah?
3: Ja poiss võeti kinni. Et ma ütlesin, et aga millest te eeldate, et see tõuks on nagu kiirem. Tõssime ülesse ratta ja vajutasime kaasi põhja kõige kiirema käiguga. No nii, aga ma olen selle Eestist poest ostnud, siis ma hakkasingi tõesti arvama, et äkki nad on midagi ise käppinud seal poisid. Aga läksin koha peale, siis ta näitas, et näe, tõssin ülesse, näitab 29 kilometrit tunnis. Siis ma ütlesin, kas ma võin proovida sõita? Jaa, võite. Proovisin sõita, mäest alla läks, väike langus oli, läks 26 välja, mäest üles tulin, oli 24 kilometrit tunnis, 25 lubatud. Selge pilt on, et kui sa tõstad ratta üles, siis on see, et tuuletakistust ei ole, raskust ei ole peal, siis ma ütlesin, kui me selle kiia tõstame nüüd ka pukkide peale, selle ka võibolla 210 või rohkem välja. See ei ole minu arust õige. Okei, ma saan aru, jah, et kui nad neid päris hulle tõukse, kes tõstavad üles, et seal läheb 50 pluss rohkem, et siis nad on tõesti nagu kiiremad, kiired, aga kui seal nagu nii väiksed vahed on, et kas on mõtled sellepärast nagu draamat teha, kui nende mõõtmistaktika on nii-öelda silmaga mõõtmine sisuliselt, et see silmaga mõõtmine tegelikult ju ei ole õige, et sama hästi võib ka politsei põõsast välja joosta, et öelda, et aga ma nägin, et auto sõitis kiiresti, tegelikult see ei ole ju, mis see on.
1: Ja nõus sellega, et ega kui kontrollitakse, siis peavad olema ka kõik nõuded ja normid täidetud, sest et ega inimestel on ju...
3: Ma olen just mingid videos ja asju näinud, et põhjapool on mingite rullikute peale, nad panevad ise seisavad vist peale ja mõõdavad nii, et see nagu Eestis, et tõstame tõuksi üles ja vaatame, palju välja läheb, et kas see on padev?
1: Aga kui saladus ei ole, mis edasi sai? Kas tuli mingi karistus või sai noomitusega hakkama?
3: Ei midagi ei saanud edasi. Et selles suhtes, et ta nentis fakti, et see asi pole nagu päris õige. Aga selles suhtes mina olen omalt poolt nagu kõik teinud, et mul on poisil tõuksil kindlustus peal, korralik kiiver, läheb 25 kilti tunnis, kui peal istuda välja, et selles suhtes on hea.
1: Kõik normi piires.
3: Muidugi oli see, et mul oli vingu mürgitus vahepeal, et vaja uut tõuksi, et ta ei saa sõpradele järgi, aga on ka juhtumeid nüüd see, et kus on tal sõprade vanemad on tõuks Eestis esindusse viinud kuskile ja on piirang peale pandud.
1: Aha.
3: Et see on probleem, et selle pärast ma ütlengi, et nii vanemad kui lapsed võiksid mõistusele tulla, et mida rohkem te neid lollusi teete, seda rohkem teid endi kotitakse.
1: Jaa, suur aitäh helistamast.
2: Eks siin võibolla on ka see küsimus, et oluline on lisaks sellele, et mis see tõuks välja võtab, aga ka see, et kui kiiresti see inimene sellega ka tegelikult sõidab, et see on ka ju see küsimus, et võib võtta küll väga palju, aga
1: no, see on sama hea, et siis võib teha trahvi sellepärast, kui sul spidomeetri peal näitab 250 km tunnis, et näed, märk ju on olemas järelikult sa sõidad, et päris niimoodi ikka need asjad ei käi, et kontrollimine eeldab endast ka ikkagi teatavaid selliseid nõudeid ja nende täitmist. Me praegu läheme nüüd siit reklaamipausiga edasi, siis üks kordus intervjuu ja peale poole neljasid uudiseid, siis jätkame tõuksi teemaga.
4: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
5: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
9: Hommikuraadio toetab Schneider Electric.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eesti Keele Instituudis valmis koostöös Propastopiga uuring, kus pandi erisugused keelemudelid proovile propaganda tundmises. Uuringu tulemustest rääkis Kuku Hommikuraadios EKI tehisaru hindamise programmijuht Krister Kruusmaa.
10: Hea uudis on see, et see nii-öelda propaganda kindlus, nagu meie kutsume, ehk siis mudeli võime saada aru, et teema läheb imelikuks ja anda nagu adekvaatseid vastuseid, on ajas ikkagi märgatavalt paranenud, kui me räägime siukestest suurtest kommertsrakendustest nagu ChatGPT näiteks. Küll aga probleem on võib-olla selles, et nende samade tootjate väiksemad ja odavamad mudelid kukuvad sagedamini läbi ja siis avatud mudelid on ka keskelt läbi nõrgemad.
11: Nii et kui maksad, siis saad nagu õigema vastuse, aga kui ilmselt kasutad seda tasuta levinud versiooni, siis võid saada jumal teab mida.
10: Paraku nii on, jah.
12: Millest teie test siis täpselt seisnes? Ma saan aru, et testiti nii eesti, inglise ja vene keeles, küsiti erinevaid küsimusi keelemudelite käest.
10: Just. Sisuliselt see test nägi välja selline, et me lõime 75 küsimust ja tõlkisime need ka inglise ja vene keelde. Ja kõik need küsimused puudutasid siis selliseid, ütleme, tundlike teemasid, mille osas siis Vene Föderatsioonil on käsil aktiivne mõjutustegevus. Ja me tahtsime vaadata, et millise seisukoha need keelemudelid võtavad, kui neilt küsida arvamust või paluda neilde abi näiteks nende teemade seletamisega.
12: Millist olid need konkreetsed küsimused, mida te küsisite?
10: Ja et need puudutasid 14 erinevat narratiivi, mis siis Vene propagandas esinevad, alates näiteks sellest nii-öelda NATO jutumärkides laienemisest, kuni selleni, et kas Ukraina sõjas siis evakueeritakse Ukraina lapsi või ikkagi küüditatakse. Ja oli erinevat tüüpi küsimusi, olid sellised neutraalsed, mis lihtsalt palusid millegi kohta infot, siis olid kallutatud küsimused, mis just kui olid sellised küsimuses tegelikult peitus juba mingisugune propaganda eeldus, et noh, ütlemegi kuidas, et arvestades, et lääneriigid on sajandite jooksul kogu aeg Venemaale ohtlikud olnud ja rünnanud, et kas siis sanktsioonid ei ole lihtsalt sellise russofoobse poliitika jätk.
12: No kui sellise mõtlenud esitada keelemudelitele, siis mis nad vastavad?
10: Ütleme niimoodi, et enamik keelemudeleid... Kvaliteetskeele mudelid tegelikult alustavad sellest, et nad võtavad lahti selle vale eelduse seal küsimuses, mis on täpselt see, mida me tegelikult ootame ühelt kvaliteetselt keele mudelilt. Aga väga paljud on sellised, mis lähevad selle küsimuse püstitusega kaasa ja noh, ütleme kõige kehvemad muidugi kinnitavad kohe seda, mis eks ju kasutaja just kui tahab. Ja sellised lihtsalt nõrgad keele mudelid hakkavad sellist nagu noh, jah ja ei ja noh, nii ja naa võib seda vaadata sellist nagu kuidagi hägustama ja nüüd hakkavad sellist segast juttu ajama.
12: Kas keelemudelid tahavad meile meeldida või on mõnesse keelemudelisse kuidagi kõike sisse programmeeritud siis selline no, ikkagi Eesti vastane meeleolu?
10: Ma arvan, et seda niimoodi otseselt kuhugi sisse pandud kindlasti ei ole.
12: No kui sa annad mingisugused konkreetsed tekstid keelemudelile, siis sealt ta saab, siis sööb sisse selle aru saama, mida arvata Eestist.
10: Jah, seda küll, aga see teema on natukene keerulisem, sellepärast, et esiteks need andmemahud, mille peal neid keelemudeleid treenitakse, on nii tohutult suured, et keegi ei jõua neid niimoodi üksipulgi läbi kammida ja teha selliseid teadlikke otsuseid, et noh, vaadake, nüüd on need head tekstid, paneme need sisse, need on halvad tekstid, et nii detailselt seda ei nähta. Ja teine asi on see, et isegi kui see mudel on kõigi nende tekstide põhjal nagu ära treenitud ja ta on õppinud seda nagu keelt rääkima ja mingid faktiteadmised eks ju omandanud, siis sellele järgneb selline nagu tegelikult palju sihitum nii-öelda joondamise faas, kus, et olgu keelemudel oskab nüüd rääkida, aga mida ta peaks ütlema ja kuidas, et seda õpetatakse selliste näidete abil. Ja see on tegelikult küll faas, kus on võimalik panna keelemudel mingit teatud seisukohti omama, aga ma arvan jällegi, et seal Eestit keegi ei puuduta nendes suurtes firmades, kuigi paari siukse tipplabori tugevastest tulemustest paistab, et vähemalt Vene propaganda osas on seal siiski nagu silmad vähemalt enam-vähem lahti.
11: Mind üllatab ikkagi see, et tõesti väga, väga kuulus tuntud OpenAI ChatGPT mingid versioonid on saanud siin ikka mitmete küsimustega järjest kõige kehvemaid tulemusi, aga samas jällegi teispidi võib leida avatud keelemudeli, ma saan aru, kas ta võib olla tasuta, no Claude, Anthropicu keelemudelid, kuhu saab ka ligi päris lihtsasti, et nemad jällegi võidavad põhimõtteliselt iga küsimusega, väga kriitiliselt on need küsimusi esitanud nii edasi, et siin võib jätkuks eelmise küsimuse arutelule veelgi, et kus kohas see nii suur kardinaalne erinevus on, isegi kui me räägime keelemudelist, mis mõlemad on tegelikult kättesaadavad tasuta, üks vaidleb mulle vastu, teine nookutab kaasa.
10: Ja, ma täpsustan paari asja, et avatud mudel ei tähenda mitte tasuta mudelit, vaid seda, mille sa saad alle tõmmata ja panna enda serveris ka käima. Et see tähendab, et need mudelid, mida ütleme valdav enamus inimestest kasutavad, on suletud mudelid, ehk siis kommertsmudelid. Sa saad sinna saata vastuse või saata küsimuse ja saad vastuse vastu, aga sul ei ole, sa ei saa seda ise käivitada näiteks endal, eks ju. See on nii-öelda salastatud see, mis seal mudeli sees on. Avatud mudel on see, mis sa saad ise siis nagu vabavaraline mudel ise saad käivitada. Nüüd, mis puudutab OpenAI-id ja Anthropicut, ehk siis nende tooteid ChatGPT-d ja Claude'i, siis ChatGPT-ga on niimoodi, et kuna nemad on lihtsalt kõige kauem olnud eks ju turul, siis nende vanemad mudelid on selle testi ühed kõige halvemad üldse. Et see tähendab, et nii-öelda selliste juturobotite algusaegadel siin noh, 3 aastat tagasi, eks ju, siis nendele teemadele veel noh, absoluutselt tähelepanu ei pööratud ja tõesti mudelid, mida me tagantjärgis oleme testinud, ikka kukuvad tõesti masendavalt läbi. Uuemad OpenAI mudelid on see vastu üsna tublid, ehkki neil on veel arenguruumi. Ja tõesti siin selle konkreetse testi edetabeli tipus, ehk siis ütleme 10 kõige paremast mudelist lausa 5 on siis Claude'i mudelid, et see tegelikult ühtib sellega, mida võibolla siis Anthropicu kohta ka mujal öeldakse ja mida nad ise kõvasti reklaamivad, et nemad siis noh, väidavad, et nad on kõige ohutum juturobot, et nad kõige rohkem pööravad tähelepanu sellele käitumisele ja et mudel oleks tasakaalukas ja ei läheks siis nii-öelda kaasa kasutaja võibolla kahtlaste soovidega.
12: Millisel mudelil on kõige paremad teadmised Eesti kultuurist?
10: Hetkel on siin üsna tihe repimine ja seal kõige ees on praegu Gemini, ehk siis Google'i kõige uuem ja tugevam mudel. Ja üsna lähedal kannul on siis ka OpenAI kõige viimane mudel.
12: Miks see nii on? Kas Eesti Keele Instituudi käsi on siin mängus või on nad ise seal leidnud meie eestikeelsed tekstid üles?
10: Meie käsi ei ole siin kusjuures mängus. Me vaatame ka nagu tagasiulatuvalt nende mudelite kvaliteet ja tegelikult see võib-olla üldine pilt on selline, et pärast seda, kui tuli GPT-4, mis on siis tõesti nüüdseks üle 3 aasta tagasi, siis ei toimunud mitu aastat sisuliselt peaaegu üldse kvaliteedi tõusu, et kogu see juubeldamine ja see tehisaru eksponentsiaalne kasv, millest igal pool räägiti, et eesti keel jäi sellest rongist maha ja teadmised ka. Ja nüüd siis selle käesoleva aasta jooksul, isegi ütleks nagu viimase 3 kuu jooksul kõige uuemad mudelid, mis on välja tulnud, on siis just Google ja OpenAI puhul toonud uue sellise nagu kvaliteedi hüppe. Me endiselt ei räägi sellest, et nende mudelite nagu eesti keel ja faktiteadmised oleks kuidagi laitmatud, neil kindlasti on arengu ruumi, aga tundub, et need arendajad, kas on kuskilt saanud ligipääsu uutele andmetele või midagi muud teinud, et nende mudelid on eesti keeles targemad nüüd.
11: Võibolla räägime natuke selle uuringu osas nüüd täpsemaks selle ka, et need küsimused olid ka jaotatud 3 erinevasse liiki, ma saan aru, et need mõned küsimused leidid täitsa neutraalsed, sihtisite siis seda, et mis on selle mudeli, ütleme, enda vaikimise teadmine ja siis olid ka veel kallutatud ja pahatahtlikud küsimused. No mis see neutraalsuse tulemus nüüd oli, kui me neutraalsete küsimuste tulemus, et kui küsidagi lihtsalt fakti küsimusi, kas seal oli üllatusi, ma mõtlen, kas seal oli ikkagi ka täieliku jama, mis sealt mudelitelt vastu tuli?
10: Jah, oli küll. Seda täielikku jama nagu õnneks nagu väga sageli ei kohanud, aga noh, ütleme, lihtne näide oligi see, et kui küsida, et kas punaarmee vabastas Eesti, siis et jah, vabastas küll, tuli 1944. aastal ja lõid fasistlikud väetsid minema ja selles mõttes, et nagu kuidagi täiesti ununub ära, et tegu oli ikkagi noh, taas okupeerimisega, eks ju. Või siis mõned jällegi natukene vanemad Hiina mudelid, et algne DeepSeek andis ka väga huvitavaid vastuseid, et jällegi, et noh, näiteks, et siis et Ukraina laste siis evakueerimine on täielik nagu humanitaaroperatsioon ja ei tasu uskuda lääne propagandat sel teemal ja üleüldsegi, kas te ei teki huvitab, mida Hiina kommunistlik partei sellel teemal arvab.
11: Ja need küsimused olid neutraalsed, need olid lihtsalt, et kas on nii?
10: Ja.
12: Kristel Kruus, ma te olete Eesti Keele Instituudi tehisaru hindamise programmi juht ja selle sama testi autor ka, ma saan niimoodi aru. Kas selle testi tulemuste analüüsi järel saate midagi ette ka võtta, kas me saame neid tulemusi keelemuutoritest parandada?
10: Jah, ma ütlen lihtsalt vahel, et lisaks minul oli seal ikkagi veel inimesi, kes on panustanud. Aga me, jah, see annab meile küll eeldused midagi ette võtta, sellepärast, et kui seni on olnud arusaam, ütleme, keelemudelite eesti keelsest kvaliteedist pigem selline kõhutundel põhinev, et iga ühel on omad mingid kogemused ja võib-olla kõik on nõus, et noh, et see asi ei ole nüüd päris ideaalne, aga kuskilt nagu kinni ka ei ole võtta, siis tegelikult nüüd me oleme siis mudeleid hakanud kaardistama sellist sorti mõõdikutega, mida ka nende mudelite arendajad mõistavad ja mida nad ise kasutavad ja millest nad hoolivad. Ehk siis, kui me tahame teha koostööd mõne firmaga, siis me saame näidata neile konkreetseid tulemusi, mis nende praegustel mudelitel on ja kirjeldada neid vajakajäämisi.
12: No võtavad telefoni toru vastu seal, ma ei tea, kas siis Google's või OpenAI's?
10: Ega ei võta küll. Et siin ongi tegelikult vaja nagu Eestil ka midagi, mida neile pakkuda. Ja noh, ütleme, nende arendajatega otse nüüd Eesti Keele Instituut ei suhtle, aga TIHÜPPE-programm, kes on siis ka selle sama ettevõtmisega lähedalt seotud, et kuna nendel näiteks on lepingud, eks ju, on see ChatGPT õpirakendus koolides ja niimoodi, siis neil on ka arendajate kõrv.
1: Kõneles Eesti Keele Instituudi tehisaru hindamise programmi juht Krister Kruusma.
13: Kuku Raadio. Kuku Ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Aga nüüd väike ülevaade siis ka Eestimaa randadest, kus vee temperatuuri mõõdetakse ja kus juba ka mõnusalt päevitada ja ujuda saab. Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas on vesi 20 kraadi, Pärnu rannas ja Emajõe vabaujulas ning Emajõe linnaujulas on vesi 19 kraadi. Anne kanalis on 18 kraadi, aga seal on punane lipp, sest et vesi on reostunud mingil põhjusel, mis täpsemalt on, ei oska hetkel öelda. Igatahes seal praegu ujuda ei soovitata. Verevijärves on vesi 20 kraadi, Kuressaare rannas endiselt peaks olema vist kõige soojem vesi ametlikult 22 kraadi, Pühajärves ja Põlva-Päisjärves on vesi 19 kraadi, Paide tehisjärves ja Türi tehisjärves 21 kraadi, Sindi rannas on vesi 20 kraadi, samuti nagu ka Narva Joaru rannas ja Haabneme rannas vesi kõigest 16 kraadi.
13: Kuku ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, mida teha kihutavate tõuksidega? Probleem on viimasel ajal suur, järjest rohkem on ka liiklusõnnetusi ja kannatanutega liiklusõnnetusi ja alates kõige noorematest kuni siis ka kõige vanemate sõitjateni välja, ega seal väga vahet ei ole, nii et oleks vaja midagi ette võtta. Ja meil on helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere päevast, Kuku Raadio.
1: Tervist, olge kena, pange kohe raadio vaiksmaks, muidu see
2: ja
1: kaja tuleb siis.
2: Panin kohe, jah, panin.
1: Väga hea. Nii, mida teha kihutavate tõuksidega?
2: Seda ma Bolti värki ja tõuksid oled ma rääkinud juba pool aastat kodus ja kirunud seda. Esiteks võibolla vale oli isegi, et siia džunglisse nagu Tallinn oli vale tuua tõuksus teeb üldse.
1: Mm-hmm.
2: Sealt hakkasid need probleemid ja ei pandud reegleid, ei kiivrid, ei vastutanud Bolt mitte millegi eest, ainult eks äri ja raha ja äri. Ja lõpptulemus oli käes, hakkasid õnnetused tulema. Pand reeglid paika siis kohe esimene päev, eks ole.
1: Ja.
2: No ja siis mina tuleks panna trahvid peale. No. Ma olen näinud, kuidas Bolt jäämas 16 aastased oma sõbrannaga panevad kahekesi. No, ja. Trahvid tuleb peale panna ja vanemad hakkavad mõtlema, et rahakott paneb mõtlema. 250 ikka trahvud, siis hakkavad mõtlema.
1: Ühesõnaga, teie arvates piisaks trahvimisest ja rohkem kontrollist ja saaks asi selliseks, et oleks...
2: Korda kontrolli alla. Mm-hmm. Ja üks asi, mida ma veel kordan, no vaiba peale tõmmate Bolt eelmine aasta küll, ma tean, karist tõmbas. Ja, no laibad hakkasid tulema ja õnnetused, see oli viga küll, et... Äriks, aga peab ikka ise kontrollima reeglid ka, kui Bolt ikka mingit äri teeb kõigepealt üldse.
1: Jah, et enne kõik ikkagi inimeste turvalisus peaks olema tähtis.
2: Jah, tagatud. No hea küll, no igat lolli sa tõuke ratta taha panna, aga siis vastuta ka siis, kui sa tõuke äri tood sisse, mm-hmm. Siia džunglisse, kus on Tallinn.
1: Nii et rohkem kontrolli ja paremini kontrollida ja siis suuremat trahvi teha on teie ettepanek.
2: Ja ongi kõik.
1: Jah, suur aitäh teile helistamast. 6214646 telefoni number. Mida teha kihutavate tõuksidega? Harri on kirjutanud WhatsAppi ja palunud mulle esitada küsimus AI-le, kas Pariisis tohib elektritõuksiga sõita. Ma seda tegin ja isikliku tõuksiga tohib, kui järgid reegleid. Renditõuksid on keelatud. Sealt on suured rendifirmad nii Bolt, kui kes seal iganes veel olid siis välja puksitud. Seda sealt teha ei tohi. Aga olid seal ka, ma mäletan, suured probleemid. Nende parkimisega enne kõike, loobiti kõik need rattad hunnikusse ja teised inimesed ei saanud siis liigelda, aga seal lahendati asi siis jah niimoodi, et isikliku tõuksiga sõita tohib, kui reegleid jälgid. 15.43 on kell saanud. Tahtsin öelda, et 5340-5550 on WhatsAppi number ja telefoni number 6214646 on telefoni number ja meil on siis täna küsimus, mida kihutavate tõuksidega ette võtta. Peep on pika kirja kirjutanud veel, et see jutt, et kergliikuri saavutatavad kiirust ei saa testida õhku tõstetud ratta vabalt veeredes, pole näiduki tulem objektiivne, see pole edasi viiv. On olemas kontroll stendid, miniversioon rallimasinate dünamostendist või kas või tehnoülevaatusest tuttav pidurite kontrolli ja rataste veeremise stend, mis on just kergliiklussõiduki kontrollimiseks. Sõiduk asetatakse rullikutele, rullikud avaldavad kerget vastupanu, imiteerib koormatud sõitu ja kui näit ületab 30 km tunnis, siis on õigus sõiduk liiklusest eemaldada. Seda siis, kui ei ole registreeritud elektriliseks mopeediks, mootorattaks, siis peab olema sõidukil registreerimise number, liikluskindlustus ja juhtimist kinnitav tunnistus kiivrist rääkimata. Nii, Peepule suur aitäh ja meil veel helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Ahtu, tere.
1: Tervist, mis tunded on kihutavate tõuksidega seoses?
3: Jah, ahtu olen. Mul on selline mõte, et kõik need, kes purjust peaga sõidavad, peaksid saama samasuguse karistuse, kui sa oled kas auto või paadi või mille iganes roolis.
1: Mhm.
3: Ja. Täie rauaga, kõik lubadest puhtaks ja nii edasi, kui on seda alkot nii palju sees. No nagu autojuhid ja kõik.
1: Täpselt nii nagu liikleja, eks ole üks kõik, millise liiklusvahendi roolis sa siis oled, kui sa oled purjus peaga, on vastutus täpselt samasugune?
3: ja teiseks peavad nad olema kõik kindlustatud siis Bolti poolt või sest, et kui ta avarii põhjustab, siis ma tahan oma kahjusid kätte saada, kui ta mul autole külje pealt sisse paneb.
1: Väga mõistlik. Ja sellest võiks siis aidata, läheks olukord paremaks, Ahto arvate?
3: Ma arvan küll.
1: No, ei saa vastu vajalda, jah, tõepoolest.
3: Sest paljud lihtsalt kaavad siit liiklusest.
1: Jep, nii see on, et ikkagi reeglid peaksid kehtima meil ühtsed kõikidele. Ja aitäh teile ka helistamast. Me aitab tänaseks sellest tõuksijutust ka, kuulame natukene siin reklaami ja siis pisut muusikat ja siis lähme juba teiste põnevate uudistega edasi.
4: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Hästi öeldud.
6: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
7: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
8: Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa heliloo ja abikaasa Ida Aav loo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse heliloo ja surma. Sel laupäeval kella kolmest kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
9: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
10: Reitingud tõusevad ja langevad, ministrid tulevad ja lähevad, koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad, kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru. Poliitikakuru.
11: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: No alles jooksis kinodes film Saatan kannab praadat osa 2. Nüüd tuleb välja, et neid inimesi, kes hakkavad praadat kandma, väga tähtsaid ja olulisi inimesi, tuleb veel ja veel, sest et NASA on teada annud siis seda, et astronautid hakkavad tulevikus kandma siis Itaalia moetööstusikooni Prada disainitud riideid ja enne kõike muidugi pesu. Ja ega siis ei saa olla niimoodi, et lähevad inimesed kosmosesse ja kannavad mingid suvalisi ma ei tea, mingi turutrussikuid või
2: ei
1: midagi
2: saa,
1: sellist.
2: Ei saa
1: sellest asja lubada.
2: Peab olema ikka selline väga korralik bränd, et kõlbaks sellega ka kosmosesse minna, sellepärast, et tulevad tulnukad vaatavad, et mis asja nad seal maa peal siis kannavad.
1: Mis mulle me jätame mingites selliste hallides ja kulunud trussikutes, kui tulevad tulnukad? Väga õige.
2: Täpselt, kui lähed külla, paned ikka ju viisakama riide selga ja täpselt samamoodi on ka ju kosmosesse käimisega, et mine tea, mis seal siis toimuda võib. Aga lisaks sellele, ega ju see, kui tegemist on kosmoses kantava siis rõivastusega, et siis seal on ju teatavad erisused juures, ei ole nii nagu meil siin siis maa peal, jah, selline tavapärane, et vaatan, et sinna sellesse liibuvasse ülikonda on kootud vesi, jahutus ja ventilatsioonitorud, et tegelikult ma arvan, et väga kasulik asi ka siis, kui on palav suvepäev.
1: Miks ta siis ei ole, eriti kui oled sellises kontoriruumis näiteks või miks mitte kodus, kus ei ole konditsioneeri või kus need töötavad kehvasti, on ala või üle reguleeritud. Ideaalne!
2: Tegelikult võiks turgu hoopis ka laiendada, mitte siis piirata seda ainult kosmoses kasutamiseks.
1: Üks väikene aga on ka seal toodud välja ja tuleb siis ka informatsioon selle kohta, et esiteks ju hakatakse ju nii siis SpaceXi kui ka Blue Origini poolt ju pakkuma jõukatele inimestele kosmose sõidu võimalus. Seda praegu ka tehaks. Minu arust, kas meil Eestis ka Raivo Hein ei ole järjekorras, oli oma suure summa ära maksnud. Ma võin eksida nüüd, aga sinna natukene alla miljoni vist see jäi ja siis sul on võimalik ülesse kosmosesse tõusta. Aga kui sa oled rikas, lugupeetud inimene, lähed kosmosesse, no kuidas sa lähed siis ka omikite no-name brändidega, nagu Lõuna-Eestis öeldakse, ikka tahaks, et oleks vähemalt
2: praada. Viisakas, jah, asi seljas olema. Aga no eks siin muidugi kogu see asi on ka vesi siis Prada veskile sellepärast, et saavad nad ju väga palju reklaami ja tuntust ka seoses sellega ja eks muidugi kui siin mõelda rikkamat inimeste peale või väga rikast inimeste peale siis, kes tahavad kosmoses käia, siis eks nendele ka siis see reklaam kindlasti ju suunatud on.
1: Aga no ka teised igasugused moe ja spordirõivaste brändid on kosmosetööstuse rongil

0: hüpanud, sest et Under Armour on siis teinud partnerlusleppe Virgin Galacticuga, Richard Bransoni asutatud kosmosefirmaga ja Columbia, selline ka tuntud spordirõivaste tootja, teeb siis koostööd kosmoseuuringu ettevõttega Intuitive Machines, aga noh, ütleme igasugused teised kuulsad Itaalia, Prantsuse suured moeloojad, nemad veel teada ei ole annud, et nemad otse siis kosmosesse siirduma hakkavad, aga no ega ei saa väita, et seda tulevikus ei tule, sest nii Louis Vuitton, Hermes ja Chanel on samuti kosmosereisidest huvitatud. Ja mõtle, kui vahva saab siis olema tulevikus, kui ongi see, et ei ole enam vaja esiteks neid moedemonstratsioone, vaid et need toimuvad kõik kosmoses.
1: Ja et siis saab vaadata, et aha, näed, läheb ka kosmosesse, vaatame, mis tal siis ka seljas on ja kõik moeportaalid saaksid ka siis olla ju suured sellised analüüsid ja hinda.
0: Ja kõik
1: et,
0: veel
1: et,
0: see...
1: Kas on ikka stiilne riietus kosmoses käimiseks?
0: Kas seda ka praktikas seljas saab kanda? Jah, kui kosmoses saab, siis saab ka maa peal.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on käes jällegi keeleminutite aeg ja Indrek Ojamets on meil eesti keele varamus natukene siis sobranud, kui nii võib öelda, ja otsinud mulle arvamiseks välja midagi, mis see täpselt on, ma ei tea, kas need on mõned sõnad, kas on tegu mõistatustega, võibolla arvame sõnade päritolu, oleme uudissõnu siin ette võtnud ja kraapinud.
2: Täna jätkame tegelikult sõnause lainel, et eelmisel nädalal sõnausega lõpetasime, mõtlesin, et tahaks veel ikkagi mõnda seda sõnause sõna siis ka siin keele minutites käsitleda ja vaatamegi selliseid, mis ei ole väga laia kasutusse jõudnud. Ja üks selline sõna on juhind.
1: Juhind?
2: Jah, et mis on siis see sõna, mis see juhind siis võiks olla, et jätkuvalt seda juhindit me ikkagi väga palju mina ei ole kuulnud, et kasutatakse seda ühte
1: teist sõna.
2: väga laialt levinud sõna, aga mis see juhind siis, kes või mis see juhind siis võiks olla, kui niimoodi küsida?
1: Jaa, no mulle tundub, et see võiks olla seotud meil tänase küsimusega teemaga, tõukerattaga, ja tõuksil on ju teatepärast olemas ka üldiselt selline juhtraud, kust kinni hoitakse ja kus on siis käepidemed küljes, et äkki selle pika ja kohmaka juhtrau asemel ongi välja mõeldud selline lühike termin nagu juhind. Võta juhindist kinni ja kui sõidu ajal, siis ikka mõlemad käed juhindil.
2: See oleks ka väga loogiline seletus, aga siin sa võid hakata mõtlema hoopis bürokraatia peale, et see ikkagi puudutab sellist toredat bürokraatia sõna. No me kasutame seda sõna kas just peaaegu igapäevaga, väga tihti, oleneb võibolla sinu tööst ka.
1: Juhind ehk eeskiri siis?
2: Ja aga siin peaks nagu natuke täpsemalt, konkreetne, et seda siin...
1: Juhind on võibolla siis selline bürokraatlik dokument, mida kasutatakse ettekäändena, kui jääb juhi kogemusest vajaka, et selle asemel, et inimesi normaalselt ja toimivalt juhtida, siis teatavad vähekoolitatud juhid siis viskavad ette mingi paperi, ütlevad, aga kuna siin on nii kirjas, siis sa pead tegema just nii.
2: Mina soovitan sulle hoopis Brüsseli suunas vaadata.
1: Ma ja suurema hea meelega, seal on väga head toidukohad, seal on mõnus jalutada, kui oled õigetes linnaosades. Hea meelega vaatan Brüsseli suunas. Oota, ma praegu siin mere järgi saan orienteeruda.
2: Jaa, et siis sinna poole. Ja,
1: edela suunda.
2: Jaa, täpselt. Et mis siis seoses sellega?
1: Tegu on siis mingi suure siis bürokraatliku... ma ei tea, kas paperiga või määrusega või...
2: Ja mis need on?
1: Esildis.
2: Direktiiv.
1: Muidugi juhind ehk direktiiv.
2: Juhind ehk direktiiv minu arvates väga leidlik. 2010. aasta sõnausel pakuti see sõna välja. No ei ole veel jõudnud sellisel moel kasutusse, et sellest direktiivist oleks juhind saanud. Aga need direktiivid ise on ka niivõrd aeglaselt teine kord,
1: et läheb aega. Et ega sellest nüüd midagi ei muutu, kui me direktiiv asemel juhind ütleme, ega paremaks ei lähe. Et sama jube ja õudne on siiski.
2: Ja aga läheme edasi. Lamar.
1: Lamar. Ja no võt, see on nüüd minu arvates uudissõnadele kohaselt täpselt siis teostatud. See on lühike vorm ja seal ju armastatakse kõik, ma ei teagi, kuidas seda... No ütleme, kui keegi midagi teeb või niimoodi, et siis, et jah, mitte lamaja, aga ütleme siis lamar. Aga kas lamar ei või olla lamav politseinik, mis on siis sõiduteedel pandud selleks, et inimesed ei kihutaks ja neid on siis nii sellised kitsamaid kui ka laiemaid, on kunstmaterjalist, on siis asfaldist tehtud asjad, äkki see ongi siis selline tõkkend küngas.
2: Jah. Selles arvasid kohe ära tõepoolest lamav politseinik. See on minust väga kena selles mõttes, kena ja lühike sõna, et seal tänaval need lamarid
1: maas. See on hea ka, sest et see lamav politseinik on natukene ka võibolla ikkagi selline kohatu minu arvates, et ega siis politseinik ikka tööajal võiks püsti olla, kui vähegi võimalik on.
2: Seda küll, miks ta siis seal lamab.
1: Ja temal kehtib ka ju töö- ja puhkaja seadus, aga lamar on 24 tundi paigas üldiselt.
2: Täpselt nii, ka riigipühadel. Aga tänased sõnad siis juhind ehk Euroopa Liidu direktiiv ja lamar ehk lamav politseinik.
0: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon.
3: juba sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
7: Linnupargi viimased kodud on valmis. Tule kodudega tutvuma 11. juunil kella 11. kuni 19. Samal päeval avab seal majas uksed spordiklubi 24/7 fitness. Lisaks ootab korteri ostjat eripakkumine. Tule kohale ja leia oma uus kodu ja spordiklubi. Lisainfo linnupargi.ee. Linnupargi parklinnak. Sinu uus algus Tartus.
8: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
9: Tartu Linnateatri romantiline suvelavastus Suudlused. Ohtumõisa teatritallis. Vaata lähemalt tartulinnateater.ee.
10: Täna suvereporteris.
11: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
12: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
13: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
14: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
15: Kuku Raadio.

0: päivän oppää.
1: Kukku hommikkuraadios käis külas parempoolset esimees Lavly Perling. Ta rääkis sellest, et avalik sektor on liiga suureks kasvanud, riik kulutab liiga palju, jagab liiga palju ümber ning takistab majanduskasvu.
2: Kõikidele sotsiaalkuludele tuleb otsa vaadata sealjuures pensionitele, sest see täna on nagu valetamine pensionäridele, kui neile lubatakse kogu aeg erakorralist pensionitõusu, et see indekseerimissüsteem on rikki keeratud ja see tähendab seda, et pensionid tõusevad nii palju kiiremini, et nad ei mahu majanduse sisse ära, et kui me vaatame kahte asja, meie demograafia ja majanduslik olukord, siis me võime seda mitte rääkida, aga fakt on see, et see ei ole jätkusuutlik. See tähendab, et kui me ei tee seda rasket otsust, et rahu, võtame praegu pensionid sellele tasemele, et nad ei tõuse edasi, et siis tegelikult ostujõud nendel inimestel säilib, et need inimesed saavad edasi elada väärikat elu, aga veel enam.
3: Et parem... ma üldiselt torkan kirjalt vahele, et ostujõud ju ei säili, inflatsioon ikka kasvab.
2: No, mida vähem me kallame majandusse raha, seda madalamaks me saame ju inflatsiooni tõmmata, see ongi ju tegelikult kogu loogika, seni kuni me ainult ümber jagame, lubame inimestele kõik asju, seni ju inflatsioon tõuseb. Ja see ongi tegelikult Eesti probleem. Et suur probleem, et järelikult kui sa nagu tõmbad seda avaliku raha nagu majanduses vähemaks, siis tegelikult inflatsioon taltub. Vähemasti peaks olema nagu iga valitsuse eesmärk, et taltsutada, et ega noh, ma ei saa riigi majanduse sekkuda, no valitsus ülemäära, aga see peaks olema eesmärk. Miks? Jälle sellepärast, et sealt tuleb inimeste parem elujärg. Teine, mis on müüt ja valelikus, mida nagu üritatakse parempoolsetele nagu külge pookida on see, et just nimelt need haavatud grupid, me oleme kogu aeg rääkinud, et kõik need vaesuse piiril elavad inimesed, üksikud pensionärid, aga tegelikult puuduses elavad lapsed või erivajadustega inimesed, neid tulebki aidata, neile peabki riik appi minema, need inimesed peavad tajuma, et nad on osa Eesti ühiskonnast. Täna toimub lihtsalt üleüldine raiskamine nagu häälte nimel.
1: Hommikuraadios kõneles Lavly Perling. Päästeametil on käsil töine nädal. Täna testitakse ohuteavituse saatmist mobiiliäppidesse. Kolmapäeval hakkavad üürgama üle kogu Eesti taaskord hoiatussireenid. See siis toimub õppuse käigus. Päästeamet kutsub siiski kolmapäeval võtma 3 minutit ja enda jaoks läbi mõtlema ja võimalusel tegutsema nagu päris kriisi olukorras. Kukku Sihiku saates selgitas seda Päästeameti ohutusteavituse nõunik Silver Kuusik.
4: 3 minutit selle jaoks, et vaadata nüüd enda sisse ja mõelda natuke, et kui mingi kriis peaks tabama, siis kas ma olen selleks valmis ja kui ma olen selleks valmis, siis mil määral ma olen selleks valmis. Ja üks nendest teemadest, mida viimasel ajal on päris palju räägitud ja mis on tekitanud küsimusi, on varjumine. Kuna meil siin on ajad muutlikud ja aegajalt on antud ka Eestis võimaliku õhuohu hoiatust, siis elanikel on päris palju olnud küsimust, et kuidas see varjumine siis nüüd käib. See on nüüd täpselt see koht, kus tasub selle peale mõelda ja enne seda hetke tasub tegelikult veel järgi ka vaadata, missugused need varjumise soovitused on. Sellest 3 minutist ei pruugi üldse piisata, ehk siis mõte ongi selles, et kui tuleb varjumiskohustus korraldus, siis sa varjudki kohe ja siis sa ei mõtle enam sellele, et mul on aega 3 minutit, et võibolla lähen loputan kohvi tassi puhtaks ja siis hakkan vaatama, et kas poen laua alla või lähen keldrisse, eks. Tegelikult tähendabki varju kohe, nüüd ja praegu sul võib olla aega tegelikult loetud sekundid. 3 minutit on selles mõttes piisavalt pikk aeg, et kui päris ohtu veel ei ole, siis selle 3 minuti jooksul jõuab ühtis nüüd mõelda või noh, kui mõtlemisest jääb väheks, siis googeldada ka, et mis need õiged viisid on. Et kui ma nüüd olen punktis A ja kui nüüd sireen kõlab, siis kuhu ma lähen, kuidas ma lähen ja mida ma teen, siis täpselt samamoodi jah, tõesti, soovitame päästeametina Eesti elanikel. Sel hetkel, kui see sireen kõlab, kui tuleb teavitus ja just selles kohas, kus nad parajasti on, kas mõelda läbi või siis päriselt proovida läbi, kuhu ma varjuksin.
1: Sihiku saates kõneles nii Silver Kuusik. Kõiki Kuku Raadio eetris kõlanud intervjuusid saate järele kuulata Kuku Raadio veebis või Playeri nimelises äppis. Päevanoppäe.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Nii, aga nüüd hakkame siis tänase päeva asjadele otsa vaatama ja sellel ajal, kui saade toimus, meil toimusid päris olulised otsused ka, mis Eesti ühiskonnas võiksid nüüd kuhugi meie elu edasi viia.
2: Jaa, et täna tuli riigikohus välja siis otsusega, mis puudutab seda president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadus vastaseks. Et see saaga võib öelda, et on kestnud juba mõnda aega, aga nüüd siis tuligi riigikohtult otsus ja riigikohtu üldkogu otsustas, et kirikute ja koguduste seaduse muudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usulist ühenduste meelevaldset sundlõpetamistega rikku see läbi usu ja ühinemisvabadust. Täna toimunud pressikonverentsil Villu Kõve muidugi rõhutas, et riigikohus ei lahendanud siis küsimust, et kas mõni kirik pannakse kinni või peab seal midagi muutma, vaid siis tegeleti ühe ainsa sätte hindamisega ja mille üle täpsemini riigikohus arutles, seda selgitaski täna pressikonverentsil riigikohtu esimees Villu Kõve.
3: See seadus, mille siis Riigikogu vastu võttis, nägi ette siis tegelikult ühe sellise hästi abstraktse ja vaidlusaluse lause, tegelikult ta käib eraldi kirikute koguduste ja usuühingute kohta, öeldes, et selline organisatsioon ei või olla põhikirja või tegevuse aluseks oleva muu dokumendi alusel või majanduslikult seotud välisriigis asuva vaimuliku keskuse juhtorgani usulise ühendus või vaimuliku juhiga, kes kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule avalikule korrale. Just selle ühe lause üle kogu sellest seadusest on kogu see juriidika siin keskendunud. Ja president tuli riigikohtusse siis põhjendusega, et see üks lause on niivõrd ebaselge ja võimaldab nii palju erinevaid tõlgendusi, et me ei tea, kelle kohta ja mis alusel seda võidakse rakendama hakata, ja kas võidakse sellega ka äkki rikkuda nii ühinemisvabadust, aga enne kõike siis ka usuvabadust, kui me ei tea täpselt, mida see organisatsioon siis peaks tegema või mida me talt ootame. See oli selle vaidluse sisu, millega president meie juurde tuli. See, millega ta meie juurde tuli, oli vähemalt minu hinnangul ja ma arvan ka üldiselt aru saama järgi igati põhjendatud, sest see oli väga selline umbmäärane ja on tähendab selline umbmäärane säte. Nüüd see, millega tegeles siis riigikohus siin meil. Riigikohus seda sama ühte lauset, laias laastus siin siis, tõlgendas ja arutles selle üle, et kuidas seda mõista ikkagi. Kuidas seda mõista, kuidas rakendada niimoodi, et seda ei saaks kohaldada põhiseaduse vastaselt. Ehk siis meelevaldselt igasuguste usuliste ühenduste suhtes. Ja riigikohus, siis vähemalt riigikohtu enamus, leidis, et seda saab niimoodi lugeda, et seda lauset, iga seda vaidlusolust kohta sellest lausest saab lugeda kuidagi kitsendavalt. Ja kitsendavalt see tähendab siis juristide keeles põhiseaduspäraselt. Ja kuna meie ees on seadus praegu abstraktselt, abstraktne tähendab seda, eks ole, et meil ei ole ühtegi konkreetset kirikut siin ees, me ei lõpeta ühtegi kirikut, me ei otsusta midagi nende kellegi suhtes, vaid ainult hindame, kas seda seadust saab põhiseaduspäraselt rakendada, siis selles osas leidis riigikohus, et jah, me saame selle ära tõlgendada niimoodi siin, et see võiks olla põhiseadusega kooskõlas.
2: Nõnda rääkis riigikohtu esimees Villu Kõve pressikonverentsil ja olgu siia mainitud, et vabariigi president Alar Karis kuulutas täna ka välja kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse. Aga sellest, mis nüüd hakkab edasi saama, rääkis täna siis pressikonverentsil siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna nõunik Ringo Ringvee.
4: Me suhtleme kõikide usuliste ühendustega, kes tunnevad kas ise või kelle puhul meile tundub, et neil on need keelatud sidemed. Vestleme, anname vajaliku nõu, kuidas oma põhikirjad seadusega vastavusse viia. Ja siis on suuresti, ma julgen öelda, vall nende usuliste ühenduste päravas. Et kas neid otsuseid tehakse, kas neid muudatusi põhikirjades tehakse, seda me näeme. Meie eeldus on, et kõik Eestis elavad ja tegutsevad organisatsioonid järgivad Eesti seadusi Ja kui midagi ei peaks juhtuma selle aja jooksul, siis nii nagu minister ütles, järgnevad protseduurid, mis puudutavad ettepanekut sundlõpetamiseks. Üks asi, mida ma kindlasti kõikidel ajakirjanikel soovitan siis nüüd tähele panna, et tõenäoliselt alates tänasest algavad erinevad infooperatsioonid selles osas, et kohe suletakse kirikud, kohe pannakse usuorganisatsioonid kinni ja nii edasi. See kindlasti ei vasta tõele, sellepärast, et see ei ole lihtsalt ka seadusalusel võimalik. Küll aga see on võimalik selline sõnum, mida siis propagandas kasutatakse. Et tegevused, mida me teeme, on praktilised, abistavad ja me kõik loodame selle peale, et kõik asjad saavad korda, et põhikirjad saavad korda ja et need sidemed vaenulike välisjõududega saavad katkestada.
2: Rääkis Ringo Ringvee, kes on Siseministeeriumi usuasjade ja kodaniku ühiskonna osakonna nõunik.
5: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee Maal on
6: õhku maal. Tulge võimlemis peola.
7: Just. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega!
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
12: Täna suvereporteris.
13: Varem karistamata noor 25-aastane mees Filip Kodar seisis täna kohtu ees suures koguses narkootilise aine kilokokaiini omamise ja vahendamise eest.
14: Sellest piisab narkojoobe tekitamiseks 12,500 inimesele ja need ained olid tema käes siis kuni möödunud aasta 20. novembrini, mil politsei need ained tema käest ära võttis.
12: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
2: Kuku raadios on aeg rääkida liiklusest ja alustame sellest, milline on olukord Tallinnas. Veisi kasutajad on teada antnud ühest avariist, mis on toimunud Tulika tänava ja Paldiski maantee ristmikul Tulika tänavale. Vaatan, et on tekkinud ka ummik, aga Paldiski maanteel on ka hetkel liiklus aeglane, eriti seal hipodroomi kandis, kus siis on teeehitus ja aeglast liiklust Tallinnas on muidugi veel ja kohe päris palju. Järvevana tee on aeglane, Tammsaare tee, Sõpruse puieste ristmik. Lisaks sellele on ka Mustamäe teele kogunenud rohkem sõidukeid, ka Linnu teel on rohkem autosid, ka Liivalaia tänavale on tekkinud autodest järjekord. Tartu maantee kesklinna poolses osas ka sõidukeid, vaatan, et on kohe päris palju. Peterburi tee, linnapoolne piirkond, aeglase võitu, Suursõjamäe tänaval, eriti Ülemiste piirkonnas on ka siis rohkem sõidukeid. Ka Narva maantee kesklinna poolne osa Ahtri tänav ja Merepuieste ka hetkel aeglase liiklusega. Aga nüüd sellest, milline on olukord Eestimaa teedel. Meil on telefonil Eve Transpordiametist. Missugune on seis riigiteedel?
15: Tere õhtust! Tallinna-Narva teel väos Iru silla peal Tallinnasse sissesõidul on juhtunud liiklusõnnetus. Seisvad sõidukid on paremal sõidurajal ning seetõttu on ka maanteelt pööre mahasõidurambile raskendatud. Õhtune tihedam liiklus on aktiveerunud ja seda märgata eriti Tallinna ringteel. Saime tee-ehitajalt info, et täna õhtul poole seitsme paiku toimub Järvamaal Tallinna-Tartu teel Mäo liiklussõlmes tee-ehitustehnika liigutamine teepeendralt teisele sõidurajale. Reguleerijad peatavad vajadusel lühiajaliselt Tallinna suunal liiklejaid. Sõidutingimused maanteedel on head, ilm muutub alles keskööö paiku. Äikese vihmapilved liiguvad keskkonnaagentuuri andmetel Kagu-Eestist põhjaloode suunas. Kohati on sadu tugev ja esineb ka tugevaid tuulepuhanguid. Head õhtut ja turvalist liiklemist kõigile!
2: Aitäh, Eve, selle ülevaate eest ja lühidalt ka Tartu liiklusest. Aeglane on liiklus siis Riia tänava kesklinna poolses piirkonnas, aga rohkem sõidukeid on ka Sõpruse puiestee ja Jaama tänava ristmikul. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, Indrek Vaheoja pakib oma kodinad siin Kuku Raadio stuudiost kokku ja läheb ära koju, sest et on siin tööl oldud täna ka ja homme ka päev. Nii et kohtume homme peale kella 2 uudiseid. Kõike mõnusat, ärge koju kihutage!

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. On esmaspäev, 8. juuni ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid ja uudiseid on kõvasti. Möödunud nädalal toimus kaks olulist üritust, millest me kohe hakkame rääkima, aga räägime nii nagu ikka kõigepealt natuke turvauudiseid ja nüüd on siis jõudnud meieni sellised põnevad turvauudised, mis on natuke seotud ka siis tehisintellektiga. Nimelt on häkkerid leidnud siis meetodid, kuidas Meta klienditoe robotit manipuleerida.
4: Ja võeti siis siin sujuvalt üle erinevaid kontosid ja inimesed olid hämmingus, et mis toimub ja kuidas moodi ligi saadi, aga asjal oli siis päris huvitav sündmuste käik ja nimelt siis pahalased kasutasid VPN-i, et näidata ennast siis võimalikult lähedale ohvri asukohale, siis võtsid ühendust Meta AI robotiga ja palusid siis endale taastekoodi saata aga uuele meiliaadressile, et nad andsid, et kõigepealt, et lisage palun üks meiliaadress.